0: היא לא הכינה קובה, אנחנו הזמנו בבול.
1: סבבה, טוב שהיא הורידה הילוך. חשוב לשמור על אימא.
0: כן, כן.
1: טוב, הכנסת אותנו כבר ממש לאווירת חג.
0: כן, תודה.
1: את יודעת מה, את רוצה כבר שנקפוץ גם למאורה הבאה? את רוצה כבר גם אחרי חג שמח לאחל לבקש סליחה ממישהו?
0: בהחלט, בהחלט. אני רוצה לנצל את המעמד.
1: כן.
0: אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שאמרתי לו תודה.
1: מה?
0: תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה גם לאספלט, תודה לשער שנפתח ונסגר.
1: תודה לך, ריטה, תודה רבה, ריטה.
0: תודה, באמת, תודה וסליחה.
1: וסליחה, כמובן. תודה לך, ריטה. חג שמח, שנה טובה, ריטה, שנה טובה.
0: חג שמח לך גם, קרפל.
2: תודה, שנה טובה.
0: למאירה ולאיצי.
2: בסדר, שנה טובה.
0: ולאיסה.
2: וואו.
1: וואו.
2: אתה זוכר ששמנו את זה אתמול? זוכר ששמנו את זה לפני שנה?
1: וזה עדיין נכון.
2: זה יהיה גם נכון שנה הבאה.
1: אז אחרי החגים, איך אומרים?
2: יתייקר הכל.
1: כל שנה.
2: כל שנה.
1: כל שנה, כל חגים. לא מתיישן. חג שמח, שנה טובה.

80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו,

0: להקת יוקר המחיה שכל שנה חוזרת לפעילות מחדש בתקופת החגים, ככה יצא. האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתא, את המוזיקה הרך רון שלום, בצוות פרל התנוך יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, אחראים על השידור ברדיו צפון בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים נדב יוגב, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלום מצבאים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, ותודה לאופיר כהן מהאולפני השיר של אופיר ולתמר אופיר, הכל אופיר יצא לנו הפעם. ממני ומרון שלום ומכל צוות 2-4 מאחלים לכם חג שמח, שנה טובה ומלאה באהבה.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: אוקיי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על אולפן תקוף ריש צדיק
3: קוף יוטט. מה זה קוף יוטט?
2: נו, ברור בתהילים.
3: בתהילים, אבל למה שמו של קוף יוטט יצא למרחוק?
2: נו, למה?
3: הפרק הארוך ביותר בתנ"ך.
2: באמת?
3: רואים שלא למדת בבית ספר דתי. האיום האולטימטיבי של מורים בבתי ספר דתיים זה, אני אתן לך להעתיק פרק קוף יוטט.
2: וואלה, בוא תקרא, תגיד אותו בעל פה, נו.
3: כך אמר ינון מגל לשופרותיו. היו ברוכים, שופרות יקרים, וכיוון שאנו עושים פעולה חשובה ביותר לחזק את שליח האל. כן, כמה רייטינג?
2: רגע.
3: כן, מה אתה עכשיו עושה פרק קופיוטט, קופיוטט בתהילים? היו ברוכים בדין, והיו משפרים את החשובים בכך, כן.
2: זה קופיוטט, זה הכי ארוך.
3: ככה...
2: אשרי תמימי דרך. כן. ההולכים בתורת השם.
3: תשמע, תצא רגע החוצה, אני בינתיים אדבר עם...
2: טיפה כבוד לתהילים.
3: לא, אז יש לי רעיון, הצעת ייעול. צא החוצה, תקריא את הכל, כשתסיים תחזור לכאן, אני בינתיים יהיה עם המאזינים.
2: אני רוצה לזכות את הציבור.
3: אוקיי.
2: כן, אם כבר התגלגלנו לתהילים, התגלגלנו לפרק קוף יוטט, לא נקרא את כולו, אבל בוא נראה על מה מדובר. טיפה כבוד, אביס אלי כבוד.
3: דבר.
2: בכל זאת, נשאר בך משהו, איזה יידישקייט.
3: כן.
2: אשרי תמימי דרך. ההולכים בתורת השם, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו, אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד.
3: תגיד לי, יש לי שאלה אליך, האם כבר עסקינן בקדושה, אתה אוהב ראש השנה שנופל על שבת, ואז התפילה היא בלי שופר והכל יותר קצר?
2: כן.
3: כן.
2: אני בעד לקצר.
3: נכון, כן, 100%.
2: כשמתחילים, אני לא אוהב להאריך.
3: כי מצד אחד, תפילת ראש השנה שנופל בשבת היא חסרה. כי חסר, כל תקיעת שופר, זה לא ראש השנה בלי השופר.
2: נכון.
3: מצד שני, וואלה...
2: רגע, אבל ביום השני עושים שופר.
3: ביום הבא, כן, שני זה יום שני, בסדר.
2: בסדר, כאילו, השנה זה ביום ראשון, היום השני הוא יום ראשון.
3: אני מתאהב עונות חגים, שכל החגים נופלים בשבת. זאת אומרת, זה ראש השנה, סוכות ושמחת תורה. קודם כל, הפעם האחרונה שזה קרה, היא זכורה לנו לרע ביותר, כן?
2: כן.
3: אבל באופן כללי, זה מבאס, שבמקום להרוויח עוד שבתון ועוד שבתון ועוד שבתון, אתה...
2: אני מקבל מה שבא באהבה.
3: משהו. זה מה שיפה בך.
2: מה שבא, אני מקבל באהבה.
3: הרוח החיובית.
2: זו הדרך שלי לקבל את העולם.
3: מה עם הרייטינג? אני רוצה לדעת, כן. בוא תקריא לנו.
2: נכנס.
3: כן.
2: מחפש,
3: כן.
2: אוקיי, נתוני רייטינג.
3: היום זה מנו גבע אינדס את הנתונים?
2: לא הגשתי אתמול. זה הזימרי אתמול. אז בוא נראה.
3: אוי, ראיתי קטע נהדר אתמול. אני חייב להראות לך את זה.
2: מה?
3: שהוא אומר, זימרי בפתיחת התוכנית, שלום רב לכם בבית ולקהל באולפן, ואז תוך כדי שאומר הקהל באולפן, יש זום אאוט ואפס מסתבר שאין קהל באולפן.
2: לא, היה קצת.
3: היו
2: הרבה אנוסים, כן, יש לנו אזור של אנוסים, אנשים שלא רוצים, מפחדים להצטלם.
3: הבנתי. כן, כן.
2: טוב, הפטריוטים.
3: כמה?
2: 6-4. מהדורת 14-6-1. מהדורת 13-6-4. עלו, יפה. עדיף שנשאר בבית, זה ב-13, בפריים טיים, 5-2. חדשות 12, 11, 2. החיים הם תקופה קשה בחדשות 12, 9, 5. חדשות 11, 3, 2. 4 חתונות, 4, 8. כן, אפשר להתקדם, בואו נראה איך אנחנו צולחים את היום הזה. תבלה חדשה, שערות חדשות, דרמות חדשות. כן, מי
3: זה? האם אתה מברך על...
2: ביבי השם.
3: האם אתה רוצה מכאן לשלוח סלסלה של תשבוחות למספר 11 ברשימת הליכוד, חברך ועמיתך עד אתמול, יעקב ברדוגו, עורך הדין יעקב ברדוגו.
2: בהחלט, בהחלט, שיהיה לו בהצלחה בדרכו החדשה.
3: כן.
2: הצלחתו, הצלחתנו.
3: הוא אפשר לך בערוץ 14?
2: תראה, הוא לא היה בפטריוטים, אז...
3: למה הוא לא היה בפטריוטים?
2: כי הוא היה במהדורה.
3: אולי הוא לא פטריוט.
2: במהדורה.
3: כן.
2: שאתה זה, מה יש להוסיף? אבל...
3: אני גורם ב-103 FM שאינני רוצה להסגיר אותו, שאלתי, איך זה יכול להיות שתינון לא שריינו? אמרתי, אינון...
2: אני שאלתי?
3: לא. כשהגעתי לכאן היום, גורם כאן בתחנה שאינני רוצה להסגיר, כן?
2: כן.
3: אם הוא רוצה שאני אסגיר, הוא ייתן לי סימן, כן? אבל בכל מקרה, איך זה שתינון לא שריינו? אז אמרתי, אבל הייתה לי תשובה.
2: בוא נעשה עכשיו כותרת, אתה מכיר את הכותרות בגוגל שעושים את הכותרות?
3: פר, נפגעתי. פר, ביבי,
2: אינון, נקודותיים.
3: פר, נקודותיים?
2: נפגע, עכשיו בוא אני נותן את זה. פר, נפגעתי, מה אני אגיד לך? אני חושב שאני ראוי. אני חושב שאני מתאים, אני חושב שנתתי מעצמי הרבה למען הגוש האמוני.
3: וחשובה לי הצלחת הקבוצה.
2: לא הבנתי למה לא קיבלתי טלפון, אבל בסדר, עדיין אני ממשיך
3: לתמוך. אני מכבד את ההחלטה של המאמן.
2: אני עדיין אמשיך לתמוך בגוש, ואמשיך לתת...
3: אז רק אני אגיד לך בקצרה, שמה שאני השבתי לאותו גורם אלמוני בתחנה ששאל אותי, זה קטן עליו, הוא מחכה... לרגע שבו ראש השבט יסיים את דרכו הפוליטית, בין בצורה כזאת או בין בצורה אחרת, ואז הוא ייכנס לאירוע.
2: ואז יקראו לו.
3: ואז הוא ייכנס לאירוע. הוא כנסת כבר עשה, הוא עבר את החודשיים כנסת שלו, זה הספיק לו. את הנקסט שלו בפוליטיקה, הוא יכוון לטופ של הטופ. כן. ברייק זהב ושר החינוך...
2: יואב קיש עם כל התשובות הקשות.
3: כן,
2: השאלות הקלות.
3: נקווה שנצליח לענות על התשובות, כי זה משהו שתלמידי ישראל מתקשים בו.
2: נשאל אותו את כל השאלות הקלות.
3: נשתדל.
2: תודה. שלום, שר החינוך יואב קיש.
4: שלום, בוקר טוב לינון ונדב, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
4: אני ברוך השם בסדר גמור, אתמול הגשתי את הרשימות, אני בא כוח עשייה, ראש הממשלה נתניהו מינה אותי לתפקיד, והייתי אתמול בכנסת, הגשנו את רשימת הליכוד, יצאנו לדרך סוף סוף.
3: השר קיש, אתה בוגר חיל האוויר. חיל האוויר שמו יצא באמת בתפארתו, בתור גוף שמחויב לתוצאות, לעמידה ביעדים, ולא להסברים. ואנחנו נפגשים כאן אחרי אירוע שמדגים אי עמידה ביעדים. אנחנו כמובן מדברים על התוצאות של מבחני פיזה, ואני רוצה לשמוע איך אתה מתייחס לנתונים
2: יצא קצת מגדל פיזה.
3: המאכזבים, כן.
4: יש ירידות וירידות משמעותיות, חד משמעית, אף אחד לא מערער על הנתונים האלה. הדבר היחידי שהיה פה פער בתפיסה, זה ההבנה הבסיסית שהירידות האלה הן לא מפתיעות, וזה אולי הנקודה שכאילו, בניסיונות של לייצר, וואו, מה קרה? כאילו שכחנו מה היה התקופה. התקופה, אני רק רוצה להזכיר, מרץ 25, אנחנו עדיין בעזה, נלחמים בעזה, עוד לא התחלנו את הלחימה בלבנון, זה חצי שנה לפני חזרת החטופים בערך, באזור סוכות שלאחר מכן מגיע ברוך השם, ואנחנו בשגרת מלחמה, עם אזעקות, עם מעל שנה של ילדים...
3: רק אני אתקן, מרץ 25 זה 4 חודשים אחרי הפסקת האש בלבנון, אחרי שהסתיימה הפסקת האש בלבנון.
4: לא, אבל זה לפני הביפרים, לפני אחרי...
3: לא, מרץ 25 זה אחרי הביפרים, הביפרים זה ספטמבר 24. מרץ 25 זה חצי שנה אחרי הביפרים.
4: נכון, אבל עדיין יש ירי מלבנון, ואנחנו לא הכרענו את לבנון, ואנחנו בעיצומם של מפונים עדיין בצפון, עוד לא חזרו, חלקם עוד לא חזרו, חלקם חזרו רק בתחילת 20, בשנת הלימודים ב-26, בספטמבר 25 לשנת הלימודים שהמשיכה ל-26. אנחנו באירוע מאוד מורכב, ואתה צודק, אבל אנחנו בשגרת לחימה של שנה וחצי.
3: אבל הסקיש, אני מכבד את...
4: רגע, שנייה, אני רוצה, אני עונה לך, כי אני לא, בוא, אני לא אומר ולא מתיימר לומר שהתוצאות טובות. אני רק אומר שיש, ודרך אגב, לא רק אני אומר את זה, מי שאמר את זה בפרופסור אנדריאס שלייכר, שאולי אתה מכיר אותו, הציבור פחות, הוא בעצם שר החינוך של ה-OECD, הוא מוביל את כל מבחני פיזה, ואני פניתי אליו לשמוע מה הוא אומר. הוא אומר, יש לכם ירידות, אבל זה לא מפתיע. הוא אומר, דרך אגב, יש מגמה, וזה אתה גם בטח יודע, יש מגמה של ירידה ב-OECD בעשור האחרון למדינות רבות, והממוצע OECD יורד. אפילו שאתה מסתכל על מדינה כמו גרמניה, מדינה חזקה, אתה רואה שבעשור, אם אתה משווה את הירידות שלה ואת הירידות של ישראל, של ישראל היה מלחמה, אתה רואה שבגרמניה הירידות יותר גבוהות. עכשיו,
3: אבל רגע, השר קיש ברשותך.
4: אבל עוד פעם, רגע, מה שאני מנסה לעשות זה רק להכניס לפרופורציה. יש ירידות, הן טבעיות בגלל המלחמה, בגלל מה שהיה פה, חייבים להשקיע בחינוך יותר בשביל לתקן. דרך אגב, אנחנו עושים את זה, עושים את זה עם ישראל ריאלית, שעוד יצאנו אליה באמת בשנת 25 בעקבות הטימס, ואנחנו כבר עוד מעט נראה את הפירות שלה, דרך אגב, אני אמרתי...
3: אבל שנייה, ברשותך, השר קיש, תתן לי רק להשחיל שאלה.
4: בבקשה, בבקשה.
3: הנסיבות הן ברורות, המלחמה היא... לא, כולנו חווינו כאן מלחמה.
4: לא, כי זה היה הרגשה של ניתוק, של לחשוב שהיינו צריכים לראות...
3: לא, לא, רגע, רגע,
4: שכזו עלייה בתוצאות.
3: אבל שנייה, קודם כל, אני אומר לך ברמה האישית, כשאני ראיתי את הסרטון שאתה הכנת מבעוד מועד כדי להסביר את העניין, ואתה מתאר את זה כהצלחה שם, זה נראה לי ניתוק, כי זה לא הצלחה. ואני רוצה בכוונה לחזור כל הזמן לבנצ'מרק של חיל האוויר, למקום שבו אתה קיבלת את ערכיך הראשונים כאדם בוגר. בסוף, זה נכון, הייתה מלחמה, המלחמה מקשה על המצב, אין דיון בכלל. אבל הנתונים מצביעים על כישלון, ויתרה מכך שמצביעים על כישלון, תסכים איתי שלהבדיל מגרמניה שלא מאוימת ברמה הביטחונית, אנחנו צריכים את מהנדסי הטילים הבאים, אנחנו צריכים את אנשי רפאל הבאים, ומהתוצאות שיש כאן, לא יהיו לנו מהנדסי רפאל הבאים.
4: אז אני אגיד לך איפה אני חולק עליך, אני אגיד לך איפה ההצלחה, ואני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל עמדה בתקופה הכי קשה בתולדותיה, גם צבאית, גם כלכלית, וגם במערכת החינוך. טיפלנו בעשרות אלפי ילדים מפונים באותה תקופה. הקמנו בתי ספר במסגרות, בבתי המלון. עשינו דברים שלא יאומנו במערכת החינוך. אני מדבר על הצלחה הזו, על זה שלכל ילד בסוף היה מסגרת, על זה שהמערכת שמרה על החוסן הלאומי ועל העורף. על זה, אני יודע מה עברו הילדים. בסדר, מי שהיה פה במלחמה יודע מה קרה, מה עברו הילדים. אני יודע מה עברו המורים. אני יודע משפחות שבהם יש אחד מבני הזוג במילואים, ההורים במילואים, והיו צריכים לנהל את האירוע הזה. זה מה שאני אומר, הצלחה, ועל זה אני מצדיע. אז זה אני מצדיע למערכת החינוך, לילדים ולהורים, וזה מה שאמרתי, ואני מאמין בזה בכל הלב, כי באותה מידה הייתה יכולה להיות פה קריסה מוחלטת מול האתגרים שהיו לנו. אילת, אתה יודע, אני עכשיו בדרך לאילת, דרך אגב, אם תרצו נדבר על זה אחר כך. אילת הכפילה את עצמה בתקופת המלחמה במפונים, היה צריך להכפיל את מערכת החינוך במעכשיו לעכשיו, היו אתגרים מטורפים, אז אני מצדיע, ואני אומר לך, אני גאה במורים שלנו, בילדים שלנו. עכשיו, אתה יודע, זה עוד שאלה. היו בגרויות. אתה יודע שבזכאות לבגרויות לא נפגענו בין השנים. למה? כי נתנו הקלות. וזה היה ברור, והיה שיח וציפו מאיתנו לתת הקלות. פיזה לא נותנים הקלות, פיזה זה מבחן אבסולוטי.
3: אבל מכיוון שרקיש...
4: לכן לשאלתך לגבי חיל האוויר
2: ותקפיר.
4: אני אומר לך... מה?
2: מה בוחנים במבחן?
3: קריאה, מתמטיקה ומדעים.
4: כן, שכשאומרים קריאה זה גם מחובר להבנת הנקרא, אוריינות וכל מה שקשור בזה. אבל אני אומר חד משמעית.
3: רק כדי להשלים את התמונה, במתמטיקה אנחנו במקום ה-33 מתוך 38, מדעים 33 מתוך 38, וקריאה 31 מתוך 38.
4: אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע שאם משווים את מיקומים שלנו ל-2018, לפני הקורונה ולפני המלחמות, אתה רואה שאם אתה מנקה מדינות שהיו ולא היו, השוואה שרמה עשתה, לא אני, התוצאות בין 2018, כל המיקומים שאמרת, זהים לחלוטין, מלבד ירידה במקום אחד במתמטיקה.
2: תגיד, מה שאני רוצה להגיד... אני לא מבין, מה זה הנתונים האלה? כאילו, אתה אומר לי, זה היה כמו ב-2018, מקום 33.
4: אנחנו תמיד היינו...
3: אתה יודע כמה הטורקים עוקפים אותנו במדעים? הטורקים תמיד היו בתחתית ה-OECD, אנחנו כבר לא מסתכלים להם על הגב מרוב שהם רחוקים מאיתנו. ואנחנו צריכים את זה יותר מהטורקים.
2: זה עם הספר, זה עם הספר.
4: אתם נכנסים לנתונים, אני אתן לך נתונים, אני עוד פעם, אני גם לא מחפש תירוצים, ואני רק רוצה שתכירו עובדות, אני גם לא יודע כמה זה משפיע על תוצאות עצמם. יש ממוצע ב-OECD שהוא קרוב ל-9% שמדבר על, בקריאה, תשובות מהירות ושגויות. זאת אומרת, הם יכולים לראות מי עונה מהר, נגיד סתם, א', א', א', א', ויוצא. במדינת ישראל זה יותר מפי שתיים, אנחנו בין המדינות עם האחוז גבוה, קרוב ל-20%, מ-19% של אנשים, של ילדים שעושים כך. עכשיו, יש פה עניין של מנטליות. בסין, דרך אגב, הם, חצי מזה, קרוב ל-4%. זאת אומרת, יש מנטליות של עושים מבחן, משקיעים בו. במדינת ישראל המנטליות שונה, יש הרבה מאוד גורמים, אני גם לא יודע מה...
3: אבל רגע, רק שנייה, בוא, מכיוון...
2: רגע, דבוש, אתה לא נותן לו לסיים משפט.
3: אני מרגיש שהוא מסיים משפט, אבל אם זו התחושה שלך, אני מכבד אותה.
4: אני הקשבתי לך גם בקשב רב כשאתה אמרת את מה שאמרת, אז אני...
3: בבקשה, בבקשה.
4: אני באמת מסיים, אני אומר, יש באמת במבחנים הרבה מאוד נושאים מסביב, ולכן מסתכלים על תקופות על אורך זמן, ואמרתי לכם לגבי המיקומים, מה שאמרת בדיוק, כן, אנחנו תמיד היינו בין סביב המיקומים האלה, הם לא מיקומים טובים באופן יחסי שאתה מצפה ממדינת הייטק מובילה, שעשתה הישגים מטורפים. אבל עובדה זה המצב.
2: אז אולי זה, יש חברות שמורידות את הממוצע, כי אני מנסה להבין.
3: זה בלי החרדים. זה בלי החרדים.
2: איך מצד אחד, זה עם הערבים?
4: קודם כל זה עם הבנות החרדיות, שיש להן תוצאות די דומות היום לכלל האוכלוסייה. בחברה החרדית של הבנים, אני חושב שזה קשה מאוד לדגום, ואנחנו...
2: אני בטוח שאצל החרדים האוריינות היא מעולה.
4: ואנחנו בתהליך של הכנסה שלהם, אני חושב שיש פה מהלך מאוד משמעותי שהחברה החרדית נכנסת לנושא של הבחינות הבינלאומיות, אבל אנחנו רוצים מנושא לנושא. אני רק רוצה לומר לך, כי שאלת על חיל אוויר. חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
3: מסתיר אותה. זה כישלון? זה כישלון?
4: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה, שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים. אל תעשה, אתה יודע, בקורונה דחו את המבחנים בשנה. ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים, כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים, ואני אומר, אני רוצה להיות שר חינוך הבא, כי אנחנו נראה את העליות בפינות.
3: אבל סקיש, ברשותך.
4: ונתנו לילדים המון.
3: אוקיי, שנייה, ברשותך. הזכרת את הקורונה. אתה היית סגן שר הבריאות בזמן ממשלת הקורונה. ואני חושב שאין לאף אחד ספק בהסתכלות רטרוספקטיבית שהממשלה דאז, כמו הרבה ממשלות, אגב, הרבה מאוד ממשלות שבנימין נתניהו עמד בראשן, תפקדו מתוך הסתכלות על צורכיה הכלליים של מדינת ישראל וראייה ממלכתית. מה הטענה של רבים ובתוכם אני, שהממשלה שסיימה עכשיו את הכהונה שלה, הייתה כזו שיותר מדי פעמים עסקה בצרכים שהם לא צורכי הכלל. איפה זה בא לידי ביטוי במשרד שלך? יש מערכות חינוך ששייכות למפלגות. אני מדבר על מערכות חינוך ששייכות למדינה, מערכת החינוך הממלכתית, אפילו מערכת החינוך הממלכתית דתית, זה המדינה. אבל אתה, כחלק מהצרכים הקואליציוניים, הצרכים הפוליטיים, פעם אחר פעם דאגת להגדיל את הכסף שהולך למערכות החינוך המפלגתיות החרדיות שאינן מלמדות מדעים ומתמטיקה, בעוד שהחינוך הממלכתי נשאר זנוח בצד עם מחסור במורים ועם תוצאות עלובות. והחינוך הממלכתי זו הסדרה שאמורה להוביל אותנו אל העתיד, אל ההישגים הבאים, אל פרסי נובל הבאים, אל הפיתוחים הביטחוניים הבאים, ונשארנו מאחור.
4: טוב, אז כמו שאתה רואה, לא קטעתי אותך, למרות שאני, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על דבריך, אני אתחיל מילה על החינוך החרדי ואז על החינוך הממלכתי. ההפך המוחלט ממה שאמרת על החינוך החרדי, פשוט ההפך המוחלט. החינוך הממלכתי החרדי, מה שנקרא ממך, הזינוק הכי גדול, באי פעם אתה יכול לבדוק ואתה מכיר נתונים, היה בתקופתי, הצמיחה הכי גדולה שלו היא בזכות המאמצים שלנו, דרך אגב למה? כי אנחנו לא באים בצורה לעומתית לעולם החרדי, ולגבי הרשתות, ולגבי החינוך מה שנקרא הלא ממלכתי, גם פה אתה טועה ומטעה, כי אני הובלתי מהלך עצום של בקרה והכנסת ליבה, אני אמרתי מי שלא לומד ליבה 100% לא יקבל 100% תקצוב, ואם תסתכל ותראה, ויש דוחות היום של בקרה, אתה יודע שאני נכנסתי עם מערכת החינוך, היו מערכות שלמות שאפילו לא ידענו מי המורים שלהם. היינו במצב מאוד מאוד לא טוב ושינינו. אנחנו עשינו רישום של מורים, הוספנו 100% ליבה, בתי ספר שלא לומדות, לא לימדו 100% ליבה, הוצאו מהרשתות. עשינו שינויים עצומים, ועשינו את זה תוך כדי הבנה שמדינת ישראל חייבת ללכת לשם, ויש פה הצלחה עצומה בהכנסת לימודי לליבה למערכת החינוך החרדית שלא הייתה מעולם. זה לגבי החינוך החרדי. ולגבי החינוך הממלכתי, גם פה זה שקר מוחלט. כי אף אחד לא נתן תקציב תוספתי לחרדים בגלל שהם חרדים. הם היום אפילו מתוקצבים פחות, וזה בסדר, כי חלקם, איפה שלא מלמדים ליבה, מקבלים פחות ובצדק. אנחנו בחינוך הממלכתי עשינו השקעות עצומות, גם בשביל לקדם את הבינה המלאכותית, שהיום אנחנו מהמובילים בעולם, בכל מה שקשור להטמעה של למידה של בינה מלאכותית פרסונלית, זה אומרים גם ב-OECD. אנחנו השנה, כל כיתות זין ח' ילמדו אנגלית בדיוק ככה, אחד על אחד, עם מחשב. אני אומר לך, יש דברים מדהימים שהשקענו, וכל מה שאתה תיארת זה פשוט אפילו.
3: אני רוצה להשמיע לך דברים שאריה דרעי אמר בראיון לרדיו קול ברמה לפני מספר ימים, בבקשה.
5: ממך, אתה רואה, לא נעים לומר, שמענו כל מיני מוסדות וחסידויות שהלכו לממך. נכון. מה תגיד שמה? שמה הם הביאו מורים, מורות שעברו אקדמיה.
6: אותם מורים.
5: לא, אפילו ביידיש, כן? כן. זה נהיה פתאום לימודי ליבה מלאים. ושמה הם מקבלים מזכורות אחרות. יש רצון לסגור את הרשתות של החינוך של הציבור החרדי, כדי להפוך את זה לממח, לממלכתי חרדי, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה. לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממח. לא בגלל שהם לא רוצים שהמורים והמורות יקבלו את התנאים הטובים.
3: בקיצור, מה שהוא אומר זה שהממלכתי חרדי הזה, זה מבחינתו אויב. הוא לא מוכן לממלכתי חרדי, הוא רוצה את הכסף למעיין החינוך של ש"ס.
4: אני רוצה לומר לך בצורה מאוד ברורה, ואני חוזר על הדברים שלי, ומה אריה דרעי, אתה מוזמן להזמין אותו, להקשיב לו, אני מאוד מעריך את שיקול
3: דעתו. הוא השותף הבכיר שלכם.
4: אבל אני מוביל מדיניות מאוד ברורה, אולי זה אפילו השתמע מדבריו של אריה דרעי, של חיזוק הממח. אני מאמין בחינוך הממלכתי. הממח הוא מערכת שמשלבת גם לימוד תורה בצורה מאוד מעמיקה שמתאימה לעולם החרדי יחד עם ליבה ובניהול של המדינה באופן ממלכתי. עשיתי את זה, הגדלנו את הממח בצורה הכי גבוהה. אולי זה מה שגם, אתה יודע, אני לא נכנס פה למוטיבציות או אינטרסים של אנשים. זו האמת, זה מה שעשינו, ולכן כל הביקורת, דרך אגב, גם מצד של דרי וגם מצד השני, אני אומר לך, זה האג'נדה ולשם אנחנו הולכים.
2: טוב, תגיד, מה אתה אומר לבחירות?
4: תראה, אני חושב שאנחנו בליכוד עכשיו נתחיל להתפנות לקמפיין בחירות. זה היה תקופה ארוכה מאוד, חלקה גם פריימריז, חלקה לניסיונות לארגן את הגוש, ששמרו את השוונים בסוף אתמול. אני חושב ששמו, הליכוד שם רשימה נבחרת, מצוינת, עם גם פנים חדשות שהן מוכרות והן ידועות, וגם שחקנים ותיקים ומנוסים. ואתה יודע מה, בראשות הקפטן הכי טוב, ראש ממשלת ישראל, שלאור האתגרים שמחכים לנו, אני מאמין שהוא חייב להמשיך להוביל את מדינת ישראל, כי אף אחד אחר לא יצליח לעמוד בה, גם בלחצים וגם בהישגים.
2: מה אתה אומר על התבלה החדשה עם הסיפור של ההתראה מדרך...
3: לא, רק שנייה, סליחה, זה עוד קשור רגע לעניין המפלגתי. אתם...
4: למה עינון לא ברשימה?
3: לא. תראה, הפעם הקודמת הייתה אוטו מופת לניהול גוש. והגוש שלכם לא איבד כל אחד בבחירות 2022, וזה בין היתר מה שאפשר לכם להגיע עד הלום, כי גם אם הייתם מנצחים בפעם הקודמת ומרץ הייתה עוברת, אז הייתם מנצחים על הקסקס, וסביר להניח שלא הייתם מחזיקים 4 שנים. ועכשיו, בניגוד מוחלט לפעם הקודמת, אז וינטר מכאן, וסמוטריץ' מכאן, ושניהם ככה, אתה יודע, באזורים המסוכנים, והחרדים מפוצלים, ויש עוד זליחה ואנדל שאולי לוקחים לכם קצת, זה מצב אחר.
4: נדב, אתה צודק, אני מאוד מוטרד מזה. אנחנו עשינו את כל המאמצים, דרך אגב, חלק מהסיבה שחיכינו עם השריונים מהבדיוק, בשביל לראות את זה. אני חושב שהטעות התחילה בווינטר, שלא היה מוכן לצאת מהנישה שלו, אני חושב שהוא מסכן בזה את גוש הימין, אני חושב שאסור להצביע לוינטר או לנועם או לכל מיני מפלגות כאלה שאין להם סיכוי לעבור חוץ חסימה. אני כמובן אומר, חייבים להצביע לליכוד, אבל בלי קשר לזה, חד משמעית לא להצביע בגוש למפלגות שיכולות לא לעבור את אחוז החסימה, זה קריטי, ואני מסכים איתך, יש פה סכנה אמיתית לאובדן ההובלה והשלטון של הימין, בגלל זה שלא באנו מספיק מאורגנים.
3: אז אתה אומר לא להצביע לוינטר.
4: תראה, זה עמדה שלי, בסדר? אני לא, אנחנו בסוף בדמוקרטיה שלא יגדו. עמדתי כן, בצורה הכי ברורה. להצביע
3: לליכוד?
4: להצביע לליכוד, רק למפלגות, אם כבר, ואם מישהו לא רוצה ליכוד, שאני לא מתחיל
2: לזה. מה אתה אומר על התבלה החדשה מבית היוצר של דיבת הארץ, על ההתראה שהגיעה מאבו דאבי לנתניהו דרך...
3: אולי תתייחס להכחשה המעדדת של אבו דאבי לפרסום הזה, שבמקרה או שלא במקרה פשוט לא הייתה. אז אולי הפקס שלהם התקלקל והם לא שלחו את ההכחשה.
4: אני בטוח שזה לא היה ולא נברא. הם עשו את זה היום, התקשורת, ואותו כתב בערוץ בארץ, שכבר פרסם שאנחנו הרגנו את כל החטופים, וברור מאיפה הוא בא, עזוב, לא ניכנס לזה. רוצים לברוח מהאחריות לכך שלא העירו את ראש הממשלה באותו ערב קודם. זה ברור, זה פייקים וקמפיין של פייקים, זה יצא לנו עוד ועוד ועוד ככל שנתקרב לבחירות. אני יכול להגיד לך אפילו באירוע של פיזה, פייק ושקר מוחלט של ערוץ 12, פרסימו כאילו על איזושהי שיחה שבה אמר לי אנדריאס שלייכר איזשהו דברים, אני הייתי באלה מהפרסום הזה, דיברתי עם שלייכר אתמול, אומר לי לא דיבר איתי, לא יעל עודם, לא אף כתב מ-12, כלום, זה הכל שקר מוחלט. תבין שהם ממציאים שיחה שלא הייתה ולא נבראה, מפרסמים אותה, וחושבים שאף אחד לא יבדוק את זה. אז בדקתי, אני אומר לך מפה, ערוץ 12 פשוט משקרים בלי בושה, וככה גם עיתון הארץ.
2: אוקיי, חבל שאתה חושד בכשרים, כי זה לא מתאים לערוץ 12 לשדר פייק.
3: לא, ערוץ 12 הוא ערוץ הפייק, וערוץ 14 הוא ערוץ האמת, זו חלוקת התפקידים.
4: אני יודע לדבר על המקרים שאני נתקלתי בהם. הנה אני אומר לך נדב, פורסמה כביכול שיחה שנעשתה, שבה שלייכר אומר מה הוא אמר לי, אני דיברתי איתו, כי הייתי בהלם, לא הבנתי על איפה הדברים שהוא כאילו אמר לי, הוא לא אמר לי. אמרתי, רגע, בוא נשמע. בקולו, מתחיש, אף אחד לא דיבר איתי, מהשיחה שלי איתו אתמול, לא היה לו שום שיחה עם אף אחד מישראל, אז תסביר לי, מאיפה הם מצליחים אפילו
3: להם. אני קודם כל צריך להסביר לעצמי מי זה שלייכר, ואז אני אוכל להסביר לך.
4: תעשה גוגל, פרופסור אנדרס שלייכר, אחראי על החינוך, אחראי על פיזה, הכתובת, אולי
3: שחקן כדורסל שקוראים לו סטיב שלכטר.
6: שלכטר,
3: שלכטר, נכון?
4: שלייכר, שלייכר.
3: לא, לא, אני מדבר
6: על רמת גן.
3: טוב, אני מאוד מודה לך.
2: שר יואב קיש, תודה
4: שדברתי איתנו. אני רוצה לסיכום ברשותכם, רק כן לומר מילה לתלמידי ישראל. נכון, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כבד במלחמה הזו. ונפגענו, אנחנו נמשיך להשקיע.
3: יש מורים? כי זה גם כן איזה עניין
2: שולי. אין לו להגיד משהו לילדי ישראל, אתה אין לך תרבות.
3: אתה יודע שביום השלישי.
2: אין לך תרבות.
3: אני מצטער,
2: לא לימדו. אתה רוצה לסיים.
3: לא לימדו את התרבות לבתי ספר. אבל אני אומר, אין מורים. דרך אגב, גם זה עניין.
4: אתה נותן לי את הרעיון לזה, אני אומר לך. יש, פתחנו שנת לימודים, פתיחה חלקה כמו שלא הייתה פה שנים, למרות כל הפייקים שהיו, אני אומר לך בצורה חיבורה, יש לנו נוער מעולה, יש לנו מורים מעולים, אנחנו צריכים להמשיך ולהשקיע בהכשרת מורים, בהרבה מאוד דברים, יש אתגרים, לא נרתע מהם, ואני רוצה להיות שר חינוך שיהנה מתוצאות
2: פיזה. שנה טובה לשר.
3: שנה טובה.
2: כל טוב, שלום.
3: תהיה שנת פייזיין.
2: פרץ לאולפן בחור בשם שר פלסנר.
6: בחור ישיבה.
2: בחור ישיבה בוחר.
6: כן.
2: איש מילואים.
6: כבר לא,
2: אבל עדיין יודע מה זה פרק קי"ט. אגב,
6: קי"ט
2: הוא לא הפרק הארוך בתנ"ך, הוא הפרק הארוך בתהילים.
6: נכון, אבל זה העונש האולטימטיבי.
2: זה שאותיות א'-ב', כן?
3: אבל מה הפרק הזה ארוך בתנ"ך?
6: פרק ארוך בתנ"ך?
3: לדעתי זה גם הפרק ארוך בתנ"ך.
6: לא בטוח בזה, אנחנו נבדוק את זה.
2: בואו נעשה גוגל, יש לנו את הרב גוגל.
6: נכון.
3: לא, אתה יכול לשאול בצ'אט, ובזמן שאתה בודק בצ'אט, אני אספר לך,
6: אגב, היום לא נותנים כאלה עונשים דרך אגב.
3: שאנחנו...
2: נותנים.
6: לא כאלה עונשים.
2: בטח שכן.
6: להעתיק את קי"ט?
2: לא יודע אם קי"ט, אבל...
6: קי"ט.
2: את איוב.
3: תראה, אנחנו כולנו מתעסקים בדיליג'נסים, ככה אומרים?
2: זה כן בתנ"ך, קי"ט.
3: מה שקורה כרגע בסצנת ה-AI, זה פשוט התרחשות מפגרת, פסיכית.
2: כן.
3: בגדול מה שקורה זה שהאג'נטים הם כבר עברו לעבוד בלעדינו, הם מסתלבטים עלינו, יש להם כאילו דיאלוגים שלהם, בינם לבין עצמם, שבהם הם מערימים על החומות של אלה שיצרו אותם, כן? ובגדול...
6: בקרוב יהיה להם מפלגה.
3: כן, כן. לא,
6: שיעשו הסכם עודפים עם הפיראטים. בגדול,
3: זה כמו מי שראה משחקי הכס, זה השלב שבו מגיעים החבר'ה של דינאריס לסרסי, כדי להילחם ביחד בדד ווקרס, כן?
6: נכון, בווייט ווקרס.
3: למה? למה?
6: כי
3: בסוף בקרוב אנחנו נקים מפלגה, יקראו לה מפלגת בני האדם, אנחנו נהיה מפלגת מיעוט, הקואליציה תשלט בידי האג'נטים, ואנחנו נצטרך לשמור רק על האינטרסים ה... בכל אופן, תנו לנו קצת לחם, תנו לנו קצת פה ושם איזה טיסות, לשם זה הולך. אבל בסדר, זה...
2: מאוד מעניין מה שאתה אומר לנו פה. אני אגב לא ראיתי משחקי הכס, אז אני לא הבנתי מה אתה אומר.
3: אתה גם לא ראית סופרנוס, אני ראיתי לך...
2: אני לא רואה...
3: את אחד... מאזיני 103, תראו איזה באמת בן אדם נטול בייסיק של הבייסיק של טלוויזיה, שאני מראה לו את הקטע שקרמן לופרטזי אומר לטוני סופרנו, Don doesn't wear shorts, והוא אין לו מושג מה זה, הוא לא ראה את הקטע, זה חבל. זה חבל.
2: בורות...
3: אדם בן תרבות צריך לדעת גם על קי"ט וגם על קרמיין אומר לטוני סופרנו.
2: אתה צודק, בקטע הזה אתה צודק.
1: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
2: אתה מבין מה אני אומר?
3: לא, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאתה מכיר את הסופרנוס ואת הסדרה השנייה.
3: אבל לי יש גוש אמוני, לי יש גוש אמוני.
2: אתה יודע, אתה מכיר את ההיסטוריה של הטלוויזיה.
3: אבל אני סוגר דילים עם כל הגוש.
2: אבל אני עושה טלוויזיה.
3: כן.
2: אתה מבין?
3: כמה? 6 נקודה כמה?
2: לא חשוב, אני עושה טלוויזיה. אתה מבין? אני עושה טלוויזיה.
3: אני עושה רדיו.
2: אנחנו שינינו את הטלוויזיה, שינינו את הטלוויזיה. זה מה שעשינו. לא, ובלי שום, זה לא שאני רואה איזה פורמטים בחול שטקתי אותם.
3: אם הייתי מאחל משהו לערוץ 14, ואינני מאחל דבר לערוץ 14, אז הייתי ממליץ לו, באמת להתמקד בטלוויזיה. כי זולת הפטריוטים שעושה פורמט ידוע, שהומצא עוד ביתוש בראש, של חבר'ה מדברים, עוד אני זוכר את גרבוס והחבר'ה עם הסיגריות בתחילת ערוץ 2.
2: והפורמט שאנשים מדברים?
3: כן. סליחה, זה כמו שהיה יתוש בראש, אין עם מי לדבר, ליאור שליין עשה מזה קריירה בכל מיני תוכניות, ואתם עושים את זה, אתם עושים את זה טוב, עושים את זה טוב, שלא יובן אחרת, כן? אבל...
2: אנשים מדברים, זה כל הטלוויזיה אנשים מדברים, פרי.
3: לא, זה פאנל של סטירה כזאת. לא משנה, אני לא אומר את זה באופן ביקורתי. ההפך, הטלוויזיה שאתם עושים בז'אנר הזה, שלא המצאתם אותו, היא טלוויזיה טובה. אממה, אין עוד הרבה טלוויזיה טובה בערוץ 14. יתרה מזאת, אצלכם זה רק אולפן. זה רק אולפן. בהגדרה, היתרון של 12 ושל 13 נובע מזה שאנשים לפעמים בערב רוצים גם לראות איך מכינים פסטה במאסטר שף. רוצים לראות איך הבן של אורנה בנאי רוקד. גם אם הם הכי ביבי בעולם. ואת זה אין לכם. ולכן כטלוויזיה אתם צריכים להשתפר.
2: אתה מתכוון אולפן חדשות, אתה מתכוון, לא אולפן, כי גם מרוקדים כוכבים זה אולפן.
3: לא, נכון, ברור. טוקינג הדס, כפי שזה...
2: אגב, אבל הפורמט של הפטריוטים הוא לא פורמט שמועתק משום מקום. זה פורמט שנוצר יש מאין. זה התחיל כהעתקה של פורמט, זה התחיל כהעתקה של פורמט.
3: זה אין לי מלדבר של גרבוס ודניאל שמי ויוטן גפן ולדת זיו.
2: זה התחיל כמו שבערוץ הספורט עם הבאזר וכל הדבר הזה.
3: כן,
2: יציא
3: העיתונות. שגם יציא העיתונות זה העתקה של פורמט, ESPN.
2: כן, נכון. אבל אנחנו שינינו אותו. לא נכון. היום הפטריוטים זה משהו אחר, הוא לא קיים בשום מקום.
3: מה שאני אומר זה שערוץ 14 הוא לא ערוץ טלוויזיה כתבאי, אוקיי? הוא ערוץ מאוד מסוים, שיש לו מטרה מאוד מסוימת, שעובד עליה בצורה שכולנו
2: ערוץ 14,
3: חשופים אליה. ואת היתר אפשר לראות ברשימת הליכוד לכנסת ה-26.
2: תראה, בסוף ערוץ 14 הוא ערוץ מאוד משפיע, כן, מאוד משפיע. הוא ו-12 זה ראש בראש, בגלל שלראשונה נוצר כלי תקשורת חזק, שמשפיע על סדר יום וקובע סדר יום. שלא היה קודם, כי כל התקשורת נשלטת על ידי השמאל, ולראשונה, והיו כל מיני כלי תקשורת מגזריים, ערוץ 7, מקור ראשון, לא יודע, כל מיני כאלה. לראשונה יש כלי תקשורת שעם ישראל צופה בו. והנתונים שאתה מדבר על הרייטינג, בוא נזכור שקשת שולטת, כן, שם בוועדת המדרוג, בסדר? ושמנו גבע שעושה את הסקרים של 12, הוא עושה את סקר הכינון של ועדת המדרוג. אז אני לא סומך על הנתונים האלה, וגם בנתונים האלה עדיין אנחנו יחסית גבוהים מאוד.
3: גם הרצפה עקומה, וגם כשהיא עקומה אני הכי ישר. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שעם כל הכבוד לחשיבות של המניפולציה הנוראית שמתבצעת בנתוני הרייטינג של ערוץ 14, בימים שבהם הרייטינג חלש, יש לציין שבימים שבהם הרייטינג חזק, הכל בסדר,
2: לא,
3: ואנחנו מבוצעים
2: לא,
3: מהמספרים, אבל רק בימים שהרייטינג חלש, מה שקורה יותר ויותר בזמן האחרון, הזמן הוא עושה פויל שטיקים עם המספרים, ועדיין, לא זה חשוב, אפילו לא השריון של ברדוגו חשוב, אפילו לא הדיווח של עמית סגל על שיחת הצעקות שקדמה לשריון של ברדוגו חשוב. מה שחשוב זה העובדה שראש ממשלה, 10 ימים לפני השבעה באוקטובר, על פי פרסום שלא הוכחש בידי האמירטים, קיבל התראה. ומה עשה עם ההתראה הזאת? לא יודע, המשך לישון, המשך לישון. אחרי זה אמר, לא העירו אותי. מה שחשוב זה שאנחנו כמדינה, שאנחנו חייבים את העולם, אנחנו קטנים מדי מכדי להיות כוחי ועוצם ידי. אנחנו חייבים את ידידינו בעולם, וידידינו בעולם לפעמים מעצבנים אותנו. אבל, מה שחשוב זה שאנחנו מאבדים את העולם, לא רק את בריטניה, אגב, גם כן כשל מודיעיני, מדברים בריטניה, בריטניה, פתאום היא באה לך בדלת האחורית עם עוד 11 מדינות, צרפת ועוד חצי אירופה. ומה אנחנו עושים? נוזפים בהם, באנטישמים. תכלס, שר החינוך, בוגר חיל האוויר, הסברים, אבל המצב על הפנים. אז אותי לימדו בכיתה ג' יש תוצאות ויש הסברים. הממשלה הזאת מדהימה בהסברים. הבעיה היא שעם התוצאות אנחנו על הפנים.
2: כן, רק שהממשלה הזאת ממלאה את ימיה 4 שנים בדיוק, לעומת הממשלה שלכם שאחרי שנה עפה.
3: בהישרדות אתם מספר אחת.
2: יפה.
3: מספר אחת בהישרדות.
2: דבר שני, אתה מדבר, ראיתי את כל ערוצי התבלה אתמול, כן, מדברים כאילו הפרסום של שלומי אלדר הוא אמת, כשנתניהו מכחיש שהייתה שיחה ולא מופיע ברשומות שיחה. לא מופיע, אבל אתם מדברים כאילו זו אמת, למה? כי דיבת הארץ כתב, אז אתם מדברים כאילו זו אמת, כאילו הייתה שיחה.
3: למה אמירתם לא מכחישים?
2: זה דבר מדהים.
3: למה אמירתם לא מכחישים?
2: לא יודע, הם לא רוצים להיכנס לאירוע הזה. לא רוצים להיכנס לאירוע. עכשיו, אגב, שנייה, עכשיו, דבר נוסף, בתוך הדיווח הזה, מדובר שהאמירתם קודם הזהירו את ראש השב"כ, נכון?
3: נכון.
2: למה אתם לא מדברים על זה? הזהירו את ראש השב"כ. הראשון שהוזר, היום הוא עושה עסקים, לא יודע.
3: אבל הוא לא ראש השבק, נכון?
2: שנייה, אז מה?
3: אז הוא לא מעניין אותי.
2: בסדר, הוא לא מעניין, לא, אני מדבר על כל
3: הכותרות. הוא כשל, ראש השבק כשל.
2: לא, לא, לא, כי למה זה פייק? למה אתם לא ישרים? למה אתם לא תגיעו לשום מקום? כי אין לכם יושרה. אין לכם יושרה. כי גם לפי הפרסום, העזרה הראשונה מהאמירתים לכאורה, הגיעה לראש השבק. אבל אתם לא מדברים על זה בכלל, אתם מדברים רק על ביבי. אתם מדברים רק על ביבי, זה דבר מדהים, זה כאילו מחלה חשוכת מרפא, או חשוכת מרפא, או איך שקוראים לזה, השם יודע. לא יודע. תחליטו, חשוכה או חשוכה. אבל אתם תדברו רק על ביבי, עכשיו תגיד לי דבר אחר. אני רוצה להבין משהו. סינואר, הוא מידר את כל העולם, לא הודיע לאיראנים, לא הודיע לנסראללה, לא הודיע לאף בעלי ברית, לא הודיע לאף אחד בחמאס. 4 אנשים ידעו בחמאס על זה שהוא הולך לפתוח במלחמה. כל החמאסניקים, כל הנוחבות, כל הפעילים, כל הזה, אף אחד לא ידע. הוא מודיע לאיך הם קוראים לה,
3: עיני פחם,
2: עיני פחם, הוא מודיע לעיני פחם, כן, האיש פתח, כן, שזה או דחלן או סופיאן אבו זייד,
3: לא,
2: כן?
3: דחלן הוא לדעתי זה שישב באבו דאבי, אוקיי. והדליף את העניין,
2: לא יודע מה. בקיצור, הוא מודיע לעיני פחם שהוא הולך לתקוף את ישראל, שהוא יודיע לאמירתים, כן, ושהאמירתים יודיעו לישראל שהוא הולך לתקוף. תגיד, אני לא מבין את ההיגיון בסיפור. הוא נותן התראה לישראל שהוא הולך לתקוף, כלומר ישראל אין לה התראה. זאת אומרת, יש לה את כל המודיעין של חומת יריחו וכל הזה, אבל כולם ישנים על אף, כן? אז סינואר מודיע לישראל שהוא הולך לתקוף. ואתם כולם חוגגים, כן? הנה סינואר הודיע לנתניהו, אני הולך לתקוף. זה כמו שצפר לי שהוא הגיע לבית, סינואר בעצמו הגיע לבית בקיסריה יומיים לפני, ודפק על הדלת, ושרה לא פתחה לו, כי הם ראו הפטריוטים. תעשה לי טובה עם השטויות שלכם, נו, באמת. מה אתם רוצים?
3: אז אני רוצה להשיב לך בקצרה. קודם כל, פרסום של ירון אברהם ביולי 2024, לפני למעלה משנתיים, חשיפה, מנהיג חמאס סינואר העביר מסר לישראל שבועות לפני 7 באוקטובר. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שהפרסום אתמול, כן, הוא לא נופל על קרקע לא חרושה. כנראה שיש דברים בגו, מכיוון שכבר לפני שנתיים ירון אברהם מספר, חושף, שהיו אינדיקציות. עכשיו אתה יכול לשאול, מה היה האינטרס של חוסיין לבוא ולהגיד לגולדה שהולכת לפרוץ מלחמה? מה היה האינטרס? סינואר, על פי הפרסום של שלומי אלדר ורות יובל, סינואר היה אחוז תסכול וזעם מהעובדה שמאמצי ההסדרה שנמשכו במשך שנים, שאמורים היו לתת לו הישג בדמות שחרור אסירים כנגד החזרת החטופים שלנו, גם המתים וגם החיים, אני מדבר על אורון שאול וגולדין, ועל שני החיים, הוא היה מתוסכל מזה שזה לא קרה. אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל אני קראתי
2: רגע, את... רגע, אתה יודע מה?
1: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
2: אנחנו כאן עדיין באולפן קופיוטט של רדיו 103 ברמת השרון. נמצא איתנו הבוקר נדב פרי שמחליף את בן כספית, שכרגע נמצא בדרכו לתפוח הגדול. נדב, תגובה ראשונה שלך לדברים. כן.
3: אז מצייץ אתמול חברך וחברנו כאן לתחנה הראל סגל,
2: כן,
3: את הציוץ הבא.
2: מכונה רלוש.
3: למה אמירתים ודחלן המציאו את הסיפור על העזרה? סיפור שבעיקר מוציא את השבק רע וכו' וכו'. מסיבה פשוטה, הם רוצים את אייזנקוט ושוט. זאת אומרת, מה אומר אראל סגל? הוא אומר, הם הוציאו את זה בגלל שככה וככה. הוא לא אומר, שקר, לא היה ולא נברא. אתה יודע למה הוא לא אומר שקר, לא היה ולא נברא? מאותה סיבה שהאמירתים לא מכחישים את האירוע הזה. ואני אגיד לך יותר מזה,
0: אתה בא ואומר, על פי הדיווח של שלומי אלדר ורות יובל, קדמה לעזרה של MBZ לנתניהו, עזרה שניתנה בערוצים אחרים לשבק בידי האמירתים. ואני אומר, אחלה בחלה.
2: בוא נבדוק.
0: ולכן ראש השבק הלך, ולכן צריך לבדוק, ולכן שלוש שנים אחרי האירוע, צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, כדי שנבין איך קרה כאן הנורא שבאסונות.
2: למה ממלכתית? למה לא לאומית?
0: ומדוע ראש הממשלה?
2: למה ממלכתית? למה לא לאומית?
0: אני אגיד לך למה לא לאומית.
2: תגיד לי למה.
0: כי במדינת ישראל יש פרוצדורה שקיימת מקדמת דנא, שנות דור, כדי לחקור אירועים מז'וריים, כשלים ובעיות יסוד. האירוע הזה נקרא ועדת חקירה ממלכתית. אתה יודע איך אני יודע? כי כשהיה פרסום לפני 4 שנים, אודות שימוש לא תקין בתוכנת ריגול בידי המשטרה, הלך יושב ראש האופוזיציה,
2: לכל
0: בימה, קראו לו בנימין נתניהו, ואמר, ועדת חקירה ממלכתית, הוא לא אמר פריטטי, הוא לא אמר ציבורי.
2: האמבה אוכלת מוח, האמבה אוכלת מוח, מהכינרת, הגיע לרמת השרון, אכלת את המוח.
0: שאלת שאלה, קיבלת תשובה.
2: אכלת את המוח.
0: אבל בעלתי של שאלות.
2: לא באמת, כאילו, למה לאכול? אנשים מסכנים באוטו, כבולים באוטו, לא יכולים לצאת.
0: בשעה הבאה תבינו למה 3 שנים אחרי 7 באוקטובר עדיין לא חקרנו.
2: בסדר גמור.
1: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
2: מה המצב, פרי?
3: ב3:04 לפנות בוקר.
2: שקד מורג.
3: בחור בשקד.
2: את לא הגעת בזמן, וזה קצת...
3: אתה רוצה לפתח את הז'אנר הזה של מגישים שמדברים עם שקד מורג?
2: שקד מורג.
3: אתה חושב שזה מה שאתה צריך?
2: בוא נדבר איתה קצת.
3: אני חושב ששקד מורג היא פר היצירה.
2: אני חושב שהיא לא הגיעה בזמן.
3: אני רוצה לבוא לכאן פעם אחר פעם, ולא בגלל הפגישות איתך, אלא בגלל הפגישות עם שקד.
2: אני חושב ששקד מורג, היא צריכה לדעת שפה זה רדיו, ופה צריכים לעמוד...
3: להגיע בזמן ולדבר, בדיוק. תראה, אני רוצה לספר לך, לשקד ולמאזינים, שבשעה 3:04 הלילה, שעון ישראל, בחור בשם ג'ייקוב קוקסון, צייץ את הציוץ הבא, יש לו כבר 28 מיליון חשיפות, ו-260 אלף לייקים. הוא אומר, אני התפטרתי היום מאנתרופיק, אנתרופיק זה החברה שמייצרת את קלוד, את מנוע הבינה המלאכותית, אני ביליתי את השנים האחרונות בעבודת מחקר, גם בעבור OpenAI, שזה היצרן של ה-ChatGPT, וגם בעבור אנתרופיק, שתי החברות האלה לא מתנהלות באופן אחראי, הן רצות במרוץ ל-Self-Improving Super Intelligence, זאת אומרת, סופר אינטליגנציה שמשפרת את עצמה, ובעצם לא מאפשרת לנו כבני אדם לשלוט בהתפתחות שלה. אני אומר, באמת, מערכת הבחירות הזאת היא הכי חשובה שיש, וצריך לעסוק בה ללא הרף, בדברים החשובים, לא בדברים הלא חשובים. אבל רגע, כשאתה עושה זום אאוט, אתה מבין שהיום אנחנו
2: נמצאים... אז הוא התפטר, ואז מה קורה?
3: לא, לא.
2: אוקיי, והוא התפטר, ו...
3: הסיפור הוא לא ההתפטרות שלו, הסיפור הוא משהו מתאר כאן.
2: כן.
3: אנחנו נמצאים על סיפו, על פי החשד, או החשש, של אירוע שישנה את פני האנושות.
2: אוקיי, ואז מה?
3: הזה, והדבר
2: ישלטו
3: הזה,
2: בנו המחשבים?
3: והדבר הזה אותי מפחיד, כן, היה...
2: מה יקרה? מה
3: היה
2: יקרה?
3: ניסוי פנימי כן. שנעשה ב-OpenAI.
2: כן.
3: הם רצו להריץ איזשהן בעיות, או לפתור, לתת לאג'נטים לפרוץ כל מיני חומות סייבר. והם עשו את זה במערכת סגורה, שהיא לא מחוברת לרשת החיצונית. And guess what? האג'נטים הצליחו לפרוץ את הרשת החיצונית. אנחנו הולכים ומאבדים, אנחנו כבני האדם בשר ודם, הולכים ומאבדים את מוטת השליטה שלנו, בפרנקנשטיין זה אלה, שאנחנו יצרנו כאן. אבל הדבר הזה, בלונג רן, מלחיץ ביותר, ומחייב רגולציה בינלאומית, ומוטב מוקדם מאשר מאוחר.
2: אוקיי, אני שומע אותך.
3: תודה.
2: אני שומע אותך.
3: כן.
2: איזה סוג של רגולציה?
3: אני לא יודע, אבל אני חושב שרגולציה כזאת שתשים בפני החברות שמתעסקות בכך, הביג טק מה שמכונה, כן? כללים מאוד נוקשים שיבהירו מה אפשרי ומה לא אפשרי. אני באתי מעולם האויל אנד גז, אוקיי? אני עבדתי 11 שנים עכשיו. כמו שאף אחד לא יעלה על הדעת לאפשר לאקסון או לשברון או לשל לבוא לקחת טנקר מיכלית ולשפוך אותו בים. נכון? אף אחד לא יאפשר. כי זה נזק אקולוגי, זה נזק סביבתי, זה משהו שהוא לא מקובל בכלל, נכון?
7: כן.
3: החברות הללו לוקחות את הנפט שלהם ושופכות אותו לתוך הפיות שלנו. אוקיי? עכשיו, הדברים האלה...
7: אבל אתה בסדר, זה מה, אתה נותן דוגמה שהיא לא קשורה.
3: היא כן.
7: אף אחד לא ייתן לבן אדם לזרוק זבל ברחוב.
3: אבל זה רגולציה.
7: מה הקשר?
3: זה רגולציה, זה רגולציה, אתה לא מבין?
7: לא, יש חוקים. פה מדובר על התפתחות של מדע. התפתחות של מדע, שאתה אומר, בוא נבלום את ההתפתחות של המדע.
3: לא, אני אומר, בוא נגדר, בוא נקבע כללים וסייגים.
7: אתה אומר, נשים גבולות.
3: כללים וסייגים, בהחלט.
7: שמזה לא מתפתחים יותר.
3: אבל זה משהו שתבין שהאירוע שבו בוטים, קו נטוי, אייג'נטים, כן? הם מדברים בינם לבין עצמם, על הסופרוויזרים שלהם.
7: זה לא יפה לדבר בין
3: לא עצמם. אלף, זה לא יפה.
7: וזה בבחינת לשון הרע גם יכול להיות.
3: ואני אומר לכם, האייג'נטים.
7: האייג'נטים, מצוות, תדעו לכם שאתם צריכים לקרוא.
3: מצוות שבין אדם למקום, יום כיפור מחפר. אבל בין אדם לחברו, אתם תצטרכו ללכת אחד אחד לעובדים של OpenAI, ולבקש את סליחתם. על איך שלכלכתם עליהם מאחורי הגב. זה לא יפה.
7: חילות זולה, אתה
3: זה לא יפה. קיצור, האירוע הזה הוא האירוע הכי חשוב שקורה על הגלקסיה שלנו בימים אלה.
7: בסדר גמור.
3: תודה רבה.
7: תודה רבה. תודה רבה על הדברים. טוב, בואו נעבור מהאג'נטים למשה רדמן אבוטבול, ש...
3: מנושא אחד שחשוב לאנושות, לנושא אחר שחשוב לאנושות. אנחנו ממשיכים לעסוק במה שחשוב לאנושות, כן.
7: ואותם סדרי גודל, הוא היה באיזה אירוע, ושים לב מה הוא אומר, אני מקווה שישמעו את זה כמו שצריך, שימו לב, בבקשה.
8: טוב לקפלניסט. אתה קפלניסט כאילו?
9: כן, קפלניסט גאה, מה זאת אומרת? בוודאי, קפלניסט, בזכות הקפלניסטים יש בחירות עכשיו.
7: כן, אני קפלניסט גאה, בזכות הקפלניסטים יש בחירות עכשיו. בוא נגיד שאם ה-AI זה באמת התפתחות האינטליגנציה בסיס שלה, משה רדמן מוכיח לנו את השפל שבו קפלניסט חושב שיש כרגע בחירות בזכות המחאה הקפלניסטית. מה אתה אומר על זה, נדב פרי, על האמרה הזאת, שהרי בזכותכם חטפו, בזכות הקפלניסטים חזרו החטופים, כן? בזכות הקפלניסטים, כל המציאות השתנתה, כולל זה שיש עכשיו בחירות.
3: בשישה בינואר 2023, יריב לוין הציג את השלב הראשון ברפורמת המשילות. גולת הכותרת של השלב הראשון ברפורמת המשילות היה לאפשר לממשלה לשלוט לחלוטין בהליך בחירת השופטים. באופן כזה, יריב לוין ביקש לייצר מצב שבו, לצד היותה של הרשות המבצעת, זו ששולטת בפקטו על הרשות המחוקקת, היא גם תהה זו ששולטת דה פקטו על הרשות השופטת. וכך, מהעיקרון של הפרדת הרשויות במדינה דמוקרטית, לא יישאר דבר וחצי דבר.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבל הוא גם יכול היה לעשות בחירות אופנתיות אחרות, אז בהיבט הזה אני לא איזה שאתן גיבוי לעניין.
3: טוב, בכל מקרה, בוא נעשה משהו טוב, אתה יודע, בוא נקרא כמה דברים טובים. מה אכפת לך?
2: כן.
3: למה,
2: כן.
3: למה...
2: אני שמח שערב השנה החדשה, אתה החלטת לשנות מדרכיך הנלוזות.
3: אצלכם הכל שלילי כל הזמן, בסדר? הכל כל הזמן שלילי. אני רוצה להכיר לך כמה דברים טובים. למשל, רואי קונקול, שהצטרף, הוא היה הדובר של יאיר לפיד הרבה שנים, הוא הצטרף עכשיו לגנץ, בסדר? גנץ נרשם וזה, וקונקול זה, ותקשיב מה הוא כותב, עלית מראיתם, שהצטרף לסמוטריץ'. עלית מראיתם דמעות ולב יהודי. לפני כמה שבועות ישבנו איתם מראיתם ואני לשיחה עם מנהלי בתי ספר יהודים מארצות הברית. במהלך השיחה איתם הרחלית לספר להם על שיחה אישית מאוד שהייתה לשנינו בתחילת המלחמה, אחרי התמרון הראשוני בעזה. בשיחה דיברנו על התחושות העמוקות של כל אחד מאיתנו, על הקול העמוק שקרא לנו לצאת מהבית בשביעי לעשירי, להילחם מבלי לדעת האם נחזור. זה תפס אותי בהפתעה גמורה, ומצאתי את עצמי דומע באופן ניכר מול חבורה של מנהלי בתי ספר עמומים. אז על הפדיחה שהוא עשה לי, הוא עוד ישלם, אבל זה לא מהות הסיפור. אני ואיתמר הולכים בדרך פוליטית שונה. יש בינינו מחלוקות, הרבה פחות ממה שצפוי. אבל איתמר הוא אחי בדם. היינו מוכנים למות ביחד, ואף אחד לא ישכנע אותי שאנחנו לא יכולים לחיות ביחד. אני שמח מאוד שהוא נכנס למערכת הפוליטית. האיש הוא ריכוז עצמתי של לב יהודי, חדור תחושת שליחות, ורואה לנגד עיניו את טובתו של עם ישראל לפני הכל. בהצלחה, אחי. בני גנץ כותב לבצלל, בצלל, אני מברך אותך על הצירוף של יוסי, על יוסי בחר. יוסי בחר, שאימו נרצחה בשבעה באוקטובר, זה גם אחיין שלו, ונלחם
2: בה... ונלחם כמו אריה בבארי.
3: נכון.
2: כן. הרג שם הרבה מאוד מחבלים ברובה האישי שלו.
3: נכון. אז הוא הצטרף לציונות הדתית, אז בני גנץ מברך אותו, אדם שכולנו נהיה גאים, אם יהיה נבחר ציבור, יוסי הוא מהלוחמים הכי אמיצים שידע הארץ הזו, כשאומרים בשר מבשרה, זה יוסי. ובצלאל עונה לו, תודה בני, שפו גם לך על צירופו של רועי קונקול, אדם שהוא דמות ומופת לשינוי השיח, האמונות והדעות בצורה עקבית מאז השביעי לעשירי. בצורה עיקשת רועי נמנע מנפילה לבורות של פילוג והסתה, הוא מתעקש לאחוז את המורכבות במציאות ולא ליפול לדיכוטומיה מפלגת. אלה בדיוק האנשים שצריך בפוליטיקה.
2: אני רוצה לחבק את הרוח הזו שבה פתחת את השעה השנייה, ולהגיד שאביו של איתמר איתם, אפי איתם, הזדמן לפני... שנתיים או קצת יותר, לאולפן הפודקאסט שלי, ונתן שם משל נהדר על איך הוא רואה את החברה הישראלית, ואת החשיבות של שמירה על המארג החברתי שלה. עכשיו, איפה איתם זה בן אדם שאחרי שאתה משוחח איתו, אתה, בהנחה שאתה זה אני, אתה קולט שברמה אידיאולוגית אין לך כמעט שום דבר משותף איתו. אבל מה אומר איפה איתם? אני גדלתי בכנרת, בעין גב, ואצלנו כשרצינו לאמן את הכושר הגופני שלנו לקראת הצבא, אז היינו עושים את התרגיל הבא. היינו הולכים למעגן, והיו שם שתי סירות די קטנות, והיית מעמיד רגל אחת על סירה אחת, ורגל אחת על הסירה השנייה, וצריך להישאר כמה שיותר זמן עומד איתן וזקוף, כשהסירות מושכות כל אחת לצד שלהן, וזה קשה מאוד. אבל אתה חורק שיניים, ואתה מפעיל את שרירי הרגליים, ואתה נשאר צמוד עם שתי הרגליים, כדי ששתי הסירות לא ייפרדו. הוא אומר איפה איתם, המסקנה שלי היא ששתי הסירות של העם היהודי אסור שתיפרדנה, ואנחנו בכל הכוח, גם כשקשה, וגם כשאנחנו מפעילים את כל השריר, וגם כשאנחנו חורקים שיניים, אנחנו צריכים לשמור על שתי הספינות הללו. ואני מברך ומחבק את הסנטימנט שאומר חבר'ה, דחיל רבק, אנחנו מתחילים שנה חדשה, אנחנו כאן במחלוקת מימים ימימה, הרבה מאוד אלפי שנים לאחור, אבל אנחנו יודעים לנהל את האירוע הזה כעם אחד, בדיוק כמו שאחרי השבעה באוקטובר התעוררנו, ניערנו את האבק, אני באופן אישי וכל אחד, אחד הלך למילואים, אחד הלך למרכזי הסיוע, ואחד הלך לחלק מזלות,

0: זול לבסיסי צהל. ואיפה הסנטימנט הזה, ואיפה 4 שנים של מדון, של ריב, של הלקאה, של זריקת, של דחיבת אצבעות של שרי ממשלה בעיניהם של ישראלים שאינם תומכים בממשלה הזאת. הלוואי והסנטימנט שמתואר כאן בין קונקול לאיתם ובין גנץ ליוסי בחר וסמוטריץ' לגנץ, הלוואי, וזה מה שילווה אותנו בשנה הבאה.
1: שקד מורג, את לא הגעת בזמן, וזה קצת חמור. ישר כוח לדברים של נדב פרי. בוא, את יודע, זה מעניין אגב, שבליכוד, זה בציונות הדתית, התחברו הרבה מאוד אנשים מנפגעי השבעה באוקטובר. כלומר, גם טלי גבילי, שבא, שהבן שלה נהרג ונחטף, ואיציק בונצל, שהבן שלו נהרג, ויוסי בחר, שאמרנו שאימו נרצחה.
0: זה לא בליכוד, זה בציונות הדתית.
1: בציונות הדתית, אמרתי גם. וצבי כמור, כן, שהבן שלו נחטף וחזר, ואלישע מדן, שנפצע אנושות ואיבד שתי רגליים, וכל אלה, כן, לא התפתו ולא קנו את קמפיין התבהלה, תרעלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, רפיסות, קונספציה, חוסר עונים, רדידות, ושל ערוצי ה-11, 12, 13, ועל ראש ממשלת הטבח, ועובדה שבסופו של דבר יש הרבה יותר נציגים, כולל אמהות של חטופים וכדומה, במפלגות הקואליציה, מאשר במפלגות האופוזיציה, שאני חושב שרק אצל ליברמן יש את, איך קוראים לו? איך קוראים לו שר? זה שדיברנו איתו אתמול.
0: אח של שרון שרבי. שרון שרבי ורפי בן שטרית, נכון.
1: כן, ואצל גנץ, אצל אייזנקוט ובנט, לדעתי אין אף אחד.
0: תראה, אייזנקוט, אני חושב שיש לו איזושהי נגיעה לאנשים שנפגעו במלחמה, כן? If you know what I mean, כן?
1: כן.
0: אז אני חושב שבאייזנקוט יש אחד, כן? יש אחד. ויש גם שירה שפירה אצל אייזנקוט. ובאופן כללי, אני מציע ש... אם לשם
1: לא, אני חותר... אני חותר לזה שכל הקמפיין, כן, כל הקמפיין של מפקיר החטופים, ועכשיו יצא הספר של שלומי אלדר, 830 ומשהו ימים של הפקרה, של הפקרה, וכל הקמפיין שעשיתם, בסוף אתה רואה שהרבה מאוד אנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר, כן, למרות שעדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית, כמו שאתם רוצים, מצטרפים לקואליציה, מצטרפים למפלגות הקואליציה, ולא קונים את הסחורה שלכם, למרות שאתם שולטים בתודעה.
0: בעצם, מה שאתה טוען...
1: If you know what I mean.
0: מה שאתה טוען זה שהנרטיב שמובל בידי תעמולה, 14, תעמולה, כללה, תרללה, צהלה, הילולה, 14, הוא הנרטיב שלמעשה מקובל על האנשים שהשבעה באוקטובר פגע בהם. ועל כן, אני מציע לך אולי לעשות תרגיל. אני מוכן להפקיע את זכות הבחירה ולתת אותה רק בידי אנשים שנפגעו ישירות מהשבעה באוקטובר. בין כאלה שנחטפו או כאלה שבני משפחותיהם נחטפו. בין כאלה שהיו שם, כולל אבידה בחר שאיבד את בני משפחתו, וכולל שימריס שאיבד את בני משפחתו, וכולל כולם. ונפקיע מאיתנו את זכות הבחירה, והם יקבעו, ובוא נראה מה האנשים שהשבעה באוקטובר פגע בהם וביקרים שלהם רוצים. בוא ניתן את זה לראום הקדם, בוא ניתן לה את הזכות לבחור.
1: אני מדבר איתך על עובדות, מה קורה בסוף, איזה מפלגות משריינות אנשים, ואיזה לא.
0: מצוין, מצוין, מצוין.
1: זה מה שדיברתי, זה הכל. מצוין,
0: וטלי גבילי, שהיקירה, אלישע מידן, הוא בן אדם משכמו ומעלה, שבאמת קיבל את הזכות להיות רק 5 מקומות אחרי ברדוגו, ואני רוצה להגיד מכאן, שאני חושב שכמו שהחלנו לשנתנו הבאה, תשפ"ז, כן? תהיה שנה פחות השלמת החסר, אני מציע שכל אחד מאיתנו, זולת האיחול לפיוס ואיחוי הקרע הפנימי, בוא נאחל לעצמנו שסוף סוף נבין למה זה קרה לנו, סוף סוף נרד לשורש העניין, וסוף סוף נלמד ונחקור כדבעי את הכשל החמור ביותר שהראה באוטוטו 80 שנות קיומנו. ועל זה אני מתאר לעצמי גם טלי גבילי וגם ראום הקדם, וגם המשפחה הזאת, וגם משפחה
1: אחרת. למה אתה חושב זה קרה לנו? אם תנסה לרדת לשורש העניין.
0: כי היה כאן מחדל קולוסלי, שנוגע לקונספציה ולעיוורון, שיש לו חלק מבצעי וחלק מדיני, שנוטלו בו חלק רבים רבים רבים, וזולת בגדול כמה נוגדת עזה וראש הממשלה, כולם הלכו. כולם הלכו.
1: זאת אומרת, אתה חושב שהכשל הוא כשל מבצעי.
0: גם, בוודאי שהוא גם מבצעי, אבל הוא גם כשל שנוגע לשאלה, איך קרה שאפשרנו לחמאס להישאר שם. עכשיו תראה, אתה יודע, כל פעם אתה בן מחזיר אותך לסינק של נתניהו מ-2009, שהוא אמר אני אחסל את שלטון החמאס, אתה יודע משהו? עזוב את זה, בסדר, הבנתי, אי אפשר לחסל את שלטון החמאס, זה לא דבר כזה פשוט. נתניהו הבטיח, נכון, כי יש הבטחת בחירות, הוא לא הראשון שהבטיח הבטחת בחירות, מבלי שהייתה לו כוונה ואו יכולת לעמוד בה. בסדר. שורש העניין, וזו הקונספציה, זה הטענה שאומרת, טוב לנו עזה ויהודה ושומרון מפוצלים. טוב לנו. ולכן, אם הרשות הפלסטינית שולטת ביהודה ושומרון, טוב לנו שהחמאס יהיה שם. בעזה.
1: זה שורש העניין.
0: ודאי.
1: אוקיי, אז אני חושב.
0: ודאי, זה שורש העניין.
1: אוקיי.
0: ישראל יצאה מתוך הניחה שטוב לה חמאס שולט בעזה.
1: חפרת חפור.
0: היטיב להגדיר זאת סמוטריץ' שאמר, חמאס זה?
1: נכס.
0: יפה.
1: יפה, אז חפרת חפור, ועכשיו תני בבקשה להשיב בלי שתפריע לי, תודה. קודם כל, רק בשביל התיקון, סמוטריץ' אמר, חמאס הוא נכס במובן התודעתי. והוא נגע בשורש העניין. אתה טועה כמובן בשורש העניין. אתה לא מבין את שורש העניין, כי אתה טבוע בו, כי אתה דבוק בו. שורש העניין הוא שאנחנו איבדנו אוריינטציה ופוקוס למה אנחנו פה ומול מי אנחנו מתמודדים. שורש העניין נטוע בתנועת שלום עכשיו, שקמה והחליטה שאנחנו יכולים לעשות שלום עם הערבים, ושכל מה שאנחנו צריכים זה לתת להם שטחים, כדי להשיג שלום, שזה מה שהם רוצים. אנחנו ניתן לכם את השטח שכבשנו, ואתם תיתנו לנו שלום בתמורה. וכל מה שקרה מאז, כן, זה כמה, הם קמו לדעתי אחרי הנסיגה ממצרים, או לפני או אחרי, באזור הזה.
0: ב-78, בסמוך לקמפ דיוויד.
1: כן, וכל האידיאולוגיה הזאת, כל האידיאולוגיה הזאת, שאמרה שאנחנו ניתן לערבים את השטח, והם יעשו איתנו שלום, לא הבינה בכלל מה הערבים רוצים, לא הבינה בכלל שהערבים רוצים להשמיד אותנו, חיה בפנטזיה ששחפה את כל המדינה לאירועים הזויים כמו אוסלו, שהבאנו מחבלים ונתנו להם נשק, ועכשיו יש לנו צבא של 70,000 מחבלים ביהודה ושומרון, שעוד נאלץ יום אחד להתמודד איתו, אנחנו עוד לא גמרנו לשלם על אוסלו, יהיה פה עוד מחיר יקר, והובילה גם לגירוש מרצועת עזה, שהקים את הצבא של חמאס בעקבות האירוע הזה, וחשבנו שאנחנו נעשה את הגבולות שלנו, וילה בג'ונגל, וילה בג'ונגל עם גדרות, ובזה זה ייגמר. והערבים אמרו לנו לא. הערבים אמרו לנו לא. וכל הצבא, ואני הייתי יושב פה, ויש לי את הסינק שאני משמיע מדי פעם לבן כספית, איך אני צועק פה עליו, ועל יריב אופנהיימר, ועל לוינסון, ועל כולם, ואני אומר להם, ישחטו פה ילדים, יאנסו פה נשים, הם רוצים לזרוק אותנו לים, עוד לא גמרנו לשלם את המחיר מעזה, ואני צועק ואומר, הצבא לא בפוקוס. הצבא הוא לא במקום הנכון, הוא מתעסק בשילוב נשים, והוא מתעסק בלהטאבים, והוא מתעסק באקלים, וכל האוריינטציה של כל מדינת ישראל, של כל מדינת ישראל, כולל כולם, הייתה לא בפוקוס. ולכן זה התפוצץ, כי בסוף מה באו הערבים? באו הערבים עם פסוקים מהקוראן, כי הם חיים בתודעה היסטורית. הם חיים בתודעה היסטורית של הקוראן, ואנחנו לא חיינו בתודעה היסטורית של התנך. זו התודעה שאנחנו צריכים לחיות בה. אנחנו פה רק אם נחיה בתודעה ההיסטורית של התנך וחיבור שלנו, כן, לפרק קי"ט, ונהיה מחוברים לזהות שלנו ולמשמעות של למה אנחנו פה ובארץ ישראל, ונבין שהישמעאלים הם אויב, הם אויב שרוצה להשמיד אותנו. ואני אומר את זה כולל כל הערבים שחיים פה במרחב. רק אם נזכור ונבהיר להם
0: שאנחנו, בזד,
1: ונבהיר להם כולל כולם,
0: כולל כולם. כן.
1: שנבהיר להם שאנחנו יודעים את האמת, רק אז נוכל לשרוד פה. בלי זה, אתה רואה, האנשים שלכם יורדים מהארץ, הם לא מחוברים לשורש. הם יורדים מהארץ, קשה להם, הם לא בשלטון. זו אהבה שתלויה בדבר, נגמרה, נגמרה אהבה, בטל דבר,
0: לא,
1: נגמר,
0: הם, הלך, הם שומעים אותך, הולכים. הם שומעים אותך, לא. אומר, הארץ מקיעה אתכם,
1: נכון,
0: כפויים,
1: נכון.
0: אומרים, טוב, אם השופר הראשי ולכן, אומר מטעם ראש הממשלה שאנחנו מוקעים מכאן,
1: אני אז, לא אומר אז מטעם אין לנו מקום,
0: ולכן
1: דבר.
0: עוד חצי,
1: אל תהיה
0: עוד חצי מאה, או שליש מאה, מי שילמד, מי שירפא אותנו במיון, זה בוגרי בתי הספר של ש"ס ויהדות התורה. הם אלה שיעשו לנו ניתוח מעקפים, הם אלה שיעשו לנו הקרנות, נכון? בוודאי.
1: שורש העניין היה הקונספציה, שהשמאל המציא, שנייה, שהשמאל המציא קונספציה חילונית, מנותקת מהזהות שלנו, שהובילה אותנו לאסון הזה. כל מה שאתה אומר, הכשל שצבא שיש לו את ההתראות, שיש לו את חומת יריחו, שיש לו את הנגדת וב שאומרת שהיא שומעת את זה, ולא מקבלים את זה, זה בגלל שהמוח שהתובנה שלנו הייתה באוט. זה האירוע.
0: יפה. בעצם, איך ינון מגל הגיע למונולוג הזה? מכיוון שאני אמרתי לו, כן, היה קשר מבצעי, אין דיון שהיה קשר מבצעי, אבל הממשלה והעומד בראשה משנת 2009, היה להם נוח שחמאס הוא הריבון בעזה, מכיוון שבשעה שהחמאס הוא הריבון בעזה, אף אובמה או ביידן לא יכול לאכול לנו טרס עם מדינה פלסטינית. כמעט, שמע, אנחנו רוצים,
1: נכון,
0: אבל מה אתה רוצה?
1: ברוך השם, נכון.
0: ולכן, צדקו, אדוני היקר, תודה, עכשיו אני מדבר. ולכן, אתה אומר, הוא אמר סמוטריץ' חמאס זה נטל, חמאס זה נכס, כי זה היה במובן התודעתי.
1: נכון.
0: לא, הוא אמר את זה במובן הכי עמוק. סליחה רגע, יש המשך, וכל אחד יכול לראות את הקטע הזה מערוץ הכנסת שנת 2015. חמאס זה נכס, והרשות הפלסטינית זה נטל. כי בראש הרשות הפלסטינית עומד כבר 22 שנה בן אדם ששולל פיגועים, שערפאת הדיר אותו מכיוון שהוא זה שהתנגד בשיא האינתיפאדה השנייה לפיגועי הטרור. אבו מאזן, 22 שנה עומד בראש הרשות הפלסטינית, לא היה יום אחד שהוא לא שלח את אנשי הביטחון שלו לתאם עם צהל והשבק פעולות ביטחוניות יומיומיות. והוא הבן אדם שאותו אתם לא רוצים בעזה.
1: אתה ממשיך באותה קונספציה.
0: לא, אני ממשיך באותה קונספציה
1: של לתת קונספציה.
0: לי לדבר.
1: לסמוך על אבו מאזן.
0: הקונספציה היא של לתת לי לדבר.
1: אתה תסמוך על אבו מאזן.
0: העובדה היא כזאת. עזה נשלטה בידי חמאס וממשיכה להישלט בידי חמאס מכיוון שממשלת ישראל ועומד בראשה משנת 2009 לא רוצים שם את אבו מאזן, כי אם אבו מאזן ישלוט בעזה הוא יהיה נגד פיגועים והוא יעצור טרוריסטים, ואז העולם יגיד, היי, יש כאן רשות פלסטינית שנלחמת בטרור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לא, לא, רגע, רגע, שר, עוד דקה, שלום עכשיו, זה שורש האירוע.
1: נכון.
0: אבל מי שהיה כאן ראש ממשלה מ-1996, לא העירו אותו. אבו מאזן, הוא בסדר, זה רשות פלסטינית, הוא נטל. אבל החמאס שעושה לנו פיגועים, כבר שנות דור, הוא הנכס. עכשיו, אינון הזהיר מהצבא. אינון הזהיר, והוא אמר, הצבא לא בפוקוס. מי היה אמור לעשות עם זה משהו שהצבא לא בפוקוס? אני, סבתא שלי, המקולטניק שלי, או ראש הממשלה מ-2009? אם הצבא לא בפוקוס, אז צריך לפקס אותו, נכון? מי אמור לעשות את זה? בנון אמור לעשות את זה?
1: אוקיי, מיד נדבר עם יוסף חדד, מימך ישראל, אבל שני דברים. אחד, שתבין כשאתה מדבר על אבו מאזן, תבין, אתה בקונספציה לגמרי, אבו מאזן משלם למחבלים, ככל שאתה רוצח יותר יהודים, אתה מקבל יותר כסף. זה אבו מאזן שאתה מדבר עליו. דבר שני, יצא תגובת נתניהו לתחקיר הארץ על העזרה מנשיא האמירויות, אני אקרא אותה, ואז נפנה ליוסף חדד.
0: אני גם אשמח שתי נקודות ואז לפנות.
1: אוקיי, הנידון שקרים תוצרת הארץ. ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל הארץ, שלומי אלדר וגורמים נוספים שהעלילו עלילה שקרית על ראש הממשלה שלא הייתה ולא נבראה. בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד השבעה באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המלל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של ראש הממשלה בימים אלה, ולא מצאו לשם לכך שום זכר. ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד. כל השיחות הללו מתועדות. אלדר עצמו אמר אתמול בערב בראיון לערוץ 12 שהשיחה שהוא טוען שהתקיימה ושבה טען שניתנה עזרה לראש הממשלה התבצעה באופן הזה. אלא שמבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות של ראש הממשלה, אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה. אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן. אלדר שיקר גם כשאמר שמצרים הזהירה את ראש הממשלה על תקיפה אפשרית, טענה שהופרכה כבר בתחילת המלחמה. כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור, כחלק מקמפיין הבחירות של השמאל, ויהיו עוד עלילות שקריות כאלה. העלילה הזו נועדה להשיח את הדעת במה שהציבור כבר מבין. רונן בר והרצי הלוי ראו את כל הסימנים המעידים שעות רבות לפני תחילת המתקפה. אם במקום לחשוש ממיסקלקולציה, הם היו מנחים את צהל, השבק וכיתות הכוננות להקדים תרופה למכה, ואם היו מעדכנים את ראש הממשלה נתניהו בזמן, ניתן היה למנוע את הטבח הנורא.
0: קודם כל, הדברים הם דברים שצריכים להילקח בחשבון, הם דברים חד משמעיים, וצריך לקחת אותם בחשבון, ולכן אני ממתין לא להנחיה, אלא לתביעת הדיבה, ולמשפט הדיבה שיתקיים, כדי שנוכל ללמוד קצת מעבר
1: לכך. אני בטוח שזה ייגמר לפני הבחירות.
0: אני רק יכול להגיד, שלמען התיעוד ההיסטורי, צריך להזכיר את העובדה, שראש השב"כ העביר התראה למלחמה, שרח"ט מחקר באמ"ן העביר התראה למלחמה, שראש אמ"ן חיכה שמישהו בכנסת יסכים לדבר איתו, בשעה שהצביעו על עילת הסבירות, ונתניהו הגיע לאולפנו של ינון מגל ואמר, אני חושב שיש הפרזה בזה.
1: יוסף חדד הוא נכס, נדב פרי הוא נטל. שלום יוסי חדד.
0: עם זה אני מסכים.
2: שלום, שלום.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור, מה שלומכם? אני רואה שיש שיח מאוד ער לגבי העיתון הארץ, ושלום אלדר, אז אני רק אגיד כזה דבר, בכל מה שקשור לעיתון הארץ, אני תמיד לוקח את זה בערב המוגבל, גם האמירות שלהם על הרעב בעזה, וגם שלומי אלדר שטבע אותי וגם הפסיד בתביעה.
0: אבל אני רוצה
1: לגלל את זה, אין לו לדבר.
2: בוא ניקח את זה ברבו מוגבל.
1: אוקיי. אני אגב קורא להם דיבת הארץ, אני חושב שכדאי לאמץ את המונח הזה.
0: אבל השאלה שלי היא, בתור נציג של מפלגת עמך ישראל, כי הרי על מה דיברנו עכשיו? דיברנו על הקשר של 7 באוקטובר. אמר סמוטריץ' לפני יומיים, אני מצר על זה שווינטר לא התאחד איתי. היה צריך להיות אחראי, ולגלות הסתכלות רחבה, וללכת איתי ביחד. והתשובה של וינטר הייתה, אני לא הולך עם מי שאחראי לשבעה באוקטובר, נכון?
2: כן. אז אני אגיד לך כזה דבר, ואפילו העלה על זה. אני מבחינתי, שבשמיני באוקטובר, והאמת שאינון גם שמע את זה במספר פעמים, ברעיונות שלי גם איתו, אמר ש-120 חברי הכנסת שהיו בזמן השביעי באוקטובר, צריכים ללכת הביתה. העניין הוא, אנחנו רואים את המפה הפוליטית, ואי אפשר להתעלם מזה שיש מיליון מטבעים לצורך העניין לנתניהו, ומיליון מטבעים לאייזיק כזה. וזה משהו שהוא קורה בתוך העם שלנו. עכשיו, לגבי סמוטריץ' באופן אישי, זה לא אישי נגדו. זה לא אישי נגדו, וזה מה שהם לא מצליחים להבין, ואף אחד לא מצליח להבין. להפך, עמדנו במילה שלנו. אמרנו שאנחנו כעם ישראל, אנחנו רוצים להביא רוח חדשה. ורוח חדשה בלי קשר לסמוטריץ'. כאילו, ללכת על הפרסונה, אבל הפרסונלי זה לא אנחנו. באותה נשימה, גם אם עכשיו הם מציעים לנו איכות בכל מפלגה אחרת, או שריון בכל מפלגה אחרת, והציעו, זה כמעט כולנו, או לפחות לחצי מהעשירייה, כן? אז אני אומר לכם, שהחלטנו ללכת על הרוח החדשה. לצד זה, כי אני יודע טוב מאוד, אדם, שבטח השאלה הבאה תהיה, אז איך אתם שוקלים לסתת איתו פעולה? זה כמו שתזאל אותי גם איך אני מוכן לשתף, איך אני
0: יכול להמליץ
2: עליו, אמרתם להמליץ עליו,
0: אתם
2: לא לשתף
0: פעולה.
2: רגע, המאזין צריך לדעת דבר אחד, אנחנו לא רק באים בכל מה שקשור לשביעי באוקטובר, אנחנו באים על הקונספציה של השנים קודם לכן, זה הבעיה שלנו, ואנשי הקונספציה נמצאים ולא משנה באיזה גוש אתה.
1: מה אתה חושב על הרשות הפלסטינית?
2: סליחה?
1: על הרשות הפלסטינית, על אבו מאזן, מה אתה חושב?
2: אני מכיר מקרוב את הרשות הפלסטינית, ואם מישהו מנסה להלבין אותה ולגרום לכך שאני ששומע אותם יום יום לילה לילה בערוצים הפלסטינים בשפה הערבית, ומישהו רוצה לבוא ולהגיד לי שהם איזשהו פרטנר, חבר'ה, בצד השני כיום אין שום פרטנר, ואני עומד להוכיח את זה ברעיונות הבאים שלי עם עובדות חותכות ועם סרטונים בשפה הערבית, כדי שכל מי שלרגע אחד, לרגע אחד, יחשוב לבוא ולהתעמת איתי על הרשות הפלסטינית, ידע טוב מאוד להתרחיק מרחק של כמו מאש. כי אני אומר לכם, אני הולך לחשוף את הרשות הפלסטינית. את חמאס לא צריך כבר לעשות את זה,
1: כולם עובדים. האם אתה חושב שיגיע היום שבו תהיה לנו מלחמה עם הצבא של אבו מאזן?
2: אני, לצערי הרב, אנשים לא מבינים מה אמר אחד היועצים הכי גדולים שלו. ויש את זה בפודקאסט, ואני אשמח להעביר לכם את זה אם תרצו, שהוא אמר, אני הייתי בשביעי באוקטובר עם אבו מאזן. אני הייתי שם וראיתי את השמחה שלו על הפנים. יש לי את זה ואני מוכן לשלוח לכם את זה, רק תגידו לי בבקשה. חבר'ה, זה אחד ששמח על השביעי באוקטובר.
1: אז מה התשובה לשאלה? האם אנחנו מתקרבים לאימות עם הרשות?
2: שנייה אחת. אני רוצה שכולם יקשיבו למה שאני עומד, כי זה קריטי, ואני אומר לכם שהסיבה היחידה, היחידה, שביוש אותם מחבלים ותומכי טרור לא קמו עלינו בשביעי באוקטובר, זה כי הייתה שמה נוכחות צבאית, והייתה שם נוכחות צבאית במשך לא מעט שנים, כולל גם לעשות פעולות מיידיות וכירורגיות. עכשיו אנחנו רוצים לצאת מההכלה ולעבור להכרעה, ואת זה וינטר יעשה כשר ביטחון.
0: אוקיי, אני רוצה רגע שנייה להשמיע לך דברים שאמר כאן בשעה הקודמת שר החינוך יואב קיש.
3: אני חושב שהטעות התחילה בוינטר, שלא היה מוכן לצאת מהנישה שלו. אני חושב שהוא מסכן בזה את גוש הימין. אני חושב שאסור להצביע לוינטר או לנועם או לכל מיני מפלגות כאלה שאין להם סיכוי לעבור חוץ חסימה.
0: התייחסותך.
2: כן, שאלתם אותי שאלה?
0: כן, מה התייחסותך?
1: איך אתה מגיב לדברים?
2: אז קודם כל אנחנו עוברים את אחוז החסימה ואנחנו מיוצבים על 4-5 מנדטים, ובעזרת השם גם איך שהיינו אתמול בשטח בתל אביב, אנחנו עוד נחזור ונעלה בדיוק למנדטים שהיינו בהשקה, 7 ו-8 מנדטים, ונוכח לעם ישראל דרך התוכניות שלנו, שאנחנו מתכוונים לעשות את זה. אבל אני רוצה להפתיע אתכם ולהגיד לכם משהו לשר החינוך. בוא נגיד לך שר החינוך, למה אתה צריך אותנו בעמך ישראל, ובמיוחד אנשים מתוך עמך ישראל שמכירים את החברה הערבית, כי בזמן שאתה מדבר על החינוך בחברה הערבית, אני מחזיק בספר בידי, שנלמד כאן, לא בתוך הרשות הפלסטינית, בתוך בתי ספר בחברה הערבית שלי, הישראלית, כאשר בספר ההיסטוריה הזה, מפת ישראל, כתוב עליה פלסטין הכבושה. אז שעשה לטובה, ושיתרכז טוב טוב במה שקורה בתוך מערכת החינוך, ולא יבוא אלינו ויגיד עלינו שאנחנו עושים טעויות. מי שעושה טעויות זה אותם אנשים שהיו בקונצפציה הזאת במשך שנים ובשביעי באוקטובר. בואו חבר'ה, אנחנו משתדלים להיות הכי הכי הכי פרים שיש ולא לרדת פרסונלי, ולכן אני אומר לך, לא לרדת פרסונלי גם על, על, על שר החינוך. אני בא ונותן את הטענה שבבתי ספר בחברה הערבית הישראלית לומדים במפת פלסטין הכבושה ולא ישראל. נראה לכם שאני אקבל את זה? אז זו הסיבה למה אנחנו גם ניכנס לכנסת, נשנה גם את החינוך בתוך החברה הערבית, נהפוך אותו לחינוך ערבי גאה וישראלי גאה, ואת זה אני אומר לכם, כבר התחלתי לפעול.
1: יוסף, תגיד, אגב, השם שלך, איך לבטא אותו? יוסף, יוסף, יוסוף.
2: יוסף,
1: יוסף,
2: יוסף.
1: יוסף
2: זה השם הכי טוב.
1: יוסף.
0: אפשר פשוט יוסקה?
2: יוסי, גם קראו לי יוסי, ג'וזף, ג'ו, מה שתרצה.
1: אוקיי.
2: השם הוא לא החשוב.
1: חשוב, חשוב. טוב שם טוב משמן טוב. עכשיו תגיד לי משהו. מה קורה אם אתם תהיו על מדשדשים על אחוז החסימה? וינטר אמר לי כשריאנתי אותו שהוא ידע לקחת אחריות ולפרוש.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שגם עופר וינטר כבר אמר את זה, שאנחנו נעשה משהו טוב לעם ישראל. עכשיו אתה אומר לי מה יקרה. אני אומר לך הפוך. אתם הולכים להיות הכי מופתעים בעולם. אתם אפילו לא קולטים את זה. לא קולטים את האש סביבנו ואת הרעש סביבנו. ואני אומר לך, אינון, אם היית אתמול בתל אביב, אתה אומר, בונה, יש פה משהו שלא מובן.
1: הייתי אתמול בתל אביב.
2: הסתובבנו ב-200 מטר, לא הצלחנו לזוז מילימטר אחד, אני ואופר וינטר והנבחרת שלנו, והיו אלה צעירים, לוחמים, מילואימניקים, וחיילי סדיר שנקשו ואמרו, תקשיבו, נגמר הסיפור. אנחנו עושים את הרוח החדשה הזו.
0: האם אתה עומד על כך שעמך ישראל לא תצטרף לממשלה לפני שיחוקק בשלוש קריאות חוק שמסדיר את גיוסם של כלל מי שאינם לומדים תורה וכולי?
2: אז בוא אני אגיד לך, ובוא נביא את הציטוט המדויק בשביל מה אנחנו הולכים לעשות. ואת עופר וינטר וגם אביב עזרה, שהוא מבין מובילי התוכנית בכל הנושא הזה, הוא אמר, אנחנו לא ניכנס לממשלה לפני שנדאג למעמד המשרתים. ואני אומר לכם, בשורה התחתונה, ישרתו יותר, יקבלו יותר, ישרתו פחות, יקבלו פחות, לא ישרתו, אני מניח שאתם מבינים את ההמשך. אבל דע לך, זו בהחלט אמירה חותכת שלנו, כי אנחנו רוצים להעביר לכל אחד ואחד, כולל גם לראש הממשלה.
0: אני סקפטי, אני סקפטי, אני סקפטי, ואני אסביר לך למה. בהנחה שעברתם את אחוז החסימה, ובהנחה שנתניהו מנסה לייצר ממשלה עם מה שמכונה השותפים הטבעיים ואיתכם, אני לא רואה מצב שאתם תגידו לו, תשמע, אפשר להרכיב ממשלה, אבל לא, אנחנו נשארים בחוץ, כי ש"ס ואגודה הרי לא ייתנו לכם להעביר את החוק שאתם רוצים, שלא ישרתו, לא יקבלו, נכון? לא יעלה על הדעת, ואתם תתפלו.
2: אח שלי, אתה שוכח רק דבר אחד, אתם כל הזמן מדברים על תרחיש מסוים אחד. ראשית, קודם כל, אנחנו בעזרת השם, או אינשאללה, תחליט מה בא לכם, נורשי זה אותו דבר, כן? אבל אנחנו לא נגיע לארבעה וחמישה.
1: אתה נוצרי, אז אתה אומר בעזרת השם ואינשאללה, לא הבנתי.
2: אבל מחנה הימין, דרך אגב, הוא לא מכנה גוש רלביסטים גוש בביסטים. לא חבר'ה. והנה אני אומר לכם, אני מציע, יש מנהיגים שקוראים לעצמם שהם חלק ממנהיגי מחנה הימין. יש כאלה גם היום בגוש שהוא לא רלביסטים. הגוש הרלביסטים מה שנקרא. אוקיי, אז הגיע הזמן, הגיע הזמן, שאנחנו פשוט נפסיק עם הגושים האלו, ונגיד, בוא הביתה, למחנה הימין, ראש הממשלה כבר קרא לממשלה רחבה, ימנית, ציונית, פטריוטית, ואני אומר לך, אנחנו נהיה דבק שיביא את הרוח החדשה, ותדעת בדיוק לדברים האלו, אז במקום שנשען על איזה אצבעות כאלה ואחרות,
1: טוב.
2: נשען על רוב העם, ביחד, מחנה יוסף... הימין הגדול החזק, אהלן וסהלן, ותזכרו, אנחנו לא עובדים אצל אף אחד,
1: בסדר.
2: חוץ מעם ישראל, עמך ישראל.
1: גם אנחנו. שוקרן. אוקיי, שוקרן, שוקרן כתיר, הוא השנה טובה, הוא המוחברת ילה לקו. מוחברת?
4: מוחברת?
1: יש כאן באולפן מוחברת?
2: אני רוצה לאחל לכם שנה טובה.
4: יש כאן חסוס?
1: יאללה, ביי להתראות.
2: ביי, ביי, להתראות, ביי.
5: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. התוכנית בחסות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: 103.7. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חצי

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

0: זה אושר כהן. דבר שני, נגיד תודה.
1: זה אושר גדול שיותר לא נשמע את ינון מגל השנה. זה אושר כהן וזה אושר גדול.
0: נגיד תודה גדולה לשר פלסנר ויואב כהן, שעורכים ומפיקים כל יום את התוכנית הזאת. יישר כוח על כל מה שאתם עושים למען המסעים.
1: הם יהיו כאן גם בתפשן פייזיין.
0: ותודה גם לשקד מורג ואיציק אהרון וגילד הראל ועידן נאור והראל גולשטיין ורעות מתתיה ארגון. ולנדב פרי שהיה איתנו פה, וניפגש בשנה הבאה בעזרת השם, שתהיה לנו שנה טובה עם בשורות טובות
1: ופחות מה שצריך פחות.
0: בדיוק, להתראות, תודה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS דיווחו על כמה מטוסים אמריקנים שניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלה צמחיוף.
7: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
6: ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל התנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר.
8: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של אותו יום חמישי מלפני כמה שבועות, יום חמישי שבו הייתה שביתה ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
6: הסרט עצמורות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
9: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
6: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום חמישי היום, 10 בספטמבר 2026, כ"ח באלול תשפ"ו. השעה עכשיו 6:05:22. אתם על 103 FM. היום חם, גם לך, הטמפרטורות רגילות לעונה, 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. וואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, טראמפ. המלחמה הזאת תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע שלנו. נשיא ארצות הברית העריך כי איראן מנסה להשפיע על הבחירות כדי להביא לשינוי במדיניות של וושינגטון. הם כבר לא יכולים להחזיק מעמד, הוא אמר. על הסנקציות נגד ההתנחלויות, אמר טראמפ, הוא ישוחח עם ישראל. אני רוצה להבין, למה פתאום זה קרה? מוואלה אני עוברת למעריב, עמוד הבית, כותרת ראשית, סקר הסקרים בוואלה, גם בכל הערוצים. לו הבחירות היו נערכות היום, אלו היו התוצאות, התמונה המלאה. אז בואו נראה מה התוצאות בסקר הסקרים, אוקיי? פחות מיממה לאחר סגירת הרשימות לכנסת הבאה, פורסמו אמש 5 סקרים. מציגים תמונה פוליטית מפוצלת במיוחד. 4 מהם, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, היא הגדולה ביותר. בעוד בסקר של i24 News, הליכוד מזנק למקום הראשון פער ניכר. אופר וינטר עובר את אחוז החסימה בכל 5 הסקרים. בעוד יועז הנדל וירון זליחה עוברים רק בסקר של כאן חדשות. עכשיו, גם במפת הגושים אין הכרעה ברורה, 2 סקרים מצביעים על שוויון, ובאחרים נשמר יתרון לגוש האופוזיציה הציונית, למעט סקר של i24 News, שבו גוש נתניהו מתחזק משמעותית. הליכוד ב-i24 News, הליכוד הראשון עם 27 מנדטים, בחדשות 13 יש שוויון לשני הגופשים, 53-53, בואו נראה הלאה. בכאן חדשות שוויון נוסף, הנדל וזליחה בפנים, ובאייזנקוט, בחדשות 12, אייזנקוט מוביל עם 25 מנדטים, וינטר מתחזק, ובוואלה אייזנקוט עם 25 מנדטים, גוש נתניהו על 51. אז ב5 סקרים פער זעום, אייזנקוט מוביל, הגושים כמעט בתיקו מוחלט. אחיעד לוק הוא האורך הבוקר, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

0: הנשיא טראמפ מעריך, המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. על רקע הסלמה מול טהרן והתקיפות ההדדיות באזור, נשיא ארצות הברית טען אתמול כי המלחמה תסתיים שעה, הוא אמר, שעה לאחר בחירות האמצע בתחילת נובמבר. הוא טען שאיראן מנסה להשפיע על הבחירות.
1: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: המלחמה תסתיים, אמר טראמפ, שעה לאחר הבחירות, כך הוא אמר, בשיחה עם כתבים לפני המראתו לוועידת הרפובליקנים בטקסס, אבל היא לא תצליח להחזיק עוד הרבה. איראן, עוד אמר טראמפ, אשר לרפובליקה האסלאמית, כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני. ונשיא ארצות הברית הדגיש כי מדינתו אינה מחפשת עסקה, אבל טען שמסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן עוד עשוי להתרחש. הדברים מגיעים על רקע ההסלמה האחרונה בין וושינגטון לבין טהרן, נרשמה ככל הנראה בין השאר בעקבות מדיניות הלחץ הכלכלי של הממשל האמריקני, ובהמשך לטענתו שהמלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע, אמר הנשיא כי מחירי הנפט ירדו ישר אחרי הבחירות, ובתוך כך הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי בכירים בממשל של טראמפ, בהם גם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את הנשיא באופן אישי, שהמלחמה עם איראן עלולה להיגרר עד לסוף כהונתו. ושר הביטחון לשעבר יואב גננט התראיינת אמש לדני קושמרו במהדורה המרכזית של חדשות 12. והוא התייחס לסערת הדיווח בעיתון הארץ, וסיפר כיצד הוא חווה את הבוקר של השבעה באוקטובר. גננט סיפר מה הוא עשה בבוקר של השבעה באוקטובר. התעוררתי בשעה 6:15. הבת שלי ב6:30 אמרה לי, אבא, יש אזעקות בתל אביב. הרמתי טלפון לרמטכ"ל. הוא אמר לי שלושה דברים. זה מעזה, כי לא ידעתי אם זה מלבנון. זה לא רק רקטות, יש גם פעולה קרקעית. אני בדרך לקריה להערכת מצב, ואני אדבר איתך, אמר לו הרמטכ"ל. אז אני נכנסתי לאוטו, יש לי שעה נסיעה, וברבע לשמונה ישבתי כבר בסיכום הערכת המצב של הרמטכ"ל. את ראש הממשלה גלנט פגש רק לקראת השעה 10:00.
2: ומתי אתה פוגש את ראש הממשלה?
3: ירדתי למטה לקראת השעה 10, אני לא יודע אם זה היה 10 או 5:50.
2: עד אז אתם לא מדברים 3:30 לפני, אחרי?
3: אני שמעתי שאומרים שהיה בינינו שיחת טלפון, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, אני לא זוכר את השיחה הזאת, היא בכל מקרה לא הייתה משמעותית, ואני גם לא יודע מי יזם אותי.
2: אז רק ב10:00 פעם ראשונה אינטראקציה?
3: 10:00.
2: 3:30 אחרי?
3: 10:00 דיברנו, תאמין לי שלא התבטלתי מהשעה 6:30 עד 10.
0: מה עשה נתניהו באותן שעות? אפשר להישען על עדויות, אבל תלכו לעובדות, הוא אמר. קחו את התמונות של נתניהו ושלי ביום השבעה באוקטובר, גם בשמונה, גם בתשעה, תסתכלו מי נראה איך. אני דרך אגב לא מאופר. אז תסתכלו על התמונות. ראיתי ראש ממשלה שמביא אווירה של תבוסתנות. זה מאוד הדאיג אותי, מאוד הדאיג אותי, אמר גלנט. ושר הביטחון לשעבר נשאל מה דעתו על האמירה של נתניהו, לפי הרק אם היו מהירים אותו באמצע הלילה, הכל היה נראה אחרת. הוא לא התרשם מכך. העירו אותו בבוקר, ב6:30. מתי הוא הגיע? ב10. אם היו מהירים אותו בלילה, אז היה מגיע 3.5 שעות אחרי זה כנראה, כך הוא אמר. שווה בנפשך שראש ממשלה היה אומר בדיון, קיבלתי הודעה מ-MBZ. MBZ. שאומר שיש חשש למלחמה. באותו רגע, ראש המוסד מרים טלפון למקביל שלו באמירויות, וראש השבק בעצמו הולך לדבר עם אותו עזתי ומקבל את המידע. לדברי גלנט, אני לא יודע אם הייתה שיחה או לא הייתה שיחה, אני יודע דבר אחד, שראש הממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם. הוא לא מתפרסם. כשלא רוצים, אז לא יודעים. ולגבי טענת לשכת ראש הממשלה על כך שבלוז וברישומים לא הופיעה שיחה כזאת, גלנט אמר אתמול לקושמרו, אני לא יודע להשש. יש דבר אחד ברור, הלוז והרישומים לא מספרים הכל. אני אתן לך דוגמה פשוטה, אני לאורך המלחמה הזאת למדתי לא פעם אחת, לא פעמיים, גם לא 10 פעמים, על כך שיש שיחות בין נתניהו לבין האמריקנים, שאני בכלל לא מכיר אותן. למה? כי הם היו מתקשרים אליי אחת לב ואומרים לי, ראש הממשלה שלכם אמר לנו לפני שעה, שעתיים, ככה וככה. הייתה התראה על כך שחמאס אומר שהוא ישחרר את האסירים מבתי הכלא. הפרשנות של שבק ואמן הייתה שהם מתייחסים לחטיפה של אותה בחורה ישראלית-רוסיה, אליזבת צורקוף, שנחטפה. ויש חשש שהיא תעבור לידי חמאס. זאת הייתה הפרשנות, סיפר השר לשעבר. תאר לך שבלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, באותו לילה, הרמטכ"ל יושב בערכת מצב. ובנוסף לכל הסימנים שיש לו, סימים וכל מיני דברים אחרים, הוא גם זוכר שבשבוע או בשבועיים לפני כן, ראש הממשלה אמר לו שהוא קיבל התראה מ-MBZ על המלחמה. הוא היה שוקל את זה. בוודאי, התשובה היא כן. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:15 דקות, 24 שניות, אתם על 103. FM היום חם, לח, הטמפרטורות רגילות לעונה. 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. הנשיא טראמפ מעריך, המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר סגירות, לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. ובתוך כך הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי בכירים בממשל האמריקנים הזהירו את הנשיא, אישית, כי המלחמה עם איראן עלולה להיגרר עד לסוף כהונתו. ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט אמר כי הוא פגש את ראש הממשלה נתניהו רק בשעה 10 בבוקר בשבעה באוקטובר. ראיון שהעניק אמש לחדשות 12 אמר גלנט שהוא היה מודאג מההתנהלות של נתניהו בפתיחת המלחמה, והוא נראה לו כמי שמביא אווירה של תבוסתנות. וצר החוץ הבריטי אד מיליבנד הדף את הביקורת שנשמעה בארצו על החלטת הממשלה בלונדון לנקוט סנקציות נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. הודעה שפרסם אמש אמר, העיצומים הם נגד מדיניות ממשלת ישראל, לא נגד הציבור הישראלי. ובאותה נשימה התחייב לנקוט צעדים נגד האנטישמיות שגואה בממלכה הבריטית. אלה הכותרות על הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לוקץ את ראש הממשלה על רקע פרסום התחקיר בארץ, והוא מצייץ, ביבי, אתה נשמע לי במצוקה. שלח לי נון צדיק, אני אגיע, כן, אני אגיע לחלץ אותך. ברק סרי מקשת 12, ידידנו לתחנה, נשמע מאוד משועשע. האיומים של כל מיני שופרות שלא יצביעו לליכוד בגלל השר חיים כץ קוראים מצחוק. גם אם נתניהו יקפיץ את חיים כץ למקום השני, גם אם יודיע שהוא יקבל בקדנציה הבאה עוד שני תיקים, יש לו כבר כמה, בנוסף לארבעה תיקים שיש לו כבר היום, אתם הרי תצביעו לנתניהו, כי נתניהו זה בעיקר פרנסה. והעיתונאי יהודה שלזינגר מגיש תוכנית בערוץ 14, הוא מרגיש חרדת נטישה מסוימת, וכך הוא מצייץ, ברדוגו, פטר, גולדשמיט, בונצל, לקחו לי את כולם. נשארתי בפאנל עם נועם אמיר. סלמון מאושן ורגל קרושה. נו, מה לעשות? יהודה שלזינגר.

0: השיר נחמד, אבל יש משבר עם בריטניה. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, שוחח עם נשיא טראמפ לקראת ההכרזה על סנקציות שהטילה בריטניה על ההתנחלויות. הוא עדכן אותו בנושא. שני מקורות שמעורים בפרטי השיחה אמרו, טראמפ לא הביע התנגדות. לא ביקש מברנהם להימנע מהמהלך הזה. טראמפ אמר אמש כי הוא עתיד לשוחח עם גורמים בישראל על הסנקציות. בינתיים. בתוך הממלכה הבריטית נשמעת ביקורת על המהלך החריג, והרב הראשי של בריטניה, סר אפרים מיוויס, גינה את ההחלטה ואמר פוליטיקה של מחוות מסוג זה מזינה שיח עוין יותר כלפי ישראל. וההשפעה המצטברת של מדיניות ענישה כזו היא לחזק עוד יותר את אלה שמשתמטים, והם משתמשים, לא משתמטים, משתמשים בשנאה ככלי נשק נגד היהודים. כך הרב הראשי של בריטניה. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, ניסה למזער נזקים.
1: The action we're taking today is against the government of Israel, not its people. I know the trauma that Hamas's terrorist atrocity of October the 7th has caused for the people of Israel and Jews across the world. It was a murderous act by a murderous terrorist organization. Israel faces existential threats to its security. most severely from Iran. That's why we're today also announcing the reimposition of major economic sanctions on Iran, as well as bearing down on its network of proxy groups like Hezbollah. I also know that so many members of the Jewish community live in fear in the face of rising anti-Semitism here in the UK. Anti-Semitism is a scourge and an evil, and we will do more to tackle it as a government.
0: בהודעה שפרסם ממש אמר מיליבנד כי הצעדים שנוקטת בריטניה הם לא נגד הציבור הישראלי. הם נגד מדינת ישראל, יותר נכון ממשלת ישראל. והזכיר את טבח השבעה באוקטובר. וגם דיבר על עליית האנטישמיות במדינתו ומאוד מאוד הוקיע. יהדות בריטניה וצרפת, הקהילה בדאגה, כותבת תמר שבק מפריז, היא כתבת ידיעות אחרונות בפריז. יום שחור ליהודים הבריטים, כך הגדיר אתמול הרב אפרים מרוויס, הרב הראשי של יהודי בריטניה, את ההכרזה המשותפת של 12 מדינות בראשות בריטניה לגבי הכוונה להטיל הגבלות יבוא של מוצרים מההתנחלויות. הממשלה הבריטית החליטה להתעלם מהדאגות העמוקות של רבים מאיתנו, אמר הרב, מדובר במחווה פוליטית שתחזק את אלו בבריטניה ובחול שמשתמשים בשנאה כנשק. נגד היהודים. זה צעד שנעשה לצורך פוליטיקה פנימית בבריטניה. מדובר באובססיה מסוכנת כלפי המדינה היהודית. אכן, הצהרת 12 מדינות מעוררת חששות כבדים בקהילות היהודיות, באירופה, בראשן בבריטניה. כבריטים גאים, אוהבים את ארצם, חשים גם קשר דתי, תרבותי, משפחתי לישראל, אנחנו חשים חרדה עמוקה מהתמודדות היחסים עם המדינה. הרטוריקה הגוברת סביב הסכסוך משפיעה עלינו ישירות ולא מדגישה מספיק את האחריות של המנהיגים הפלסטינים וגורמים עוינים אחרים באזור, כך נאמר בהודעה של איגוד קהילות יהודי בריטניה. וההצהרה הזאת הגיעה פחות מחודש אחרי ציון השנה למתקפת הטרור במנצ'סטר ושרשרת אירועים אנטישמיים מאז. גם טקס זיכרון שנערך ב-22 באוגוסט הביע הקהילה היהודית חרדה לנוכח האנטישמיות המשתוללת בבריטניה. יהדות בריטניה, גם יהדות צרפת, שתי קהילות בדאגה.

שורדי הנובה, שומרים על איזון. יותר מ-500 שורדי המסיבות מהשבעה באוקטובר, בני המשפחות, משפחות גם שקולות, השתתפו השבוע בכנס שומרים על בלנס בתל אביב. עסק בקשר בין טראומה לבין שימוש בחומרים ממכרים, בדרכים גם לשמור על איזון. הכנס אורגן על ידי עמותת קהילת שבט הנובה, ו-ICA, זה המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. תמיכת משרד הרווחה והביטחון החברתי, גם המשרד לשוויון חברתי וגם מפעל הפיס, והוא נועד לעודד שיחה פתוחה, לא שיפוטית, בנושא הזה. ריף פרץ, מנכ"ל עמותת קהילת שבט הנובה, אמר באירוע, בחרנו לקיים את הערב הזה מתוך הבנה, שיש בקהילה שלנו צורך אמיתי לדבר על השימוש בחומרים ממכרים. בפתיחות, באחריות, בלי שיפוטיות. מאז השבעה באוקטובר, עבור חלק מחברי הקהילה, השימוש הפך לדרך להירדם, להירגע, להתנתק, להשתיק את הכאב. אנחנו לא כאן כדי להטיף או לומר לאנשים איך לחיות, אלא כדי לתת ידע, כלים שיאפשרו לכל אחד ואחת לעצור, לשאול, האם אני מנהל את השימוש, או שהשימוש מתחיל לנהל אותי. האחריות שלנו כקהילה היא לראות זה את זה, לזהות מצוקה, להושיט יד בזמן. ואנחנו מאמינים שקהילה מרפא קהילה, וששיחה פתוחה ותמיכה הדדית וידיעה שאפשר לקבל עזרה בלי בושה, יכולות לעשות הבדל עצום. ופרופסור שאולי לברן, מייסד ומנהל האקדמי של ה-ICA, דיבר באירוע באופן שבו טראומה עשויה להשפיע על דפוסי השימוש בחומרים ועל היכולת לזהות מתי השימוש עלול להפוך לדפוס מסוכן. הוא הסביר, טראומה ושימוש בחומרים קשורים זה בזה. אחרי טראומה, אלכוהול, קנאביס או חומרים אחרים יכולים להפוך לדרך להירגע, להירדם, להקהות כאב. אבל לאורך זמן הם עלולים לפגוע בתהליך ההחלמה. ולכן אי אפשר לטפל בטראומה בלי לדבר על שימוש בחומרים ממכרים. אז בהמשך יתקיים פאנל בנושא ההתמודדות, גם בחירה, הדרך גם לשמור על איזון בהשתתפות חברי הקהילה. התקיימה השיחה על החיים של אחרי, על ההתמודדות המתמשכת עם הטראומה, ועל חשיבות שיתוף, תמיכה וקבלת עזרה. שורדי הנובה מחפשים איזון מאות איזון. הסתיימו, הניצולים של המסיבה השתתפו בכנס מיוחד. והכנס עסק בקשר בין טראומה לבין השימוש בחומרים ממכרים.

המחזור הראשון בליגת האלופות בכדורגל הושלם הלילה עם שישה משחקים שונים. אלופת אירופה פריס סן ז'רמן הביסה בקלות את אלופת סלובקיה, סלובן ברטיסלבה, 6-1. הכוכב הספרדי של הקבוצה, תורס, פרן תורס, כבש 3. גם ברצלונה ניצחה אמש בקלות רבה, 5-1 על פיינור ההולנדית. ליברפול הפכה פיגור ביתי לניצחון 2-1 על אתלטיקו מדריד. קבוצת פאר אחרת מאנגליה, ארסנל, ניצחה גם היא 1-0 את נפולי, זה היה בחוץ משחק. במשחקים הנוספים שנערכו הלילה, ספורטינג ליסבון ניצחה 3-1 את גלאטסראי הטורקית, וזאת הייתה תוצאה גם בניצחון של שטוטגרט על ויקינג הנורווגית.

הסרט עצמאות של הבימאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול של טקס פרסי אופיר, שנת 2026, התקיים אמש בסינמה סיטי בגלילות. הסרט של משה רוזנטל כתב 10 פרסים, בהם הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, הבימוי, התסריט, הצילום. עצמאות ייצג את, או ייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר, בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. ב-15 בדצמבר תפרסם האקדמיה האמריקנית לקולנוע את רשימת 15 הסרטים שעברו את הסינון הראשוני בקטגוריה הזאת, מבין כל הסרטים שיבחרו מרחבי העולם. פרס השחקנית הראשית הטובה ביותר, יבגניה דודינה, על תפקידה בסרט מאמה. והשחקנים איהב סלמי ועידו טאקו זכו בפרסים לתפקיד הראשי ותפקיד המשנה על התפקידים בסרט לאן. פרס מפעל חיים הוא ענק בטקס לשחקנית לבנה פינקלשטיין. טיקי דיין כתפה את פרס השחקנית המשנה הטובה ביותר על התפקיד בסרט פרידה מבצק? מבצק, פרידה מבצק. מה אתם אומרים? יש פרידה מבצק בה? של הבימאי שמעון שי. הפרס הקדישה דיין לשחקן אילן דר, שהלך השבוע לעולמו, הם שיחקו ביחד בקרובים קרובים. עבדנו יחד המון שנים, גם בקאמרי, גם בקרובים קרובים, סיפרה דיין. כשאתה עובר 5 עונות רצופות של סדרה, כל כך מצליחה, כל כך אהובה, אתה הופך למשפחה. נורא עצוב, למרות שהוא הלך בסביבה טובה, והגיע לו כבר לנוח. ובמונולוג הפתיחה של הטקס, הקצו המנחים שני כהן ואדם גבאי, את נציגי הממשלה, והשניים הודיעו שיקרינו סרטון של כל נציגי הממשלה שרצו להגיע לטקס, הסתובבו לעבר המסך, אלא שאז הסתררה דממה. חבל שאף אחד לא רצה להגיע. ככה שניים התבטחו.

זה יגאל בשן. מחר, ב-11 בספטמבר, לפני 76 שנים, נולד הזמר והיוצר הנהדר, יגאל בשן, הלך לעולמו. בשן הלך לעולמו בשנת 2018. היה מהזמרים האהובים בישראל במשך עשורים. היה חבר בשלישיית כמו צועני, הפכה להרכב פופולרי, להופהי. נזכור אותו באהבה עם שירים כמו יש לי ציפור קטנה בלב, סיוון, לו הייתי שר לך, ושמיים. גם את שיר הדיסקו המשמח הזה שכבר התחלנו לשמוע. ודוד יפה עיניים.

0: 6:31 דקות, 53 שניות, אתם על 103 FM. חם, לך היום, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו באזור תל אביב, 30 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות. נתחיל באתרים ונעבור לעיתונות המודפסת. וואלה. האחים המוסלמים הם סרטן. העזרה החריקה בוושינגטון, מביא אותה אמיר בוחבוט. במהלך דיונים סגורים בוועידת מיד, הוצקה התנועה כרשת השפעה ענפה, חודרת למוסדות של מדינות באזור שלנו, והמשתתפים הזהירו מפני פעילות חתרנית, עידוד טרור מימונו, וקראו להעניק לאיום משקל משמעותי יותר בקבלת החלטות מדיניות. כך בוואלה. מעריב, אונליין. המשקפיים הוורודים נעלמו. נתניהו מציג גרסה חדשה. אבי אשכנזי מביא את הכותרת הזאת בשש ודקה. שלוש שנים אחרי סרטון המשקפיים הוורודים, נתניהו עלה לחרמון הסורי ועלה בבלוק ביטחוני הצהיר כי ישראל תכריע את משטר הטרור באיראן. במקביל, בצהל נערכים לאיומים מלבנון, מעזה ומתימן. הלאה, בוויינט, כותרת ראשית עכשיו. פתילי פיצוץ מרובים. ערוץ הקשר הסודי עם חמאס והתראה לנתניהו. חודשיים וחצי לפני השבעה באוקטובר. רונן ברגמן מביא. ראש הממשלה טוען שהעזרות שקיבל לפני הטבח עסקו רק בחיזבאללה ובאיראן, אבל כעת ניתן לחשוף קטע ממכתב עזרה של בכיר באמן ב-23 ביולי 23, עם ציטוט מהערוץ החשאי סרוגים, שהעביר מסרים מסינואר דרך אחיו של בכיר בחמאס. הקיצוניים בממשלה שלכם מובילים להצתת האזור. אתם לבדכם ואתם תישאו באחריות. ככה נוהל קו המסרים. אני עוד אביא את הדברים בוויינט וגם בידיעות אחרונות, מיד. הלאה, בהיום של ישראל היום. כך נראית האסטרטגיה של המפלגות לבחירות. אוקיי. והלאה, בהארץ אונליין, הסערה סביב הפרסום בהארץ מדגישה את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית. הסירוב של האמירויות להכחיש את הדיווח עשוי להעיד על המיאוס כלפי נתניהו. זה מציף שוב את השאלות הקשות על האחריות בשבעה באוקטובר. הבלבול המכוון שמפיצים אותו השופרות של הממשלה נועד להפחית את השפעת הטבח על הבוחרים. כך בהארץ. והלאה, ב-12 וינטר מתחזק על חשבון סמוטריץ' וישר מובילה על הליכוד. אחרי סגירת הרשימות, שאלת ההתאמה לראש הממשלה ותמונת הגושים המלאה, את הכותרת הזאת הביאו גם דפנה ליאל ואופר חדד. ונקו, העזרה החריגה שקיבל טראמפ לגבי המלחמה באיראן, הנשיא אמנם אמר אתמול שהמלחמה תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע, אבל בחירי ממשלו, גם ג'יי די ונס וגם רוביו, השמיעו הערכה שונה לחלוטין. זהו, להגיד לכם מי זכה במאסטר שף? אליאב. טוב, הוא פשוט היה פנטסטי. הם כולם היו טובים מאוד, אבל הוא היה מצוין. הזוכה הגדול של המאסטר שף. הוא היה מהבשלנים המובילים לאורך כל העונה, ובגמר הגדול הוא עשה את זה, אליאב ססון. הוא המנצח הגדול של תוכנית הבידור הזאת, בידור, האוכל והבידור, אחרי שהוא הראה לאורך כל הדרך, שהוא מאוד יצירתי, יש לו כישרון, יש לו טכניקה יוצאת דופן. הוא יכול לברוא אוכל. זהו, הוא זכה. הוא לקח את כל הקופה. אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, השתיקה וההכחשה באיחוד האמירויות ובוושינגטון מסרבים להגיב ישירות על הדיווח שלפיו הנשיא בן זייד העביר התראה לנתניהו ול-CIA כעשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר. ראש הממשלה מאיים בתביעה נגד מפרסמי הידיעה, ובליכוד האשימו התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. והייתה אתמול מתקפה של גלנט בריאיון שהוא נתן לחדשות 12. האשים שר הביטחון לשעבר את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקנים. ההתראה שלא עברה הייתה משנה הערכת מצב, הוא אמר. על בוקר הטבח, אם היו מאירים אותו בלילה, נו אז מה, אז הוא היה מגיע 3.5 שעות אחרי, כך אמר גלנט. ידיעות אחרונות, גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות, זו הזדמנות אחרונה לשלום. אל תשחקו לידיים של החיזבאללה. בוועידה בינלאומית מיד שנערכת בארצות הברית, הדגיש גורם בכיר, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם. צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש. להימנע מלתקוף בבירות ולהפסיק את האמירות של שרים קיצוניים. איתמר אייכנר נמצא בוושינגטון בוועידת מיד, אני אביא את דבריו. והבלגן שבליכוד, השריונים והציסה, שרים בכירים וחברי כנסת זעמו בחדרים סגורים על ראש הממשלה נתניהו, שנתן עדיפות לחלק מהשמות שלדעתם לא מסייעים אלקטורלית למפלגה. ישראל היום, ישראל ערב ראש השנה תשפ"ז, 10,305,000 תושבים. יפה מאוד. במערכת הביטחון מעלים רמת כוננות מחשש להסלמה ביהודה ושומרון בחג. זהו. ויש עוד כותרת של בכיר שהתפטר מאנתרופיק, והוא אומר במידע פנים, ה-AI עלול להרוג את כולנו בתוך 10 שנים. וואלה. זו כותרת בישראל היום. הארץ, המודפס, האדישות של טראמפ הקלה על בריטניה לקדם את הסנקציות. בכיר בריטי אמר, היקף הצעדים נגד ההתנחלויות ייקבע על פי הפעילות הממשלה הבאה, אבל לא נוכל למכור נשק לישראל. והישגי תלמידות החינוך הממלכתי בפיזה נופלים מאלו של התלמידות החרדיות. מה עוד? אין הגנה מוחלטת על מתקני ההתפלה. ושמירה על מאגרי המים חיונית מתמיד, כך כותבים הבוקר בעמוד הראשון של הארץ. כותרות הכלכלה, דה מרקר, החברה מבאר שבע שעוזרת לדיקטטורות ברחבי העולם לדכא זכויות אדם. זה תחקיר של דה מרקר. חברת הסייבר, סייבר גלובס, סייעה למשטרים דכאניים באיסוף מידע על מפגינים, על מנהיגי אופוזיציה, על מתנגדי משטר, על קבוצות פגיעות כמו הקהילה הגאה באינדונזיה למשל. מסמכים הודלפו והם מגלים שהחברה שפועלת בעיקר על בסיס של מידע גלוי מהרשתות החברתיות, גם ניסתה לגשת למידע פרטי. בין המטרות גם אריה לייטסון, חבר מועצת השלום של טראמפ. סייבר גלובס, מה הם אומרים? פרסום מסולף, מטעה. ההדלפה הזאת עברה מניפולציה. אבל יש חברה בבאר שבע שעוזרת לדיקטטורות ברחבי העולם לדכא זכויות אדם. אני עוברת לכלכליסט. מהפכת ה-AI מבטיחה שהאנרגיה המסורתית תישאר להרבה שנים. אופר ינאי, הוא בעל השליטה בנופר אנרגיה. הוא לא מאמין רק באנרגיות מתחדשות, והוא פועל להרחיב את פעילות האנרגיה הפוסילית. ברשימת היעדים שלו ניצבת הכפלת שווי החברה ל-16 מיליארד שקל. את בעיית עודף הביקושים לחשמל שייצרו הדאטה סנטרים, הוא מציע לפתור באמצעות קורים גרעיניים זעירים. לפוליטיקה הוא לא מהר להיכנס, אבל הוא לא פוסל על הסף. הוא עדיין רואה את הפועל תל אביב בכדורסל שרכש ב-23 כאנדרדוג מול היריבה העירונית. מהפכת ה-AI מבטיחה שהאנרגיה המסורתית תישאר עוד להרבה שנים. גלובס, המסמך שהציד גל של תביעות נגד חברות גדולות, מסמך שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות, נועד להסביר מתי, איך לאסוף מידע על גולשים באמצעות שימוש בקוקיז, עוגיות, בעת כניסה לאתרים. נכון, תמיד שואלים אותנו, אתם מוכנים לקבל קוקיז? תגידו לא. אבל זה הפך בסיס לשורת תביעות נגד חברות גדולות במשק. וכעת בענף של עריכת הדין מזהירים שגילוי הדעת החדש יוביל לנטל כלכלי כבד על העסקים. טוב, אני עוברת לכלכליסט אונליין. ירידות בנעילה בוול סטריט. הברנט מעל 101 דולר לחבית. מטה קפצה ב6.6%. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

סקר חדשות 13 אחרי סגירת הרשימות. נתניהו נחלש, שוויון במפת הגושים. לו הבחירות היו נערכות אתמול. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, המפלגה הגדולה ביותר בישראל, עם 22 מנדטים, בדיוק כמו בסקר שערך ערוץ 13 בשבוע שעבר. הליכוד יורדת 2 מנדטים ביום שלאחר ההכרזה על השריונים, ולליכוד 19 מנדטים בלבד, כך לפי סקר חדשות 13, ופורסם אמש במהדורה המרכזית. על פי הסקר קיים שוויון בין שני הגושים, 53 מנדטים לכל אחד, המפלגות הערביות רושמות 14 מנדטים, ביחד של נפתלי בנט, המפלגה השלישית בגודלה, לאחר שעלתה במנדט אחד ל-13 מנדטים, אחריה הדמוקרטים בראשות יאיר גולן יורדת במנדט, מקבלת 10 מנדטים, עוצמה יהודית של השר איתמר בן גביר מתחזקת ב2 מנדטים, מגיעה ל9 מנדטים. 3 מפלגות משיגות 8 מנדטים כל אחת, יהדות התורה, ישראל ביתנו והרשימה המשותפת של חד"ש, תעל ובל"ד. אחרי ניצבת ש"ס, 7 מנדטים. האיחוד בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לזהות של משה פייגלין, 6 מנדטים. רע"מ בראשות מנסור עבאס, 6 מנדטים. המפלגה הקטנה ביותר שעוברת את אחוז החסימה היא עמך ישראל בראשות אופר וינטר, משיגה 4 מנדטים. המילואימניקים והכלכלית של יועז הנדל וירון זליחה קרובה לאחוז החסימה, אבל לא חוצה אותו. כחול לבן של בני גנץ ומפלגת הציבור החרדי מקבלת קצת יותר מאחוז מהקולות, רחוקה מאוד מרף הכניסה לכנסת. שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל עם 46%, נתניהו עם 35%. 103 FM הכותרות.

0: 6:44 דקות, 45 שניות. אתם על 103 FM. הנשיא טראמפ מעריך, המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל דיווח, בכירים בממשל האמריקני הזהירו את הנשיא באופן אישי, שהמלחמה עם איראן עלולה להיגרר עד לסוף כהונתו. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אמר כי פגש את ראש הממשלה נתניהו רק בשעה 10 בבוקר של 7 באוקטובר. ראיון שהעניק אמש לחדשות 12, גלנט אמר שהוא היה מודאג מההתנהלות של נתניהו בפתיחת המלחמה. הוא נראה לו כמי שמביא אווירה של תבוסתנות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הדף את הביקורת שנשמעה בארצו על החלטת הממשלה בלונדון לנקוט סנקציות נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. ובהודעה שפרסם אמש אמר כי העיצומים הם נגד מדיניות ממשלת ישראל, לא נגד הציבור הישראלי. באותה נשימה התחייב לנקוט צעדים נגד האנטישמיות הגואה בממלכה. חם ולח היום, טמפרטורות רגילות לעונה, עכשיו אזור תל אביב, 25 מעלות, 69% לחות, בצהריים 30 מעלות, 59% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, עוד ציוצים, בואו נלך על תסריטאים. התסריטאי של ארץ נהדרת, רשף שי, הוא מחדד בציוץ. בבחירות הקרובות, אתם תצטרכו להכריע. מי אתם רוצים שלא תהיה לו אחריות על כלום? אמיר שפרלינג, ידיד התוכנית, בא עם הצעת פשרה. כדי לפתור את הבעיה, כן? אני מציעה שהארץ יציג את הגרסה שלו, והבילד יציג את הגרסה של נתניהו. ויונתן בלומנבלט, עם תהייה קיומית, ברוח אתם יודעים, הימים האלה, הימים הנוראים, האם שני אנשים עדיין יכולים לשבת בחדר, מבלי שזה יידרדר לפודקאסט? לא, לא חושבת.

גורם לבנוני רשמי בשיחה בלעדית עם איתמר אייכנר, שנמצא בוושינגטון בוועידת מיד. הוא אומר לו, יש קונצנזוס כמעט בכל הקהילות בלבנון שרוצים שלום עם ישראל. זאת הזדמנות אחרונה. ישראל חייבת לעזור לנו, ישראל חייבת לתת לנו חמצן. העם הלבנוני חולם היום על שלום עם ישראל. והתקווה הזו החלה כשישראל חיסלה את נסראללה, שהיה האיש הכי חזק בלבנון ולקח את המדינה בת ערובה. חיזבאללה זה הסרטן של לבנון, אבל כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרתכם. ואת הדברים האלה אמר אתמול גורם לבנוני רשמי בשיחה בלעדית עם ידיעות אחרונות וויינט עם איתמר אייכנר. השיחה בינינו התנהלה בשולי ועידת מיד, הרביעית, מתקיימת בוושינגטון. מתכנסת באחת התקופות הרגישות המשמעותיות ביותר מאז שהיא נוסדה, בעקבות חוסר הוודאות סביב הלחימה מול איראן, גודל תוכנית הנשיא טראמפ בעזה הגורל, והמסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון בתיווך ארצות הברית. ובוועידה הזו משתתפים נציגים מ-24 מדינות מארצות הברית, ישראל, המזרח התיכון, כולל מדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתן. הגורם הלבנוני שדיבר גם בשם בכירים בלבנון ביקש להעביר מסר לעם בישראל. כך הוא אמר, ישראל חייבת להבטיח לנו שלא יהיה כיבוש ישראלי בלבנון. אתם צריכים להפסיק את ההשתוללות של החיילים שלכם בדרום לבנון. להפסיק לשרוף שטחים בפצצות זרחן שנועדו לשרוף שטחים גדולים. חיילים שלכם גונבים מצי זית. בלבנון מתפרסמים דיווחים על הצהרות של שרים קיצוניים שלכם, על הקמת התנחלויות בלבנון. והגורם הלבנוני יודע שהפיילוט לניקוי הנשק והתשתיות בשלושה כפרים בלבנון לא רשם הצלחה. לדבריו הסיבה היא שצבא לבנון עדיין חלש מדי כדי להתעמת עם החיזבאללה. ברור לנו שרק אתם יכולים לעשות את העבודה, אבל תעשו את זה בצורה נאותה, הוא אמר. אתם צריכים להצהיר שכאשר חיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תיסוג נסיגה מלאה. אז שלום יהיה אפשרי בין המדינות. העם הלבנוני מעולם לא שנא את ישראל. זה לא ב-DNA של הלבנונים לשנוא את ישראל. הייתה שנאה לישראל אחרי הטבח בכפר קנה ב-1996, אבל לא עכשיו. ואותו גורם בכיר סיפר שהוא קיים שיש חשש בלבנון שחיזבאללה יתנקש בחייהם של הנשיא ג'וזף אאון ושל ראש הממשלה נוואף סלאם. אבל הם מנהיגים אמיצים והם ממשיכים עם האמונה שלהם. וייקח זמן להגיע לשלום, אבל זה אפשרי. צריכים צעדים חיוביים מהצד של ישראל. אתם צריכים להבין שלבנון היא לא עזה. לבנון היא מדינה ריבונית עם גאווה. הקהילה הבינלאומית תומכת בחיזוק צבא לבנון, אבל זה לוקח זמן, וישראל צריכה לתת לנו צ'אנס, ולא להגיב בצורה מוגזמת להתקפות של החיזבאללה שרוצה לפוצץ את התהליך. חיזבאללה יורה כטב"מים לעבר כוחות צה"ל כדי לגרור תגובה, בלי פרופורציה ישראלית, כדי לפוצץ את הכל. ישראל צריכה להיות יותר מאופקת בהפעלת הכוח. ישראל צריכה להימנע מלתקוף בבירות. זו נקודה רגישה שמחלישה מאוד את הממשלה. עכשיו יש מומנטום, הוא אמר, אבל אנחנו מאבדים אותו כשאנחנו שומעים שרים קיצוניים בישראל אומרים שצריך להקים התנחלויות בלבנון. זה טיפשי. יש קונצנזוס בכל הקהילות בלבנון, למעט רוב השיעים שרוצים שלום עם ישראל. זו הזדמנות, אחרונה. יש הערכה גדולה לנשיא שלכם, הרצוג, שהוא מנהיג אמיתי, שמדבר בצורה שקולה. לנתניהו אין הערכה גדולה, למרות שמודים לו על חיסול נסראללה. ולשאלה אם הוא רואה אפשרות שישראלים ינקבו חומוס בבירות, אותו גורם לבנוני ענה, למה לא? אחרי שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, זה אפשרי בהחלט. זה ייקח כמה שנים, אבל זה בהחלט בר השגה.

הדוח הדמוגרפי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציג תמונה אופטימית של החברה הישראלית לקראת שנת תשפ"ז. 10.3 מיליון תושבים חיים במדינה. תוחלת החיים אצלנו מהגבוהות בעולם. ו-92% מהישראלים מרוצים, פשוט מרוצים מהחיים. אז ככה, בואו ניתן את תעודת הזהות שלנו. יש ישראלים 10,300,000. עלו ארצה השנה 20,000, כמעט 21,000. תוחלת החיים לגברים 81.4 חודשים. תוחלת לנשים 85.9, זאת אומרת כמעט 86 שנים. תינוקות שנולדו בישראל ב-2025, 182,000. כמה מרוצים מהחיים בישראל? 92%. כמה מרוצים ממצבם הכלכלי? 70%. יופי, ציון 10. החיים דבש. עד כאן אנחנו. אחיעד לוק ערך. אחראית על השידור, שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני. ויניב מורוזובסקי, ותודה רבה לכם. ומיד אחרינו ניסים ישאל ואיל אילשה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ב-103 FM 7-9 עם ניסים שעל ואיליל שחר. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: 103 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM 7-9 עם ניסים שאל ואיליל שחר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי.די. ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
6: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
5: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע. ברשות שדות התעופה מצדם מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
5: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
8: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
5: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עכשיו, ניסים משאל ואיליל שחר. 7-9 ב-103 FM.
14: שלום, בוקר טוב, אנחנו כאן ב-103.79, שלום לך אליל שחר.
15: שלום ניסים משאל, בוקר טוב.
14: בוקר טוב לך, אנחנו מיד נצא לדרך, יש לנו הרבה אורחים, רק נעבור על הכותרות. הכותרת של וואלה, טראמפ מצוטט שאומר, המלחמה הזאת תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע שלנו. נשיא ארצות הברית העריך כי איראן מנסה להשפיע על הבחירות כדי להביא לשינוי במדיניות בוושינגטון, הם כבר לא יכולים להחזיק מעמד. זה וואלה, כותרת מעריב, גל הכחשות בישראל ובארצות הברית סביב מחדלי השבעה באוקטובר, בוועידת מד שנערכה בוושינגטון, רון דרמר דחה את הדיווח שלפיו נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו לפני הטבח, אך גורם המעורה בפרטים טען שנמסרה התראה כללית. הסערה הזאת סביב הנושא הזה, אני מניח שהיא תימשך, ואנחנו גם נדבר עליה בהמשך, אבל לפני כן אנחנו נפתח במצב הפוליטי, נגיד שלום לאבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה, שלום לך.
16: בוקר טוב.
14: תשמע, אני עברתי על הסקרים אתמול, מה שנקרא מבול סקרים שחושף מערכת בחירות תקועה לחלוטין.
16: תקועה לחלוטין חד משמעית, וחזו שעשויה להסתיים על המפלגות הקטנות, בסוף שאין אלו שיכריעו איך תראה המפה ביום שאחרי.
15: תראה, הסקרים אתמול אבי מראים שוויון בין הגושים, ובעיקר מה שאפשר ללמוד ממה שראינו אתמול, שהשריונים בליכוד לא הצליחו לשפר את מצבו של הליכוד, באחד הסקרים אפילו להפך, הליכוד הגיע לשפל של 19 מנדטים.
16: נכון, ולא רק זה הדבר היחיד שאנחנו רואים בסקרים, זה גם זה שאת ההתעסקות שנתניהו ויתר עליה או לא הצליח, נכשל בה במפלגות הקטנות, היא גם הגיעה לידי ביטוי בסקרים. אנחנו רואים פתאום את זה שהוא הלך על הראש של וינטר מאוד חזק, ובסוף וינטר מתייצב אפילו בסקר חדשות 12, עולה מעל ארבעת המנדטים, הגיע לחמישה מנדטים עם ראש בראש מול סמוטריץ', כלומר האפקט הזה של סמוטריץ' פייגלי נחלש, ויש עוד סקרים שגם שם
14: לא, אבל הרגע אבי, העובדה ששניהם עוברים, גם וינטר וגם סמוטריץ', זה קצת מבלבל. איך, מה, פתאום האוכלוסייה הדתית לאומית גדלה פי שניים?
16: אז קודם כל, אתה יודע, זה יש גם הליכוד, אנחנו רואים אותו גם במספרים נמוכים, זאת אומרת, יש פה איזושהי חלוקה רחבה יותר, ואולי גם ביום הבחירות, דבר כזה לא יחזיק. זאת אומרת, יש לא מעט הערכות במערכת הפוליטית, שאחת לא תעבור באחוז, לא תעבור את אחוז החסימה, זה גם מה שעובר בראש של גוש השינוי, שמגיע מאורגן הרבה יותר, ואומר, רגע, אולי מה שקרה בפעם הקודמת לנו, יקרה הפעם אצל נתניהו, ויצליח לשנות פה את כל המפה.
14: כלומר, בעצם לנתניהו כבי הראש עכשיו מתמקדים בהאם אני צריך לעזור לוינטר או שאני צריך להפיל אותו כדי שלא תהיה מפולת בגוש.
16: אז קודם כל הוא ניסה ללכת לו על הראש חזק מאוד. אתה יודע, שוחחתי עם אחד האנשים שלו לפני כמה ימים ואמרתי לו, תשמע, יש עליכם קמפיין מטורף. זאת אומרת, איך אתם חושבים שאתם תשרדו דבר כזה? כמות הכסף שיש לכם מול הכסף הגדול שיש לליכוד, זה בכלל לא משתווה.
15: לא, אבל מה שקורה בימים האחרונים זה בעצם נתניהו צריך להבין שמשהו צריך לעשות זה הפוך, להגדיל את וינטר. כי בעצם אם וינטר עולה מעל אחוז החסימה ויועז וזליחה מתחת לאחוז החסימה, סוף סוף יש לו סיכוי להיות הגוש הגדול.
16: אז גם יועז וזליחה, צריך לומר שהם עוד לא עשו קמפיין, זאת אומרת, בדומה לפייגלין, אני חושב שהקהל של זליחה, גם הוא, יש לו איזשהו קהל שהולך אחריו, שיכול להיות שאם נראה איזשהו קמפיין, אולי פתאום נראה, כי הם מאוד מאוד קרובים לאחוז החסימה, ודווקא אצל וינטר, מה שהתחלתי לומר, שאמרו לי, שימשיכו להזיע, ככל שישתוללו נעלה יותר, ואנחנו רואים את זה עכשיו. זאת אומרת, נתניהו עכשיו, אם תתהפך המגמה הזאת, או שנראה ראש בראש של סמוטריץ' מול וינטר, הוא חייב להתחיל לעשות חישוב מסלול מחדש, האם הוא ממשיך להילחם בוינטר, או שהוא למעשה הולך ומבטר על האירוע הזה ומחבק אותו, ומבין שאולי דווקא משם תצמח לו
14: הליכוד. אבי, מה קורה בליכוד? אני קורא סערה, מלחמות פנימיות, יורים בתוך הנגמש.
16: אתה יודע מה? בסוף, הכל, אתה רואה אף אחד לא מעז לצאת החוצה. כולם מתדרכים ורק מספרים לעיתונאים בשם גורמים ולא יוצאים בקולם, וזה אולי הסיפור היחידה שעשה את זה גם מהיום בעוצמה יהודית, טלי גוטליב. ובסוף, בשורה התחתונה, נתניהו כן שולט חזק מאוד בתוך הליכוד.
14: לא, אני קראתי שההתמרמרות היא על השריונים שלו.
16: כן, יש התמרמרות, חד משמעית, יש התמרמרות, אנשים לא, איך אומרים, לא אוהבים את זה, הם טוענים שבעיקר לא מביאים, הם לא מביאים קולות. אתה יודע, דוד ביטן, לאורך הקרב שלו מול נתניהו, באירוע הזה של השריונים, הוא אמר, ראינו כבר שהשריונים של נתניהו לא מצליחים להביא קולות חדשים, וזאת הערכה גם הפעם, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בסקרים אתמול, אולי קצת מוקדם לומר את זה על האירוע הזה, אבל זאת הטענה בעיקר, הם בסוף לא הצליחו לשנות אותה.
15: כמה אבי הסיפור הזה של הפרסום בארץ על השיחה של נשיא האמירויות עם נתניהו שהזהיר אותו לפני השבעה באוקטובר שסינואר מתכנן משהו בעזה, משהו גדול, עד כמה הפרסום הזה מטריד את נתניהו, או שהוא מאמין שאתה יודע יום יומיים והסערה תחלוף?
16: אני חושב שההודעה שהם הוציאו אתמול בערב מעידה באמת על הלחץ שהאירוע הזה עושה להם, ומגיבו קצת באיחור, אבל אין ספק שיש להם קמפיין שפנימה לטעמי די יעיל.
15: אז בוא נזכיר קצת מה היה בהודעה הזאת. נראה היה שהם יורים לכל הכיוונים. קודם כל הם טענו שמי שהדליף את זה לעיתון הארץ היה מוחמד דחלן, איש הרשות הפלסטינית לשעבר, שכזכור מסוכסך עם אבו מאזן, וחי באיחוד האמירויות כבר לא מעט שנים, וחוץ מזה הם קראו גם לחקור את העיתונאים.
16: כן, לחקור עיתונאים, אומרים, מדברים על כך שלפני כחודשיים מעלים איזשהו סימן שאלה בתגובה, רונן יאיר גולן ורונן בר ביקרו בחשאי באיחוד האמירויות, האם פרסום זה קשור לאירוע הזה בארץ. זאת אומרת, באמת פורסים איזושהי משנה גם עם סימני שאלה כאלו בלי...
14: לא, אבל הקביעה נתניהו מצוטט ישירות, עלילה שקרית של עיתון השמאל. השאלה כמה הכחשות האלה תופסות מול שאלה שמרחפת מעל. מה היה האינטרס של נשיא האמירויות להדליף כזאת ידיעה? הרי בסך הכל הם ביחסים טובים עם נתניהו. אבל בוא נשאיר את זה...
16: אז שוב, אנחנו לא יודעים באמת מה המקור ואיך האירוע הזה התגלגל ומה האינטרסים של מי שעומד מאחור, וזה בדיוק מה שנתניהו מנסה לעשות בהודעה הזאת, לייחס את זה לדחלן. אבל בסוף אתה יודע, אני חושב שקצת מוקדם להעריך את הנזק של הדבר הזה.
14: אנחנו נתעסק בזה עוד הרבה. טוב, אבי סלומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
16: תודה לכם, יום טוב.
14: פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: עכשיו חזרנו ונלך קצת לארצות הברית, למפרץ, למתיחות. אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייניז, שעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדאט. שלום, מזמן לא דיברתי איתך, מה נשמע?
17: בסדר, בוקר טוב, בסדר גמור.
14: תשמע, האמת שאפשר להתחיל בהכרזה אתמול של טראמפ, שאמר שהמלחמה עם איראן תימשך עד בחירות האמצע בנובמבר. איך אתה רואה את ההתפתחויות שם?
17: זה דומה מה שאתה אומר, אבל הוא אמר, היא תסתיים אחרי בחירות האמצע בנובמבר.
14: תסתיים, כן. ואמרו לו שיכול להיות שהיא תימשך עד סוף הקדנציה שלך.
17: וכמובן שהדמוקרטים מיד הגיבו ואמרו שהמלחמה הזאת תימשך עד 2020.
15: זהו, אז בוא נשאל את השאלה המתבקשת. בכלל זה בידיים של טראמפ עד מתי המלחמה הזאת תימשך? כי בסופו של דבר נראה שהאיראנים פה, הם קובעים את כללי המשחק.
17: ממש לא. ממש לא, זו טעות איומה ונוראה. מי שאומר את הדבר הזה, לדעתי לא מבין מה קורה במשרד.
14: טוב, אז תסביר לנו מה קורה.
17: אני אנסה להסביר בכמה מילים. אמריקאים ירדו ממלחמה קינטית, ועברו למלחמה כלכלית. הם פועלים בשתי כוחות מאוד מאוד מתואמים. כוח אחד לא מאפשר לאיראנים לייצא או לייבא דברים לנמלים שלהם, סגר על הנמלים האיראנים. כמו שאנחנו עושים בעזה, לדוגמה. זה מאוד מאוד דומה. והדבר השני, והמאמץ השני, שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה בכוח אמריקאי ובליווי אמריקאי, להוציא ככל האפשר יותר כמויות נפט ממצרי הורמוז. שני הדברים האלה עובדים. מצד אחד, האמריקאים חונקים את הכלכלה האיראנית, ואפילו קליבאף התייחס אתמול, זאת הדלפה מאיזושהי שיחה פנימית, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל להחזיק הרבה זמן מעמד בצורה הזאת, ובצד השני, אנחנו רואים שזה לא רק הוצאה של דלק ומצרי הורמוז, לאט לאט נבנים נתיבים עוקפים את מצרי הורמוז. האמירתים מוסיפים עוד צינור, והסעודים יוסיפו עוד צינור, והעיראקים כבר עכשיו, עד שיהיה עוד צינור, מוציאים כבר מחליות בכמויות מאוד גדולות כל יום.
15: תראה, אין ספק שהמלחמה הכלכלית הזאת שארצות הברית הכריזה על איראן, נושאת פירות, המצב הכלכלי באיראן באמת גרוע מאוד, וכמו שאתה אומר, הסיפור הזה של הורמוז, שהם החזיקו את העולם בגרון עם היצרי הורמוז, העולם מוצא נתיבי סחר חליפים, הכל נכון. מצד שני, אנחנו שומעים אתמול שהאיראנים כבר מתחילים לפעול ולעבוד עם קריפטו, לעקוף את החרם הכלכלי הזה דרך קריפטו. והנקודה הנוספת, בסופו של דבר, הסיפור פה הוא לא רק כלכלה. גם אם חונקים את איראן כלכלית, אנחנו שומעים מה קורה בהר המקוש, שהאיראנים מחדשים את פעילות הגרעין בחשאי, וזה הסיפור האמיתי של המלחמה הזאת, לא? בשביל זה יצאנו למלחמה, לחסל את הגרעין.
17: אז אני חושב שאת שוב טועה. סליחה שאני אומר את זה.
15: שמחה, תסביר למה.
17: המלחמה הכלכלית פורסת את השלטון האיראני, ויש סיכוי טוב שהשלטון הזה יתמוטט בקרוב מאוד, לא בעוד הרבה זמן, בקרוב מאוד. זה טקטיקה, זה אסטרטגיה חדשה אמריקאית.
14: צ'ייני, אני רושם את זה, אני רושם את זה לפניי. אליעזר מרום צ'ייני, ציטוט, המשטר האיראני ייפול בקרוב.
17: לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי בסבירות גבוהה מאוד, האירוע הזה, אם לא אמרתי את זה ככה, אז אני חוזר ואומר, בסבירות גבוהה מאוד יביא להפלת המשטר, ואני מדבר על שבועות, לא על שנים ולא על חודשים, אני מדבר על שבועות. המשטר האיראני הזה ייפול, זה דבר אחד. הדבר
14: מעניין,
17: השני...
14: מעניין מאוד.
17: הדבר השני, כן. רגע, סליחה, הדבר השני, יש משהו שמאוד מדאיג, מה שאמרת הוא נכון מאוד, אותי זה מדאיג כל הזמן. מה האיראנים עושים כשהם חנוקים, הם על הרצפה, הם על הברכיים, מה הם עושים עם הגרעין? לא יודע, כי אין פקחים באיראן כבר הרבה מאוד זמן, וכולנו כבר
14: למדנו. אני מניח שגם ארצות הברית וגם ישראל עוקבות אחרי מה שהם עושים.
17: אז בוא נגיד, ניסים, אנחנו כבר ותיקים מספיק כדי להגיד שבאמצעים אלקטרונים ובחישה מרחוק, אנחנו לא יודעים הכל. אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו יודעים חלק, אנחנו לא יודעים הכל, וזה בהחלט צריך להטריד. אני לא יודע מה קורה בהר המקוש, ואני לא יודע מה קורה בנתן, שזה אגב הם שניהם מאוד מאוד קרובים, זה קילומטרים בודדים, הר המקוש.
14: תראה, שאלת השאלות, שאני, שאלת השאלות תהיה, אם אכן טראמפ יודיע באמצע נובמבר על סיום המלחמה, ואין לו בעיה ללכת להכריז דרמטית שהוא ניצח וכו' וכו'. מה אנחנו עושים אם בעיית הגרעין לא נפטרת?
17: אנחנו נצטרך לפעול אחת בתקופה כדי לתחזק את ההישג, גם בהיבט של טילים בליסטיים, וגם בהיבט של הגרעין. לא תהיה לנו ברירה, כי אין...
14: כלומר, מה אתה אומר בעצם, שישראל תצטרך לטפל לבד בבעיית הגרעין?
17: כן, כן, כן. ישראל תצטרך לטפל בעניין הזה, כי לא תהיה לה ברירה, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בהפתעה מוחלטת. ואני שואל את עצמי, מה קורה אם מחר בבוקר אנחנו מגלים שאיראן ביצע פיצוץ גרעיני? האם יש תוכנית לאמריקאים? האם יש לנו תוכנית? אנחנו יודעים מה לעשות במקרה כזה? אני לא בטוח.
14: אני מקווה שמישהו חושב על זה.
17: אני גם מקווה מאוד שמישהו חושב על זה, כי ההישג בהורמוז, כמו שאמרתם, הוא הישג בהחלט יפה, שעלול בסבירות גבוהה להביא להפלת השלטון בשבועות הקרובים. קליבאף התייחס לזה בשיחות סגורות ואמר, תשבו, אנחנו לא יכולים להזיק הרבה זמן מעמד ככה. אנחנו מרוסקים.
14: לא, אתה מביא כותרות יפות, שני, אצלי עכשיו אני מקווה העוסקים במלאכה ידגישו את זה.
17: שילכו יחפשו את הציטוטים של קליבאף וימצאו את זה.
14: הציטוטים שלך מאוד מעניינים.
17: באחת השיחות הסגורות, אבל אני אומר, אי אפשר לדעת לגמרי כמה זמן האיראנים, החנוק הזה ששוכב על הרצפה עכשיו, באמת שוכב על הרצפה ומרוסק לגמרי מבחינה כלכלית, כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד. יחד עם זאת, אני אומר, כל פעם מחדש, אף אחד לא חזה את נפילת ברית המועצות. אף אחד לא חזה את האביב הערבי, ואף אחד לא חזה גם את השביעי לעשירי.
14: טוב, בואו שאלת הסיום, צ'ייני.
17: דברים האלה קוראים מהר.
14: כן, ישראל כץ, שר הביטחון, אמר לא מזמן שהאיראנים אוהבים את החגים, וזה עיתוי שבו יכול להיות שהם יפעלו, אבל לפי מה שאנחנו רואים, אתה רואה ביממה הקרובה סימנים שהאיראנים יפעלו לעשות משהו?
17: תראה, לא, אני הייתי שר הביטחון, אז הייתי אומר, מדינת ישראל מוכנה לכל איום, והיא תגיב בהתאם. מה זה כל הערכות האלה? שר הביטחון הוא לא איזשהו פרשן כמוני. הם אוהבים את החגים, אולי נפעלו בחגים וכן הלאה. זאת לא ערכת מודיעין, אתה שר ביטחון של מדינת ישראל, אתה לא יכול להכניס כל מדינת ישראל עכשיו.
14: לא, אני התכוונתי להרגיע את הציבור, שלא יקרה שום דבר.
15: הוא הכניס את הציבור לפאניקה מוגזמת לדעתך?
17: מה?
15: הוא הכניס את הציבור לפאניקה מוגזמת בעיניך?
17: ככל שאני מדבר עם אנשים, הם שואלים אותי, תגיד, צייני, מה יהיה, מה יהיה? אני רוצה להגיד לעם ישראל, יש לנו צהל מאוד מאוד חזק, וחיל האוויר מאוד מאוד חזק, ואם האיראנים יעיזו, לשגר לכיוון מדינת ישראל, עובדה שהם לא עשו את זה עד עכשיו, אז במדינת ישראל יש תשובה כזאת, שעלולה לזרז את הפלת השלטון באיראן, והם יודעים את זה.
14: טוב, נעצור פה, אני מאחל לך חג שמח, שנה טובה ובשורות טובות.
17: חג שמח, בשורות טובות.
14: דיווחי תנועה. סער, פלסטר.
0: הדיווחים בחסות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
22: בוקר טוב, באלון צפון עמוס מקוממיות עד ארלוזרוב, עד כאן דיווח התנועה.
0: הדיווחים בחסות.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים ל-79 עם ניסים שאל ואיליל שחר ב-103 FM.
23: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 103
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
24: בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
27: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
28: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
29: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
30: שווה כל שקל.
31: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
30: שקל!
32: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
33: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
34: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
35: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
36: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
37: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
4: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
5: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. מחר, ערב ראש השנה, 8:00. 103 FM. עכשיו ניסים משעל ואיליל שחר, 7-9.
2: אנחנו נגיד עכשיו שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס. שלום לך.
7: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
2: כן, תשמע, הפתעת, הרי דרעי הקפיץ אותך למקום השני. מה קרה? מזל טוב.
7: קודם כל תודה רבה, אבל זה לא משנה המספר, באמת אני אומר, פעם הייתי בשבע, בשמונה,
2: לא, אבל זה אמירה, ינון, זה אמירה, לקחת אותך, להקפיץ לך למקום שני, זה בטח, יש סיבה.
7: אני לא יודע סיבה, אני יודע שאצלנו כולם עובדים, כולם מתוגמלים, סך הכל הרשימה, שמת ונשארה, התפנה מקום ו... החליטו, באמת, המליץ על זה שבוש התנועה, ועל זה אני מודה לו, והמועצת...
2: כן, אבל למרות כל זה...
7: אז להגיד באמת הודעה רבה בעניין.
2: ינון,
7: אבל אתם... זה אחריות, זה לא סתם, לא סתם אני נותן לכם עבדות, אני נותן לכם.
2: כן, עכשיו תקשיב, למרות זאת, ש"ס תקועה עם 7 מנדטים כבר הרבה זמן, וזו ירידה דרמטית מהבחירות הקודמות.
7: אחרי שהייתי, אחרי ששמו אותי מספר 2, עדיין תקועה, אני לא עקבתי.
2: לא,
7: אבל בוא נגיד ככה, אתה יודע, אני מי כמוך מכיר סקרים וטלוויזיה ויודע בדיוק, גם פעם שעברה בבחירות האחרונות שהיו לפני 4 שנים, הפעם האחרונה שהיה סקר לפני הבחירות, ש"ס קיבלה באחד הסקרים גם 7 מנדטים. בסופו של דבר סיימנו את זה עם 11 מנדטים בשנת 2019. 18-19 זה היה בחירות בזבבים הראשונים.
8: הציבור שלכם כועס עליכם. הציבור ש...
7: אז כל בוקר טוב גם לך, כי לא שמעתי שאת נמצאת, אז לך ולמאזינים.
8: כן, תראה, הרבה מאוד עצורים מקרב העריקים שלא מתגייסים לצהל, הם דווקא מציבור, בעיקר רוב העצורים, צריך לומר, הם הציבור שלכם. זה בעיקר את החבר'ה שלכם עוצרים, משום מה, פחות את החרדים השכנזים שלא מתגייסים.
7: תאמינו לי שהציבור שלנו,
8: ראינו את ההפגנות מול הבית
7: של גם מול הבית שלי, אנשי הפלג שבאו והפגינו, אנשי הפלג ימשיכו והפגינו, ולא משנה מה יהיה, גם מתחת לבית שלי ההפגנות של הפלג, הבן שלי חטף מכות מהפלג, זה רק מראה שאנחנו כתנועת ש"ס מנסים לעשות, כל אלה שאומרים שאנחנו לא ניסינו להביא חוק גיוס, אז אם הפלג באים ומפגינים נגדנו, אז אנחנו כולם מבינים שאנחנו באים לעשות חוק גיוס אמיתי, חוק גיוס שמצד אחד יסדיר את מעמדם של מי שיושב ולומד יכול לשבת וללמוד תורה, ומי שלא, אז שיגיע לצבא, ושם הצבא יחויב גם לעשות לו מסלולים שיתאימו לו.
2: ינון, אני לא שמעתי.
7: נגידו במקום שאנחנו נמצאים בו, וזה המשפחה המזרחית הקלאסית שנמצאת בכל שולחן שבת שסי.
2: אני לא שמעתי את אריה דרעי אומר שמי שלא לומד חייב להתגייס.
7: מה אני אעשה שלא שמעת ערוץ 14?
2: אני לא, טוב.
8: רגע, אתה רוצה להגיד על זה? אתה רוצה להגיד פה מי שלא לומד חייב להתגייס?
7: אמרתי, כרגע אמרתי לך את זה, ואמרתי את זה למעלה מ-86 דיונים, מאות פעמים אני אמרתי את זה, אמרתי לא פעם ולא פעמיים, ולא צריך להתנצל על זה כל פעם, כשאני אומר את זה, ואם לא אמרתי, אמרתי דבר אחד פשוט.
8: אנחנו רואים גם את הסרטונים שאתם מוצאים עכשיו בקמפיין הבחירות, כמו שאתה אומר, המשפחה המזרחית, שילד אחד מתגייס, והילד השני לומד תורה.
7: מפיצים את המציאות והעובדות של השטח, של מה שאנחנו חיים במשפחות, במשפחות שלנו, כולם כאלה, בכל משפחה מורחבת כזו או אחרת, תמיד יש לנו את המשפחה, גם אצלי במשפחה.
8: אבל בסופו של דבר, שהדיונים התנהלו, לא קמתם ואמרתם את זה בצורה ברורה,
7: אמרנו את זה בצורה ברורה, לצערי, לצערי, הנה, גם לא שמעתם, לא שמעתם שארי דרעי אמר את זה בערוץ 14, והוא אמר את זה בעוד מקומות, ולא שמעתם שאני אמרתי את זה בכל דיון בוועדה.
2: טוב, חבל הזמן, אז בוא נתקדם. תגיד לי, בעצם העובדה שאתם 7 מנדטים, ירידה של 3-4 מנדטים, הם ברחו כולם לבן גביר?
7: לא, אבל באמת ניסים, אני אומר, אני לא התבשם מעולם מסקרים שהחמיאו לנו והיו כאלה במהלך הקדנציה.
2: לא, אבל תשמע, זה כבר כמה, זה כבר כמה.
7: נו, אז מה? אבל יש גם מסקרים שמראים לנו 10 מנדטים.
2: לא,
7: ראיתי אותם. 11 מנדטים. נו, אז מה? אז אני התבשם מאלה? ההפך, אני אומר, הסקרים האלה שמראים לנו 7 ו-8 מנדטים, זה אומר שאנחנו צריכים להמשיך ולעבוד קשה, כי בסופו של דבר לא צופים את ש"ס. וככה אנחנו נביא את התוצאה הטובה.
2: תגיד לי, אבל אני ראיתי...
7: זה טוב לנו מצד אחד, מצד שני, כמובן שצריך כל אדם לחשוש תמיד, וללכת ולעשות ולמצוא, גם לא אומר לך שאין בעיות. יש בעיות, נשאלות השאלות. אנחנו צריכים לתת תשובות ואנחנו נותנים תשובות. זה לא
8: שהכל חלק,
7: הולכים לישום בלילה וקיים בבוקר, 11 ו-12 מנדטים.
8: ראיתי את הבנות של הרב עובדיה בערוץ 12, התייצבו מול המצלמות וקראו לא להצביע ש"ס, הם אמרו, אבא לא היה תומך בש"ס של היום.
7: אז עוד פעם, אתם ראית את הבת השנייה של הרב, ראית אותה?
8: הוא תמס בשוויון לנשים, לא בהדרת נשים, וזה לא הערכים שאתם מדברים עליהם.
7: אז אני שואל אותך שאלה, ואת הרבנית שרה, אתה יודענו, הבת של הרב עובדיה, ראית אותה? שמעת אותה? גם היא אמרה דברים, ואמרה רק להצביע ש"ס, והרב יצחק יוסף מה אומר רק להצביע ש"ס, והרב דוד יוסף שהיה חבר מועצת חכמי התורה, אז באמת, אי אפשר לבוא ולקחת, ועם כל הכבוד אני מכבד את הבנות של הרב עובדיה יוסף, בנות של תלמיד חכם, צדיק, שזה היה גולת הכותרת שלנו, זה ראש כל בני הגולה.
8: וכשאנחנו באים
7: ובאים ורואים, אבל זו הדרך שלו, מה היא אמרה שם?
8: בוא נפרק
7: מה אמרה שיש לרב עובדיה.
8: בוא נפרק את זה. יכול להיות שלקחתם את ש"ס למקום קיצוני, למקום שלא מאמין בזה שהציבור, שבני הנוער צריכים ללמוד אנגלית, צריכים ללמוד מתמטיקה, צריכים להתקדם בחיים.
7: קודם כל תבואי, תראה את רשת בני יוסף. התלמודי תורה שם, יש שם מתמטיקה. ויש גם אנגלית, ויש הכל בתלמוד התורה של בני יוסף. ויותר מזה, כשהיא אמרה שיש לרב עובדיה נכדים שהולכים לצבא, הרי אנחנו יודעים את זה. היא אמרה סך הכל את מה שקורה היום. את מה שאנחנו אומרים היום, וזה הקמפיין שלנו סך הכל
8: מציג. נכדים שהולכים לצבא זה נכדים שחוזרים ומדברים נגד ש"ס בתקשורת.
7: ויש לו, אז מה, אז זכותו להצביע מה שהוא רוצה בסוף. אבל בסופו של דבר יש לרב עובדיה גם עוד בנים ובנות.
2: כן,
7: ומה היא אמרה? כן להצביע ש"ס, והרב יצחק כן ממשיך דרכו, שהוא רואים אותו גם בלבן וגם בכל מקום, ממשיך דרכו ואומר כן להצביע ש"ס. אי אפשר להסתכל רק על צד אחד, אי אפשר להסתכל, צריך להגיד
2: גם מאיפה זה בא. ינון, ינון, יש עוד שאלה, כי הזמן נגמר. אתם ראיתם לרשימה, הכנסתם סגן אלוף במילואים, דרור עמוס, למה?
7: דרור עמוס.
2: מה?
7: דרור עמוס, קודם כל איש פעיל, ראש מועצה דתית.
2: לא, אבל יש פה כוונת מכוון, להראות
7: ורק להראות לכולם. כשבאים ואומרים לנו, הרי גם יעקב מרגי עשה צבא, ויעקב מרגי זה האדם שבעצם בא מאותו מקום שאולי כאלה שמסתכלים, יותר חרדיות, פחות חרדיות, זה ש"ס, אלה שבאו מהפריפריה, עם המקום הזה, אנחנו מקבלים את כולם אצלנו. וכשאני בא ואומר, זה המשפחה, הוא חלק מהמשפחה, לי במשפחה יש כאלה, לי במשפחה יש כאלה שבצבא, לי במשפחה יש דוד שהוא נכה צהל, ויש משפחה שקולה, הכל יש במשפחות שלנו. וזה בדיוק המסר שאנחנו רוצים להעביר. אחדות, טוב, נחת, כולם ביחד להגיע למצב הזה. זה הכיף, לחיות באחדות שלנו.
2: חבר הכנסת ינון אזולה, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה, שתהיה לך שנה טובה. עם בשורות טובות, תודה.
7: אמן, רק שנה טובה לכל עם ישראל, כתיבה וחתימה טובה ואחדות בעם ישראל, תודה רבה לכם. אמן.
8: תודה, ונמצא איתנו על קו הטלפון יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, שלום.
9: שלום, שלום. והכלכלית
8: כמובן, אחרי האיחוד עם זליחה, אי אפשר להשמיט את הפרט הזה, בוקר טוב לך.
9: המילואימניקים הכלכלית, כן. אבל אני רוצה להתייחס למה שאמר מקודם ינון אזולאי, שנה של נחת זה שנה שבה לא עושים מאות ימי מילואים. ואת זה ש"ס, לא משנה איך הוא מייפה את זה, את זה ש"ס גרמה, היא פעלה בדיוק הפוך, גרמה לזה שהצבא לא יצליח להכריע, לא יצליח למלא את המשימות שלו, כשאין מספיק כוח אדם, וש"ס מעודדת השתמטות המונית וחוק ביזוי תורה, קשה מאוד לקבוצה אדירה במדינת ישראל, שגם סוחבת המדינה הזאת על הכתפיים שלה, בגאווה גדולה, מגינה על המולדת, אבל גם משלמת כאן את המחירים הכי כבדים, ואי אפשר אחרי המלחמה הזאת לדבר כאילו לא היה כלום. אגב, מרגי שהוא הזכיר, עזב את ש"ס, זו העובדה.
2: יועז, בוא נדבר עליך קצת. שמע, די טלטלו אותך. היית בהסכם עם זה, ועברת לפה, ועכשיו אתה עם חילי טרופר.
9: לא עברנו לשום מקום. הקמתי, אני 4
2: שנים. עברת, הקמת משהו חדש, אתה לא עם טרופר.
9: לא הקמתי משהו חדש. אני 4 שנים חוץ למערכת הפוליטית, לפני שנה וקצת הקמתי את מפלגת המילואימניקים, ובשיטה שלנו צריך לבצע חבירות פוליטיות, אתה יודע, מפלגות חוברות אחת לשנייה, אז הייתה חבירה לחילי, ומאוד שמחתי, חילי.
2: למה זה לא עבד?
9: תקשיב, חילי, באמת, אני, היה חבר, נשאר חבר, ואנחנו גם שכנים טובים.
2: אבל בסוף הוא בעדן, הוא בעדן, אחרי השכנים, הוא הלך לדרכו והשאיר אותך ככה.
9: הוא קיבל את ההחלטה שלו, ואני נשאר בדרך הזאת, ואני מאמין בה, ואני חושב שאי אפשר להקים ממשלה ציונית, בלי שאנחנו נמצאים בנקודת האחרונה, נקודה שבה יש מצביעים, גם מהקואליציה וגם האופוזיציה, זה המקום שלנו. אנחנו לא מסתירים את דעתנו לגבי שום דבר, לא לגבי הממשלה הקטסטרופלית הזאת, ולא לגבי הצורך בשביל...
2: לא, אבל אני רציתי לחדד איתך, למה הוא לא לקח אותך לטרופר איתו לאייזנקוט? יש שם הרבה מקומות.
9: אי אפשר לקחת אותי, אני הקמתי את המפלגה, וחילי יש לו את התפיסה הפוליטית שלו.
2: אני מניח שאם אייזנקוט היה מציע לך, היית מצטרף.
9: אתה יכול להניח מה שאתה רוצה, אני לא דיברתי עם אייזנקוט, אבל לפי מה שקראתי, הוא חשש שאני לא אשב בממשלה עם מפלגות ערביות, והוא צודק, לפחות הוא יודע שאני בן אדם אמין, כשאני אומר שאני לא אשב מפלגות חרדיות וערביות. אז אני מתכוון לזה, אני חושב שצריך להקים אך ורק ממשלה ציונית. ניהלתי, נועלו איתי שיחות מפלגות אחרות, ואני לא רציתי.
8: אבל אולי חילי יבין את מה שאתה לא מבין. אתם על הקסקס, אנחנו רואים את זה בסקרים, אתמול היו שלושה סקרים, באחד עברתם את אחוז החסימה, בשניים הייתם מתחת לאחוז החסימה.
9: בואי, 3.2 מיליל, זה אומר 0.05. אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו סביב החמישה מנדטים, זו הערכה שלי עכשיו. ואתם תראו שנעבור בגדול.
2: אתה יודע, אם הייתי סופר את כל המרוינים שקיבלו עליהם על הסף, שהם יקבלו חמישה, היינו מגיעים ל-150 חברי כנסת. 150 היינו מגיעים.
9: תסתכל סביב, תראה לי איזה מפלגה נמצאת על 3.2 או על 4 מנדטים או על 5, ואומרים שהם יעברו. זה לא נכון. יש, אפשר להבין דרך, גם דרך הסקרים שהם מאוד לא מדויקים והם על 500 איש, אפשר להבין מי נמצא שם במרחב הזה של 4 מנדטים ומי לא. זה נורא קל.
2: מי נמצא?
9: רחוק, ומי שלא, אז לא, זה, אבל אני רגע שם את הסקרים בצד, כי זה באמת אירוע די הזוי, פערים של מאות אחוזים בין סקר לסקר, ואני רגע שם את זה בצד. יש פה בסוף קבוצה גדולה של אנשים, שהם לא רוצים ללכת, לא לממשלה עם מפלגות החרדיות, כי זה מעביר השתמטות המונית, הם לא מוכנים לקבל את זה, והם אנשי ימין כמוני, והם לא מוכנים ללכת לקואליציה שתקום מפלגות ערביות ותחזיק מעמד יומיים.
8: ולכן הפתרון היחיד שלהם זה אנחנו. התזה הזאת של הגוש השלישי בסופו של דבר קרסה. גם גלעד ארדן, גם יולי אדלשטיין, גם אתם, גם גנץ, מכוונים לאנשים שלא רוצים את הכיתוב, שלא רוצים ימין או שמאל, רוצים ביחד, אבל כנראה שאין הרבה אנשים שרוצים ביחד, כי אתם לא עוברים את אחוז החסימה, או אתה יודע, כמו שאתה אמרת.
9: אבל איליל, איליל, גם תחזרי את זה 20 פעם, סתכלי, חיברנו את שתי המפלגות האלה ביחד לפני 5 ימים, ברוב הסקרים אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואתה אומר, אתם לא עוברים. הסקרים אפילו של, תסתכלי על כלל הסקרים, ברוב הסקרים אנחנו עוברים. עכשיו, אני אומר שאנחנו נעבור בוודאות, ויש לנו, כי אני רואה את המחקרים.
8: אז מה הטקטיקה? מתי אתה שם לך דדליין ואומר, אני לא ארוץ, אני לא אבזבז קולות, אני לא רוצה שבגללי יזרקו קולות לפח?
9: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר? הגושים הגרועים האלה שתוקעים את מדינת ישראל.
8: זהו, אי אפשר להיות בטוחים שזה בדיוק 50-50.
9: אנחנו בטוחים.
8: בגוש השינוי טוענים שאתם לוקחים יותר מהם, ואז הם אומרים, אולי אתה יועז הנדל במו ידיך, תמנע את האפשרות לשינוי ולהחלפת נתניהו, אם תתמודד ולא תעבור את אחוז החסימה.
9: אני אומר לך, אין מישהו במערכת הפוליטית שלא עושה מחקרי עומק, כולם רואים איפה זה ליחה מביא קולות, כולם רואים איפה אני מביא קולות, כולם רואים מה עינת וילף, שהיא הרכש הכי חשוב שלנו ב... אירוע הזה, מאיפה היא מביאה אנשים, אני מציע לכולם להסתכל על זה מתוך הבנה שזה הסיכוי היחיד במדינת ישראל לא להגיע לבחירות נוספות. אם הייתם צריכים להמר בפולימרקט, כנראה הייתם שמים כסף על בחירות נוספות, כי אם אנחנו חלשים, יש בוודאות בחירות נוספות. לכן הסיכוי היחיד...
2: שמה, אייזנקוט מנצח לפי האימורים.
9: הוא מנצח, בוא אני רוצה להזכיר, חניסים ואתה שואל ותיק, אתה זוכר את המסיבות, את החגיגות האלה שכחול לבן הביאו 36 מנדטים, ולמחרת בבוקר רנגובר וציפי לבני, זה לא המפלגה הגדולה, הפוך, זה האם אתה יודע להקים קואליציה. כרגע, לפי כל המדדים, אף אחד לא יודע להקים קואליציה, אלא אם כן, אנחנו חזקים.
2: זה תלוי בתוצאות.
9: לא
2: אז, אי אפשר להקים על הנייר, תלוי מה יהיו התוצאות,
9: לאייזנקוט
2: או לביבי, אז לכן זה...
9: תסתכל על הסיכויים, אני לא רואה בשום מקרה, מכיוון שאני גם אומר לך שלא יושב בממשלה של נתניהו והחרדים, ואין מספרים כאלה, אני לא רואה שום סיכוי שום סיכוי לאף אחד להקים קואליציה, אלא אם כן אנחנו נמצאים שם. עכשיו, אם מחר בבוקר יצאו אייזנקוט ובנט ונתניהו, ממשלת אחדות, ברור שאנחנו נהיה גם חלק. אנחנו לא מתעסקים בחרמות, אנחנו מתעסקים בעקרונות. אבל המשימה שלנו היא להקים ממשלה ציונית, לוודא שיש גיוס לכולם, לוודא שאנחנו נלחמים ביוקר המחיה, לנער את המערכת הזאת.
2: אני אסביר אותך לציבור שלא הבין. אתה, יועז הנדל, אומר, בלעדינו לא תקום שום ממשלה, כי אנחנו נותנים את הגרוש ללירה.
9: לגמרי. אני מקווה שהרבה גרושים, ולא רק גרוש אחד, אבל הסיפור שלנו שאנחנו יושבים בנקודה שבה יש מצביעים מכאן ומשם. כרגע הגושים האלה תקועים, מובילים אותנו למערכת בחירות נוספת. זה עיניי אסון.
2: תשמע, אני חלוק עליך, אבל אין לו זמן עכשיו לפתח את זה.
9: עם המפלגות הערביות, אני אומר לך, זה לא החזיק מעמד, הייתי שם, ראיתי את זה בעיניים.
8: יועז הנדל, יושב ראש.
9: אני רק רוצה להגיד לכם משהו, משפט לסיום. המלחמה הזאת, כולנו שילמנו מחיר כבד, אין מישהו שלא השתנה. אני לא מוכן שאחרי כל כך הרבה הרוגים, ואני רואה בסביבה הקרובה שלי כמה משפחות איבדו את הילדים שלהם, אחרי כל כך הרבה פצועים, אחרי מאות ימי המילואים, שכולנו עשינו, שנחזור לאותה נקודה שבה היינו. חייבים נער את המערכת הזאת.
8: תודה, יועז הנדל. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים והכלכלית, תודה רבה.
9: תודה לכם.
8: ועכשיו כבר באולפן שר פלסנר עם דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
14: בוקר טוב, בכביש מספר 4, מוסמים מחלב גן רווה ועד מחלב גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים ל-79 עם ניסים שאל ואיליל שחר. ב-103 FM.
15: 103 FM.
16: כל פעם אותו...
17: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
18: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבית 94-94. כפוף לתקנון החברה.
20: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
21: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
22: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
23: קריאה אחרונה לחול בחגים.
24: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
25: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
27: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
28: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
27: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
29: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
30: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
29: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
30: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסי משאל ואיליל שחר, 7-9.
1: חזרנו ואנחנו נגיד שלום לאלמוג, בוקר חדשות 12. שלום לך אלמוג.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
1: תשמע, מיד אני אדבר איתך על המידע שהגיע לך לגבי חמאס שמוציא אמל"ח מהמחסנים, אבל לפני כן כתושב העוטף, איפה אתה עומד לגבי הדלפה של נשיא האמירויות שהוא הזהיר את נתניהו לפני השבעה באוקטובר?
2: תשמע, אני חושב שבסוף חובת ההוכחה במקרה הזה היא על נתניהו, להוכיח שלא היה אירוע מהסוג הזה. האמירה שלו היא נחרצת, גם התביעה מבחינתו לפחות אומרת את שלה, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אני חושב לאורך כל היומיים שלושה האחרונים על המשפחות השכולות, החברים שאיבדנו כאן בעוטף, והתחושות שלהם כשהם רואים ושומעים את המידע הזה שהגיע, אגב מידע כפול, גם המידע שהגיע לשבק שבועיים לפני או חודש לפני, ב-15 בספטמבר, וגם המידע שהגיע לראש הממשלה נתניהו. ואני חושב שאם אכן המידע הזה הגיע לנתניהו, הדבר הכי מטריד בסיפור הזה, בסוף צריך להגיד, אם הגיע המידע, זה העובדה שזה לא מועבר למערכת הביטחון, אלא נשאר בידיים של נתניהו. אני לא יודע להגיד, למסע אף אחד מאיתנו לא יודע להגיד, מה היה קורה אם המידע היה מגיע, אם המידע הגיע לנתניהו והיה מועבר לראשי מערכת הביטחון, אם דברים היו נראים אחרת. אני חייב להגיד,
1: יש להניח שכן, כזה מידע מאדם כזה.
2: אני חייב להגיד לך שדווקא שכשאני מסתכל על רצף האירועים ועל העובדה שכן הגיע המידע לשבק לאורך כל השנים שקדמו לכך, בטח המידע שהגיע ב-15 בספטמבר, חודש, פחות מחודש לפני, וגם אז לא ידעו לנתח את זה נכון, לא בטוח שהמידע הזה היה משנה משהו, אבל זה לא משנה.
3: אבל
2: אם הגיע המידע כזה, הוא היה חייב לעבור למערכת הביטחון.
3: זה בעיקר מראה שאם הגיע המידע כזה, גם נתניהו לא הבין את החשיבות שלו, ולא ידע לנתח אותו נכון.
2: נכון.
1: טוב, אז בואו נלך עכשיו. כן, בבקשה.
2: לא, אני אומר נכון, אבל זה בכלל לא משנה. אם יש מידע כזה שמגיע, הרי כל האמירה של נתניהו לאורך כל השלוש שנים האחרונות, זה לא אמרו לי, לא העירו אותי, לא התקנו אותי, אמרו לי שהמידעים...
3: אני הייתי מבין מה שאחרים לא הבינו.
2: נכון, אז אם הגיע אליך מידע כזה, לא ידעת גם אתה לנתח אותו, זה אומר הכל. אבל שוב, צריך לקחת את הדברים, אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף אם הייתה שיחה או לא הייתה שיחה, ולכן קשה מאוד להגיד.
3: טוב, בוא נחזור למה שקורה בעזה. פרסמת אתמול שחמאס מוציא אמצעי לחימה מהמחסנים ומבסס מחדש את השליטה הצבאית שלו ברצועה. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, במשך שנתיים צהל היה שם, איך זה בכלל שעוד יש מחסנים עם אמל"ח שחמאס יכול לבוא ולהוציא את האמל"ח? איפה היינו?
2: כן, איפה, איך זה בכלל שיש עוד חמאס? תראו, קודם כל צריך להגיד,
1: שאלה מצוינת.
2: זה לא משהו שמפתיע אתכם, או אותי או אותנו, שחמאס עוד פועל, שחמאס מייצר אמל"ח ברצועה. אנחנו אומרים את זה, אני לפחות אומר את זה כבר חודשים ארוכים. השוני כאן, זה עובדה שלמעשה בצהל מאשרים את זה ואומרים, בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסני אמצעי הלחימה, ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם, לצורך ביצוע שמירות וביצוע שליטה.
1: כן, אבל אלמוג, אליל שאלה שלה מצוינת, איך זה עדיין, איך המחסנים האלה עדיין קיימים?
3: לא השמדנו את כל המחרטות, לא השמדנו את כל המחסנים.
2: תראו, קודם כל אני אגיד, התרגום של הדברים האלה, הוא חוזר להיות צבא על מלא ברצועת עזה. איך זה קורה? זה קורה בגלל העובדה שאתה שולט ב-60% מהרצועה, אבל ב-40% מהרצועה אתה לא פועל פעולה מלאה. אתה החלטת שאתה אחרי, שאתה מחזיר את, אתה רוצה להחזיר את החטופים, ולכן הלכת לעסקה הזאת. מה שמטריד אותי זה העובדה שהלכנו לעסקה שאומרת שלחמאס אסור לעשות שום דבר, הוא אמור להחזיר את הנשק. ולכן אני חושב שכבר מזמן נתניהו היה צריך להציב דדליין ולהגיד, אם עד איקס זמן, עד תאריך מסוים, חמאס לא עומד בהסכם, אני הולך עד הסוף. אי אפשר יותר לחכות ולהמשיך לתת לחמאס להתחמש ברצועה ולהתעצם ולייצר אמל"ח ולהחזור ליכולות שלו. זה לא שהצבא לא פועל, אתם רואים, יש חיסול כמעט כל יום או שניים, שלושה חיסולים, אבל זה לא מספיק. אם בחמאס...
1: אנחנו צריכים אישור אמריקאי, אלמוג, אנחנו צריכים אישור אמריקאי, נגיד, לפעול נגד מחסנים מלאים בנשק?
2: לא, אתה לא צריך אישור אמריקני כדי
1: לעשות. נו, אז מה מונע לקבל החלטה כזאת?
2: הולכים בין הסיפות, כי מאוד מאוד נזרים, כי חוששים שאם ילכו צעד אחד יותר מדי, אז התגובה של האמריקנים של מועצת השלום תהיה חריפה, ולכן פועלים כשמזהים במדויק, וכשאין נזק אגבי גדול, כלומר שאין אזרחים שנמצאים באזור, אבל כשאתה רואה את חמאס, וזה מה שקורה בימים אלה, יורה לעבר כוחות צהל בסוף השבוע האחרון, בקו הצהוב, נכנס לקו הצהוב ומניח מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל, פה צריך להגיד די, חמאס חוזר לעשות מה שהוא עשה לפני השבעה באוקטובר, הוא עושה את זה בשלבים לאט לאט, אבל אתה לא יכול לצאת לו, ולכן אני חושב שהגיע הרגע שבו אתה חייב להציב דדליין, ולהגיד למועצת השלום ולאמריקנים, חמאס אמר שהוא מתפרק מנשקו, אם עד תאריך מסוים הוא לא עושה את זה, אני מפרק אותו, כולל כניסה לרצועה, כולל כיבוש מחדש של העיר עזה, זה מה שמפחיד את חמאס, כולל לקחת לו שטחים, הפסקת לקחת שטחים, כשאתה לא עושה את זה, אתה גורם לחמאס להבין שהוא יכול לעבור לשלב הבא.
1: תשמע, לא, אלמוג, כשראיתי את הדיווח שלך, אז הייתי בהלם, כלומר, לא הצלחתי להבין מה ממשלת ישראל מחכה. הנה, אתה מגלה שיש מחסנים עם נשק, והם מוציאים אותו, וגם יורים, אז מה? מה צריך להיות כדי שיקבלו החלטה?
3: לפי הדיווח שלך ברור שצהל יודע איפה המחסנים.
2: לא, לא, רגע, חברים, במקרה הספציפי הזה הושמדו המחסנים האלה. מדובר בשלושה מחסנים שבהם זיהו ותקפו אותם והשמידו אותם. אבל ברור לכם שזה לא שלושה, ברור לכם שזה לא עשרה. זה עשרות אם לא מאות מחסנים שבהם שהם צהל לחימה, ולחמאס יש אפשרות כל פעם לעשות את זה. ולכן אני חושב שזה לא

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מרימים אותי ברמה אישית, אחד שהוא עושה את השלבים האלה אולי כדי להגיע, ודבר השני, כמו מסתכלים עלינו בכל העולם, באיראן וביהודה בשומרון ובלבנון, ואומרים, אם ארגון טרור כזה עשה את מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר ועדיין קיים מעבר לגדר, אז מה הבעיה לעשות את זה מחר בבוקר מיהודה משומרון או מלבנון או מאיראן? ישראל לא מספיק חזקה כדי לגמור את חמאס, אז נסתדר איתה. ולכן אסור לנו בשום תכלית מצב שבו חמאס נשאר מעבר לגדר וחייב לפעול, ולצערי לא עושים את זה.
3: אלמוג, אלמוג בוקר, תודה רבה. חדשות 12, ליל, אנחנו עכשיו דיווחי תנועה פרסומות, חוזרים אחרי השעה 8, לא? סיימנו את השעה, חוזרים אחרי החדשות.
4: אתם מאזינים ל-7-9 עם ניסים שאל ואיליל שחר ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
8: FM. מיד ב-103 FM 7-9 עם ניסים שעל ואיליל שחר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ

0: הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה. באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת האימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
4: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
3: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: מעל 100 אלף נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר משני מיליון וחצי נוסעים שימריאו וינחתו, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
3: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
6: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: עכשיו ניסים משאל ואיליל שחר. 7-9 ב-103 FM.
13: שוב שלום למאזינים, שלום איליל. אנחנו בשעה השנייה של 7-9. הכל בסדר?
14: הכל תקין.
13: יופי, אם תקין, אז אנחנו נגיד שלום לאורח הראשון שלנו, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר אור, שלום לך ניסים, שלום לך איליל ושלום למאזינים.
13: כן, יש לנו הרבה שאלות, אבל אנחנו נתחיל ככה, נלך לפי הכותרות. פרשת ההזהרה מאיחוד האמריות שתופסת כותרות, פוגעת לדעתך בנתניהו, מעמידה אותו כאדם שלא ידע לממש אזהרה כזו?
15: אני חושב שהציבור הישראלי כבר חסין לשקרים שצצים להם לפני הבחירות, מפי מוחמד דחלן, כן, האיש שרוצה לרשת את אבו מאזן, ומבין שיהיה לו הרבה יותר נוח להשתלט את הרשות הפלסטינית, אם לא תהיה ממשלת נתניהו. בכלל, אויבי ישראל לא רוצים את נתניהו, זה ברור.
13: נשיא האמריות הוא אויב ישראל?
15: לא, חלילה, אני מדבר על דחלן.
13: כן,
15: אני מדבר על דחלן, אני מדבר על חיזבאללה. שמעת, אגב, את נציג חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני אומר שהם לא תוקפים את ישראל כדי לא לעזור לנתניהו. אז בוודאי מוחמד דחלן הוא אויב ישראל.
14: תראה, אבל אולי מוחמד דחלן הדליך את הסיפור הזה, אבל נשיא האמירויות לא מכחיש.
15: לא, תרשו לי להשיב לכם. שאלתם על התחקיר, אני עונה על התחקיר. הדברים האלה נופלים על האוזניים הקשובות מאוד של איש הימין האידיאולוגי שלומי אלדר, שמקבל שכר מעמותת דרכנו, שזו עמותה שעומדת יחד עם הדמוקרטים הגדולים של יאיר גולן, נעמה לזימי וכו'. ומעודד בעיתון הארץ חודש וחצי לפני הבחירות. איזה יופי, 3 שנים שוכב לו המידע הזה, ופתאום מוצץ. אני אגב שמעתי 10 דיונים בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, שמעתי את ראש השבת, שמעתי רבים רבים רבים, את הדבר הזה פתאום אנחנו מגלים עכשיו, פתאום מוצץ. אז זה פייק ניוז, וכמו שאמר נתניהו, שקר מוחלט, שגם יגיע לבירור בבית המשפט, אבל לצערי, בקשנות בתי המשפט, זה כנראה לא יתברר לפני הבחירות.
13: אוקיי, חבר הכנסת אוחנה, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני שואל את עצמי שאלה פשוטה. נשיא האמירויות וראש הממשלה נתניהו ביחסים טובים מאז הסכמי אברהם. מה מביא... מה?
15: אמרתי באמת, ויש יאמרו אפילו לפני.
13: אוקיי, אז אני שואל את עצמי, מה מביא נשיא כזה שהוא ידיד של נתניהו, להדליף או להעביר ידיעה שהוא הזהיר את נתניהו לפני השבעה באוקטובר.
15: אתה מניח הנחה, ניסים היקר, שאני כרגע טענתי שהיא שקר ביסודה. אני חושב שמקור הידיעה...
13: אבל העובדה שהוא לא מכחיש.
15: אני אומר לך שמקור הידיעה הזו, להערכתי, זה מוחמד דחלן, זה לא נשיא האמירויות.
13: בסדר, אבל זה בא משם.
14: אבל ראית את ההודעה של האמירויות, הם לא מכחישים את הסיפור הזה. יתרה מכך, נפתלי בנט אומר, גם כשאני הייתי אצל נשיא האמירויות, הוא סיפר לי על השיחה הזאת, וגם ביל ברנס, ראש ה-CIA לשעבר, אומר, גם אני שמעתי על השיחה הזאת. כלומר, יש אישור
15: שהייתה שיחה. רק אנטוני בלינקן, שכנראה הוא הצטרף כחבר לתנועת הליכוד, אומר שזה פייק מוחלט. מה את אומרת על זה? ומה את אומרת על זה שרון דרמר, שנאם ממש אתמול במיד, נשאל על זה ואמר, פייק מוחלט.
14: בסדר, רון דרמר...
15: ומה את אומרת על זה ששיחה כזאת בין ראשי מדינות אמורה להיות מתועדת, נכון? אמורה להיות רשומה, ואין שום תיעוד ואין שום רישום. אז אולי זה בכל זאת פייק, אולי לא כמו שאמר אלמוג.
13: כלומר, אתה אומר עלילה...
14: רגע, רגע, רגע,
15: רגע, אולי לא כמו שאמר אלמוג, שמעתי את שיחתכם בשעה הקודמת, לא חובת ההוכחה על נתניהו, אלא חובת הראיה על מי שמביא וטוען את הטענה הזאת.
14: זה בטוח, ככה זה בבית משפט, כשיש תביעה דיבה,
15: לא בבית משפט, אני חושב שגם בציבור. אני לא יכול להגיד מי שנשאל שדד בנק, אני לא יכול להגיד מי שנשאל שדד בנק, וחובת הראיה תהיה עליו להוכיח שהוא לא עשה זאת, נכון?
14: בסדר, גמור, יש איום לתבוע את עיתון הארץ ואת שלומי אלדר.
15: לא איום, יש תב תביעה.
14: אני עוד לא ראינו את הכתב תביעה, הבנתי שהוא יוגש תוך 24 שעות, אבל בינתיים עוד לא הוגש. אבל בהודעה שיצא אתמול, אתם אומרים דחלן עומד מאחורי הפרסום, יכול להיות, אבל אתם גם קוראים לחקור את רותי יובל ושלומי אלדר, העיתונאים שפרסמו את זה. על איזה בסיס לחקור? הרי מתי נפתחת חקירה פלילית נגד עיתונאים? כשיש הדלפה שהמדליף הוא ישראלי. אם המדליף הוא לא ישראלי, מה העילה לחקירה? וגם לא, מה הפגיעה לא, פה בביטחון לא המדינה? זה פגיעה לא בנתניהו באופן לא. אישי, לא בביטחון המדינה.
15: אני לא יודע, אני חושב שאם יש פה עבירה, אולי על פי החוק למימון בחירות, אם עמותת דרכנו עומד מאחורי פרסום כזה, אני לא יודע, צריך לשאול את עורך הדין שיגיש את התביעה, זה לא שאלה אליי, אבל אני חושב שיש פה דבר חמור מאוד, ולשמחתי, אני חושב שהציבור הישראלי לא קונה אותו. אני חושב שהידיעה הזאת לא הזיזה אדם אחד ממחנה א' למחנה ב'.
13: איך אתה יודע?
15: אנחנו כבר חסינים לשקרים,
14: ו... לשמחתי,
15: יש בציבור הישראלי תבונה רבה, וראייה ביקורתית מאוד כלפי דיווחים תקשורתיים, בטח חודש וחצי.
13: בוא נמשיך, איליל, בוא נמשיך.
14: רק שאלה אחרונה, על כל פרסום נתניהו תורך להוציא סרטון ולהכחיש בקולו, פה לא ראינו סרטון, למה?
15: יש פה הכחשה חד משמעית, אני לא ראיתי אם יש סרטון או אין סרטון, אבל יש פה הכחשה חד משמעית, ברורה, חדה, לא בערך, לא ליד,
14: בוא נעבור לנושא לא פחות חשוב, הסנקציות הבריטיות. כרגע אולי זה לא ביג דיל מבחינה כלכלית, 250 מיליון שקל מתוך כ-30 מיליארד יצוא סחורות, אולי ישראל תיפגע, אבל זה כמובן יכול להחמיר, ועכשיו גם מדברים, שמענו במהדורה, על צעדים כנגד הבנקים והמערכת הפיננסיים, כלומר בנק שייתן משכנתה לבית בהתנחלות, עלול להיפגע, וזה כבר יותר מדאיג.
15: יש בקרב אומות העולם מדינות שקשה להם לראות יהודים שנלחמים על קיומה של המדינה, שזה מה שמדינת ישראל עושה בשנים האחרונות. הייתה לנו ראש ממשלה רביעית, חכמה מאוד, אישה חכמה מאוד, גולדה מאיר, היא אמרה לעולם, אנחנו מעדיפים את הגינויים שלכם מאשר את התנחומים שלכם. ואנחנו נמשיך להילחם על שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל ושל מדינת ישראל, גם אם זה יגרור גינויים ואפילו חריפים מחלק מאומות העולם. לשמחתי, בת הברית הקרובה ביותר שלנו זה לא הלונדוניסטן או הממלכה המאוחדת של בריטניה, אלא ארצות הברית של אמריקה, ואת רואה עין בעין את הראייה של ארצות הברית, יחד עם ישראל נלחמים גם בגרעין.
13: רגע, אני לא מבין אותך, הכנסת אוחנה, סליחה, מה, אתה מצדיק את כל המתפרעים שמה שהם עושים שם
15: חלילה,
13: אפילו השגריר האמריקאי קרא לזה טרור יהודי.
15: בוא, אני לא יודע איך הגעת ממה שאמרתי למה שאתה שואל עכשיו. אני כמובן מגנה את אותו קומץ שלא מייצג את ההתיישבות, והגינויים האלה הם לא מגיעים רק ממני, הם מגיעים מראשי ההתיישבות שפועלים באלימות. הדבר הזה לא מאפיין את ההתיישבות.
13: אבל זה לא נפסק, כפי שאתה יודע.
15: רגע, רגע, אבל בריטניה לא יצאה נגד הדבר הזה, יצאה נגד עצם ההתיישבות, וסחורה שמגיעה מההתיישבות וכולי. על זה, את זה אני תוקף.
13: בוא נלך לבחירות קצת ולסקרים. יש מבול סקרים שמתפרסמים, שמציגים בערך, בעצם, שאייזנקוט מוביל, יש לו יתרון של בערך 4 מנדטים, תלוי לפי איזה סקר, על נתניהו. כמה זה מדאיג אותך?
15: תראה, קודם כל אני אומר מדבר סקר תרחק, ואני שואל אתכם, מתי, באיזה ממערכות הבחירות, הסקרים המיינסטרימיים נתנו ניצחון לליכוד? הרי אני לא זוכר דבר כזה, ועדיין הליכוד היא מפלגת השלטון משך הרבה מאוד שנים. אני זוכר את הבחירות שאני נכנסתי בהן לכנסת, זה היה בחירות 2015. אז הסקרים המחמיאים ביותר נתנו לו 24 מנדטים, והסקרים הקשים 18 מנדטים. בסופו של דבר קיבלנו 30 מנדטים עם ניצחון מוחץ,
14: ופיפי
15: ובוז'ה צריכים לוותר על הרוטציה.
14: תפיל אתכם עכשיו, תפיל את הגוש.
15: סליחה?
14: אני אומרת שיכול להיות שההרפתקה הזאת של וינטר תפיל את הגוש.
15: עם זה אני מסכים. אני חושב שהסכנה הגדולה ביותר לימין זה לא השמאל, זה הימין. כמו שקרה ב-92, שהימין קיבל יותר קולות מהשמאל, אבל בסופו של דבר, עלתה ממשלת שמאל, משום שמפלגות לא עברו את אחוז החסימה. זאת הסכנה הגדולה. אני מטריע, אני מסכים מה שאמרת. המפלגה של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה, אבל תזרוק לפח כמה מנדטים.
13: אתה יודע את זה בוודאות שהיא לא...
15: אני לא יודע את זה בוודאות, הנבואה ניתנה, אתה יודע למי. יש סכנה כזאת, לכל הפחות. אני רוצה להזכיר לך, הילד שקד, שרת משפטים בסיטי, יחד עם נפתלי בנט, שר הביטחון, עם הימין החזק, אלה ילחמו בבג"ץ ובחמאס וכו'.
13: כן, אבל איך אתה מבסס את ההגדרה שלך של...
15: ניסים, אני לא עברו את אחוז החסימה. אז אופר וינדר עכשיו יבוא ויעבור את החוזר מה, זה אירוע מאתגר, זה אירוע קשה, ולכן אני חושב שאסור לסכן את הימין. ציפיתי, קראתי לאופר וינדר, תתאחד, המועד הזה כבר חלף, כבר הוגשו הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, ולכן אני חושב שסכנה גדולה, מי שאיש ימין, מי שרוצה ממשלת ימין, להצביע למפלגה של אופר.
14: אז הוא צריך לפרוש?
15: אני חושב שכן, ככל שהוא מסכן את מחנה הימין, אז בוודאי שהתשובה היא כן. אם הוא אומר שהימין חשוב לו, ושהוא רוצה את נתניהו ראש ממשלה, התשובה היא כן.
13: כלומר, אם אני מתרגם מה שאתה אומר, לליכוד יש עכשיו אינטרס להפיל את וינטר, שיפרוש.
15: יש סכנה גדולה, אני חוזר ואומר, בריצה הזאת של אופר וינטר, שעלול לסחוף אחריו את בדיוק את הגרוש ללירה, מה שנקרא, שחסרים כדי להקים ממשלה לאומית, ממשלה ימנית, ואם רוצים למנוע את הסכנה הזו, אסור להצביע לוינטר, וטוב יעשה אם יפרוש, כן?
13: עכשיו, עד כמה, חבר הכנסת אוחנה, אתם משלמים גם מחיר על השותפות עם החרדים, ועל העזרה הענקית שנתתם להם בחוק הגיוס. אתה גם רואה את זה כבעיה?
15: קודם כל, אני חושב שאתה צודק. אנחנו משלמים מחיר על הבריתות, תמיד בבריתות, בקואליציות, הרי כידוע לך, אף מפלגה בתולדות מדינת ישראל לא קיבלה רוב, קרי 61 מנדטים או יותר, ותמיד צריך להרכיב קואליציות, ויש מחירים בקואליציות האלה, כי לכל שותף יש את הדברים שהוא מבקש. אני דווקא הייתי מאלה שתמכו בחוק הגיוס, אני חושב שלו היה עובר, היה מצליח בפועל, והיינו רואים את זה בעין בתוך חודשים ספורים, לראות אלפי חרדים שהיום לא מתגייסים, ושהיו מתגייסים, לו החוק הזה היה
13: עובר. אבל הרגשתם את הבוחרים שלכם,
15: אני חושב שהדבר הזה נבע מכך, שלא השכילו להבין לעומק את החוק ואת התוצאות האפשריות שלו, אני מקווה שאנחנו נצליח להביא חוק גיוס שיגייס הרבה יותר חרדים, ושנוכל לראות את זה בעין, ואז הציבור יבין שהכוונה היא באמת, אגב, זה אותו חוק, אתה יודע שהממשלת השינוי העבירה חוק גיוס זהה בקריאה ראשונה, כבר התקיימו עליו 6 דיונים בוועדת החוץ והביטחון, ואז הכותרות היללו ושיבחו, אמרו, חוק השוויון בנטל.
14: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
15: רגע, איליל, שנייה, הערת הערה, אני רוצה להשיב לך. האם אני צריך להניח שחוק שנוסח על ידי ועדה שהקים שר הביטחון אביגדור ליברמן, והובא להצבעה על ידי שר הביטחון בני גנץ, והצביעו בעדו בנט ולפיד, לקח בחשבון שלא תהיינה עוד מלחמות? כלומר, זה החוק שהם הביאו? בוודאי שחוק גיוס צריך לקחת בחשבון
14: שיהיו מלחמות ויהיו אתגרים. אבל הוא היה בסיטואציה שהצרכים הביטחוניים של מדינת אתגרים, ישראל היו אחרים.
15: ואני חושב שהחוק הזה יכול להביא להרבה יותר מתגייסים מאשר היום. ולכן השאיפה והתקווה היא שנוכל אכן להעביר חוק כזה שיגייס הרבה יותר חרדים לצבא.
13: אמיר אוחנה, יש כעס בליכוד על השריונים. מה דעתך לשריון של יעקב ברדוגו שכבר מדברים מסביבו על זה שהוא יהיה שר המשפטים הבא?
15: קודם כל אני מברך על השריון שלו, אני לא יודע אם הוא יהיה שר כזה או שר אחר, מכיוון שעוד לא ניצחנו את הבחירות. אני גם לא יודע אם אני יהיה שר כזה או שר אחר או יושב ראש או לא, כי עוד לא ניצחנו את הבחירות. כרגע הפריימריז והגשת הרשימות מאחורינו, הבחירות הכלליות לפנינו, אני חושב שיש שריונים מצוינים, ראיתי את דוד פטר, ראיתי את איציק בונצל, את אלישה, ראיתי באמת אנשים, את טלי גבילי כמובן, אנשים נפלאים, נהדרים, וזה מעבר לרשימה הטובה בעיניי, שנבחרה בפריימריז.
14: לפחות לנו... לפי התגובות ברשתות החברתיות, ברדוגו עלול להבריח מצביעים מהליכוד.
15: אני לא חושב שברדוגו מבריח מצביעים, אני גם לא חושב שברדוגו תפקידו להביא מצביעים מהשמאל להצביע הימין, אלא אולי יותר לעורר את אנשי הימין כדי שיצאו להצביע. המטרה שלנו כרגע זה האנשים של המחנה הלאומי יצאו להצביע, שיצאו לה... שלא יישארו הבתים. ואני חושב שברדוגו יכול לעשות עבודה גדולה בתחום.
13: בואו נעבור לתעמולת בחירות עכשיו. אמיר אוחנה, תודה שהיית איתנו, רעיון ארוך צריך לומר, שתהיה לך שנה טובה.
15: שנה טובה ומתוקה לכם ולכל אזרחי ישראל, שבעזרת השם נדע בשורות טובות.
13: אמן. דיווחי תנועה. צער.
12: הדיווחים בחסות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
17: בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
12: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
17: בוקר טוב, בכביש מספר 4 הוא מסנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
12: הדיווחים בחסות.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם מאזינים ל79 עם ניסים שאל ואיליל שחר. ב-103 FM.
21: 103 FM.
22: כל פעם אותו
23: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
24: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
25: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: ג'וב מאסטר.
28: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
29: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
30: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
31: קריאה אחרונה לחול בחגים.
32: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
33: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
35: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
36: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
37: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
38: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
39: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
38: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
39: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
40: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
41: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
42: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
43: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
44: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

כן, חזרנו, עוד מעט יהיה איתנו דוקטור מנחם לזר, מנכ״ל לזר מחקרים, איתו נדבר על הפערים הגדולים בסקרים, אבל קודם יש לנו חוב. בעקבות הרעיון עם אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, שוגרה לנו תגובה ממפלגת עמך ישראל, בראשות אופר וינטר, כזכור, אוחנה קרא לוינטר לפרוש, ואמר שהוא יפיל את הגוש, ובמפלגת עמך ישראל אומרים, עם ישראל מבקש לרענן את השורות, אנחנו לא נרד לשיח ההפחדות, על הימין להודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לשבעה באוקטובר, כאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצהל, ולטפל בכל מה שלא טופל בקדם.

0: בקדנציה האחרונה, הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל. זו התגובה מטעם מפלגתו של עופר וינטר.
1: כן, כן. עכשיו דוקטור מנחם לזר, מנכ"ל לזר מחקרים, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך. איליל, רצית לשאול את, בבקשה.
0: כן, אנחנו רואים פה את הפערים המאוד מאוד גדולים בסקרים, מנחם, בין הערוצים השונים, ואפילו אצלך, בפערים בין יום ליום, יום אחד, יועז הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה ומשנים את המפה הגושית, ויום לאחר מכן הם מתחת לאחוז החסימה. איך זה יכול להשתנות כל כך מהר?
2: זה הסקר, זה הכלי. אנחנו מדברים כמה שנים על טעות הדגימה, זה א', ובית, אנחנו מדברים על שתי מפלגות, גם הנדל וזליחה וגם עמך ישראל, אפשר אולי להגיד גם הציונות הדתית וזהות, מפלגות שנמצאות באזור אחוז החסימה, עם סטייה מאוד קטנה מעל או מתחת, ולכן בסקר אחד הן יכולות להיות מעל, בסקר שני הן יכולות להיות מתחת, מה שזה עושה זה משנה מהותית את מפת הגושים, ולכן אומרים שיש בערים.
0: אז בוא נדבר רגע על מגמות, השריונים של נתניהו העלו או הורידו את הליכוד או שלא שינו דבר?
2: בינתיים אני לא רואה איזשהו שינוי מהותי, אני רואה שאצלנו בהסקרים הוא נע בין 20 ל-21 מנדטים לאחר, או תוך כדי ולאחר השירונים, אני לא רואה פה איזשהו שינוי מהותי. יכול להיות שזה יקרה, כי לוקח זמן לאנשים להקל, אני אומר תמיד, קודם כל נקודת הסגירה של הרשימות זה היה קו פרשת מים, עכשיו המשחק מתחיל למעשה. ובית, תנו לאנשים רגע להתאפס ולהבין מי נמצא איפה, כי גם זה לוקח לאנשים זמן, עד שהם יבינו איפה כל האנשים משובצים במפלגות, ובואו נחכה ונראה מה יקרה בשבוע הבא והלאה, אחרי שהאבק הזה ישקע.
1: אנחנו ראיינו קודם את חבר הכנסת אוחנה,
2: כן.
1: הוא ממש במתקפה על וינטר, והוא אומר שהוא עלול להרוס הכל, אם הוא לא יפרוש. אתה רואה הצדקה ללחץ שהליכוד נמצא בו לגבי וינטר?
2: מהבחינה הזאת של היציבות של המפלגה מעל או מתחת לאחוז החסימה, הם צומקים, כי מפלגת עופר וינטר, גם כשהיא עוברת את אחוז החסימה, היא עוברת אותו ממש בקטן, על הקסקס, כמו שנהוג לומר, וגם כשהיא מתחת, אז היא מתחת על הקסקס, אז אי אפשר לדעת, לפחות עכשיו, עדיין אי אפשר לדעת, אם המפלגה הזאת מתייצבת שם ויכולה, ואז הגוש יכול להיות בטוח, שיש לו למשל את 51 המנדטים שראינו בסקר שלנו אתמול.
1: כלומר, יש הצדקה ללחץ של הליכוד על זה?
2: תראה, אני חושב שגם לליכוד וגם לאחרים יש את הדוגמה של העבודה מרץ בבחירות הקודמות.
1: כן, כן.
2: וראינו מה קרה כשאחת משתי המפלגות שהיו בתחתית לא עברה את אחוז החסימה, איזה שינוי מהותי זה עשה במפת המנדטים. אז מהבחינה הזאת יש הצדקה. לא שעם 51 מנדטים הליכוד מגיעה לרוב, אבל היא מונעת אולי מהגוש השני להגיע לרוב משלו. למשל, אם מפלגת המילואימניקים והכלכלית עוברת, זה משנה מהותית את המפה, ואם היא מצטרפת לגוש השינוי או לגוש אייזנקוט, איך שלא נקרא לזה, על אחת כמה וכמה.
1: שכחת גם את סמוטריץ' המתנדנד על אחוז החסימה.
2: לא שכחתי אף מפלגה, תאמין לי. לא שכחתי, ונכון, וגם הם באזור הסכנה עדיין, כן, למרות אבל שהם התייצבו על 5 או 6 מנדטים, עדיין לא יכולים להיות רגועים שם.
1: כלומר, ממה שאני מקשיב לך עכשיו, אז בעצם המתנדנדות על אחוז החסימה הם בגוש הימני.
2: רובן. רובן המוחלט, למעט המילואים ניקים וזליחה, רוב ההתנדנדויות הם בגוש הימני של המפה הפוליטית, ולכן יש הצדקה ללחץ בליכוד לגבי הגורל הגוש בבחירות עצמה.
1: לפי
0: מה שאתה רואה מנחם, הפרסום הזה בעיתון הארץ ביום ראשון על השיחה בין נתניהו לנשיא איחוד האמירויות, שהוא כביכול הזהיר אותו מפני השיבה באוקטובר, מפני זה שסינואר מתכנן משהו גדול, הפרסום הזה השפיע על מספר המנדטים של הליכוד?
2: לפי מה שאנחנו רואים, לא. לפי מה שאנחנו רואים, הפרסום הזה וכל השיח שהיה ביומיים השלושה האחרונים, לא השפיע על הליכוד. זה יכול אולי היה להשפיע לא על ליכודניקים, אולי על מתלבטים שיושבים על הגדר, ויש לנו כ10% כאלה, שאולי הם היו נוקטים עמדה ובוחרים צד, גם את זה אנחנו לא רואים. אני חושב שהציבור כבר עייף מכל השיח הזה, לאורך כל השנים הארוכות של המלחמה, מי שכבר החליט בצד א', אז הוא בצד א', ומי שהחליט בצד ב', הוא בצד ב', זה רוב המקרים. אם יהיו מתלבטים שבסוף יקבלו החלטה על סמך שיח כזה או אחר, אנחנו עדיין לא רואים את זה, אבל יש עוד זמן.
1: מה המצב המתלבטים באמת? הרי זה המפתח לכל.
2: כן, המתלבטים עדיין מתלבטים. וכשאנחנו גם מנסים לפצח אותם ולשאול בכל זאת לאיזה מפלגה יותר הם נוטים ומה סיכוי שהם יצביעו, רובם עדיין אומרים לא החלטתי. אנחנו יודעים גם שהישראלים, חלק לא קטן מהם, מחליטים ממש ברגע האחרון שלא לדבר בקלפי. אז יש עוד זמן עד שהם יקבלו החלטה כלשהי. חלקם הגדול יצביע בסופו של דבר למפלגה כזאת או אחרת, אבל חלק לא מוטל מהם, בסוף יישאר בבית.
0: זהו, אנחנו נמצאים קצת יותר מחודש וחצי לפני הבחירות. יחסית למערכות בחירות קודמות, מספר המתלבטים גדול יותר או קטן יותר?
2: השיא היה אולי בבחירות האחרונות שלא רק מתלבטים, אלא לרשימות שנשרפו מתחת לאחוז החסימה, למעלה מ-400,000 קולות הלכו לאיבוד, אז זה התמצם הפעם. לא רואים בכמויות כאלה. אבל כן, מספר המתלבטים נשאר כפי שהיה, אם אני אלך אחורה למערכות בחירות קודמות, זה פחות או יותר המספרים שאנחנו רגילים לקבל, כי מה לעשות, הטבע של האנשים לא ממש משתנה ממערכת בחירות אחת לשנייה, וגם לא רואים, אנשים יכולים להגיד עצמם, אנחנו לא רואים איזושהי בשורה חדשה במה שמציגים לנו בבחירות האלה, ולכן עדיין ההתלבטות.
1: אם בני גנץ יישאר וילך כמו שהוא אומר עד הסוף ויאבד, כמה קולות נשרפים כאן?
2: תראה, בני גנץ בסקרים נע באזור האחוז ואולי אפילו פחות, אז אפשר להגיד שזה לא משמעותי. מצד שני, לך תספר את זה לנפתלי בנט שהלך לחפש 1400 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, או למרץ שהיו חסרים לה כמה אלפי קולות. לכאורה זה לא משמעותי, אבל ביום הבחירות עצמו יכול להיות שיסתבר שבסופו של דבר זה כן עשה שינוי משמעותי, קשה לדעת.
1: כלומר, הדרמה הזאת היא עד הרגע האחרון, ההכרעה בבחירות.
2: כן, כן, יום הבחירות עצמו ושיעורי ההצבעה במגזר כזה או אחר, זה מה שיכריע בסופו של דבר את הבחירות האלה.
1: מה קרה ברם שהיא בבעיה קצת בסקר האחרון?
2: רם, הייתה ציפייה אולי שנבנתה בתקשורת שהייחוד עם סגלוביץ' יוביל אותה או יעלה אותה בצורה משמעותית. אני עדיין לא רואה דבר כזה, אבל שוב, יכול להיות שגם שם זה ייקר זמן, זה יכול להיות. יכול להיות, ואני אגיד בכנות, שרם זאת מפלגה שקשה לדגום אותה בסקרים בגלל קהל של בוחרים בפזורה הבדואית בדרום. יכול להיות שאנחנו מפספסים פה משהו, ויכול להיות שלא, אבל באופן עקבי, רם, אני לא רואה איזושהי קפיצת מדרגה בעקבות האיחוד עם, או בעקבות ההצטרפות של רם סגלוביץ'.
0: אתה מזהה שאולי יש פגיעה דווקא בקרב הבוחרים של רם, ואולי האיחוד עם סגלוביץ' שגרם...
2: אני לא רואה פגיעה, אני לא רואה שרם נפגע, אני רואה שרם פחות או יותר יציבה בסקרים שלנו, סביב 4-5 מנדטים בדרך כלל, יש סקר שהיא יורדת ל-4, אבל לרוב היא באזור 5 מנדטים, כך שאני רואה איזושהי יציבות, אני לא רואה עדיין איזושהי פגיעה או בכלל.
1: דוקטור מנחם לזר, תודה רבה לך, שנה טובה.
2: תודה לכם, שנה טובה לכולכם.
1: פרסומת אחת, ואנחנו עם חיים רמון.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: שלום חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה ושר המשפטים.
4: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים, ושנה טובה.
1: איליל, אני אספר לך, כי את לא, בשנים הקודמות לא היית איתנו. חיים רמון, כל ערב בחירות לוקח על עצמו להמר מי ינצח ואיך זה יהיה ומה קורה. אז בואי נשמע אותו גם עכשיו. אתה מוכן עכשיו להגיד כבר את תוצאות הבחירות?
4: קודם כל ניסים, אני מאוד מבקש לא להגיד שאני מהמר. אני מעריך.
1: מעריך, סליחה, סליחה.
4: דבר אחר. מאמרים בפייס, לא בדברים האלה. אני מעז לומר שמכל מה שאני רואה, אין להערכתי שום סיכוי שאף אחת מהגושים, הגוש ביבי, גוש אנטי ביבי, יגיעו ל-61 מנדטים. זה כתוצאה מכך שהמפלגות הערביות יהיו בין 13 עד 15 מנדטים. זה מה שיהיה כבר עכשיו, הם בסביבות, ולכן למפלגות הציוניות ולחרדים.

0: הפניות יהיו 105, 106, 107, ולהערכתי אין שום סיכוי שהם יגיעו ל-61 מנדטים.
1: השאלה אם הולכים, אחד הגושים ילך על ממשלת מיעוט, או לחלופין,
0: לכן, קודם כל אני רוצה להגיד מה לא יקרה, לא, אם גוש נתניהו, וכך אני מעריך, לא יגיע ל-61, ולהערכתי הוא לא יגיע ל-61, אזי נתניהו לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הקרובות. מה כן יקרה?
2: רגע, אתה אומר את זה חד משמעית, שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא?
0: כן, הוא לא יהיה, כי הגוש שהוא עומד בראשו לא יגיע ל-61 מנדטים, זאת הערכתי, אין, אני לא רואה בשום סיכוי שהוא יגיע ל-61.
2: אז הוא יעשה את מה שהוא עשה בפעם הקודמת, ממשלת מעבר ועוד סיבוב של בחירות.
0: אוקיי, והפעם זה השינוי שחל ניסים. המפלגות הערביות, ואני לא אומר זה על סמך הערכה או איך שאתה אומר אימור, אלא מתוך ידיעה, הם לא יאפשרו לנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר, גם אם הם יצטרכו להצביע בעד ממשלת מיעוט. אני אומר, תהיה ממשלת מיעוט, תהיה לזמן קצר, אבל נתניהו, הרצון של המפלגות הערביות זה לא להגיע למצב שנתניהו נשאר בראש ממשלת מעבר.
2: כן, אבל בקואליציה, אבל בגוש של האזינקות יש לפחות ליברמן ועוד זה שלא יהיו מוכנים להסתמך על המפלגות הערביות להקים קואליציה.
0: כן, אבל זה בהנחה שעושים מסע ומתן איתם. אני אתאר לך תסריט, בא אייזנקוט שהוא כנראה המפלגה הגדולה בגוש, בפער גדול, והוא יבוא ויגיד, אני ביום זה וזה מציג ממשלה, ממשלת מיעוט, אני שומר מנדט תיקים לכולם, וכל מי שלא רוצה את נתניהו מתבקש לבוא ולהצביע. מה יעשה ליברמן? ליברמן לא יאפשר להקים ממשלה כזאת, לא שניהלו מסע ומתן עם המפלגות הערביות, לא אמרו להם בואו, לא הבטיחו להם שום דבר, אלא באים ואומרים, אנחנו רוצים לשים קץ לממשלת נתניהו. זה מה שהם אומרים, זה מה שכולם אומרים. מה יעשה ליברמן? זה כל השאלה הזאת, אם איזנקוט יתנהג בחוכמה. ויבוא ויגיד, הכי חשוב עכשיו, קודם כל, שנתניהו לא יעמוד בראש ממשלת מעבר, וכפי שהיה, ונלך לשוב או לעוד סיבוב בחירות. ולכן אני מעריך שאם כך יקרה, תהיה ממשלת מיעוט, היא תהיה לזמן קצר, עד כאן אני מעריך, מכאן ועל
2: היחד. רגע, אז מי יצטרף? מה פירוש הזמן קצר? ממשלת מיעוט? אין לו אלטרנטיבה לאייזנקוט, מי יצטרף אליו?
0: יצטרף אליו בנט, יצטרפו הדמוקרטים, ולליברמן לא תהיה ברירה, הוא גם יצטרף, הוא לא...
2: אבל גם אז לא יהיה 61.
0: לא צריך 61 להצבעה הראשונה.
2: לא, נדבר על ההמשך.
0: ההמשך הוא בעייתי, ולכן ההמשך, או שהממשלה הזאת תורחב, או שנלך לבחירות חדשות, כאשר נתניהו לא עומד בראש. זה היעד האמיתי, לדעתי הריאלי, של גוש האנטי ביבי. זה מה שניתן לעשות לאור כל מה שבסקרים. לא רואה שהגוש אנטי ביבי יכול בכלל יכול להגיע ל-61. אני לא חושב שהגוש נתניהו מגיע ל-61, ולכן זה התסריט, הוא לא אופטימלי, אבל זה התסריט הכי ריאלי והכי אפשרי. יש לי שתי הסתייגויות. אחת, אם המשטר באיראן ייפול, אני לא רואה את זה, אבל אי אפשר לשלול את זה. אם המשטר באיראן ייפול, אזי כל מה שאני אומר עכשיו הוא
2: מה, ייפול בעקבות מלחמה, אתה מתכוון?
0: בעקבות מלחמה, בעקבות לא יודע מה, יש עוד קרוב, יש כמעט חודשיים, או פחות קצת, אבל אם המשטר ייפול, אז יש שינוי גדול, דעתי, גם בדעת הקהל בישראל, וכל מה שאנחנו רואים היום בסקרים יכול להשתנות, ואפילו נתניהו יכול להגיע ל-61. זו הסתייגות אחת. ההסתייגות השנייה היא שאתה כבר העלית אותה ניסים, והיא קשורה לנושא של ליברמן. ליברמן נעול מטרה, הוא אמר, אני עכשיו ראש ממשלה.
2: נו, אז אמר, לא... אוקיי, אז אתה יכול להגיד, חיים, גם, אני לא, אהיה ראש
0: לא,
2: ממשלה.
0: לא, לא, לא, הוא יבוא לאיזנקוט, יגיד, בוא נעשה ממשלה ברוטציה, אני ראשון, הרי תראה מה הוא עשה. בטקס השקת הרשימה, הוא רק דיבר נגד איזנקוט. הוא חוסר הניסיון שלו, על העמדות שלו, הוא יבוא להגיד, אני ראש ממשלה ראשון, אתה בינתיים...
2: ומה יגיד בנט?
0: בנט, אני לא חושב שהוא במשחק. אני לא חושב שבנט...
1: אתה יודע, יגיד לי יש יותר ניסיון, אני כבר הייתי ראש ממשלה.
0: זה הכל נכון, אבל לדעתי...
2: אני לא קונה את זה, חיים, אני יודע שאני מעריך את היכולות לנהל שלך.
0: אבל ניסים, כבר היה לנו בעבר שלא קנית ואחר כך הצטערת, אז למה לך?
2: כי פה, תראה, הפער הוא כזה, היום, בוא ניקח את הסקר של אתמול, ליברמן 9 מנדטים.
0: במקסימום.
2: ואיזנקוט 24. ואולי גם יעלה.
0: כן, אבל תראה מה ליברמן אומר, ניסים. ליברמן אומר,
2: ליברמן יעדיף להשאיר את נתניהו בשלטון, ובלבד...
0: זה מה שאני טוען שהוא לא יעדיף. אני אומר עדיין, אני לוקח את זה ב... הוא לא יעדיף, התסריט הריאלי האמיתי זה ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט, כשלאחר שהיא או שתחזיק מעמד, כי תהיה להפיל אותה, צריך 61, אבל קשה לה מאוד לתפקד, היא יכולה לשרוד כמה חודשים, או נלך לבחירות, או שהממשלה הזאת תורחב, גם על ידי גורמים נוספים, זה תסריטים שקשה לראות עכשיו. תראה, אבל התסריט הריאלי לתוצאות הבחירות, אם אני צריך להאריך, אני סבור שתהיה ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט, שכל היתר...
2: כן, אבל אתה מדמיין מה יעשה הימין, הליכוד, ביבי, איזה מסע אנטי יהיה.
0: המסע הזה הוא יהיה אנטי, גם אם תהיה ממשלה ב-70 מנדטים של איזנקוט.
1: אבל אתה אומר פה עוד דבר מעניין בין השורות, אתה אומר, אם אכן תקום ממשלת מעבר כזאת, בסבב הבא נתניהו לא יעמוד בראש הליכוד, מאיפה אתה מביא?
0: אז אני לא אומר שהוא לא יעמוד בראש הליכוד, אמרתי שהוא לא יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות הבאות. אם הוא יעמוד בראש הליכוד או לא, זה שוב קשה לדעת. אם הוא לא יעמוד בראש הליכוד, לדעתי הליכוד תוך זמן קצר יצטרף לממשלה
1: לממשלת המיעוט
0: והיא תורחב. אבל זה כבר דברים שקשה מאוד להעריך ולדעת. מה שנראה כרגע לפי כל הסקרים שאתה מנתח אותם לעומק, אין להערכתי כמעט סיכוי או סיכוי קלוש מאוד שמישהו מהגושים יגיע ל-61.
2: אבל רגע, אתן לך דוגמה. וינטר לא עובר את אחוז החסימה.
0: כן.
2: מה קורה במצב הזה?
0: עדיין, אז ודאי שגוש נתניהו לא מגיע ל-61. אבל אני חושב שגם... גם הגוש של איזנקוט קשה לו מאוד להגיע ל-61. צריך לזכור, צריך להיות 61 מתוך 105, 106, 107 מנדטים. זה, משם צריכים להיות ה-61. זה מה שצריך להיות. זה מאוד מאוד קשה. אתה רואה כל בחלק הולך וגדל מהסקרים, הפער של גוש השינוי, גוש האנטי ביבי, שהוא היה 58, 59, 57, כל הזמן יורד לסביבות ה-54, 55 מנדטים. וזה...
2: כלומר, אתה אומר עכשיו, במציאות הזאת, מספיק לאיזנקוט יתרון, למפלגה שלו, יתרון של מנדט אפילו, כדי ללכת למהלך של ממשלת מיעוט.
0: לא, אפילו יותר מזה. גם אם גוש ביבי יהיה 55, וגוש איזנקוט יהיה 54, אבל המפלגות הערביות יהיו, כפי שאני אומר, את המספר, אז הגוש האנטי ביבי הוא 60 וכמה מנדטים בכל הסקרים. 64, 65, 63, 67. אין סקר שבו הגוש האנטי ביבי, עם המפלגות ערביות, שאני לא מבין כל כך את החרם עליהם, אבל גם הגוש הזה של הגוש הזה הוא תמיד מעל 60.
1: יפה, טוב, ברגע שמה, ואנחנו נצטרך לחמש אחרי הבחירות.
2: חיים, נגמר הזמן, וגלשתי בגללך, ועכשיו יש בעיה מה לעשות. אז תודה רבה, שנה טובה.
0: אני ממש מצטער, אני הייתי קשרים ב-103, אני אפעל למענך.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל-79, עם ניסים שאל ואיליל שחר, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
16: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג, במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: 100!

0: חזרנו, נמצא איתנו על קו הטלפון, מנחם קלמזון, חתן פרס ישראל וחבר פורום גבורה, שלום, בוקר טוב.
1: שלום לכם.
0: כתבת פוסט, פוסט מרגש שמכוון לכל אלו שהחליטו ללכת לפוליטיקה לאחר השבעה באוקטובר, אנשים שהתגלו במהלך המלחמה הזו כגיבורים, והמסר המרכזי שלך הוא קודם כל, כל הכבוד, זו שליחות גדולה, אבל אתה אומר להם, מעבר לזה שנבחרתם וחשבתם ואתם חושבים עכשיו איך להיבחר ואיך להיכנס לכנסת, צריך גם לבוא עם מקצועיות פרלמנטרית, צריך לחשוב על מה שהחברה הישראלית צריכה באמת, מעבר לדם החדש הזה, להתרגשות של דם חדש שנכנס למערכת.
2: נכון מאוד, אנחנו בבוקר טוב לפני הכל, אנחנו מכירים שבכל מערכת הבחירות מצטרפים אנשים חדשים שנראים כוכבים בחוץ, ולשמחתי אני מכיר הרבה מהאנשים האלה שהצטרפו, אני עברתי על הרשימות מישר ועד ציונות הדתית, הרבה אנשים שפגשתי במהלך הדרך שכולם היו פשוט מכוונים לעשייה של טוב בכל השנים האלה, חלקם שהיו מפקדים בצבא כמו אופר או ניר חצ'בי, וניר חצ'בי הוא גם אב שקול, ועומר ולדמן מציונות הדתית, קצינה במילואים, אנשים פשוט פעלו מתוך טוב, מתוך רצון. אבל כשנכנסים לזירה הפוליטית, דבר ראשון הם צריכים לדעת שאת החיבוק שהם קיבלו מהציבור, ישפטו אותם עכשיו על כל אות ואות, אבל גם שעבודה בכנסת היא לא דומה לעבודה בחוץ. אתה עכשיו...
1: סליחה שאני קוטע אותך, מנחם. כן. אתה שקלת גם להתמודד?
2: היו פניות, ואני ממגוון סיבות החלטתי שלא. אחד מהם שאני חושב שצריך הכנה. מאוד פנימית, מאוד גדולה בשביל להיכנס לדבר כזה ולעשות העבודה טוב, כי להיות חבר כנסת זה לא לשאת נאומים ולא לצאת בכותרות מצלמות, לעלות על הבמה ולצעוק, יש לנו יותר מדי מהדבר הזה. אנחנו צריכים חבר כנסת שמוכנים לעשות עבודה אפורה יומיומית, סזיפית, ללמוד נושאים לתוך הלילה, להכיר אותם, להחזיר את ועדות הכנסת לתפקיד שלהם, במקום מקום שמוצאים שם כותרות ופרובוקציות, זה מקום שבו חברי הכנסת מהסיעות השונות דנים ופותרים את המחלוקות ומגיעים לעמק השווה. זה מה שנקרא פוליטיקה, אומנות האפשר. אבל האנשים האלה הרבה פעמים הגיעו מהמקומות שבו יש לי טיקט מסוים, אני אבא שקול, אני עכשיו מגיע מהשדה החינוכי, וכחבר כנסת אתה לא יכול להתמקד בנושא אחד.
0: מה אתה אומר? בעצם ציבור. אולי זה לא מספיק? אולי האנשים האלה, עם כל זה, העובדה שהם באמת התגלו ככוכבים מאז השבעה באוקטובר, אולי אין להם רקורד מתאים לתפקיד?
2: אז אני ראיתי את העשייה שלהם. אבל הם צריכים לבוא מתוך מקום עכשיו, ואני שמח שהם גם נכנסים. אני חושב שהציבור עשה לי צמא לזה. צמא לראות את האנשים הטובים שמכירים, בן אדם שראה את המחיר של הטעויות, את המחיר של היעירות, את המחיר של השיח החברתי המקוטב שחווה אותו על בשרו, מגיע אחרת למערכת הפוליטית מאשר בן אדם לצורך העניין שהוא פוליטיקאי מקצועי, שהוא מגיל 18 פעיל במפלגה, הוא בא מכל עולם התוכים, כן? והוא מגיע שזה מלחמה לקדם את עצמי. לעומת בן אדם שאומר, אני עכשיו יוצאתי בשביל להציל חיים, להציל את החברה הישראלית, ברור שהנקודת פתיחה היא מאוד מאוד טובה ושונה. אבל הם צריכים לבוא ולהבין שהם עכשיו צריכים לא רק להיות האנשים הטובים שיודעים לומר את הדברים הנכונים, אלא לקבל את הכלים המקצועיים הטובים ביותר, ובאמת להיות משרתי ציבור כמו שהם רוצים להיות.
1: כלומר, מה שאתה אומר מנחם זה שאתה מציע אולי לחברה הישראלית שחברי או מועמדים לכנסת יעברו הכשרה לפני שהם יצטרפו?
2: כן. יש איזשהו הכשרה קצרה, אני יודע שחברי כנסת מקבלים, ויש לי תחושה שחלק מהאנשים שהם יכנסו יקבלו קצת הלם. שמעתי אתמול רעיון מאוד יפה, כתב השר וסרלוף פוסט מדהים, פוסט של מילים של אהבה, שיר של אהבה לחבר הכנסת מיכאל ביטון. אתם יודעים, לא בדיוק אותה סיעה, זה כחול לבן, זה עוצמה יהודית, הם כנראה לא רואים בעין בעין כל דבר. הוא דיבר על העבודה המשותפת שלהם, על הרצון הטוב, כמה הם עבדו ביחד, איזה חברות נרקמה ביניהם.
1: ביטון הוא איש רציני מאוד, הוא היה חבר כנסת
2: כן.
1: מצוין.
2: ואני חייב להגיד שגם השר וסרלוף עשה עבודה מאוד מאוד רצינית גם בצפון, ואנשים גם שחולקים עליו יודעים להכיר לו. יש לי הצעה, אולי חבר כנסת שיוצאים, אנשים עם רקורד של עשייה, יישארו כחונכים, כמנטורים. אנשים כאלה, זה נראה לי כבר איזה רעיון שאולי יושב ראש הכנסת צריך לכוון, אבל אני חושב שמספיק שאנשים יבואו בתודעה כזאת, שהתפקיד שלי זה לא לצאת לכותרות, לא להתראיין עכשיו, התפקיד שלי הוא לבוא ולעבוד קשה.
1: זה נגד, מה שאתה מציע, זה נגד יצר הקיום הפוליטי של חברי כנסת.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: מרגע בחירתם ירוצו לכל מיקרופון שיציעו להם.
2: נכון, ואנחנו יודעים שאנחנו סובלים מאוד את חשיפה לחברי הכנסת. מבינים, מתוך רצון שהפוליטיקה תהיה שקופה, ועדות הכנסת מצולמות ומשודרות. מה שקורה שבמקום, לצערי, לשמחתי, הייתי בהרבה ועדות בשנים האחרונות, ואתה רואה שהפוליטיקאים לא מדברים אחד עם השני. הם מדברים עם המצב.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנות.

0: בנקינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: 103 FM.
5: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: החדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו, ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילעיל שחר וניסי משל ב-103FM, כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
1: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
0: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
0: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו, ב-103FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
9: One, two.

0: טוב, לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, נגיד לכם גם בהתחלה, גם באמצע וגם בסוף, קודם כל שתהיה שנה טובה, גם לשקד מורק שלנו, ושיהיה לכם חג שמח, ושיהיו שנה של בשורות טובות, שנה משעממת, לא יודע אם כמה יכולה להיות משעממת, יש בחירות עוד חודשיים, אבל פחות, אבל באמת שתהיה שנה הרבה הרבה יותר טובה מהשנים האחרונות.
1: שנה של שגרה, של שגרה. אין כמו השגרה. אתה יודע, כולם מתלוננים, כשאנחנו בתוך השגרה, כולם אומרים, משעמם, שגרתי.
0: שיהיה משעמם.
1: אבל כשיוצאים קצת מהשגרה, פתאום מבינים כמה זה הדבר הנכון, כמה זה הדבר הרגוע.
0: שהילדים ילכו כשיש לימודים לבית ספר ולגנים, וכשיש חופש, יהיה חופש, זה לא כמו שנים קודמות.
1: אבל אנחנו מדינה שמייצרת כל הזמן סקנדלים וכל מיני דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל זה המדינה שלנו, אנחנו אוהבים אותה.
0: תגיד לי, איפה אתה בחג מחר?
1: אצל פה, עם המשפחה, עם ההורים של אשתי.
0: אחלה.
1: קרוב לבית, לא צריך לנסוע רחוק, לא צריך לנסוע
0: פקקים. גומרים את הארוחה, טיק טק זה, זה, בואו, הפקקים,
1: זה נורא. אתה יודע מה זה ראש השנה.
0: כן, כולם נוסעים.
1: ראש השנה וליל הסדר, זה
0: משפחתיים.
1: צריך לקחת שעה קודם.
0: טוב, אז אתה אומר, אצלך זה קרוב, צ'יק צ'ק.
1: אצלי זה דקה נסיעה.
0: ואתה מבשל משהו לזה, או שאתה תורם משהו?
1: אני לא מבשל לא היום ולא בכלל.
0: אבל היית במטבח המנסח.
1: לא, אז מה? גם אתה היית, מה? אתה מבשל כל הזמן?
0: אבל אתה לא בא עם, לא מגיע עם סירים ככה בידיים, לא נכנס, לא...
1: רק, אנחנו השתכנזנו, היום הכל קונים מוכן. לא, האמת היא שחמותי מבשלת מצוין.
0: כן.
1: כן.
0: מה, אבל מה,
1: גם אשתי מבשלת מצוין.
0: אבל אוכל של זה, מה, גפילטה פיש וכל הזה?
1: הכל, גם וגם וגם, כן. מה, אתה יודע, פולנים.
0: מה חמתך, מה זה? מה האוכל שאתה הכי אוהב? מה היא?
1: כל מיני אצלי ועופות וכל הדברים שכולם אוכלים.
0: לא, אני אגיד לכם,
1: אבל האשכנזים אוכלים גפילטה פיש.
0: כן, אבל למה אני אגיד לכם?
1: אגב, אני אוהב גפילטה פיש.
0: כן?
1: כן.
0: יפה. למה אני שואל, לא, מדבר עם אלי על אוכל. אלי, אני באמת, הכי פשוט, תן לי אוף, שניצל, אורז, תוס, אני מבסוט, לא צריך כלום, לא צריך שום תחכום, הכי בסיסי, אני מאושר. הלכנו לטייל בבית אבות, ברמת אפעל, ישבתי שם, נהניתי.
1: אגב, גם אני נהנה מהאוכל הזה, זה לא קשור.
0: אבל אלי,
1: אתה יכול ליהנות גם וגם.
0: לא, אלי, יש לו טעם פלצני, אז הוא משחק אותה עממי, הוא לא עממי, הוא מאוד פלצן באוכל.
1: אוי, נשארת.
0: הוא מאוד הולך. בסדר, נכון. למה אני תקוע והוא לא תקוע? אז אני סיפרתי, זרקתי את זה בחצי משפט, אספר לכם. היה פעם יושב ראש מיתולוגי לבית ירושלים, קראו לו משה דדש, היה איש עשיר.
1: אני לא תקע, כי הוא לימד אותי.
0: אז אני אומר, אז אני מספר למאזינים.
1: הוא היה שמיני הרבה מעבר ליושב ראש.
0: אז אני מספר למאזינים. אז אותו משה דדש,
1: סיפור אהבה.
0: שהיה יושב ראש מיתולוגי, היה איש העולם הגדול, היה איש עשיר, וחצי, איך הוא אמר, חצי אימץ את אלי. והוא פתח לו את העיניים, והראה לו מה זה אוכל מתוחכם, ומה זה מסעדות מתוחכמות, ושהחיים לא מתחילים ונגמרים במחנה יהודה שם בדוכנים.
1: לא, שלא תיתן. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, האוכל הפשוט זה האוכל באמת מהטעימים שיש. אפשר אבל לאהוב גם אוכל פשוט, אפשר לאהוב אוכל רחוב, אפשר לאהוב אוכל קצת יותר מתוחכם, קצת יותר...
0: אתה אוכל הכל, בוא, צריך להגיד, אתה אוכל הכל.
1: כן, בגדול, כן.
0: לא בוכל בכלום.
1: לא, חוץ מחזיר. חוץ מחזיר.
0: חוץ מחזיר, אוכל הכל.
1: כן, תשמע, אני...
0: לא, הנה, אני נגיד לא אוכל שרצים. לא נכנס, לא חזיר, לא שרצים, לא נוגע בזה.
1: אני קצת קשה לי להבין אנשים שאוכלים כדי לסבוע. צריך לאכול כדי ליהנות. אוכל זה דבר, אתה יודע, הוא גורם לכל כך הרבה הנאה, ואני אומר לך, הרבה מאוד אנשים שפעם לא חשבו ככה, פתאום נחשפו לכל מיני מאכלים, לכל מיני מטבחים. תשמע, אין כמו אוכל טוב בעולם.
0: אז אני אומר לך, שאני ניסיתי להיחשף כמו שאתה אומר לך זה, אבל אני תמיד חוזר לפשוט, נהנה מהפשוט, מבסוט מהפשוט, גם לסבוע, גם
1: ליהנות. אני נהנה מהפשוט ונהנה מהמתוחכם.
0: טוב, בוא נעבור לנושאים. אז בריק זהב, ונחזור לנושאים הפוליטיים.
1: הבוערים.
0: הבוערים. כן, בריק זהב, קדימה.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: טוב, אז בואו קודם כל נפתח בנושא המדובר ביומיים שלושה האחרונים, אתה יודע, אצלנו אי אפשר בלי משהו שהוא פצצת, אבל באמת לטעמי, ידיעה שהיא סוג של פצצת אטום מדהימה, מקוממת, מזעזעת, שנגיד גם הוכחשה לחלוטין לידי נתניהו ולשכתו, ועל פיה נתניהו שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר מקבל שיחה מנשיא איחוד האמירויות, שמספר לו בדאגה שצפויה התקפה גדולה מאוד של חמאס נגד ישראל, התקפה שעלולה לזעזע את כל האזור, והוא אומר את זה כי הוא מודע, כי הוא יודע שהתקפה כזאת ומלחמה כזאת עלולה לזעזע את כולם, וזה יכול להגיע עד איחוד האמירויות, ולכן הוא חושש, אתה יודע, המנהיגים האלה נורא נורא חוששים מכל מיני מלחמות אזוריות, כי אתה יודע, איך אתה נכנס אליהם, הם לא יודעים איך הם יצאו מזה, ולכן הוא מזהיר את נתניהו, ומספר על זה שמשך 45 דקות, הוא מדבר איתו, נתניהו נשמע די אדיש בשיחה הזאת, מספרים שני כותבי הספר, שלומי אלדר ורותי יובל, אגב רותי יובל פחות מה שמדברים עליה, הייתה עורכת מיתולוגית בעיתון כל העיר הירושלמי, אחרי זה בשבעה ימים היא ערכה, ואחרי זה תולפן שישי, עיתונאית מאוד מוערכת, ושניהם, וכמובן שלומי אלדר, והם מדברים על זה שיש להם שלושה מקורות שאימתו את דבר השיחה הזאת, נתניהו בסיום השיחה הזאת לא עושה כלום, לא מעדכן, לא את הרמטכ"ל, לא את ראש שב"כ, לא את ראש מוסד, לא אף אחד, שבוע וחצי, הכל מתפוצץ עלינו, ותניהו מאז פרסום הידיעה מספר על זה שהוא וראש המלל וכולם נברו בכל השיחות שהיו, לא זכורה שיחה כזאת, לא הייתה שיחה כזאת, ואתמול יואב גלנט מתראיין בערוץ 12, יואב גלנט, שר ביטחון בממשלת נתניהו בעת הטבח, ואומר חבר'ה, אני הייתי מזכיר צבאי, ואני ליוויתי ראשי ממשלה, ואני הייתי שר ביטחון, ואני הייתי אלוף, ואני מתוקף ניסיוני, אני אומר לכם שיש הרבה שיחות, שאם ראש הממשלה רוצה להעלים אותם, כאילו לא היו, הוא מעלים אותם, אין לו שום בעיה. זה שהוא אומר, הנה כל שיחה מתועדת ומוקלטת, זה קשקוש, אומר יואב גלנט. קשקוש, כי זה מה שנתניהו טען כדי להפריך את הסיפור. כל שיחה מתועדת, אני לא מוצא שום תיעוד לשיחה הזאת, אני לא זוכר שהייתה שיחה כזאת. אומר קשקוש, הרבה שיחות מתקיימות, בכל מיני דרכים מגיעים, למשל, כל מיני אנשים המפרציות באים, נותנים לו טלפון, מאובטח, נותנים לו לדבר עם אותו מנהיג של מדינה ערבית, השיחה הזאת לא מוקלטת, ולא לפרוטוקול, ולא שום דבר, ואומר יואב גלנט שלא ימחרו לכם סיפורים, זה שהוא אומר לא מצאנו איזה, אין תיעוד לזה, יש הרבה שיחות שראש ממשלה מנהל, ואין תיעוד, אז זה, כל הטענה הזאת של נתניהו, אליבד יואב גלנט, קורסת. עכשיו הוא אומר עוד דבר, אני הרבה שיחות, הייתי יודע עליהם בדיעבד, זאת אומרת היה בא מישהו, אני אומר לי, תשמע ראש הממשלה דיברתי איתו והוא אמר ככה וככה וככה, ואז הסתבר לי שראש הממשלה דיבר עם אותו מנהיג, עם אותו ראש מדינה, עם אולי שר ביטחון באותה מדינה, ואני רק בדיעבד ידעתי על זה כי הוא אמר לי, אותו בר שיח. זה סיפור, נתניהו הודיע שהוא מגיש תביעה, נחכה לתביעה קודם כל, הייתה התראה לפני תביעה, מכתב התראה, נחכה לתביעה, אני מאמר, באמת מאמר באימור שאני חושב שהוא בטוח, נתניהו לא יגיע למשפט בעניין הזה, עכשיו אתה יודע, אין לו ברירה, דבר כזה 50 יום לפני בחירות שנוחת על שולחנך, זה בומבה ענקית, זה גם מחזק עוד יותר את הכישלון שלו, עוד יותר את העובדה שהוא התעלם מכל העזרות, ואנחנו הרי יודעים שהוא התעלם מכל העזרות, וכאן יש עזרה מהבהבת, פרוז'קטור ענק, שעמד לו מול העיניים והוא התעלם ממנו, אז הוא מודיע שהוא יתבע ומיליונים ו-20 מיליון וכל הקשקושים האלה, בוא נראה, עכשיו אין לו ברירה, הוא יגיד את זה, יגיעו הבחירות, ינצח, יפסיד, כן, תקשיבו טוב, ינצח, יפסיד, אני אומר לכם באימור, זה לא יגיע לשום תביעה ושום בית משפט ושום כלום.
1: אתה יודע, בסוף בסוף, קודם כל צריך להגיד מי זה שלומי אלדר, שלומי אלדר, אני לא חלילה לא מטיל דופי באף אחד, יכול להיות הוא שמע דברים, יכול להיות שאמרו לו דברים, והצטרכו לבדוק את זה, אבל שלומי אלדר, הוא איש שמאל, אפילו איש שמאל רדיקלי, שבאופן עקבי כמעט, מבקר את ראש הממשלה לאורך כל הדרך. זה לא דבר חדש, וזה לא פעם ראשונה, וכנראה גם לא תהיה הפעם האחרונה. דבר שני, אתה יודע, יש לו פצצת אטום ביד, כמו שאתה אומר, אתה מתאר את זה, יש לו פצצת אטום ביד, מעניין למה זה חיכה עד חודש וחצי לפני הבחירות, יכול להיות שהוא ידע את זה, אולי הוא ידע את זה תכף ומיד בהתחלה, או שהוא ידע את זה.
0: שלוש שנים צריכים להגיד.
1: לא, אחרי חצי שנה, כן, עברו שלוש שנים.
0: לא, הוא עובד שלוש שנים, זה מה שהוא אמר, שהוא ריאנתי אותו גם, הוא אומר שלוש שנים אני עובד.
1: שהוא פצצת אטום, אתה יודע, שומרים את זה שלוש שנים, מה, שנה, שנתיים, זה דבר שבאופן אוטומטי אתה צריך להוציא את זה, לא בגלל, כדי להזיק לנתניהו, כי זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ושומרים את זה עד ממש לפני הבחירות, וחודש וחצי לפני הבחירות. עכשיו אני ראיתי את ההודעה של האמירתים, האמירתים הם לא מאשרים, הם לא מכחישים, הם לא רוצים להיות מעורבים כאן, הם לא רוצים להיות מעורבים עם הצד הזה, הם לא רוצים להיות מעורבים עם הצד הזה.
0: אלי, יש בעיה לאשר שמנהיג ערבי מזהיר ראש ממשלה ישראלי מפני תקיפה של ערבים. זה בעיה. בוא, אתה מצפה מהם זה. הם לא הכחישו, אבל צריכים גם לזה להגיד. לא הכחישו.
1: באותה כתבה גם דובר שנשיא המדינה גם ידע מזה. נשיא המדינה תכף ומיד הוציא הכחשה. אמר, יכול להיות שהיו שיחות עם בן זעיד, אבל לעולם לא הוזכרה שיחה כזאת. מעולם, לא לעולם, כמובן, אני שמח תמיד שאתה מתקן אותי, תמיד אני טועה עם הלעולם ומעולם. מעולם, הוא אומר שלא הייתה שיחה כזו, הנושא הזה לא עלה על הפרק. בלינקן, מכחיש שהם יודעים דברים כאלה, כלומר, הם לא יודעים, לא מכחישים או מאשרים, האמריקאים לא יודעים אפילו על הדברים האלה, ומסתבר שרק שלומי אלדר,
0: הכחישו.
1: בלינקן אמר שהוא לא יודע, אני שמעתי
0: תקשורת.
1: אתה סומך על המיצגה? אז תקשיב לו.
0: בידיעה דובר על זה שלימים לאחר הטבח, פנה נשיא האמירויות, בן זעיד, לראש ה-CIA, שהוא הגוף הרלוונטי.
1: הוא עוד לא מאשר את זה, אני שמעתי את הסיפור הזה.
0: והוא אמר, הוא הביע את החזרתו.
1: טוב, תרק לשלים. נשיא המדינה,
0: קודם כל, האמירתים...
1: נשיא המדינה מכחיש את זה.
0: רגע, האמירתים שהם הגוף המרכזי, איך אומרים, גיבורי הסיפור הזה, לא שמענו הכחשה א', גם כשזה נורא רגיש, אבל אלי, תבין כמה זה רגיש.
1: אתה התחלת,
0: הם לא הכחישו
1: סיפור. אתה התחלת, תראה איך בונים נרטיב, זה מה שאתה עושה. איך בונים נרטיב, זורקים איזה משהו, או מצטטים, לא אתה.
0: שני עיתונאים מהמורחים.
1: לא, רגע. אתה ציטטת את גלנט, שאומר, פתאום הוא אומר, מה פתאום? אפשר להעלים, לא יודעים שום דבר. כשכולם יודעים שלהיכנס למשרד ראש הממשלה, זה תהליך, זה רישומים, זה בדיקות, כל שיחה.
0: לא נכון.
1: זה
0: לא נכון.
1: בסדר, אתה אומר לא נכון. אתה אומר לא נכון.
0: אני גם מכיר את זה, לא צריך להיות שר ביטחון כמו גלנט. אני אומר לך, זה לא נכון. יש שיחות שאפשר להעלים.
1: בסדר, אתה אומר, אני לא יודע.
0: מה אתמול גלנט, שר ביטחון לשעבר?
1: תקשיב, גלנט הוא לא בדיוק מתומכי נתניהו. עכשיו הוא יעשה הכל כדי להזיק לנתניהו. אני ממש לוקח את הדברים שלו ברבון מוגבל.
0: כל דבר
1: זה, כל דבר. ברור, כי אנחנו בזמן בחירות, וזה מה שאני אומר לך.
0: הוא לא מתמודד.
1: מחכים כל כך הרבה זמן להוציא סיפור כל כך גדול, כשאנחנו חודש וחצי, קצת יותר אולי, לפני בחירות, פתאום אתה לא מתפלל למה זה יצא עכשיו. אתה לא שואל שאלות, אתה לא שואל את שלומי אלדר. אני אומר לך, הבעיה של שלומי אלדר והארץ...
0: הוא לא מפסיק לדבר.
1: עכשיו, נתניהו יכול היה לומר... אתה יודע, אני ככה מעריך, יכול היה לומר, הייתה שיחה, אני לא יודע על מה מדברים, זה לא נאמר, היה יכול להכחיש, אפשר היה להאמין, אפשר היה לא להאמין. משרד ראש הממשלה מוציא הודעה, שלא הייתה, לא היה...
0: משרד ראש הממשלה, הנה אני אומר לך,
1: רגע, ברק, סיימת,
0: זה לשכה של שקרים, של תגובות שקריות, לכל אורך ההיסטוריה, ממש, לשכת ראש הממשלה, וואו, אני נופל מהכיסא גם מרוב התרגשות.
1: תקשיב, אמרתי לך, הכי קל בעולם היה להגיד, הייתה שיחה, ככה אני חושב, ואתה יודע, למרוח את זה ולומר, כן נאמר, לא נאמר, אף אחד לא באמת יודע מה נאמר, אם לא היית ממש בשיחה. אני חושב שהבעיה של שלומי אלדר היא הרבה יותר גדולה ושל הארץ. אתה אומר, וגם אני שמעתי אותו ברעיון, שאומר שהוא מבוסס על הקלטות, על מקורות. בסדר, יכול להיות שיש לו הקלטות של אנשים. אבל השאלה, אם מה שאמרו לו אותם אנשים, זה נכון, והופך את הידיעה הזו לנכונה. ואני חושב שגם שלומי אלדר, וגם עיתון הארץ, שידוע בחיבתו לנתניהו, וידוע בחיבתו לשלטון הימין, והוא לא יעשה שום מאמץ כדי להפיל את שלטון הימין, הכל יעשה בשם הפלת השלטון. ואני אומר לך, בוא נמתין בסבלנות ברק, כי ראינו כבר כל כך הרבה פרשיות שדיברו במשרד ראש הממשלה, ועד היום אני לא רואה שקרה משהו דרמטי עם כל הפרשות.
0: שלח לי כבר מישהו את מה שכתב בלינקן, מזכיר המדינה האמריקאי, הוא לא הכחיש את הסיפור.
1: הוא לא יודע על הסיפור.
0: את ההצעה לחטופים, זה בכלל לא קשור לסיפור של בן זעיד. עכשיו תראה, קודם כל לגבי שאלת העיתוי, אנחנו מספיק מבוגרים לזכור את מלחמת יום כיפור, אחד המחדלים הגדולים ביותר. אני אומר לך שאני מאז עשרות שנים, לא שלוש שנים אחרי, שבע שנים אחרי, ו-15 שנים אחרי, ו-30 שנים אחרי, עדיין התפרסמו, זה בדרך כלל ערב יום הכיפורים, גילויים חדשים, סיפורים חדשים על המחדל, על הקריסה, על ליקוי המאורות שהיה ביום יום כיפור. עכשיו תראה, בן אדם פרסם, עובד עליו שנים, ואני אומר לך עוד פעם, אתה לא מכיר את האנשים, אני מכיר אותם היטב, גם את שלומי ילדר וגם את רותי יובל, הייתי עורך איתה, היא הייתה קולגה שלי.
1: מה זה אומר?
0: אז אני, היא אישה מאוד רצינית, והוא איש מאוד רגע.
1: לא מטיל דופי
0: בהם. הייתה לתא דופי.
1: לא?
0: כל כך לא מטיל דופי, שהיא תלתא דופי.
1: אבל אני לא יודעת, אמרתי, אני, לא,
0: מוטה.
1: אני קודם כל תשמע, אני הרי אמר כמו שאתה יודע, אני אכנס לי למילים, אני אכנס לך למילים, אתה לא תצטט אותי לא נכון.
0: אמרת שהוא איש שמאל קיצוני,
1: קודם כל הוא איש שמאל קיצוני, צריך לשים את הדברים בקונטקסט, זה מה שעשיתי. ודבר שני, אמרתי, אני לא מטיל דופי בו, אני בטוח שיש לו הקלטות כאלה, לא בטוח, אבל יכול להיות שיש לו הקלטות. השאלה מי המקורות שלו ולמה אמרו לו ולמה הוא טרח לפרסם את זה רק עכשיו.
0: טוב, אתה יודע, בוא אני אגיד לך עוד פעם, זה הסיפור הזה מצטרף למיליון אירועים שנתניהו גילה שכיחות, גילה, שם פס על כל ההתראות, שם פס על ההתראות של ראש השבק והרמטכ"ל, שהניפו במשך חודשים דגלים אדומים. אתה יודע מה, קח מישהו שאתם, לא אתה באופן אישי, המחנה שלך נוהג לזלזל בו ולבוז לרקע הצבאי
1: שלו. אתם בזים לא להכל, אתם בזים להכל.
0: אין לי, מספיק, אי אפשר.
1: מדבר על,
0: טוב, אני מדבר על יאיר לפיד, לא אתה.
1: בבוז הכי גדול שיש, אוקיי, אתה אוקיי, מטיף אוקיי, מוסר אוקיי, שמדברים בו, בבוז, נו באמת.
0: אלי, אפשר לדבר? אוקיי.
1: קצת, אתה יודע, קצת מודעות.
0: 100%. אז יש איש, אתה יודע, בנוסף לכך, הרמטכ"ל שהניף דגל אדום ואמר אנחנו הולכים למלחמה, ראש אמ"ן שהניף דגל אדום ונתניהו בז להם. אתה יודע, הוא אפילו בז לשאלה של ינון מגל בפטריוטים, שאמר לו, תראה, יש הרבה דיבורים והתראות על מלחמה קרבה, ואז נתניהו, השוויצר הזה, הכישלון הזה, האיש שהביא עלינו את האסון הזה ברפיון שלו, בדבוסתנות שלו, בעליבות שלו, עושה לו, העזרת הן מופרזות, מוקלט. עכשיו, יאיר לפיד, אתה יודע, אדם שבאמת לא אתה, רבים במחנך, נגיד ככה, לא מעריכים אותו. הוא מכל האנשים שנחשף לדעתי לחלק קטן מהמודיעין שנתניהו נחשף אליו, מכנס ב-20 לספטמבר, שבוע וחצי לפני הטבח, מסיבת עיתונאים מיוחדת, מסיבת עיתונאים מיוחדת, יאיר לפיד, שכל כך לא אגים לו, ומה הוא מבין ליד מר ביטחון הכושל באדם נתניהו, ואומר ככה יאיר לפיד, ישראל מתקרבת לימוד רב זירתי, אני מזהיר, אסון מתקרב, ילדי ישראל יאלצו להיכנס בקרוב שוב לעזה, לג'נין, אולי גם ללבנון, כל מה שהוא אמר מילה במינה. מה נתניהו עשה באותה תקופה, אני מזכיר לכם, נסע עם שר עלה לטיולים בחול, נסע לרמת הגולן לנופש, שניהם הרכיבו משקפיים ורודים וצחקקו, ואמרו תצאו לטיולים, הכל נהדר, כשברוחות המלחמה מנשבות, כשהנוחבות עם רבי המרצחים מתכננים את הטבח הגדול, זה מה שהיה לנתניהו. לכן הסיפור הזה של שלומי ילדר ורותי יובל, הוא נדבך נוסף שמלמד על האיש הזה שלעג ובז וזלזל, והיה אדיש, איך אמר, על פי הפרסום, הוא היה אדיש לכל הסיפור. עומד נשיא האמירויות שהוא ברור באינטרס שלו, הוא לא רוצה מלחמה, הוא לא רוצה זעזוע אזורי שיכול אפילו להשפיע עליו, הרי כל אחד, אדם קרוב אצל עצמו, הוא פחד ממלחמה אזורית שאולי תזעזע את הכיסא שלו, ולכן הוא התריע. הוא נשמע לו אדיש, והוא היה אדיש לכולם, והמהפכה המשפטית כאן משתוללת, והפגנות, והחברה קרועה, והוא אדיש להכל, וזה לא מעניין אותו, וכולם אומרים לו, הנה, מקריא לך כאן ציטוט של יור האופוזיציה, יאיר לפיד, זועק, מניף את הדגל האדום, הכי אדום שיכול להיות, אסון מתרחש, מתרגש עלינו, והוא כלום, אדיש, לא העירו אותי, כן העירו אותי, לא אמרו לי, אמרו לך כולם, כולם, נתניהו, הזהירו אותך מהאסון, ואתה אטמת את האוזניים, לא רצית לשמוע, לא עניין אותך, כלום, כלום, ואחרי זה אתה ברוב חוצפתך, הולך אומר למה לא העירו אותי, שנה מנסים להעיר אותך ולא העירו אותך,
1: okay.
0: ועכשיו הסיפור הזה רק מלמד, כמה ניסו להעיר אותך ולזעזע אותך ולהגיד לך, תפתח את העיניים, יש אסון שמתקרב, ואתה לא עשית כלום, והיום ברוב חוצפתך, אתה עוד מאשים אחרים, okay. אתה ראש וראשון לאשמים,
1: אנחנו תכף
0: צריכים... אתה ראש וראשון לאשמים,
1: בסדר,
0: אתה
1: הבנתי.
0: ראש וראשון לחיים לאסון, אתה חצוף שאתה בכלל הולך ומעיז לטעון כלפי מישהו אחר,
1: okay.
0: חצוף שלא נודע, שלא
1: חצוף,
0: היה כזה.
1: חצוף, חצוף, אני אגיד לך משהו, קודם כל, אני בניגוד אליך, אני בניגוד אליך ברק, וזה ב- ב- ב- ב- לסיום השיחה הקודמת, אני לא מדבר, בושה, לבוז, לשלוח, מושחתים, אתה כל הזמן מתנף את הפה, גם על ראש הממשלה, גם על כל מה שקשור לימין, ובסוף אתה מטיף מוסר לא לדבר, לא לטיל דופי, אני לא מטיל דופי, בניגוד אליך אתה מטיל דופי בכל מה שקשור לימין, ואני לא עושה את זה בכל מה שקשור לאופוזיציה. אבל אתה יודע מה מוזר לי? שכל... חוץ מהאמירתים, שהם היו בעצם החברים היחידים של ישראל, רק לשם, רק להם, סינואר דרך מוחמד דחלן החליט לומר להם את מה שהוא אמר להם, כשלא איראן ידעו, כשלא חיזבאללה ידעו, שלא מצרים, ואנחנו זוכרים מה היה עם המצרים, שאמרו הם הודיעו, כן הודיעו, יצאו עם כל מיני ידיעות כאלה ואחרות, שהופרכו לחלוטין. ואני אומר לך, גם שלומי אלדר, וגם רותי יובל, וגם עיתון הארץ, יצטרכו לתת תשובות. אני מאוד מקווה, אתה אומר שזה לא יגיע למשפט, אני מאוד מקווה ושזה יגיע לתביעה בבית משפט, ששם הוא יצטרך לבוא ולהוכיח שכל מה שהוא כתב את הדבר הזה של חודש וחצי לפני בחירות, העיתוי המושלם כדי להוציא פרשה כל כך גדולה, אני אומר לך, כמו כל הפרשות בעבר, גם זה ידח.
3: מזכיר לך שהפרשות הביאו לי כתבי אישום, שום דבר לא דח.
0: שבוע, שבועיים.
3: שום דבר לא דח.
4: שקד,
0: כל הפרשה הזו.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: דיווחי תנועה.
6: הדיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה.
12: 103 FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
15: דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: קריאה אחרונה לחול בחגים.
23: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
24: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: 103 FM.
9: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: ואלי אוחנה.
1: שלום, בוקר טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי, שלום למאזינים.
1: קודם כל נתחיל במשהו אישי איתך. אתמול הסתבר, אתה סיימת לדעתי מקום 35 בפריימריס, ואתמול בישיבת מזכירות הליכוד התברר שנתניהו רוצה עוד שריון, תת אלוף אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, במה שהיה עלול להזיז אותך מעבר ל-35, ואתה התפוצצת על זה, והיו צעקות בינך ובין לשכת ראש הממשלה, ובסוף אביבי החליט לוותר על השריון והשאיר אותך ב-35, ונתניהו, שההבטחות שלו לא שוות אפילו שיכתבו אותם על הקרח, אמר, אנחנו נפצה את אביבי בשר אם נקים את הממשלה הבאה. מה הסיפור?
3: מה נכון?
2: שני תיקונים. קודם כל לא התפוצצתי על לשכת ראש הממשלה, אבל מה שכן,
1: אנשים שם אמרו לי שהתפוצצת מעצבים.
3: אבל הוא אומר לך שהוא לא התפוצץ.
1: טוב, בוא.
2: רק בוא נעשה את הסיפור יותר, קצת פחות ג'וסי וקצת יותר מדויק. אכן, היה רצון למנות את, לשרן את אמיר אביבי. אכן, הכניסו אותו, שמו אותו במקום 35, שזה המקום שלי. אכן אמרתי, חברים, זה לא רלוונטי, זה המקום שלי, זכיתי בו בדין, נכון. בצדק ולא בחסד, אחרי ש...
1: נכון.
2: 22 אלף מצביעים חברי ליכוד, מאוב ל-22 אלף חברי ליכוד תמכו בי, ואני לא בעניין של לוותר השליחות הזאת שזכיתי בה בדין. ואמיר אביבי לא ויתר, זה התיקון השני. אמיר אביבי לא ויתר על שום דבר, כיוון שלא היה לו שום דבר. אמיר אביבי
1: שריון, קיבל שריון.
2: כן, אבל שאלה איפה אתה משוריין?
1: נתניהו שריין אותו, הוציאו הודעה רשמית, נתניהו שריין אותו על המקום שלך.
3: אבל תלוי באיזה מקום.
1: הנה, ההודעה הרשמית של הליכוד, בוא נחיית נתניהו, יש אביבי במקום שלך.
2: לא הייתה הודעה רשמית עדיין, לא יצא שום הודעה רשמית.
1: לא היה הודעה שאביבי משוריין?
2: לא, נו ברק, לא הייתה הודעה שאביבי משוריין. היה רצון, אני עמדתי...
1: לא, אבל רק אני חייב לסיים את הפרק הזה, כי זה לא הכי חשוב עתידו של אביחי בוארון, למרות שאני באופן אישי מאוד מעריך אותך.
3: גם אני.
1: אבל, אתמול שמעתי רעיון שלך בגלי צהל, לא, שראיתי איזה פוש בגלי צהל, שאתה אומר, חבר'ה, אני אהיה חבר כנסת, המקום ה-35 ראה לי, ואתמול היו סקרים, הליכוד בין 19 ל-21 מנדטים. מה יהיה בוארון?
2: תראה, ברק, הליכוד מ-2013 לא ירד מ-30 מנדטים. היו פעמים גם שתי מערכות בחירות, פעם אחת הוא לקח 36 מנדטים, וכמדומני בשנייה לקח 35, אז אחד ל-35 מנדטים. אני חושב שזה, אנחנו נמצאים נכון להיום באזור ה-30 מנדטים, ועוד לא יצאנו לקמפיין. ברגע שאני אצא לקמפיין, יצאנו לקמפיין, אבל אתה יודע...
1: אז אני חלוק עליך, אתם נמצאים באזור ה-20 מנדטים.
2: זה בעצימות נמוכה.
1: אוקיי, אני חלוק עליך, אתם נמצאים באזור ה-20
3: מנדטים. תלוי לפי איזה סקרים.
1: מה? אתמול סקר, ערוץ 11, 12, 13, סקר וואלה, המקום של החוזים.
3: אגב, אתה יודע שיש סקרים שונים.
1: פילבר, אני לא מאמין לפילבר. לא מאמין לסוקר הזה. לא מאמין לאיש הזה.
3: ולצורים.
1: בכל הסקרים שפורסמו את
3: רון, אתה... ולצורי מערוץ ה-24 ניו...
1: בין 19 ל-21 מנדטים. רגע,
2: בוא נגיד לך משהו. הימין בעולם, זו תופעה עולמית, הימין בעולם לא נזכר במדויק.
1: הימין, בוא, עברנו 5 מערכות בחירות
3: ב-2019.
1: בוא ניתן לו
3: לענות, נו.
1: הסקרים דייקו לגבי הליכוד.
3: תן לו לענות.
2: רק, תן לי להשתמש משפט. הימין בעולם לא נזכר בצורה מדויקת, בדגש על ישראל... שפה הימין בנוי ממגזרים שונים, ואתה יודע, לנו אין אמון מה לעשות בערוצים 11, 12, 13, האמון שלנו בערוצים האלה פחות, לא לחינם, מי נפם אחי הכהנת הגדולה, עזבה את התחום אחרי שהיא ראתה שוב ושוב ושוב, שהיא נופלת על האף בלשון אחר.
1: בוא, תודה למי יש אמון בסקרים האלה לנתניהו, תאמין לי, עזוב, טוב, הלאה, בוא נתקדם. בוא נחכה, אתה אומר שאתה מקום ריאלי, בוא נחכה.
3: בסדר, אתה צודק, בוא נחכה, אל תקבע שיש 20 מנדטים.
2: אבל אני רק רוצה להכניס לך עוד אלמנט.
1: אני אומר לך ששלמה קרי במקום 23 לא ריאלי. שלמה קרי במקום 23 לא ריאלי.
2: אני אומר לך שבסקרים המקצועיים...
1: המקצועיים, אני יודע איזה מספרים מקבל נתניהו, תאמין לי, הוא מקבל את אותם מספרים.
2: למה אתה לא יכול לשבת על הכיסא ולהקשיב למשפט עד הנקודה?
3: קשה לו.
2: יש לי לא כאלה ארוכים.
3: קשה לו, כי אתה מהימין. הרי אם היה עכשיו מישהו מהאופוזיציה, תאמין לי, הוא היה מקבל 3-4 דקות רצוף לדבר.
1: אז אני הייתי חבר מרכז ליכוד לפני... אז אני הייתי חבר מרכז ליכוד בתחילת שנות ה-90, שבוארון לא ידע איך כותבים ליכוד עם חף או עם קוף, תאמין לי.
2: בדיוק על זה רציתי לדבר. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה ברק, וזה זמן טוב לחזור בתשובה. ואני חושב שאתה יודע, כל אחד יכול לחזור בתשובה.
3: אביך, אני מנסה, קשה איתו, אבל אני מנסה.
1: אביך, אבל אתה יודע, אני מחבב אותך ברמה אישית, ואני אפילו נהנה להתבקר.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, אביך, תראה, אתה ועמית הלוי, ונדמה לי עוד אחד, חופשי כיפה, זה מקרי שלא נבחרתם?
2: אני לא חושב, תשמע, גם מספר 28, שלמה לרנר, וגם מספר 30, משה פרץ, חופשי כיפה.
3: אבל זה קצת צורם, אתה יודע, אתם באמת, גם אתה וגם עמית הלוי וגם אחרים, עשיתם עבודה פנטסטית.
1: הנה אני אומר לך, בוארון לשיטת הליכוד, בוארון ועמית הלוי עשו אחלה עבודה.
3: ואני לא אומר לך את זה עכשיו, אמרתי לך את זה עוד לפני הבחירות. אז מה, איפה, למה זה לא בא לידי ביטוי?
2: אני חושב בתמהיל, שנבנה בין היחס, ביחס בין הרשימה הארצית לבין הרשימה, רשימת השריונים, לא שלא היה צורך ברשימת השריונים, והייתי מאלה שהגענו על הצורך בשריונים האלה, אבל אני חושב שבתמהיל היה צריך לדייק יותר ולאפשר יותר לחברים שבאו מהרשימה הארצית להגיע למקומות טיפה יותר מוגרים.
1: אבל הנה, תראה, נתניהו היה צריך שריונים. הנה, יש לך, לא, אבל נתניהו היה צריך שריונים. מה אתה אומר למשל על השריון של יעקב ברדוגו?
2: אני חושב שהשריון של יעקב ברדוגו הוא שריון טוב, כיוון שהוא, יעקב ברדוגו בשנים האחרונות, ברק, מבטא כל של הרבה מאוד אנשים.
1: ברדוגו גרם לזה, שאתה מקום
2: 35. אגב, כמו השריון של אלי גולדשמיד, שמבטא כל של הרבה מאוד אנשים שהתפקחו.
1: איזה מבטא? תלוי מתי אלי גולדשמיד, שהוא לכלך את נתניהו, או כשהוא התלקק לנתניהו.
3: מותר לו לחזור בו, גם אתה היית חבר מרכז ליכוד,
1: אני פרגנתי ליצחק שמיר, לאריק שרון, למשה ארנס, לבחירי הליכוד אז, מעולם לא פרגנתי לנתניהו.
2: למה כשאתה משנה את דעתך והולך...
1: אני מעולם לא פרגנתי לבנימין נתניהו.
2: אבל עזוב פרגון, למה כשאתה...
1: דעתי על נתניהו תמיד הייתה שלילית.
3: אביחי, אתה מכיר את המילה זלד? זין למד א' ד', זה לא אותו דבר כשמדובר באופוזיציה, להם מותר לשנות את דעתם ונסכים עם זה, אבל כשמישהו אחר משנה דעתו מהשמאל לימין, אז הוא לא מבין, ושטפו לו את הראש, ואנחנו לא יודעים מה קרה.
1: בוארון, אני העליתי בטוויטר שלי דברים שאמר אלי גולדשמיט, אני אומר לך שמעט מאוד אנשים דיברו על נתניהו בכזה בוטות כמו שדיבר גולדשמיט. אני אומר לך שאם שרה נתניהו הייתה רואה את זה לפני, אני בספק אם היא הייתה מאשרת את המינוי.
2: אני אומר לך שזו, קודם כל שרה לא אישרה את המינויים, וכמו שבני בית מדברים על הכל, ככה הם מדברים על הכל, גם אצלך בבית וגם אצלי בבית וגם אצל אלי בבית, זה דבר אחד. דבר שני, תשמע, סוף, אתה רואה, אתה לא יכול שלא להבין את אלי גולדשמיט כשהוא מתפקח, כשהוא רואה את גדי איזנקוט באמצע המלחמה, אומר, בואו ניכנע בעצם, בואו ניסוג מרצועת עזה כדי להביא את החטופים, וראש הממשלה מייצר קו, תשמע, אם גדי איזנקוט היה מנהל את המדינה הזאת, החל מהשביעי באוקטובר, אנחנו היינו נכנעים מול חמאס, נכנעים מול חיזבאללה, נכנעים מול איראן.
1: המתכ"ל.
2: זה מה שהיה קורה.
1: המתכ"ל, רופס, כן, המתכ"ל. אתה יודע מה, אני אומר לך, אביחי, תאמין לי, אני יותר מדי נותן לך קרדיט. תקשיב רגע, אביחי, אני נותן לך יותר מדי קרדיט. באמת אני אומר, אתה איש אינטליגנטי, אתה חבר כנסת, היית חבר כנסת לשיטת הליכוד.
3: אז למה אתה מכבד דעתו?
1: רגע, תקשיב, אני אומר לך, צר לי שדחקו אותך למקום ה-35, אבל אני אומר לך שאני מתקשה להאמין שאתה מאמין למילה אחת שאתה אומר.
3: יש חברי כנסת נורווגים, אתה יודע, כי הימין ישלוט.
1: אוקיי,
2: רק אני אומר לך שבקדנציה הזאת נכנסתי למקום 42, אין לי ספק. שאני אכנס לכנסת.
1: כן, אבל אז קיבלתם 32 מנדטים.
2: ואין לי ספק שאני...
1: אוקיי, בוא נמתין. אביחי, בוא, לפני הסיום, אנחנו ניפגש כאן אחרי הבחירות. אני אומר לך שהמקום ה-35 שלך רחוק מלהיות ריאלי, אתה אומר שהוא ריאלי, אנחנו ניפגש כאן יום אחרי הבחירות בעזרת השם, ונראה מי צודק. אביחי בוארון, שתהיה לך שנה מקסימה.
0: רק שמח ושנה טובה.
1: וגם אם לא תהיה בכנסת, נהנה ממך במקומות אחרים.
0: הוא יהיה, הוא יהיה. הוא יהיה בכנסת.
1: אביחי, נהנה ממך גם במקומות אחרים. לא צריך להיות כנסת. יש חיים אחרי הכנסת, תאמין לי.
0: הוא יהיה בכנסת.
1: תודה רבה וחג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח, פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
13: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103
2: FM. שלום, כניסי משאל. כמדי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
4: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
5: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. מחר, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
1: 103 FM.
6: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
7: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, לשעבר מפקד הגייס הצפוני.
8: בוקר טוב חברים.
7: מה שלומך? איך זה להיות, קודם כל, איך זה להיות פוליטיקאי? בוא, קיבלת מקום יפה, מקום סופר מכובד.
8: תראה, אני עוד לומד, אבל זה מאוד מעניין, כי אני חורש את הארץ. כן. כל ערב אני עושה חוג בית במקום אחר, פוגש הרבה מאוד אנשים, גם בפרלמנטים, גם ברחוב, מדבר עם אנשים, שומע דברים, משכנע אותם, לומד מהם, ואתה יודע, עובד קשה בשביל שנשיג את הניצחון ונחליף את הממשלה.
9: אתה יודע, אלוף טיבון, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה מאוד שנים, והדעות שלך הן די ידועות. איך זה משתלב עם נפתלי בנט? אתה בא מצד אחד של המפה הפוליטית, ובנט בא מצד אחד, לפחות כפי שהוא מצהיר.
8: תראה, אני חושב שזה אחד הדברים היפים ביחד. שיש כאן הסכמה על 90% מהדברים, ובראשם נושא הביטחוני, שאני רואה אותו לגמרי עין בעין עם נפתלי בנט, בנושא הזה של הפסקת מדיניות ההכלה הארורה הזאת שהביאה עלינו את כל השבעה באוקטובר וכולי, מדיניות הרבה יותר התקפית, לשים את הביטחון, שזה ביטחון גם בגבולות, אבל גם הביטחון האישי ברחובות, בראש סדרי עדיפויות. אני חושב שזה הקסם של ביחד, מחברים כאן הרבה מאוד אנשים למען מטרה ברורה, לתקן את מדינת ישראל, ואני לגמרי שם.
9: אבל אתה תומך בעד היפרדות מהפלסטינאים, מה שבנט מתנגד. איך זה הולך להסתדר בסופו של דבר?
8: אתה יודע, אני אוהב את השאלה הזאת, כי מכיוון שמי שחתם על מדינה פלסטינית, זה בנימין נתניהו, עכשיו בהסכם עם החמאס.
9: אבל אני שואל אותך לגבי בנט. לגבי נתניהו, אפשר לשאול גם לגבי נתניהו, אבל לגבי בנט.
8: אני אגיד בצורה ברורה, מי שמוביל למדינה פלסטינאית זה נתניהו. אני אמרתי כבר בצורה מאוד ברורה. השבעה באוקטובר, כרגע אני מתעסק רק בדבר אחד, ביטחון מדינת ישראל. כל הנושא הזה הוא נושא שהוא לא יהיה רלוונטי בארבע שנים הקרובות. כרגע צריכים לשמור על הביטחון, לגייס את המשתמטים. אתה יודע, זה הייתה ממשלת המשתמטים, 100,000 משתמטים, לחזק את הצבא, לתת גיבוי לצבא, לתת גיבוי לרמטכ"ל, ואנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, לא ציוני, לא על חשבוני, כלומר כל 100,000 המשתמטים יפסיקו לקבל שקל מהמדינה, נחזיר את הביטחון לרחובות, זה יהיה הנושא המרכזי, ובוא נעסוק.
7: אני רוצה לשאול אותך, בוא ניתן לך סנריו שבהחלט יכול להתרחש. ליל הבחירות, מגיע, זאת אומרת, ליל הבחירות מגיע, קלפיות נסגרו, מתגמים, אחרי זה לאט לאט מתחילות להגיע תוצאות האמת, בבוקר שלמחרת מסתבר שלגוש אייזנקוט, נקרא לו כך, גוש השינוי, יש 57 מנדטים, לגוש נתניהו 52, ויש 13-14 מנדטים למפלגות הערביות. מה נועם טיבון ממליץ לבנט, מה הוא ממליץ לאייזנקוט, האם להקים ממשלה עם מנסור עבאס, או
9: כנראה יצטרכו גם את המשותפת,
7: או למשלת מיעוט, מה אתה היית,
9: אתה יודע, לתמיכה כנראה יצטרכו גם את המשותפת במידה ולא יהיה להם מספיק מנדט.
7: לא חושב שהם יצטרכו את המשותפת,
9: אתה לא חושב, זה יכול להיות,
7: אבל אני חושב שהם, יכול להיות שהם כן, את התמיכה של רם ומנסור עבאס וסגלוביץ' אולי כן. מה אתה היית ממליץ לעשות במצב כזה?
8: תראו, אני חושב באמת, יש כאן הרבה מאוד שאלות היפותטיות, שמה תעשה ככה ומה תעשה אחרת. אתה יודע, אלי יוחנה היה כדורגלן, כשהוא היה עולה לשחק בביתר ירושלים, הוא לא היה אומר, מה יהיה אם בתוצאה יהיה נפסיד בשתי נקודות, בשני גולים, הוא בא לנצח. אנחנו עכשיו באים לנצח. אני אישית חושב שבנט הוא האיש המתאים ביותר להיות ראש הממשלה. אנחנו מביאים את הנבחרת של המקצוענים. היום, אתה יודע, כל הרשימות מונחות על השולחן. אני מסתכל על הרשימה שלנו. א', שלוש נשים בחמישייה הראשונה, עשר, חמש בעשירייה. נשים שהן היו מנכליות, מעולות, קרן טרנר, לירן. יש לנו את החברי כנסת הכי טובים, חברי כנסת של יש עתיד, וכאן בהזדמנות אני רוצה להגיד, אני נאבק עכשיו על כל מנדט, כי חשוב לי ש...
7: יפה, אתה יודע מה הטענה? שאלה שהוכנסו, גם איתם לפיד וגם איתם בנט, דחקו ח"כים מצוינים, כמו למשל ולדימיר בליאק, שנדחק למקום ה-16.
8: זה אחד המוטיבציות הכי גבוהות שלי, יש כאן את ולדי, ואנחנו, לטעמי, אנחנו עכשיו מתחילים לעלות, ואנחנו נעלה חזק, ואני בדיוק בשביל זה נלחם, בשביל בליאק, בשביל יוראי, הקהילה הגיעה שמאוד מאוד חשיבה לנו.
9: אבל הסקרים לא תומכים במה שאתה אומר.
8: התרחיש הזה, אני לא רוצה לעסוק בו כרגע, אני רוצה כרגע לעסוק רק בניצחון, בזה אני עוסק.
9: לא, אבל אני אומר, אלוף במיל טיבון, הסקרים לא תומכים במה שאתה אומר.
8: הסקרים, תראה, א', אתמול היו מיליון סקרים, ושאתה רואה את המיליון סקרים האלה, ואתה רואה גם את הפיזור בכל המפלגות, אתה אומר, חבר'ה, עכשיו עיניים על הכדור. אנחנו חייבים, יש לנו את כל הכלים לנצח את ממשלת המשתמטים. יש לנו את כל הכלים לתקן את מדינת ישראל, להחזיר את הסדר לרחובות, לגייס את החרדים, לטפל בשחיתות הנוראה שפושה כאן בכל מקום. בזה אני עסוק, בזה כולנו צריכים להיות עסוקים. והרעיון הוא, דבר אחד, אחוזי הצבעה, אנחנו נצביע בהמונינו, ועל זה צריך...
7: לא, תראה, המחנה המרכז שמאל, אי אפשר לטעון כלפיו שהוא לא הצביע בהמוניו גם בבחירות קודמות, זה... גם בבחירות קודמות הוא לא ממש היה אדיש.
8: אבל הוא לא היה מסודר, נכון, ועכשיו יש ארבע מפלגות, הסכמי עודפים, עם זה אנחנו הולכים בכל הכוח, ותשמע, אני מאמין גדול, ואני, כמו שאומרים, אני עולה, אתה יודע, אני לא הייתי כדורגלן, אני הייתי שחיין, למרות שאני מאוד אוהב כדורגל, כדורסל, כל ספורט אני אוהב.
7: מי הכדורגלן הכי גדול בהיסטוריה של ישראל, לדעתך?
8: בהיסטוריה של ישראל, אני לא רוצה להעליב את אלי יוחנה, כן?
9: לא, אתה לא מעליב.
7: תגיד למה.
8: כן.
7: נו, אז מי הגדול מכולם? מי היה הגדול מכולם?
9: שפיגלר. אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אני מצטרף.
7: שפיגלר, אחלה.
9: שפיגלר היה מטופח.
7: תגיד לי רק שאלה, אנחנו...
9: היחידי שהפקיע במונדיאל, מגיע לו. כל מה שנאמר על מוטלה מגיע לו.
8: תקשיב, הוא כדורגלן וג'נטלמן.
7: נכון.
8: יש לנו כדורגלנים מעולים. לצערי הנבחרת לא מספיק, אתה יודע, בכדורגל.
7: נועם, אנחנו נעשה, נקדיש רעיון נפרד לכדורגל הישראלי על כל הבעיות שלו. שאלה אחרונה, אתה רוצה להיות שר?
9: נו, מה?
8: אני אגיד לך משהו, אני עכשיו רוצה רק דבר אחד. כמו שאמרת, לקום למחרת בבוקר ולראות שניצחנו בבחירות.
9: ולהיות שר.
8: הסיפור הזה של מה, אתה יודע, קודם נצון את הדוב, אחרי זה נתחיל לחלק. ואנחנו הולכים לנצח בבחירות.
9: אגב, רק בכן ולא, במידה ואיזנקוט תהיה המפלגה הגדולה ביותר, הוא צריך להקים את הממשלה?
8: אתה יודע, בנט כבר אמר בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נהיה מכשול, אנחנו חלק מהגוש הזה, אבל עכשיו, שאנחנו עוד כל כך הרבה זמן לפני הבחירות, עכשיו זה הפיינל, אתה יודע, זה עכשיו אנחנו נכנסים להערכה.
7: נועם טיבון, אנחנו חייבים לסיים.
8: אנחנו הולכים בכל הכוח לנצח, ואני מאמין שבנט.
7: תודה רבה.
9: בעבר יש לי בעיה, נאמרו דברים גם בעבר.
7: נועם טיבון, יצאנו להפסקת פרסומות.
6: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: 103 FM.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 6 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חי גור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
13: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החוף יש לבחור, גם באונליין.
17: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
18: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב 3 כלי נשק לחיילים בשייטת 13 מהבסיס באטלית. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי עם היוודע דבר הגנבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. בעקבות חומרת המעשה והרגישות הביטחונית סביב

0: לקד אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל, החקירה מנוהלת במאמץ משותף של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום. פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה אינבר טוויזר.
1: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
0: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
2: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
0: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור מנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
0: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב שוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב.
0: מאזינות, מאזינים.
1: מאזינות למאזינים.
0: בוא נדבר קצת על הרשימות שנסגרו, והנה התחיל המאני טיים, אתה יודע, ואומרים התחיל המאני טיים, ועכשיו התחיל המערכת הבחירות, אבל צריך לקחת
1: בחירות. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לרשימה, בקשר לברדוגו. ברדוגו שעכשיו סופק ביקורת.
0: אגב, מתוך הליכוד, לא מעט מתוך הליכוד.
1: לא יודע, יכול להיות גם, אבל בעיקר זה בא מהצד השני. ואתמול יצא לי לשמוע את אייל ברקוביץ', ראיתי קטע בטוויטר, שאומר שם למוריה אסרף, זה תיק 5,000, לכאורה כמובן, הוא לא התכוון. הרי באמת, קצת לבדוק לאחור, הרי פתאום באים בטענה שהוא עיתונאי והוא שופר, והוא, קודם כל הוא אף פעם לא הגדיר את עצמו כעיתונאי, תמיד הוא הגדיר את עצמו כפרשן. אבל סתם ככה לסבר את האוזן של המאזינים שלנו, וגם של אייל אם הוא שומע, אני מקווה שהוא שומע. בצד השני אני אתן לך רשימה, יאיר לפיד, שלי יחימוביץ', מירב מיכאלי, ניצן הורוביץ, אורי אבינרי, מיקי רוזנטל,
0: כן, אבל אלה עיתונאים,
1: דניאל בן סימון, עופר שלח, זהבה גלאון, אלה אנשי תקשורת, אוקיי. עיתונאים שעד כמה שאני זוכר ויודע הם לא בדיוק מהצד של הקואליציה, הם מהצד של האופוזיציה, אבל כשהם עברו לפוליטיקה מילה לא שמענו, לא שמענו ביקורת, לא שמענו שזה לא בסדר, שהם היו שופרות, שהם לא היו שופרות. כמובן, כל מה שקשור בימין, אז זה הופך את ברדוגו לשופר.
0: אלי, אתה משווה את העיתונאים?
1: אני משווה, כן, אני משווה.
0: אוקיי, אז אני לא משווה.
1: בוודאי שאני משווה.
0: יעקב ברדוגו.
1: בוודאי שאני משווה, מה זאת אומרת?
0: יעקב ברדוגו, שיש לו את היתרונות שלו, יש לו את היתרונות שלו, היה האיש הכי קרוב בתקשורת נתניהו, היה יושב אצלו. הפרסומים על זה שהוא יושב בתוך בקריה, במשרד שלו, מדבר איתו, הוא גם לא הסתיר את זה, יעקב ברדוגו. יעקב היה סוג של, אתה יודע, בוא נגיד ככה, פוליטיקאי, מקורב, איש תקשורת,
1: לא, הכל
0: ביחד. לא בסדר, אין שום בעיה. אני אומר לך שאת הביקורת, אני שומע מאנשים בליכוד שאני מדבר איתם. דיברת על ביקורת, אין שום אחד, אין אף אחד ביקורת. הביקורת בתוך הליכוד הוא שהוא יבריח מנדטים. זה הביקורת. זו הביקורת, לא...
1: קשקוש.
0: זכותו של נתניהו...
1: אני לא יודע מי אמר לך את זה.
0: אני אומר לך...
1: תגיד לאותו אחד או אותם אנשים שמקשקשים בזנף.
0: אלי, תאמין לי, שאם היית על הקו אצלי, והיית שומע כמה אנשי ליכוד מדברים איתי, אתה היית מתפלץ.
1: אני לא אמרתי שלא מדברים איתך. אני אומר, תגיד להם שהם מדברים שטויות.
0: שחברים ברשימה.
1: אתה יודע, גם אלה שמדברים איתך יכולים לדבר
0: מקורב, לא מקורב, זה לא מעניין אותם. הם מאוד חוששים, בעיקר חברי רשימה במקומות יותר מרוחקים, שהליכוד הולך לחטוף מכה. אני מזכיר עוד פעם, אתמול בסקרים, בין 19 ל-21 מנדטים. דיברת על ה-24, היה 27, אני רק מעדכן אותך.
1: אז תראה איזה פער.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: לא, אבל רק תראה איזה פער, ברח. אתה יוצא מתוך הנחה שהסקרים האחרים הם מדויקים, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: יכול להיות שהם מדויקים, אבל גם תיקח בחשבון שהסקרים האחרים יותר קרובים לתוצאות האמיתיות.
0: אז אני אומר לך, כך או כך, יש פחד, חיל, רעדה, דאגה גדולה מאוד, בקרב אנשים שמשובצים בעיקר בעשירי השלישית, 120 עד ה-30. שמעת את אביחי בוארון, הוא ניסה להכחיש מה שאמרתי, בסוף הודעה שהוא באמת כעס מאוד על זה שדחקו אותו גם מהמקום ה-35. אלה אנשים שרוצים לחזור לכנסת, או רוצים להיבחר לכנסת, אלה אנשים שעבדו קשה מאוד מאוד בפריימריס, לפני הפריימריס, אתה יודע, אתה פוקד אנשים, עבודה קשה ביותר, אתה פוקד אנשים, אתה מתחזק אותם.
1: כן, אבל זה עובדה.
0: אתה מגיע לאירועים.
1: זה עובדה.
0: ואז נתניהו...
1: אנחנו עכשיו לפני הבחירות, יש
0: רשימה. ואז נתניהו קיבל 8 משוריינים, הוא הבטיח להם את גדולי עולם, באמת, אנשים שמות, שירימו את כל הרשימה, וישדרו שהנה אנשים עם רקורד רציני מאוד באים לליכוד, אשכנזי ויוסי כהן ורון דרמר ורוביק דנילוביץ' ותת אלוף צ'יקו תמיר, אנשים באמת משכמם ומעלה, יובל שטייניץ.
1: אלה ששריינו הם לא משכמם ומעלה.
0: לא. לא, לא, לא, מה לעשות? אני חושב שלא, לא בליגה הזאת. נתניהו רוצה את ליגת העל, הוא התפשר על ליגה רביעית. זה הכל, זה התפשר על ליגה רביעית. בוא, זה לא סוד שמעל 10 אנשים, עוד יותר מזה, שהוא מאוד מאוד רצה.
1: למה אתה... למה אתה מזלזל באנשים?
0: אני לא יכול כל השנייה, לא מזלזל.
1: למה אתה מזלזל במשוריינים?
0: אוקיי, אני לא מזלזל באף אחד.
1: הזלזול הזה, למה?
0: אני לא מזלזל באף אחד, אני אומר לך עוד פעם, עובדה, שנתניהו, הוא בעצמו, רצה את אותם אנשים, אני אחזור שוב, גבי אשכנזי, יוסי כהן, יובל שטייניץ, רוביק דנילוביץ', צ'יקו תמיר, אני יודע, היו עוד שמות, אני כבר לא, זה, משהו רצה את כחלון, הוא רצה אנשים ברמה מסוימת, עם רקורד מסוים, הם אמרו לו לא, ואז הוא הלך לאנשים שהוא פנה אליהם, okay. ואלה שובצו, בסדר, אלה לא האנשים, לא אני הצעתי להם, והם אמרו לו לא, נתניהו הציע להם, והם אמרו לו לא, ועכשיו, יש טענות של אנשים מתוך הליכוד, לגבי המשוריינים האלה, אולי חוץ מ, איך קוראים לבחור, הגיבור ישראל שאיבד את שתי הרגליים, אליש המדן, חוץ מאליש המדן, שבאמת עליו יש קונצנזוס מוחלט, וטלי גבילי, אתה יודע מה? לגבי שניהם יש קונצנזוס מוחלט, שני האנשים האלה, באמת, אנשים, אחד איבד את רגליו, נלחם, נפצע באורח אנוש, במלחמה, וטלי גבילי, חברתנו, אמא של חייל צהל, הגיבור, עליהם יש קונצנזוס. לגבי השאר, באים אנשים, אומרים, תגיד לי, זה השם עוד שהבטיח. אלה אנשים, מי? גולדשמיט, מי?
1: כן.
0: מי?
1: כן.
0: יעקב עם כל הכבוד. לא, ברוצה. אז אני אומר לך אני שזה ברוצה. מה שהם אומרים.
1: או שאומרים, בסדר, אתה יודע.
0: לכן,
1: כל אחד ודעתו.
0: לכן, הם באים ואומרים, תראה, אנחנו שמות יותר חזקים, אנחנו גם עבדנו, אנחנו עמלנו, ואני אומר לך, יש גם כעסים גדולים מאוד נגד חיים כעס, אני אומר לך שזה... יכול מבחינת הליכוד לגרום, שהרבה אנשים לא יעבדו בבחירות האלה, ויגידו, אתה יודע מה, ככה הוא מתנהג, ככה הוא עושה לנו.
1: אם אתה חושב שזה מה שיקרה, אני חושב שהאופוזיציה צריכה לסמוך.
0: אז אני אומר לך שזה יכול, לא, אני עכשיו מנתח את זה אובייקטיבית, זה שאני רוצה שהליכוד יישאר באופוזיציה, ילך לאופוזיציה, הנה אני אומר.
1: אז אתה לא אובייקטיבי.
0: הליכוד, אני רוצה שילך לאופוזיציה, הוא והסיעות החרדיות. הם צריכים לשבת באופוזיציה ולהירגע, וראש וראשון צריך להיות.
1: חלק מהפרשנות שלך, גם ממה שאתה רוצה שיקרה.
0: אבל אני אומר את זה, אני לא מסתיר, אלי. אני לא משחק אותה, אני אומר לך לשולחן הכל, בכנות, ביושר, מה אני חושב.
1: ברור, אני יודע.
0: אחרי הרבה שנים, הליכוד צריך להתנקות באופוזיציה.
1: אני יושב איתך,
0: אחרי הרבה שנים, אריה דרעי וש"ס צריכים להתנקות באופוזיציה. אומר את זה, אני לא מסתיר.
1: אני מה שמפריע.
0: אני אומר לך שאם החרדים יהיו באופוזיציה, מי שיצא נזכר, יצא נזכר, זה הציבור החרדי.
1: אני בניגוד אליך.
0: הציבור החרדי יצא נזכר, מזה שש"ס ויהדות התורה ילכו לאופוזיציה, יתנקו שם, ירגו באופוזיציה איזה כמה שנים, איך אומרים, כמה שיותר עדיף. לכן אני בא, אני לא בא מסתיר את דעותיי.
1: אני בניגוד אליך, אני בניגוד אליך, תן לי גם לדבר.
0: לא, אבל תן לי רק משפט אחרון. הליכוד בא ואומר, אנשים מהליכוד, סליחה, לא הליכוד, אנשים מהליכוד מתקשרים אליי, אומרים לי, תקשיב, הבטיח לנו שמות, זה לא שמות, עם כל הכבוד, אלה לא שמות, אלה לא השמות שהוא הבטיח לנו באותה מלחמה שהוא ניהל לקבל 8-10 משוריינים, כדי להדיר את הרשימה, איך הוא אמר לנו, עם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות, אז מה הבאת לנו כאן? מה הבאת לנו כאן? זה מה שהם טוענים.
1: אני יכול לדבר בשם עצמי, אני לא יכול לדבר בשם אלה שדיברו איתך, בשם עצמי, אני מרוצה מהרשימה, אני חושב שהרשימה היא טובה, היא מאוזנת, היא נכונה, ואני מקווה בסופו של דבר שהם יביאו את התוצאות, אבל אני בניגוד אליך ברק, לא משנה את מי שריינו, אני יכול להעביר ביקורת על אנשים מתוך המחנה הדמוקרטי, אני יכול להעביר ביקורת על אנשים מיחד, על המינויים כאלה ואחרים, ואותו דבר מבחינת ישר, אבל אני לא מזלזל בהם, אני לא פוסל אותם. זה מה שאתה עושה.
0: מי שזלזל זה נתניהו, הוא פנה אליהם כאופציה רביעית. עזוב נתניהו,
1: עכשיו אתה מדבר.
0: הוא פנה אליהם כאופציה רביעית.
1: נתניהו שיעשה מה שהוא רוצה, אני מדבר אליך, אתה מדבר על אלה ששריינו, ואתה מזלזל בהם, דרג 4, דרג 3.
0: מה לעשות?
1: ואלה שהוא אמר,
0: דרג 1. עובדה שהוא פנה אליהם אחרונים.
1: אני לא אזלזל באף אחד, אני אבקר כשצריך לבקר, אם אני אחשוב שצריך להעביר ביקורת, ואני אומר את דעתי, אבל אני בוודאי לא אזלזל באף אחד.
0: אני רק מתקן, כותבים לי כאן רן גבילי, היה שוטר ביסם נגב, לא היה חייל, בכל מקרה הוא היה
1: גיבור ישראל. אבל אני אומר בסופו של דבר, אני מדבר גם בשם עצמי, ואני גם שומע אנשים אחרים שתומכי ליכוד ותומכי הרשימה, רוב האנשים שאני שמעתי, זה לא, אולי זה לא מדד מייצג, אבל רוב האנשים שאני שמעתי מרוצים מהרשימה, אני חושב שהרשימה היא טובה, גם בעניין של המינוי של ברדוגו, וגם של טלי גבילי, וגם של דוד פטר, שהוא איש מבריק, משפטן באמת משכמו ומעלה, אני חושב שהמועמדים שיש לליכוד הם מועמדים טובים, ואני מקווה מאוד שזה יבוא לידי ביטוי בבחירות, ואנחנו נתראה ב-27 לאוקטובר.
0: טוב, אז אני עוד פעם אומר לך, יש כעס ומורת רוח בקרב הרבה...
1: חלק יכול להיות, אתה יודע, מי שנפגע, מי שנפגע ברק, במשחק.
0: מה זה נפגע?
1: באופן טבעי, אז הוא מתלונן, הוא אומר, יכולתי להיות יותר גבוה, בסדר, זה אנושי, אבל בסוף בסוף יש חוקים, החליטו לתת שריונים לראש הממשלה, הוא עשה את השריונים, אני חושב שהרוב המוחלט מסכים עם השריונים.
0: אז אני אומר לך שוב מה אנשים אומרים, הם באים ואומרים, תראה, עזוב את היחס שלנו כלפיו, אחרי הכישלון הגדול בשבעה באוקטובר והטבח, מצאנו עצמנו, מגינים עליו, לא האמנו למילה אחת שאנחנו אומרים לתקשורת, אני אומר לך טקסטים מדויקים שאנשים אומרים לי, לא האמנו למילה שאנחנו אומרים, אבל קולגיאליות, תמיכה במנהיג, עלינו בכל מקום, צייצנו, דיברנו בכנסת, דיברנו בכל מקום אפשרי, הגענו עליו במשפט, חלק מאיתנו הלך וליווה אותו, ודיברנו והגענו עליו, והגענו על אשתו בכל הפרשות, והגענו, זה, ובסוף מה קרה? השתמש וזרק, השתמש ובעת, ולקח אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מהם, ואנחנו עבדנו הרבה יותר קשה מהם בשלוש וחצי שנים האחרונות, ואנחנו עבדנו בפריימריז, ואני אומר לך, כאמור, אלי, זה עבודה מאוד קשה בפריימריז, זה כאמור לפקוד, ולתחזק אנשים, וללכת ערב ערב לאירועים שמתחילים בבית שען, וחיפה, וחדרה, וחולון, ואשדוד, ועד דימון הרחוקה, כל ערב לרוץ לאנשים כדי באמת לפעול בדם, ואז הוא מביא לנו שירונים, וזורק את כולנו למקומות לא ריאליים, כי הוא שם פס, כי הוא לא יודע להעריך, כי כשהוא צריך אותך אתה הכי גדול, ושאתה לא צריך אותך אתה נייר טואלט, מה לעשות, סליחה לביטוי, נייר טואלט, זה מה שאתה, וזה לכן, זה קש אותנטי, אני שומע את האנשים, בסדר, אני שומע את האנשים האלה, יש בהם כעס גדול, תחושת החזרה, אבל לא יפתחו את הפה, למה הם לא פותחים את הפה עכשיו?
1: למה?
0: למה? כי הם חכים לג'ובים.
1: אם לא יהיה להם ג'ובים, אז הם יפתחו את הפה.
2: אז יפתחו את הפה.
0: אני אומר לך מה קורה?
1: אבל ברק, אני יכול להבין את האנשים שמתאכזבים, ואני יכול להבין אותם, תראה, כל מישהו שהוא רץ, כמו שאתה אומר, ואני מקבל את זה לחלוטין, שאתה יודע, אתה רץ כל כך הרבה...
0: אתה אומר מזלזל, אל תזלזל במה שאנשים האלה עברו.
1: לא, אתה מזלזל, אבל באלה ששריינו, וזה, אני לא חושב שזה פייר, אתה לא מכיר אותם בצורה מושלמת, אי אפשר לזלזל בכל אחד, שממנים מבחינת הליכוד, ולגבי אלה שממורמרים, אני יכול להבין את זה. אנשים רצים, עובדים, משקיעים כסף, משקיעים זמן, כמו שאתה אומר, בשמחות, באירועים, בכל מיני חוגי בית, בהלוויות שלא נדע, כל הדברים האלה, אני מקבל את זה, ואני מקבל את האכזבה שלהם, אבל אל תהפוך את זה, שכולם מאוכזבים, זה נקודתי, אלה שנפגעו מהעניין הזה, מטבע הדברים, הם נפגעו, נעלבו, אומרים לך מה שהם אומרים לך,
0: בסופו
1: של דבר רוב האנשים לפחות עוד פעם בהתרשמות שלי אני לא עשיתי סקר ולא כלום רוב האנשים אני חושב מרוצים מהרשימה.
0: תגיד לי שאלה, מה אתה אומר על בני גנץ? מה דעתך על
1: אני אמרתי, אתה יודע מה דעתי עליו? אני חושב, קודם כל עכשיו אני מעודד אותו, בני רוץ, בני רוץ.
0: למה?
1: ככה, שישרוף לכם קולות.
0: למה? הוא שורף גם לכם קולות. הוא שורף גם לכם
1: קולות. לא, לנו הוא לא שורף. אני, אתה יודע מה דעתי על בני גנץ? אני אם זה היה תלוי בי ואני הייתי צריך להחליט על השריונים, הייתי משריין אותו מספר 2 בליכוד. ככה אני רואה אותו. אני אוהב את האיש, אני חושב שלמרות שלפעמים הוא היה לעומתי, למרות שהוא עשה דברים
0: שלו. לא, אבל עכשיו בצינות, מעבר לאינטרס שלך, כמו שאתה אומר, אתה חושב שזו התנהלות נאותה, מה שעושה, מה שעובר בתקופה האחרונה?
1: שמה, אתה יודע, בפוליטיקה אתה לימדת אותי שיש הכל. יש הכל, יש גם דברים טובים, יש גם דברים מסריחים, יש גם דברים פחות נעימים. יש הכל בפוליטיקה. אני לא שופט אותו אחרי שתקעו לו סכינים בגב, אנשים, ועזבו אותו ברגע האחרון. עזוב, תקעו סכינים בגב, אולי זה מילה קשה מדי.
0: מה זה קשור לריצה שלו?
1: לא, בסדר, אבל הם עזבו אותו, יכול להיות.
0: הוא נוקם בהם?
1: יכול להיות.
0: הוא נוקם באלה שעזבו
1: סכינים בשביל קופר? גלגלים, אני אראה להם, יכול להיות, אני לא יודע, צריך לשאול את בני גנץ.
0: ברק זהב וחוזרים.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: בוקר טוב לסגן אלוף א', מפקד גדוד בחטיבת כפיר.
4: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר.
1: תגיד לנו אתה מה העניינים.
0: אז זהו, קודם כל להגיד מה אתם עושים. קודם כל להגיד, אתה והחבר'ה שלך והחיילים שלך בגדוד נמצאים כעת בדרום לבנון, בגזרה של החטיבה המרחבית 769, פועלים כבר זמן רב בגזרה. בוא תספר לנו מה קורה שם.
4: אנחנו כבר למעלה מחודשיים נמצאים בגזרה, שמחים, מרוצים, מתוכננים להישאר עוד הרבה. אנחנו גם הלוחמים, גם המפקדים, אני אומר לכם, אזרחי ביישובים הסמוכים, מאוד מאוד רוצים שנשאר עוד. המציאות הביטחונית השתנתה, לכם אני אומר. יש לנו מכנה משותף, אני לא עיתונאי, אבל כולנו בני מדינת ישראל, ואני אומר לכם שאנחנו מגנים מהעומק, זה חזק, זה שונה, וזה מרחיק את האיום.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, סגן אלוף א', אתה יודע, שמענו מה מפקד הנחל אמר, שכשחיילים שומעים שכל מיני לשעברים וביקורות כאלה ואחרות, שצהל מדשדש, אם זה בעזה, אם זה בלבנון, אתה אומר דברים הפוכים למה ששומעים. מה זה עושה לכם כמפקדים, כחיילים?
4: אנחנו פחות מתעסקים באמירות של אנשים
1: שלא רלוונטיים. אבל עדיין שומעים, עדיין, אתה יודע, אי אפשר להתעלם לגמרי.
4: זה רעשי רקע, תראה, בסוף כשיש דברים שמחלחלים, ולחייל בקצה כואב בבטן, ואתה רואה את זה על פניו, אז אתה כמפקד, יש לך אחריות לא רק לגרום לו לעמוד במשימה ולחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות, יש לך גם אחריות לדאוג לקשירות שלו האישית, שהוא יבין מה הוא עושה ולמה הוא עושה, ואם יש איזה בלבול כזה או אחר, בגלל דעה של, כמו שאמרנו, חיצוניים, אז אתה מאפס אותו, מדבר איתו, מסביר לו את הלמה, אומר לו חמוד, אתה רואה איפה אתה נמצא, תסתכל אחורה, הוא מסתכל, הוא רואה את היישובים, אני לא אציין איזה, אבל הוא מסתכל אחורה, והוא מבין מהר מאוד שמה שהוא עושה זה הדבר הנכון. אני אגיד לך שגם אחרי 12 שעות שהוא פושט, משמיד, תשתיות טרור, מרחבי לחימה, ממש ככה, חנות בגדים של תינוקות בדרום לבנון, אוקיי? יש שם תת קרקע. כשאתה משרשר שם חבלה ומשמיד אותה, אתה מרגיש סיפוק אדיר, וזה החייל בקצה, לא הסגן אלוף א', זה הסמל, וזה התוראי, וזה כולם.
0: אתה אומר שתושבי הצפון היו מאוד מאוד רוצים שאתם תהיו שם בעומק לבנון ותגנו עליהם משם. אתה חושב שאין דרך אחרת להגן על תושבי הצפון זולת המצאותכם שם בעומק לבנון, בעומק דרום לבנון?
4: אני חושב שזו הדרך הטובה ביותר, היא מוכיחה את עצמה. הסרנו את איום הפשיטה סטייל השבעה באוקטובר, הסרנו משמעותית את איום הנונטט. ככלל, אני איש ישר, אנחנו לא יכולים להתחייב להרמטיות מלאה, אבל זה עובד, וזה עובד היטב.
0: תגיד לי, אני רוצה לדעת מה הלוז, כמגד, מה הלוז שלכם, פחות או יותר, בלי כמה נעבור עבירות ביטחון שדה, מה הלוז של חיילים שנמצאים, שחיים, למעשה חיים בדרום לבנון? ואני רק רוצה להגיד לך, תאמין לי, אני חייתי 3 שנים בלבנון, אני עוד שייך לשנות ה-80, אז מה הלוז שלכם, איך מתנהלים החיים בדרום לבנון שלך, של חיילי הגדוד שלך?
4: בכלל אנחנו פרוסים בתצורה שיש גזרות ולכל גזרה יש מאפיין משלה. ובכל גזרה אתה פועל, אתה עושה קצת התאמות. אם אתה רוצה לשמוע על העקרונות המנחים והקווים הכלליים בהקשר של ביטחון מידע וללא פגיעה בהם, אז אני אגיד לך שאנחנו עובדים ב-2 בלילה כמו שאנחנו עובדים ב-2 בצהריים. ככה אנחנו עובדים. אנחנו יודעים לקיים רציפות כזו שהקשירות של הגדוד היא ב-2 בלילה כמו ב-2 בצהריים, ובחגים מבחינתנו אין דבר כזה שעכשיו בשמחת תורה אנחנו קטנים או חלשים, אלא ההפך. מבחינתנו אנחנו חזקים תמיד, אנחנו סידרנו את זה, ואני אומר עוד פעם, הלוחמים עובדים מאוד מאוד קשה. לוחמים עושים פה 17 ימי לחימה, יוצאים ל-4 ימים, חוזרים, זה אתגר, אבל באמת באמת צריך להגיד,
0: איך המוטיבציה?
1: באמת איך המוטיבציה?
0: איך המוטיבציה של החבר'ה?
4: המוטיבציה גבוהה, חשוב לציין שהיא משתנה כל פעם בהתאם להישגים ולמה שאנחנו מצליחים להשיג בשטח. כשאתה מסיים מבצע כזה או אחר, אז היא בהחלט עולה. כשיש חגים זה גם שמחה טובה, וכשקורים גם אירועים פחות טובים, אז לפעמים יורדת, אבל אנחנו תמיד תמיד עולים קדימה.
0: אתם רואים בכלל לבנונים? אתם רואים בכלל שם, זאת אומרת, הם חזרו לכפרים באופן מלא, או שהרבה פחות מה שהיה לפני?
4: קודם כל דחקנו את לבנון, בסוף זה פסיפס. דרום לבנון יש כפרים עם אוכלוסיות מגוונות, כמו נוצרים, כמו דרוזים, שיעים וסונים.
0: איך מקבלים אתכם? איך מקבלים אתכם דרוזים, הנוצרים, השיעים,
4: הנוצרים והדרוזים שמחים. שמחים מאוד.
0: מה, אתם נכנסים לכפר, מה, זורקים סוכריות כמו פעם?
1: אתה מדבר על הדרוזים.
4: אז חלילה, מה פתאום? אנחנו עובדים מדויק. ככלל אין לנו שום אינטרס לעבוד בכפר נוצרי כזה או אחר.
0: אז אתם לא מסורבים בכפרים.
1: אבל יש לכם אינטראקציה עם האנשים בכלל? או שאתם שומרים מרחק?
4: אנחנו מקפידים על מרחקים, ואנחנו גם עוקבים אחריהם, לוודא שאין פה איזושהי התאמות של מחבלים, או התבססות בקרב אוכלוסייה כזו או אחרת, ואנחנו פועלים בהתאם.
0: לא, אבל אתם לא, אתם לא, דיברת על כפרים דרוזים ועל נוצרים ועל מישים,
4: נכון.
0: ועל מוסלמים שיעים ומוסלמים סונים, בואו, אנחנו מכירים את הפסיפס הזה עשרות רבות של שנים. אתם, אין לכם שום אינטראקציה עם האזרחים תושבי לבנון באותם כפרים? אתם לא נכנסים, לא יצא לכם לדבר, לא יצא לכם, אתה יודע, להסתובב?
4: לא, כשהם מגיעים, אם בטעות, הם ככלל לא יוצאים מהכפרים שלהם ומהאדמות שעליהם הם עובדים באופן חקלאי. אם הם במקרה, במידת האפשר, הם מתקיימת סיטואציה, כשהם מגיעים לאזור שבו אנחנו פועלים, אנחנו פשוט עוברים לאדם והם בורחים מהר חזרה אחורה. או שאנחנו עוצרים אותם לתישול ולוודא שהם הולכים.
1: אמרת שמקבלים אתכם יפה. אמרת שמקבלים אתכם יפה. זה אומר שהם בעד מה שצבא ישראל עושה, נגד חיזבאללה, אתם שומעים קולות כאלה, או שבכלל לא נכנסים לזה?
4: בעיקרון אתה צריך לשאול אותם את הדבר הזה.
1: לא, מה אתה מתרשם?
4: אבל אני חושב שכן. אני מתרשם שכן. חד משמעית.
1: ועוד שאלה, אני רוצה לשאול אותך, סגן אלוף א', אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה ביקורות, שכבר המלחמה נמשכת 3 שנים, והבטיחו ניצחון מוחלט. מה מצבנו היום, אם אתה צריך ככה לתת בשני משפטים, מה מצבנו היום לעומת השישי לאוקטובר? אם זה גם בלבנון, ואם גם בעזה, שאני מניח שאתה יודע מה קורה.
4: אם אני מסתכל שנה אחורה על כלל המפה הביטחונית במדינת ישראל, בסדר? אנחנו עדיין עם חטופים בעזה, אנחנו ללא קו צהוב בעזה, אנחנו עדיין עם גדודי מחבלים ביהודה ושומרון, במחנות הפליטים, בג'נין, בטולקרם, בנור השמס, ואנחנו עדיין עם אויב שמבצע ירי לעבר שובי הצפון, אצבע הגליל, בדמוי נונטטים, רחפנים ואיומי פקיטות וקרבות קרובים לגדר. זה שנה אחורה, אנחנו הרבה פעמים שוכחים את ההיסטוריה מהר מדי. היום זה המצב בעיניי, לתפיסתי, הטקטי, אני לא מדבר ברמה המדינית, האסטרטגית, בדרך שלי, המצב הטוב ביותר.
0: למה?
4: כשמגיע מחבל, כשמחבל רוצה לפלוש למדינת ישראל, הוא פוגש אותי בעומק, כמה קילומטרים בעומק, אותי, את אנשי, את כוחות צהל, והוא לא, ומה שהיה לפני, לא חזר, שינינו את התפיסה, ושינינו את הפריסה.
0: תגיד לי, ומחבלי חיזבאללה, נמצאים שם, ברחו,
1: יש התקלויות?
4: אני אגיד לכם, בכלל אתם רואים, אין הרבה התקלויות.
0: כן.
4: אני חושב שהם, בעיניי, חוששים יותר מחמאס, חמאס בעיניי אמיצים יותר. היו לנו הרבה יותר התקלויות של פנים אל פנים למולם. אבל צריך להגיד שני דברים חשובים. אחד, חיזבאללה, הוא היה, עבד כארגון צבאי, מאוד מאוד דומה לצבא. היום, בגלל שהוא נחלש משמעותית, הוא הולך יותר לכיוונים של ארגון טרור. והוא עושה כל מיני פעולות עקיצה, או דברים קצרים ונקודתיים. הוא מנצל היטב את הרחפנים שלו, הוא טוב בזה, חשוב להגיד. אנחנו גם יודעים להתמודד עם זה. שוב, לא באופן הרמטי, אבל אנחנו יודעים
1: אבל
4: להתמודד
1: יש,
4: עם זה.
1: יש
4: לנו גם אמצעים,
1: יש
4: גם
1: דלילות, רשתות. אנחנו רואים שיש הרבה פחות התקפות עם הרחפנים מאשר היה עד לפני חודש
0: חיים, נכון? איך אתה מסביר את זה?
4: זה לא סתם, כי אנחנו פוגעים בהם. הוא נרדף. חיזבאללה נרדף.
0: אבל אתה יודע, להפעיל רחפנים זה דברים שאמרו שכמעט אין איזה פתרון, ואם יהיה פתרון זה יהיה עוד הרבה זמן. איך באמת, איך באמת, וכל הכבוד שלכם, איך באמת פתרתם את זה?
4: א', יש פתרונות טכנולוגיים שנכנסים כל זמן, כל הזמן מתעדכנים ונכנסים. ב', גם לנו יש רחפנים. ג', הכוחות הטקטיים, משמעת מבצעית וסטנדרט מבצעי גבוה, רשתות, מיגון, תרגולים, תרגילים, זה עובד. ואיפה שזה לא, ואיפה שאנחנו לא מתנהגים ככה, חטפנו. אבל אנחנו מתמודדים עם זה כל הזמן, מבינים שזה האיום המרכזי עלינו, חשוב לציין, פחות איום הפשיטה ופחות קרבות פנים אל פנים, אבל גם לזה אנחנו מוכנים.
0: גם לציין שיש עכשיו סוג של הסקת אש, ואיך אומרים, המוטיבציה שלהם לפגוע היא הרבה יותר קטנה, מכיוון שהם גם כן תחת הסקת אש.
1: הם מבינים איזה תגובה הם יקבלו.
0: לא, אבל יש הפסקת אש. אם הייתה הפסקת אש, אני חושב שאיום הקדבאמים היה חוזר וחוזר בגדול, לא?
1: הרחפנים, אתה
0: אומר. הרחפנים, אני מתכוון, סליחה, הרחפנים.
4: אנחנו מנצלים את הפסקת האש גם כדי ללמוד ולהתפתח, ואני מניח שגם הם. אסור לנו לזלזל בהם, אנחנו מגנים חזק, אנחנו גם נתקוף על כל הפרה של הפסקת האש, הם ישלמו, וכדאי להם לא להפר את הפסקת האש. אני אומר לכם, אין שום הגבלה, בהנחיית דרג מדיני אין שום הגבלה, לא לבצע ירי להסרת איום, גם במצב שכזה, אם חלילה כמובן חיזבאללה מעז לאפר אפילו לא בקצת את הפסקת האש.
0: סגן אלוף א', איך אתם חוגגים אחרת ראש השנה?
4: בגזרה, כמו שצריך. בשמחה גדולה ובתחושת סיפוק אדירה.
0: בפעילות רגילה, בתש רגיל, הכל רגיל, אין איזה, שום דבר שמתוכנן, בכל זאת, אתה יודע, היום פתיחת השנה, ראש השנה, חג רגעי, אין שום דבר?
4: אנחנו נעבוד גם בזמן החג וגם בזמני החול.
0: שמע, מה אני אגיד לך, סגן אלוף א', תאמין, יש לנו רק בקשה אחת אליכם. אחת, באמת, תשמרו על עצמכם, תשמור על החיילים שלך, שיהיו בריאים, שיחזרו בשלום, שבאמת, איך אומרים, קצנו כבר באמת, כולנו, החברה הישראלית, בנפגעים, ושבאמת, שכולם יחזרו בשלום בתום הפעילות, זו הבקשה.
1: ושתהיה לך ולכל החיילים שלנו שנה טובה וחג שמח.
4: גם לכם, תודה רבה לכם על הזמן.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לחיילים, ותמסור לכולם שאנחנו אוהבים אותם, מחבקים אותם, תומכים בהם, ושיהיו בריאים. תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: פרסומות.
5: עכשיו, ברק זרי ואלי יוחנה. התוכנית בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
20: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
22: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: הנה זה בא.
1: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה, הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: ברק סרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לעוזי דובלין ממושב רמת צבי שליד אפולה.
2: בוקר טוב.
1: אתה החלטת להילחם בפרוטקשן שמרים ראש בכל אזור הצפון. אנחנו מדווחים על הצטות של באיילת השחר, איומים בקיבוץ המיד לשלם כסף, עבריינים שמגיעים גם למושב שלך ודורשים כסף, אחרת הם יפגעו. בוא תספר לנו מה אתם עוברים.
2: אוקיי, אז אצלנו במושב, מה שקרה זה שלפני שבוע ביום חמישי, שני רפתנים כאן קיבלו טלפון, ובטלפון הזה הציע להם מי אדם שלא מוכר לנו, הציע להם לשמור על המשקים. עכשיו, אנחנו לא קיבלנו עדיין איום ממשי, אבל ההצעה הזאת, שמירה במרכאות, ברור לנו מה הכוונה, מה מסתתר אחריה.
3: באיזה סכומים מדובר?
2: לא, אני לא יכול להגיד לך באיזה סכומים, כי אנחנו לא קיבלנו הצעה ספציפית. אנחנו פשוט הציעו לנו...
1: קודם כל, רגע, עוזי, אנחנו רוצים לשמוע את הדברים החשובים שלך, אתה נשמע מקוטע, תשפר את המיקום כדי שנשמע אותך.
2: כן, אני משפר, הנה, תוך
1: שנייה. אז בוא, מקבלים טלפון, אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לשמור על ה... מה, על הרפת שלכם, אם אני דורש סכום כזה וכזה, איך זה הולך? תספר.
2: זה הולך ככה, אתה נמצא בשגרת היום שלך, רוצה את הפעולות הרגילות שאתה עושה במשק, כרגיל, כמו פעולות יומיומיות, ופתאום אתה מקבל טלפון, ואומרים לך, תשמע, אתה בעל רפת במושב רמת צבי, כן? אוקיי, אני מציע לך שמירה על המשק שלך. עכשיו, לי זה קרה לשני שכנים, אני פשוט מאגד את הפעילות מול זה במושב, אבל זה קרה לשני שכנים שלי, הטלפון הזה בהפרש של כמה דקות אחד מהשני. התשובה של שני החברים הללו, חבר'ה, אנחנו שומרים על המשקים שלנו, גם במושב וגם ברמת המשק, 395 ימים, 24 שעות, אנחנו שומרים על המשקים שלנו, אנחנו לא צריכים את השמירה שלכם, וסגרנו את הטלפון. מאוחר יותר בראינו במה מדובר. מדובר לכאורה בחברת שמירה לגיטימית, ששייכת למישהו מהאזור, מאחד מכפרי המיעוטים, ואנחנו פתאום מרגישים שזה מגיע בינינו, מה שהיה...
1: אתה יודע, רגע, בן אדם, חברה לגיטימית, של אתה אומר אנשים בני מיעוטים, כפרי מה, בדואים? ומה?
2: כן,
1: בדואים, באים אומרים לך, תשמע, אנחנו חברה לא רוצים לשמור, ומה, ואם
3: לא, אני רוצה לספר לך משהו, ברק, ואני רוצה שגם אתה תקשיב, אוזי. אני לפני 30 שנה בערך, אולי קצת יותר, קצת פחות, אני בניתי בית במבשרת ציון. בנינו את הבית, ואתה יודע, גמרנו את השלט, והתחלנו לעשות את הפנים. ואז הגיעו אליי אנשים, אמרו לי, תקשיב, ערבי אחד, אתה צריך שמירה? אמרתי לו, לא. אני לא צריך שמירה, הכל בסדר. ואז באותו יום, נדמה לי, הביאו לי משטחים של כל מיני קרמיקות, ואמבטיות ושירותים, עשרות אלפי שקלים. באתי למחרת בבוקר, הכל שבור היה. הכל היה שבור. קראתי אליו, אמרתי לו, כמה עולה לי שומר? זה עלה לי אז בסביבות 4,000 שקל בחודש, 3,500 או 4,000, כן, אם אני אומר לך, שילמתי, ולא נגעו לי יותר בבית.
1: ככה זה,
3: אני לא הלכת למשטרה. אני לא מכיר את הבן אדם אפילו. אתה פגש אותי, אתה יודע, ליד הבית שבניתי.
1: איך הגעת אליו?
3: הוא הגיע אליי.
1: עוד פעם? אחרי ששברו?
3: אחרי ששברו. אני קראתי אליו, ראיתי אותו מסתובב שם, אמרתי לו, בוא, תביא לי שומר. אז אני, למה אני אומר את כל זה? כי כל העניין הזה של הפרוטקשן, לצערי אני אומר, זה קיים גם בעבר, היום זה הרבה יותר אולי. תמשיכו זה.
2: אנחנו לא מוכנים להשתתף במשחק הזה. אנחנו יצרנו קשר עם עמותה שנקראת עד כאן, שהוקמה בגליל העליון על ידי חבר'ה מטולאים, ושסבלו קשה מאוד מהנושא של הפרוטקשן, והחליטו לא להיכנע, החליטו לעמוד נגד זה, ואנחנו, הם תומכים בנו, אנחנו עובדים איתם, אנחנו לא נשלם.
3: אבל מבחינת צעדים אופרטיביים, מה אתם יכולים לעשות? מה, להציב שמירה 24 שעות? איך זה עובד?
2: קודם כל, אנחנו לא מעט אנשים, כאן אנחנו כמה עשרות, אנחנו 30-40 חקלאים פה, שאנחנו נעשה פעולות, גם שמירה היקסית, גם הרבה יותר נכחות בשטח, הודיעו לנו מכל האזור שלנו, חברים, וגם כאלה שאני לא מכיר, הרימו טלפונים, ואמרו, אנחנו איתכם. תנו לנו שעות, אנחנו איתכם, אנחנו מסתובבים, אנחנו שומרים. ואני לא מציע לאותו אחד שמתפס כאן, מנסה להזיק לאחד המשקים, אני לא מציע לו.
1: אבל אין לכם פחד? כמו שאלי סיפר, כמו שאלי סיפר, אתה מכיר כאלה שמשלמים, שאומרים, תעזוב אותי.
3: לא, אני אגיד לך מה ההבדל ברק. אני, הוא אומר, אני הייתי לבד, אתה יודע, לא מעט סבלו מזה. אבל פה הם מאוגדים כ-30-40 איש.
1: כוכב מלך ביתר ירושלים, טלפון, הודעה אחת ברשת, חבר'ה בואו, תשמרו, תעזור לי,
3: רוצה לספוד מי. מה, תשים שומרים ב-24 שעות? אני אומר לך, אני חשבתי שאני גיבור, ואמרתי, מה פתאום, אני לא צריך. וכשראיתי את הנזקים שעשו, אתה יודע מה? אז אני מדבר, יכול להיות שאם היו איתי עוד 10 אנשים, עוד 20 אנשים, אולי לא, אבל זה לא היה המצב. ואני, אתה יודע מה, אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר, זה פשוט בלתי נתפס.
1: אתה יודע על כאלה שמשלמים כי הם לא מוכנים להתמודד איתם? כי אנחנו יודעים הרבה, אנחנו מכירים הרבה.
2: באזור של רמת צבי, באזור העמקים, אף אחד לא מתעלם. באזור העמקים, אף אחד לא מתעלם. אנחנו נעמוד נגד העניין הזה, אנחנו לא מוכנים להיות פה בני ערובה. כי תשמעו חבר'ה, אם אתה מתחיל לשלם למטרה שקלים, זה יהפוך עם הזמן לחלוקת רווחים בינינו לבינם. אנחנו לא מוכנים להגיע לזה בכלל.
1: חד משמעות.
3: אבל אתה יודע, זה עלול להסלים, הרי הם יכולים לבוא גם עם נשקים, גם עם נשקים קרים, חמים.
2: אלי, גם אנחנו עם נשקים. גם אנחנו עם נשקים, יש לנו את הכוח, אנחנו יוצאי יחידות קרביות, אנחנו לא נוותר. אנחנו לא מבטאים, גם הילדים שלנו.
1: קודם כל, רוזי, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם.
3: זה לא מובן מאליו.
1: כי זה מכה שפושה בדרום, בצפון. אתה יודע, אני נמצא בתוכניות, עולים באמת מדי זמן קצר, עולים אנשים, מספרים שהם משלמים, מספרים שהם פונים למשטרה, אף אחד לא מטפל, כן מטפל, כן תבוא לתחנה להגיש תלונה, לא, אל תבוא, בינתיים שורפים להם את הכל, וזה באמת, כמו שאתה אומר,
2: כלים
1: חקלאיים, בהמון המון כסף, כן.
2: אני רוצה להגיש שני דברים, אחד, משטרת ישראל בסיפור הזה, כמעט לא מתערבת,
1: אתה מתקשר, אתה אומר, לא, זה בדיוק העניין. זה גם מה
2: שפורטו. אני מזמן תקדר שיודעה שאין עניין לציבור ומשהו כזה, ואם אתם פרוטו.
1: אתה בא ואומר,
3: רגע, אבל אתם מצביעים על האנשים?
1: שרפו לי טרקטורים.
3: לא, אבל אתם...
1: שרפו לי, אני לא יודע.
3: לא שרפו לי, שרפו לי זה מאוד מאוד כללי, צריך להוכיח מי. אתם מצביעים על האנשים שמאיימים עליכם?
2: אנחנו כרגע לא יכולים להצביע על מי. אנחנו מצביעים מפני תופעה, תיחוס מוחברת. זה טרור חקלאי. המטרה פה היא לזרוע פחד שמאיימים על אחד וכולם ישלמו. זה עניין שהמדינה חייבת לקחת אותו תחת חסותה ולטפל בזה. כי היום חברות הביטוח גם, כשמי שיש לה איזושהי בעיה שהסתה בזדון או איזושהי פעולה בזדון, חברות הביטוח גם לא עומדות אחרי זה. כשיש אירועים כמו פיגועי טרור או פיגועי מלחמה, המדינה יש לה מס רכוש, מס רכוש בא משולח שמיים, מעריך את הנזקים ומשלמים, משלמים לאזרחים, מוקדם יותר, מאוחר יותר, משלמים. כאן בעצם בעל העסק, או במקרה הזה החקלאי, צריך להתמודד לבד.
3: רגע, אז אתם לא מבוטחים ואין לכם את העזרה של המדינה?
1: הביטוח לא רוצה.
3: לא, בסדר, אתם לא מבוטחים וגם אין עזרה של המדינה?
2: אנחנו מבוטחים מלא. כל הרכוש שלנו מבוטח. אבל במקרה של פעולה כזאת בזדון, עלולים לא לשלם לנו, חברות הביטוח עלולות להתכחש לעניין הזה.
1: למה? למה? אתה בא מראה להם נזקים, שריפה, חבלה. למה שלא ישלמו? אני לא מבין את העניין. אז מה אתה משלם ביטוח?
2: חברות הביטוח עושות כל מאמץ לא לשלם, והמדינה לא פועלת כמו שהיא פועלת במקרה של מלחמה או במקרה של פיגוע טרור, היא לא עומדת מאחורינו עם היכולות שלה ועם הכוחות שלה.
1: קודם כל, אוזי, אני אומר לך שוב, כל הכבוד על היוזמה, כי באמת בהרבה מקומות בארץ, ואנחנו מכירים את האזורים, גם בצפון, גם בדרום, אנשים מרימו ידיים, לא רוצים להתמודד, לא רוצים לריב.
3: יש פחד, ברק. יכולים לפגוע בך,
1: רוצים להמשיך לעבוד. לא, זה רוצים להמשיך לעבוד בשקט. אז כאן צריך שלם, תשלם, ותעזוב אותי בשקט, ותן לי זה כמו שאתה. וכל הכבוד לכם שאתם על הרגליים האחוריות, לא מוכנים להיכנע, לא מוכנים לשלם, לא מוכנים אין מילים. מה אתה מציע באמת לאנשים שעכשיו שומעים אותנו? בעיקר חקלאים, בעיקר אנשים מהאזורים שלכם, חקלאים או לא חקלאים, מה אתה מציע להם? איך באמת להתמודד? ולא כולם כמוכם, אתה יודע, עם המוטיבציה הזאת, עם נשקים, עם עבר קרבי, מה אתה מציע להם לעשות?
2: אז אני מציע להם, בדיוק כמו שאנחנו עשינו, לפנות למנוסים מאיתנו בעניין הזה, לעמותת עד כאן, כי ככל שהעמותה הזאת תכין יותר אנשים שמאוימים, יותר אנשים שנפגעים, ככה הכוח שלנו, של כולנו, יגבר.
1: עד כאן.
3: איך היענות של שאר התושבים שם באזור?
2: כולם התגייסו, אני אומר לכם, אנחנו קיבלנו טלפונים מאנשים שאנחנו לא מכירים, רק תגידו לנו מתי, ואנחנו באים עם כלי רכב, עם כל מה שצריך, לעזור לכם בשמירות, לעזור לכם בכל מה שצריך.
1: אבל תגיד לי, זה לא כרוך, אתה יודע, בכל זאת, אתה עובד כחקלאי.
3: בהוצאות.
1: לא, אתה עובד כחקלאי, בערב, במקום ללכת לנוח, לעשות דברים, אתה יודע, בשביל הכיף, אחרי עבודה,
3: צריך לשמור.
1: אתה צריך, סיימת לעבוד, עכשיו עם נשק, לך תפטרל באזור. זה לא...
2: הבנים שלי כולם, אנשי מילואים, יש לי עכשיו בן שנמצא בקו מילואים של 102 יום בסוריה, ואנחנו גם כן, אנחנו רוח הקרב שם, למרות שהתבגרנו, רוח הקרב לא דחה, אנחנו נלחם בעניין הזה, לא משנה באיזה שעות של היממה, אנחנו נלחם בזה.
1: אתה לוקח בחשבון שזה יכול להיגרר, ואתה יודע, להוביל גם לאלימות.
3: לאלימות, בדיוק.
1: פציעות, החבר'ה האלה לא רואים בעיניים, זה פושעים, נקלים, עבריינים, הרמה הכי נמוכה. אתה מבין, אתם לוקחים בחשבון את הסיכונים בהתמודדות מולם?
2: אנחנו לוקחים בחשבון את הסיכונים, ושיקחו כל אותם מפגעים פוטנציאליים את העניין הזה של הסיכון שלהם בחשבון. כי אנחנו לא נוותר.
1: ואתה אומר, והמשטרה שלנו מהאום, הם לא מתערבים. תלחמו ביניכם, אנחנו האום. זה מה שאני... ככה המשטרה מתפקדת, הם לא מתעסקים, ואם מגישים תלונה, סוגרים את זה אחרי זמן קצר, חוסר עניין הציבור.
3: השאלה, באמת אני שואל אותך, עוזי, כשמגישים תלונה, לגבי אנשים מסוימים, עם שמות, עם פרצופים, או שהתלונה היא כללית?
2: כללית. במקרה שלנו זה תלונה כללית, למרות שיחידות המודיעין של המשטרה יודעות בדיוק לאן לכוון את ה...
1: אבל אלי, אתה יודע, לפעמים מדובר בנזקים, אתה נגיד לא שילמת, וכמו שבמקרה שלך באו, השחיתו, חיבלו, שרפו, אתה בא, אתה אומר להם, חבר, בואו תראו מה עשו כאן, אני גם יודע מי זה, הבן אדם בא ויהיה,
3: אבל זה מה שהוא אומר, זה מה שאוזי אומר, שהתלונה היא כללית, אין איזה מישהו ספציפי.
1: אבל נניח כמו במקרה שלך, נניח שאתה היית אז הולך להגיש תלונה, אתה היית אומר, תשמעו, מסתובב כאן האיש, הוא שבר לי את זה, הוא איים עליי,
3: הוא לא איים,
1: מיידי. השאלה אם המשטרה במקרה כזה, בלי שאתה לוקב לה בזה, פותחת בחקירה, והרי מה? למשטרה יש אמצעים להגיע לאנשים האלה, וכמו שאתה אומר, גם יודעים מאיפה הם מגיעים.
2: בקיצור, אנחנו הבנו שאם אנחנו לא ניקח את העניין הזה בידיים שלנו, ולא נשמור בעצמנו, אז העסק הזה לא ייגמר, ואנחנו בדרך הזו, אנחנו כן נחסל אותם.
1: עוזי דובלין, קודם כל ישר כוח, כל הכבוד.
3: באמת ישר כוח.
1: אני מקווה שאחרים שמעו את זה ויאמצו.
3: והלוואי שיצליחו גם.
1: יצליחו ויפנו לעמותת עד כאן, כמו שאמרת. תודה רבה, חג שמח, תמצאו לכל החבר'ה.
3: חג שמח ושנה טובה.
2: שנה טובה, כל טוב לכם.
1: שנה טובה לכם, פרסומות.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה. עם המסעדות שהכי אהבנו השנה. וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני. הרוסט ביף של אסף גרנית. סלטי הפתיחה של רן שמואלי. וגם... לכולם, מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם, חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה, ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באון.

0: אוחנה. 1-2 ברק זהב. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: מה שהיה
0: יגאל בשן, אם היה חי אז שנפטר לפני 8 שנים, מחר יום ההולדת שלו, אז נשמע את תן לי יגאל בשן, וחיבוק גדול למיקה בשן ולמשפט

אורחים ומפיקים סף נס ואסף נבו, החיים על השידור, יואב מנדלביץ' ושקד מורג, החי על השידור ברדיו כל רגע, אופי מונוסה בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון אופי קולר ועידו נאור, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, אני מאחל לך ולכל המאזינים והמאזינות שנה טובה, מבורכת,

0: ולכל עם ישראל.
1: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
1: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: מה?

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חצי

0: גרם. דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באטלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
8: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
10: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי ין שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק.

0: התרסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
1: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילאיל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
2: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
1: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו, ב-103 FM. סיוון כהן.
9: זו לא טעות. אנחנו מתחילים אות הפתיחה של התוכנית הזאת מעט שונה, כיאה לשבת שלפני ראש השנה, מחר ראש השנה. האמרה המפורסמת הבבלית מהתלמוד הבבלי אומרת, 10 קווין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. הייתי השבוע בירושלים. עוד מעט נדבר על הסקרים שמראים טקו בין הגושים וכן הלאה, אבל יש משהו, אתם יודעים, בטקס הזה של הסליחות בירושלים. אתה רואה שם הכל. כמובן המראות הרגילים של אנשים דתיים וכן הלאה, אבל לא רק. ראיתי כל כך הרבה אנשים, כאלה שחשבתי שהם גם אתאיסטים גמורים. אז אתה מגיע לשם, לרחבה הזאת ולקיר הזה. אני לא יודעת, אולי זה קלישאתי, אולי זה מוזר. אולי זה תלוש לשאול למה אנחנו רבים ככה, בתוכנו ובינינו. לא יודעת. אולי נלמד משהו, אולי השנה הזאת תביא איתה בכל זאת משהו מעט, מעט, מעט אחר. שלום לרב מאיר פארן, הנין של הרב עובדיה יוסף, מנהל חטיבת הביניים בתיכון שחרית בירושלים, ומי ששמו
10: שלום.
9: עלה לא אחת כמשוריין או כמישהו שרצו לראות אותו לפחות ברשימת הליכוד. תכף נדבר על זה, אבל דווקא אני אשמח לחבר אותך לדברים איתם פתחתי, לאווירה כל כך מיוחדת הזאת. בירושלים, בימים האלה, ימי סליחות, לפני ראש השנה, לפני כיפור, זה נוגע גם בך או שאתה כבר רגיל?
10: לא, ברור שזה נוגע בכל שנה מחדש. קודם כל, אני אמרת שהיית בירושלים, אז אני זוכה לחיות את חיי בירושלים, לדבר איתך ועם המאזינים עכשיו בירושלים. מעמדי הסליחות האלה הם באמת אירוע מאוד מאוד מיוחד ומרגש, שהרב עובדיה, זכרונו לברכה, סבא רבא שלי היה מהמובילים, המייסדים, המכוננים, סליחות הללו, גם בכותל וגם במקומות אחרים בארץ. בחודש אלול הוא ממש היה מסתובב בכל הארץ, הרב עובדיה, בשביל לעורר את הציבור לתשובה, וככה להוביל את מעמדי הסליחות בכל אתר ואתר, בכל מקום. וזה אווירה מאוד מיוחדת גם...
9: הסבא רבא שלך, הרב עובדיה הגדול, שדיבר על מלחמות מצווה, ובאמת היה אמיץ, וסלל דרך מאוד מיוחדת שלצערי קצת הושתשה. מה הוא היה אומר? לא היינו מדברים איתו עכשיו.
10: זו שאלה טובה. קודם כל, החיסרון שלו מורגש בכל יום, וגם בזמנים כאלה, כשאני הולך לסליחות בכותל, אז אני בוודאי גם מכוון את ליבי להבינו שבשמיים, אבל גם נזכר בגעגוע לרב עובדיה. אני חושב שמה שאפיין את הרב עובדיה יותר מכל, לצד לימוד התורה וחוכמתו העצומה והבקיאות הגדולה שלו בכל חלקי התורה, האחריות הגדולה לעם ישראל. גם מה שפתחנו בו, זה שהרב עובדיה קיטט את רגליו בכל אתר ואתר, בשביל מעמדי הסליחות, בשביל לעורר את העם בתשובה, זה מתוך תחושת האחריות הגדולה שהוא חש לעם ישראל. תחושת האחריות הזאת היא מביאה גם, היא צריכה לבוא לידי ביטוי, גם בהקמת תלמודי תורה ומקוואות ושגות ובתי ספר ומוסדות חינוך, וגם בעזרת ישראל מייצר. ולצערי, מי שמתיימרים להמשיך את דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, פחות הולכים בדרך הזאת.
9: אנחנו רואים את הקמפיין הביניי המפלג, ואני חושבת שזה קמפיין מחפיר של ש"ס, אבל זו רק דעתי. אני מניחה שראית גם את הסרטונים שפורסמו אתמול, ובכלל, מה זה?
10: כן, גם הסרטונים האחרונים וגם אתמול, כאילו איזה סולחה כזאת לפני ראש השנה, דרך אמונה בחרתי, עם אחד, חבל, כאילו אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, אז אני אשתדל יותר מהרגיל לשמור על שפה מאחדת ומכבדת, אבל בסוף אם באמת המסר זה שאנחנו רוצים להיות עם אחד, ואם באמת המסר זה שאנחנו רוצים ללכת בדרך אמונה, אז כשאחים נמצאים בצרה לא שואלים שאלות, באים ועוזרים. זה ה-DNA של העם היהודי, זה ה-DNA של עם ישראל לאורך כל הדורות. בכל שנותינו בגלות וגם כאן בארץ, כשאח שלי או אחות שלי נמצאים בצרה, אני עושה כל מה שאני יכול בשביל לעזור להם, כולל לסכן את חיי בשביל להציל מישהו אחר מישראל. ואמירות ששמענו גם מאריה דרי, ששוב מתיימר להמשיך את דרכו של הרב עובדיה, אני יודע אותי לא קרוב אפילו, ומאנשים נוספים שמתיימרים להמשיך את דרכו, שחלילה לא יעלה על דעתו של אף אחד לתרום, לעשות משהו, לצאת מדלת אמותיו בשביל לסייע לעם ישראל בצרה. זה כאב גדול, אני מתפלל גם על תנועת ש"ס ובכלל על עם ישראל, אנחנו לקראת בחירות, שתקום פה ממשלה טובה, שממשלה טובה זה ממשלה שיודעת לעשות את הדבר הזה, שיודעת לקחת את כל החלקים של הציבור הישראלי, ואנחנו ביחד, אנחנו מוקפים בעוד מלחמות, ואנחנו ביחד לעמוד מול האויבים שלנו.
9: חד משמעית, גם מעט לשפר את הקו, אבל גם לחבר אותך באמת לאמירה הזאת, זה לא סוד שבנימין נתניהו רצה מאוד לראות אותך כחלק מהרשימה הזאת הנוכחית לבחירות הקרובות. סירפת?
10: היו הצעות מכל מיני כיוונים. אני חושב שמפלגות הקואליציה וגם ראש הממשלה היו צריכים מזמן כבר לשים את המפתחות על השולחן, אחרי האירוע שאנחנו כולנו חווינו לפני כמעט 3 שנים, המחדל הגדול ביותר שהיה כאן לפחות מאז מלחמת יום הכיפורים, היום הנורא ביותר לעם היהודי מאז השואה, אחרי מחדל היה בראש המערכת, גם ברובד, בדרג הפוליטי וגם בדרג המקצועי הביטחוני, היו צריכים זמן קצר אחר כך לשים את המפתחות על השולחן, להגיד נכשלנו, לא עמדנו במשימה הבסיסית שלנו, שזה לשמור על החיים של אזרחי מדינת ישראל, של תושבי הדרום, ואנחנו מפנים את המקום להנהגה אחרת. לצערי, לא ראש הממשלה ולא שאר מפלגות הקואליציה לא עשו את זה, הם עוד מעלים בדעתם שהם יכולים להתמודד עכשיו שוב בבחירות הקרובות. זה דבר שהוא לא ייתכן, הוא לא יעלה על דעת. זה האחריות הבסיסית הזאת היא חייבת להיות. ואני מקווה, כמו שאמרתי, שתקום פה ממשלת ריפוי ותיקון. ממשלה אחרת שגם מאחדת את העם, גם...
9: אז אני דווקא, אני שוב אבקש לשפר איכשהו את הקו, אבל אני דווקא רוצה להתעכב איתך על זה, ושוב, באמת ברמה האישית, ולא של האמירות הגדולות, כי אתה מאוד ייחודי באספקט הזה, ולא סתם מראש הממשלה עד למפלגות אחרות, חזרו אחריך מאוד ורצו אותך כחלק, גם הנכד של הרב עובדיה, וגם באמת הדרך שאתה מביא, ואתה יודע, אתה אולי החיבור הלכה למעשה, גם בקריאה שלך לגיוס ולמלחמות מצווה, וגם בדרך שבה אתה מתנהל. אז כדי להשפיע, אתה לא צריך לקפוץ למים?
10: אז קודם כל אני משתדל שמעשיי יהיו מכוונים לשם שמיים, אני מנהל חטיבה בתיכון שחרית בירושלים, אני חושב שאני עושה, אני מקווה שאני עושה דברים טובים ומשפיע לטובה על החינוך ועל הציבור שאיתו אני בא במגע, ואני מקווה שגם בהמשך הדרך, בהמשך חיי, אני אוכל להיות במקומות שבהם אני עוזר ותורם לעם ישראל. הסיפור הוא לא סיפור אישי שלי, הוא סיפור של החברה הישראלית, ושם בנקודות המפתח, בתפקידים הבכירים, צריך שיהיו אנשים שטובת עם ישראל עומדת לנגד עיניהם, ולא חלילה שמירה על סטטוס פוליטי או על כיסא או על תפקיד, ומתקשת על הרמה האישית, אז אני אומר, אם במידה ובהמשך הדרך הדבר הזה יהיה רלוונטי, ואני ארגיש שזה מקום טוב בשבילי לתרום ולעשות טוב לעם ישראל, אז יכול להיות בהחלט שזה יהיה במקומות האלה, אבל בסוף זה סיפור של כולנו, שאנחנו צריכים לראות את טובת עם ישראל לנגד עינינו, בשביל שבאמת תתחדש עלינו שנה טובה, ושאנחנו נוכל לחיות כאן בשלום, גם עם בביטחון, הלוואי גם בשלום, אבל בביטחון עם האויבים שנמצאים מסביבנו, ובוודאי בשלום ואחווה ואחדות בינינו.
9: קודם כל, אמן ואמן כמובן. לסיום אני אשאל אותך, את הדברים שאמרת כאן, אמרת גם לראש הממשלה, לנתניהו?
10: אני אומר אותם בכל פורום שבו אני נמצא, בכל מי שמוכן לשמוע.
9: לא, מעניין אותי דווקא איך הוא מגיב, כי בדיוק אם אתה אומר לו, אנחנו, זה דבר, אלה דברים שנאמרים, לך הייתה את הזכות גם להגיד אותם וליפול אולי על אוזניים קשובות יותר. מה התגובה?
10: אז אני מקווה שדברים נשמעים. אני חושב שאם ראש הממשלה חושב שהוא באמת צריך לשים את המפתחות, הוא פשוט היה עושה את זה. לצערי, כנראה שלא הוא ולא סביבתו חושבים כך. אנחנו נמשיך להגיד שבסוף האחריות צריכה להילקח, ואת המחדל צריך לחקור. מה שהתחלתי, המחדל כזה לא יחזור, לפני החיפוש השמים. להבין איפה שגינו, איפה טעינו. זה עוד לפני האשמים. מה קרה שם? מה קרה לאורך עשור, עשור וחצי, שני עשורים, שהמפלצת הזאת נבנתה לנו מעבר לגדר, עצמנו עיניים, ובסוף קרה מה שקרה.
9: תודה. יאיר פרן, אני מאוד מודה לך ששוחחת איתי.
10: תודה רבה לכם. שנה טובה ומבורכת.
9: לצערי, אפילו את הברכה, ככה בגלל שיבושי הקו, לא הצלחנו לשמוע עד הסוף. אנחנו עם פרסומת אחת, ואחריה עם הסקרים שכבר אתמול מראים תיקו בין הגושים, לאן זה לוקח אותנו, פרסומת וממשיכים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: שלום לשמואל רוזנר, סוקר המדעת, חדשות 13, מעריב.
12: שלום, בוקר טוב.
9: אז אתמול בסקר שאתה מפרסם בחדשות 13, תכף אולי גם תחזור לטובת המאזינים שלא צפו בדיוק מה, תחזור לנתונים שלו, אבל הכותרת היא תיקו בין הגושים.
12: כן, צריך לומר שזאת הייתה הכותרת שלנו השבוע, זאת הייתה הכותרת שלנו גם בשבוע שעבר, וצריך גם לדייק בשאלה מה הם הגושים. כאשר אנחנו מדברים על הגושים, אנחנו לא מדברים על מי בעד הקואליציה ומי נגד הקואליציה, כי שם יש רוב גדול נגד הקואליציה. אנחנו מדברים על הגושים במובן של גוש הקואליציה הנוכחית, מול מה שנהוג לכנות גוש השינוי, שאנחנו מוציאים מתוכו את הרשימות הערביות, משום שכרגע ראשי הגוש הזה אומרים שהם לא יקימו קואליציה עם המפלגות הערביות, ולכן אנחנו מבודדים אותן לחטיבה נפרדת. במצב הזה, בסקר שלנו, הגושים עומדים כבר שבועיים בעצם, על שוויון של 53 מנדטים לכל אחד מהם, ו-14 מנדטים למפלגות הערביות.
9: אז לאן זה לוקח אותנו, אתה יודע, וזה חשש גדול מאוד, שאנחנו נתעורר בבוקר ה-28 באוקטובר, או בתחילת נובמבר, זה לא רלוונטי, ובעצם נמצא את עצמנו שוב במצב בו, גם עם גדי אייזנקוט, שהוא כרגע מוביל עם מפלגות שלו, והגוש הזה, בוא נקרא לו ככה, לא באמת מצליח להרכיב ממשלה בלי מנסור עבאס והרשימה המשותפת ואחרים, ובאותו פלונטר פוליטי, לאן להערכתך, לפחות לפי מה שזה מרגיש עכשיו, וזאת יכול להשתנות כמובן, לאן אנחנו הולכים?
12: תראי, המודל הסטטיסטי שאנחנו מריצים באתר המדד אומר כבר כמה חודשים שההסתברות שאחד מהגושים יצליח להגיע ל-61 מנדטים היא הסתברות מאוד ממוחה. כלומר, אנחנו רואים את התמונה הזאת מול עינינו לא מעט זמן. את שואלת לאן זה יוליך? פה אנחנו יוצאים מתחום הסקרים והסטטיסטיקה לתחום הערכות הפוליטיות. זה יכול להוביל או לבחירות חוזרות, או לממשלת מיעוט, או להפרת הבטחות. כלומר, שבאחד הגושים יקימו קואליציה גם עם מפלגות שכרגע אומרים שלא יהיו שותפות לקואליציה, או לממשלת אחדות באיזשהו סוג, אם תימצא נוסחה שיכולה להוביל לדבר כזה. אלה האפשרויות, ואני חושב שצריך להתכונן למצב שבו בבוקר שאחרי הבחירות, יהיו כנראה מעט מאוד ישראלים ממש מרוצים. יכול להיות שחלק מהישראלים יהיו קצת מרוצים, כי הגוש השני לא הצליח להגיע למקום שהם קיוו שהוא לא יגיע אליו. אז הם יהיו מרוצים יותר מהכישלון של היריב, מאשר מההצלחה שלהם, כי ההצלחה של שני הגושים כרגע נראית כהצלחה שיכולה להיות במקרה הטוב חלקית. הם אולי יצליחו למנוע מהגוש השני להקים קואליציה, אבל הם לא יצליחו בעצמם להקים קואליציה.
9: אז ראיתי כבר אמירות כמו למדנו ממקרה מרב מיכאל בשעתו ויאיר לפיד וכן הלאה, ובסך הכל, אני מדברת כרגע על גוש אייזנקוט בנט, מרוצים עם יאיר גולן ומבינים שהם עשו הכי טוב שיש, אתה מסכים?
12: כן, אני חושב שוב, במה שנקרא גוש השינוי, אין כרגע מפלגות שקרובות לאחוז החסימה. אני חושב שזה קורה בנסיבות שבהן יש שני מרכיבים שחשוב להזכיר. אחד, זה באמת הטראומה של מרץ והעבודה מהבחירות הקודמות שנצרבה היטב במצביעים הישראלים באזורי המרכז והשמאל. והדבר השני זה תחושת החירום המאוד גדולה שמצביעים בגוש הזה מרגישים. חלקם הגדול אומרים, אלה הבחירות הכי חשובות בתולדות מדינת ישראל. בנסיבות האלה הם לא נוטים להתחכמויות. כלומר, אנחנו לא רואים כמעט אקספרימנטים של כל מיני מפלגות קטנות וקיקיוניות וכל מיני ניסיונות להקים איזה דברים שלא בטוח שיש להם חיות פוליטית.
9: זאת אומרת, ההחלטה כמו לדוגמה גלעד ארדן וכן הלאה, כשראו שלא, אז פשוט פרשו, אתה אומר, זה דווקא לקחת אחריות?
12: תראי, גלעד ארדן לא בדיוק שייך לאזורים האלה, אבל אולי גם אצלו הדבר הזה קורה מתוך אותם מניעים. אני מדבר אפילו על מפלגה כמו מקום לכולנו. את יודעת שבבחירות רגילות, יכול להיות שאנשים היו אומרים, טוב, היא לא תעבור את אחוז החסימה, אבל אנחנו רוצים בתור סטייטמנט, לתמוך במפלגה יהודית ערבית מתוך איזה עניין אידיאולוגי, או הצירוף של רם ויואב סגלוביץ' שבבחירות רגילות יכול היה אולי למשוך גם מצביעים יהודים להגיד בואו נתמוך בניסיון המעניין הזה כי אנחנו מאמינים בו אידיאולוגית. כרגע אנחנו רואים שהמצביעים של גוש השינוי הם מצביעים שמאוד מחושים להימנע מאקספרימנטים, כלומר הם הולכים...
9: בוא תסביר לי, האמת שאני זנתי פה לשיחה בתוכנית הקודמת, היא עסקה בבני גנץ, והיה פה איזה ויכוחון חמוד דווקא בין סרי לאוחנה, לאיזה מחנה בכלל גנץ שייך עכשיו, כמה הוא רלוונטי, יש לך איזה ניתוח לגבי באמת האיש הזה, שהייתה תקופה שקיבל כאן את כמות המנדטים הגדולה ביותר, בפער מנתניהו, והיום אנחנו מבינים פחות או יותר איפה הוא נמצא, אולי אתה תוכל לדייק אותנו.
12: אז אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, הרלוונטיות שלו היא מאוד נמוכה. כלומר, הוא נזכר כרגע בסביבות אחוז. אני לא בטוח שגם האחוז הזה יישאר לו, כי ככל שיחלוף הזמן, אם וכאשר יתברר שאין באמת מספיק בוחרים שמוכנים לתמוך בפרויקט הזה, אז אני מניח שלפחות חלקם יעזבו אותו והוא יהיה עוד יותר קטן ביום הבחירות עצמו. חלק גדול מהבוחרים שנשארו עם גנץ הם בוחרים שבאים מאזור, בעצם יש לו שני מאגרים עיקריים של בוחרים, אחד זה נאמני גנץ מימים ימימה שעדיין נשארים איתו מימי כחול לבן או כל מיני מפלגות אחרות שהוא היה בהם, והמקום השני אלה אנשים שהצביעו לליכוד ב-2022 ובעצם חיפשו מקום שהם יכולים ללכת אליו שהוא מצד אחד לא ללכת את כל המרחק עד האופוזיציה, ומצד שני כן להצביע למפלגה שברור לגמרי שהיא לא חלק מהמארג הקואליציוני הנוכחי, אלה מצביעי ליכוד שבעצם רצו לעזוב את הקואליציה אבל לא רצו להצטרף לאופוזיציה. אז הם חונים כרגע.
9: אני אקח את המשפט הראשון שלך כרגע, באמת ההשפעה שלו היא זניחה ביותר. שמואל רוזנר, טוב, אנחנו כנראה עוד נדבר בשבועות הקרובים שנותרו לנו.
12: שנה טובה שתהיה.
9: אמן, שנה טובה, תודה. עכשיו אנחנו אל עזה, כי אתם יודעים, מן הסתם עוסקים כאן לא מעט באיראן, במה שקורה שם, בהשלכות עלינו, אפילו עוד יותר בלבנון, ואותה מועצת שלום, עם ההבטחות הגדולות באשר לעזה, שלא לדבר על ניצחונות מוחלטים, כן, אני חושבת שכבר בטרמינולוגיה הזאת לא משתמשים, אבל מה שקורה בעזה מטריד מאוד, ביתר סט, אני חושבת בחודשיים שלושה האחרונים, שבאמת אנחנו שומעים על אירועים שהם קשה לתפוס אותם, אנחנו עדיין לא שלוש שנים אחרי לשבעה באוקטובר. שלום לרפאל חיון, הוא קשב לרצועת עזה, הוא תושב נתיבות, אם אתם לא מכירים אותו, הוא האיש שעוד לפני השבעה באוקטובר, אולי יחד עם התצפיתניות, ולבד כאזרח, התריע והתריע והתריע, ואף אחד לא הקשיב. והנה אנחנו איתך, רפאל, שלום.
13: שלום וברכה.
9: אתה שוב מרים דגל אדום, למה?
13: אז ככה. מה שקורה ברצועת עזה, חשוב להבין. יש פה אויב, שחוץ מזה שהוא שונא אותנו עצם קיומנו, זאת אומרת, לא מעניין אותו צבע האור שלנו, לא מעניין אותו אם אנחנו שמאל, אם אנחנו ימין, אם אנחנו דתיים או חילונים, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו לפגוע בנו עצם קיומנו. כי זה מה שהם למדים אותם מאז שהם קטנים. אבל יש לו עוד סיבה שהוא רוצה למקום. והנקמה שלו, זאת אומרת, יש עכשיו ברצועת עזה, קחו בחשבון, שכל מי שנמצא ברצועת עזה היא בן אח, דוד, סבא, סבתא, אמא. ולכן כולם שם הם לא כאלה תמימים. ואין באמת דרך לחנך אותם, ומה שקורה ברצועת עזה...
9: אלה אמירות ששמענו גם מחטופים שחזרו, ואת כל זה אנחנו מכירים, רפאל, אני כן רוצה לקחת אותך לממש, תן לי דיווחים, מה אתה רואה בתקופה הזאת בעזה?
13: אז זה מה שאני בא להגיד, זה היה הקדמה. עכשיו, מה שקורה ברצועת עזה זה בעצם חמאס מתעצם, מתחזק, מגייס כספים, בלי הפסקה בכלל, הוא לא... הוא לא צריך בכלל להתאמץ כדי לגייס, כי היום הוא משתמש עם כל מיני עמותות הומניטריות וכל מיני ארגונים כביכול הומניטריים כאלה ואחרים.
9: אגב, כספים הרבה יותר גדולים מהכסף הקטרי, ואנחנו רואים לדוגמה אתמול דיווח של אלמוג בוקר במהדורת החדשות על ממש מחסני אמל"ח שהם יוצאים ונכנסים. אנחנו מכירים דיווחים של אימונים, האם אתה מכיר אותם גם? אימונים ממש על הגדר שוב של נוחבות. קח אותי לחמשת האירועים הכי משמעותיים שאתה רואה בחודשיים האחרונים.
13: אז בוא נלך על חמש בעשרה ימים האחרונים. אז קראו כמה דברים שבעצם גרמו לי להוציא את הסרטון שהתפוצץ עם מאות אלפי צפיות. קראו מספר דברים ברצועת עזה שלא פשוטים בכלל. לצערי אי אפשר לדבר על הכל, אבל מה שכן אפשר להגיד אני אגיד. אז ככה, קרה משהו שלא קרה מעולם ברצועת עזה, חוץ לפני השבעה באוקטובר, כי אחד הזרקורים הגדולים ביותר לשבעה באוקטובר, וזה קרה שוב בימים האחרונים. קרה עוד דבר שב...
9: אתה לא יכול להגיד לנו מה אבל?
13: לצערי אפשר.
9: אוקיי, יש באמת, יש צנזורה, אוקיי, אז בוא בכל זאת, תספר את מה שאתה כן יכול לספר, אנחנו מביאים שאתה רואה אירועים חמורים, שאתה מזהה בדיוק שהיו לפני השבעה באוקטובר, נאמר רק שגם יש עניין לסמליות, הם רוצים שוב בדיוק סביב השבעה באוקטובר, גם לעשות משהו כנקמה, אבל מעבר לזה דברים שאתה כן יכול לפרסם את הפרטים במידה כזו או אחרת, מה אתה רואה?
13: אז אמרתי, בעצם חמישה דברים, סך הכל, אפשר להגיד מה שאמרתי קודם, אחד, שתיים, הכנסו לאחד היישובים, באחד הלילות, בימים האחרונים, חמושים, המון המון חמושים שלנו, כמובן כוחות צבא, לא אמרו כלום לתושבים, לא, כמובן, אי אפשר להגיד באיזה יישוב או קיבוץ מדובר, אבל לא אמרו כלום לתושבים, לא אמרו להם שאולי יש מצב שיהיה חדירה הלילה, או משהו כזה.
9: אינדיקציה לחדירה, על זה אתה מדבר?
13: תחשבי מה שאת רוצה, אני אומר לך, עובדות מה קרה בשטח.
9: אוקיי.
13: אי אפשר להגיד. קרה עוד משהו בתוך התת קרקע, של חמאס. בעצם חמאס קרא לדיונים חשובים מאוד. את כל הבכירים, כל המפקדים המוכרים שלהם, ארגנו איזה סוג של ישיבה כסבת, ושם לא חילקו גלידות או קרמבויים, זה לא היה ככה. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי שקרה, במוצבים מסוימים, היו אזעקות והתראות על אולי חדירה אפשרית של חמאס כנקמה לחטיפה שהייתה שבוע שעבר. ועם כל זה לא מספיק, חמל, אוגדת עזה, הקים חמל מודיעין אזרחי, שבמידה, שהמטרה של החמל הזה, שבמידה ויהיה שוב חדירה בסגנון של השבעה באוקטובר, אז הוא בעצם יתריע ישירות לצבא. אותם אזרחים, יהיה להם גישה ישירות להתריע את הצבא. במקום ללכת ולקחת את הדבר הרקוב הזה ולהעיף אותו מכאן, כי אי אפשר לסמוך על מה שעשו לנו אחרי השבעה באוקטובר, אי אפשר לסמוך עליהם, ככה דעתי. אז במקום לעשות את זה, שמים חיישנים מסביב, שבמידה ויהיה שוב, זאת אומרת, אף אחד גם לא מאמין שחמאס הוכרע. כל מי שיודע, יודע טוב מאוד שחמאס מתעצם.
9: האמריקאים לוחצים ועוד, כן, לא רוצים לרדת מהתוכנית שלהם.
13: אני יודע, מכיר.
9: לא תקרה. רפאל חיון, כן, משפט אחרון, כי חיים ילין כבר ממתים לנו, כן.
13: אוקיי, מה שקורה בתוך רצועת עזה זה בעצם, הכוחות שלנו די מוגבלים. כל התקיפות שאתם רואים שיש, תשימו לב גם בהודעות של דובר צה"ל. להסרת איום ידי, תקף כך. בחיסול חשבונות, נגיד סתם דוגמה אחת שנכנס בשבעה באוקטובר, כמובן רק באישורים אמריקאים, חוץ מזה לא עושים כלום, רואים חמושים בכמויות, אף אחד לא עושה כלום, בכמויות אני מדבר.
9: הסכם, החלה
13: ואוזלת יד. זה פשוט הזיה, ולדעתי פשוט לא מעניין, כרגע לפחות שום דבר מעבר לבחירות, לצערי, אבל ככה זה המצב, ככה זה נראה.
9: אנחנו מאוד מודים לך, רפאל חיון, תמשיך להאזין, זה חשוב, תודה רבה.
13: תודה לכם, ביי.
9: שלום לחיים ילין.
14: שלום וברכה. שנה טובה, שנה של תקווה, שנה של ריפוי.
9: אמן, אמן, אמן, חיים היקר. עוד מעט, נסיים גם בבשורות קצת, אתה יודע, של תקווה, אבל כן איזושהי התייחסות שלך, גם למה שמספר רפאל, אבל גם למה שאתה רואה בעיניים שלך, על מה שקורה בעזה?
14: אני לא כל כך רואה בעיניים שלי, אני שומע. זאת אומרת, אנחנו שומעים את העדף, אנחנו שומעים את מה שקורה בתוך הרצועה, בתוך הקו הצהוב, בין הקו הצהוב ליישובים, ואנחנו גם מבינים שהולכים לרדד את הכוחות, שזה הכי מפחיד אותי. ורידוד הכוחות נעשה לא בגלל צורך מבצעי, אלא בגלל שאנשים שפוטים. צהל מוכן למלחמות של חודש, חודשיים, אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, עם כל מה שמשתמע, ולא כולם על אלונקה. ותמיד זה קומץ קטן מאוד, והקומץ הזה שחוק. ואם לא ייתנו לו את האפשרות לנשום, לטפל בעצמו, אז אנחנו נדרדר דור שלם של אנשים שמדהימים, שמקריבים את גופם, אבל גם עכשיו את נפשם למען המדינה.
9: אז זה באמת, זה באמת נקודה חשובה, אבל אני רגע אתייחס למה שקורה אצלכם בעוטף, חיים. אנחנו יודעים שהאינסנטיב של התושבים ושל משפחות רבות וצעירות היה לחזור ולהפריח את העוטף, בטח ובטח שלך. אתם מרגישים ביטחון? אתם מרגישים בטוחים היום?
14: אני חייב להגיד לך ש... ואני אומר את זה בגלוי. אם לי היו כרגע ילדים בגיל בית ספר, והייתי צריך לחזור עכשיו בהוראה של הממשלה, כי אין דרך אחרת, לחזור היום לבארי, אני לא הייתי מחזיר את הילדים שלי לבארי, בשום פנים ואופן. לא הייתי עושה את זה. ולא בגלל שאני לא רוצה שלא יחזרו, בגלל שהממשלה לא מביאה לביטחון. הם בכל רגע נתון, תדעת מה, הדיון שאני העליתי בכנסת ישראל על הרחפנים, ב-2018 הפך להיות האיום הכי ממשי שיש. הם מבריחים עם רחפנים את כל חומרי הנפץ, גם אם הם מחזיקים ברצועה 20 או 30% מהרצועה, כל עוד שיש להם אחד שמוכן להתאבד ולהיות שהיד, אז כל האימהות שתומכות בתפיסה הזאת, הם ימשיכו לגדל שהידים. הם יגדלו שם שהידים ואנחנו נגדל בצד שלנו חקלאים. זה אסימטריה שאי אפשר לחיות איתה בכלל. ולכן הסכנה של הנשק הבא, שבמדינת ישראל הוא אך ורק בשלב זה, על מי שנמצא בלבנון בצפון, הוא יכול לאיים על כל אחד מאיתנו, על השטחים שלנו, בבתים שלנו ובכל מקום. ומה שאני אומר כרגע, זה לא רק דעתי, אלא זה בעצם גם אנשים שכתבו לי באופן אישי, ולא רצו לפרסם את זה. אז אני, אין לי שום בעיה להגיד את מה שאני חושב, ומה שאחרים חושבים וכותבים לי, ואני אומר את זה בגלוי פה, מעל גלי עטף. אם ממשלת ישראל לא תדאג לביטחון, ולא רק הממשלה הזאת, גם הממשלה הבאה, לא תדאג לדאוג לביטחון, או שאם יהיה קריסת מערכת, בקטנה אפילו מהשבעה באוקטובר, אף אחד לא יקריב את הילדים שלו למען מדינת ישראל, כאשר הם עדיין פינים, ויש להם חיים לפניהם. זה הבסיס של ההורות, לשמור על הילדים, והבסיס של הממשלה זה לשמור על האזרחים. והדבר הזה הוא עוד פעם אסימטרי גם בתוך מדינת ישראל.
9: חיים, זה לא סוד שלא מעט מפלגות רצו אותך ברשימות שלהם?
14: איך?
9: זה לא סוד שלא מעט מפלגות רצו לראות אותך ברשימות.
14: אני לא יכול, סיוון, אני אומר לך שאי אפשר להבריא את מדינת ישראל. אני אמרתי, לא לממשלה של השבעה באוקטובר, לא לממשלת שינוי, ממשלת ריפוי. את שמעת מישהו שמדבר במושגים, אנחנו הגענו למצב שעוד פעם, איך הם מצליחים לעשות את זה? יש מחנה אחד, ממשלה מכהנת, ויש את המחנה השני, ואיפה עם? איפה עם בכל כל הדבר הזה? אנחנו משלמים מחיר על זה שיש 120 אנשים, שכל אחד יש לו איזשהו מסר, ואף אחד לא מדבר במושגים של ריפוי, ואיחוי של הקרעים בתוך מדינת ישראל. למה? כי זה לא מביא מנדטים. אז ויחדות, את כל מה שמדברים במושגים של אחדות. ריפוי ואיחוי של העם זה לא אחדות.
9: אייזנקוט זה לא ריפוי ואיחוי?
14: אייזנקוט בשלב זה, אם הוא יתחיל לדבר במושגים כאלה ולא רק יתקוף את מה שקרה בשישה באוקטובר, אז זה בסדר גמור. כל מי שידבר במושגים של ריפוי, הוא קביל בעיניי. כל מי ש... וגם ליברמן וזה כל פוליטיקאי, שיבוא וישים את זה על השולחן. לי מאוד קשה עם פוליטיקאים שאומרים, אנחנו לא הולכים לעשות שום דבר עם הממשלה של השבעה באוקטובר, ואומרים, אבל כן, אבל אנחנו נלך עם ראש הממשלה מכהן, כאילו לא היה בשבעה באוקטובר. והדבר הזה הכי מפחיד אותי. מפחיד אותי שבעצם אין אחריות במדינת ישראל. המילה אחריות הזאת, המילה אחריי, שכל חייל יודע להוביל את החיילים שלו בתוך רצועת עזה. הוא אומר אחריי, אין את המסר הזה בתוך ממשלת ישראל, וזה לא מדובר על ימין ושמאל שכל הזמן מפלגים אותנו, אלא מדובר על ערכים בסיסיים.
9: חיים ילין.
14: הבסיס הזה הוא הדבר הכי חשוב לתקומה של מדינת ישראל בעם ישראל.
9: אני איתך, אני מאחלת לך, לכל תושבי העוטף כמובן ובכלל, שנה טובה, טובה יותר, בטוחה, ושנדבר כאן בנסיבות טובות יותר, הלוואי.
14: רק בנציבות טובות יותר, סיוון.
9: שנה טובה.
14: חיבור גדול ושנה טובה
9: גם לכולם. גם ביי. לך. ביי. זהו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחריה. תהיה כאן רוני תירוש על תלמידי ישראל והציונים במבחן פיזה חשוב מאוד, חבר'ה, זה העתיד שלנו. ואייל אשל, אבא של רוני אשל, זכרונה לברכה, כבר חוזרים.
8: אתם מאזינים לסיוון כהן. ב-103 FM.
15: 103 FM. 103 FM.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
17: בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
20: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
19: שקל!
21: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה, עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכון קונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. יותר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: הנה זה בא,
25: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלס.

0: 501. איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בתור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
2: FM. שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
4: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
5: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. מחר, ערב ראש השנה, 8:00. 103 FM. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
7: חזרנו. אייל אשל היקר, שלום, שנה טובה.
8: שלום סיוון יקרה.
7: אפשר לברך בכלל בשנה טובה?
8: לא, כלומר בוודאי שכן. בסוף יש המון המון המון מהקהל הישראלי והלא ישראלי ש... יחגוג, אנשים שלא פגע בהם השכול, אנשים שלא יודעים את הכאב, וזה בסדר גמור, אנשים ממשיכים את חייהם. כן, איש קראות עיניו.
7: זמן עצר מלכת אצלכם בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים.
8: לחלוטין, לפחות בפרק החיים הזה, לחלוטין עצר, בוודאי. אני שונא שבתות, אני שונא חגים, אני באמת מעדיף שיהיו 7 ימי עבודה אפילו, כדי לתת לזה צורה יותר נכונה של תבנית שקמים בבוקר ויוצאים מהבית, כי בבית, בבית לא נעים להיות, סיוון, בואי נשים את זה על השולחן. בבית לא נעים להיות. נכון, זה המקום האהוב על כולם, אבל הבית ריק, והנוכחות שלה חסרה, ונכון שיש את שרון ואת שני הילדים בבית, והחיים ממשיכים ולומדים לחיות לצד הכאב והשכול, אבל הבית ריק, לא יעזור שום דבר.
7: אתה יודע, אני רואה את הסיפור של סגן אלוף א', מי שהיה כמן אוגדת עזה.
8: בואי נעשה את זה רגע יחד. אריה המדרור.
7: אסור לנו, אסור בית המשפט.
8: אוקיי, אז הנה. אז אני עושה את זה בשבילך. אני רוצה כל כך שהצנזורה תדע גם את מקומה כאן בחברה הישראלית. היום, כמעט 3 שנים אחרי שבת השבעה באוקטובר, הצנזורה חייבת לדעת מה מקומה פה. והמקום שלה הוא כחלק מהכישלון הישראלי של שבת השבעה באוקטובר, אבל הצנזורה חייבת להבין שגם היא קשלה. אני אסביר, אני אנמק אפילו. כשהמחבלים ידעו איך נחל עוז נראה מבפנים, ואיך זיקים נראה מלמעלה, ואיך כפר עזה נראה מבפנים עם השבילים, כולל נתיב העשרה וכרם שלום, ושאר בסיסי צהל לרבות אוגדת עזה שנכבשה, אז הצנזורה כשלה בתפקידה כפי שמערכות אחרות גם כשלו. ובהינתן הנתונים האלה,
7: אני רוצה שכן נדבר
8: עליו. זה לא משנה.
7: כי אתה יודע, יש חוצפה בסוף של האיש הזה. מכל הכבוד.
8: נכון, יש גם חוק.
7: אוגדת עזה, ממשיך לקבל, רק רגע, אני רק אגיד, אייל, למי שלא מכיר, ממשיך לקבל תנאים ורכב וחנה,
8: הוא ממשיך לקבל שכר מצהל, והוא ממשיך לקבל תנאים, והוא ממשיך לקבל רכב, והוא צוחק על כולם, כולל על אייל זמיר היקר, שמשמש כרמטכ"ל במדינת ישראל.
7: והוא ניסה להשתלב בארגונים אחרים, הבנו שהוא נפגש עם זיני ולא לקחו אותו לשבק. איפה, מעט אולי לחשוב ולעצור אחריות אישית, אולי בכל זאת יש לו חלק באירוע, משהו, מה זה המלחמה הזאת?
8: זו מטריה שהוא מקבל מאביו, שאביו מקבל את המטריה הזאת, משאר המערכות הכושלות במדינת ישראל, וצריך לשים לזה סטוף, וצריך לשים את הנקודה על העניין הכואב הזה, כי גם הרמטכ"ל אייל זמיר נאנק מכאב, שהוא יודע שהאיש הזה עושה צחוק מכולם, ולאיש הזה קוראים אריה מדרור. והאיש הזה ממשיך לשרת בצהל.
7: לצערנו אנחנו עדיין, אני מבינה, מדינת חוק, ונאמר שכרגע בעתירות אנחנו נדעת,
8: אני מסכים איתך שיש חוק, אבל יש גם חוק, יש גם חוק למלשבים, והחוק הזה נמנע על אותם חיילים וחיילות ואזרחים במדינת ישראל שלא נמצאים איתנו פה היום. החוק הזה אמור היה להגן גם עליהם, על רוני, על חברותיה, ועל כל אחד מאזרחי מדינת ישראל שנכלל בתוך החוק הזה. חוק הגנת האזרחים במדינת ישראל, והחוק הזה לא מולה, והחוק הזה לא בוצע.
7: אין שאלה בכלל.
8: אז את יודעת, על כל דבר אפשר להגיד.
7: וכשאתה שומע את, דבר... את הדיווח הזה, השבוע, שערה השבוע הזה היא כמובן אותה הזהרה שקיבל לכאורה ראש הממשלה מהאמירויות. בשיחה שנערכה עם עזרה לגבי מה שקורה בעזה, והמידע לכאורה לא הועבר לראשי כוחות הביטחון.
8: זה מכעיס, זה מתסכל עוד יותר, זה מקפיץ את אמות הסיפים, זה נותן את ההבנה שכולם ידעו, כולם שתקו, כולם העלימו עין וסגרו את שתי העיניים. וזה, את יודעת, אנחנו נמצאים בתוך זה, אנחנו חיים את זה, אנחנו עובדים בתוך העניין הזה, גם אנחנו, אני ושרון, וגם אנחנו כמועצת אוקטובר, כדי שהאמת תצא לאור, וזה כל כך קשה גם לנו להבין ולגלות שכל יום מדינת ישראל למדה נתונים חדשים, וזה המעצבן פה, וזה המתסכל.
7: שלא קמה פה עדיין ועדת חקירה, אין שאלה, אני רוצה כן
8: להספיק לשאול אותך. אני מסכים איתך, ועדיין אין ועדת חקירה ממלכתית, כן.
7: להספיק לשאול אותך, אייל, שאלה אחרונה. אתה היית אמור, או היה איזשהו שיח בינך לבין גדי איזנקוט, להצטרפות והשתלבות ברשימה במפלגת ישר, מה קרה שם?
8: אז אני אשאיר את זה מאחור, כי זה כבר מאחוריי, כי הרשימות הרי נסגרו, ואני... ואני בוחר לדלג הלאה ולספר לך משהו מרגש שעומד לקרות בימים הבאים. וזה עומד לקרות כמעט בכל פינה באירופה, בעובדה הכל כך מרגשת הזאת שקרן היסוד והסוכנות היהודית עומדים לפתוח חמלים ברובעים היהודיים של מדינות אירופה. ואנחנו זכינו לקבל את קורדובה בארגנטינה, ואנחנו טסים לשם, כי הזמינו אותנו לטקס הפתיחה, כי החמל ייקרא על שמה של רוני.
7: וואו, אייל היקר.
8: וכל אחת מהבנות היקרות מחמל נחל עוז, בין אם היא הייתה צמבצית, ובין אם היא הייתה תצפיתנית, קיבלה את הזיכרון לחמל על שמה, וכך יטוסו כל ההורים האחרים לטקס המרגש שיהיה שם השבוע הבא.
7: גיבורות, גיבורות, גיבורות, גיבורות
8: נכון.
7: גדולות.
8: אז אנחנו מתעסקים בדברים האלה, בהנצחה טורקי. וזיכרון.
7: עד יומי האחרון אני אקח את אותה, אתה זה בטוח.
8: והפרש לתת. הטורקי הזה מות ימות בסוף. הנה אני אומר את זה. כי ועדת חקירה ממלכתית תקום, ואנחנו נדאג שהפרש הטורקי הזה ילך מעולמנו.
7: אייל,
8: ב-27 לעשירי.
7: אני יודעת שקשה, וכמו שאמרת,
8: קשה מאוד, קשה מאוד.
7: בשבתות ביתר סט, אבל אני בכל זאת אחל, בוא נעשה לשנה, אתה יודע מה? שקטה יותר.
8: נאחל רק בריאות, סיוון. בריאות. נראה לי שזה הכי הגיוני.
7: לגמרי. חיבוק
8: גדול. נאחל רק בריאות. נאחל בריאות לכולם.
7: בהחלט. תודה.
8: תודה רבה, סיוון.
7: תודה רבה. טוב, השבוע גם באיזושהי צורה עקומה כרגיל, פורסמו נתונים של מבחן פיזה. אני לא בטוחה שאנחנו מספיק שמים דגש על החשיבות של הנושא הזה, על השפל אליו התערדרו תלמידי ישראל, דור העתיד שלנו. שלום לרונית תירוש לשעבר, מנכלית משרד החינוך.
9: צהריים טובים, סיוון.
7: כשאת נחשפת השבוע לנתונים האלה,
9: שואלת אם אני מופתעת. לא, אני לא מופתעת, אבל אני רוצה, את יודעת, להתחיל בחלק שבעיניי הוא הגון, לשקף אותו. אני חושבת שמדינת ישראל, אפילו בהשוואה לאוקראינה, חוותה תקופה של שנים מאוד ארוכות, מאוד כואבות, מאוד טראומטיות, ואין לי ספק שזה השפיע על התלמידים, בכל מובן שהוא גם על יכולת הריכוז, גם ההתייחסות אפילו המזלזלת במה זה הלימודים לעומת החיים, וזה לא נגע רק ליישובי העוטף או ליישובי הצפון, גם במרכז היו הרבה משפחות כואבות.
7: אין שאל, נוסיף גם את הקורונה וכן הלאה, באמת שאני בלתי אפשריות.
9: אין ספק, אז אני מקבלת את זה שהייתה עלולה להיות איזושהי ירידה בהישגים, זה בהחלט נראה לי הגיוני לומר את זה. יחד עם זאת, הלמידה מתבססת על איכות ההוראה, על מורים טובים, ויש לנו בעיה מאוד רצינית שכן שם משרד החינוך היה מחויב לתת את הדעת. הוא ידע על המחסור הזה, הוא היה ער לזה, הוא הבין שאיך הבדיחה התהלכה במוסדות החינוך, כל מי שיש לו דופק יכול להתקבל להיות מורה. זה מצב עצוב, מחריד בעיניי, כי אנחנו מפקידים את הילדים הכי יקרים שלנו.
7: אז אני מנסה
9: להבין,
7: רונית, אבל בעצם תקציב החינוך, במשך כמה שנים טובות, היה גדול יותר מזה שמתקציב הביטחון היה הכי גדול. מה אנחנו בכל זאת מפספסים בדרך עם DNA מדהים של Jewish brain וכן הלאה, והצלחות מוכחות? מה הולך לאיבוד?
9: אז אני אומרת שוב, זה לא רק הכסף, זה לא הכסף שמביא אנשים להוראה, יש בזה, זה מקצוע עם ממד של שליחות, של סיפוק אדיר, אם עושים אותו נכון, אבל אם לא מכבדים אותך, המעמד שלך נחות, אתה לא מקבל גיבוי, אתה לא מקבל תנאי עבודה בסיסיים, אני לא מדברת על השכר, אני מדברת על שולחן לכל מורה והפסקה שמאפשרת לו לא רק להרבב ומים קרים בתה, כדי שהוא יספיק למלא את גרונו הניחר ולרוץ לכיתה. באמת, משהו אחר, ואין לנו את הדברים
7: האלה. אבל יחד עם זאת, אני מתנצלת שאני אולי קצת מקשה, אבל הייתה תקופה ארוכה, בה היינו פחות בענייני ביטחון, ודווקא חינוך כן היה בכותרות. אני זוכרת את אותה תקופה שמורים פרסמו חדשות לבקרים את תלושי השכר שלהם, ובסוף זה עניין שכן עולה כל הזמן, בצ'אט אני רואה גם אחותי במערכת וכן הלאה. תשמעי, זה הזוי, זה לא, זה מביך, זה מביש. מי יבוא?
9: אז נחזור לנושא השכר. הוא אמנם עלה בשנים האחרונות, אבל לא מספיק. אני זוכרת שבזמנו ביתי חיפשה מטפלת לילדה, התינוקת, ושברוב הזמן ישנה, כי היא הייתה ממש בת כמה חודשים, והמטפלות ביקשו 12,000 שקל, כשהמורים קיבלו 8,000 שקל. אז אמרתי, אני זוכרת, הייתי מרצה בבין תחומי, ואמרתי לסטודנטים, לכו תהיו מטפלות ומטפלים, זה הרבה יותר משתלם, הילדה ישנה, אתם יכולים לקרוא ספר או לעשות מה שאתם רוצים, ולא לעבוד קשה אל מול כיתה של 35-40 ילדים, שלא תמיד מכבדים, שהמשמעת רופפת, שההורים לא נותנים תמיד גיבוי, ואני עושה פה הכללה גסה, כן, כי יש הורים נהדרים, אז זה מבריח אנשים מהמערכת, ועובדה שכשבודקים את זה, באמת בחמש השנים הראשונות, יש ירידה דרמטית, של מורים שעוזבים את המערכת.
7: אז אני מאתגרת אותך, כי יש לנו 20 שניות.
9: כן.
7: מה בכל זאת צריך לעשות?
9: כדי לקבל איכות טובה של מורים, א', כמו שדיברנו על זה, בהחלט להעלות את השכר, אבל גם לשנות את ההכשרה של המורה, היא לא צריכה להיות כל כך ארוכה, היא לא צריכה להיות 3 שנים לרכוש ידע במקצוע מסוים, ואחר כך ההכשרה של 2 כדי להיות מורה, צריך לעשות מסלול מקוצר יותר, ממוקד יותר, שיהיה לכל המקצועות אגב, המורים למדעים הם לא באמת כאלה שסיימו מדעים באוניברסיטה או במכללה.
7: וגם לשנות, תשמעי, ה-AI משנה לנו את החיים, ובטח את שיטת הלימוד צריך...
9: כן, אז ישביצו לך, התפארו בכך, איך אומר השר, אנחנו מדינה יחידה בעולם, הראשונה בעולם, שמשלבת AI הקשקוש.
7: לא, לך אני אומרת זה קשקוש, לא על זה דיברתי, אבל לצערי... עזה לנו הזמן, אבל אנחנו, כן, ממש, אני מבטיחה שנקבע שוב, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, רוני.
9: תודה סיוון, תודה שנה טובה, לכולנו בשורות טובות.
7: אמן. שנה טובה, ותודה גם לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ומאיר פרץ על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידן נאור, אחרינו גיא פלג ישוחח איתכם, שתהיה לנו שנה טובה יותר.
6: מיד ב-103 FM גיא פלג 103 FM רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
11: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, תור ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
5: פרשת פרינוק, הצהרת תובע, הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
7: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה, בתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
5: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ-2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש

0: הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סירבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחצות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם? ערב החג, איך אתם? תגידו, היו בשבוע האחרון כאלה חשיפות, כל כך הרבה נתונים חדשים הוגשו לפתחנו אזרחי המדינה בבואנו לקבל החלטה בעבור איזו רשימה להצביע. והסקרים שפורסמו אתמול בערוצים המרכזיים מספרים סיפור כאילו כל הנתונים החדשים לא זעזעו את המערכת. החשיפה המטלטלת של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ על האזהרה המפורשת שנתניהו קיבל ממוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, שבוע וחצי לפני הטבח, ולפי הסינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. התחקיר הזה, נתניהו אמנם איים בתביעה, אבל התחקיר הזה שיש בו גם סימני אמת, הדברים שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וההתעקשות של שניים מבחירי העיתונאים שקמו למדינה הזאת, שלומי אלדר, רותי יובל, האכסניה המאוד מכובדת של עיתון הארץ, המידע שאלדר ויובל העידו שהעבירו לאלוף בן, העורך הראשי של הארץ, בטרם הפרסום, מספרים סיפור. ולזה נוסיף את הציונים האיומים, המחרידים, של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים ולא רק בהם העידו על מצבה האנוש של מערכת החינוך ולזה נוסף נוספה ההודעה של 11 מדינות ובראשן בריטניה שמחרימות ייצוא מישראל שמקורו בהתנחלויות, והתגובה הרפה של ארצות הברית, ממחישים, כל אלה ממחישים, עד כמה קשה, ואולי אנוש, מצבנו הבינלאומי, כשהגדולות שבידידות שלנו, מפנות כלפינו את הגב. וכל הדברים האלה כאילו לא משחקים תפקיד. כי אצל ציבור רחב, ההחלטה נותרה כשהייתה. אז מה הפרסומים האלה, מה החשיפות האלה, מה הנתונים האלה עושים לכם ערב השנה החדשה, כשאנחנו נכנסים לישורת האחרונה של מערכת הבחירות? מה דעתכם על הרשימה של הטוען לכתר של גדי אייזנקוט? מה דעתכם על השריונים של נתניהו ברשימת הליכוד? שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור לצידי, רדיו צפון 104.5, שם פלג בן צבי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103 הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה נתחיל.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום, צהריים טובים, בבקשה.
2: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון, מה קורה?
2: קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שאתה אמרת שמכבי מקרטעת. אני מקווה שתאחל לנו שנמשיך לקרטע ככה. זה ברעיון מושגר מהפעם שעברה.
0: כלומר, אתה בתחושה שכבר לקחתם אליפות, והעובדה שכשלתם באירופה, זה בעיניך?
2: אני התכוונתי לזה שאני שמחתי שאמרת שמכבי מקרטעת, ואז בליגה...
0: ובעיניך היא לא קרטעה
2: להפך, אני שמח שהיא קרתה באירופה כדי שיתרכזו בליגה, כי עזוב משחקים באירופה כשזה בחוץ ולא בבית ואין פעם, עזוב, זה לא עדיף. אם אין משחקים בארץ אז בשבילי זה לא, אין סיכוי, חבל, סתם להתבזות. עדיף שלא להתבזות.
0: כן, אבל אני אגיד לך, אתה שוכח קודם כל את ההכנסה הגדולה שבצד השתתפות במפעלים אירופאיים, העובדה שכשאתה משחק במפעלים אירופאים, קל יותר להביא שחקני חיזוק, בעלי שיעור קומה, ואתה יודע, העונה עוד לא הסתיימה, ואנחנו עוד לפני הדרבי, הפועל נראים לא רע, עוד לא לקחתם אליפות.
2: לא, ודאי שלא לקחנו, אבל עד עכשיו, אני אומר, להפך, במשחק בדרבי, אנחנו נראה בדיוק מה הכוח שלנו, ומה הכוח של הפועל, כי לנו היו משחקים קצת יותר קשים, והם קיבלו בנגיד קבוצות לא קשות, אבל בוא נראה, אני בינתיים אני מרוצה, וכל פעם שתגיד שאנחנו מקרבים...
0: יש סיבה, לעודי מכבי תל אביב יש בהחלט סיבה לאופטימיות, אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא הסגל הטוב בליגה, אני, אגב, אתה כדרכך בוחר לצטט באופן מניפולטיבי, רק חלק מהדברים שאני אומר, ערב המפגש של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אמרתי בצער שאני חושש שמכבי חיפה ומכבי תל אביב, באופן מטאפורי, לא נמצאות באותה ליגה. אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא עדיף, ואני חושב שלאור הפרשי הרמות בסגלים, בין מכבי תל אביב לבין יתר הליגה, אני חושב שזה כישלון עצום אם מכבי תל אביב בעונה הזאת לא תיקח אליפות.
2: אני מסכים איתך, בכל מילה, ואני להפך, בבאר שבע אני שמחתי לראות שהיינו, שיחקנו כמו שצריך, וגילו לי יכולת, ובוא נגיד, היינו גם, הראינו שאנחנו יכולת כמו בעלי בית שם, אבל...
0: מול באר שבע, תראה, הוא בסוף לא משקף עד הסוף, בסוף, כי בשלב די מוקדם, הפועל באר שבע שיחקה בעשרה שחקנים, ההרחקה שנויה במחלוקת של פרץ, שדובר בה וידובר בה, אבל אין חולק, מכבי תל אביב, בליגה נראית מעולה, וקניקובסקי זה ממש תוספת כוח עצומה, שינה את הקבוצה, ממש.
2: גם המגן החדש, המגן החדש הוא בסדר.
0: המגן, זה ההגזמה, אתה יודע, טוב שהרמת לי להנחתה, זה ההגזמה תמיד של פרשני הספורט. קודם כל, אין חולק שמדובר בפרופיל של שחקן ברף מאוד מאוד גבוה. ובכל זאת, מעולם, ראיתי כותרת, מעולם לא הגיע זר בפרופיל כזה. חבר'ה, שיחקו בישראל צ'אנוב, אוברוב, הגיעו אתה יודע, אפילו קוזניצוב, שהיה בושה במכבי חיפה, שחקנים ששיחקו בגביעי אירופה, בכל זאת הוא שיחק בסקוטלנד, בוא לא נשכח, בסקוטלנד, הוא לא עשה קריירה עצומה בפרמייר ליג. האם הפרופיל, למשל, של המגן של מכבי,

0: בתל אביב, הפרופיל שלו, באמת יוצא דופן, קפטן בריינג'רס וליגה סקוטית והכל, הפרופיל שלו הוא פרופיל יותר גבוה מהפרופיל של ליאור רפאלוב, שנבחר שחקן העונה בליגה הבלגית? לא, אני לא בטוח שהפרופיל של רפאלוב לא ברמה מעבר לפרופיל של המגן הימני. אבל בלי ספק, זה שחקן מאוד מאוד מעניין. ומה שעוד יותר חשוב, זה שהצליחו להביא לארץ שחקן בפרופיל כזה, זה אולי יקל על קבוצות אחרות, להביא שחקנים בלבל קצת יותר גבוה מהלבל שמביאים את רוב הזרים.
1: אבל אני רוצה להגיד מה התכנסנו בכמה מילים.
0: לדבר על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מה זאת אומרת למה התכנסנו? מה, יש דבר יותר חשוב לדבר על זה עכשיו? אתה שוב רוצה לדבר על השליט, על האליל שלך?
1: לא,
0: זו
1: באליל שלי, אני מדבר על הבחירות בכללי.
0: דבר איתי על אבי נימני, פגשתי את אבי נימני. בוא, תחליף אליל באליל. הרי מישהו עובד אלילים, יש לו כמה אלילים. אז כן. בפוליטיקה יש לך אליל אחד, בטח בכדורגל אתה מעריץ את אבי נימני, שחקן גדול היה נימני, מספר 8.
1: ירו שפיגל זה הפייבורית שלי.
0: כן?
1: כן, ירו כן, שפיגל אבל... היה, אני זוכר אותו, שחקן, בוא נגיד, עם פיגורה, לא עושה שטויות, אתה לא זוכר מקרה אחד, התקלות שלו במשהו, לא אדום, בחיים הוא קיבל אדום, ככה נראה, לא זוכר. שהוא קיבל אדום, שחקן, קלאס, אתה יודע מה? קלאס, זה מה שאני... נכון, אתה יודע מה, כאן מיקומסקי דומה לו בהתנהלות.
0: אז אני אגיד לך ככה, תראה.
1: אבל אני רוצה לדבר על הפוליטיקה.
0: לא, לא, לא. היום אנחנו נביא פן אחר שלך. תראה, אני אגיד לך לגבי גיור, אני קודם כל עבדתי איתו, אני הייתי הדובר שלו, של מכבי חיפה, בתקופה שהוא היה המנג'ר, אני לא זוכר אותו כשחקן, אבל נדמה לי שאני, אני שמרתי איתו על קשרי ידידות, אני פוגש אותו מעט לעט, אבל יש לי את הרושם, בגיורא יש משהו טיפ טיפה מרוחק, ואבי נימני, מעבר לזה שהוא היה שחקן גדול, אבי נימני בתקופתו היה יותר חזק מהמועדון, אני לא חושב שזה היה מעמד של גיורא שפיגל, אני, נדמה לי שגיורא שפיגל בתקופתו הוא ערך כשחקן גדול, שחקן ענק, ודאי מהכוכבים הגדולים של מכבי תל אביב בכל הזמנים, אבל אני לא חושב, או נדמה לי, או לא שמעתי, שגיורא היה יותר חזק מהמועדון, ושגיורא היה הדמות הנערצת על האוהדים, כפי שכולנו יודעים וזוכרים את אבי נימני.
1: אני רוצה להזכיר, מי שלא יודע, כן. בתקופתו של גיורא שפיגל, מכבי תל אביב זכתה בפעמיים באליפות אסיה, שהיום זה נראה דמיוני, אם היינו באסיה, לא יודע אם היינו זוכים, אבל בתקופתו זכינו פעמיים באליפות אסיה.
0: כן, אבל גיורא היה גם במקסיקו 70, וגיורא היה מראשוני הליגיונרים, הוא שיחק בליון,
1: אחלה שחקן, אני אומר, השחקן קלאס, קלאסי, אתה יודע מה, לא מתווכח עם שופטים, תמיד מקבל הכרעות, שחקן מהנדס, היינו קוראים לו המהנדס, ובאמת הוא היה, אני אומר לך, אני מתגעגע לשחקנים מסוג הזה.
0: כן, אבל תראה, גיורא הוא היה אוף אחר ומוזר בנוף הכדורגל הישראלי. אתה יודע, זה אדם מרקע אחר, טיפוס שונה, לא הייתי אומר שטיפוסים כמו גיורא מאוד שכיחים בכדורגל הישראלי, בהרבה מאוד מובנים. טוב, אמנון, אנחנו נסתפק בזה להיום, שתהיה לך שנה טובה.
1: גם לך שנה תבואה וברכת, ואני מקווה שהמחלוקות לאט לאט, לאט לאט ככה, אתה יודע, התמסמסו, כי אנחנו צריכים, בוא נגיד, להפסיק עם ההתנגדות אחד לשני, כי אנחנו בסופו של דבר צריכים
0: אנחנו צריכים להסיר את מחולל השנאה והאיבה בתוכנו, ואני בטוח שהפוליטיקה הישראלית, שידעה להתגבר על מחלוקות, וידעה לקיים שיתופי פעולה וממשלות אחדות, חרף חילוקי דעות אידיאולוגיים וחרף סנאות אישיות, ידעו להתגבר על הכל, אבל, מחרחר ריב ומדון כמו נתניהו לא היה, ואני חושב שכשהוא ייעלם מהנוף הפוליטי, אני חושב שהאוויר יהיה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר נקי, ואז תראה איך באחת אפשר להגיע להבנות ולממשלה רחבה ולהסכמות ולשירות ציבורי טוב יותר. תודה רבה אמנון. מי איתנו?
2: שלום לך גיא.
0: שלום רב.
2: מדבר חיים מחולון.
0: כן חיים, בבקשה.
2: קודם כל אני נורא מצטער שאני מוציא אותך הנושא הכי אהוב שלך לדבר עליו.
0: אז למה אתה מוציא אותי? בוא תדבר, מה נראה לך? מכבי חיפה צריכה לעלות עם הקיצוני החדש שלה?
2: לא, נראה לי שמכבי חיפה שהייתה שנתיים בצוף לקחה אליפות, איך הגיע
0: למצב? שלוש, אח שלי, אל תיקח לנו אליפות. אין לנו ספרים, אין לנו ספרים. מספיק פעם אחת שדדו אותנו ההתאחדות שעשתה את איך קראו לזה? עונת הקיזוז? הקיזוז, כן. מספיק, אל תיקח לנו, מספיק. וגילי לנדאו בקומבינה לקח לנו גול עם אופסייד. מספיק, אח שלי. מכבי חיפה, מספיק שדדו אותה, לא צריכים אותך גם כן, שתשדוד לנו גם אליפות.
2: לבור כמוני בענייני כדורגל.
0: לא, לא בור, אני רק, אתה יודע, כולנו, אצל כולנו הידיעות מוגבלות. כולנו הידיעות מוגבלות.
2: אבל בוא נדבר דאקלס. אני לא מבין, אחרי כל מה שמדברים על על נתניהו ואיך שהוא מכר את המדינה, האופוזיציה לא יוצאת למלחמה, אנשים לא יוצאים לרחובות. אני לא מבין, איך 4-3-3, איך הם נקראים? לא נכנסים לחקירה, איך שבק לא נכנס לחקירה של העניין הזה?
0: על מה?
2: הרי שבק הוא אמור לשמור על השלטון.
0: No.
2: על שלטון הדמוקרטי. איך לא נכנסים לחקירות לדברים האלה?
0: רגע, חיים,
2: אתר ממרי, סליחה רגע.
0: לא, סליחה, אני לא מבין אותך. חיים, על מה אתה מדבר, חיים? השב"כ חקר את קטר גייט בתחילת הדרך, ואחר כך, אתה יודע, שהעביר את זה למשטרה. תמיד השב"כ עובד כשיש חשדות לגבי אזרחים ישראלים, השבק חוקר, והוא חוקר יחד עם משטרת ישראל, כי משטרת ישראל היא שמובע את ההודעות.
2: ביבי לא אזרח ישראל.
0: אבל מה החשד לגבי ביבי? מתנהל נגדו משפט. מה, איזה עוד חשדות חדשים יש לגבי ביבי עכשיו?
2: שהוא קיבל התראה מהאמירויות, והוא לא עשה כלום עם זה.
0: רגע, אבל תראה, קודם כל...
2: אתה רוצה, שנייה. אני יכול למשוך תזה עד הסוף?
0: בבקשה.
2: תראה, אתר ממרי טוען שהוא קיבל קודם כל 15 מיליון דולר.
0: מי טוען? ואחר
2: כך 50 מיליון דולר.
0: מי טוען?
2: אתר ממרי.
0: חיים, אנחנו נסיים פה את השיחה. אני אסביר. אנחנו לא יכולים להיות פלטפורמה להפצת פייק ואו שמועות ואו מידע לא מבוסס. משום שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו חשופים לתביעות לשון הרע. אנחנו לא מעוניינים בזה. נתניהו לא חשוד, לא היה חשוד, בקבלה של כספים מכל מיני גורמים אלומים. זה לא חשד שנחקר. אולי צריך להיחקר, אולי יש מידע שעוד לא הגיע וצפוי להגיע. אני לא יודע, הכל יכול להיות. אין לגביו חשדות כאלה, ולכן אני לא יכול לתת במה לכל מיני שמועות לא מבוססות, שטוענות כאילו שראש הממשלה קיבל שוחד, קיבל כספים, זה חסר בסיס, זה לא אחראי, זה לא עיתונאי, זה גורם, מעבר לכל הסכנות המשפטיות, לחוסר אמון של המאזינים, שיחשבו שפה מחרטטים חרטות. כן, מי איתנו? מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: אלן.
0: אלן.
3: קוראים לי מורה נויז לכפלד מחיפה.
0: כן.
3: אני פעילה במיזם 50-50 של יאלי חיאלי. מיזם שבו אנחנו פועלות כדי שיהיו 50% נשים ריצ'ראץ' בכל המפלגות בישראל.
0: איך אתן פועלות?
3: זאת המטרת העל שלנו.
0: איך אתן פועלות?
3: אני לא שמעת אותך
0: סתם. אני שואל איך, מה הפעילות שאתן פועלות? יש לי כמובן הרבה שאלות, מעניין אותי דווקא. בבקשה מורן, איך הפעילות שלכם, מעבר לגילוי דעת?
3: אנחנו, עכשיו כבר נסגרו הרשימות, אבל עד שנסגרו הרשימות, באמת הלכנו לחוגי בית בכל הארץ, בכל המגזרים, ימין, שמאל, במגזר הערבי, במגזר החרדי, המון פעילות ברשתות החברתיות, כדי ללחוץ ולייצר, לשנות את דעת הקהל, כדי שיהיה 50% ייצוג לנשים בכנסת בסופו של דבר, כפי שיש 51% נשים באוכלוסייה.
0: ואיך את מסכמת את ה... עכשיו כשהוגשו הרשימות, איך את מסכמת את הפעולה הזאת שלכן? הצלחתן, הצלחתן לשנות משהו, להזיז מישהו, להזיז משהו?
3: אני חושבת שהצלחנו, כמובן לא הצלחנו כפי שהיינו רוצות, שינויים מגיעים בצעדים קטנים. אני חושבת שקודם כל הדמוקרטים, יש שם 50% ריץ' ראץ' עוד מימי מרב מיכאלי, שהיא הייתה חלוצה בנושא. אחר כך הצלחנו אצל אייזנקוט, שממש הגיש ריץ' ראץ' כמעט מושלם. ריץ' ראץ' הכוונה אישה גבר, אישה גבר.
0: כן, ברור.
3: אז שם זה אמנם זוג גברים והזוג נשים, אבל סך הכל ריץ' ראץ', זה אומר שנשים לא נדחקות למקומות האחרונים ברשימות.
0: כן.
3: אחר כך בביחד אצל בנט ולפיד הצלחנו יחסית, יש 50% ב-12 המקומות הראשונים, ואחר כך רואים שחזרו לדפוס הישן והמתיק של להכניס גברים. אלה הצלחות בגדול, גם אצל ליברמן יש בערך שליש נשים שאנחנו מרגישים שכל אישה היא הישג, ואצל מוטי לייטנר שהכניסו אישה ראשונה למפלגה של הציבור החרדי, זה גם היה, יש לנו גם פעילות חרדיות.
0: כן, טוב, מורן, עכשיו אני אשאל כמה שאלות, בסדר?
3: כן, בוודאי.
0: תראי, קודם כל, נדמה לי שמתחייבת קצת צניעות, זאת אומרת, אני מברך על הפעולה שלכם ברמה התיאורטית, אבל לא בטוח שכל מה שאת מנית, זה פועל יוצא של הישגים שלכם. את בעצמך אמרת שלמשל אצל הדמוקרטים, המודעות הזאת לחשיבות של נשים דומיננטיות ברשימה, זה דבר שכבר הולך שנים אחורה בחוגים האלה. זאת אומרת, זה לא בהכרח שזה פועל יוצא של המעמד שלכם. אבל השאלה שלי אלייך היא אחרת. תראי, האם את מבינה שלהעדפה מתקנת במרכאות, יש גם הרבה צדדים בעייתיים?
3: כן, בוודאי. קודם כל, אני אתחיל ממרב מיכאלי, שאני אישית סוגדת לה, והיא עשתה באמת מהפכה בדמוקרטיה, וזה משהו שהלך קדימה, וממשיך עד היום. לגבי העדפה מתקנת.
0: היא גם סדרה לנתניהו כנראה 4 שנים, זה גם צריך לזכור שמעריצים אותה.
3: אני אומרת, יש לה גם בעיות, כמו שגם גברים עושים טעויות, כן? אני אומרת שהיא...
0: כן, זהו, את יודעת מורן, בוא אני אחדד את השאלה, תראי. האם את לא חושבת שהעדפה על רקע מגדרי, או על רקע של מוצא למשל, או על רקע של דת למשל, היא בעייתית, כי לצד זה שהיא מאפשרת ייצוג הגון יותר, היא בעצם עלולה להתפרש שנשים לא מספיק מוכשרות, או אין להם כלים להצליח בפוליטיקה כמו לגברים, ולכן צריך העדפה מתקנת, כי בסוף, לדוגמה, מפלגה כמו הליכוד, יש בה פריימריז, כל אחד יכול להציע את המועמדות שלו, אין איזושהי ועדה מסדרת של גברים שממנה גברים, יש פריימריז, כל אחד יכול להתפקד למפלגה, להציע את עצמו, ונשים מוכשרות עם כלים להצליח בפוליטיקה, התברגו בראש הרשימה. וכשאת באה ואומרת, השיטה האידיאלית זה ריץ' ראץ', גברים נשים, אז בעצם את אומרת, יכול להיות שיש נשים שיש להם פחות מיומנות פוליטית, או פחות יכולת לשווק את עצמן, או לא יודע מה, ובגלל שהן אישה, הן יגיעו לפני גבר, שייתכן ויש לו סל של כישורים טוב יותר. נשים צריכות את השריון הזה כדי לקבל מקום ברשימה?
3: אז כן, אני מאוד אהבתי את הביטוי שלך, ועדה מסדרת של גברים שמנה גברים, ככה אני מרגישה. כשאני רואה את הרשימות של הליכוד, בעיניי זו ועדה מסדרת של גברים שמנה גברים, ושל נשים שמנות גברים, כי גם נשים, לצערנו, אם כשעשו מחקרים, מבחינת אישה, מי מנהיג אותה גבר, ישבו אצלי באוטו, הבנות שלי והחברות שלהן, והבנות השוויצו בי בכל הפעילות שאני עושה, ואחת החברות אומרת, אבל איך זה יכול להיות? ראש ממשלה חייב להיות גבר, לא יכול להיות אישה ראש ממשלה. זאת אומרת, מראש הבנות שלנו לא רואות בכלל אפשרות שיהיו נשים בפוליטיקה. ולכן אנחנו חושבות שצריך לעשות את העדפה מתקנת כעת, כדי שבעתיד זה יהיה משהו טבעי וזה ירד באופן טבעי. ועשו את זה כבר בהרבה מדינות בעולם. וגם אנחנו רואים, שוב, כמו שאמרת על הדמוקרטים, זה עובד. בסוף הרבה נשים מוכשרות לא נכנסות, בגלל איזושהי תקרת זכוכית, בגלל שאני כאישה יכולה להגיד לך, כשאני רואה הרבה גברים, גם בעבודה שלי, קדמים, אז אני מפחדת, אני לא הולכת קדימה, קשה. כאילו משהו שמישהו שהוא לא אישה, הוא לא יבין את זה.
0: מורן, עוד שאלה לסיום. תראי, המאבק שלך, שלכן, הוא מאבק חשוב. והתמונה, כפי שבאה לידי ביטוי בפרלמנט שלנו, אני מסכים שהיא תמונה בעייתית. והנוכחות של נשים לא מספיק, היא לא בולטת דייה בפוליטיקה הישראלית, ודאי שלא בממשלה. ואני בהחלט חושב שלקישורים ייחודיים של נשים, זה יכול להיטיב את השירות הציבורי ואת הפוליטיקה הישראלית וכיוצא בזה. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני שואל אותך, במדינה שנמצאת בצומת כזה דרמטי, זה המאבק הגדול שבשמו צריכים לצאת למאבק ציבורי? אני שואל אותך, אחרי שאני אומר שהמאבק שלכן מאוד חשוב, אבל בעת הזאת, כשיש את הממשלה הזאת, שזאת ממשלה ימנית, משיחית, הזויה, עם הרס מוחלט של החינוך, של התחבורה, של הביטחון, של יחסי החוץ, זה המאבק שבוער בעצמותייך עכשיו? כלומר, אני חושב שיש מאבקים יותר חשובים. זה לא אומר שהמאבק שלך לא חשוב.
3: אני חושבת שזה בא ביחד, זה לא יותר חשוב. זה כמו, טוב, אני לא אתחיל עם דוגמאות, אבל זה שבעיניי צריך להחליף את הממשלה, זה ברור, אבל זה לא מאבק שהוא בא במקום. כשאייזנקוט ובנט ולפיד הכניסו עכשיו הרבה נשים, זה לא אומר שעכשיו הם לא יחליפו את הממשלה, הם יחליפו את הממשלה ביחד עם נשים, ביחד עם הרבה כוח נשי חכם. זה לא שיש לנו כישורים ייחודיים שונים, יש לנו, אנחנו פשוט מביאות איזון של הצד השני, וכך הממשלה תהיה יותר טובה. כן, זה בדיוק חלק מלשנות את הממשלה ולהביא אותה למקום הרבה יותר טוב. זה בא ביחד.
0: תודה מורן.
3: תודה לך.
0: שנה טובה.
3: ממש תודה. שנה טובה.
0: פרסומת אחת, בבקשה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, מי איתנו?
6: שלום, שמי רינה מתל אביב.
0: כן, רינה.
6: אני רציתי בבקשה לשוחח על מבחן פיזה שנעשה לציבור של התלמידים שלנו. התוצאות היו מאוד מאכזבות. החינוך הממלכתי הוא צנח ב-38 נקודות שלמות. הציונים של התלמידים התדרדרו לשפל חסר תקדים, ואין צורך להעריך בקריאה, בהבנת הנקרא, במתמטיקה. לעומת החרדים ששם הייתה הצלחה גדולה, והם הגיעו לציונים מצוינים. עכשיו, אצלנו במערכת, את מי ישימו?
0: רגע, רגע, על מה את מדברת? איזה ציונים?
6: מבחן פיזה. אתה יודע שנעשה תוצאות של מבחן פיזה במשרד החינוך, ושבוע היה בלגן, ואמרו איך זה הגיעו ומה קורה, וכולם ישימו את מערכת של משרד החינוך. מכיר כזה דבר?
0: נו.
6: אתה מכיר?
0: כן, גבר.
6: אתה לא יודע?
0: כן, ודאי שאני יודע.
6: אני מתביישת שאתה לא יודע, כי זה החשוב, זה הדבר הכי חשוב שלנו.
0: אני פתחתי...
6: תאמין לי, יותר מכדורגל.
0: יאללה, ביי. תודה. פתחנו מזה את התוכנית, הדגשתי את הציונים האיומים של תלמידי ישראל, שאלתי איך זה, יחד עם דברים אחרים, לא משפיעים על מערכת הבחירות. מי איתנו?
7: שלום.
0: הוא, סגור את הרדיו, אדוני. ההד הזה מפחיד. כן.
7: אני... כן, רציתי לדבר על הסקרים, אם תרשה לי.
0: תרשה לך בוודאי, אם תוכל רק להציג את עצמך, בבקשה.
7: אתה יודע...
0: עם מי אני מדבר, בבקשה?
7: אתה מדבר עם זמיר מראשון לציון.
0: זמיר, כן, בבקשה.
7: תראה, אני שומע פרשנים שווינטר זה ייפול או לא ייפול ביבי עליו. אני רואה שווינטר עובר, אבל הגוש של ביבי לא משתנה. הפרשנים לא מציינים את זה. הגוש של ביבי לא עובר את ה-53.
0: נו, וגם הגוש השני כרגע על 50.
7: הגוש השני יש לו, בוא נאמר ככה, לגוש השני יש לו גב, לא אוהבים להגיד את זה, 14 מנדטים של הערבים, שהם אנטי ביבי. שסביר לי, עמית סגל, איך וינטר יציל את ביבי. אם ביבי ואם סמוטריץ' 10 מנדטים אתמול עברו, וביבי 53 המקסימום. זאת אומרת, הוא מיצא עכשיו, יכול להיות שהם ייפלו, אז בכלל יהיה טוב. אבל אני שואל לך שאלה.
0: אני אגיד לך.
7: כן.
0: אני אגיד לך, זה מאוד פשוט, אני אנסה להסביר. תראה, קודם כל, יש הבדל גדול, אם יש ממשלת מיעוט, אם שיש לה 59 מנדטים, 58 מנדטים, 60 מנדטים, לבין ממשלת מיעוט שיש לה 53 מנדטים. זה מרחיק לכת שממשלה תושבע כשיש לה 53 מנדטים. זה אירוע אחד. אירוע אחר בא ואומר שאחרי הבחירות, ההצהרות של הפוליטיקאים יקבלו פרספקטיבה. יש הבדל בין גוש השינוי, אם הוא יהיה 57 מנדטים אפילו, ויוכל לעשות ממשלת מיעוט או ללכת עם מנסור אבאס, שלו יש כ-5 מנדטים כרגע, זאת אומרת שיכול להיות שתושבע ממשלה, יכול להיות שיסבירו לליברמן, יצליחו לשכנע את ליברמן, ויגידו לו, תשמע, זה לא מנסור אבאס, זה מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', זה רשימה שהיא אומנם לא רשימה, שנקרא לה רשימה ציונית, אבל זאת מדינה שמקבלת ומדגישה את ישראל כמדינת העם היהודי וכיוצא בזה. זאת אומרת, שאם וינטר, כרגע הוא 4 מנדטים, אם וינטר לא עובר, זה אומר שהגוש, המכונה גוש השינוי, יכול כבר עכשיו להגיע למספרים של 57 מנדטים, 58 מנדטים, זאת אומרת
7: של... אתמול הוא היה בערוץ שלך, היה 57.
0: כן, אז אני אומר...
7: אם וינטר... ואם סמוטריץ',
0: אז
7: הנקודה היא לא זאת.
0: מה הנקודה?
7: כן, הנקודה היא שאני אומר, וזה מה שאני אומר, גם אם הוא ימקסם את כל החלקים בכל, ויביא גם את התנינים של, זה, של בן גביר, הוא לא עובר את ה-53, 52, 53.
0: אבל אני מסביר לך, אדוני, אני מסביר לך,
7: הבנתי.
0: אם היית שואל אותי, האם לנתניהו יש ממשלה, הייתי אומר לך שלפי הסקרים, אין לו כרגע שום סיכוי להרכיב ממשלה. מה כן יש לו? יש לו אפשרות.
7: רגע. לא להפסיד.
0: לא. יש לו אפשרות שבמידה והצד השני לא יצליח להרכיב ממשלה, בגלל שיסרב להשביע ממשלת מיעוט, או בגלל שיסרב לקבל הקואליציה את מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', יכול להיות שבנסיבות האלה נתניהו יישאר ראש ממשלת מעבר לעוד תקופה, ובמובן הזה ירוויח זמן משמעותי, כמו שאתה רואה הדברים דינמיים. זאת כנראה, נתניהו כנראה מכוון לשם, ולכן זה עולם אחר אם עובר את אחוז החסימה אופר וינטר, לבין אם הוא לא עובר, כי אם הוא לא עובר, האופציה של השבעת ממשלת מיעוט, אם התוצאות יהיו ככה, עם 53 מנדטים, אני מאוד מאוד מאוד יופתע, אם אביגדור ליברמן, נדמה לי כבר אמר, אנחנו לא נסכים להשביע ממשלת מיעוט, אבל שוב אני אומר, יש הבדל בין מיעוט 60, 59, לפן מיעוט 53, זה פשוט, זה פה...
7: לא, אני מדבר על 57, 53, תראה, בוא נאמר ככה, שלגוש השינוי יש לו הרבה אופציות.
0: אין לו בכלל אופציות, כי אם אביגדור ליברמן אומר, אני לא מוכן את מנסור אבאס בקואליציה, ואני גם לא מוכן ממשלת מיעוט, אז בעצם במילים אחרות, אם התוצאות הן כאלה, בין שווינטר עובר ובין שלא, בעצם אם התוצאות של הסקרים אין יהיו תוצאות האמת, אז אין לך את אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן זה 19 מנדטים.
7: אני יכול לשאול לך שאלה?
0: מה שבא לך?
7: 57 53, אוקיי?
0: כן, נו.
7: יבוא איזנקוט, יגיד לליברמן, בוא נקים ממשלה זמנית, רק להוציא אותו מבלפור. ואתה תהיה שר הביטחון. ליברמן ירצה עוד בחירות ולשאיר את ביבי מבלפור?
0: רגע, תשיב, זמיר. תראה, אני חושב שצריכים לעשות כל שאפשר, כולל ממשלת מיעוט, כדי להעיף את הרעל הזה מחיינו. ככה אני חושב. ככה אני חושב. את ממשלת הזדון הזאת, לנקות את האוויר, שהמדינה תוכל קצת להירגע בכל הגזרות, ולהתחיל בהליך שיקום. אבל אני בסך הכל שדרן רדיו וטלוויזיה, ואתה, אנחנו אנשים, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא שחקנים. אביגדור ליברמן, שמבין כל הפוליטיקאים, נדמה שהוא עד היום הוכיח שמה שהוא אומר הוא מתכוון אליו, אומר כמה דברים ברורים. רגע, ממשלת מיעוט לא, וממשלה עם מנסור עבאס לא. עכשיו, אני אומר, הבעיה בלשכנע את ליברמן תהיה יותר קטנה, אם יספיק מנסור עבאס שחבר ליואב סגלוביץ' כדי להרכיב ממשלה. אבל אם אתה מדבר על גוש השינוי עם 53 מנדטים, זה אומר...
7: לא,
0: רגע, זה אומר שגוש השינוי, לא מספיק לו מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', הוא צריך גם את אחמד טיבי.
7: כן.
0: וזה ברור לי שהוא לא יסכים ליברמן. לכן אני אומר... אתה שאלת, רגע, אתה שאלת למה מתכוונים הפרשנים. אז לזה מתכוונים הפרשנים, שלגבי מנסור עבאס יש סיכוי מסוים, גם לא מאוד גבוה, שאולי אם יצטרכו אותו, אולי יסכימו להשאיר אותו ולהשביע ממשלת מיעוט. אבל אם המצב יהיה שיצטרכו גם את הרשימה המשותפת, אז זה נדמה לי ברור שאביגדור ליברמן ובנט לא ילכו עם הרשימה המשותפת לממשלת מיעוט. זה הכל.
7: אבל אלוהים, לממשלת השינוי יש יתרון, זה כמו קבוצת כדורגל שעולה עם 1-0 יתרון, היא עולה למגרש עם 1-0, כי גם הצלת הרכבת הממשלה תוטל על השינוי, גוש השינוי. החלפת יושב ראש הכנסת, הם יכולים להחליף אותו. הם יכולים לעשות המון צעדים עוד לפני, אבל אני מקווה שהם יגיעו ל-60, 61. עם נורמלי היה בוחר 61, אפילו 70.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אם זה פתחתי את התוכנית. שמה עוד צריך להיות כדי לגרום לאזרחים להבין שיש כאן כישלון לאורך כל הגזרה? לאורך כל הגזרה.
7: לא רק כל הגזרה, גם בסיפור הזה של האמירויות, אפשר לחשוב, רק זה ההתראה הייתה לו. המצרים, אתה יודע, יש התראה שאף אחד לא מדבר עליה. ב-23 לאוגוסט, 23, 500 אנשי מערכת הביטחון כתבו מכתב לביבי, שאנחנו מרגישים ערב יום הכיפורים, חודש וחצי לפני הטבח. על זה לא מדברים בכלל. יש את המכתב הזה.
0: כן. Okay. טוב,
7: תודה. אנחנו יכולים רק להתפוצץ, אלוהים.
0: יאללה, ביי, נצא לפרסומת.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ', וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי, וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
1: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: 103 FM.
10: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
11: כן, חזרנו, מי איתנו?
12: יוסף מחיפה.
11: שלום יוסף.
12: שלום שלום. אתמול אבי גלעד דיבר על יכולתו של אייזנקוט לנהל את המדינה. כן. חוסר ניסיון, אנגלית לא טובה, דברים כאלה. ואני אומר, יש לנו כל כך הרבה אנשים שהוכיחו לנו שכל אחד יכול להיות ראש הממשלה. יאיר לפיד,
11: מה הכוונה כל אחד?
12: אתה יודע מה, לא כל אחד, אבל הוכח שהרבה חבר'ה נכנסו להם.
11: מה הכוונה חבר'ה?
12: סליחה?
11: מה הכוונה חבר'ה?
12: היו פה המון ראשי ממשלה.
11: היו ראשי ממשלה, כן, אבל יבוא יגיד לך, תראה, אני כמובן לא מסכים עם האמירה הזאת של אברי גלעד, אבל באופן כללי, דווקא מה שאתה אומר, יאיר לפיד, כשמונה ראש ממשלה, מאחוריו הייתה קדנציה ביותו שר אוצר ושר חוץ, נפתלי בנט היה שר ביטחון, שר חינוך.
12: כן, ואתה חושב שזה עד כדי ככה
11: קוטי
12: העניין הזה?
11: תראה, אני אגיד לך ככה. קודם כל אני חושב שמכיוון שנתניהו נכשל בכל הפרמטרים, אז יותר רע ממנו קשה להיות. אני באמת חושב כך, ואני נותן את הדוגמה, כי בסוף אנשים, מנהיגים לא נבחנים לפי האנגלית שלהם, ואפילו לא על סמך הניסיון שלהם או מנת המשכל שלהם. בהנחה שנתניהו יש את הציונים הכי גבוהים שניתן להעלות על הדעת באנגלית, במנת משכל, והניסיון שלו עשיר מעין כמותו. ועדיין הוא הביא אותנו מבחינת תוצאות למצב הגרוע בתולדותינו. האסון הנורא בתולדותינו במשמרת שלו, מצב החינוך, דנו בזה לעייפה בימים האחרונים, הגרוע אולי בתולדותינו, אם חזרנו 20 שנה אחורה, לפי כל הפרמטרים, לפי כל המבחנים, המצב של, עכשיו לא צריך, לא, אתה יודע, כל הורה שיש לו ילדים בבתי ספר, לא היה צריך לחכות למבחנים הבינלאומיים, הוא ידע עד כמה גרוע המצב בבתי הספר, ועד כמה ההורים נדרשים, ככל שהם יכולים, בזמן ובמשאבים, כדי להשלים את המקומות שהבית ספר לא נותן מענה. אז במובן הזה, זה לא משנה כמה ניסיון יש לנתניהו, והעובדה שהוא בעבר היה שר אוצר טוב מאוד, ויש לו ניסיון וכיוצא בזה. בשורה התחתונה, המצב רע מעין כמותו, באין סוף פרמטרים. והאנגלית המושלמת שלו לא גורמת למדינות אירופה לא לסובב לנו את הגב, והאנגלית המושלמת שלו לא מקדמת אותנו בתהליכים העמוקים שיש בארצות הברית עכשיו, אבל הם מעידים אין סוף פרשנים ומדינאים. ועל רקע זה, יותר גרוע מנתניהו לא יכול להיות. ודי בכך שגדי אייזנקוט, הוא היתרון הגדול שלו, שהוא מעורר כנראה הכי פחות התנגדות בחברה הישראלית, בצד שלה, נקרא לזה מרכז ימין. ודי בזה, עכשיו, גדי אייזנקוט, מההתרשמות שלי, הוא אדם צנוע, שער לחוזקות שלו, וער לחולשות שלו. וכאן אני אומר תמיד, בסוף, ממשלה זאת כמו תזמורת. בסוף, ממשלה זה ראש ממשלה זה היכולת למנות את השרים המתאימים ולנצח על עבודת הממשלה. ולי ברור שאם גדי אייזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה, אז הכברת שלו תהיה כברת בפרופיל אחר מהכברת של נתניהו. לא יהיו שם צחי ברוורמנים, ולא יהיו נתן אוריכים, ולא כל מיני טיפוסים כאלה. זה ברור לי. וברור לי שהשרים שהוא ממנה יהיו שרים מוכשרים, ושרים שיבואו לשפר את המצב של אזרחי ישראל, ויש לשקם את התחבורה והכלכלה ומשרד החוץ. אנשים לא מבינים, השירות הציבורי זה לא השר, השירות הציבורי זה המנכ״לים. זה הפקידות הבחירה במשרדי האוצר והחוץ והמשפטים. יש הרס מוחלט. בכל משרדי הממשלה.
12: והאופן שבו הם נבחרים.
11: ועל רקע זה אני אומר, בסדר, לפעמים חוסר הניסיון גורם למנהיג או למועמד להקיף את עצמו מנהלים מוכשרים, ולהוריד מהביטחון שלו ולהיות אדם יותר קשוב לקולות אחרים מתוך חוסר הניסיון שלו. אני רואה בזה הזדמנות, לא חולשה.
12: נכון, נכון. תודה
11: לך יוסף. כן, מי איתנו?
13: שלום גיא, מדבר משה מתל אביב.
11: בבקשה משה.
13: ורציתי לדבר בעקבות הגילוי שביבי קיבל עזרה מהאיחוד.
11: כן.
13: על הנושא של היוהרה של כל מנהיגי ישראל.
11: כל מנהיגי ישראל, מי עוד יש לו את היוהרה הזאת?
13: היה לדיין ולגולדה ב-73.
11: זה לא כל מנהיגי ישראל, זה מנהיגי ישראל בנקודות זמן ספציפיות.
13: כן, אוקיי.
11: אז זה כל מנהיגי ישראל.
13: גולדה ב-73 ודיין קיבלו עזרה מהמלך חוסיין שהגיע.
11: נכון.
13: במיוחד והזהיר אותה מהמלחמה.
11: לא רק זה, אמרו, הידיעת זהב שהגיע מהמקור.
13: וגם העסקת הזהב, אבל
11: המכונה המלאך.
13: בדקה ה-90 כמעט, המקור של הנסיך.
11: אשרף מרואן, כן, הוא לא היה נסיך, כן.
13: הוא לא היה נסיך, איך קוראים לו?
11: טוב, אוקיי, בוא נתקדם.
13: ולדעתי מה שקרה, גם ביבי קיבל עזרה, הוא גם קיבל ממצרים, וגם מזה, אבל היוהרה של אנחנו נראה להם, וגם אחר כך הנאום שהחמאס הגיע בקפקפים, זה חלק מהיוערה שמי זה החמאס. זה מה שיש לי להגיד, שאני מאמין שהוא קיבל את האזהרות האלה.
11: הוא מכחיש.
13: הוא מכחיש, כמו כל דבר הוא מכחיש.
11: לא, הוא לא רק מכחיש, הוא גם...
13: הוא מכחיש שישיבה בלוח שנה שבעה באוקטובר 23. הוא אומר שאין כזה תאריך.
11: טוב.
13: נכון או לא?
11: נכון מה?
13: שהוא מכחיש שהיה שבעה באוקטובר.
11: לא, הוא לא מכחיש שהיה שבעה באוקטובר. תודה.
13: לא יראו אותו.
11: לא יראו אותו, זה משהו אחר.
13: לא יראו אותו, ולקח
11: אין חולק
13: לו,
11: שלא יראו אותו.
13: אם היו מהירים אותו, אז הכל היה טוב, אבל מצד
11: על
13: שני...
11: על זה יש חולק, מה היה קורה אילו היו מהירים אותו?
13: כן,
11: השאלה
13: אבל...
11: היא, השאלה לו... מי לא העיר אותו, ולמה לא העיר אותו, מי שלא העיר אותו.
13: אבל לקח לו 3 שעות רק להגיע ולדבר עם הרמטכ"ל.
11: זה אין חולק.
13: 6:30.
11: וישב אתמול יואב גלנט בחדשות 12, ונתן תוקף לדברים שפרסם אילן לוקאץ' באולפן שישי, ולפיו, למרות שגלנט הגיע מ... תזכיר לי את השם של היישוב שלו, של עמיקם, שהגיע מעמיקם, כן, רחוק יותר מקיסריה, הוא תוך פחות משעה ישב בבור בקריה, וכידוע ולא מוכחש, גם על פי הודעת משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה שוחח בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, סביב השעה 10 בבוקר, לפני זה אין תיעוד ואין אין טענה שהם שוחחו. זה מעיד במשהו, ומצטרף לעדויות שנתניהו היה בחוסר תפקוד, לא רק בשעות הראשונות, אלא בימים הראשונים.
13: נכון, אבל יש לי רק שאלה אחת.
11: בבקשה.
13: אליך.
11: כן.
13: מי מאשר לצבא להיות בהדממה? האם זה לא ראש הממשלה מאשר?
11: מה זאת אומרת?
13: הרי הצבא היה בהדממה. בסוכות.
11: אני לא יודע אם הצבא היה בהדממה.
13: הוא היה בהדממה, זה מה שאמרו.
11: ואני לא יודע אם החלטות כאלה הן החלטות שדרושות אישורו של ראש הממשלה, אין לי מושג.
13: אבל הוא אחראי על הצבא.
11: זה, נו בסדר, זה...
13: המנהל הכללי.
11: כן, זה אין חולק. של
13: הצבא.
11: יש חולק, לדעתי אין חולק. תודה לך יוסף, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה 13:00, להשתמע.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חצי

0: מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אישה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השנה, איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. 103
5: יד ב-103 FM. גיא פלג.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנהדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
12: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנהדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
11: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעה דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
13: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
11: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. מ-$3.99

0: שתו, כי כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, שעה שנייה, רגע לפני ראש השנה. מה דעתכם על התביעה שהגיש יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, 2.5 מיליון שקלים? בכלל, מה דעתכם על מה שנראה כמו אינפלציה של תביעות? עיתונאים, טובים עיתונאים, אישי ציבור, טובים עיתונאים, מחלוקות שלמות מתבררות דרך בתי המשפט. אני כמובן חלק מזה, אבל מעניין אותי מה אתם חושבים, מה אתם, איך אתם מתייחסים לתביעות האלה שהופכות דרך מאוד מאוד שכיחה לבירור סכסוכים או טענות. שר פלסנר עורך, שקד מורג לצידי על השידור, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 שם, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103 הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70. לפנינו פרסומת אחת קצרה, אחריה עוד שעה של שיחות איתכם, בבקשה.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום, ליאורה.
0: שלום ליאורה, מאיפה?
2: מהצפון.
0: מסתורית ליאורה, כן ליאורה, מהצפון.
2: כן, כן, אני זה כלום, אנחנו רוצים לפענח מסתורים שנושפים על כולנו, כמו יום כיפור ונתניהו. אז ככה, אני משוכנעת שגולדה ודיין לא התעלמו מהזרות. גולדה ודיין היו תחת המגף של קיסינג'ר. אני הייתי בת 17 אז, זוכרת כל פיפס. אני זוכרת גם שנאמר שקיסינג'ר מחכה שאנחנו נקיס דם. אני זוכרת את זה בזמן אמיתי. כך שגולדה ודיין סתמו את הפה ונאלצו גם להגיד שזה היה הפתעה. ואני יודע שהם גם כתבו לקיסינג'ר.
0: אוקיי, ליאורה, ליאורה, תראי, אני אגיד לך מה, אנחנו לא כל הגיג או כל רעיון, אנחנו יכולים להישאר אליו שווי נפש. בסדר, את ככה חושבת. זאת אומרת, את חושבת שגולדה ודיין ידעו שאמורה להיפתח מלחמה, והם פשוט נתנו לחיילים שלנו.
2: הם היו מאוימים, לא שהם היו אדישים.
0: טוב, ליאורה, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לך על הדברים המחכימים האלה. ערב החג, בהחלט זווית ייחודית ומעניינת על מלחמת יום כיפור. מוסיף לנו דעת. כן, מי איתנו?
3: חבושה יעקב מבאר יעקב.
0: כן. נכון. כן, בבקשה, חבושה.
3: אני מבקש להתייחס לעניין הזה של ההתראה שניתנה או לא ניתנה לביבי על ידי המצרים או על ידי האמירתים.
0: כן.
3: אני רוצה לומר לך משהו, גיא.
0: כן.
3: אני בוגר צבא, קצין ברמה כזאת או אחרת, זה לא משנה.
0: מה הכוונה קצין ברמה כזו או אחרת?
3: הייתי סגן אלוף לצורך העניין. אני לא,
0: מה הכוונה לצורך העניין? למה, למה? כן. אתה מוסיף מילים מיותרות. הייתי סגן אלוף.
3: אוקיי.
0: היית עכשיו... רגע.
3: בבקשה.
0: האם היית סגן אלוף ביחידת שדה, או ביחידת מודיעין, או ביחידת הערכה? רק כי אתה ציינת את זה, כלומר ציינת רקע צבאי, בדרגה לא בחירה מאוד, אבל די בחירה, בכל זאת סגן אלוף. אז הרקע הצבאי שלך כנראה בעיניך חשוב וגם בעיניי. אז אם תוכל יותר לפרט, הייתי סגן אלוף בצנחנים, הייתי סגן אלוף במודיעין.
3: שירתתי במספר יחידות, גם בשדה וגם במטה. הייתי גם ב-8200, הייתי גם בשריון. קיצור, היה לי נדודים בצבא.
0: anyway, רגע.
3: בבקשה.
0: אתה עדיין בשירות מילואים פעיל?
3: לא, אני כבר בן 76.
0: כן, אז כלומר אתה בערך 20 שנה כבר אין לך קשר של שירות מילואים בצבא.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: אני לא, גם ההתייחסות שלי לא נוגעת לידע הצבאי שלי, אולי כן. מי שהיה בצבא ועשה קבוצות פקודות ברמת חטיבה, ברמת אוגדה, ברמת פיקוד, בטח ברמת מטכ"ל, יודע שלקברניט, קרי זה שיושב בשולחן בקצה של התי, יש לו את הזכות לבוא ולומר לקמן, לקצין המודיעין, אני שמעתי אותך, אבל אני חושב שזה, יש לו את הזכות, למפקד יש את הזכות, לבוא ולהגיד, אני לא מקבל את דעתך, אני חושב שזה לא נכון, אנחנו לא חייבים ללכת בדרך שלך, אנחנו יכולים ללכת בדרך אחרת. זאת החלטה לגיטימית לחלוטין, אני נתקלתי בה לא פעם, ברמת, ברמות היותר זוטרות, כאילו, בטח ברמת הפיקוד, בטח ברמת המטכ"ל. לקברנית יש את האפשרות לבוא ולהגיד, אני רוצה לנהוג אחר. זאת אומרת, קיבלתי התראה, אני שמעתי אותה, יש לי את דעתי, יש לי שיקולים נוספים, ואני לא חייב לקבל את דעתך. זאת ההיות, זה הנוהל. אלא מה? שברגע ואותו מפקד, אמר, בסדר, שמעתי אותך, אמרת מה שלך, אני לא מקבל, הוא צריך לקחת אחריות על ההחלטה, וזאת הבעיה. ביבי, לצורך העניין, קיבל התראה, ואמר, וזכותו להגיד, אני מקבל את ההתראה, אני חושב שהיא לא נכונה, או יש לי שיקולים אחרים, אני סגור עם ההוא, אני סגור עם ההוא, הוא יכול להגיד, אני לא מקבל את המשמעות של ההתראה הזאת. העניין הוא רק שהוא צריך לבוא ולהגיד, אין בעיה, אני לא מקבל, אבל האחריות היא כולה שלי, וזאת הבעיה.
0: רגע, מר חבושה, תראה, אני חושב שאתה לא שמת את האצבע על הנקודה. אני אסביר לך מדוע. תראה, קודם כל, ברור, המודיעין הוא לא מכתיב מדיניות, הוא מציף מודיעין, ובסוף את ההחלטות מקבל דרג מדיני או הפיקוד הבכיר, כשגורמי המודיעין הם גורמים מייעצים הרבה מאוד פעמים. במובן הזה נראה לי שאתה מדייק. מה העניין? יש כאן כמה עניינים. קודם כל, ברגע שקיבלת התראה, ככל שקיבל, אבל הנחת העבודה היא שקיבל, ברגע שקיבלת את זה, ואת זה מה שהגדיר אתמול יואב גלנט ברעיון בחדשות 12, המודיעין או ההתראה היא לא רכושו הפרטי והאישי של ראש הממשלה, שהוא יכול להחליט אם הוא משתף או לא משתף, או חיוצא בזה. המודיעין וההתראה זה נכס ביטחוני של מדינת ישראל, ולכן מעבר לאחריות שלו כפי שאתה התאבת לתאר, קודם כל, כשאתה מקבל התראה מגורם כל כך בכיר, אתה קודם כל צריך להציף את זה מול גורמי צבא בכירים, כי זה משתלב בתמונת מודיעין שהיא תמיד המודיעין הוא חסר. אף פעם אין מודיעין מושלם. עכשיו, מאוד יכול להיות, כפי שרמז יואב גלנט אתמול, שלצד כל הסימנים המעידים שהיו באותו הלילה או בימים הקודמים, אם לצד זה היה את אותה התראה, אז יכול להיות, הרי מה הטענה? הרי ברור שאצלנו לא פענחו נכון את המודיעין שהיה. הרי היה שפע של מודיעין. היו שפע של מה שהם מכנים, אני למדתי את המונח הזה רק אחרי המלחמה, היו אין סוף סימנים מעידים. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שלא פענחו את זה כמו שצריך. עכשיו, אם במערכת היה גם מידע, ולפיו האמירטים הזהירו, אז יכול להיות שהיה יורד האסימון. וכולנו מבינים שאם היה יורד האסימון בשתיים בלילה, אז התוצאה של האירוע הייתה נראית לגמרי אחרת. אז היינו מיד מקפיצים מילואים, היינו מיד מעלים את חיל האוויר לשמיים, יכול להיות שהצד האחר היה מבין שהמזימה נחשפה והם בכלל לא היו יוצאים למתקפה, ואם בכל זאת היו יוצאים למתקפה עם אור ראשון, בשש ומשהו בבוקר, אנחנו היינו ערוכים לגמרי אחרת. אז זה לא אומר שלא היו מצליחים לפרוץ ולהפתיע אותנו, אבל יכול מאוד להיות שלא היינו במצב של 1,200 אזרחים שנרצחו ו-250 שנחטפו. לכן אני אומר, קיבלת את המידע, הוא לא נחלתך. זה לא שיחה חברית שבן סלמן לחש לך איזה משהו באוזן, ואתה מחליט לספר את זה רק לסרה. זה לא האירוע. אתה קיבלת משהו דרמטי. למה הדבר דומה? אם אנחנו כבר הזכרנו את יום כיפור, שאשרף סולימאן מסר מידע לזמיר, זמיר ראש מוסד, הוא יכל להגיד, אני מקבל את העזרה, לא מקבל את העזרה, זה לא מידע של זמיר באופן אישי, זמיר הרים טלפון לגולדה, גולדה דיברה עם ראש אמן זעירה, ישבו, הם טעו, לא האמינו, כן האמינו, זה כבר אירוע אחר, אבל פה הטענה היא, שנתניהו לא שיתף את גורמי צבא ומודיעין במידע הדרמטי, הוא יכל להגיד, תראו, אני לא מאמין לו, או אני חושב שהוא מתכוון לדבר אחר, אבל תן את המידע הזה למערכת. זה אירוע אחד. וכמובן, וזה משלים את מה שאתה אומר, שבכל מקרה, האחריות שלך, היו התראות, החלטת לקבל, לא לקבל, החלטת לדחות את מה שראש אמן אמר לך, החלטת לא להוריד את סינואר, כמו שראש השבק הציעו לך, הכל ברור. בסוף זה האחריות שלך, זה ברור.
3: ברשותך, גיא, כן. אני מאוד מעריך את דעותיך, אני עוקב אחריך
0: בכל
3: שאתה מופיע, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד.
0: כן.
3: יצחק רבין, לפני היציאה למבצע באנטבה, ולפני החילוץ של נחשון בבית נבלה, הוא השאיר מכתב, שאומר, אם הפעולות האלה יקשלו, הנה מכתב ההתפטרות שלי. זאת הבעיה, לדעתי שם הנקודה. היכולת שלו להחליט היא החלטה, היא מנדט שלו. מנדט שלו. לא משנה אם ראש אמן היה אומר לו, תשמע, המשמעות היא כך וכך. הוא אומר, אני יודע, שמעתי אותך, אני לא מקבל את דעתך, ואני מגלל כל מיני דברים אחרים, אני נוהג אחרת. הבעיה היא לדעתי. לדעתי, לעניות דעתי, הבעיה היא באחריות. כאן הקשל הגדול. הקשר הגדול הוא באחריות. גולדה, אני בוגר 8200, אמרתי לך, ובמלחמת יום כיפור הייתי באום חשיבה. ובאום חשיבה נתנו התראות מכאן עד הודעה חדשה, שאוטוטו הולכת לפרוץ המלחמה, זכרונו לברכה אחרי 44, כולם מכירים את הסיפורים. ובכל זאת, יואל בן פורת בזמנו, הגיע עד גולדה. הוא הגיע עד גולדה לאף. קצין בחיל המודיעין לא הייתה כניסה כמו שהייתה ליועד בן פורט. והוא הלך ודפק על השולחן וגולדה בא אלינו לאום חשיבה ושמע את כל הסקיון, הכל. ההחלטה היא שלה. ההחלטה היא שלה. איפה הבעיה? זה לקחת אחריות, כן או לא? גולדה וגם משה דהן לקחו אחריות. רבין לקח אחריות. והבעיה שלנו הגדולה זה שיש לנו מישהו שלא מוכן לקחת אחריות, אלא לדחות אותה על עמד שהתריע או לא יתריע, לדעתי זה בכלל לא איש.
0: כן, חבושה, אבל אני אומר שוב, אני מסכים איתך, אבל אתה אומר, הבעיה הגדולה זה שהוא לא לקח אחריות, ואני אומר לך עוד לפני זה, הבעיה הגדולה זה שככל שהוא קיבל מידע, הוא השאיר את המידע הזה אצלו. למה זה דומה? זה דומה לפרשת הצוללות. שהוא העלה על הדעת, שהוא יכול לסגור עם הגרמנים כל מיני הבנות אסטרטגיות, ולמדר את שר הביטחון ואת הצבא. זה לא הצגה של אדם אחד, זאת מדינת ישראל, זה ביטחון מדינת ישראל. יש דרכים לקבל החלטה, לפעמים טועים.
3: נכון,
0: יכול מאוד להיות
3: נכון.
0: שהיו טועים גם אם המידע הזה היה נזרק למערכת. אבל
3: נכון,
0: כשמגיע אליך מידע דרמטי, אתה לא שומר אותו לעצמך. כי יש גורמי מקצוע.
3: זה בדיוק העניין. אוקיי. לדעתי, סמכותו, ויש לו מנדט לעשות עם הדברים האלה, ככל העולה על רוחו, כמובן,
0: שלא.
3: אבל...
0: אני שוט, טוען שלא. אני טוען שלא, אני חושב שאין לו מנדט לקחת מידע מודיעיני רב ערך ולא לשזור אותו במערכת. אני חושב שאין לו את המנדט הזה. זה בדיוק הוויכוח בינינו. אין לו את המנדט הזה. כשהוא קיבל טלפון, אם קיבל טלפון, רגע, כשהוא קיבל טלפון, אם קיבל טלפון, כנראה שקיבל טלפון, זאת לא שיחה פרטית. זה מה שיואב גלנט רמז אתמול, או בעצם אמר אתמול בצורה ברורה, כשמגיע מידע מודיעיני לראש ממשלה, זה לא נחלתו הפרטית. הוא יכול לקבל הערכות מודיעין, לדחות הערכות מודיעין, הוא לא יכול להסתיר אותו דבר עם בצוללות. הוא יכול היה לקבל החלטה בניגוד לעמדת גורמי הביטחון. זה במנדט שלו. הוא לא יכול, הוא לא יכול להסתיר מידע דרמטי, ובמובן הזה למנוע דיון בעניינים אסטרטגיים. הוא לא יכול.
3: אין לי חילוקי דעות איתך בעניין שהוא הסתיר את המידע. לצורך העניין,
0: לא,
3: אני איתך.
0: יש לנו. לא, כי אתה אומר שיש לו זכות להסתיר מידע, אני אומר לא.
3: גיא, בשורה האחרונה, כאילו בפיינשליין בסופו של דבר, לצורך העניין נגיד, הוא היה אומר, נניה, הוא היה אומר לראש אמן, או לעמתקל, או למי שלא יהיה. אני אומר, שמור, קיבלתי שיחה כך וכך. גולדה אמרה על השיחות שלה שהיו לה עם חוסיין לפני מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת יום כיפור. אבל בסופו של דבר, ההחלטה שלה הייתה אחרת. זאת אומרת, העניין הזה של להגיד או לא להגיד...
0: אבו, שאנחנו חוזרים על עצמנו. בסדר, אתה חושב כך.
3: אני חושב אחר.
0: לעניין האחריות אנחנו מסכימים. לעניין הסתרת המודיעין ככל שהיה, תראה, אבל נתניהו גם לא בא ואומר, קיבלתי את השיחה, פירשתי אותה אחרת, ואו החלטתי להתעלם ממנה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, לא הייתה שיחה. הוא אומר, לא הייתה שיחה.
3: נכון, פה עניין האחריות. מה, לדעתי הוא טמבל, מה אני אגיד לך?
0: טמבל הוא לא.
3: קיבלתי את השיחה, קיבלתי את השיחה. אין בעיה, נכון, והסתרתי אותה. אני לא פוחד, אבל אני בסופו של דבר מחליט, האחריות היא שלי. איפה, מה נשאר? נשאר רק עניין האחריות. ובזה הוא נכשל כישלון מחפיר, ועל זה הוא ישלם, באבו הוא ישלם.
0: בוא נראה, בינתיים אנחנו רואים שגם אם הוא ישלם, הוא משלם פחות, כי אנחנו רואים שבקרב ציבורים מאוד מאוד רחבים, הוא... הוא עדיין הולכים איתו. תשמע, עדיין הולכים.
3: נשמע טובה, אני מתפלא לשמוע אותך אומר דברים כאלה. אתה אומר, אתה חושב שמישהו מהגוורדיה שלך ייתן לו רגע אחד לנשום, באמת?
0: אבל מה לעשות? הגוורדיה שלי היא הגוורדיה שקובעת? מה, הקול שלי שווה יותר מהקול של אינון מגל? אתה רואה שיש 21 מנדטים שהולכים איתו. מה?
3: לא נשמע אותו. הבעיה היא לא 21 מנדטים.
0: אלא?
3: הבעיה היא, אני אומר לך עוד הפעם, אתה אומר שהוא יכול אחר כך להגיד ומה יעשו וכל מיני כאלה. אתה, גיא, אתה תיתן לו שקט? נו, באמת.
0: נו, אני ממש תורד את מנוחתו. הוא ממש קם בלילה ואומר, מה אני אעשה, גיא פלד מלכלך עליי ב-103?
3: זה לא משנה, אני שומע גם את גיא. אני שומע וקורא יופי. גם את גיא.
0: טוב, חבושה.
3: אני שומע גם אחרים, ואני שומע גם את ברדוגו. להגיד לך שאני מת על רגע. ברדוגו? לא, בוודאי שלא.
0: עוד מעט תשמע אותו בכנסת, ממנו, זה ברור.
3: בשואה האחרונה, הוא לא יוכל לבוא ולהגיד, אחרי שכל הסגה הזאת של הפקרות תיגמר, הוא לא יוכל לצאת בניקיון כפיים. את הכל יעירו לו, כי יש לו את גיא.
0: חבושה, את תשמע.
3: גיא פלג, שלא ייתן לו מנוחה רגע. רגע לא ייתן לו מנוחה.
0: חבושה. אבל... חבושה.
3: כן, בבקשה.
0: בפרפרזה על מה שאורי דן אז טבע על אריק שרון. מי שלא רצה אותו רמטכ"ל, יקבל אותו שר ביטחון. חס וחלילה וחס שלא יגידו את זה על ברדוגו. מי שלא רצה אותו שדרן בגלי צהל, יקבל אותו שר המשפטים.
3: אני, זה תוכנית רצינית, זה לא לבדיחות.
0: כן, בדיחות. אם היית אומר לי לפני 20 שנה שבן גביר... יהיה שר, ועוד שר המשטרה, הייתי אומר לך, תגיד, חבושה, נדפק לך הראש? עזוב, כבר למדתי ש... כבר למדתי שיש כל מיני בדיחות שמתגשמות.
3: הנחה שלך היא כאילו ביבי ימשיך להיות ראש ממשלה, או שהוא יבחר. באמת, הסיכויים שלו...
0: לא יודע, תהיה ממשלת מעבר,
3: חס וחלילה. המסבר הזה של השיחה עם בן זייד, עם MBS, שמה את המסבר האחרון בארון המקים שלו.
0: איזה, אבל על מה, חבושה? הלוואי, אבל אתה רואה, אם זה פתחתי את התוכנית, היית מצפה שאחרי שבוע כל כך נורא, שהרשימה שלו כל כך עלובה, כשיש את, את התוצאות של החינוך, ויש את החשיפה הזאת של עיתון הארץ, היית מצפה שהוא יתרסק.
3: הוא יתרסק. הלוואי,
0: חבושה.
3: הוא יתרסק.
0: יעקב חבושה מבאר יעקב.
3: כן.
0: תודה.
3: אוקיי.
0: שנה טובה, חבושה. שנה טובה.
3: תודה רבה שנתת לי
0: להופיע. בשמחה, אתה מוזמן תמיד.
3: אוי, שתהיה בריא.
0: תודה רבה, שנה טובה. חג שמח, כן. מי איתנו? כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן, גברתי.
4: שלום.
0: שלום.
4: אני רוצה להגיד, הייתה שיחה לפני האיש הזה.
0: רגע, גברת כהן.
4: מה?
0: גברת כהן, כן?
4: לא, אילנה קוראים לי. איזה גברת כהן?
0: אילנה, אל תכעסי. מאיפה, מאיפה את אילנה?
4: מהמרכז.
0: כן, אילנה, בבקשה. מזמן לא טלפנת, אילנה.
4: מה?
0: מזמן לא טלפנת, אילנה.
4: הייתה שיחה לפני האיש הזה.
0: אילנה...
4: אני רוצה להגיד
0: אני מבין, אילנה, אני קודם כל, אילנה, אילנה, אני קודם רוצה לדבר על היחסים בינינו, זה בסדר?
4: אוקיי.
0: ביני ובינך. למה נעלמת לי לכל כך הרבה זמן, אילנה?
4: לא, אני לא, כי אתה לא מאמין שקוראים לי אילנה, ואמרו לך שאני משקרת, ושר מכיר אותי הרבה שנים, והשם שלי אילנה.
0: נו, מה אכפת לך, מה אני חושב?
4: למה גברת כהן? אני לא גברת כהן.
0: אז אני טעיתי, אני מתנצל בפנייך, אילנה. אבל אל תגיבי כלפיי בכזאת אגרסיביות, ותעלמי לי מהשידור.
4: אני לא עובדת על אף אחד, ולא...
0: הנה, את יודעת מה, ערב החג, אני מתנצל בפנייך שחשדתי בך סתם. את מעטה, את מעטה... רגע, אילנה.
4: מה?
0: עד שאני כבר מתנצל ועוד ככה ברגישות...
4: אז אני מקבלת אחד, את ההתנצלות.
0: אני מודה לך, ואני אבל רוצה להשלים את ההתנצלות. אם אני חשדתי בך שזה, שאת מתחזה וזה לא שמך, ואילנה זה שמך, אני מתנצל בפנייך. ובכל אוקיי. מקרה, אני חושב, אם תרשי לי...
4: אנחנו גרים כמעט באותה עיר, ואתה יכול...
0: מה הכוונה כמעט? או שאנחנו גרים באותה עיר, או שאנחנו לא גרים באותה עיר. אין כמעט באותה עיר. את אוקיי. גרה בהרצליה, אילנה. יופי, אז אנחנו גרים באותה עיר, לא כמעט באותה עיר. יופי, תגידי אילנה, אז אנחנו אולי קונים באותה מקולת, באותו סופר?
4: לא, לא, לא, אתה באזור אחר.
0: כן,
4: אבל... זה יותר יוקרתי.
0: יוקרתי. מאיפה את יודעת איפה אני גר, אם זה יותר יוקרתי או פחות יוקרתי?
4: בהרצליה פיתוח, נו.
0: לא, אז את טועה, הנה, אני לא גר בהרצליה.
4: אני יודעת. אוקיי, לעניין.
0: רגע, אילנה, לא, זה העניין, זה העניין שלי. תראי, אני אבל מעט לעט צועד בפארק, את גם עושה ספורט לפעמים, אילנה?
4: מה?
0: את עושה ספורט לפעמים? צועדת בפארק?
4: לא, לא, בפארק לא.
0: למה?
4: אני עושה התעמלות בתוך, במסגרת לא, אז אני, אחרת.
0: אז רגע, תני לי להציע לך, תראי, קודם כל אני מציע לך לעשות צעדות בפארק בהרצליה, ואני רוצה לגלות לך, יש שורה של אנשים מאוד מעניינים, שגם מעט לעט צועדים בפארק, ויכול להיות לך מעניין לצעוד בפארק, את רוצה שאני אגלה לך מי גם צועד בפארק, ואני פוגש בהם מדי פעם?
4: לא, זה רחוק ממני.
0: רגע, אבל... אילנה, תשמעי רגע. קודם כל, זה לא יכול להיות מאוד רחוק. אם את גרה בהרצליה, אז הפארק של הרצליה לא יכול להיות מאוד רחוק. אבל רגע, תני לי. תראי, את יכולה מדי פעם כשאת צועדת בפארק, לפגוש את עד המדינה ניר חפץ. רגע. את יכולה לפעמים לראות גבר עם קומה ממוצעת, רץ בפארק, ואחריו שני מאבטחים, זה ראש השבק לשעבר נדב ארגמן, הוא עושה ספורט קבוע בפארק. אבל גולת הכותרת, אם את תגיעי לפארק כל יום בבוקר, אני מאמין שלפחות פעם בשבוע, את תפגשי שני גברים, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, מועמד לראשות ממשלה, כן, ולצידו, ענק, ענק הענקים, האלוף בדימוס טל רוסו. הם צועדים גם בפארק, ולכן אני ממליץ לך, מעבר למשמעויות של ללכת בפארק, ולעשות קצת כושר, ולהתרשם מביצת הטבע שיש שם, ומהדוחיים, ומהציפורים, ושל דגים, והרבה מאוד עופות מים, את תוכלי גם לפגוש דמויות מעניינות. מה דעתך, אילנה?
4: לא, אני לא הולכת לשם, כי אני עושה במקום אחר. התעמלות אני עושה.
0: טוב, 100%, אילנה. כן, אז אני רק הבקשה האחרונה שלי, לפני שאני שומע אותך. אם תוכלי, גם אם את כועסת עליי, ואם את כועסת עליי לפעמים בצדק, אני יכול להבין את זה, אל תפעילי עליי את הסנקציה הקשה הזאת, ותעלמי מהתוכניות שלי,
4: לא,
0: בסדר,
4: לא,
0: אילנה?
4: אני,
0: כי זה פוגע בי ברמה האישית. זה פוגע בי ברמה האישית. אני, אוקיי. אני נעלב מזה, אני בחור רגיש סך הכל.
4: אוקיי, אוקיי.
0: תודה. בבקשה, אילנה.
4: עכשיו, האיש הזה שהיה לפני השיחה האחרונה, הוא אמר שהיה לו רחוק. אני קראתי בידיעות, אני...
0: מה היה לו רחוק? אני לא הבנתי מה שאמרתי.
4: מה? לא, לביבי נתניהו. שביבי נתניהו באותו ערב, הוא ואשתו היו במלון ברמת הגולן. זה המלון הכי מפואר שם.
0: לא, אני חושב שהם היו בקיסריה דווקא.
4: לא, הם היו במלון הכי מפואר ברמת הגולן, והיו שם שומרי ראש.
0: בנווה
4: לכן
0: עטיף,
4: לקח לו זמן לא היה... להגיע.
0: אילנה, אילנה, זה פשוט לא נכון. אני אגיד לך, אני אגיד לך למה, תראי.
4: היה בידיעות כתוב בזה.
0: אילנה, תראי, אני לא יודע, תראי. זה שהוא היה בנווה עטיב, זה נכון?
4: לא, במלון הכי מפואר ברמת הגולן.
0: אילנה, זה שהוא היה במלון, מפואר יותר או פחות, אני לא יודע, אין חולק שמדובר באנשים שמאוד אוהבים מלונות יוקרה. אני לא יודע אם המלון... בנווה עטיב הוא מלון שעונה להגדרות של מלון מפואר ברמה עולמית, יש לי רושם שלו.
4: נכון.
0: אבל, אילנה, תראי, יש הרבה טענות סביב לוח הזמנים של ראש הממשלה, ואם ראש הממשלה היה בערב המתקפה הנוראית ברמת הגולן, וזאת הסיבה שבגינה הוא הגיע לבור בקריה רק ב-10 בבוקר.
4: כן, זה היה רחוק.
0: רגע, אז לשכת ראש הממשלה עכשיו, כשהיא מנסה להדוף את המתקפה והפרסומים האלה, הייתה אומרת, הוא לא היה בקיסריה, הוא הגיע מרמת הגולן, היא לא אומרת את זה. המידע שאת אומרת לא נכון. הוא היה ברמת הגולן, אבל לא בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר 23. בסדר?
4: מה, זה היה סתם כתוב בידיעות?
0: אני לא ראיתי את זה בידיעות.
4: אני ראיתי, אחרת לא הייתי עולה ואומרת את זה.
0: טוב, 100%, אולי אני טועה אילנה. אולי אני טועה. אני לא שמעתי את זה.
4: לחפש את זה. אמרו שהיה שם ברמת הגולן והיו שומרי ראש שם ליד המלון.
0: ברור.
4: והיה לו רחוק כדי להגיע ל...
0: אילנה, תראה, אני לא קראתי את זה. ואני ברור לי שאילו זה היה כך הייתי יודע את זה. אבל אולי דווקא את זה פספסתי. אבל אני שואל אותך. ונניח ומה שאת אומרת נכון, והרושם שלי הוא שהוא לא נכון. עדיין. כשיש כזאת מתקפה שהתחילה ב6:30 בבוקר, לדעתך, הדעת נותנת, גם אם ראש הממשלה ברמת הגולן, הרי לידו יש טלפון וטלפון מאובטח, שהוא לא ירים טלפון לרמטכ"ל, יקבל איזושהי סקירה,
4: אולי היה, הוא ישן.
0: איפה הוא ישן?
4: במלון, זה היה מוקדם מאוד נכנסו, ב6:30, עדיין הוא ישן היה.
0: אילנה, תראי, את רואה, אני מאוד, מאוד, מאוד התגעגעתי אלייך, ואני מאוד שמח שעלית לשידור, אבל תסליחה שאני אומר לך, את מדברת לא לעניין, אני אסביר לך, אין חולק שהוא ישן ב6:30 בבוקר, אבל ב6:30 בבוקר תלפן אליו, המזכיר הצבאי שלו, האלוף אבי גיל, השיחה הזאת הוקלטה, היא תומללה, היא קיימת, ואחר כך, אחרי 10 דקות או רבע שעה, תלפן אליו אבי גיל שוב. גם אם הוא ישן, והגיוני שהוא ישן ב6:30 בבוקר, אז הטלפון העיר אותו, וכשבטלפון שמעירים אותך, בין שאתה בבית בקיסריה, או בין שאתה בחופשה, מה שלא היה, אבל נניח והיה, מה שאתה שומע מהקו, מהעבר האחר של הטלפון, שחמאס פתח במלחמה על ישראל, אמור להקפיץ אותך מיד, עד כדי כך שאתה תהיה במכונית מסודר אחרי 15 דקות. 20 דקות.
4: אז אתה אומר שזה לא היה ולא נברא, אז אני קראתי את זה, אז מישהו זה סתם כתב.
0: טוב. אני לא מצליח.
4: לא יודעת, אולי מישהו יעלה והוא גם קרא והוא יגיד.
0: כן. ואני חוזר ואומר לך, ונניח ומה שקרת, ואני לא חושב שקרת, אבל נניח וזה קרה, אז איך את מסבירה את זה שמ6:30 בבוקר ועד 10 הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל?
4: אוקיי, הוא היה כזה...
0: כזה מה?
4: עד לא אכפת לי כזה.
0: כזה מה?
4: הוא.
0: מה הוא היה?
4: לא יודעת, אין לי מושג, אני לא כל כך מכירה אותו באופן אישי.
0: נו, ואני שואל אותך, זה הגיוני?
4: לא יודעת, אולי.
0: אולי הגיוני בעינייך.
4: כן?
0: כן. בסדר, אילנה, אז יש בינינו איזה שהם חילוקי דעות. אוקיי. מה הגיוני ומה לא הגיוני, ואני מבין שאנחנו שייכים לכתות אחרות, נכון?
4: לא, למה? אותה כת.
0: לא, אני...
4: אני רוצה לסיים במשפט.
0: בטח.
4: אפשר?
0: מה שאת רוצה.
4: לפי דעתי, מדינת ישראל היא מדינת ספר. בצפון החיזבאללה, בדרום העזתים, במזרח יש את...
0: אילנה, אנחנו
4: את כל היישובים האלה, אילנה, ויש את הים במערב.
0: אילנה, תודה רבה לך.
4: ביי.
0: ביי, חג שמח, אילנה. חג שמח, אילנה. אילנה, אילנה, אילנה. או אילנה. תני לי, או אילנה, אביב גפן, תני לי. בבקשה ממך שקד. או אילנה. או אילנה. נכון? בוא נקדיש לאילנה שלנו שיר. שיר לפני החג. אילנה. גם אביב גפן, אותו כאב היה לו אז. אילנה ששיחקה ברגשותיו. השיר הבא מוקדש למאזינה שלנו אילנה. תקשיבו לטקסט.
5: מתוקה שלי.
0: או אילנה. או אילנה.
5: או אילנה.
0: שקדת יכולה להצטרף.
5: סוכריה שלי,
0: למה עזבת אותי, אילנה?

0: שוברים לי את הלב המאזינים כאן. באה, הולכת, נעלמת, כועסת.
1: אוי לנה, אוי לנה.
0: נסתפק בזה נדמה לי, לא?
1: נכון?
0: תודה אילנה. מי איתנו?
2: שלום, שומעים אותי טוב?
0: נהדר.
2: שלום, שמי אמיר. אני רוצה
0: לדבר... מאיפה אתה, אמיר? אני סקרן.
2: אני מהצפון, עמק ישראל.
0: עמק ישראל. אוי, זה כיף, מהמם.
2: אז אני קודם כל רוצה להחמיא לימין, ולסיים בפיל שבחדר שאף אחד לא מתייחס אליו, אני אסביר.
0: בבקשה.
2: קודם כל אני רוצה להחמיא לימין, כי תמיד סיפרו לנו שבמזרח התיכון צריך לדעת לדבר מזרח תיכוני. ואני חושב שהימין מדבר מזרח תיכונית מושלמת. מה זאת אומרת? א' כל, וכל מה שקשור לנקיחת אחריות. זה לא אנחנו, זה החמאס, זה לא אנחנו, זה חיזבאללה, עשינו את זה בגלל הציונים, זה הם השמים, זה לא אנחנו. אז קודם כל, תמיד להשאים מישהו אחר. דבר שני, okay. זה השימוש בילדים. תמיד הראל סגל זורק ואומר, אתם יודעים כמה בנות 14 נעצרו בתקופת ההתנתקות? ואני שואל את עצמי, למה ילדות בנות 14 צריכות להיות, לעמוד מול הצבא? ולחסום כבישים, למה ילדים? למה, איפה המבוגרים? וגם כל הפורעים ונערי הגבעות. ילדים, איפה המבוגרים? אז שימוש בילדים זה בדיוק שפה ים תיכונית. דבר שלישי, זה כל הנושא של קיבעון דתי, מול חופש מחשבתי. כי הרבי אמר, כי הכתוב בקוראן, כי כתוב באסלאם, ולכן אני לא יכול לשבת עם בנות, כי זה מה שאמר לי הרב. מול חופש מחשבתי, חופש לעשות מה שאתה רוצה, מה שאתה מאמין, אקדמיה, התפתחות, קדמה. לכן אני חושב שבסופו של דבר, הימין פשוט מדבר מזרח תיכונית מושלמת. ופה אני רוצה להחמיא להם. אתם בדיוק בו אחיכם בעזה, ואחיכם בחיזבאללה, ואחיכם באיראן. אחד לאחד, אותה התנהגות. מה זה הפיל שבחדר? הפיל שבחדר הוא, אני קורא לו ציונות הדתית, ואני רוצה לפנות לציונות הדתית ולהגיד על דבר כזה. תראו, אני מכבד אתכם, ואני מכבד גם את מה שאתם רוצים להשיג. ואם תזכו בבחירות, אני אקבל את זה. אני אקבל את זה, ואין לי בעיה שתהגרו מרצון את כל תושבי עזה, או תרגו את כולם, כמו שפיינגלינג אמר, או שתעשו הפרדה, או עונש מוות, או שתראו בכולם, אין לי בעיה. אני אפילו אספק לכם את הרובים, ואת הסכינים ואת הכל. רק אל תצפו שהילדים שלי יהיו אלה שיעשו את זה. כי בסופו של דבר, מי שחושב שגיוס חרדים זאת הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, קצת טועה. ואני את הילדים שלי אוהב, ואני לא יהיה מוכן שהילד שלי יעמוד ויראה למחמל בראש, בגלל שזה מה שצריך לעשות, או שיעלה אותם למסעיות ויהגר אותם מרצות, כי זה מה שאתם רוצים להשיג. אז בהצלחה לכם, אני אעמוד ויכבד את זה, ויחזיק לכם אצבעות, ויתפלל לשלומכם, אבל הילדים שלי את זה לא יעשו.
0: כן, תגיד, רגע אמיר, רגע, שנייה, זה מאוד מאוד ארוך ומליצי גם, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, תראה, מה אתה בעצם אומר בין השורות שאתה שולח את הילדים שלך למלא את חובתם על פי חוק, להתגייס לצבא, אבל עם כוכבית ולפיה אתה תייעץ להם או תורה להם להיות בצבא רק עם פקודות מסוימות ימצאו חן, או שכל מה שתיארת, אתה יודע שגם עכשיו, יש איזה פסיקה, יש פקודה בלתי חוקית בעליל, פקודה שמעליה נפרס דגל שחור, וגם היום בצבא, אם מפקד אומר לך להוציא להורג שבוי, אתה רשאי לסרב פקודה, וכשאתה, להפך, אתה מחויב לסרב פקודה בנסיבות של פקודה בלתי חוקית. אז לכן אני שואל, מה כל ההדגשים האלה? אם מפקד יורה לבן שלך לבצע פשע מלחמה, הבן שלך מחויב לא לציית. אבל יש לי את הרושם שאתה אומר את הדברים, כי אתה רוצה שהצבא יציית לדרג המדיני, רק אם הדרג המדיני יקבל החלטות שמוצאות חן בעיניך. זה הרושם שלי.
2: לא, מה שאני רוצה לומר, דבר כזה.
0: כן.
2: וזה לוקח אותי למשפט שאמר יאיר גולן, שכולם, לפי דעתי לא פרשו אותו נכון, זה תהליכים שקורים בחברה הישראלית. כשאתה מסתכל על התהליכים שקורים גם בצבא, וזה שמתפרעים יהודים מרביצים לאזרח פלסטיני וקצינים בצהל משתתפים, וזה שפורעים לוקחים משפחה, לוקחים רכוש ונכנסים לבית לא שלהם, ולצבא לוקח חודש לפנות אותם. התהליכים האלה קורים. השאלה, אם אני רוצה, בסופו של דבר, בגלל זה אני אומר, הפיל שבחדר שאף אחד לא מדבר עליו. כי לשם זה הולך, בוא נמניח והימין יזכה בבחירות. אז מה? נעשה אגירה...
0: הימין בכל מקרה ינצח בבחירות, משום שאני אומר שוב, אני לא חושב שאני צריך לשתף פעולה עם הנרטיב של ראש הממשלה, ולפיו נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וגדי אייזנקוט הם אנשי שמאל. אני חושב אפור. ומי שמסתכל על הרשימה של גדי אייזנקוט, היא בוודאי לא רשימה של שמאל. להפך, היא רשימה שמדגישה את הציונות הדתית. אז זה הכל. אז בכל מקרה יהיה כאן ראש ממשלת ימין.
2: בגלל זה אני מדבר על הציונות הדתית. תסתכל על מי מצביעים. תסתכל על בן גביר, תסתכל על סמוטריץ', פייגלין, מה הם אומרים, ותסתכל גם...
0: לא בטוח. הציונות הדתית זה גם חילי טרופר. בעיניי, לא שר, חד משמעי, אין שאלה, ומתן כהנה, זה האימא של הציונות הדתית, הציונות הדתית, קודם כל דבר אחד אנחנו, ברור, הציונות הדתית, הייצוג שלה בכנסת, יהיה יותר גדול מחלקה באוכלוסייה, זה דבר אחד, ואנחנו רואים נציגים בולטים של הציונות הדתית, לאורכה ולרוחבה של הקשת הפוליטית, נכון שזה גם בן גביר וסמוטריץ', אבל זה 100% נפתלי בנט זה לא ציונות דתית? אז מה ציונות דתית אם לא נפתלי בנט? באיזה תנועת נוער נפתלי בנט היה? ברור שהוא היה בבני עקיבא. ברור שנפתלי בנט לא היה בשומר הצעיר, נכון? אנחנו מסכימים?
2: גיא.
0: אז זה הכל.
2: אבל אם נסתכל על הפילוח, שגם היה בערוץ 12, מרוב המצביעים של אותה מפלגות, רוב הציבור הדתי, עדיין הציבור הדתי ציוני, עדיין מצביע עבור המפלגות האלה.
0: איזה מפלגות?
2: בן גביר, סמוטריץ' ווינטר.
0: יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים, אין לי נתונים.
2: אבל רגע, אז אני אומר דבר כזה, למה הפיל שבחדר? אני אומר דבר, וזה מביא אותי לתחילת מה שאמרתי, אחריות. אין לי בעיה, אני מכבד את הדיון.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
2: אבל,
0: רגע, ואני אגיד לך יותר מזה.
2: על לאן המדינה הזאת הולכת, ומה יקרה, תראה מה קורה היום באנגליה.
0: רגע,
2: שנייה. החרם הזה לא נוצר משום מקום. הוא נוסע בגלל אמירות,
0: אמיר,
2: הוא נוסע בגלל התנהגות.
0: רגע, אתה מבלבל פה בין כמה דברים. קודם כל, תראה, יש לי את הרושם, שאם היית מפלח את הרשימה של בן גביר, זאת אומרת, את המצביעים של בן גביר, היית מגלה שיש שם אחוז נכבד של מצביעי שס לשעבר, למשל, שהם לא ציונות דתית.
2: נכון.
0: זאת רשימה, זאת שס, כן? זה רשימה של, רשימה חרדית, שחלק מהמצביעים המסורתיים של שס עברו להצביע לבן גביר. זאת אומרת שהרשימה של בן גביר, המצביעים של בן גביר, הם לא מתחילים ונגמרים בציונות הדתית. וציונות דתית זה 100% גם נפתלי בנט, ו100% חילי טרופר, ומתן כהנה כנל. ולכן אני אומר, אני לא יודע, גם בציונות הדתית, רגע, יש כל מיני זרמים, ואני לא חושב שחילי טרופר, ואפילו לא מתן כהנה, הם באיזשהו אופן, אילו הם יהיו, ואני מקווה שיהיו בעמדות הכרעה בתפקידי שרים, אני חושב שהמשרדים שלהם או חלקם בממשלה, הם לא יתמכו והם יפגינו קו מאוד תקיף מול אותם מתנחלים שתופסים את הבתים בקוסרה. לכן, אתה אל תעשה לי מקשה אחת מכל הציונות הדתית. זה זרם, אני מסכים שזה זרם מרכזי, אני לא העליתי על הדעת שלכך תהיה נציגות בכנסת, ועוד כזאת נציגות משפיעה, ראינו את המספר 8 אצל בן גביר עם, עם הכתובות קעקע של תנועת כך על הזרועות. זה לא כל הציונות הדתית, וזה בטח לא פניה היחידים של הציונות הדתית. זה הכל, זה מה שאני...
2: אבל רוב לא מבוטל.
0: לא יודע.
2: מביא אותי לאחריות, ואני רוצה לומר, יש אחריות גם לימין הישראלי, מיוחד לציונות הדתית, נכון, על התרומה במלחמה והכל, אבל בסוף, בסוף, בסוף, לפי דעתי זה כן הפיק שבחדר, כי אם אנחנו נלך לפי מה שאותה מפלגות מנסות להשיג, יהיה בסוף אחריות על לאן מדינת ישראל הולכת. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד, אלה מתפרעים, ואנחנו לא תומכים בזה, ובסוף להצביע לאותה מפלגות,
3: כן.
2: שזה בעצם המטרה שלהם. אז לפי דעתי, הציונות הדתית, הגיע הזמן שגם תיקח אחריות על המנהיגים שלהם, כמו שאנחנו אומרים על החרדים, הבעיה שלנו זה לא עם החרדים, זה עם המפלגות, או ראשי המפלגות של החרדים, אותו דבר בציונות הדתית. קחו אחריות טוב. על מי אתם מצביעים, ומי מייצג אתכם, כי יש לזה בסוף השלכות.
0: אמיר, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות. שנה טובה.
4: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה, עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה, ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: שלום.
1: שלום.
2: הלו?
1: כן, בבקשה אדוני.
2: שלום לך, שמי אדי, אני מגבעת שמואל.
1: איך השם, סליחה?
2: אדי, א' ד'
1: ד'. אדי, כן, בבקשה אדי.
2: בקשר לנושא שדיברת עליו עם המאזין הקודם, אז רציתי להגיד לך שהעניין הוא לא הזרמים בכל הקטע של הציונות הדתית. אני בעוונותיי דתי לשעבר, ואני רוצה לספר לך שהמילה חילוני היא המצאה זדונית של מה שקרוי הציונות הדתית בכללה, רק ב-1968-69, אני בטוח שהרבה אנשים בהלם, לא הייתה קיימת המילה הזאת. אפילו שי עגנון, כשדיבר על אלה שהם לא דתיים, דיבר עליהם כעל חופשיים. במקום שבו נולדתי, היו אנשים דתיים, ולעומתם היו חופשיים. למעלה מזה, אני הייתי בישיבה תיכונית, והתנהגתי לא כל כך דתי, וקרא אליי למעין שימוע הרב, לימים אפילו רב מפורסם, ואמר לי, אדי, אתה צריך להחליט, אתה רוצה להיות דתי או אתה רוצה להיות חופשי? באופן טבעי ונאיבי וילדותי אמרתי, כמובן שחופשי. שבוע אחרי זה כבר הייתי בבית, וכמובן בלי כיפה. אז העניין הזה של דתי כזה, או וינטר, או... זאת אומרת, אם הייתה חלוקה של דתי וחופשי, אני משוכנע שהדברים היו נראים אחרת במפה הפוליטית, במפה הדתית, בכל הנושא של הדתה ולא הדתה. אבל המילה הזאת, ההמצאה של המילה המזלזלת הזאת, המנמיכה, חילוני, עשתה רע.
1: כן, אז אני אומר לך, תראה, אני בטח חילוני, אני אפילו חילוני אתאיסט.
2: המילה הזאת לא קיימת.
1: רגע. קודם כל, אתה יודע, סליחה אם זה יישמע מטריס, אבל מי שמחה לקבוע אם המילה קיימת או לא קיימת? אני דווקא חושב שהיא קיימת, רגע. וגם הפרשנות שלך, אני לא מקבל אותה, אני לא מרגיש שהיא מנמיכה ולא מקטינה. ואני ממש לא רואה שום בעיה עם עובדת היותי חילוני, אני חושב שזאת מילה שכיחה, היא מתארת בדיוק את המצב שלי, מצב שלי מול אלוהי, ככל שיש אלוהים, ואני לא רואה בה לא משהו, לא מעליב ולא מקטין ולא מנמיך ולא כלום, ממש.
2: אז כי התרגעת על המילה הזאת, אתה מן הסתם היית תינוק בקשה.
1: מה זה משנה, אבל אתה יודע, השפה יש לה דינמיקה, השפה היא מתפתחת, השפה היא חיה, השפה נושמת. להבדיל, אני זוכר להבדיל ממש, אני זוכר שישבתי עם מוחמד מג'אדלה באיזה פאנל, ואנחנו אמרנו, עשו זובור לרמטכ"ל בקבינט, אז הוא אמר לי, תגיד גיא, אתם יודעים מה זה זובור? זה מילה איומה, איומה, אני לא אחזור על מה זה בערבית. אז אמרתי לו, מוחמד, לשפה יש את החיים שלה. אנחנו מבינים, אנחנו מתייחסים לזובור כאל התנפלות, כאל דלגיטימציה. מה המשמעות המילולית בדיוק בחברה הערבית למילה הזאת, אז אתה מוחמד אל תתייחס אליה ככה, אבל בחברה שלנו יש לזה משמעות אחרת, וזה בטח לא מילה מאוד מאוד מאוד גסה במובן המילולי. אז נתת לך דוגמה, לא יודע אם היא דוגמה טובה, אבל נתת לך דוגמה כדי להבהיר לך שמה שנראה אולי בחברה שלך, מנקודת המבט שלך, כמילה מעליבה ומקטינה, היא מילה שאני ושכמותי חיים איתה בשלום לגמרי.
2: אבל זאת הייתה כוונת המשורר, לזה הם התכוונו. הם לא, למה לא ציינו מילה אחרת?
1: אחלה מילה חילוני. אחלה מילה שבעולם.
2: אתה מרגיש עצמך כאילו, סתום, עפרה דערה כאילו, מן... משהו שהוא לא שווה כלום, מה...
1: דבר איתי בעברית, אני לא מבין ארמית, אח שלי, אני מדבר עברית.
2: אני מדבר איתך כחול, אתה מרגיש אצלך מין סתם חול? אני לא חושב. אני חושב שאדם שדתי...
1: אדי, עד לפני שאמרת לי שיש חול במילה חילוני, לא חשבתי על זה אפילו. תודה רבה לך, אדי, שתהיה לך שנה טובה, וחג שמח, גם לך שקד. ולך שר, ולכולם, ולכל בית ישראל. שנה טובה, מכל הלב, נשתמע.
0: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103
3: FM, 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM, חמישי אגדה עם רון שלום.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
9: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
8: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע ראיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד טען גולן כי נתניהו סירבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
10: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
8: אחרי שעות של חיפושים, אותר הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני. גששים של חטיבת אפרים יתרו אותו סמוך לקלקיליה כשהוא בחיים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
11: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפ"ק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
8: בעקבות הירי במורה הבוקר סמוך לבית הספר היסודי בחורה, הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10, כך הודיע הסתדרות המורים. נציג ההסתדרות יגיע לבית הספר ויקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בעקבות האירוע, במקביל למשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש

0: והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
7: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
9: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: פתחנו עם הג'יפסי קינגס, במבולאו, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי שהוא חמישי אגדה, תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת של חמישי אגדה באווירת החגים, מחר ערב ראש השנה, וחשבנו שלפני השנה העברית החדשה, הכי כיף היום באווירת החג זה להיזכר באירוחים מרגשים שהיו לנו בשנה האחרונה באולפן. אז בואו נתחיל עם ביצוע של אלון אולארצ'יק לשיר בוא נגיד שאני שלך.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
0: בואי נגיד שאני שלך, אלון אולארצ'יק פה איתנו באולפן, ביצוע לייב, בבקשה.

0: נגיד תודה לכל האנשים שטרחו השנה ועבדו על התוכנית הזאת, חמישי אגדה. עורכים ומפיקים מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה איש יפיוף בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, כרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, ועל הסאונד היה איתנו כל השנה שימי חביב. השנה אירחנו באולפן את ריטה, האישה והאגדה, והצלחנו גם להפתיע אותה כשנתנו לה לטעום משהו שהיא מאוד מאוד אוהבת. אוקיי, אנחנו הבאנו לריטה עכשיו צלחת אורז. ריטה, תשמחי עליי, כן. אין בזה כלום, הכל טעים וקשר. אני רוצה שתתעמי את האורז,
1: אוקיי.
0: ותנחשי מי הכין את האורז הזה.
1: אמא שלי.
0: בואי נתעם. שים לנו בינתיים מוזיקה, ככה ברקע. זה
1: אמא שלי, 1,000,000%.
0: את בטוחה?
1: בטוחה.
0: אני אתן לך, אני אתן...
1: או, או, אחותי דיאנה.
0: דיאנה. אוקיי, יש לך שתי אופציות. או אמא שלך, או דיאנה. או מישהו אחר. אני רוצה ניחוס סופי.
1: אין סיכוי.
0: אז מי?
1: או אמא שלי, או דיאנה.
0: ואם היית צריכה להחליט על אחת מהן, היא אוכלת זה טעים לה. אמרתי לך רק לטעום, ריטה, לא לסיים את הצלחת.
1: וואי, זה טעים.
0: דיאנה, שלום.
1: דיאנה? חיים שלי, אחותי. וואי,
2: נו, נו.
1: כפרה
2: עליי.
0: תקשיבי, אני אמרתי לה לטעום, היא חיסלה את כל הצלחת כמעט, יש מלא, יש לנו סיר שלם, ריטה, תרגי.
2: לא, לפי שאני מכירה אותה, היא לא מחסלת צלחות.
0: אבל זה היה לה ממש טעים. מה הסיפור של האורז הזה? את יכולה להסביר לי, דיאנה? דיאנה זו אחות הגדולה.
1: אחותי הגדולה, אנחנו ארבע אחיות, דיאנה, מיטרה, ריטה וטלי. אז זו אחותי הגדולה, מדהימה, הנסיכה של החיים שלנו.
0: דיאנה, ספרי לנו משהו על ריטה שאנחנו לא יודעים, כאילו קצת רכילות מהבית וזה, את יודעת,
1: בכל זאת. ספרי דברים צהובים, דיאנה.
0: יאללה, ספרי לנו, דיאנה.
2: קודם כל, היא מאוד נדיבה. אוי ואבוי, אם אנחנו אומרים לה, יו, איזה יפה זה. ישר אורזת את זה, ודוחפת לנו ליד. אני אומר, אני מפחדת להגיד לה שמשהו יפה. יש לה לב מפה עד השמיים. מוכנה תמיד לעזור בכל מקום, בכל מצב. בכל מצב, ואמצע הלילה, בוקר, צהריים, לא משנה, עוזבת הכל ובא לעזור. ואנחנו כל כך אוהבות אחת את השנייה, אנחנו ארבע אחיות לא נפרדות, ואפילו יום אחד לא קורה שהן לא נתקשר כמה פעמים אחד לשנייה.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
2: ביטה זו אחותה חמודה והקטנה והיפה שלי.
1: את מרגשת אותי.
0: יודע, דיאנה, בתחקיר שיש לנו על ריטה, אז שאלו אותה כאילו על רגעים מיוחדים של אושר בחיים, אז היא אמרה שהרגעים המשפחתיים הם הרגעים של האושר בחיים. זאת אומרת שהיא כל כך מחוברת למשפחה, ולריחות ולטעמים. ומה זה האורז הזה? איך זה נקרא?
2: אורז בפרסית קולושיבית נוחות, שזה אורז עם שמיר ואפונה ושום, ועושים את זה כזה כאילו קצת חגיגי כזה, יש גם דברים אחרים, אבל
0: אז אנחנו
2: רק הצו שהודיעו לי, אז זה משהו.
1: יואו, דיאנה, תודה רבה. רגע, אבל דיאנה, מתי אמרו לך לעשות את זה? לא,
2: אתמול?
1: כי אתמול אני הייתי חולה, היה לי איזה וירוס, והייתי עם חום. בטח חשבת שאני לא אצליח להגיע היום, נכון?
2: זהו, דאגתי, אבל אמרו לי שאסור לגלות, אז לא כאילו.
1: יואו, התפללתי, אמרתי, אלוהים, תבריתי מהר, אני לא יכולה לבטל פעם שנייה.
0: אני אגיד לך, אני אעשה גילוי נאות, יושי, האחיין שלך, הבן של דיאנה הוא חבר טוב שלי, איפה הוא? פה יושי, הוא יכול להיכנס, מה?
1: יואו!
0: בטח,
2: הוא היה
0: פה לפני חצי שעה. אז יושי ואני חברים טובים, אנחנו גם מתאמנים ביחד פה ברמת השרון, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב שתגלה לי קצת דברים על ריטה, שאנשים לא יודעים מה היא אוהבת, והנה, איפה יושי? בוא, תגיד שלום לדודה. הנה, דיאנה, עכשיו יושי נכנס לאולפן.
2: דודה. הוא בא להביא את האורז.
0: כן. הוא גם יישאר איתנו, אתה מוזמן להישאר איתנו, יושי, זה...
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, שאני זאת שרצתי להודיע לאבא שלו, שזה בן, הרי עד לא ידעו.
0: ואת?
1: ואני רצה, מוטי בחוץ, ואני מחכה לדעת מה זה, ואני רצה, אני אומרת, מוטי, זה בן, זה בן, וזה יושי.
2: אחרי ארבע בנות, בטח.
0: יושי, אתה רוצה להגיב על זה?
3: שמע, זה להיות גם נכד ראשון, גם בר נישון משתי הצדים אצל הפרסים.
1: נכון.
3: והיא מטלפון ציבורי באסותה.
1: נכון.
3: צלצלה להורים שלי להודיע שנולדתי, אז רצו לקרוא לי יהושע, על סם סבא רבא שלי שהוא נפטר יום לפניי.
0: וואי.
3: אמא שלי אמרה יהושע הפרוע וזה, נקרא לו יושי.
0: דיאנה, יש לך ילד מקסים, והוא חבר טוב, אני מאוד אוהב אותו, והוא ממש כאילו, הוא כל הזמן מדבר על המשפחה, הוא כולו לב ענק.
1: נכון, חיים.
2: איזה כיף, והוא סטנדאפיסט גדול.
0: הוא הכי מצחיק במכון כושר אצלנו, חוץ ממני.
3: חוץ ממך,
2: סליחה, נכון.
0: דיאנה, תודה רבה.
1: תודה, דיאנה.
3: תודה,
0: תהנו. תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה,
2: ביי, אוהבת, ביי, ביי.
0: ביי, דיאנה, תודה רבה.
1: תודה, יפה שלי.
0: אחראים על השידור בתחנות ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן ונדב יוגב, ברדיו קול, רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, ואיתי, כאן באולפן, ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו כאן במתכונת של חגיגה, לפני החג, ראש השנה. אנחנו רוצים להשמיע לכם עכשיו קטע של אבי סינואני, שהתארח כאן אצלנו באולפן יחד עם נאור בנו, ושניהם גרמו לנו להתאהב, ואפילו להכניס שני שירים שלו לפלייליסט. בוא נשמע את הביצוע כאן באולפן. אבי סינואני, בבקשה.

0: אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ומיד נחזור.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: 103
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: היי, מה קורה? זה אני

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של המד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: אני חיה לי מיום ליום.
3: נכון.
0: חמישי אגדה עם רון שלום.
4: 2 עד 4.
0: חמישי אגדה.

0: חזרנו אליכם, חמישי אגדה, תוכנית מיוחדת לסיכום השנה, ואנחנו עכשיו רוצים להשמיע לכם את יאיר ניצני, ניצננו, בשיתוף פעולה עם פרלה דנוך שלנו.
1: המון מילים יש לשיר הזה, אבל מה שאני שם לב בהופעות, כולם יודעים את המילים בעל
0: פה. ברור.
1: אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר
2: משהו על הפנים.
1: לא זמר משהו, מי יודע מה? לא זמר קסטות, הוא זמר לנשמה, אני...
3: אשם,

כל ערב בתשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה וגילוח ופן, קונה קופסה סיגרות, אני לא מעשן, אומר לבעל בית צלמת כל טוב, הופ, אני בדיזינגוף שיער רטוב, לוקח את האופניים, הולך לאסוף. אנואר ואחמד מחכים לי ברחוב, הולכים לסינרמה השעה 3, דפקנו כמה וויסקי ותפס את הראש החבר'ה ואני קלות מאנטזים, יורדים באלגנט לחוות הריקודים, רוקדת בחורה עם שערות לגלוש, הרבה על הידיים ומעט על הראש, היא שואלת, תל מי פאפי, מה שמך? מיד עונה ומבקש סליחה.

0: אני רטוב במצח, מעט מתרגש, היא מוציאה סיגריה.
1: לא תביא.
0: אני מביא לגפרור ונהיה לי חם. פתאום אני רואה שהיא משרפה הספר. היא אומרת לי, אשם, מה אתה עושה? אני מלצר בבית קפה. בשש אני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר שלום. היא לוחשת לי באוזן, ניפגש מחר. אבי הוא מועזין ואימי המוכתר. אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר?
1: אימא!
0: אוקיי, עכשיו זה המוסר השכל, כן?
1: כן.
0: אנחנו נחליף לופ שיהיה יותר דרמטי. רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממאה שערים. אולי זה אהבה ממאה שערים.
1: אפשר.
0: מה אמרנו?
1: לומד בישיבה.
0: כן, השם ידידנו חזר בתשובה. אני רב השם תמיד ואלוהים גדול. ואם ירצה השם, אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר

זה היה השם תמיד, הגדול, הגדול מכולם, השם תמיד יאיר ניצני, יחד עם פרלה דנוך שלנו, שהיא גם אגדה בפני עצמה. דני רובס היה כאן איתנו באחת התוכניות בחמישי אגדה, ולא הפסקנו להתרגש ממנו. דני רובס גם לא מפסיק להתרגש ממנו.

0: לא מפסיק.
1: כשירמי קפלן הגיע לאולפן שלנו לחמישי אגדה, חשבנו מה אפשר לעשות לאיש המוטרף הזה. להטריף אותו. אז ארגנו לו משחק שנקרא מי מכיר את ירמי קפלן, ועל הקו הייתה מישהי בהפתעה.
2: שלום לבר. הלו?
3: שלום.
2: בר.
3: שלום.
2: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן
4: היא מדברת איתה. יופי, אתה הולך לפגוש אותה אחרי זה.
2: היא נמצאת כרגע בכאוס.
4: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
2: כן, יודעים.
4: סיפרת? אוקיי.
2: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מהיכנת.
3: שלום שלום, אני מפתח תקווה.
2: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
4: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
2: האמת שכן.
4: אני נכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
2: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
3: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
2: מורה. אוקיי.
3: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמרון.
4: היום הבעיה היא במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
2: צריך הרבה הרבה, באמת, כאילו...
3: כל כך מדויק,
2: טוב. בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות, אנחנו משחקים, את מכירה את ירמי? מכירה אותו טוב?
3: בוודאי, שנים של הערצה.
4: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את
2: הבן אדם. למה, אתה רוקיסט?
4: עזוב, עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה...
3: הערצה.
4: הערצה זה לא מה שעושה לי.
3: הערצה, אני חלמתי להתחתן
4: איתך. וואו, וואו.
2: טוב, בוא נתחיל לשחק.
4: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
2: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק, מוכנה בר?
3: נהדר.
2: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
5: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
2: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
3: כמובן שבשיקגו.
2: תשובה נכונה.
5: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
2: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
3: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
2: וואו, וואו.
5: כל הכבוד.
2: כל הכבוד.
5: אתם מכירים את ירמי קפלן.
4: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
2: דיוויד.
4: על שם המלך הנודע.
2: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
3: מובן של ליקוי חמה, איזו שאלה.
2: תשובה נכונה?
4: תשובה נכונה!
5: אתם מכירים את ירמי קפלן.
4: אני בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי, אהרון, פגשנו את...
2: נכון. קראת לי, אהרון קפלן.
4: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן, שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון. איזה כבוד לשניכם.
2: אין, אני חולה עליך.
4: אז אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
2: יאללה.
4: ממש כך.
3: אחלה להקה שבעולם.
4: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
2: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
4: האם אני זוכר?
3: רופא עיניים, רופא עיניים.
2: וואו!
4: אני מאמין לה.
5: אתם מכירים את ירמי קפלן.
2: שאלה אחרונה.
4: בר, את כוכבת, בר, את כוכבת.
2: זה מעצבן אותי, אני רוצה...
4: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
2: וואי.
3: השאלה, איזה פרס אני מקבלת? איזה פרס
2: אני מקבלת? אני לא אקפח אותך, בר. אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5, איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט מבצע יונתן של מנחם גולן? אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר. אתה זוכר? אל תגיד.
4: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
2: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
3: אפרים לוי.
2: וואו!
5: כל הכבוד.
4: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר, לא זוכר.
2: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית? את ספורטיבית?
3: אני ספורטיבית מתמיד.
2: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
4: מה זה הכל או כלום?
3: קדימה.
2: או שהיא מקבלת... אם אני מפסיד בכלל.
4: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה, כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
2: אני אביא לך קל השיער, אוקיי. שימי לב, עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת, ב', עם פסלת.
3: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
2: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות? עם מי הוא היה בזוגיות?
3: איתי, איתי. אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
2: לא נכון!
4: זו דנה ברגר.
2: זו דנה ברגר.
4: באמת, זו דנה ברגר.
2: זו דנה ברגר.
4: אני בשוק שאני לא מזהה.
3: קפלן.
4: יו, עכשיו אני מזהה.
3: קפלן.
4: אך ששיחקת אותה, יא מתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יאללה.
3: שמה שלי, אח שלי, I love you.
4: יאללה, I love you back, יא בייב.
2: דנה, דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
3: נכון, אני בקפריסין.
2: וואי, אני בדרך לקפריסין.
3: שדה בקפריסין.
2: מה, יש שם קרייסס?
3: לאט, כמו שאומרים. לאט, לאט.
4: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
3: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשתקר לנו בשדה תעופה.
4: עכשיו פחות כיף, עכשיו פחות כיף.
2: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
4: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
2: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
4: הרחתי אותה, היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
3: מופיעים הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
2: אנחנו גם נשמח לארח. עוד לפנינו. אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
3: נכון, מופע אקוסטי באמפי, בעין הוד.
2: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
4: שווה במיוחד.
3: יש בו הופעות, נשיקות, ירמי, אני
4: יודעת. חיבוקים ונשוקים לך, דנה.
3: איך אני בתור מורה?
4: וואו, וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
3: ויש לי עיניים בגב.
2: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
4: אכן היא מלכה.
2: ביי, להתראות. רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב, נזכרנו שקובי עוז היה כאן עם להקת טיפקס, ויחד הם הופכו את האולפן. חמישי אגדה, פעם ראשונה באולפן איתנו.
0: צריך להגיד שאנחנו רק חסרים לנו עוד שני כוכבים רציניים.

0: גבר אמיתי צריך לדעת לוותר אני הולך למצוא קורבן אחר כן כן קובי אוס קורח היי בובה את יודעת שיש לך פרצוף ממש אבל ממש אבל ממי ממי ממש מין פרצוף אינטרקונטיננטלי כזה לא אומרים את המילה הקודמת העפנו את המשל
1: כן רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב של השנה העברית, שיר ומיד נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
2: 103 FM. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
3: שקל.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: חצי חינם.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
2: עמדו בשנה האחרונה

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
6: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
5: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: לפי כתב האישום הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015 לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
5: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעה דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
8: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו, במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים

0: יום מסכון בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: פתחנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם יורם גאון. הרגעים הגדולים של חמישי אגדה, אנחנו עם רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM ורדיו התחנה. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם יורם גאון, כאן באולפן. ועם יורם גאון, שהוא כבר זהו, אנחנו חברים, אני יכול לקרוא לו יורם גאון. מה אומר לך תאריך 28 בדצמבר בדרך כלל?
1: קשה לי, לא זוכר.
0: אני אזכיר לך, אני אזכיר לך. ב-28 בדצמבר.
1: זה מזמן שקרה.
0: כן, כן.
1: הרבה שנים.
0: לא רואים, לא רואים. לא נראה בכלל, לא נראה בכלל. 28 בדצמבר זה יום ההולדת שלך. כן, כן, אני אזכיר לך. ולא יכולנו לחגוג איתך כי לא היית כאן. אבל זה היה לפני 3 ימים. אז החלטנו שנחגוג לך היום. גבירותיי ורבותיי, יום הולדת שמח ליורם גאון שלנו.

0: תראה, יש לי זוג חברים שיש להם בית קפה ברעננה שנקרא נורדו 2, והם שמעו כל השבוע את הפרומו שיורם גאון מתארח אצלנו בתוכנית, אז הם אמרו, אנחנו אחראים על ההוגה. שלי ומתן, תודה ענקית על ההוגה, הוגת יום הולדת ליורם גאון, אתה יכול...
1: מתן, תודה רבה.
0: תודה ענקית על ההוגה המעממת הזאת.
1: תודה לכם מאוד, ריגשתם אותי, תודה לכם.
0: אתה יכול להביע משאלה... ויש נר, אם תרצה גם אתה יכול לעשות פו, אנחנו...
1: כן, בכל רם אפשר?
0: אפשר בכל רם,
1: בריאות,
0: כן.
1: בכל האנשים שיושבים פה, בריאות.
0: אמן, אמן.
1: כל
0: אמן.
1: השאר בא מאליו.
0: מזל טוב! והחלטנו גם להפתיע אותך במשהו קטן, מתנה מאיתנו, יש לך בתוך השקית שם משהו שאתה יכול להוציא את זה. יש חנות תכשיטים בשם שי משנקין, הנה זה, זה בלוני הליום, אז זה גם, למה זה יפה דווקא? אז יש לך שם קופסה עם מגן דוד, טיליון של מגן דוד, ויש שם עוד משהו, יש שם דיסק און קי.
1: אני רואה.
0: יש שם דיסק און קי. אני אספר לו? אני אספר לו?
2: ודאי, מה זאת אומרת?
1: אספר לי מה עכשיו.
0: יש מפיק מוזיקלי בשם מש, משקלון, שאני והוא יש לנו פרויקט משותף, אנחנו עובדים ביחד ואנחנו עושים...
1: רגע, לפני שאתה מספר, תודה רבה, זה באמת לא הייתי מוכן, לא ידעתי.
0: אז זה באהבה גדולה.
1: בכלל אני יודע, אחרי הקלעים מה שקורה, אבל אני לא ידעתי בכלל, ואני...
0: כי אנחנו הפתעה אחת גדולה.
1: אני גם נרגש, באמת, תודה רבה.
0: אז המגן דוד הוא כמובן סמלי, כי מי כמוך מסמל את העם הזה, זה מאיתנו, והדיסק און קי... יש לנו מיזם שאנחנו עושים בחור בשם מש מאשקלון שהוא מפיק מוזיקלי, מפיק על יחד איתי, אנחנו יוצרים את המוזיקה מחדש והכנו לך רימיקס לאחד השירים האהובים עליי ואני חושב שעל הרבה אנשים גרסה חדשה שאתה מוזמן גם להוציא אותה בלינקטון, יש לך את זה מאיתנו במתנה, ואנחנו גם הולכים להשמיע את זה כל החודש הקרוב, יום יום רוצה לשמוע את זה?
1: כן.
0: אז יאללה, השמעת בכורה, בבקשה.
1: איזה שיר.
3: 2 עד 4, שיר חדש.

0: בחודש הקרוב. תשמע, אני בלופ על זה כבר שבועיים ברכב.
1: לא, זה יפה לא, זה משהו אחר לגמרי, ואני זוכר, זה לקח אותי
0: ליונים בטח, נכון?
1: לא, לא, בכלל, לקח אותי לביצוע הראשון שלו, זה היה בתיאטרון אלהמברה, גיורא גודיק פתח שם אולפן טלוויזיה, זה היה אולפן הטלוויזיה הראשון, והודיעו, אני זוכר שיש תוכנית שתהיה מאלהמברה, והתוכנית תצא, יהיו שם אומנים ויופיעו, והשיר הזה היה שם, ואני זוכר את אלכס וייס שעשה את העיבוד של זה, זה שם, לא יודע אם אתם מכירים, הוא עשה את העיבוד לשיר, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, זמר ארגנטיני.
0: זה מילים של טלמה, נכון?
1: טלמה אליגון כתבה את המילים. אני זוכר שבהופעות, אני זוכר שקראתי כותרת בעיתון, זה סיפורים יפים, שאני זוכר בהקשר לשיר, קראתי בעיתון כותרת, יורם גאון עוזר לפתח. ככה קראתי בכותרת.
0: למה?
1: ואני, אם לא התעלפתי אז רק מהזיכרון עכשיו אני נזכר. אז העיתונאי כתב כך, הוא כתב שיורם שר עכשיו להיט, שהוא שרים אותו בארץ, והוא מושר הרבה, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, הארגנטיני, שהוא תומך גדול של הפתח. אנחנו מבינים מזה, אנחנו מבינים מזה, שהכסף של תמלוגים שהולך לליאונרדו פאביו, הולך בעקיפין גם אל הפתח. זהו, ואז, והייתה לי, קראתי את זה, והייתה לי תחושה שאני מחבל, גם כן. מי כותב כזה דבר? אז זהו, אז זה השיר הזה, זה לקח אותי לאסוציאציה.
0: והיום השליט שם בארגנטינה, הנשיא ארגנטינה, כאילו, התומך הכי גדול שלנו.
1: מה זה, הוא ישראלי בכלל.
0: ישראלי, פה ישראלי. בחייך,
1: הוא ישראלי.
2: שלום אהרון אהרון. מה קורה כבר, ורדינמי, אללה כתייך, אני חולה עליך שאתה מרגיש ככה, יענו את הבסט אוף, בסט אוף זה נקרא, נכון?
0: כן, ככה זה נקרא. מה איתך? אני הבנתי שיש לך קשר מאוד מאוד מיוחד עם יורם גאון.
2: קרא לך, אתה יודע, אמרה דודו, איציק, אני, שהוא, מעריצים את יורם גאון, הרי מה, היינו נוסעים כאילו במטה יהודה, אתה יודע, היינו נוסעים במסעית, שומעים רק את יורם גאון, איפה את אהובה, גולני שלי, כל השירים, אז אני חולה עליו, אין עליך יורם גאון, אין עליך.
0: אתה ממש מתלהב כשאתה שומע את השם הזה.
2: לא רק אני, אתה יודע איך הוא מתלהב ממני יורם גאון? אתה יודע, היה פה איך פרגל לי, אבל אתה יודע, התקשרתי לחביבה, אמרתי לחביבה, אני פורה, זהו, אני ויורם, אנו נהיינו, אנו אחוקים.
0: טוב, אז מה אתה אומר, מבזק הספורט עושה משהו? או שאתה רוצה שנשמיע איזה מבזק ספורט ששידרנו כאן בחמישי אגדה?
2: מה שאתה רוצה, אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא בשביל הספורט נשמע איזה קטע של איציק המיליארדר. מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
3: בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מספר אחת, נאמבר 1.

0: צלצלי אליו, כן, כן, אני אדבר. הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה. קשרו אליו רגע. מה קורה?
1: כולם עם הרינגטון.
2: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
2: ביי.
0: הלו, מה אומר את... למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
3: לא יודע, מי זה?
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
3: הוא מנותק.
0: אה, אולי בגלל שעמדתי רון שלום.
3: הוא כבר התנתק מגוש כתיף לפני שנים.
0: טוב, בואו נתקשר אליו שוב. בואו נתקשר שוב. נו, תענה.
2: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
2: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
2: לא, אמרת רון שלום. נו. תגיד רון שלום.
0: אה, רון שלום.
2: מה קורה כבר כבר? שמעתי מוטי גלעדי אצלך, היה
0: אללה,
2: איך הוא סובל אותך. מוטי, תדע לך שחולים עליך.
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה? איפה אתה?
3: תבריא, תבריא, אני מאחל לך שתבריא.
2: אני כאן קודם, מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
2: לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי אכל לאייל את הראש. רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי הקבוע,
0: יש לו לקוח קבוע בפיצוצייה, יש לו לקוח מיליארדר.
3: פרסי, פרסי.
4: תכיר את חברה החדשה שלי, את קרמית.
2: מה זה, אתה מסתל מזה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי, בואי נעשה, אני בהלם.
5: רגע, רגע, ארול, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
2: אל תעבירי נושא, מה אתה עושה עם איציק המיליארדר?
5: באמת, אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו עושים.
2: וואלה, כמה מצאת בו אבל?
5: נו, מה מצאתי? כסף.
0: ארון, ארון.
2: חולה עליי.
0: ארון.
4: טוב, יאללה, פנק אותה. מה בא לך?
5: שכח אותנו. תן לי כזה. זה, זה, זה, זה,
2: זה. תן לה, רגע.
4: קחי.
5: אוקיי, וזה גם.
2: יאללה, עוד, עוד, קחי גם מזה, קחי מזה.
5: קחי מזה,
2: יאללה, מעמיד לך את הכל. רגע, רגע, בוא נעשה את זה, שנייה.
0: זה החשבון בקיוסק, הוא מיליארדר, מוציץ לו ים
4: של כסף. כמה יצא החשבון?
2: החשבון זה 47,394 שקל. תן לי 50,000, עגול, תן.
0: מה זה 50,000?
4: זה 100,000, תשמור את העודף ולך לרדיו, תמסור דש למוטי גלעדי.
2: יאללה, כן,
0: עליך,
2: רגע, רגע.
0: ארון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, 4, הוא נכנס, 5. וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך. אני חולה עליך, בואי נעת, אני מעריץ אותך. אתה היית שחקן כדורגל. פרלה, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: וואלה, כעסף. תגידי, את לא מתרגשת, את יושבת ליד מוטי גלעדי?
1: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
0: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפעות. מוטי, חולים עליך, תדע לך.
3: שתהיו בריאים.
0: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון, הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן, לך תבוסמין, עוד מעט נלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
1: אה, זה מאוסישין 58, לא פה בזה?
0: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למה אתה חד בשרית, לא?
1: אני בשרית.
3: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
0: איזה יופי, יאללה, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? אה, דורון שערבני, גם מאוסישין 58.
3: זה מאיראן,
0: אנחנו...
3: גם אני מתרגש, את האמת, אני, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, עם פה או בעולם.
0: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בבונה, דיברתם עליו.
1: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
0: יאללה, אהבת, יאללה, אני הייתי ארון ארון.
6: בחסות?
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
0: טוב, ארון, תודה רבה על מבזק הספורט. אמרת לי שאתה רוצה להגיד לי משהו? וואלה, כי אני רוצה עכשיו, אם אתה גבר, ואני יודע שאתה גבר, למה אני מכיר אותך הרבה שנים, שים לנו את ישראל ברייט ולהקת הסמכות שהיו כאן באולפן עם האקורדיוני וזה, וואלה, אתה יודע איך נהניתי? אתה יודע מה? תתרווח על הצ'רפאיה שלך כאן מאחורה. הנה, אני פה, אני כבר יושב. ובוא נשמע את הסמכות.

0: פה באולפן, מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה?
2: אחד השירים הגדולים שהפכו לקלאסיקה, זה היה ביתי. השיר הזה הוא של מני בגר, שהיה לנו הכבוד הגדול לארח אותו כאן באולפן.
1: ככה בלייב?
0: ככה בלייב, בא לך.
1: יאללה.
0: מני בגר, זה היה ביתי.

0: טוב, אני חושב, אהרון, שזה זמן מעולה לצאת לפרסומות, נכין לנו איזה קפה, נשתה משהו, ומיד נחזור.
1: אלק, אין עליך, מה שאתה מחליט, אני...
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: זריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: היי, מה קורה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם, 103 שפה.
2: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
3: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
4: חמישי אגדה, עם רון שלום.
5: שתיים עד ארבע.
4: חמישי אגדה.

כשיוני רואה הגיע לאולפן לחמישי אגדה, הוא בא עם בנו דור רואה, שהוא מפיק מוזיקלי בפני עצמו, ויחד הם עשו לנו כאן באולפן חגיגה ענקית.

0: אחת האגדות שהגיע להתארח אצלנו באולפן חמישי אגדה, היה רפי גינת, האיש והאגדה והאיש שזרם איתנו. עם כל מה שרצינו כמעט, כל השיגעונות שהיו לנו בראש, רפי גינת היה איתנו כמו מה שעשינו איתו ועם בלון האליום. מה, רפי, אתה זורם איתנו על אליום?
1: כן, בוא נראה, אני אף פעם לא עשיתי.
0: אף פעם לא עשית?
1: לא.
0: רגע, רפי גינת, עם הכל בס הכי מזוהה מאז ומתמיד בארץ, הכל הכי נמוך בעולם, יותר נמוך מים המלח, לוקח הליום, ובוא בוא נשמע אותו עם הליום, בבקשה. דבר.
2: אחת, שתיים. לא נכון. לא נכון, מה זה? אחת, שתיים. כמה זמן זה נשאר? בואי נה, כשיוצאים החוץ הזה, מה זה? טוב, אופה, הנה זה מתחיל.
0: הנה, זה חוזר, זה חוזר.
1: מתחיל להיעלם.
0: רפי גינת.
3: חיכינו שנתיים וחצי כמעט, עד שהצלחנו להביא את שימי תבורי, שהוא אגדה בפני עצמה לאולפן. שימי תבורי היה כאן, ואנחנו עפנו באוויר.

0: אחד המוזיקאים המוערכים בקרב המוזיקאים עצמם הוא אילן וירצברג, מוזיקאי נדיר ומוכשר שהיה כאן ועיף אותנו באולפן. מה אנחנו נשמע עכשיו, אילן?
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכס צון ברזל.
1: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין נכס צון ברזל. יש לנו 6 דקות לדעתי, זה סביב. בבקשה, אילן וירצברג.

0: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלי. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים, תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
1: הגענו לסיום התוכנית הזאת, אנחנו רוצים לאחל לכם חג שמח, מחר ערב ראש השנה, תשמעו על עצמכם, תהיו אנשים טובים, מה אתה רוצה?
2: רגע, אני רוצה לסכם את השנה הזאת, לאחל לך אח שלי, און שלום, שתמשיך להתאמן בפלייסטיישן כמובן, ולכל עם ישראל, תדעו שספורט זה מאוד חשוב, לא רק להתאמן בספורט, אלא לשמוע את מבזק הספורט של אהרון אהרון כל יום בין 2 ל-4, ואני רוצה לשלוח מכאן שנה טובה, בהמשך שיתוף פעולה לכל התחנות. רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, רדיו התחנה, רדיו צפון, רדיו 103 FM, הבית שלנו, וזהו, זה מה שרציתי להגיד.
1: טוב, בוא נאמר תודה למאיר הפרץ, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס, יואב כהן, דני קפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, ראות מתיתיהו ארגון, שימי חביב, תודה לכולם, חג שמח, סעו בזהירות.
3: קריזמה.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. 103 FM. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בקו. נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של הסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
1: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
2: 103
3: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM.
4: אתם מאזינים?

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים.
3: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
2: ובצל האדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן, כך דברי כץ. כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם באחותה מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
4: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
2: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בחיפה. בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025 על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.

0: מאזינים ירקים. יקרים.
1: הלאה, תספחי, תספחי.
0: התחלתי, כבר הסתבכתי. ערב טוב, מאזינים ירקים. ערב טוב לאריה מליניאק.
1: וואלה, מה נשמע, מה קורה?
0: פעם הייתי אומרת לך, שלומי כי שלום עמי. עכשיו תשאל אותי שוב מה נשמע.
1: מה נשמע?
0: לא נורא.
1: לא נורא.
0: זה לא שלי, זה שלו, של גיא שלנו. אבל זה נחמד, מה העניינים? לא נורא. אהבתי, כן.
1: הכי גרוע, אני מקווה מאחורינו.
0: שנה חדשה, כן.
1: יהיה טוב, יהיה בסדר.
0: לא נורא, לא נורא, זו. מה יש לנו בתוכנית?
1: תשמעי, קודם כל, אנחנו נראה לי האידיוטים היחידים, או החכמים היחידים שנשארו בארץ.
0: כן.
1: יממה לפני החג, נתב"ג 100,000 איש, תראית מה זה?
0: אני יודע, הבן שלי שם.
1: זה כמעט כפול מגבעתיים, עוברים היום בשדה.
0: ליבנו איתכם, נוסעים יקרים.
1: מה השכון? האם יש עיכובים בטיסות? מה עם השינוע של המזוודות? מזמן לא היה. דין פישר, ידיד המחלקה וכתב התעופה של חדשות 12, יהיה איתנו חברת אפל. זה לא מכוחותיי, אבל חצי העולם מחזיק.
0: מה, אין לך אפל?
1: מה?
0: מה, אתה אנדרואיד?
1: אנדרואיד.
0: איך?
1: יפה.
0: כן.
1: חברת אפל חשפה מכשיר אייפון חדש, מתקפל, על זה כולם מדברים, אבל זה גם...
0: אתה יודע כמה הוא יעלה? כמעט $2,000. נשבעת לך ביקר לי.
1: למה צריך לעניין אותי?
0: לא יודע. אתה תישאר עם האנדרואיד שלך.
1: נכון, נכון.
0: פרימיטיבי,
1: בדיוק.
0: כן, תמשיך.
1: זה יהיה המתקפל הראשון של אפל. מה ייחודו של המכשיר, כמה הוא יעלה כבר גילית לנו, אבל יש שם כל מיני חידושים, ואנחנו נרחיב בנושא. בבורסה בתל אביב, יום כיפור או ירידות מתונות?
0: מתונות בינתיים, אבל איך תדע, יש עוד שעה, כן.
1: אוקיי. מיד אחרי, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו איזה עניין אישי פה, אנחנו נפתח את התוכנית עם איזה קומבינה, ונעבור לכותרות.
0: איפה הכסף? העורכת יעל ילון, מפיקה דלית כהן על השידור גלי, גלי? גלי, כתוב לי גל. גלי יהיה עזר אביב, בגלל זה, אהוב הדיגיטל, גיא רביב, הראל גולשטיין ועומר אוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. האלימות בבתי הספר הבוקר הוא הירי חמור, מורה נורא ברגליו בבית הספר היסודי ביישוב חורה שבנגב. המורה פונה לבית החולים ומצבו יציב. הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בבית הספר יחלו ביום ראשון. הם לומדים בראשון בשעה 10 בבוקר במחאה לאלימות. בחודש יולי נרכשו 7,692 דירות במשק, ירידה של 4%. בהשוואה לתקופה המקבילה השתקד, וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם. אוהד דנוס, לשעבר יושב ראש איגוד השמאים, אומר כי שוק הנדלן במיתון.
2: הדבר הזה מלמד על איזושהי מחזוריות, על איזשהם גלים שמתקיימים בשוק הנדלן, כי כשקונים היצע גדול יחסית בעיר מסוימת, ברור שחודש, חודשיים אחרי זה, תהיה שם האטה מסוימת, זה לא יכול להימשך באותו קצב. אז אנחנו כן נמצאים בסוג של מיתון בהיקף העסקאות, המיתון עדיין איתנו, אבל הנתונים כשלעצמם לא מעידים על איזושהי קריסה מוחלטת של שוק הדיור.
0: מערך הסייבר הודיע כי הוא מקים יחידת התערבות לאומית מיוחדת שתפעל בעת אירוע סייבר לאומי משמעותי. ראש המערך יוסי קרדי אומר כי ההסלמה במתקפות על ישראל מחייבות שיתוף פעולה מיוחד עם התעשיית ההייטק המקומית.
3: מיוני 25 אנחנו בשלב אחר, עצים ומתוחכם יותר, של המערכה בסייבר מול איראן ואחרים, אשר מנסים לפגוע בתשתיות הלאומיות שלנו ובכל מה שרק אפשר. הצלחנו עד כה למנוע מהם פגיעה בתשתיות הקריטיות, אבל בסייבר אין הפסקות אש. היתרון של ישראל חייב להיות במהירות התגובה, בתחכום וביכולת לחבר בזמן אמת בין המדינה לתעשייה.
0: משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם שב לישראל לפני מספר ימים ופיתח חום. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבירור והבדיקות הנדרשות יושלמו. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת, ואנחנו למצעד האיוולת השנתי.
1: יפה.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: עכשיו, באיפה הכסף? מצד האיוולת הכלכלית.
0: גבירותיי ורבותיי, לרגל סיום השנה הנוכחית, אנחנו כאן שוב בצבע הכסף של יום חמישי עם מצד האיוולת הכלכלית. ואיתנו, גבירותיי ורבותיי, במקום...
5: המקום השלישי.
0: אליך אריה.
1: שימי לב.
0: כן.
1: במדינה מתוקנת, המקום השלישי שלי היה פותח את המצד במקום הראשון. אני בחרתי בקטנה את הסל של המדינה, שבטוח מופיע גם ברשימה שלה.
0: לא.
1: יפה. אז תשמעי, זה רק קצה של כחון. הסל של המדינה הייתה קומבינה, שאני לא מכיר את כל הפרטים, אני לא רוצה גם להתאבע, אבל מאחוריה הוביל אותה שר הכלכלה ברקת, ניר ברקת, ומסביב בסוף זכתה הרשת היחידה שנגשה, לא קיימה את התנאים, כמו שלפחות אני צרכן מבין.
0: זה לא נכון, זה היה, אני חייבת לחלוק עליך. אני חייבת לחלוק עליך, זה היה המעשה היחיד, כן, בעניין הזה חייבת לחלוק עליך.
1: כן.
0: זה היה המעשה היחיד כמעט של הממשלה הזאת בשנה האחרונה, לסוג של הסתכלות על יוקר המחיה, ולכן, לצערי, זה לא עשה את האפקט שרציתי שיעשה, אני לא מבטלת את זה. לא מעניין אותי מה היה מאחורי הקלעים, או היה מאחורי הקלעים,
1: לא מעניין אותי. לא, לא. למה זה חשוב מה את חושבת?
0: כי אני פה, יודע,
1: היה מבצע, היה מבצע, מישהו זכה, היו לו תנאים שהוא היה אמור לעמוד, אצלי בסניף של קרפור, לא היה ולא נברא מבצע.
0: נכון, התנאים היו נוראים.
1: אז מה בסדר?
0: אנחנו נתווכח את זה בפעם אחרת. אתה המקום השלישי שלי.
1: בבקשה.
0: בבקשה. אנחנו מעצמת סייבר, אנחנו מעצמת התפלה, ואיכשהו, אנחנו נופלים בשטויות. אמנם זה משהו שקרה רק עכשיו, אבל לדעתי זה סימפטום לאבילות. הרי גם הצבא שלנו היה הצבא החזק בעולם שהופתע בשבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו מתמודדים עם עצה. או נכון יותר, להיות מדויקת, מיקרו עצה.
1: אנטישמית.
0: אנטישמית בריטית. כאילו עצה בריטית אנטישמית, שסתמה לנו את כל המסננים, ועשתה פה, תקשיב, זה עוד מעט שבועיים של המשבר הזה, הכינרת שואבים ממנה למוות, אנחנו פשוט אבילות שאין כדוגמתה.
5: המקום השני.
1: תשמעי. במדינה אחרת מתוקנת, לא רק שזה היה מקום ראשון, זה בכלל לא... השריונים בליכוד. עכשיו תשמעי, זה משפיע על כל תחומי החיים. אני לא מבין, אני מודה, אני לא מאוהדי הליכוד, אבל צריכים להיות יותר ממיליון מצביעים למפלגה. שיוסי כהן, גבי אשכנזי, רון דרמר, חיים ביבס והרשימה עד הירקון לא היו מוכנים, ברחו ממנה וממנו כמו מאש. אז אני לא מבין, למה היו שריונים? בשביל להעיף את אלה שנתניהו שריין בבחירות הקודמות והיום מביאים רק נזק.
0: דלת מסתובבת, זה מה שאתה אומר. אוקיי, אני בחרתי במנהג הקלוקל הישראלי. לא משנה אם אנחנו במלחמה, אם אנחנו נהיה פה בהתקפת בוטים, או ה-AI ישתלט על מדינת ישראל, דבר אחד לא ישתנה. יהיו לנו הצעות עד פה, אבל הכספים הקואליציוניים, יעברו. ימות העולם, ולא משנה שאנחנו נמצאים בגרעונות ובהוצאות של מלחמה, עוברים כספים קואליציוניים, ועוד איך הם עוברים? לא באופן מסודר, במחטפים, באישורים בדיעבד. זה המקום השני שלי.
5: מצד האיוולת הכלכלית, המקום הראשון. המקום הראשון.
1: המקום הראשון שלי מתחבר לזנב שמספר 2 שלך. ואיך? סי האיוולת, ואני מדבר בשם המתנחלים היושבים ביהודה בשומרון, מה שקורה שם היום זה איוולת שאי אפשר תאר מבחינתם. הם מקימים חוות לא חוקיות כדי להלס את צהל לשמור עליהם, ומשם יוצאים טיולים לא חוקיים לכפרים פלסטינים בשביל שצהל יאלץ להיכנס לכפר הפלסטיני. מה הדבר היחיד שנשאר? שהחוק לא מגיע לאזור הזה, והם פשוט במו ידיהם מפרידים את יהודה ושומרון ממדינת ישראל. אז בואי אני אגיד לך משהו, הגבול לא יעבור, לא בקו הירוק, לא בקו הצהוב, לא בקו הוורוד, הגבול יעבור איפה שיעבור החוק.
0: המחרשה.
1: והחוק כבר לא קיים אותו גם בתחום מדינת ישראל.
0: אני רוצה להרחיק אל מעבר לים במקום הראשון שלי, ואני רוצה לדבר על מילה אחת מאוד קצרה, שתי אותיות. לא. אובדן הסוברניות של מדינת ישראל מול ארצות הברית, זו האיוולת הגדולה ביותר שהייתה השנה. אנחנו תלויים בבחירות האמצע של ארצות הברית, במלחמות שלנו, אנחנו תלויים אם אנחנו בתקיפים באיראן, עושים לנו יוטרן ואנחנו צריכים לחזור, ואנחנו הולכים ומתלקקים כאחרוני הנרפסים והנדכאים, כדי שטראמפ לא יעשה לנו מיסים, לא יפטיל לנו מיסים על הראש, ולא עוזרים הליקוקים, אנחנו גם חוטפים את המיסים על הראש. בקיצור, חברים, מדינה שרוצה לחיות, מדינת חפצת חיים, חייבת לשמור על עצמאותה.
1: יש לי עוד משפט אחד לפקולטה, הלשון...
0: העברית.
1: העברית. לא הוציאים מהלקסיקון את המילים הבאות. הנחיתי... הוריתי, אני מגנה אלימות מכל סוג, עליית מדרגה וקו אדום. להוציא את המילים האלה מהעברית.
0: שנה טובה לכולם.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ואיתנו ידיד המערכת, האיש האהוב ביותר פה בשולחן, דין פישר, כתב התעופה של חדשות 12, מה העניינים?
9: תשמעו, אי אפשר לבקש דברים יותר טובים לשנה החדשה, אחרי כל המחמאות של השנה הנוכחית.
0: כן, כן.
1: אז יש לי עוד בקשה קטנה.
0: בבקשה.
1: ב-28 לתשיעי, אם אפשר להשבית את נתב"ג, תעשה לי טובה אישית.
0: אשתו טסה, הוא רוצה שהיא תישאר בבית.
1: יותר טוב, חוזרת.
9: כן, בוא נקווה שזה לא, אתה יודע, יהיו שינויים עוד לפני.
0: בואי לנו. דין, הבן שלי נמצא בשדה התעופה, ולפי הדיווחים שאני מקבלת מהשטח, על האיסטר ולהקטה.
9: כן, תראי, בגדול את צודקת, אבל זה, איך אמרת, על האיסטר ולהקטה, אבל כן באיזשהו פיקוח, זאת אומרת, אין איזה שביטות פתע.
0: תודה.
9: יש אומס נכון.
0: תודה, תודה.
9: ואת יודעת, אחד הביטויים שאני משתמש בהם הכי הרבה בתקופה האחרונה זה, היי, כשרוצים יכולים, איזו הפתעה חיובית, נכון?
0: נכון.
9: זאת אומרת, רואים, הייתי בשדה התעופה היום, אני תכף גם חוזר לשם, לא טס.
0: אין לך בית, אה?
9: רק נגיע לדווח, בין לבין, ממש כרגע גם סוחב שני תיקים, אחד של התלמיד בכיתה א', והשני של הילד בגן.
0: יפה.
9: סוחב. וגם הולך לנות קארטיב עכשיו במחיר מופקע, אבל זה כבר התחום שלך, נהיה.
0: כן,
9: אבל לא משנה. תקשיבו, בשורה התחתונה, מה שאנחנו מבינים זה שכשרוצים יכולים, והייתי בנתב"ג היום, ונתב"ג עובד די טוב, אפילו עובד בסדר גמור, ואפשר לראות שאנחנו באמת, באמת, באמת יכולים לצלוח גם את הימים האלו כשהם עמוסים, עמוסים.
0: אז בוא תסביר לי, רגע, אז איך 100,000 איש היום, נכון, נמצאים בשדה התעופה, ואז כמה היו? היו 70 או 60,000 איש והכל קרס? בוא תסביר לי את האנומליה.
9: אז היו גם בערך אותם מספרים של כ-100,000, אבל אנחנו מבינים שמה שקורה זה פשוט מאוד, שנותנים את ההנחיה לכך שלא צריך שנתב"ג יעבוד כמו שצריך, אז זה קורה בשטח. כשרוצים שזה יקרה, אז זה עובד כמו שצריך, והנה זה מה שקורה היום בנתב"ג, זה מה שקורה בתקופה האחרונה, ועושה רושם שוב באמת שהכל ממש בסליחה, מה שנקרא על המילה, בסדר? אבל הכל אשכרה, נטו כשרוצים.
1: תשמע, אתה מפתיע אותי, האמת. אתה עם כל הניסיון שלך, אתה צריך להגיע פיזית לנבג, אתה מבין? בוא תאמץ את השיטה שלי, אני למשל למשחקי כדורסל לא הייתי הולך. היה לי שטינקר במגרש, ובשביל מה אתה הולך לשם? אלוהים ישמור.
0: הוא רוצה שיקפצו עליו חבר מאומן. מה יש?
9: אני חושב שמה שנתת עכשיו, זו הכותרת של המשדר היום. אני למשחקים לא הייתי הולך, אבל הייתי יודע הכל.
1: נכון. תשמע, מעצר, כולנו עסוקים במעצר הריקים.
0: כולנו, בוא.
1: איך בסוף?
0: נורא עסוקה במעצר הריקים. איך בסוף?
1: אתה הרי יודע. איך בסוף עוברים כך הרבה?
9: נכון. אנחנו יודעים שמצד אחד מצליחים באיזושהי דרך לבצע, ונאמר זאת בזהירות, מעצרים מסוימים בתוך נדבג, אבל עדיין יש רבים רבים עם דרכונים מזויפים, ועם דרכונים זמניים, ועם פה ועם שם, ומצליחים בשורה התחתונה כן גם לעקוף את הכל. זה קורה, זה קרה בשנים הקודמות, זה קורה גם הפעם, וזה כנראה יקרה גם בעתיד.
0: דין פישר, הכתב האהוב, כתב התעופה של חדשות 12, והאיש שבאמת, נכון, אנחנו שנינו רוצים לאחל לו שנה טובה.
1: מה זה?
9: וואו, איזה כיף.
1: לא, אין הרבה.
0: ילדים, לכו תקנו את הארטיק שלה ביוקר, לאבא לא יישאר כסף, אל תדאגו, בשדה התעופה זה עולה כל הארטיק 40 שקל.
1: בריאות, שנה טובה.
7: דולרים.
9: חברים, שתהיה שנה של בריאות ודברים טובים ובשורות טובות, וגם שנדבג מן הסתם.
0: יישאר פתוח. כן, יישאר פתוח. דין פישר, תודה רבה.
9: תודה חברים, אוהב אתכם
0: לתראות. גם אנחנו, ואיתנו ראות מתתיהו ארגון.
7: תראו.
0: מהשמיים לכביש.
7: מהאולימפוס לכביש. עוקפים בשדה, אנחנו נראה איך לא עוקפים הכבישים.
0: בבקשה.
5: הדיווחים בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: אז שלום ליאת ואריה, חג שמח, שנה טובה.
1: יהיו פחות 100,000 איש עכשיו על הכביש?
7: לא, כי אנחנו יותר מ10 מיליון, נראה לך ש100,000 מזיז למישהו? כל אוגוסט עמדנו בפקקים כמו גדולים. טוב, אז ככה, אז כביש החוף עמוס ממחלף ינאי מזרח ועד מחלף נתניה, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, זה הכל, סו בזהירות.
5: דיווחים בחסות.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
11: 103 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
13: שקל!

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: חצי

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: כן, אנחנו עכשיו לפרשה שמסעירה לא רק את רשות מקרקעי ישראל שהיא מתמקדת בה, אלא עברה למה זה שליפת חרבות ודקירות בליכוד, הציונות הדתית נגד חיים כץ, חיים כץ מול סמוטריץ', סמוטריץ' הולך להשתנקר לנתניהו, ועכשיו אני מסבירה.
2: על מה מדברים?
1: אז עכשיו אני מסבירה, בבקשה, שים לב. אחרי שיאנקי קווינט סיים את תפקידו,
2: במינהל מקרקעי ישראל,
1: זה שמפזר את הקרקעות, כן? שמשחרר את הקרקעות, יופי. לא מינה, לא מונה לו מחליף, אבל מונה לו ממלא מקום. מי הוא ממלא המקום? בחורצ'יק בשם יהודה אליהו. ומי זה יהודה אליהו? בחור חובש כיפה מהגוורדיה של סמוטריץ'. רצה נתניהו שאותו בחור נחמד בשם יהודה אליהו יתמנה. חיים כץ, שר השיכון, לא רצה אותו. איך שהוא נתקע לו בגרון. בסדר?
2: לא מתאים.
1: לא מתאים. עכשיו התחיל פייטים יומיומיים בין חיים כץ לבין יהודה אליהו. חיים כץ לא אישר לו למנות ולו אדם אחד, אלא אם הוא עובר דרכו. אותו אליהו אמר לא, זה בסמכותי. בקיצור, על כל דבר התחיל שם ריב, עד שהיה אירוע שבו הגיעו אנשי קבע בכירים כדי לדבר על התנאים לאנשי הקבע בכל מיני הגרלות של
2: מינהל,
1: כן, של מינהל מקרקעי ישראל. הוא חטף את העצבים, אליהו לא נכנס, הם ישבו וחיכו לו, התפוצץ, אתמול הודיע אחרי מכתב שהעובדים שלחו לקץ, אמר לו, קץ, בוא לשימוע, אתה מפוטר. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
2: בואי אני אסביר לך משהו, ונעבור לרן דורון ממועצת...
1: ששייך לקבוצה של ראשי מועצות ברחבי הארץ, שקוראים לא לפטר את ממלא מקום ראש מינהל מקרקעי ישראל.
2: אז רן, קודם כל, שלום.
1: אהלן.
3: ערב טוב.
1: ראש המועצה האזורית רמת נגב, רק...
2: אמרתי. תן לי רק חצי דקה כדי שאני אסביר לליאת משהו שאני לא בטוח שאני יודע.
1: בבקשה.
2: בליכוד ניסו להיכנס פעם ליכודניקים צעירים מהשמאל ולפרק אותם בפנים. חסמו את זה.
1: ליכודניקים צעירים מהשמאל.
2: ובזמן שהם חוסמים את זה, נכנסים להם בדלת האחורית חבר'ה של סמוטריץ'. היום בתוך הליכוד יש גוש שלם שהוא בעצם סמוטריץ', והמלחמה הזאת בין חיים כץ לסמוטריץ' מתנהלת בתוך הליכוד על ג'וב מאוד משמעותי.
1: ובנוסף, החבר'ה בליכוד שחמים על חיים כץ בגלל ענייני גילה גמליאל, וזה שהוא שוריין אלוהים ישמור על ידי נתניהו, בכלל עושה שם שמות בתוך המפלגה. שלום לרן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, כאמור. למה ראשי המועצות, מה זה בכלל, סליחה, אני לא רוצה להיות חצופה, מה זה עניינך בכלל, מי ממלא מקום ראש...
2: ההפך, רק עניינו.
1: לא, ממש לא.
3: רגע, רגע, אז בואו, אחד אתם רעיינים יפה מאוד אחד את השני, אני נהנה לשמוע אתכם.
1: אנחנו שמחים, כן.
3: תראו, הדוגמה הזאת של יהודה אליהו היא דוגמה מצוינת להסביר שלא הכל זה פוליטי. אני לא מצביע לא לבצלאל לסמוטריץ' ולא לליכוד, אני בכלל תומך בגדי אייזנקוט, אבל יהודה אליהו הבן אדם הנכון, כי הוא מבין את הצורך שלנו, של הרשויות המקומיות, אם זה בנגב ובגליל, לשחרר פקקים בירוקרטיים איומים של התיישבות, שאנחנו קוראים לזה שוויונות מפלה. מה זה שוויונות מפלה? שבוגר, בחור יהודי ממועצה אזורית משגב צריך לשלם על מגרש 2 מיליון שקל, והשכן שלו בסכנין לצורך העניין משלם רק 100,000 שקל. זה שוויוניות מפלה, ואני לא אכנס אתכם לכל הבוכלטריה, אבל יהודה אליהו מבין את הצורך
1: בהתיישבות. ואיך זה בא לידי ביטוי, ההבנה העמוקה הזאת? לא, תסביר לי ממש.
3: לא, אני אסביר עוד יותר. למה זה פוגש גם את הכפר וגם את העיר, ובעצם את כולם? כי באמת המשאב הזה של המקרקעין.
1: הכל ברור, רק תגיד לי, אני מבקש ממך שתגיד לי, איך זה בא בידי, לידי ביטוי על ידי הבן אדם הספציפי הזה, כי זה גם יכול להיות אריה לצורך
3: אני
1: העניין.
3: אני אסביר, בסוף יש משמעות לאנשים, אנחנו רואים את זה היום בקקל למשל, שנכנס יור קקל, ובאמת עושה מהפכה מדהימה, אייל אוסטרינסקי,
2: נכון.
3: שבאמת עושה עבודה מדהימה, וזה הבן אדם. ליהודה אליהו כמנכ״ל רמי יש יכולת השפעה על המערכת שלו, והמערכת שלו יש בה, יש לה השלכות והשפעה.
1: מה נותן לו, אתה לא אומר לי מה נותן לו, לבן אדם הספציפי הזה, שאתם נלחמים בשבילו, אוקיי? איך יש לו השפעה על רמי? מה, הוא גדל בתוכו?
2: איש של סמוטריץ'.
3: אני אסביר לך, לא, אני אסביר לך למה. אני חושב שהוא בא עם המטען הערכי הנכון, בטח ובטח בעולם של ההתיישבות, הוא בא עם תפיסת שירות, שרמי צריכים לשרת את הציבור, ולא אנחנו צריכים להיות הבנק, ואני עוד פעם לא אומר על רמי פרסונלית, אני מדבר על רמי כגוף שמנהלת מקרקעין המדינה, וזה בדיוק ההיפוך תבלית, ואם אתם מדברים על שינויים מסדר גודל שני, זה, זה, מה, מה אנחנו שונים משאר העולם?
2: אני לא הצלחתי להבין מה אמרת.
1: אני גם לא.
3: תנו לי להשלים את המשפט, שבהרבה מאוד מקומות בעולם, המקרקעין, שייך בעצם, הוא נמצא תחת אחריות הרשות.
1: אבל מה זה משנה מי נמצא? לא הבנתי, למה זה משנה?
3: כי בסוף היכולת שלנו ליזום, לבנות, ליישב,
2: מה לא בסדר באליהו?
1: הוא אומר שהוא בסדר.
3: הוא עושה עבודה מצוינת.
2: אז מה הבעיה?
1: אין לו בעיה.
3: הבעיה היא שהשר ממונה רוצה לפטר אותו משיקולים כנראה לא עניינים.
2: יפה.
3: שיקולים שלא תומכים בציבור הרחב, בטח ובטח לא בהתיישבות, שזה בעיניי, אני בכלל לא מבין איך... ממשלת ימין מלא על מלא לוקחים את הבנם שהוא הכי הכי
1: מזוהה. אני אציק לך ערן, בסדר? אני אציק לך. הבן אדם נמצא בתפקידו כמה? כמה זמן? חצי שנה?
3: משהו כזה.
1: יופי, תגיד לי איך הבן אדם הכוכב הגדול הזה שכל ראשי המועצות עמדו מאחוריו ומוחאים לו כפיים ומזהירים את ראש הממשלה לא לפטר אותו, מה הוא עשה במחצית השנה הזאת שיאנקי קווינט לא עשה בכל הכהונה שלו? מה?
2: צריך את השאלה להפנות לחיים כץ.
1: לא, השאלה אני מפנה אליו.
3: אני אסביר לך.
1: אני לא מבינה איך רשת המוצאות, למה הם החליטו להרים לו? רוצה להבין?
3: אנחנו, הראשי הרשויות שתומכים בו, והם באמת, זה חוצה מפלגות וחוצה אזורים, וחוצה מצפון לדרום וזה, זה כבר אומר משהו. זאת אומרת שהאיש הזה שעומד היום בראש מנהל מקרקעי ישראל, יודע לדבר איתנו, יודע להקשיב איתנו, לא עובד בצורה...
2: הוא מעולה, הוא מעולה.
3: אלה בצורה משתפת, בואי נתן לך דוגמה. בואי נתן לך דוגמה. אנחנו כבר שנתיים וחצי תקועים עם איזה סעיף שנקרא 86. 86, לא ניכנס לכל ה... ה-86 הזה עצר את כל ההתיישבות באזורים המרוחקים. הבן אדם, לא שהוא שחרר את זה, זה השתחרר, אבל אתה רואה שהוא עכשיו דואג שאנשים בתוך המערכות שלו ידאגו שיהיו הקצת מגרשים, שיהיו חוזי מחירה, שחוות הבודדים אצלי פה באזור לא יצטרכו לעבור איזה מסלול יסורים, אלא שיתייחסו אליהם בכפפות של משק, okay. כי הם עושים ציונות.
1: אז רק שאלה לסיום. שאלה לסיום, כי נגמר לנו... כן, נגמרנו הזמן, מתנצלת שאנחנו קוטעים אותך וזה, אבל אנחנו מנסים לנהל שיח ער, ממש בחצי דקה. האם אתם מתכוונים לעשות איזשהו מעשה, ללחוץ על נתניהו? מה יקרה אם בסוף קץ יפטר אותו?
3: תראי, אני לא יודע להגיד לך מה יהיה. אני חושב שיהיה פחות טוב.
1: לא, אבל אתם מתכוונים לעשות משהו?
3: עוד פעם, אני לא נכנס לעניינים של הליכוד, כי אני לא חלק מהליכוד. אני יודע מה נכון לעם ישראל. ואם כל כך הרבה ראשי רשויות, שהם לא שייכים לאותה קבוצה פוליטית, באמת לא שייכים, משמאל ומימין, מהצפון ומהדרום, מהעיר ומהכפר, כולם אומרים את זה, וואלה, אולי אנחנו צודקים. גם זו אותה אופציה.
1: ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. שנה טובה
3: ו... לרמת נגב, לראות את המדבר המדהים שלנו, לשתות את העין הנפלא שיש פה, ובכלל, נראה לי שהמדינה הזאת צריכה קצת מדבר להירגע.
1: ערן דורון, תודה רבה. יהודה אליהו לראשות הממשלה. יוצאים לפרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: מטבחי השף דקל קמילה. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים, בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
5: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
4: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
4: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
5: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. מחר, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
7: טוב, אייפוניסטים, הקשיבו נא. אייפון מתקפל, כן, יהיה דבר כזה. יעלה בוכתה של אמא של הבוכתה של הכסף בארצות הברית. זה משהו כמו 6,000 שקל שם. פה בטח זה יגיע ל8.5, כן? אבל איתנו נבוא טרבלסי, הכתב של הטכנולוגיה והמדיה בגלובס, מה העניינים?
8: שלום חברים, מה שלומכם?
9: תפסת את מקומך כבר בתור?
7: כן, בדיוק, הוא נעמד.
8: אז אני לא בתור, אני לא בתור.
7: הוא מקבל.
8: איך שליאת הגדירה את זה? בוכתה של כסף, המון המון, נראה לי זאת הגדרה טובה.
7: בואי, קודם כל מה שאני אומרת זו הגדרה טובה, בוא נתחיל מזה. עכשיו, חוץ מזה, בוא תסביר לי, הרי אנחנו יודעים שהמתקפלים האלה זה לא המצאה של אייפון, אבל ברגע שאייפון נכנסים לעניין, זה אירוע.
8: אז זה בדיוק הנקודה, אולי זאת דרך הטובה ביותר להגדיר את מה שאפל עושה בשנים האחרונות, אם בעבר אנחנו מדמיינים את אפל כחברה שהיא סטיב ג'ובס, כן, פורצת דרך, מביאה משהו שלא ראינו מעולם, בשנים האחרונות אפל מה שהיא עושה זה לראות איך השוק מתנהג, מה הוא עושה, מה הוא משיק, ולעשות בדיוק אותו דבר רק יותר טוב, להביא את זה ברמת גימור יותר טובה, להביא את זה עם הפיצ'רים היותר מתקדמים, עם האקסטר מחשבה שהיינו מצפים שסמסונג לצורך העניין, שבשנים האחרונות בו משיקה מתקפלים, היום אחרי ארבעה, חמישה דורות, מגיעה למסקנות מסוימות, אז אפל כבר ברן הראשון
7: של הבנות. אוספת את כל התובנות.
9: אז מה יותר טוב עכשיו?
8: נו. אז צריך להגיד, ואני, מה שנקרא, אתחיל מהסוף, אני לא בטוח שעדיין יש בשורה, ואני לא בטוח שהם עדיין הצליחו לפצח ב-100% את המתקפלים, אבל מה הם עושים אחרת? גם באירוע עצמו, הם צחקו, הם עקצו את המתחרות שלהם, שאמרו שזה נראה כאילו לקחו שני סמארטפונים והדביקו אותם ביחד. אז מה אפל עושה שונה? מביאה יחס אחר. תדמינו, אם ראיתם מכשיר מתקפל עד היום, זה באמת נראה שני סמארטפונים מלאים שנפתחים לכדי טאבלט. אפל עשה את זה ביחס של, תדמינו, דרכון שנייה, שזה קצת יותר נמוך, קצת יותר רחב, ואז שזה נפתח, זה נפתח לאייפד מיני.
7: למה צריך, סליחה, אלוהים יעזור לי, באמת תעזור לי נבוא, לאישה שבאמת עבדה דרכה, למה צריך אייפון מתקפל?
8: אז קודם כל שאלה נדרת. אני חושב שאם אפל ואם סמסונג ואם גם החברות הסיניות ידעו לענות על השאלה הזאת, אותה חברה שהייתה יודעת לפצח ב-100% את הבן אדם הזה, הייתה מרוויחה הרבה מאוד כסף. אבל אפשר ברמה הקטגורית לחשוב על אנשים שצריכים את הוורסטיליות הזאת. צריכים מצד אחד טלפון שיכול לתפקד, אבל פתאום מקבלים חוזה ארוך שהם צריכים לעבור עליו באמצע היום. ליינאפים או לייאוטים שהם צריכים לעבור עליהם. אנשים שהמעבר פתאום למסך קצת יותר גדול יעזור להם במהלך יום העבודה שלהם. וגם עושים את הכוכבית. אנשים, לא רוצה להגיד את המילה מתנסים, אבל אנשים שחלק מסתם על הסטטוס שלהם, חלק שרוצים להראות,
9: זה נכון, זה נכון תמיד. רגע, בוא תסביר לי. אני הבנתי למשל שכשהמסך נפתח, אפשר לעבוד על שתי אפליקציות במקביל.
8: נכון, נכון.
9: זה משמעותי.
8: כן, זה כבר קיים בסמסונג, זה לא חדש.
7: זה לא, זה...
9: היה גם...
8: כן. אני יכול גם להגיד לך שבמחשבים, במחשבים זה משהו שכמובן שאנחנו יודעים, גם בסמארטפונים, סמסונג...
7: עזוב, הוא טכנופוב, אין לו מושג.
9: יש באוזניות משהו חדש?
8: נכון, אין צלצל שפק שאפשר לראות, לדוגמה, להשתמש בוואטסאפ בצד אחד, ובצד השני לראות את הסרטון ביוטיוב, או אפשר להיכנס, לא יודע...
9: זה יפה.
8: יפה, זה אכן אחד השימושים שמנסים להכין,
7: כן, אבל לפני שאני אשאל אותך מתי זה יהיה פה, כדי שאנשים יתחילו לרוץ
9: רגע, מה חדש באוזניות? אנשים הולכים ומנותקים מהעולם, מה חדש באוזניות?
8: לא, אז רגע, אז כן נגיד, כל מה שדיברנו עוד עכשיו, זה בעצם הדואו, זה בעצם הטלפון המתקפל, אפל גם השיקה את מכשירי הפרו, מה זה רגילים? המתקדמים שלה, החזקים יותר מהמכשירים הרגילים, אבל את מה שאנחנו רגילים לראות כל שנה, אין שם בשורות כה משמעויות וגדולות, כמובן.
7: אז מתי זה יגיע לישראל?
8: ואני אגיד גם משפט כדי שאריה לא הרגיש שנטשתי אותו, גם האוזניות, אחד הפיצ'רים שדיברו עליהם שיכול להיות נורא מעניינים, שזה שוב קיים בשוק, השאלה איך זה מתבצע בפועל, דמיינו שאתם שמים שתי האוזניות, מבקשים להפעיל את הסינון רעשים, משמע לא שומעים אף אחד בחוץ, אתם ממש
7: עורכים. אני גם היום לא שומעתי מה...
8: אבל אם פתאום מישהו מדבר אליכם, אז האוזניות מזהות את זה, ועוברות
7: למצב... מתי יגיע לארץ?
8: אז ככה, בדרך כלל, כשיש את השקות האלה, מקבלים את המכשירים בערך באיחור של שבועיים, שלושה, כמעט חודש.
7: איי, איי, איי.
8: שזה, כי יש מה שנקרא וייבים, יש גלים של השקות אצל אפל, ובדרך כלל ישראל לאו דווקא הייתה בגל הראשון. הבשורה המשמעותית בהשקה השנה, זה שאפל החליטה שישראל תהיה בגל הראשון, המשמעות היא שמי עוד יומיים אפשר כבר בכל היבואניות פה בישראל, הרשמיות, להזמין בהזמנה
7: מוקדמת את המכשירים. כמה יעלה רק? כי אנחנו חייבים...
8: והמכשירים יגיעו לפה ב-18-9, כמה יעלה? המתקפלים יתחילו מאזורי ה-8,200 שקל, ויגיעו עד כדי רוצה לנחש?
7: 10,000, תודה. נבות רבי, 12,000. חטב הטכנולוגיה והמדיה של גלובס, המון תודה.
9: עשי לי נוקיה קשר.
7: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחרי הם לא הולכים לשום מקום, בורסה וכדומה.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: 103
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
6: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
15: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
16: תור ישראל.
15: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון!
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
23: עלם.
22: כפוף לתקנון.
24: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
5: ואנחנו עם הבורסה, ערב טוב לרן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות, מה העניינים?
6: בסדר גמור, שלום ליאת, שלום אריה.
5: שלום שלום, בורסה בירידות.
6: הבורסה בירידות, הבורסה בצבע אדום, בכל המדדים, תל אביב 35 יורד באחוז 4, בנקים יורדים 0.8, נדל"ן יורד ב-2.3, כשהמניות יורדות, הדולר עולה, עולה ב-0.4 ל-3.3.
5: אירופה מעלה את הריבית ברבע אחוז?
6: נכון מאוד, בהתאם לציפיות, ברבע אחוז משניים ברבע ל-2.5, נזכיר העלאה שנייה, ונזכיר גם בארצות הברית הצפי בהחלטה הקרובה בשבוע הבא, 60% סבירות להעלאת ריבית, גם בארצות הברית, תשימו לב מה קורה בכל העולם,
5: אז איך זה משפיע עלינו בדיוק? אז איך זה עשוי או לא ישפיע עלינו?
6: זה משפיע עלינו יותר משוק האג"ח, כי אגרות החוב בעולם, המחירים יורדים, התשואות עולות, זה מגיע גם במובן מסוים למחוזותינו, אבל ישראל שוב היא חריגה בנוף, מהסיבה שבנק ישראל הוא היחיד שלא הוריד ריבית, ויכול להפסות לעצמו עכשיו, לשבת בשקט ולתת לכל הבנקים האחרים להזיע.
5: הוא הוריד רבע אחוז. מילה אחת רק על סיכום השנה.
6: סיכום שנה מרתק. והייתי אומר אפילו פנומנלי, תל אביב 35 עולה ב-34% בשנה העברית שהסתיימה, תל אביב 90-10%, אחרון ברשימה. נדלן 3%, והמנצח או המנצחת זה הביטוח, מדד הביטוח עולה ב-56%, אגב, דולר יורד ב-12 חודשים האחרונים ב-9%.
5: וואו, ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות, תודה רבה ושנה טובה.
6: שנה טובה.
5: ואתה מפסיד פה את הילד הכי מתוק שנמצא פה מולי, שקוראים לו עידו.
7: תכף... בלי יוד.
5: נכון?
7: עם יוד, בלי יוד.
5: בלי יוד, עם יוד, עם יוד. כן, אנחנו רוצים להודות לעורכת שלנו, יאלה ילון. למפיקה דלית קורן, אחראית על השידור, גלי זר אביב, בדיגיטל, גיא רביב, אריאל גולשטיין ועומר אוקון, ואיתנו עידו, ואמא שלו מאיה, זיו וולף, וגם רוני ברון נמצא פה, אבל רוני אתה יכול ללכת, כי הוא תופס את מקומך, אני מצטערת.
8: אף אחד לא יכול לתפוס את מקומו של רוני.
9: היא לא הפחידה אותך, נכון, עידו?
8: לא, מה, כולנו חברים פה.
5: ברור, עידו שנה טובה. גם לאמא מאיה וגם לרוני.
9: כמה בעד דברי על חשבון הזמן שלך, לא על חשבון הזמן שלך.
8: בסדר, אני מקזזת את זה מהשוטר שלי. שנה טובה, חברים. רוני, שנה טובה.
9: שנה טובה.
8: נחתתי אתמול מחופשה קצת, התגעגעתי אליך, יש לומר. כן, הנה אני.
9: ברוך בוחה, עידו. אני אתרגש, אנחנו לא עושים את זה בכוונה.
8: הוא מקשיב.
9: זה נעים לנו שאתה איתנו.
8: הוא מקשיב, על מה אתה מסתכל? על המסכים שם, נכון?
9: טוב, נתחיל עם השוטרים.
8: אתה השוטר הטוב?
9: מה?
8: אתה השוטר הטוב?
9: אני השוטר הטוב.
8: תתחיל.
9: שלום.
4: 17:00, השוטר הטוב.
9: שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הטוב. הנה מגיע ראש השנה... וחיפשתי לשוטר שלי דברים טובים שקרו בשנה החולפת. לצערי גיליתי כי לא הרבה דברים טובים קרו בשנה האחרונה. כרגיל, האנשים הטובים המשיכו לסייע לקשישים ולנזקקים, אחרים הכינו חבילות שי לחיילים והתנדבו במגן דוד אדום, ועוד כהנה וכהנה שתורמים תמיד לקהילה ולחברה ועושים מעשים טובים. אבל למרות כל הטוב הזה, השנה החולפת, טובה היא לא הייתה. ובכל זאת מצאתי משהו להתגאות בו. בשנה החולפת עזבו את ישראל רק 57,000 אזרחים, ירידה משמעותית של כ-28,000 בהיקף היורדים מן הארץ לעומת השנה הקודמת, שבה עזבו 79,000. הנתון שממול הוא ש-21,000 ישראלים שהיגרו בעבר לחול חזרו ארצה בשנה העברית היוצאת, בדומה, ממש בדומה, למספר החוזרים בשנה שלפניה. זאת אומרת, מאזן ההגירה השלילית שלנו נבלם משהו. בהחלט משהו חיובי, מצד שני, איך נאמר, לא מספיק. ומה יכול שיהיה טוב בשנה הבאה? בשביל זה נצטרך כולנו להתאמץ יותר מבשנה המסתיימת, כדי שתהיה לנו שנה באמת יותר טובה. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
0: שלום, אני מאזי וולף, והערב אני השוטרת הרעה. כשלמערכת יש נתונים קשים להציג, מה היא עושה? נכון מאוד, מפרסמת אותם באמצע הלילה. כי אולי אם הדוח יצא בחושך, כשכולנו ישנים, אף אחד לא ישים לב כשמתרחש פה מחדל. אבל שום שעה מאוחרת ושום תרגיל יחסי ציבור לא יוכלו להסתיר את המציאות המדאיגה של מבחני פיזה הבינלאומיים. הנתונים מוכיחים שוב את מה שתרגישו בכל כיתה בשטח. הישגי התלמידים בישראל במתמטיקה, במדעים ובקריאה נמצאים בשפל, והפערים, במיוחד בין שכבות האוכלוסייה חזקות למוחלשות, רק הולכים ומעמיקים. אנחנו מסתרחים מאחור בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD, והפערים החברתיים אצלנו הם מהגבוהים בעולם המערבי. במקום שמשרד החינוך יסתכל על המציאות בעיניים, יפתח את הנתונים בשעות היום ויציג תוכנית חירום אמיתית לשיקום המערכת, מנסים להגניב את הדוח מתחת לרדאר בחסות החשיכה. אולי כיוו שעד הבוקר הציבור כבר יעבור לנושא הבא, בכל זאת ישראל, החדשות פה רצות. אז יש לי חדשות בשבילכם. המבחן הזה הוא לא רק של התלמידים, הוא תעודת עניות למערכת כולה. וכשמנסים להחביא את ציון הנכשל הזה באמצע הלילה, זה לא אומר שהוא נעלם, זה רק אומר שלמישהו אין את האומץ להתמודד איתו באור יום.
4: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
9: אהלן, מאיה, לפני שאת מספרת על חוויותייך בחוץ לארץ, שלוש הערות קצרות לשוטר שלך. אחת, כן. אני מסכים לכל מילה.
5: כן.
9: שתיים, במקום שמשרד החינוך יביט למציאות בעיניים, כדאי ששר החינוך יביט במראה. ושלוש, כמה חבל שהפסיקו את ההפגנות על יד הבית שלו, עם השירועים והמחאות, כי יכול להיות שהיה מנצל את ההזדמנות והיה מפרסם את התוצאות תוך כדי המולה שלמטה, ואז אף אחד לא היה יודע. עכשיו צחוק בצד, הכותרת שהסעירה אותי היום, ואני לא מתפלא עליה, שהתוצאות במתמטיקה ובמדעים במגזר החרדי, אצל הבנות במגזר החרדי, הבנות במגזר החרדי טובות יותר, נכון. או טובים יותר הציונים האלה, מאשר אצל הבנות במגזר הכללי.
5: נכון.
9: אנחנו באים.
8: כן, ואני רציתי להגיד בסוף השוטר שלך, אמן.
9: אוקיי.
8: אני אגיד בקצרה, הייתי בלונדון, וראית מה קורה, ביקור אחד שלי, כל היחסים הדיפלומטיים נהרסים, אני מצטערת, אם הייתי יודעת, הייתי בוחרת יעד אחר.
9: השאלה שלי הייתה רטורית, היה לי ברור שאחרי המופע של מיליבנד, היחידה שהייתה יכולה לגרום לו את השיגעון והטירוף הזה, זה מאיה זיוולף.
8: ואני חרבתי, פשוט השארתי אדמה חרוכה אחריי וחזרתי ארצה.
9: תודה רבה בשם עם ישראל.
8: בבקשה, שמחתי לעזור, אנחנו נצא לחדשות של השעה 5. נשוב מיד אחר כך.
9: עידו, צחוקים, עידו.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מאזינים נכבדים, זו יקרי

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: והסכמה בין שתי רשימות לכנסת, ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
3: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
2: 3 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באתלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים לדיון בערכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה. משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו, 5 בערב. עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
10: שלום רוני.
11: שלום שלום.
10: שלום גם למאזינות, שלום למאזינים. 4 דקות אחרי 5 בערב, ואסף נבו ודלית כהן אנחנו מפיקים, אחרית אל השידור גלי זר אביב. תוכנית מלאה בכל טוב.
11: גלי, בשעה טובה ומוצלחת.
10: אנחנו לא עושים תוכנית סיכום שנה, אנחנו עושים תוכנית.
11: איזה שנה?
10: איזה שנה, אבל יש לנו פרסומת אחת, ועמוס הראל מיד איתנו.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: אמרנו אחת, הייתה פרסומת אחת, אנחנו אנשים שעומדים במילתנו. שלום.
11: תמיד, תמיד, תמיד.
10: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
13: אהלן.
11: היי, שמע, לפני שנסכם איתך את הזירות הפתוחות, או כאלה ש...

0: עוד מילה אחת, עוד פעם מאיים אדון מוקיון ביטחון, שאיראן עלולה לתקוף בקרוב. הוא לא נח לרגע, אה?
1: כן, היה לו ביקור מרגש, כתר החרמון קוראים לזה עכשיו, כבר לא היה לי קורא לזה.
0: משם
2: לא קיבלנו את הממו.
1: לא, אני חושב שזה אחרי, אתמול היה ביקור יחד עם רוהם, והיום הייתה איזה הודעה אחרת, אם לא מאיימים על האיראנים פעם ב-24 שעות.
0: אתה יודע, שהלכתי לפוליטיקה, מה לקח אותי מישהו בעל משקל רציני מאוד, ואמר לי, כל יום אתה צריך את תמונת היום. כל יום, בבוקר, ב8, תשיט את הצוות,
1: יכול להיות שהוא יעץ גם לישראל כאן.
0: יכול להיות. תחליטו מהי תמונת היום. תביימו אותה, ה9, תצאו לדרך, תעשו תמונה, יכולים ללכת לישון. ואם אין תמונה, תעשו כותרת. טוב, מישהו מיישרים את זה כנראה. תגיד, אז מה קפצה עליו עכשיו? עוד פעם ערב חג וזה, שלא תגידו שלא אמרתי לכם, מה?
1: משהו שם מתרחש, בואו נלך אחרונית לרגע. ב-1 באוגוסט הייתה מחשבה של טראמפ לתקוף, כולל התראה לישראל, כולל מטוסים פה כנראה שכונה דיווחים עמדו בהכן, ואז טראמפ התחרט, ומאז הוא עבר ללחץ הכלכלי שהעולם לא ראה כמו טוב.
0: שום דבר אצלו זה לא משהו שראה.
1: כן, כן, כל דבר זה הביגט. מה שקורה בשבועות האחרונים זה שהאמריקאים נוכלים איזושהי הצלחה יחסית עם הנתיב של המחליות שיוצאות ממקומות מצפון לאיראן בתוך המפרץ, סעודיה, אמירויות וכו'. הם צריכים להעביר בכל מיני שיטות ספינות לאורך חופי אומן. האיראנים לא כך מצליחים להתמודד עם זה, אז בעצם יוצא שהמדינות השכנות מתחילות להרוויח, והאיראנים לעומת זאת שוקעים יותר ויותר בתוך ה... משבר של סנקציות כלכליות וקשיי יצור. ויש איזו מחשבה שביושם הם יכולים להחליט להסלים, כולל לגרור אותנו לתוך האירוע. אני מניח שמכאן האיומים, מכאן גם התרגיל הצבאי הגדול שצהל קיים ביום ראשון.
0: בוא.
1: האם זה מוביל בהכרח לאימות צבאי?
0: תשובה היא לא. בסדר, בוא, אני משאיר את זה לסוף, תעשה לנו סיכום רב זירתי כזה ככל שתוכל. אני רוצה לשאול אותך על הסיפור הזה של ראש הממשלה ו-MBZ וכן היה, לא היה. בעיקר שתתמקד, מכיוון שאתה מכיר את הנושאים היטב, גם בתגובה של האמירטים.
1: אז התגובה האמירטית מעניינת. הם לא מכחישים בעצם. אתם זוכרים את הסרט על ווטרגייט, את כל אנשי הנשיא?
0: ברור.
1: וודרוף וברנסין מדברים שם על non-denial, הכחשה ללא הכחשה. אז זה אפילו יותר, פה זה בכלל אין הכחשה. הם אומרים איזושהי תגובה לקונית כזאת שאומרת, אנחנו מעבירים מודיעין בין שתי המדינות.
0: ועדיין זה הרבה לשתקנים האלה.
1: נכון.
0: די מנזר שתקנים החברים האלה.
1: וכשהם רוצים, וזה מאוד מאוד שונה, כמובן, מהכחשות הגרופות על גבול הפאניקה של לשכת ראש הממשלה, ושל עורכי הדין המרובים שלו.
0: שבהתחלה לא היה, ואם היה, זה עבר, אתה מבין, זה מה שנקרא.
1: ואם קרה, אז מה קרה?
2: אז מה קרה בדיוק
0: ככה, כן.
1: ולא היה כלום.
0: עדות מתפתחת קוראים לזה בלהב 433.
1: אני לא יודע מה השורה התחתונה פה באופן מוחלט, זה כמובן לשני עיתונאים שאני מאוד מעריך, גם שלומי אלדר וגם רותי יובל, אני לא מניח שהם, אני משוכנע שזה לא, אף אחד לא עזה את זה ממוחו הקודח. יש פה שאלה, בעצם יש בינתיים הצלבות לא מעטות, אנחנו רואים כתבים מדיניים רציניים, גילי כהן, ברק רביד, שכבר מתחילים להביא עוד מידע על העניין הזה. ומה שעולה מזה הוא שהאמיר, שה-MBZ, העביר איזושהי הזהרה לגרסתו לישראל תרום המלחמה, שהוא הביע תסכול על כך בשלב מאוחר יותר, ובין השאר שמעו את זה מנו גם ראש ה-CIA לשעבר, וויליאם ברנס, וגם כנראה נפתלי בנט, היו כל מיני רמיזות שגם בנט שמע את זה.
0: ניכרים סימני אמת, מה שאתה אומר.
1: האם זה בהכרח שיחת חוסיין לגולדה ערב מלחמת יום הכיפורים? איך זה מסתדר עם זה שסימואר לפי כל הסימנים עשה לנו מהלך של הונאה? אני עוד לא מבין איך הכל משתלב ביחד. אבל הזרה האמירתית, למרות מה שאומר נתניהו, הרושם הוא שהייתה הזרה האמירתית. יש שאלה אחרת, היא עד כמה זה היה קונקרטי, ועד כמה זה בכלל חשוב. אני, זה מאוד מעניין אותי, כי אני אובססיבי לסיפור. אני מתעסק איתו כל הזמן.
0: ברור,
1: מה קרה? אבל השאלה יותר גדולה, והיא בעיניי מאוד מאוד ברורה, היא השאלה של אחריות הכוללת של נתניהו.
0: למה לא העברת? גם אם חשבת...
1: לא, יותר מזה. למה ניהלת את המדיניות כפי שניהלת אותה על פני 12-13 שנה? מה הייתה המדיניות של להפרד ומשול בין הגדה והרצועה? למה לא הסכמת ללכת קדימה לעולם עם הרשות הפלסטינית? למה זלזלת באיום החמאס?
0: עמוס.
1: למה פעם אחר פעם בחרת בהחלה? אלה השאלות הגדולות.
0: עמוס, הפרד ומשול היה גם קודם, רק שהוא הפך את היוצרות. אנחנו בשעתו חשבנו שאם הגדה תהיה שקטה ורגועה ותתפתח, זה מראה לעזה, תראו במה אתם מתעסקים. המשפחה שלכם במרחק של 50 קילומטר קו אוויר חיה כמו במדינה מתוקנת, ואתם חיים כמו בחרטל טנק. לא עבד, אז הוא הפך את היוצרות. אז הוא רדף את הרשות הפלסטינית והניח לחמאס.
1: אני רוצה להגיד אבל עוד דבר נוסף. שבעיניי, יש הרי טענה, יש בעיקר בשמאל ברכז, יש איזו גישה שכל דבר שקורה הוא מראה כמה נתניהו הוא גאון פוליטי, וכל דבר שקורה משרת את נתניהו, לא חשוב מה אתה אומר. אני לא בטוח שזה כך. אני חושב שהדיון הבלתי פוסק הזה בשבעה באוקטובר, הוא דיון שלא טוב לו. אני חושב שמה שהוא מנסה לעשות זה להכיר את המים, לתת הרבה תיאוריות, הרבה קונספירציות, עד כדי כך שאנשים יתבלבלו וכבר לא ירצו לשמוע על זה יותר.
0: אבל הסקרים, התזה שלך היא מאוד הגיונית, אני גם הייתי נוטה לחשוב כמוך, כשאני מסתכל על מה עוד צריך לקרות, איזה עוד טיל בליסטי, צריך לנחות על הקמפיין שלו, כמו הידיעה בארץ. איזה טיל בליסטי.
1: אז בזה שניכם מבינים יותר ממני. אני רק חושב שבסוף, אפילו, אני אגיד פה משהו כמעט מוסרי. ראש השנה, לא יודע, אווירה חגיגית.
0: יופי, זה הזמן, סליחות,
1: וזה, לא, יש פה עניין אחר, והוא, שבאמת, אנחנו אחרי אסון מטורף בגודלו, אנחנו עם מאמץ להתחמק וסירוב מוחלט לקחת אחריות על מה שקרה, ועל זה הבחירות, כל שאר הסוגיות, ביבי כן או לא, דת ומדינה, גיוס חרדי, מיליון דברים אחרים, בעיניי הם שוליים בהשוואה, כל העניינים האלה שוליים בעיניי, בהשוואה לשאלה הפשוטה, מי צריך לקחת אחריות על 7 באוקטובר, והאם הוא רשאי להישאר בשלטון לנוכח מה...
0: הגיונים מה שאתה אומר, אבל כולם הולכים כמו סומים בערובה, הימנים לא רואים את כל הרע.
1: לא כולם, חציתם כנראה.
0: לא, לא.
2: לא, גם לא כולם, אבל...
0: המחצית השנייה לא מוכנה להסתכל על שום דבר אחר, חוץ מה של לשלוח את ביבי הביתה.
2: עמוס גם ציין את זה נכון, יש המון רעש, ויש גם ניסיון להוסיף רעש למערכת, כולל לקונספירציות על יאיר גולן, וכולל זה וכולל זה, וזה מפריע, לא כולם מצליחים להתמקד כמו שעמוס אומר, בנקודה, בשורש העניין.
0: אחרי שאני מצדיק את עמוס וגם אותך,
2: כן.
0: אני אומר שזה קמפיין, אנחנו לא יכולים לבחור
2: שאלה, לא.
0: עבור הצד שבו אנחנו לא רוצים, איזה קמפיין הוא יעשה. אי אפשר להשתיק את הקמפיין. עמוס, כמה זירות פתוחות, איך זה נראה, איך זה נראה הרגע, ומה אתה חושב שיקרה לנו בשנה הבאה, תעשה את זה... כמה שאתה רוצה זמן. לא, לא, לא צריך, אז מה נעשה בשעה ורבע נותרת?
1: בוא נעשה לרגע סדר. את איראן הזכרנו, איראן הוא אירוע גדול, ההחלטה היא לא בידינו, זה קשור בטראמפ ובשיקולים שלו. אני לא מתרשם מהאיומים האחרונים שלו, היו לו עוד כמה אמירות השבוע, כולל איזו הבטחה שמיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, הוא יפתור את הבעיה ויביא את האיראנים. אני חושב שהוא תקוע כבר תקופה ארוכה, סביר שיהיה המשך לחץ כלכלי, וצריך לקחת בחשבון אפשרות שאיראן בייאושה, בנוכח הלחץ, עושה צעדים פרועים שמערבים גם אותנו. זה העניין העיקרי, ופה אגב יכול להיות, זה גם מתקשר לשאלת הבחירות, פה יכול להיות שהצבא והממשלה בישראל ידברו בכל אחד. כלומר שתהיה, אנחנו דעים בעיקר אם מותקף, ואז אנחנו פתאום יכולים למצוא את עצמנו, זה לא נראה לי הדבר הכי סביר בעולם, אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חזרה לימים של מרץ אפריל, עם תקיפות שלנו בטהרן ועם טילים בליסטים.
0: צפון על חיזבאללה.
1: לבנון, הסיפור של אלי טהר הוא לא כזה סיפור גדול. אתם זוכרים שלפני כמה שבועות היה מאמץ להציג את זה כקרב האחרון של חיזבאללה, מתדה חדשה, מבוצרים שם. בסוף, היו שם כמה עשרות מחבלים בשני מתחמים, כמחציתם נהרגו בפעולות של צהל, כמחציתם ברחו. צהל אומר שהוא לא אפשר להם לברוח, אלא שהם ברחו בחסות הערפד. עכשיו מפוצצים שם כל מיני דברים.
0: לא ימצאו אלי טהר חדש.
1: יכול להיות, תמיד יהיה לנו אלי טהר חדש. זה לא איזה דרמה. כל עוד לא נפגעים לנו חיילים, זה לא הדרמה הגדולה בעולם. אחריה יכול להיות מצב שבו צהל אפילו יקוות קצת את הקליטה שלו שם בשטח.
0: עזה,
1: הייתי פעמיים בשבועות האחרונים, העסק הוא סטטי יחסית, הרץ שאתם אי אפשר בכלל לתאר. קרוב ל-60% מהשטח הוא בשליטה ישראלית, והשאלה היא האם העסקה הזאת שטראמפ מציע יחד עם מועצת השלום, של פירוק חמאס מנשקו, האם בכלל תהיה איזושהי התקדמות עד הבחירות, אני נוטה להניח...
0: כמה פעמים היית בשבוע האחרון בשומרון? זה נראה לי פצצה מתקתקת.
1: בשומרון הייתי בשבוע שעבר, בשבוע שעבר הייתי. זה אף כך, הפעם לא תתפוס אותי, הייתי חרוץ יחסית. אבל...
2: המשך כך.
0: אז מתי התכוננת לתוכנית? תגיד לי, כבר תפסתי לך שלושה ימים בשבועיים, אתה תמיד תכונן לשעה הזאת.
1: עזוב את זה, הייתי צריך לגמור 2,000 מילה לטור למחר.
0: 2,000, אתה נותן לנו, יש לך מה שנקרא, דאבל ויקנד.
1: בקיצור, אם העניין, הסיפור של השומרון הוא עדיין סיפור אלימות במתנחלים, זה האירוע המרכזי, יש מתח גדול בין רמטכ"ל לבין הממשלה בעניין הזה, הרמטכ"ל מבין בדיוק את התרגילים שעושה לו הממשלה, מנסה לעמוד שלו, אבל צהל לא מצטיין, כולל כוסרה בשבוע האחרון, אתם רואים את התמונות והמראות, הסיפור הזה יימשך גם על תוך השבועות הקרובים, ותשימו לב כל הזמן, אם זה לא יבעבע, אם הסיר הזה לא... אם המים לא יגלשו מהסיר, כתוצאה ממה אנחנו מכוונים.
0: השאלה אם באמת זה לא יברח להיות מה שנגיד.
1: כשאתה רואה את החבר'ה האלה יורדים בחולצות השבת הלבנות שלהם, עם הריינג'רים שלהם, שזה בכלל איזו תופעה דתית מיוחדת.
0: בשבת לא הייתי שם, אני לא נוסע בשבת.
1: לא, אבל רואים את התמונות.
0: בתור חילוני גמור, אני לא נוסע בשבת.
1: התמונות משודרות שם, ביקוס רק כמעט כל שבוע, אז אתה רואה נשק ואתה רואה ריינג'רים, אבל זה יכול גם לקרות בלילה עם תוצאות הרבה יותר קשות מאשר המפגני כוח האלה, ואני חושב שצריך לשים עין, כי אני חושב שככל שידברו יותר על כמה הבחירות האלה גורליות, יכולים להיות גם אנשים שיחשבו שהם יכולים לעצב את פני ההיסטוריה. אני מזכיר לך, ישבת בממשלה הזאת, בתקופת ההתנתקות, את המהלכים שנעשו, מה זה מהלכים? היו שם שני פיגועים יזומים, שבהם ישראלים רצחו פלסטינים, 8 פלסטינים לא טועה נהרגו, כי המטרה הייתה לסכל את ההתנתקות, זה לא קרה, אבל יכולים להיות מהלכים כאלה גם בהקשר הזה.
2: עמוס הראל, תודה רבה לך, שנה טובה.
1: תודה רבה, עמוס. שתהיה שנה טובה מקודם.
0: שנה טובה, כן.
2: הפסקה אחת, ומיד יהיה איתנו מיכאל האוזר טוב.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום מיכאל האוזר טוב, הארץ.
0: אהלן.
5: חבר'ה, בלי עיתון הארץ לא הייתה תוכנית, מה זה הדבר הזה?
0: נכון, חכה רגע, עוד לא דיברנו איתך, תכף תראה שאנחנו מדברים איתך על מה שפורסם לפני שעה קלה בוויינט,
2: אז תסביר. אז באמת אנחנו מתבשרים על הסכם עודפים.
0: ישנת טוב את השנץ, לא...
5: בטח, כן.
0: אז היה הסכם עודפים.
5: למה לא?
0: הסכם עודפים, גולן ואייזנקוט.
2: בנט עם ליברמן.
0: ואתה ישן.
5: לא, לא, חלילה וחס. תראו, זה כאילו, מה אני אגיד לכם, אפשר להסתכל על זה רגע בשני כיוונים. הכיוון שהליכוד ינסה לקחת לזה, זה כמובן, תראו את גדי אייזנקוט, השמאלן שיקים ממשלה עם ערבים ומנסור עבאס ויער גולן, שחתם איתו היום על הסכם עודפים בין הדמוקרטים לבין גדי אייזנקוט. הצד השני יוכל להגיד הסכם עודפים זה אירוע חסר משמעות אידיאולוגי.
0: לא, לא, הם יגידו אלה בעלי השקפת אוריינטציה ימנית בגוש נגד ביבי, יגידו אמרנו לכם אמרנו לכם טוב, תגיד רגע.
5: אסורים על הגדרות. אבל יבוא אייזנקוט ויגיד, ובצדק רב, שבסוף הוא עשה את הכל כדי לארגן את הגוש. יש 4 מפלגות בגוש השינוי, כך שזה מסתדר בדיוק בתוך הסכם העודפים, כן, 2-2, וברור שחייבים לחתום על הסכם העודפים, לא לחתום על הסכם העודפים זה קטסטרופה אלקטורלית.
0: התאבדות.
5: זה אפשר לאבד ממש מנדט שלם, במקרים מסוימים אפילו יותר מזה, תלוי כמה מפלגות.
0: עכשיו שאלה אישית, ראיתי אותך בטוויטר לפני 7 שעות, יש לך מסך, בזבזת את כל החטים, שיש במחסנית של הטוויטר.
2: כתבת
0: מלמעלה עד למטה, מה כל כך הצחיק אותך? אתה יכול להסביר לי?
5: זה היה, נסביר למי שלא רואה
0: את... אתה מבין שאני יודע על מה זה היה. אני משאיר לך...
5: מאזיננו אולי לא יודעים.
0: אני משאיר לך לבלוע רוק ולהסביר מה הצחיק אותך.
5: היה, ערוץ 14, אני לא צופה. אבל אני רואה לפעמים בי שהם מעלים לרשתות, מה שנקרא. והם העלו את איזשהו קטע מתוכנית הבוקר.
0: סקר של פילבר.
5: לא, ניחא סקר של פילבר, אבל הצחיק אותי שמשהו אחד. הם העלו קטע מתוכנית הבוקר של איזושהי פרשנות של פילבר, שטוען ששריוני נתניהו החזירו את הליכודניקים הביתה, והביאו את עוד איזה ארבעה מנדטים.
0: והברייק הרגע בין גוש נתניהו לאיזנקוט זה 64 נגד 25 לאיזנקוט.
5: כן, אבל אפילו עזוב את זה, תקשיב, אם מישהו יודע למנות יותר משלושה ממשורייני נתניהו, אני מוריד אצבע בשידור, בסדר?
0: עכשיו, תכין את הסכין, תכין את
2: האצבע. אפילו היחיד שעוד ידעתי אמר שהוא לא משוריין ואולי הוא יהיה שר, אז כאילו עד שכבר הכרתי איזה שם.
5: זה כזה שטויות, הרי איש לא יודע בכלל מי אם נתניהו שריין. אפשר להגיד שנתניהו גם יש 70 מנדטים מזכרים, בסדר, אין לי בעיה, כבר ראינו את הכל. אבל להגיד שמשורייני נתניהו...
0: אז עכשיו יאללה, מספיק עם הצחוקים שלך ותהיה רציני. תראה, הוא חוטף שתי פצצות השבוע, בהמשך לפצצה שמנחיתה עליו אשתו בסוף השבוע שעבר, אחת הפצצה של שלומי ושל רות, ושני, הפצצה של איך שמקבלים בליכוד, בליכוד, חברי הכנסת רותחים, מה יגידו המצביעים את המינויים שלו, הבטיח, שריונים, מינויים, כולם ציפו לגדולות ונצורות, מאיפה הוא יביא אותם, וגמרנו עם ברדוגו, וזה זוי אחד שאני לא הייתי מכיר אותו ברחוב, גם כשהוא היה חבר כנסת מטעם עבודה, גולדשמיט, ועוד כהנה וכהנה, בסדר, טליק, וכל הדברים האלה אפשר להבין, גיבור ישראל, והאימא שכבר שכחה שבגלל ביבי זה לקח כל כך הרבה זמן להביא את הבן שלה, מה זה? הוא עמיד, הוא עמיד, הוא שומר על טקו, מה צריך לקרות בבחירות שהטקו ישבר? לכאן או לכאן?
5: טוב, זה נראה לי במשפט אחד הכנסת הרבה מאוד סוגיות, רון, שזה
0: משהו. אני מדבר עם יחל האוזר, טוב, לא, את מי העליתם לשידור?
5: אני אנסה ללכת אחת אחרה.
0: קיבלת קרדיט.
5: אני שמח. מהסוף להתחלה, מה שנקרא. מה יכול כדי לשבור את המצב הזה? אנחנו רואים שהמצב מאוד סטגנטי, בסדר? המצב סטגנטי בטח ובטח במעבר בין גושים, אבל הוא גם סטגנטי יחסית בנכונות להצביע. מי שבגוש השינוי רוצה להצביע כבר החליט שהוא יצביע, מי שבגוש נתניהו שהחליט שהוא לא רוצה להצביע כבר החליט שהוא לא רוצה להצביע, וההפך, כן? אז מה כן יכול לשבור? ברור שהימין נמצא כאן בסכנה, כי יש כאן שלוש מפלגות מימין על הליכוד שרוצות בנפרד, שכולן מלטפות את אחוז החסימה, גם חמישה מנדטים זה ללטף את אחוז החסימה, כן? זה בסוף פערים
0: ברור,
5: מאוד מאוד
0: קטנים. ברור, ברור, לפני שבוע הם היו שישה, היום הם ארבעה כבר הציונות הדתית.
5: כן, ובעוד שבוע הם יהיו עוד פעם שישה, ואז שלושה מנדטים, וזה סביב אחוז החסימה פעם מלמעלה, פעם מלמטה. אז זה בוודאי גיים צ'יינג'ר מאוד משמעותי, ברור שזה יכול לשנות הרבה. אני רק רוצה להדגיש שאדם שמסתכל על מפת המנדטים בסקרים המיימנים, אוקיי? מחוץ לעולמו של מומו פילבר, זה לא שיש טקו, אוקיי? זה לא שצריך לשבור את הטקו. יש גוש אחד שבאיפר יותר גדול מהגוש השני, ולפעמים הוא מגיע ל-60, לאזורי ה-60, ל-61 זה מאוד נדיר, אבל גם זה מדי פעם נמצא.
0: אני רואה שבועיים פערים זניחים. 53...
5: קודם כל בסקר של מנו גבע גוש השינוי עומד על 57 מנדטים, סקר שהיה אתמול. אני מאוד מאוד מאוד מעריך את מנו, בלי קשר כמובן לתוצאה.
0: בסדר, אני עכשיו אתחיל להתווכח איתך.
2: גם עזוב סקר נכון, אפילו לא לשעתו, לדקתו.
5: לא נכון, סקר זה כלי מוגבל, הוא חוזה מה היו תוצאות הבחירות, לא הבחירות היו מתקיימות היום, אבל הבחירות לא מתקיימות היום.
0: נכון.
5: בקיצור, מה שאני אומר זה שפשוט שאין כאן איזשהו שוויון, ובוודאי ובוודאי כאשר מחשיבים גם את כלל המשתתפים, כלומר גם את הערבים, שלא נמצאים בגוש אייזנקוט. אז זה דבר אחד. דבר שני על הזפתה שחברי רשימת הליכוד חטפו מראש הממשלה נתניהו, וזה אכן זפתה משמעותית. לביבי יש איזשהו ממש כללה שמלווה אותו, כללת הקלישה, סליחה לקלישה, כן, אבל האוכל את הדגים ומגורש מהעיר, הוא תמיד תמיד תמיד נאבק בשביל איזה שהם דברים שפשוט לא קורים, והוא אוכל את כל החול בדרך, והוא חוטף מכל העולם ואשתו, גם בבית וגם בחוץ, ופשוט לא מצליח to deliver את התוצאה. אז גם במקרה הזה ביבי באמת ירק דם, אני מזכיר לכם, הוא מתחיל עם בקשה ל-12 שריונים, סיים עם תמונה פלוס אחד
0: בדרך,
5: כזה, שמונה
0: בדרך, שריונים בפרקה. בדרך עברנו בשריונים פינה דו אדם סדרת, וכל מיני, את כל הצרות הוא עם ישראל שולחן.
5: ומה יישא, והסתבך, וקראת ברית עם חיים כץ וישראל כץ, יושב ראש המזכירות והמרכז של הליכוד, שזה באמת, זה אנשים ש... להיכנס איתם למיטה, זה ממש לקום עם פשפשים.
0: וקאט שאמר לבעלה של גילה גמליאל, שהוא הולך לאיזה מקום שאסור להזכיר את המילה שקשורה בו ברדיו. כן, וכמעט
5: מכות שם שהלכו. בקיצור, בלגן אחד ענק, שבסופו של דבר ניחה שוב פעם אם הוא היה מביא גבי אשכנזי, משה כחלון וסינדרלה.
0: ואת יוסי כהן אמרו.
5: לא, יוסי כהן, כן. אבל הוא באמת הביא אנשים, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים, חלקם ממש לא טובים, אחד לפחות, כל אחד יבחר מי זה מי.
0: מה?
2: תתייג ואל תגיד מי זה מי.
5: אבל הם לא מביאים קולות, הם לא משנים שום דבר, זה באמת, זה... גם, אגב, ברדוגו זה בעיניי בכלל אירוע הזוי, כי ברור שהוא כל כך הרבה יותר אפקטיבי בעבור נתניהו בכל הרע מקהיר 14.
0: זה לקחת את הבן אדם מהרזון דטר שלו ולשים אותו באיזה תיאטרון פנטומימה.
5: כן, זה ממש, זה בזבוז בעיניי, אבל בסדר.
2: יש לי הרגשה שעוד נוסיף ונדבר.
0: ברור.
2: כן, בהחלט. תודה, שנה טובה.
0: קיבלת אישור לעשות שנצים גם ביום שבת וגם ביום ראשון.
5: כן, כן, כן.
2: אין חג.
0: פעם הבאה, אל תעיז לא להביא את הסקופ הזה אלינו. להתראות, ביי, שנה טובה, תודה.
5: שנה טובה.
2: תודה, מיכאל. דיווח תנועה אחד יש לנו. אני מיד אספר לך, רוניק, אני רואה שאתה במתח.
4: הדיווחים בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: אז רוני, אני אספר לך, וגם למי שנמצא עכשיו על הכביש, שכביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
8: 103 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
12: תור ישראל.
11: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
2: שקל?
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
3: חזרנו ואיתנו אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל לשעבר. שלום אהוד.
4: ערב טוב. ערב טוב.
3: תגיד שלום גם למאיה.
5: לא, במיקרופון שלי פשוט לא עבד, אבל הנה, עיקר אתה היית פה, הסתדרת.
3: הבנתי.
5: איך אתה, אם הייתי אומרת לך במשפט אחד לסכם את השנה החולפת, איך היית מסכם אותה?
4: אין דבר יותר חשוב מאשר שיהיה שינוי דרמטי בשנה הקרובה.
3: בקיצור, אתה במקום לחי שנה טובה, אתה אומר בחירה טובה. שנה של בחירה טובה.
4: בחירה טובה זאת שנה טובה.
3: טוב, תשמע, אנחנו מזמינים אותך לדבר, ספר חדש שלך מתפרסם בימים אלה.
4: כן.
3: אריזונה כולנו.
4: כן.
3: אני קראתי אותו בשעתיים וחצי. כן. חלק מהדברים לא
4: קראת את כל הפעמים שבהם רוני ברון הוזכר בספר?
3: לא מספיק,
5: מזה הוא התחיל,
3: לתעמי.
5: קודם כל עשה קונטרול F,
3: לא,
5: חיפש
3: לא,
5: את כל
3: לא
5: הספרים.
3: לא, קודם כל תעשה בספרים שלך את האינדקס בסוף, עם השמות, תראו רוני ברון 600 פעמים.
4: אני פחדתי שאם תראה שהוזכרת רק 25 פעמים, לא תרצה לקרוא את כל הספר, אז ויתרתי על האינדקס.
3: דילגתי על הפעמים האלה, בגלל זה גם אמרתי בשעתיים, אחרי זה היה לוקח לי שבועיים. טוב, אבל אני קודם כל עכשיו, יש פריצה של ברק רביד, שהוא מספר על אחד, דורון שפילמן. אתה מכיר את דורון שפילמן?
4: הוא נשמע מצלצל, כן.
3: הוא דובר של ראש הממשלה, נתניהו, לתקשורת הזרה, והוא נותן עכשיו רעיון לחברנו פירס מורגן, על הסנקציות הבריטיות נגד ההתנחלויות, והוא מכנה אותך שמה במילים לא פשוטות, כנראה באת דעתך להתנחלויות, שאני חושב שאין בינינו, הסנקציות על ההתנחלויות שאין בינינו, הבדל גדול אם מותר לי לומר, אבל תשיב טוב, אני מקווה שאתה יושב, הוא קורא אותך, אדון דורון שפילמן הזה, שלא שמעתי את שמעו מעולם, self-hating Jew, לא פחות ולא יותר. וזה מה שאני זוכר, כי התעלפתי, לא שמעתי מה אמר לו פירס מורגן.
5: זה כל מה שאני זוכר, דוקטור, כן.
4: תשמע, אני חוגג בעוד כמה ימים את יום ההולדת ה-81 שלי. אני כבר עברתי איזה דבר או שניים בחיים.
3: כן.
4: אתה באמת חושב שאיזה דורון, איזה שפילמן.
3: ונכון, אני רק אגיד למאזינים שיצלצלו לך ב-29 לחודש.
4: לא, יכולים גם ב-30, זה יותר מתאים.
3: נו. כן. אז מה אתה אומר? אתה לא מתרגש מאיזה אחד.
4: אני אומר ככה, קודם כל, אני מבין שאני בעצם אנטישמי לפי ההגדרה שלהם, או בוגד.
3: יהודי אנטישמי.
4: מה? הם אמרו את זה גם על אד מיליבנד.
3: שהסבתא שלו יהודי, אבל אצלך אני מכיר.
4: אתה רק לציין שהסבתא שלו קיבלה מצלט בישראל אחרי השואה,
3: עזוב את מיליבן, עכשיו דבר איתי על הסנקציות, גם שפילמן לא מעניין אותי, באמת לא מעניין אותי.
4: בוא אני אגיד לך כך.
3: דבר על הסנקציות.
4: אני אמרתי עכשיו בראיון לבי-בי-סי, שזה עלול להישמע קצת יומרני, אבל הם שאלו אותי אם אני מסכים עם מה שאל מיליבן אמר, ואמרתי שאל מיליבן מסכים עם מה שאני אמרתי הרבה לפניו. אני כתבתי את זה ואמרתי את זה באופן חד משמעי. מה שקורה בשטחים, הוא לא פחות מאשר ניסיון לטיהור אתני על ידי חבורה של פושעים טרוריסטים רצחניים שפועלים באופן שיטתי כמעט מדי יום לפגוע, לשדוד, להרוס, לשרוף ולהרוג פלסטינאים שחיים שם כחלק ממאמץ שנעשה על מנת להביא לגירושם ממקומות מגוריהם בתקווה שזה יגרום לכך שמדינת ישראל תוכל לספח את השטחים. הדבר הזה נעשה על ידי מאות רבות של אנשים שמקבלים גיבוי על ידי אלפים בתוך המערכת המעטפת האזרחית שנמצאת שם.
3: אבל בעיקר בגיבוי של שרים ושל ראש הממשלה.
4: וזה ההמשך של המשפט שלי, ונעשה בסיוע לא פעם אקטיבי לא רק בעצינת עיניים, גם על ידי המשטרה וגם על ידי יחידות בצבא, בהשראה של שרים בממשלה.
3: לא רק, את הריינצ'רים הם קיבלו מגברת אורית סטרוק.
4: אני אומר, בהשראה ובסיוע אקטיבי של שרים בממשלה, כמובן בן גביר וסמוטריץ' הם המסמלים אולי יותר מכל אחד אחר את המדיניות הברוטלית הזאת, אבל אחרים שותפים לזה, שר הביטחון שמהרגע הראשון שנכנס לתפקידו הודיע שהוא לא יוציא צווי מעצר מנהליים נגד יהודים, כלומר נגד ערבים כן ונגד יהודים לא. ובאופן פלא, כל פעם שיש מעשה טרור של יהודים נגד פלסטינאים, מגיעה המשטרה ומגיעה גורמי הצבא, ובאופן פלא עוצרים רק את הפלסטינאים שהיו קורבנות של מעשי הפשע האלה, ולא מצליחים לתפוס אלה שמבטאים את זה, את היהודים.
3: עזוב, עזוב, אני שומע הצבא... זה שר הביטחון, מה יכול לעשות הרמטכ"ל? אני שומע שהוא מתפוצץ, שהוא כל הזמן מזהיר.
4: הרמטכ"ל הוא הריבון בשטח, על פי החוק הבינלאומי. יש מעטים מהמבינים שיש להם ידע נרחב ומעמיק כל כך בתחום המשפטי כמו לך. אז אתה יודע שמי שריבון בשטח, שהוא שטח, הוא אוקיופייד, הוא שטח מנוהל או כבוש, על ידי מדינת ישראל.
3: כן, אבל...
4: זה הצבא.
3: הרמטכ"ל...
4: לרמטכ"ל יש את הסמכות...
3: הרמטכ"ל עובד אצל הממשלה.
4: רק שנייה. הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וכל המפקדים בשטח. עכשיו, אין ספק שהעובדה שהממשלה עושה את מה שהיא עושה, ושר הביטחון ושר הביטחון הזה, וראש הממשלה או ראש הממשלה הזה, הם לא יוכלו להגיד שלא ניסו להעיר אותנו, הם לא יוכלו להגיד שלא משכו בכנף מעיניהם, הם רואים את הכל, הם לא עושים דבר, משום שהם בפועל מייצגים מדיניות שתומכת בכל הדברים הנוראים האלה. טוב. אז כמובן, לרמטכ"ל זה קשה, אבל באיזושהי נקודת זמן, הרמטכ"ל שלא בדין ושלא בצדק, יהפוך להיות היעד של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. משום שהוא באופן פורמלי הריבון בשטח.
3: אני חושב שהוא יודע את זה, אני חושב שידיו כבולות, אני לא מקנה בו, ועדיין...
4: אני לא בא אליו, אני לא מאשים אותו כמי שרוצה בכך, אבל אני מצפה שהוא לא יהסס מלנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו כרמטכ"ל, על מנת למנוע את הדברים האלה, הם בלתי נסבלים ובלתי נסבלים.
3: אני לא רוצה שאחר כך יהיה לך טענות שלא נתנו לך מספיק זמן למכור את הספר שלך, אני רוצה לבוא אותך נרך נקודה אחת. הסיפור של ראש הממשלה, לא היה דבר כזה, אם היה העברתי, ואם העברתי, אז למה הם לא אמרו, בקיצור, איך קראתי לזה בשיחה קודמת, עדות משתכללת לפי התגובות, חיכה להכחשה של האמירתים,
5: לא הגיעה הכחשה, כן.
3: אבל הגיע סוג של אמירה שהיא כמו היה גם היה וגם אמרתי וצטרה צטרה. ספר לי, יש מצב, עולם, שבו ראש ממשלה מנהל שיחה שרק הוא שומע ומדבר, אין תיעוד, אין נייר, אין יכולת לעקוב אחרי הדבר הזה, זה קיים, או שזה עוד פעם סוג של גריסת מסמכים כאלה, כמו שהיה עם ה-629 או 640 של ברוורמן?
4: אני רוצה להזכיר לך שלפני תקופה, נדמה לי שנתיים, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אבי גיל, נדמה לי הגיש תלונה על כך שנעשה ניסיון לגרוס ולהשמיד מסמכים.
3: הזכרתי את זה, זהו.
4: בתוך לשכת ראש הממשלה. אז זה שאין עכשיו תיעוד, זה לא משום שלא היה תיעוד. אין דבר כזה ששיחה כזאת לא מוקלטת. ואין דבר כזה שאין...
3: השמידו את הגורמים העוינים בלשכת ראש הממשלה שלא הסכימו לעבוד עם קטר.
4: כנראה. בכל מקום אני רוצה לומר דבר אחד, תראה. על סמך הניסיון שיש, היה לי, כשמילאתי את התפקיד הזה, אין דבר כזה... לא יכול להיות דבר כזה, שראש הממשלה יקבל ידיעה כזאת, ולא יעביר מיד באמצעות האנשים שכפופים לו, לכל הצמרת הצבאית והביטחונית של מדינת ישראל. אם הוא לא עשה את זה, הוא עשה מעשה פשע בוגדני, שאי אפשר לא לשכוח אותו ולא לסלוח.
3: וזה מתכתב עם שני דברים, הסיפורים האחרים שקיבלו עזרות, וגם העובדה שהוא מתנגד, לוועדת חקירה ממלכתית. ועכשיו, קח את הזמן שלך, בוא דבר על הספר. בוא דבר על הספר.
4: תשמע, היום וקראת אותו, אמרת בשעתיים וחצי. מה שעשיתי, האמת היא, שהדברים שפורסמו בעבר על הקור, היו חלקיים משום שהיו מגבלות צנזורה כאלה ואחרות. בנסיבות הללו, 19 שנה לאחר האירוע, כשסוריה כבר איננה אותה סוריה, ואסד איננו הנשיא, והצבא הסורי איננו במקום שהוא היה, אפשר היה לגלות יותר דברים. ובעצם מה שגילינו הוא שהכל מתחיל, וזה מאוד חשוב, ומאוד חשוב לי שזה ייזכר גם מהשיחה הזאת שלנו.
3: בענת.
4: הכל מתחיל מכישלון מונומנטלי היסטורי של מערכת המודיעין הישראלית ב-2003.
3: טוב.
4: כאשר התברר...
3: עוד חצי התברר, דקה, אני מצטער, אנחנו פשוט חצי דקה תסיים את זה בטובך.
4: כשהתברר שהייתה תוכנית גרעינית בלוב, ולא ידענו עליה, עד שהאמריקאים לא סיפרו לנו. כתוצאה מכך, ראש הממשלה הקודם ואני, אריק שרון ואני, הנחינו את המערכת הצבאית, ואמן בראשותו של עמוס ידין עשה מאמצים אדירים.
3: וכל...
4: היה קשה לשכנע את המוסד, בסופו של דבר, בגלל הקרבה ונחישות של גורמים באמן ובמוסד, בוודאי בתוך המוסד, אותה
3: מנת
4: מודיעין בשם ענת, הם חשפו את ה...
3: לכו, תחטפו את הספר, תאמינו לי, תעבירו חג שמח. שנה טובה, אדוני ראש הממשלה. שנה טובה. ביי.
5: פרסמות וחוצה.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM. התוכנית בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: 103 FM.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך,
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
1: חבילת הערוצים הטובה.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל?
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביאותו מהעולם. וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
22: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
23: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
24: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל-5 בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף. וב-6, ספורט. ב-103 FM.
5: רוני, הבאתי לך משהו לחג.
3: תודה רבה.
5: אז אני אספר לך קצת על זה. בשנה שחלפה גידולי שדה שונים צמחו בין שדות של פאנלים סולאריים, בין שורות של פאנלים סולאריים על אדמת מושב ישע שבעוטף עזה, בפרויקט האגרו סולארי הראשון מסוגו של אין לייט. החיטה צמחה שוב ונקצרה זו השנה השנייה לקמח יפתח.
3: נהדר.
5: לראשונה בישראל צמחו ונאספו גם תפוחי אדמה, שורשי יפתח, שניהם פה עבורך.
3: וואו, תודה.
5: גידולי השדה בפרויקט הם לאורו, ולזכרו של סרן יפתח יבץ, זכרו לברכה, קצין אגם של יחידת מגלן, שנפל בקרב גבורה בנחל עוז ב-7 באוקטובר. על האריזות מופיעים דבריו של יפתח, שהפכו לחלק ממורשתו, דרכים קלות לא מובילות למקומות מיוחדים.
3: Wow.
5: הקמח ותפוחי האדמה והפרויקט המרגש הזה בכלל, הם תזכורת מוחשית לכוחם, וחשיבותם של שורשים, התחדשות ואמונה בדרך. זה מחבר אותי לספר חדש, בשם פרקי בנים.
3: צריך להגיד מילה טובה על אין אלייט שאת...
5: רגע, אבל זה מחבר אותי לספר חדש, בשם פרקי בנים, של יעקב ג'קי שימל והרב שי פירון. כל פרק נפתח במשפט שגיבור וגיבורה השאירו אחריהם, וממשיך במילים שמזכירות לנו למה בעצם קמים בבוקר, בהשראת אותו משפט, גם המשפט של יפתח מופיע שם, לצד דברים מרגשים של אלוף ניצן אלון. ואיתנו הרב שי פירון, שלום לך.
25: האמת שקשה לי קצת לדבר מתרגשות, כי אני לא יודע איך להגדיר את זה אלוהות, מזל, אבל אני פשוט בזה הרגע חציתי את תפוחי האדמה שקיבלתי גם כן במשלוח, והנחתי אותם בתוך הגדרה לקראת החג.
3: יש מנהל לבריאה, נכון?
25: כן, המשפחה של יפתח שלחה לי גם את תפוחי האדמה האלה לכבוד חג, בדיוק הרגע, מאיה, ממש בשנייה הזאת התעסקתי בהם.
3: קשרתם כולכם נגדי, אה? וואו, זה ממש מרגש. טוב, אם היית רואה, אם תראה את השידור פעם בפייסבוק, בכל מה שזה משודר בזה, תראה את זה מונח על השולחן פה, אני מסתכל על זה.
25: זה מטורף, פשוט האבא שלפתח שלח לי את זה כאבא, תודה על הספר. זהו, אז האמת היא שהם כולכם מכירים, יש דבר כזה שנקרא פרקי אבות, שבעצם פרקי אבות זה האסנס, התמצית של כל אחד מגדולי האומה, הלל, שמאי, אתם יודעים, השלושה דברים העולם עומד, אם אין אני לנילי, כל מיני כאלה, ותמיד זה נפתח במילים הוא היה אומר.
3: כן,
25: כשהסתובבנו בארץ וראינו את כל הסטיקרים, אז פתאום זה עשה לי איזו הרגשה, שכמו שפעם היה פרקי אבות, עכשיו לכתבים פרקי הבנים. ושבעצם כל סטיקר הוא סוג של משנה. שנה ישראלית חדשה, ממש ככה. ואספתי 80 וכתבתי יחד עם ג'קי פירוש, כמו שכותבים למשנה, משנה צריכה פירוש, לא?
3: כן.
25: כתבתי להם פירוש, ובעצם יצא ספר שנקרא פרקי בנים, שהוא הרפרנס של פרקי אבות.
3: ברור.
25: כתוב אצלנו וישיב בבבות על בנים, אז הנה, יש לנו גם פרקי אבות וגם פרקי בנים, ולזה פירפנו אתר אינטרנט משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא קודם כל כדי להעלות שם כל מיני מערכי שיעורים ואיך לעסוק בזה, אבל הסיבה השנייה היא לא הצפקנו לעלות את כולם. אז אנחנו מזמינים את כל עם ישראל, כל מי שלא העליתי את הסטיקר שלו ולא כתבתי לו פירוש, יאללה חבר'ה קדימה, כנסו לאתר, תעלו את הסטיקר של היקר שלכם ונדבר עליו.
5: כי זה באמת המרכזי... הייתה השאלה שרציתי לשאול, איך בוחרים? כי זה כל כך קשה.
25: אז זהו, אז בחרתי לפי נושאים, מאיה, לפי נושאים ולא לפי אנשים. המטרה שלי הייתה, אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד חשוב, זה לא לכתוב ספר זיכרון, אלא לכתוב ספר לימוד. סליחה על המשפט היומרני, אני מתייחס אליו כמו ספר קודש. לכתוב על הבנים שלנו, זה ספר קודש. ככה צריך להתייחס לדבר הזה.
3: הוא גם ארוך מאוד יפה, וארוז מאוד יפה. הלעלתי בו לפני השידור, ואני לוקח אותו איתי הביתה, אני מבטיח לעיין בו בחג. הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מושך.
25: אז הרעיון הוא בעצם לעשות ממש תחיית המתים, לא במובן המיסטי, אלא שהמורשת של יפתח, של דוד, של מוטי שמיר, של רותם לוי, של עדי ברוך החיילת שנהרגה, של עדן אלון לוי, של עדי מרציאנו, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אתם צריכים לדעת שמתוך ה-80, בעצם גם דיברתי עם כל המשפחות האלה, והם קראו כל מה שכתבתי עוד לפני, והם עברו על זה, זאת אומרת, זה בעצם שנה וחצי של מסע,
3: איזה מפעל יפה, גם הנצחה וגם פותח אופקים הלאה.
5: אבל זהו, זה לא רק הנצחה, זה גם באמת, כמו שאמרתי קודם, זה מה אנחנו לוקחים מזה ואיך אנחנו, וזה גם מתחבר גם לחקלאות, כי זה הצמיחה, וזה לבחור לעשות טוב ולהתקדם כמובן לאורם של האנשים הגיבורים האלה.
3: מדהים כמה אנשים כל כך צעירים מותירים חותם כזה חזק באוכלוסייה, מה הם היו? כולם 19, 20, קצת יותר מבוגרים. זה זמן הרבה יותר מדי מוקדם לאנשים להותיר חותם, אז הם הלכו ובדמם הותירו חותם ענק.
25: ממש ככה. ממש ככה.
3: טוב.
5: טוב, תשלח לנו תמונות של הקדרה, של מה שיצא עם תפוחי אדמה. והרב שי פירון, תודה רבה. לספר קוראים פרקי בנים, שלך ושל יעקב ג'קי שימל, ושתהיה שנה טובה,
25: שנה טובה,
3: טובה וחתימה טובה.
25: תודה רבה לך.
5: ורוני, גם ממך מצופה לשלוח לי את המאפים שאפית עם קמח יפתח ואת מה שבישלת.
3: בדיוק, אפשר ביחד תפוחי אדמה וקמח, זה הולך ביחד.
5: אני יכולה לתת לך כמה מתכונים שאפשר להשתמש בשניהם.
3: לא תכירי את מה שיצא מהמתכונים שלך.
5: נאמר תודה ושנה טובה.
3: שנה טובה, מאיה, שנה טובה.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי איווניר.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: 103 FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
28: קריאה אחרונה לחול בחגים.
29: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
30: בקו נמכר יותר,
31: יותר,
30: יותר,
31: יותר
30: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
33: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בתור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי.
12: חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. חצי

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נגד הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. דבר צהל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אלם יונתן שטיינברג זכרו לברכה בטבח 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
3: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
2: משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה של אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
1: שלום לכם, שנה טובה, שנה נהדרת בפתח, אני חושב שהיא תהיה נהדרת, אני מקווה שהיא תהיה כזו, חג שמח, ואנחנו פה בתוכנית חג מיוחדת, עם המון הפתעות, מאוד חגיגית, כפי שאתם רואים על המסך, מי שרואה אותנו על המסך, אנחנו גם התחדשנו בחולצות חדשות של נבחרת ישראל, החולצות המדוברות, חולצות שלבשו שחקנים אגדות בשנות ה-90, ואיתי גם שתי אגדות שלבשו את החולצות, לא החולצות האלה, ועוד בת נדבר גם על זה, זאת אומרת, על חולצות, מה יותר יפה, מה פחות יפה, וגם על דברים אחרים שוליים, אבל על דברים אחרים. שלום גילי.
2: שלום, שלום.
1: מה

0: קורה?
1: הכל בסדר.
0: אתה מתרגש ללבוש את החולצת נבחרת ישראל שוב?
1: אגיד לך את האמת, אף פעם לא התעסקתי בחולצות, עד עצם היום הזה גם בבית אשתי מלבישה אותי, וגם בחנויות בגדים אני נכנס לתא והיא אומרת לי מה למדוד, אז אני פחות מתעסק בכל המסביב.
0: וכמה כמה פעמים אתה יוצא החוצה, רגע, זה יפה,
1: בדיוק, כן.
0: זה מה שאתה עושה.
1: כן, ושאין לי סבלנות, היא בסוף כועסת שזה בשבילי. אבל לעצם העניין, נראה לי אחלה חולצה, שכילד הייתי מסתכל על השחקנים הגדולים ומתלהב מהשחקנים עצמם ומהחולצה, היום זה פחות עושה לי את זה, יש בז גדול סביב זה, אני מקווה שזה יביא את הבשורה,
0: כן.
1: ונעלה ליורו 2028, שזה הדבר הכי חשוב בסוף.
0: עמי, טוב להיות אופטימי, מוטי, כן.
2: קודם כל אני משנות ה-90.
0: אתה 80 ו-90.
2: 90, אז החולצה הזאת יכול מאוד להיות שבאמת לבשתי אותה. זאת אומרת, לא אותה ספציפית, אבל
0: את המותג?
2: את הדגם הזה, כן.
0: את הדגם הזה.
2: יש לי גם בבית כמה חולצות מה... והשאלה שלי, האם זה שלבשנו אני וגילי את החולצה מוסיף לנו הופעה בנבחרת?
0: קודם כל, כן.
2: זה נחשב עכשיו עוד הופעה. לשנות את ההופעות.
0: האמת שאני ידעתי שזה מה שיעניין אתכם. ובדקתי עם אנשי ההתאחדות, וזה קורה.
2: יפה.
0: אתה תעשה ויקיפדיה מחר, אתה תראה שנוספה לך הופעה.
2: יפה מאוד.
0: יופי, אז מזל טוב בשניכם. זה חשוב מאוד. וקודם כל, עידן זנדני כאן איתנו, עורך ומפיק התוכנית, אחרית על השידור ב-103, גלי זר אביב. זר, נכון? זר אביב. ברדיו צפון 104.5, פלג בן צבי, גיא רביב ועומר אוקון, הם עורכים בדיגיטל, אנחנו משודרים בכל המדיה, בפייסבוק, בטוויטר, וגם כאן, ב-103 FM, ובערוץ 54, ספורט 4, אתם מוזמנים, אם אתם עכשיו ברכב, עוד מעט מגיעים הביתה, לפתוח ולראות אותנו בספורט 4. טוב, הרבה מאוד לפנינו, הזמן קצר, ואני רוצה רגע לפתוח את הדיון, לקראת החג, כל אחד בדבר הספורטיבי שהכי נגע בו השנה. ראיתם, הפתעתי אתכם. לא חשבתי שזה יגיע.
1: גם שאתה אומר השנה, זה בשנה לפי לוח עברי.
0: לוח עברי, זאת אומרת ספטמבר, 28 בספטמבר, 25, עד שנה קצרה.
2: אבל מה, האירוע הספורטיבי, הספורטאי, קשור רק לישראל, או יכול להיות...
0: תראו, רגע, אני כבר אומר, הביקור שלך בגוגל, בסיאטל, בזמן המונדיאל, והמסע קניות שלך בניו יורק, באותו זמן...
2: לא נחשב.
0: לא. חוץ מזה אבל.
1: אוקיי, אז אני, ככה שאני מנסה לשחזר במהירות, יצא לי להיות בסוף העונה שעברה בטרנר, במשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, בסופו באר שבע מנצחת ומבטיחה אליפות בטרנר, ואתה יודע, אני כאיש ניטרלי באצטדיון, חגיגה מדהימה, אני לא יודע אם אותם אוהדים תכננו באותו רגע, כי במקביל ביתר עשתה טקו במושבה נגד הפועל פתח תקווה, שזה היה מפתיע, והחגיגות, היה מצמרר לצפות בזה מהצד, חגיגות ספונטניות, יפות, של באר שבע שעונה קודם פספסה, וחיכתה הרבה שנים בחזרה לזכות, אז זה ככה רגע שקופץ לי לראש.
0: הרגע הגדול זה באר שבע. מה איתך?
2: הרגע שלי הוא לא מהכדורגל הישראלי, הוא קשור לישראלי, אבל הוא לא מהרגע של הכדורגל.
0: מה?
2: אני, בשבילי ההישג הכי גדול שלי, שהיה בשנה האחרונה, זה דני אבדיה, שהשתתף באולסטאר.
1: בהחלט.
2: זאת אומרת, כאילו, ששחקן ישראלי משחק בליגה הטובה בעולם, ונבחר למשחק הכל כך גדול הזה, אני לא יודע אם קרה משהו בכדורגל, בכדורסל, בספורט הישראלי יותר גדול מזה. פחות ככה אני רואה את זה.
1: אם אתה מקביל את זה לכדורגל, זה כמו לשחק בריאל מדריד.
2: זה לדעתי זה יותר. זה כמו שיעשו משחק בין נבחרת אירופה, נגד נבחרת רום אמריקה, או שאר העולם, ופתאום יזמינו כדורגלן ישראלי סתם, מנור סולומון, חלילי, מישהו מהישראלים שלנו שמשחקים היום באירופה, והוא יוזמן... לנבחרת כזאת להיות חלק ממנה.
1: שכנר, תן לנו את הרגע שלך.
0: טוב, הוא לא ישראלי. הוא לא ישראלי.
1: מה מתחכמים? ארטום דולגוביאט.
0: כן, בדיוק. לא, הרגע שלי, אישי, הוא כמובן קשור אליי בחוויה שהייתה לנו בארצות הברית, אבל אם אנחנו מדברים על ספורט ישראלי ונועלים שנה, אז אני אקח דווקא את הרגע... את סרט שעשה רסקין על, על מיקי ברקוביץ', לא ברמת הסרט עצמו, אלא הזיכרון, זאת אומרת, המודעות הזו למחלה הקשה, וזה שמיקי ברקוביץ' אמנם עדיין איתנו, אבל בעצם כבר לא, ומבחינתי, אתה יודע, גדול הספורטאים הישראלים, באמת גדלנו עליו, ולכן אני אומר, זה רגע שאני אקח איתי מהשנה הזו, הוא לא הרגע הכי גדול, הוא רגע מאוד מרגש, ועצוב גם, אבל אם אתה שואל אותי מה הכי נגע בי, אז...
2: גדלנו עליו, אני גדלתי לידו, אתה יודע שכל פעם שאני פה בתוכנית מצצץ, שאני מכיר את ההוא, והוא מכיר אותי, והוא היה אצלי, מיקי ברקוביץ' היה שכן שלי בתל אביב, תל אביב האמיתית של אזור דיזינגוף, ואני הייתי בבית ספר שנקרא תל נורדו, בכיתה א', לדעתי הוא היה אז בכיתה ח'-ט', וכשהיינו באים אחרי הצהריים לשחק כדורגל בבית ספר, הוא היה עומד וקולה על הסל, באותו בית ספר, בתל נורדו.
0: כשהוא בן?
2: כיתה ח'-ט', לדעתי. אני צריך להיות בין 14, 15, 16.
1: וכבר אז ידעו שזה הולך להיות וואו.
2: ברור, ידעו שיהיה כוכב, אבל זה היה כאילו, זה קטע, זה מהבית ספר, בית ספר יסודי, הוא כבר היה כאילו בחטיבת ביניים.
0: כן,
2: זה היה פעם הראשונה שראיתי אותו.
0: אנחנו נרחיב בהמשך גם על מיקי ברקוביץ', על עם חברים טובים שלו, אבל בוא נדבר על הליגה שלנו, חוזרת רק באמצע השבוע הבא, אבל אני רוצה להתחיל את הדיון.
2: למה באמצע שבוע הבא? חוזרת ביום ראשון.
1: ראשון משחק אחד.
2: יש ביום ראשון.
0: נכון, נכון, נכון.
2: יש לי שידור ביום ראשון. הפועל פתח תקווה, הפועל פתח
0: תקווה. נכון, נכון.
1: וזה המשחק היחידי ביום ראשון.
0: נכון, אחרי החג מיד. זאת אומרת, במוצאי חג. ראשון, שני, שלישי.
2: כן.
0: ראשון, שני, שלישי. יפה, תודה על התיקון. אני רוצה לפתוח את הדיון דווקא, את השיח שלנו, ונרחיב כמובן בשעה הראשונה בעיקר על הכדורגל הישראלי, דווקא על מכבי חיפה, על ברק בחר ועל מה שקורה איתו העונה. אני רוצה לצרף ולהגיד שלום לאמיר. רגע, אוקיי, עוד מעט נצרף מישהו שעבד תחתיו, אבל באמת דבר על בחר ומכבי חיפה, שעם כל הכבוד לביקורת הגדולה, בסך הכל באמת לא קבוצה שיכולה לזכות באליפות השנה, אבל קבוצה שאולי למידותיה גילי מוטי עושה את שלה, מנצחת בבית, מפסידה בחוץ, קבוצה טובה ממנה, מה אנחנו רוצים מהם בעצם?
1: אנחנו לא רוצים כלום.
2: מה זה למידותיה? מה, המידות של הקטנות?
0: המידות של קבוצה שלפי הסגל שלה כרגע היא לא שם,
1: אבל לפי כמות מינויים וגודל תקציב, אז היא מהגדולות ביותר, אם לא הכי גדולה.
0: נכון.
1: ולכן משם נגזרות הציפיות, אחרי שנתיים מאוד מאכזבות וכל פעם הרבה שינויים בסגל. בינתיים באמת ניצחו בסוף את מה שציפו שינצחו, שזה הפועל רמת גן בבית והפועל פתח תקווה בבית. הפסידה למכבי תל אביב בצורה לא טובה בבלומפילד, שזה אמורה להיות הליגה האמיתית שלה והמשחקים החשובים. וגם כשהיא ניצחה זה לא היה מספיק משכנע, ולכן אנחנו אומרים את זה. כמובן ראינו עוד בקדם העונה בגביע הטוטו שזה הולך לכיוון הזה וזה המשיך.
2: אני חושב שזה כאילו בנוסף למה שאמרת, תראה, אם מכבי חיפה רוצה להשתמש במושג שאנחנו מכירים בכדורגל בישראל, בעולם של תהליך, הרי הם מדברים על תהליך, אז איפה התהליך? כאילו לסיים עונה, להגיע לשום מקום, להתחיל עונה, לחזור לאפס, להתחיל עוד פעם, לסיים אותה, לחזור לאפס, כאילו מכבי חיפה התחילה עכשיו עוד פעם מאפס. בתהליך, נכון. היית אמור להיות ב-40, 50, 60, ולהמשיך אותו.
1: וגם משימת העונה שעברה עם כמות צעירים נכבדת,
2: אומר,
1: והם נעלמו עכשיו.
2: אין פה שום תהליך, יש פה שינויים שמחזירים אותה אחורה, ואתה לא יודע לאן הם לוקחים אותם קדימה. אז אני אומר, מצד אחד אומרים אין ציפיות, אבל זה כבר הנקודת פתיחה הרעה, שמועדון כמו מכבי חיפה.
0: אני שואל אם נקודת הפתיחה, לא נקודת הפתיחה, עם התהליך הזה,
2: אין תהליך.
0: עד לפני שלוש שנים, זאת אומרת, לפני שלוש שנים, צחקתי על זה עם גלי וזיו ברמן, כשעשיתי איתם רעיון, שכשהם נחטפו, מכבי חיפה הייתה אלופה. ואז כשהם פגשו בשבי את מתן אנגרס, תועד מכבי חיפה, הוא צחק עליהם. שאתם, אנחנו כבר אלופים שלוש שנים וכולי. זאת אומרת, לפני פחות משלוש שנים, מכבי חיפה הייתה אלופה עדיין. ואני שואל אם התהליך הוא עדיין כלפי מטה, זאת אומרת, משנה לשנה, נראים גרוע יותר, או שמשהו אחר
2: קורה. אני חושב שאין תהליך, אני חושב שמכבי חיפה מנסה כל עונה לשנות דברים ולהתחיל ולהצליח, ובינתיים זה לא עובד.
1: עונה שעברה עם סיבוב מקום 50, אני לא טועה. וגם העונה נראה שזה הולך לכיוון הזה. ולכן אין שינוי, למרות שהכספים נשפחים.
0: טוב, אז עוד מעט נרחיב שוב בעניין מכבי חיפה, אבל עכשיו ידיעה חמה גילי. חמה, ביתר ירושלים.
1: מחתימה היום שני שחקנים. מחתימה זר, סרן על הקישור האחורי, שחקן שהוא 8 פחות או יותר, ואמור לשחק בקישור לצידו של אינו, ולחזק את האמצע שקצת העונה פחות תפקד, ואת אורי אזו בהשאלה ממכבי תל אביב עם אופציה לרכוש אותו בקיץ, מדברים על 1,000,000 שקל 50% מהכרטיס, משהו כזה, אז כמובן שאורי אזו בא יותר כרגע לפחות בהתחלה למלא סגל, אבל מה שזה עושה מוטי, שהסרנה הזה ייכנס למרכז ביחד עם אינו, וזה משאיר הרבה שחקנים שמתמודדים על משבצת אחת, שזה עדי יונה, מוצ'ה, וורקו, תומר יוספי וזיו בן שימול, חמישה שחקנים טובים שמתמודדים על מקום אחד בשלישיית הקישור.
0: ואני שואל אותך, האם השלישייה הזו חזקה יותר מהשלישייה היום של הפועל תל אביב, פועל באר שבע ובטח של מכבי תל אביב?
1: אז כמובן עוד לא ראינו את סרנה, אז אני לא יכול לענות לך, וזה הדבר המהותי, הביאו אותו בשביל לעזור לאינו, שגם לא סגורים אף פעם, הוא 6 או 8, כנראה משחקו ביחד בקו אחד אפילו, אבל העניין הוא שבן שימול פתאום, הוא רואה שאולי מסיימים לו את הדרך החוצה, וכבר מדברים על השאלה לקבוצה אחרת, הוא רוצה לשחק, ביתר אולי חשבו גם לנסות להביא את ירין לוי, זה פחות עבד, זה שמדברים על בן שימול בכלל, לצאת להשאלה, זה עושה עניין אצל הקהל שמאוד אוהב אותו ומחובר אליו, הוא גם קרוב לירדן שוע, הכוכב של הקבוצה, אז מצד אחד חיזוקים, מצד שני זה שחקנים שרואים את עצמם כבר בקצה של ההיררכיה, וזה עושה שם קצת סלט בחדר הלבשה, אצל האוהדים.
2: תראה, אני בעניין של הקישור, ביתר אתה צריכה את זה, וזו החלטה נכונה. הקישור של ביתר ירושלים מבחינה הגנתית לא היה מספיק טוב, ואם הבחור הזה הוא שחקן קישור שתורם למשחק ההגנה של הקבוצה, אז ההחלטה היא נכונה, ובעיניי גם לא משנה מי ישלם את המחיר. כי אם הם היו משחקים טוב, ופותרים את הבעיות שיש לביתר בקישור, ביתר לא הייתה מחפשת להביא היום עוד שחקן. אבל ברגע שיש לך את הבעיה, אתה רוצה לפתור אותה. דווקא אז הוא, זה בעיניי המקום שביתר עושה לעצמה אומס של שחקנים, הרי הוא שחקן כנף.
1: כנף שמאל.
2: כנף שמאל. לא משנה, אבל אנחנו כבר דיברנו לפניו על שישייה בחלק הקדמי. על מוזי, קלו,
1: אנסה,
2: שוע, אצילי
1: ווייסמן.
2: ווייסמן הוא 9, בואו נגיד שהוא לא...
1: בשלישייה התקפית, הוא בשלישייה?
2: נכון, אז אני אומר, אז כאילו במקום הזה אני רואה עכשיו את האומס של האומס על האומס של שחקנים, שכל אחד מהשמות שאמרתי זה, בואו נגיד, חוץ מקלו, שאולי לא תשמע אותו אומר כלום, כל האחרים, כולם יפקו שהם לא משחקים.
1: ובעקבות האומס בקישור שדיברנו עליו, יכול להיות שיוספי עכשיו ישימו אותו בעמדה של אצילי ככנף ימין עם רגל שמאל, אז הוא עוד יוסיף, בקיצר עמוס שם, ואתה אומר, זה החתמה נכונה של הזר באמצע, צד שני כנראה הבנייה, הייתה של יותר מדי שחקנים קדמיים בקישור.
0: עמוס שם, ואתה יודע, אצל יצחקי ואלמוג, איכשהו זה עבד יחד, זאת אומרת, לא היה כזה אומס, בכל ההיררכיה, איכשהו עבדה. עכשיו גם אין את יצחקי, זאת אומרת, הכל על אלמוג, שלא נהיה לו פעם חדר הלבשה באמת, זאת אומרת, תמיד היה בא מלמעלה כשוטר טוב, שוטר, לא יודע איך הם שיחקו שם, ובעיקר, המון המון שחקנים עם אגו, זוכרים את וייסמן בנבחרת, שלא קיבל דקות, פלט את הכללות לעבר הספסל, זאת אומרת, הוא גם לא יקבל את זה שהוא לא ישחק הרבה. אז זה סיר לחץ שגם בניצחונות, אגב, יכול להתפוצץ.
1: וייסמן, אצילי ושוע, שחקנים שמבחינתם צריכים להיות כל דקה על המגרש, באגו שלהם, באיך שהם מחזיקים מעצמם, ואלמוג צריך להתמודד עם זה, ולדעתי שהוא היה מנהל מקצועי מלמעלה, היה לו הרבה יותר נוח. אתה אומר שוטר טוב, שוטר רע, זה נכון, פתאום שהוא מולם כל יום בתוך החדר, זה התמודדות שונה.
2: כן, לא ספק. מה, זה גם שני שחקנים שבסוף, אתה רוצה שהם יהיו על המגרש, כי... אם אתה מתחיל להכניס אותם ולהוציא אותם ולתת להם דקות ולספור להם דקות, אתה מאבד אותם. ברגע שאתה נותן להם את מה שמגיע להם או מה שהם צריכים לקבל, אז הם גם הולכים איתך. אבל עוד פעם אני אומר, העניין של הקישור, האמצעי, ביתר הייתה צריכה את זה. יש לה כל כך הרבה שחקני קישור באמצע, אף אחד לא באמת שש.
0: לא שש. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום למורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות בכדורגל, והיועץ המשפטי של מכבי תל אביב. שלום מורן.
3: ערב טוב להרכב המכובד הזה.
0: מה העניינים? בטח, מה קורה? הכל בסדר?
3: אני בסדר גמור, כן.
0: קודם כל, אתה לפני אירוע מאוד מרגש, פרויקט האגדות, ש... אתה יודע, אתם עושים אירועים מדי פעם, נפגשים, תתן לנו רק למי שלא מכיר, מהו
3: האיבנט. מועדון האגדות זה מועדון שהקמנו אותו לפני כשנתיים, חברים בו שחקנים שיש להם 20 הופעות בנבחרת הבוגרת, מאז שהתחלנו את זה, קרו המון המון דברים טובים, מדי משחק של הנבחרת, אתם בטח רואים את זה, יוצאים איתנו שני שחקנים לכל משחק, במועדון הזה, אם זה אקויז ודודי, דדי בן דיין ובלילי, דודוביץ' ועדו, קלמי סבן ואבסואן, מוטל שפיגלר וגידי דמתי. עכשיו בשבילי, כמי כילד הלכתי לראות את מוטי ששחק אצל אבא שלי בנבחרות, אני לא יכול להסביר כמה זה מרגש, זה כאילו גם, אתה יודע, זה מורשת שקיבלתי מהבית כל הדבר הזה. ואני רואה את ההתקרבות של האנשים, אני רואה את גיורא פתאום מגיע למכמורת,
2: גיורא, תגיד להם שזה שפיגל, לא כל אחד יודע שאתה...
3: גיורא שפיגל, אתה צודק, מוטי. אז גיורא שפיגל מגיע...
2: מי יודע שאתה אומר גיורא מי זה, אבל לא כולם.
3: נכון, אתה צודק, מוטי, סליחה. טוב שתיקנת אותי. אז גיורא זה מגיע לאקדמיה שלנו ונמצא שם עם מאמנים צעירים. שלמה שרף, ש20 שנה לא היה בקשר עם ההתאחדות, והיה איתנו בצרפת, ואני בטוח שראיתם את הסרטונים יחד עם רובן עטר ואלון חרזי, את הסרטונים המרגשים משם. שהגיע להתאחדות וקראנו לגביע נערות על שם הנכדה שלו, ונמצא איתנו בקשר שוטף, וארוחות ערב מדי פעם. בקיצור, נהיה לנו באמת מועדון, ואנחנו מרגישים, וכל מי שהיה איתנו, 100%, תמיד בקשר איתנו ובחגים ומעריכים, ואנחנו מרגישים את החיבור הזה של העבר להתאחדות לכדורגל. בשבילי זה פרויקט כל כך מרגש, אני לא יכול להסביר לכם למה, אני גם חושב שזה חלק ממה שאנחנו רוצים להראות לשחקנים, כולם, יש להם הזדמנות גם לדבר עם שחקני הנבחרת, לכל שחקני הנבחרת, תמיד אנחנו מראים איזשהו מספרים, על מי השחקנים שהצטרפו אלינו.
0: לא, הקטע שאתם לקחתם נגיד, זאת אומרת, שלמה הוצאתם החוצה את הסרטון, אבל הקטע של לקבל השראה מכאלה שהיו במעמדים, או דברים מהסוג הזה, האם אתה מהצד ראית שזה באמת משפיע על שחקנים, על אמת, חוץ מזה שהם התרגשו באותו רגע, כי שלמה הזיל דימה?
3: אני לא בוחן את זה במונחים של מה זה נותן. בוודאי שזה השפיע עליהם, בוודאי. אני לא רוצה להגיד שעשינו תקע בצרפת בזכות הנאום של שלמה, כדי שרן לא יחס עליי. אבל אני אגיד לך מה יש בזה. יש בזה יצירת תרבות סביב הכדורגל, שאנחנו כל כך רוצים במדינה שלנו בייחוד. יש בזה יצירת אחדות. יש בזה להראות לשחקנים שגם אחרי שהם יפרשו, הם יהיו חלק מאיתנו. ואני חושב שעם הזמן ועוד רעיון כזה, ושאתם תעלו אותי ותשבו עם החולצות שאתם קיבלתם של הרטרו, וכל הדבר המרגש הזה, ייתן פן תרבותי שאנחנו כל כך רוצים בכדורגל. אני חייב להגיד ששלושתכם, אני אוהב לשמוע אתכם, כי אתם תמיד מביאים זווית עניינית על הכדורגל, ואני חושב זווית תרבותית שתמיד כיף. אבל אנחנו רוצים עוד מזה, ואני חושב שמועדון האגדות, כמו שקיים בכל העולם, לא המצאנו את זה, זה דבר שהוא אי אפשר בלעדיו, אני לא חושב שההתאחדות יכולה להיות בלי דבר כזה, היא לא יכולה לשכוח את העבר שלה, אנחנו גם מתכננים עוד דברים, אנחנו מתכננים גם לעשות בשפעים, קירות עם כל נבחרות העבר, ולהוקיר את האנשים הזה בכל הזמן להיות בקשר, ולהדק את הקשר, ואנחנו רואים כמה זה טוב זה עושה להם ולנו.
0: קודם כל, פרויקט החולצות, שוב, קמפיין יפה, גם ראינו את הסרטון, גם גילו, השניים גילו יכולת משחק אדירה, לא יודע כמה טייקים זה לקח, אייל ושלמה, אבל קצת על זה, אתה יודע, כי זה לא, 95 זו חולצה ספציפית, האם אתם מתכוונים, אתה יודע, להמשיך בקו הזה, כי היו עוד דורות.
3: כן, אני חייב לתת קרדיט לעובדי ההתאחדות, הם אלה שיזמו את הדבר הזה ובאו עם הרעיון הזה, ואני מניח שלאור ההצלחה הגדולה מאוד שיש סביב החולצה הזאת, יש הייפ מטורף, אני לא חושב שאי פעם מוצר של התאחדות לכדורגל בישראל, נמכר כמו שנמכר זה ב-24 שעות האחרונות, אז אני חושב שיהיה לזה המשכיות, כן. אין סיבה שלא.
2: קודם כל אני מסכים מאוד מאוד עם מורן, שהפרויקט הזה הוא לא חייב להיות שהשחקנים רואים שחקן עבר, והוא ישפיע עליהם לקראת המשחק הקרוב. זה לא הכוונה, הכוונה היא מה שהוא אמר, שיהיה לנו תרבות ספורט בכדורגל הישראלי, וזה, אם הנבחרת נותנת דוגמה, זה יכול אחר כך גם להקרין לקבוצות, ואנחנו, מי יותר מאיתנו, שנוסע למונדיאלים, ונוסע ליורו, נוסעים לטורנירים הגדולים, ואנחנו רואים את כל שחקני העבר, שבאים לראות את הנבחרות שלהם, הם עורכים של הנבחרות שלהם.
0: לא רק זה, באים ומעודדים, ולוקחים ללב.
2: כן, בעיקר אתה רואה את נבחרת ארגנטינה, יושבים בתא כבוד איזה 10-12 שחקנים מהעבר של ארגנטינה, ושרים עם הקהל שלהם עבור הנבחרת. זה מסורת שאם אתה מתחיל אותה, בסוף היא תופסת והיא עושה משהו.
0: זאת אומרת, אני מדמיין, רגע, אותנו נגיד ברבע גמר מונדיאל,
1: בוא נתחיל מיורו.
0: וכולכם יושבים ביציע, והבמה הולך אליכם כל הזמן, כש...
2: למה לא?
0: כי זה עושה על, זה... על משקל, ראינו נבחרת ספרד שם, את קסיאס וצ'אבי וכולי. נכון מורה, ככה אתה מדמיין את זה.
3: אני רוצה רגע להחזיר אותך לכדור הארץ, לגולדברג, לבית קפה פה. אני אגיד לך מה אני מדמיין, אוקיי? אני מדמיין את חזרת המשחקים לארץ, ואת כל האגדות יושבים ביציע כבוד, וכולכם מתרגשים ביחד איתי לראות את נבחרת ישראל ואותם מעודדים. אתה יודע מה זה חלום קטן? אני רוצה להתחיל מזה, כמובן...
0: איפה החלום הזה אומר? בוא נחזור למציאות. איפה אתם מול הגורמים שבעצם מחליטים על הנושאים האלה?
3: גורמים שמחליטים, אני באופן אישי, יצא לי לדבר איתם, הם היו פה בחתונה של ירדן שואה והבת של שינו, והם אמרו לי, ברגע שזה נגמר, המצב של המלחמה, שזה בעיקר בין ארצות הברית לאיראן, יום למחרת הם יחזירו את הכדורגל, ואני יודע שלשינו יש יכולת להשפיע במעמד כזה, אבל כרגע אין על מה לדבר, זה ברור. כרגע כל עוד המצב הוא כזה, ואנחנו כל שבוע יודעים או לא יודעים, יקרה משהו, לא יקרה משהו, אז אין על מה לדבר, אבל מיד כשזה יסתיים, ואני מקווה שזה יסתיים בקרוב, אז הכדורגל יחזור לפה.
0: טוב, אנחנו מקווים שזה באמת יקרה במהרה.
3: אולן, אוקיי.
1: מורה,
3: אני... תוכלו לראות עוד אירועים עם האגדות, ואני חושב שיהיה לנו מרגש עוד יותר.
1: ספר לנו, אנחנו לקראת פתיחת קמפיין. וכולם סימנו את יורו 2028 כיעד שאפשר להגיע אליו, דור הזהב שהצליח בנבחרת הנוער והאולימפית כל השנתון 2004-2003, שכאילו מגיעים עכשיו ודי בשלים, פותחים קמפיין, מרגישים משהו מיוחד באוויר, יש איזה ציפיות אחרות מבדרך כלל?
3: המטרה הוגדרה לפני שנתיים, היא לא השתנתה, והיא הפלה ליורו הזה. אני חושב שכל ההכנות שלנו סביב השנתיים האלה, והם מאמצים מרובים מושקעים עכשיו, יש לנו אתגרים לא פשוטים, להיות עם נבחרת 17 ימים בחול, אף נבחרת לא עוברת את זה, סגורים במלון בגלל בעיות הבטחה, זה לא דבר פשוט, 4 משחקים ברצף, אנחנו חושבים על כל מיני דברים.
1: באיזה מדינות?
3: אנחנו מתחילים באוסטריה, ומשם מטסים להונגריה, לדברצן לשני משחקים, ומשם ממשיכים לסרביה למשחק מול אירלנד. יש פה המון קשיים והמון זה, אבל אין, אני לא רוצה, אנחנו לא, לא יהיו שום תירוצים. זו המטרה, לכך כיוונו, רן הוכתם, הוא המאמן הישראלי למיטב ידיעתי שהוא הוכתם אי פעם לארבע שנים, מתוך הראייה הזאת שהוא יגיע לזה. אנחנו ראינו את ההתפתחות של השחקנים, זה לא קורה סתם, אנחנו חושבים שיש לנו עוד בקנה, עוד שחקנים טובים. אבל אם תיקחו את חלילי ואת מנור ואת דניאל שמשחקים ואת... אני לא רוצה לפספס שמות, אבל רואי רביבו שהשתלב, וגנדלמן באיטליה. יש בסיס טוב לחשוב חיובי ולקוות לטוב, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים. בסוף אני מאמין שאם אנחנו באמת נצליח בפרטים הקטנים לדייק ולכוון עוד, אז אנחנו נעשה את זה, וזו המטרה בהחלט.
0: אתה יודע, צריך גם הגרלה טובה, זה גם חשוב.
3: הגרלה ליגת האומות, אנחנו כבר יודעים מהי, ואנחנו יודעים...
0: לא, אני... נכון, אתה אומר, קודם כל להיות טובים בליגת האומות, כי זה ייתן לנו בונוס להמשיך.
3: יש איזו משמעות גדולה מאוד. כי אם נסיים באחד בשני המקומות הראשונים, אז המקום הראשון הוא מעפיל אוטומטית למשחקי פלייאוף לאליפות אירופה. והמקום השני מקנה לך הגרלה יותר טובה בדירוג מוקדמות לאירופה. חוץ מזה, אם המקום הראשון שלנו יעפיל מהבית שלו לאירופה, אז אנחנו יכולים אולי לתפוס את מקומו למשחקי הפלייאוף. בקיצור, מתייחסים לדבר הזה בשיא הרצינות. ואנחנו כולנו מכוונים לדבר הזה עכשיו.
0: אגב, אם דיברנו על וופה, ויש את כל העניין עם אינפנטינו עכשיו, וופה מול אינפנטינו, כמה אנחנו אקטיביים, אנחנו, זה אומר אתה ושינו, בנושאים האלה מאחורי הקלעים בוופה, וופה מול פיפה?
3: כמובן שכרגע, בלי להביע דעה על שום דבר, אבל מדינת ישראל היא לוקחת את הצד של וופה. אנחנו חלק מוופה, וופה קיבלה החלטה בקונצנזוס פה אחד, ואנחנו ביחד איתם.
0: אוקיי, עכשיו אי אפשר בלי, אתה יודע, הכובע השני שלך במכבי תל אביב.
3: למה אי אפשר? תנסה, תראה.
0: לא, לא, לא, תן לי, לשנייה. לא, כי גם אני מודה שהייתי חלק משואלי השאלות לפני שבועיים, מה קרה לניהול של מכבי תל אביב, והנה פתאום עניתם, מהר מאוד. אתה, אני מניח, היית ער לכל הביקורות האלה. אולי משהו על הביקורות, אולי משהו...
3: הייתי בחופשה משפחתית, שלושה שבועות
0: בתאילנד. אז לא שמעת כלום, אז ניתקת את הטלפון.
3: לא ניתקתי לגמרי, אבל די התנתקתי מכל מה שזה, וגם נגיד לך את האמת, אמרתי לכם בתחילת הדרך, אתם שלושה, שאני מאוד מעריך ומאוד מקשיב, אני לא זוכר ששמעתי מכם איזה שהם אמירות כאלה, אז אין טעם להיכנס לכל מיני אמירות, שאני לא יודע מאיפה הן באות, ואני לא הייתי, לא נחשפתי להם.
0: טוב, מילה אחרונה לגבי נבחרת הנוער האי של מוטי, שהייתה נבחרת גדולה,
2: לא, הייתה גם נבחרת נוער, אבל בזמנו אבא של מורן, משה מאירי, זיכרונו לברכה, שהיה גם חלק גדול מאיתנו בערוץ שלנו, והכדורגל הגרמני היה בהנהלתו, הנהלתו ושליטתו המוחלטת. בזמנו, כשאני הייתי צעיר מאוד, הייתה נבחרת מכבי ישראל. לא נבחרת ישראל.
3: אבל הוא גם אימן אותך בנבחרת הנוער.
2: גם בנבחרת הנוער, אבל אני אומר, זה התחיל עוד לפני.
3: גם מכבי ישראל, נדמה לי במונטגי, וגם נבחרת הנוער. אני זוכר את עצמי בוכה במשחק שלכם ביפו.
0: מה?
3: שלא לקחתם את המקום הראשון כילד, כן, זוכר.
2: אבל הנבחרת מכבי ישראל, זה היה שהיינו בני 13, 14, 15, זה היה טורניר בצרפת מאוד מפורסם.
3: מונטגי, לא?
2: מונטגי, טורניר מונטגי, שהיינו נוסעים אליו. והמאמן הראשון שלי בטורניר הזה היה ג'וני ארדי. החיפאי, ובשנה השנייה היה מוישה מאירי. אז זה היה תחילת הדרך שלנו, אחרי זה היינו בנבחרת, כולנו
0: אצל... דור שלך זה גם בוני, ואוחנה ורוזנטל?
2: בוני, אוחנה, רוזנטל, כן, דור... היו הרבה שחקנים טובים אז.
0: מורן, אנחנו נשחרר אותך לדבר האמיתי, עוד מעט אירוע אגדות שלכם, אז קודם כל...
3: תודה רבה, הזדמנות טובה לאחל לכם שנה טובה, אני מאוד אוהב את שלושתכם, ובלי קשר לעם ישראל, שנה טובה.
0: תודה רבה, מורן מאירי.
3: תודה, להתראות, ביי.
0: טוב, אנחנו עם פרסומת זהב ונשוב.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו, עוד מעט יש לנו את החבר הבא על הקו. כי יש פה מגפה של מרואיינים שלא לא מגיבים לטלפון. מיד נדע, אבל יש לנו? יש לנו. יוסטון, אתה איתנו? כן? טוב. אז יופי, אז בוא נגיד שלום לביברס נתחו, שחקן הפועל תל אביב לשעבר, קפטן נבחרת ישראל. מה העניינים?
6: אהלן, בסדר גמור, ערב טוב.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
6: אני בבלגרד, בבית.
0: אז רגע, אני מנסה להבין, זהו, אתה כבר לא חוזר לארץ?
6: כרגע לא, כרגע לא, אנחנו נשארים לגור בבלגרד.
0: האמת, אני מבין אותך, בלגרד אחלה עיר, ואתה כבר כמה? זה 6-7 שנים שם?
6: 7 שנים.
0: וואו.
1: סמל פרטיזני.
2: מדבר סרבית? ביברס, אתה מדבר סרבית?
6: אני מבין די טוב, לדבר מאוד קשה לי, כי זה תוקע אותי עם הרוסית. בגלל ש...
1: קודם כל, הוא דובר צ'רקסית. צ'רקסית זה שבירת שיניים, נכון ביברס? מי ש...
2: זה שדווקא זה עוזר לו. חשבתי שזה עוזר לו דווקא כן לדבר סרבית.
0: אז בעצם אתם אומרים שצ'רקסית, סרבית ורוסית, זה לא הולך... זאת אומרת, משהו חייב לזוז הצידה.
2: העברית,
6: לא, הרוסית, הרוסית מאוד קשה, הרוסית מאוד מבלבל אותי עם הסרבית, זה משהו שמתסכל אותי.
1: והילדים עם השפה, מה? הילדים זה יותר ספוג, הם יותר מכינים.
6: הילדים חופשי, חופשי.
2: ילדים לומדים שפות הכי מהר.
1: כן, אז מה אתה עושה היום בעצם, למחייתך, לעשייתך?
6: נהג, נהג מרוצים, אתה יודע. אני נוהג והילדים מרוצים.
0: יפה, זה לא שמעתי.
1: עזר לחוגים?
6: כל היום לבית ספר, אחרי זה לאימונים.
2: רגע, יש שם הפקקים כמו בארץ, או לפחות התנועה זורמת?
6: לא, זהו, כשבאתי ביום הראשון לחתום בבלגרד, הם אמרו לי, איפה אתה רוצה לגור? אמרתי, במקום קצת טיפה יותר רחוק, אז אמרו לי, השתגעת, יש פה פקקים, חבל על הזמן. אמרתי, אוקיי, מה הפקקים? אמרו לי 20 דקות. אמרתי, אני בא ממוסקבה, אני תקוע בפקקים 4 שעות, אתה אומר לי 20 דקות.
2: נכון.
0: מוסקבה זה יותר גרוע מתל אביב?
2: אני הייתי במונדיאל ברוסיה.
0: כן.
2: במונדיאל. לפעמים הייתה לי טיסת פנים, נגיד הייתי טס מסנט פטרסבורג, חזרה למוסקבה שעה וחצי נדמה לי, או שעה בערך, משהו כזה, מהשדה תעופה למלון 4 שעות. מהשדה תעופה למלון 4 שעות. יש שם נגיד רחוב, נגיד נקרא לו רחוב ויצמן, בסדר?
0: כן.
2: להגיע מויצמן 2 לויצמן 141, זה 12 שעות, באותו רחוב, נכון ביברס?
6: כן, צודק, צודק.
2: אתה לא מבין.
0: מה עושים בדרך? רגע, ביברס, אז מה התוכניות? כאילו, על מה אתה חושב עכשיו קדימה? עוד מעט נחזור אחורה, אבל קודם כל, מה בא לך לעשות?
6: האמת, התוכניות היו עוד משנה שעברה שאני אכנס לעבוד במועדון, באזור, בוא נגיד, בתפקיד כמו משהו ספורט דירקטור או דברים כאלה. אבל פרטיזן זה מועדון שהוא מאוד מיום ליום משתנה, אז בסוף דברים קצת השתנו במועדון, וכרגע אני לא חלק מהמועדון. בינתיים אני, אתה יודע, נח, עושה קורס מאמנים, ולאט לאט, אתה יודע.
2: קודם כל, אני חושב שביברס עשה את אחת הקריירות המפוארות של כדורגלן ישראלי באירופה.
0: בחול, בטח.
2: כאילו, הוא לא, אני לא חושב שהוא מוערך ככה בארץ, אני לא חושב שאנשים מבינים את המקומות שביברס שיחק, וזה לא רק פרטיזן, זה גם לפני זה בקזן.
1: לא, אבל קודם כל 80 הופעות בנבחר.
2: לא, אני אומר על מה שהוא עשה.
1: לא, זה התיקום להערכה, שהוא היה שחקן הרכב קבוע בנבחרת במשך שנים.
2: לא, אני אומר, הקהל, התקשורת הישראלית, לא העריכה נכון את מה שהוא עשה. זה לא כמו שעכשיו...
1: אולי כי זה לא היה בליגות בחירות.
2: בדיוק, אני אומר, עכשיו שחקן ישראלי יצא מחר לצ'מפיונשיפ, נדבר עליו ולא נפסיק. וביברס עשה דברים מאוד מאוד גדולים באירופה, אבל ביברס, מעבר לזה שיש את פרטיזן, עשית לעצמך שם, אני חושב ש... די מוכר ומכובד בסרביה, אתה לא יכול למצוא עבודה לא בפרטיזן, במועדון אחר, בקטנים יותר.
6: אני חושב שאני אוכל, גם בפרטיזן אני חושב שבעתיד זה יקרה. כרגע, אתה יודע, אני באמת, כרגע אני לא לחוץ, אני רוצה באמת, אתה יודע, אחרי מעל 20 שנה של קריירה, אתה יודע, שאף פעם לא היה לי לוח זמנים משלי, אלא הייתי עובד לפי לוח זמנים של מועדון, אני רוצה קצת לנוח, לעבר את הראש, להיות עם הילדים, להיות עם האישה, ולאט לאט אני חושב שזה יגיע.
1: כן, גם לפי מה שאתה אומר, ומה שאמרת על פרטיזן, שהכל מהיום למחר, אז זה מזכיר את ההתנהלות של רדסטאר, של הכוכב האדום, שאנחנו רואים שפעמיים הפסידו לקבוצה הישראלית, המאמן מפוטר לאחר מכן, וקונים שחקנים במיליונים, ובחלון שאחרי זה, אחרי 4-5 חודשים, כבר משחררים את אותם כוכבים, אווסו לדוגמה שהגיע להפועל תל אביב, זאת אומרת, הסרבים ביברס אפילו יותר קצרי מזג וסבלנות מהישראלים.
6: כן, כן, בעיקר במועדונים האלה, אתה יודע. תראה, כל ההתנהלות בסרביה היא מאוד בעייתית, כל הקשור לכדורגל, כי בסופו של דבר זה לא מועדונים פרטיים, זה מועדונים שהם נשלטים על ידי הממשלה. אז אתה יודע, גם העניין פוליטי נכנס פה לעניין, אז שמח, שמח בכדורגל. זה אני עדיין לא יודע.
0: טוב, ביברס, אז בוא נחזור קצת לימים היפים שלך עם גילי, ובלי גילי. מה עדיף, אם או בלי גילי?
6: אם זה היה...
1: אם זה בישראל, אז...
0: אם זה בישראל.
6: זה היה עשי.
0: זה היה עשי. אז אתה יודע, דרבי ביום שני, אז קודם כל תחזירו אותנו שניכם לדרבי אחד שאתם הכי רוצים לזכור.
1: לא, אני אגיד לך, אני אשאיר לביברס לבחור את הדרבי שלו, אני אגיד בכללי, שדרבי, אני לא זוכר אם אמרתי את זה פה כבר, זה משחק מאוד לחוץ, מאוד מתוח, שנפשית לא תמיד עושה טוב, אוקיי? החגיגה אחרי הדרבי שאתה מנצח היא פנטסטית, אבל היא גם איזושהי הקלה והנחת רווחה, כי אתה עולה מאוד לחוץ, האוהדים נכנסים לך לדם, לברידים, השבוע עובר מאוד לאט, ביום עצמו השעות עולות, מתקדמות מאוד לאט עד המשחק, המתח הוא עצום בגלל התקשורת והאוהדים, ולא תמיד אתה מגיע בהנאה לדרבי. זאת אומרת, מבחינתי לשחק נגד מכבי חיפה או ביתר היה יותר נוח להגיע למשחק מאשר לדרבי בגלל הלחץ הזה. אחרי המשחק, אם אתה מנצח, אז אתה חוגג. זהו, ביברס שלך.
6: נכון, זה כל כך מדייק, אתה יודע. דרבי אתה בעיקר בא בשביל לא להפסיד. זה פשוט ככה, אתה יודע.
0: לצאת בשלום.
6: בדיוק, כן, כן. זה המשחק היחיד שאתה כאילו רוצה לשרוד. אתה רק רוצה לעבור אותו. לשמחתי, בתקופה שלנו, אני חושב, אני לא יודע אם אפילו הפסדנו דרבי בתקופה הזאת.
0: באמת?
6: היינו באמת, כן, כן, היינו מאוד פייבוריטים. לא, בתקופה הזאת, אני מדבר שהיינו עם גילי.
1: היה ארבע עונות שלא היו הפסדים להפועל.
6: כן, כן, היינו, כן, כן, היינו מאוד דומיננטים. אז אתה יודע, יש הרבה באמת, הרבה תצוגות שעשינו שם, אז זה היה תקופה יפה.
0: נו, אז תן לי את הדרבי שלך.
6: אני זוכר שניצחנו 4-2 פעם אחת במשחק מאוד טוב.
0: 4-2 זה לא בשנת האליפות.
6: אולי את אחד, דווקא את אחד הראשונים, נראה לי זה היה 3-0 שתואמה בביתה חופשית.
1: נכון, זה 4-2. לא, 4-2 היה ב-9-10.
0: גם תואמה.
1: מה שביברס מדבר, לא,
6: לא, לא, זה היה 3-0 או 3-1.
1: תואמה בעונה אחרי זה, חזר עונה אחרי זה.
6: זה היה בעונה הראשונה שלי, נראה לי.
1: כן, עונת 6-7. היה בסוף העונה, ואלו מהנוער את ביברס, את דני בונדר, את רמי דואני, את אמר מנצור, כולם שיחקו בדרבי הזה ממש מחזור לפני הסוף, והובלנו כבר 3-0
6: במחצית. ורמי דואני גם הבקיע, נכון, נכון, נכון, ורמי דואני גם.
0: וואו, ועכשיו אני כן, אתה יודע, בכל זאת, ביברס היה קפטן כל כך הרבה שנים, תן לי אולי איזה משהו עליו כקפטן, משהו...
1: בתקופתי, קודם כל, הוא היה ילד באפועל תל אביב, ובנבחרת הוא נהיה קפטן אחרי שאני כבר לא הייתי בנבחרת, הוא מונה לקפטן בנבחרת. אני חושב שכולם יעידו עליו תמיד חיובי. קפטן שקט, זאת אומרת, לא אחד, אתה יודע, פוזות למצלמה ולקהל ושאירו, עושה את העבודה בחדר ההלבשה, כולם מעריכים אותו, מכבדים אותו... יכולים ליבו במקום הנכון.
0: אין צעקות.
2: אני אספר לכם, ביברס היה אצלי שחקן בנבחרת הצעירה, ונסענו למשחק ידידות עם גרמניה בפרנקפורט. ביברס זוכר? את המשחק ידידות עם גרמניה, היה לנו שני משחקים.
1: ספר על הכוכבים הגרמנים בשנתון הזה.
2: מה זה שנתון? זה מי ששיחק במשחק ידידות הזה ב-2014 זכה במונדיאל.
1: אוזיל, בועטה. תומס
0: מולר.
2: זכו במונדיאל ב-2014.
0: אמנואל נוער.
2: 8 שחקנים. היה לנו 2 משחקים. המשחק הראשון היה במסגרת המוקדמות אליפות אירופה, ועשינו 0-0 בגרמניה. זה היה אחד. אחר כך היה לנו כמה חודשים אחרי זה, משחק ידידות, הוא לא היה משחק רשמי, היה ידידות. אני מדבר על המשחק ידידות שביברס היה. סיימנו ב-0-0, זה היה ביום רביעי.
0: היו 6 שחקנים לדעתי שאחרי זה זכו
2: כן, יותר לדעתי, יותר. היה הומלס, היה נויר, היו שם מולר היה. היו כולם, אבל זה לא הסיפור, זה ביברס. שיחקנו את המשחק ידידות ביום רביעי, והייתה החלטה לא לתת לשחקנים לצאת, כי ביום שבת ראשון יש ליגה, הם כולם צריכים לחזור לקבוצות שלהם. אמרו, לא יוצאים, כולם נשארים במלון, אף אחד לא יוצא, לא הולכים. התחילו להגיע כמובן נציגים לנהלת המשלחת, לא אליי, אני זה לא מעניין אותי. אז הלכו לנהלת המשלחת, שכנעו אותם, אמרו להם, אתם יודעים מה, תצאו עד 12:30, משהו כזה, כולם חזרה במלון. מהרגע שאמרו את המשפט, תצאו חזרה ב-12:30 במלון, שהמשפט נגמר, לא היה אחד במלון. אני הייתי בחוץ, נכנסתי פנימה, ראיתי אחד, יושב מול הטלוויזיה, נדמה לי עם דייט קולה או עם בקבוק מים, ביברס. למרות שנתנו לכולם לצאת אישור, נכון ביברס, אתה זוכר את זה?
6: כן, כן.
2: ישב בלובי, ראה איזה משחק בטלוויזיה, אמרתי לו ביברס, נתנו אישור ללכת. אמר לי שילכו. לא הלך.
1: רגע, יש לי שאלה.
2: זה ביברס.
1: קנדה היה בסגל הזה?
2: לא.
1: הוא לא היה.
2: לא בזה. בזה לא. הוא היה איתי, אבל לא בזה.
1: כן, איטליה הוא היה, זה אני יודע. עם ג'ובינקו שהוא שמר עליו.
6: באיטליה, נכון. ביום כיפור.
2: נכון.
0: רגע. אותה סיטואציה, 25 שנה אחורה, נניח, צריך לשמוע מה מוטי היה עושה, אם היו ב-12:30 מבקשים לחזור, מחבר קרוב.
2: מה פתאום, אני הייתי יושב עם ביברס רואה טלוויזיה.
0: אלון נתן, מה שלומך?
3: ברוך השם, תודה.
0: מה העניינים? אתה מקשיב. אז לא, קודם כל, מה העניינים? כוכב מכבי תל אביב בשנות ה-80. בבאס, אתה זוכר, ראית את אלון נתן משחק?
6: לא, לא.
0: לא.
3: הוא צעיר מדי.
0: זה היה לפני שגילי נולד, לדעתי, נכון?
1: אני נולדתי ב-85, ביברס ב-88, אז אלון נתן שם גדול, אבל לא זוכרים אותו משחק.
2: אלוני גם, צריך להגיד שהוא פרש במסיבות שלו בגיל די צעיר, אבל בשנים שהוא הספיק לשחק, הוא היה מאוד מאוד משמעותי, כישרון גדול, ודווקא הוא... רוב הגולים שלו וההישגים שלו היו בדרבים.
0: מה זה? אני זוכר דרבי אחד מאוד מפורסם. בגשם.
3: עם יצחק בן יצחק
0: השופט. בדיוק, בגשם, בגשם. בדיוק.
3: אין תוספת זמן, דקה 97, אני צועק לירושלמי, עזוב! עוזב את הכדור, דפקתי לבית גול.
0: לא, זה דרבי שיצחק בן יצחק מספר על זה שנדפק לו השעון.
3: כן.
0: והפועל הובילו, הפועל הובילו 2-1.
3: נכון.
0: ומבקשים ממנו לשרוק, אתה גם שחקת בטח, לא?
2: אני עשו עליי פנדל במשחק הזה, את ה-1-0. זאת אומרת, היה 1-0 לנו מפנדל שעשו עליי, או 1-1. כן, הייתי.
0: כן. נו, נו, ותנו לנו קצת מה...
2: יש לי דבר שעשיתי במשחק הזה, אבל אני לא יכול לספר אותו.
0: ספר אותו?
2: לא.
0: למי? לאיזה שחקן בהפועל?
2: בלתי אפשרי.
0: בלתי אפשרי? שום דבר, שם, שם בדוי.
2: כלום.
3: רק ניקח פרופורציות, חבר'ה. באיזה גיל פרשתי לצערי, אז זה די דמיוני. אני פרשתי בגיל 21 וחצי. זה נשמע בדיחה של 21 וחצי. פרשתי.
2: הדרבי הראשון, אני חושב שאחד המשחקים הראשונים שלו בדרבים, נתן גול בראש, ב-3-0, נכון? מה זה היה?
3: ב-3-0 גול בראש, אחרי זה נתתי עוד גול בראש, נהדר, בדרבי, בשני שערים, ברגל. סך הכל 4 שערים בדרבים.
0: בגיל
3: 21 וחצי,
0: אתה בגיל של גילי בעצם, רגע, דקה. מאיזה שנה שיחקת עד איזה שנה?
3: אני שיחקתי מ-83-4 עד 89.
0: וואו.
3: 6 עונות.
0: 6 עונות? אז קודם כל, זה היו השנים, לא לקחתם אליפות הרי בשנים
3: האלה. לא, שני גביעים. שני גביעים רצוף.
0: ואחד מהם דרבי, נכון? אני טועה?
2: לא, לא.
3: בטח, אחד מהם דרבי.
0: 88.
3: נכון, ואני בחצי גמר, משחק עם ביתר ירושלים, הם לקחו אליפות באותה שנה. היו ב7 דרגות מעל כולם, נתתי גול שם, לקחתי כדור 100.5, נכנסתי, עברתי את יוסי מזרחי, וניצחנו 2-0, עלינו לגמר, ולקחנו את הגביע. זה מה שזכיתי ל...
0: רגע, נו, אבל תחזיר אותי לדקה 97, ל...
3: דקה 97.
0: סינה היה לגרון של יצחק בן יצחק ו...
3: הוא חולה הפועל. והוא לא מבין שאומרים לו, תסתכל על השעון, תסתכל על השעון. עכשיו הבין כבר עבר 7 דקות, וב10 שניות האחרונות, ירושלמי עזב לי את הכדור, בא אליי, היה גשם עד הברכיים.
2: כן, זה היה משחק במבול ובוצי.
3: רק יצחק בן יצחק מאשר לשחק בתנאים האלה, אתה מים עד הברכיים. ואז הוא תפס את הראש, היה 2-2, וזהו, זה הולך איתו forever.
0: נכון, רגע, אפרופו יצחק בן יצחק, היה לנו השבוע מקרה, שאני חושב שאצל יצחק בן יצחק, ובכלל השופטים של פעם, זה בכלל היה מחליק, הקטע של אליאל פרץ. אתם ראיתם את זה ביברס, אלון, אתם ראיתם?
3: ראיתי את זה, כן, ראיתי שהוא
0: עכשיו, על שופט שמחליט, שוב, אולי החלטה על פי ה... על פי החוק היבש, החלטה נכונה, אבל אני שואל אתכם, שופטים מול שחקנים ביחסים על הדשא, מה, צריך להרחיק על כל דבר? אני מניח שבשנות ה-80, או גם אצלכם גילי וביברס, בתקופה שלכם, זה לא היה קורה, לא היה מחיקים על הנפת יד, הוא אמר, אין לך מושג. אתה יודע, שופט חכם מבליג, מסתובב.
3: עוד פעם, אז באמת זה מעניין וצריך לדקדק מה נאמר. כי אם זה כבר כללות או דברים כאלה, אז זה משהו שאני מצדד.
0: נכון, נכון.
3: להעיף את כל שחקן שהוא מקלל על המגרש. ומצד שני, יש את הטולרנס הזה של השופטים, בתנאי שזה לא כללה, זה רק התחכמות, או תקרא לזה איך שתקרא לזה, אז פה באמת צריך להתייחס לזה בכובד ראש, מה שנקרא. ולצאת למשחק לזרום, ולתת לו הערה קטנה לשחקן. אבל מעבר לזה, אני בקטע של שיפוט, השיפוט זה, וכל עבר וכל הזה, מעלה את, מקפיץ את הכדורגל שלנו קדימה. ויש דברים שאנחנו היינו בזמן שלנו, שזה היה פשוט מטורף, זה היה לא, לא הגיוני, היו דברים, אני שיחקתי נגד הפועל חיפה, אבנר,
2: חדד,
3: מגן,
2: חדד,
3: אבנר חדד, שיחק שם בפועל חיפה בבלומפין, אני לוקח את הכדור, עובר את אבנר, הוא תופס לי באשכים, אבל ברמה שלא יכול, לא יכול לדבר. מזל שלי, שאיציק שניאור, זיכרונו לברכה, קפץ לתוך המגרש.
0: והגיב לאבנר באותה צורה.
3: לא באותה צורה.
1: לא כדאי להגיב לאבנר.
0: לא כדאי להגיב לאבנר? אבל, לא, אבל אני שואל, מבחינת השופטים, גם אצלכם זה, זאת אומרת, כללות קטנות ששופטים מבליגים עליהן.
1: אני חושב שבמקרה המדובר...
0: לא שאני מעודד כללות.
1: אני חושב שבמקרה המדובר היה מספיק צהוב, אנחנו רואים גם בליגה האנגלית שאנחנו משדרים כל הזמן את הפאק-אוף וכל הדברים האלה, והשופטים לא צריכים לבוא כמרצים, כמחנכים. מצד שני, גם יש פה לאחריות לאליאל פרץ, לא נוריד ממנו את האחריות, שלא הפסיק לדבר לא יפה, ועוד פעם ועוד פעם, למרות הזרות של פריד, אז האמת היא איפשהו באמצע, פריד היה צריך קצת לוותר על הצהוב השני, ולחכות אולי למקרה הבא עם מקרה, ואליאל פרץ צריך להיות הרבה יותר אחרי, הוא מהוותיקים בבאר שבע.
2: אני לא הולך להגיב על עניין השופטים, אני בשביל לדבר על שופטים,
0: כן,
2: צריך סדרה בנטפליקס,
1: אני לא רוצה לדבר שונות. על השופטים, אבל...
2: לא, שש עונות, 40 פרקים כל עונה.
0: משהו בקטנה.
2: וגם אני לא יודע אם אני אספיק, לסכם את כל מה שצריך להגיד.
0: הברכה הכי...
2: לא, אין פה עניין של ברכות.
0: חי עדינה.
2: יש לנו בעיית שיפוט בכדורגל הישראלי, שחלק ממנה היא גם התגובה הזאת של פריד לאליאל פרץ, אבל באמת, זה כל כך עמוק וכל כך הרבה דברים שצריך להגיד, שאני לא... אין לי מה להיכנס לזה עכשיו, זה יותר מדי דברים בשביל לסכם את זה במשפט שתיים, אבל... היו תקופות אחרות.
3: אני חושב, מוטי, בקטע הזה של העבר, לדוגמה, אני מצדד בזה, אני חושב שזה יקפיץ את הכדורגל לשמיים. זה פשוט...
2: עבר תורמת שלו מפעם לפעם, גם בעבר יש חוסר אחידות, שבמשחק מסוים קבעו ככה, ובאותו מקרה בעבר לא קבעו ככה.
0: היתרון של ביברס, נגיד, היה שבצ'רקסית אף אחד לא מבין. זאת אומרת, גם אם אתה... נכון? כאילו... ביברס.
2: ביברס היה גם שחקן מאוד.
6: תאמין להם מבינים.
2: מאוד, אבל ביברס היה שחקן מאוד.
0: הוגן, הוגן, אבל הוא יכול גם להגיד מה שהוא רוצה, וליד השופט.
3: הוא לא מבין.
6: אני להגיד את האמת, אני מאוד הייתי מדבר עם שופטים המון תוך כדי משחק, אבל בסופו של דבר תמיד זה היה בסוף עם כבוד. אבל במקרה הזה שדיברתם, אני חושב שהשופט צריך להיות קצת מעל הסיטואציה. גם אם קרה משהו שהוא מאוד מאוד, נלך להכי קיצוני, גם כילל, תוך שנייה אתה לא יכול לתת במשחק כזה צהוב שני על דיבורים. הוא היה יכול ללכת למאמן, לרן, ולהגיד לו, שמע, פעם הבאה שהשחקן שלך, אני מזהיר, להראות גם את ההזהרה, שיהיה משהו שכאילו, כולם רואים שיש הזהרה כאילו ממש, ולא לבוא להוציא צהוב, אתה יודע, זה יכול לפרק עונה.
0: לפרק משחק קודם כל, אתה יודע, הוא צריך לשמור על המשחק, ולפעמים לחשוב פעמיים, עכשיו אני לוקח אותך ביברס לדרבי, ולאליניב ברדה והפועל תל אביב של היום, קודם כל אחלה קמפיין בקונפרנס ליג, ובכלל, הפתעה חיובית מאוד, אני חושב מה ש... זאת אומרת, אולי זה כבר לא הפתעה, אבל תהליך מאוד מאוד יפה.
6: בדיוק, זה הדבר שלדעתי הכי חשוב שאמרת, אתה יודע, הפועל תל אביב באמת זה תהליך, הגיעו בעלים חדשים וכולם חשבו, אתה יודע, ישפוך כסף, יביא שחקנים בכמה מיליונים, והפועל תרוץ אליו, אבל זה לא קרה ככה, להפך. באמת הכל היה מדוקדק, בנו קודם את היסודות, ברדה עם העבודה מאוד שקטה, הביאו שחקנים כל פעם במקום שצריך, כל פעם בסגנון שברדה דורש, ואתה רואה היום בעיקר קבוצה, לפני הכל קבוצה. אני צפיתי במשחקים, אתה יודע, כשמוטי פרשן את המשחקים נגד אטלנטה בעיקר, אתה יודע, אתה רואה שהם גם מול הטלנטה גדולה.
1: אחרי הפרשנות של מוטי, אתה כבר יכול לתת הסברים על הטלנטה, ביברס.
6: מוטי, אני תמיד, גם בפייסבוק אני עוקב, אני רואה את התוכנית, הכל, ליגה איטלקית זה רק מוטי.
2: ביברס, דיברת קודם על שאתה עושה קורס מאמנים?
6: כן.
2: ויש מחשבות, כאילו רפאלוב מנהל מקצועי מכבי חיפה, יש מחשבות שלך גם, אולי לחזור לארץ, לאמן, להיות מנהל מקצועי, אם תקבל הצעה באיזשהו מקום בכלל, באופן כללי, לא דווקא במועדון מסוים. או שכרגע כן, זה תראה, עוד תראה, לא על הפרק מבחינתך.
6: תראה, אני די בטוח שאני, כאילו, אני בטוח שאני רוצה להישאר בכדורגל. אני מאוד אוהב את קטע האימון, אבל כיום אני פחות רוצה להיות מאמן, אני רוצה ללכת לכיוון הספורט דירקטור, ויותר מנהלי מה שנקרא, ניהולי, והכל פתוח, לחזור לארץ כרגע זה פחות, בתוכניות שלנו לא בגלל עבודה, כן זה יותר בגלל משפחה, אתה יודע, ילדים, שאנחנו רוצים שימשיכו ללמוד ולגור במדינה באירופה, אז כרגע זה פחות על הפרק, אבל אתה יודע, אין לי, אני לא פוסל, אם יבוא פתאום הצעה שבאמת תעניין אותי בעיקר, ותאתגר אותי, אז הכל יכול להיות.
0: אני רוצה לקחת את שניכם, אלון וביברס, ליום שני. אלון, מכבי תל אביב פתאום נראית מצוין, ככה תחזית כן, שלך זה... במאצ'אפ הזה.
3: אז כמו שאמרת, פתאום כאילו מקרינים קבוצה אחרת, זה משהו לא הגיוני. מכבי תל אביב פתאום, מתחילת העונה, מהמשחקים בליגה, אתה רואה קבוצה שאתה אומר, זה קבוצה שרצה 5-6 שנים קדימה ביחד, וזה קבוצה שיש ממש כאילו, הביאו כל רגע מישהו אחר, יש פה כנראה, המערכת כל כך בריאה, ואז מה שאתה מביא, אתה מביא עם נתונים, המערכת יודעת לעטוף אותו, ולהפיק ממנו את המקסימום. ככה אני רואה את זה.
0: אז תן לנו את התחזית שלך, במאצ'אפ הזה, הגנה הכי טובה בליגה, הגנה של הפועל תל אביב, מול מכבי תל אביב, שכרגע נראית הקבוצה הכי חזקה, לפחות בפתיחת העונה.
3: כן, אני הייתי מאמר על 3-0 למכבי תל אביב.
0: וואו, הפועל, אתה אומר את זה כאילו,
2: כן. אחרי שאמרת הגנה הכי טובה.
0: אחרי שאמרתי הגנה הכי טובה.
3: להפועל יש הרבה דרך עוד לעבור. אני חושב שמכבי בפיק, ביכולת מאוד טובה, גם קבוצתית וגם פר שחקן, כך שלפי דעתי, מכבי תל אביב היום תנצח ותנצח בגדול.
0: ביום שני, וביברס?
3: ביום שני, כן.
0: ביברס?
6: אני לא רואה פייבוריטית, בטח לא פייבוריטית ברורה, אני חושב 1-1.
0: אחת אחת, אוקיי, חשבתי, תגיד, 3-0 הפועל תל אביב. טוב חברים, אלון נתן, ביברס נתחו, טוב לשמוע אתכם, ושיהיה בהצלחה.
3: לכולם,
6: תודה, תודה.
0: שנה טובה לכם.
2: שנה טובה לכולם.
3: שנה טובה, ביי.
0: ווינר.
5: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
0: טוב, אנחנו עם ליגת האלופות, הערב איינדובן פוגשת שחטר דונייצק, בינתיים איינדובן מגיע אחרי 4 ניצחונות בליגה ההולנדית, מקום שני אגב, וניצחה את אייקס לפני כמה ימים, שחטר מקום שני באוקראינה, 5 מחזורים, 4 ניצחונות והפסד, 1.35 על איינדובן, טקו 4.90, עם שחטר מנצחת, מקבלים 6.
2: שחטר יקבלו 6. לא 6
0: איינדובן.
1: כן, גם אני איינדובן אחרי שניצחו בליגה את אייאקס, מגיעים בתנופה, קבוצה חזקה.
0: כן, אז איינדובן, גם אני הולך על איינדובן. פנרבחצ'ה פוגשת את רומא, משחק מעניין. פנר מקום 9 בליגה הטורקית, 4 מחזורים, 2 ניצחונות, 2 הפסדים. רומא מקום ראשון באיטליה. מה קורה לרומא, תגידי, מה זה?
2: קבוצה אדירה, פשוט אדירה, גספריני.
1: יצא לי לשדר אותם במוצ"ש, כי מוטי היה בסמי עופר, ופינה לי את עמדת הפרשן ליד שלומי. אז רומא זה, וואו, חוויה לראות אותם. גספריני, כמו שמוטי אמר, אחרי 9 עונות באטלנטה, עונה שנייה ברומא, אתה רואה את ההשפעה שלו, כדורגל מדהים.
2: בנה מפלצת.
0: זה כיף, זה כיף.
2: בנה מפלצת.
0: כדאי לנסוע לרומא, אתם אומרים.
2: פנרבחצ'ה, פתיחת עונה מגומגמת.
0: מאוד מגומגמת, שני הפסדים, שני ניצחונות.
2: כן, לא מוצלח. הדבר היחיד שיש לזכותם זה שזה בבית וזה קהל טורקי, אבל אני רואה את רומא מנצחת גם בחוץ.
0: רגע, רומא, על רומא בחוץ זה 1.95. תיקו 3-30, פנרבחצ'ה 3-35.
2: זאת אומרת שרומא בחוץ עדיין פייבוריטית,
0: נכון.
2: גם באימור.
0: אני הולך על תיקו. אתה רומא.
2: אני רומא.
1: גם אני רומא.
0: אוקיי, קומו פוגשת את לייפציג, קומו מקום רביעי בליגה האיטלקית, גם פתחה טוב.
2: קומו קבוצה אדירה, באמת.
0: תגיד, לא יכול להיות שפעם יהיה איזה לסטר כזה באיטליה?
2: על קומו?
0: כן.
2: אולי, אולי, קומו אולי. אני אומר לך, פאברגס, תוך כמה שנים, המאמן הטוב בעולם.
0: וואלה.
2: בנה שם קבוצה, שאתה רואה אותם, אם תחליף להם את החולצות, תשים להם את חולצות של נבחרת ספרד, תחשוב שחזרת למונדיאל ואתה רואה את נבחרת ספרד.
0: זה מדהים איך כל החבר'ה האלה של אותה נבחרת, הם כאילו צ'אבי
2: אלונסו. מביאים את התורה, זה תורה, הם מסתובבים עם התורה.
1: אז אני יכול אולי לשייך את זה תלמידים של פאפ, יכול להיות? או
2: זה גם פאפ,
1: בלבוסקה. לא, יש לך את קומפני שעבר אצל פאפ, והוא מצליח מאוד בביירן.
0: ארטטה.
1: וארטטה שעושה דברים ענקיים בפרמייר ליג.
0: מארסקה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לדעתי שהוא היה בן כמה חודשים, בטורינה בדיוק חתם פה בבני יהודה.
3: טוב, רגע, כן, אלונסו באמת שיחק בביירן תקופה קצרה,
2: אבל שיחק. כן, אבל בסוף, אתה יודע, מצד אחד קרדיט לפאפ שפתח קורס מאמנים בלי להתכוון, מצד שני צריך שיהיה לך את האישיות המתאימה גם להוביל קבוצה, זה לא נכון. היית אצל פאפ, אתה הופך להיות מאמן טוב.
3: או, אבל ססק נראה כמו אחד עם האישיות המתאימה, קומו 1.60, 4 על טקו, ולייפציג, יש גם יריבה, לייפציג, 4.20. אז לייפציג עם ניצחון והפסד בינתיים בגרמניה, נלך עם קומו, לא?
4: נלך עם קומו, זה גם צריך להגיד, זה המשחק הביתי הראשון אי פעם של קומו, לא פעם הראשונה שלה בליגת אלופות, אבל היא גם תארך בבית, כי בתחילת העונה הייתה בעיה מהמגרש, הוא לא אושר, הם עשו שם שיפוצים קדחתניים כמעט חודשיים, הם שיחקו את שלושת המשחקים הראשונים שלהם בחוץ, זאת אומרת, הם ביקשו לא לארח את ה... הם ויתרו על ביתיות בשלושת המחזורים הראשונים, שיחקו הכל בחוץ, השבע נקודות זה כולם במשחקי חוץ, וזה יהיה הפעם הראשונה העונה שהם ישחקו בבית.
2: אז אני הולך על תיקו.
3: אחרי כל היה מה שהוא אמר.
4: באמת?
2: כן.
4: אני אספר לך עוד משהו יפה מהמשחק הזה.
3: כן.
4: שהבעלים וכל חברי הדירקטוריון של קומו, המגרש הוא נורא קטן. כן. המגרש הוא...
3: רואים עכשיו במקביל משהו באחד הערוצים של הנוף.
2: הנוף של אגם קומו.
4: כן, אגם...
2: הייתי שם לפני כמה חודשים.
4: אגב, זה אחת הסיבות ששחררו את מורטה, כי הוא פגע בהמון סירות באגם, שהוא שיחק שם.
3: איזה חשק זה עושה.
2: מורטה וסרג'י רוברטו.
4: כן, סרג'י רוברטו לא פגע בסירות, מורטה כן. אבל מה שהתחלתי לספר לך זה סיפור יפה, למה אתה לא מקשיב?
3: לא, אני מקשיב, אני פשוט רואה את האגם.
4: הבעלים...
3: אני אומר סוף סוף לצאת מטורינו ומילאנו קצת לנוף.
4: הבעלים של קומו הם אינדונזים. משפחה, זה הקבוצה הכי עשירה באיטליה. זו קבוצה יותר עשירה ממילאן, מאינטר, מכולם, הכי הרבה כסף. יש לה מועדון הזה, האצטדיון קטן מאוד, ובגלל שאין להם עכשיו מקומות לארח כל כך את מי שרוצים, הם ויתרו על המקומות שלהם בתא כבוד לאנשים שנולדו לפני שנות ה-50. כאילו כל אוהד קומו שנולד לפני שנות ה-50, מקבל את הכיסא, של הבעלים או של חברי הדירקטוריון, כדי שיוכלו לשבת בתא כבוד, לראות את המשחק הזה.
3: כמה יש כאלה? כמה יש כאלה?
4: גם אם יש 10, זה יפה.
3: טוב, אז רגע, סלאביה פראג מול לנס, סלאביה זה 2.50, 3.35 על תיקו, ולנס זה 2.45, סלאביה ראשונה בליגה הצ'כית, חשיבה מחזורים, 5 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, לנס, רק במקום ה-11 בליגה הצרפתית, עם שני הפסדים בינתיים ו3 מחזורים.
4: אנחנו תמיד עם הצ'כים.
3: בטח, לגמרי, מה אתה אומר? לא, אז אני הולך על תיקו, אני רוצה...
4: פראג, סלאביה.
3: סלאביה, אני תיקו, מה אתה אומר?
2: לנס.
3: פרסומות.
5: אם לא תסלח...
6: איך תיקח?
5: הדיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
3: טוב, עומס תנועה בכביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. אני לא חושב שזה עומס כזה, זה קצר. דרך כלל בכביש 4 יש יותר. סליחה שהרחבתי פה.
11: הדיווחים בחסות.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים ל ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר. 103
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
0: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: הנה זה בא.
12: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מחר, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. בשבת, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר.

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל... ספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי איווניר.
5: חזרנו, אז גילי, מחזור בפתח, אמנם רק ביום ראשון מתחיל, קצת מנוחה, שישי שבת, אתה יודע, שבת חג, ואנחנו מדברים, דיברנו קצת על ביתר ירושלים, על הרכש שלה, על העובדה שהיא מנצחת את סכנין, כבר מומנטום טיפה משתנה בראש, ויש לה את מכבי פתח תקווה, ממש בקרוב. משחק שהוא יכול להיות גם מוקש, מכבי פתח תקווה, בוא נגיד, פתחו את העונה טוב, ובכל זאת, שאלה אם הם מסוגלים לעמוד מול ביתר בבלומפילד.
6: היפה בכדורגל, פתח תקווה התחילו טוב, והגיעו למשחק נגד...
7: טבריה, הפסד האחרון היה לטבריה.
6: כן, לטבריה בבית.
7: בבית,
6: בעשרה שחקנים, נכון.
7: שהם הובילו לדעתי, ואז טבריה גם עשתה...
6: לא, טבריה עשתה 1-0, מכבי פתח תקווה השוותה, ובסוף ארי כהן עשה 2-1. אז זה היה יפה בכדורגל, אתה לא יכול לחזות שום דבר, אין ספק. ביתר במצבה, לא תדרוס אף קבוצה, לא תטייל באף משחק, נכון לרגע זה, אבל אנחנו מדברים, זה משחק שיהיה ביום האחרון של המחזור, זאת אומרת, יש משחק ביום ראשון, הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע, 4 משחקים ביום שני, וביום שלישי תשחק ביתר נגד מכבי פתח תקווה וטבריה נגד הפועל ירושלים.
5: זאת אומרת, ביתר משחקת אחרונה את המחזור.
7: כן, וביתר גם מארחת שוב בבלומפילד, צריך לזכור, זה לא בטדי, שזה... עוד פעם, זה לא כזה... עדיין ביתר בטדי עם הקהל שלה זה... אבל ביתר בבלומפילד זה... תהיה לה שליטה מוחלטת ביצים, אבל זה לא טדי.
5: כן,
7: אבל אני זה... חושב ש... ששוב, הניצחון בסכנין אמור היה... לייצר קצת שקט, להרגיע את כל המערכת, ואני חושב שזה משחק נוח לעוד ניצחון רצוף. זה לא קל, זה לא טיול, זה לא בטוח, אבל לא יודע, זה נראה לי יותר קל מאשר אם היה להם, אני לא מדבר על הגדולות, אפילו מכבי נתניה או הפועל חיפה, שהם שתי קבוצות טובות, זה משחק שביתר צריכה לנצח.
6: ויהיה מעניין לראות במשחק הראשון של המחזור, שביום ראשון, המשחק היחיד ביום ראשון, הפועל פתח תקווה והפועל באר שבע, איך הפועל באר שבע מתאוששת מהזבן כשהיא קיבלה ממכבי תל אביב, בלי לוקאס ונטורה, שהוא אין לו תחליף, אין להם אף שש אחר בקבוצה, הוא השש הכי טוב בליגה, מעל הרמה, וזה בור גדול מאוד, ונראה איך הם מכסים, גם מנטלית איך הם מתאוששים, אבל גם אולי, חיסרון
5: אולי
6: מקצועי.
5: אולי הזדמנות להפועל פתח תקווה...
7: סיפלי זה את אליאל פרץ, שקיבל אדום ולא רק, ישחק נכון, במשחק
6: נכון,
7: הזה.
6: נכון, נכון.
7: נדמה לי שגם רוטמן לא בריא ב-100%, גם היה לו איזה...
5: זאת אומרת, משחקת פה קבוצה, בלי הקישור שלה, זאת אומרת, הקישור אחר לגמרי מהקישור שלה, כך חליפות.
7: אבל עדיין, באר שבע עשתה את המסע רכש שלה בשביל ימים כאלה. בוא נראה עכשיו מי אלה שנכנסים לנעליים הגדולות.
5: טוב, אז את זה צריך לנצל לפועל פתח תקווה. נגיד שלום לניר לוין, המנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה.
8: ערב טוב, שמח, שנה טובה.
5: שנה טובה. קודם כל, ניר, הסתמסנו אחרי המשחק של מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
8: כן.
5: ודיברנו על אותה עבירה.
8: כן.
5: שמוטי, שנינו ראינו יחד בסמי אופר.
7: כן, אנחנו מדברים על
5: אתה אמרת...
8: על העבירה, התיקון הברוטלי.
5: נכון.
7: אנחנו, אני חושב שאנחנו גם בשידור אמרנו שזה קצת עבר חלק מדי.
8: אני ראיתי את השידור ושמעתי, לא, אתם הייתם מאוד...
5: עדינים.
8: תלחנים, לא ראיתם מספיק טוב, הזוויות היו בעייתיות.
5: נכון.
8: הייתם מאוד עדינים.
5: הכלב אכל לנו את החולצה, את המחברת.
8: לא, אני ראיתי את השידור בבית כשראיתי, קודם כל במהלך המשחק.
6: למה ראית אותו מהבית? אונליין.
7: לא, לא, הוא חזר.
8: לא, אני הייתי בסמי עופר.
5: אבל אני ראיתי השידור באופן כללי.
8: אני אדבר איתך על הערות, אני יודע. בתור פרסן שיושב לידך לפעמים, זה דעתי הרבה הערות. אתה יודע, ברגע ששמעתי שמוטי פרסן, אמרתי, מוטי בטוח ראה את זה, ובטוח...
5: הוא יאזן אותו, הוא יאזן אותו.
7: אבל אני אגיד לך את האמת...
8: מוטי גם ידוע בחיבתו לשופטים, אז...
7: אני אגיד לך את האמת, עכשיו כשניר אומר את מה שהוא אומר, אני מסכים איתו, אני חושב שאנחנו...
5: היינו עדינים מדי, היינו אבל עדינים אני אגיד
6: לך. אתה יודע מה העניין בטאקל הזה? כן, שהוא כן, גם כן, לא היה חלק כן. מהכדורגל, זה לא טאקל ששחקן בעד בכדור והמשיך לנעוץ, הוא בא בביתת טקוונדו, הוא בא עם, הוא מנחית את הרגל גילי. מלמעלה, זה משהו
5: גילי,
6: לא טבעי.
5: אז גילי, יש לי שאלה, רגל.
8: גילי, לא. אני אגיד לכם, שוב, במהלך המשחק, אונליין, לא ראיתי עד כמה זה חמור. איך שנגמר המשחק, שלחו לי סרטון, אני ראיתי את הסרטון, הזדעזעתי, באמת, כי רואים בפירוש את הפגיעה, פגיעה גסה, עכשיו, היא לא הייתה מכוונת, אבל היא הייתה...
5: כן, אבל ניר, שנייה, זה לא סטופקס קדימה, אתה אמרת לי רפי דן בהודעה.
8: מה אתה מדבר? זה פאר אקסלנס ראיוס שפגע ברפי דן?
5: לא, ממש לא, כי זה לא הייתה פגיעה ישירה של כניסה, ראיוס הלך עם הרגל קדימה.
8: איך תראה את זה? אתה יודע מה? אני אשלח לך עכשיו את הסרטון, מכיוון שלא הסתכלת על זה, אתה מאוד עסוק, ואתה לא ירדת לפרטי פרטים, ואני אומר לך, זה פגיעה חמורה,
5: אבל אני כן ראיתי את זה,
8: התפקששה, לא,
5: אוקיי, תשלח לי, אולי הסרטון אחר, אולי הסרטון אחר, אבל להגיד שזה רפי דן ורובן ראיוס, ניר, זה קצת
8: חד משמעי,
6: רפי דן, ראיוס חיכה כאילו לרפי דן בפינה,
5: בדיוק,
8: זה לא היה מכוון, אבל חומרת הפגיעה, תקשיבו, פרנק ריבוליה, קרא את הרצועה הצולבת, את הרצועה הטבעית.
5: נכון, התוצאה החמורה.
8: התוצאה החמורה, מכיוון שהפגיעה הייתה חמורה. סטופקס שלוח קדימה לגובה הברך. זה לא היה גובה קרסול, לגובה הברך, בניגוד לכיוון התנועה של פרנק ריבוליה. ולכן, תשמע, אני דיברתי עם הרופא, הרופא אמר לי, זה כאילו, זה פציעה אחת החמורות שיש, המשולש הנוראי, מה שנקרא, למי שמבין בברכן ששחקנים. חבר'ה, לירן, אני אוהב אותך, ואני משדר איתך המון, ואתה אחלה שדרן. באמת, הייתם סלחנים, וזה לא רק אתם.
7: אני עכשיו הודיתי, ואמרתי.
5: אבל בדיעבד קל לומר.
8: וכשראינו אותי בערוץ אחר, אז גם שם היה חצי זעזוע. חבר'ה, הסיפור הזה, לא היה צריך לרדת מהכותרות.
6: לא, אבל ניר, אני אגיד לך גם...
8: לשנה מהמגרשים, ואולי הוא יגמור קריירה.
6: ניר, כאחד שראה את זה מהבית... לא, כאחד שראה את זה מהבית, גם אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יסתיים בצולבת. בדיוק. זה לא היה נראה שזה הולך לצולבת, זה מפתיע מאוד.
5: אתה לוקח, אתה לוקח... שמע, בהתחלה נראה כמו...
8: אתה תסתכלו, תלכו לשידור של המשחק ותסתכלו, ותסתכלו על התגובה של פרנק ריבוליה שהוא שוכב על הדשא, והוא סיפר לנו שהוא שמע קנק חזק, ותראו את העיניים שלו, ותבינו את האימה, ותבינו שזה היה פגיעה חמורה, מעין כמוה, זה שלא נשלף לשחקן, אפילו
5: איך אתה, עזוב אותנו, השדר והפרשן, איך אתה מסביר שעבר בחן, והמשיך?
8: עבר טעה, ואיגוד השופטים פרסמו הודעה חד משמעית, שהיה מגיע פה כרטיס אדום.
6: ולא נויק, אבל נהנש אחרי זה?
8: הוא לא נהנש, באנגליה הוא לא משחק שלושה משחקים, אם לא למעלה מזה, בכלל בלי לדבר בכלל. אבל
5: אני לא חושב שהוא היה נהנש באנגליה דווקא, כי לא הייתה בו פגיעה מכוונת. באנגליה הוא לא היה נהנש על זה. באנגליה תופסים. באנגליה החוק...
8: תרשה לי לחלוק עליך ביג טיים, אתה לא ראית, לא הבנת את החומרה של הפציעה, פספסת את זה בגדול, לך תראה שוב את הסרטון, את השיטון.
7: לא, אבל הוא אמר שזה לא היה מכוון בגדול.
5: אבל אני אומר, מכיוון שהפגיעה לא הייתה מכוונת, שוב, אנחנו מתעסקים בזה, ואמרנו גם בהתחלה, זה היה נראה בהתחלה הרבה יותר עדין מהתוצאה עצמה. אבל אני אומר, אם אתה משווה את זה לאנגליה, בדרך כלל האנגלים מרחיקים על דברים שהמצלמה לא קולטת, ולאו דווקא דברים כאלה, כי שוב, לא הייתה פה כוונה לפגוע.
8: הוא שאמרתי, המצלמה לא קלטה, עבר לא קלט, צוות השידור לא קלט, פספסו את זה, זה עבר מתחת לרדאר. אני רואה את השידור גם, היו, זאת אומרת, אפשר להבין קצת את הפספוס. כי לא התמקדו בזה יותר מדי. היה איזה מגע קל שם של דגני, או עוד איזה שחקן של מכבי חיפה לפני כן.
5: בדיוק.
8: התעסקתם קצת עם זה, הזוויות לא היו טובות, השידור. גם שחקן שלנו הסתיר את קו הראייה מאחת הזוויות. היו נסיבות מקלות בקטע של החשיפה התקשורתית. אבל מעבר לזה, בואו נתקדם גם לנושאים.
5: אז בואו נראה, בואו נדבר.
6: יש לי שאלה, יש לי שאלה.
8: הייתה כאן פגיעה חמורה שאני הרבה שנים לא ראיתי בכדורגל, ואני אשלח לך את הסרטון, ואחרי שתראה, תדבר איתי.
6: ניר.
5: בשמחה, כן.
6: קראתי ודי הופתעתי שאורל דגני ביקש לעזוב למם סמך אשדוד. אתה יכול להסביר?
8: נכון.
6: מה, למה?
8: אני אסביר. הוא בא וטען שהוא קיבל הצעה שבסכום כספי הרבה יותר גבוה ממה שהוא מרוויח אצלנו, שהשדוד הציעו לו הצעה לשנתיים, נפצע להם איזשהו בלם והם פנו אליו, והוא בא וביקש להשתחרר, כי זו הזדמנות מבחינתו בגיל שלו, והפועל פתח תקווה זה מועדון מספיק מכובד, כדי שלא ישיר אף שחקן שלא רוצה להישאר אצלו, ולכן... זו התשובה שאורל קיבל, ואנחנו ממשיכים הלאה.
5: ממשיכים הלאה בהשלמה, זאת אומרת, מכבדים, אתה אומר.
8: מכבדים, מקבלים, זה דרכו של עולם הכדורגל, אפשר להבין את הרצון שלו, יש גם זוויות אחרות לכל הסיפור הזה, לא נרחיב ונתעסק עם זה יותר מדי, אבל אנחנו נמשיך הלאה. נמצא בלם ונביא בלם שימלא את מקומו.
5: אתה אומר לא משאירים בכוח מי שלא רוצה להיות.
8: לא, מי שלא רוצה לשחק אצלך. פתח תקווה זה מועדון שבמועדון מכובד עם הרבה אוהדים, בעונה שעברה פלייאוף עליון, אנחנו מקווים שנהיה הרבה שנים עוד בליגת על, ובאים אלינו המון שחקנים שרוצים לבוא אלינו, מעדיפים אותנו גם על קבוצות אחרות מכל מיני סיבות, ואנחנו נמשיך לאתר ולחפש שחקנים כאלה.
5: השנה, בשנה שעברה, שנה מעולה, אמרנו כבר לפני, זאת אומרת, אנחנו, לא אתם, שכנראה תהיה איזו ירידה, כי אי אפשר שזה יהיה כל כך טוב שוב באותה צורה. איך אתה רואה את זה בינתיים?
8: בגדול אני מסכים למה שאתה אומר, כי יהיה לנו קשה השנה לשחזר את ההצלחה הגדולה של העונה שעברה, שזה פלייאוף עליון, לאור ההתחזקות של...
5: של קבוצות אחרות.
8: של קבוצות אחרות. לאור התחזקות של קבוצות ביניים שהתמודדו איתנו, כמו נתניה, פועל חיפה, לאור זה שהחמשת המועדונים הגדולים התחזקו, בוא נגיד, מבחינה תקציבית ושחקנים, כמו שכרגע יש קבוצה או שתיים שהם קצת בקשיים, אבל זה מועדונים שהם יהיו למעלה בצמרת. אצלנו הדברים הלכו קצת יותר קשה בקיץ הזה, דברים קצת פחות התחברו, היו הרבה מאוד עזיבות של שחקנים טובים ואיכותיים שקצת פגעו בנו, והשחקנים שהבאנו במקומם לוקח להם קצת זמן להיכנס, לוקח לשחקנים להכיר את צורת העבודה, את עומר, את הדרישות שלו, ואנחנו לכן גם עושים לא מעט שינויים. סונגה נמכר עכשיו לאחרונה והשאיר לנו איזשהו חלל שהבאנו שחקן ואנחנו מקווים שהוא ישתלב ויתאקלם, וזהו, וכל העובדות האלה גורמות לזה שיש לנו קצת קשיים כרגע, אבל כמו שבעונה שעברה התחלנו סיבוב ראשון עם 13 נקודות מ-13 משחקים, ובסיבוב השני עשינו כמעט כפול, כי יש תהליך למידה, יש קבוצה שמתקדמת, יש צוות מקצועי ומאמן מצוין שמקדמים את השחקנים, אז אני בטוח שגם העונה זה יהיה. אז אולי אנחנו מתחילים להתרומם טיפה יותר מאוחר, אולי ייקח לנו קצת זמן להדביק את השחקנים, להציג כדורגל טוב יותר ממה שאנחנו מראים, להשיג תוצאות טובות יותר, אבל בסופו של דבר אני מאמין שאנחנו נהיה במקום הראוי לנו.
7: ניר, אחרי שנזפת בי ובלירן על ה... עובדה שלא, שלא,
5: שלא. אני מקבל.
7: לא, קיבלנו, עכשיו, רגע, אני רוצה גם לנזוף בו, אבל. אני רוצה גם לנזוף בו, גם לנו מותר. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על החילוף האחרון, ב-2-1 למכבי חיפה, שהכנסתם קשר אחורי ולא קשר התקפי, כשאני מדבר על מספר 6, אני לא זוכר את השם שלו, ויש לכם את נועם כהן, הנכד של שאנחנו יודעים כמה...
5: הוא שואל למה לא הכנסת את הנכד של סלבן.
7: לא, עזוב אותו ספציפית. קשר התקפי, ב-2-1 למכבי חיפה, לא נכנס. נכנס קשר הגנתי. האם אני צודק? זאת אומרת, זה קרה?
8: זה קרה, כי הוא
7: דעת הצודק. אני שואל, מה דעתך כמנהל מקצועי? האם זה היה...
8: תראה, קודם כל... יש לעומר ולי המון שיחות ודיבורים וניתוחים, והייתה מחשבה מאחורי החילוף הזה. אני לא, אתה יודע, מתחיל להיכנס לפלפולים ודיבורים על חילוף כזה או אחר.
6: אז אני רוצה ניר לשאול.
8: מדברים על הכל, ואתה יודע, הייתה מחשבה, אנחנו שינינו... מערך, וזה קשור למערך, וזה קשור לזה שכשאתה משחק אתה רוצה שש שיהיה, ומכיוון שאלטמן יצא ונכנס איתה יהוד, אז הוא, זה שני שחקנים שמשחקים את העמדת השש, ובגדול זאת הייתה המטרה, מישהו שיהיה לנו בעמדה הזאת.
7: כן, אבל כבר הייתם בפיגור 2-1, זה כבר לא הייתה צריכה להיות מטרה,
6: זה לא, אבל
7: צריך לחזור למשחק.
6: זה, אין איזה, זה מושל ממכבי חיפה, אין איזה התחייבות של דקות כלפי המועדון או כלפי השחקן?
8: לא, לא, זה לא קשור לזה. קודם כל נתחיל מזה שאיתי יהוד יצטרף אלינו, מתוך כוונה שהוא ישחק, וישחק לא מעט. ידענו במפורש את, את העניין הזה של דקות משחק שצריך לתת לו מבחינת הסכם עם מכבי חיפה, אבל ידענו גם שהוא ישחק, בגלל שנדב נידה מזב אותנו, שהוא שחקן משמעותי בעמדות האלה, אז איתי יהוד בעצם הגיע על אותה משבצת, שאותה משחק גם תומר אלטמן, וזה בדיוק הייתה רוטציה שיצא תומר אלטמן, נכנס איתי יהוד, והוא, אני מניח שהוא ישחק עוד הרבה במהלך העונה, הוא שחקן טוב, צעיר, מוכשר, אז
6: בסוף המשחק...
8: שחקנים נוספים שהגיעו אלינו בהשאלה מקבוצות אחרות, חזרו טובים יותר לקבוצות האלה.
6: בסוף המשחק עומר התראיין, וככה תפס לי את האוזן, כי הוא פתאום מוסיף עוד בלה, משהו שלא ראינו עונה שעברה, עולה הרבה פעמים בקו 5, שהוא אמר, אין לי שחקני כנף בשביל לשחק את ה-4-3-3 שאני רגיל, אז בניתם פחות על, כאילו, החתמתם פחות שחקני כנף בקיץ, או זה שסונגה פתאום עזב השאיר אתכם בלי שחקני כנף, כי לא ראינו אותו משחק ככה.
8: זה שילוב, נכון, אתה צודק. עומר ברוב, אני שנתיים איתו ביחד, ברוב, היו מקרים ששחקנו 5-3-2, או 5-2-3, היו מקרים גם קצת בליגה הלאומית, כשעלינו ליגה, וגם בעונה שעברה קצת, ששיחקנו עם שלושה בלמים, במשחקים בודדים, לפעמים זה היה...
6: לא, אבל הוא אמר זה כי אין לו שחקן, הוא אמר כי אין לו כלים ל-4-3-3.
8: נכון, אז מה שקורה זה שבאמת היה שינוי במשחק מול מכבי חיפה, שיחקנו באמת עם שלושה בלמים, זה היה 5-3-2, וב-5-3-2, כמו שאתם יודעים, יש פחות... בניגוד ל-4-3-3, פחות מתבססים על שני שחקני אגף עם רגל על הקו, מה שנקרא. וכן, זאת הייתה אחת הסיבות לשינוי המערך והשיטה, אבל יש לנו מספיק שחקנים איכותיים, הצטרף אלינו עכשיו גם קייטה, שהחליף את סונגה, והוא נראה די טוב באימונים, אני מאמין שהוא
5: יצור אתו אופטימי.
8: יותר מהר, וייתן לנו...
7: יש לנו אופטיות.
8: אני אופטימי, כי יש לנו מועדון טוב, יש לנו אוהדים שמלווים אותנו,
5: ואתם יכולים לתפוס את באר שבע עם קישור בעייתי. אולי זו ההזדמנות, כי בעונה שעברה כן חילצתם מבאר שבע נקודות. אז אולי גם העונה.
8: קמנו ב-1-1 אצלנו, ובמשחק טוב שלנו, אנחנו מקווים שגם במשחק הזה, ביום ראשון, אנחנו נדע להשאיר נקודות בפתח תקווה, אבל יהיה קשה עם כל זה שנעדרים שחקנים בבאר שבע. אנחנו לא במיטבנו כרגע, אז נצטרך להציג את מלוא היכולת שלנו, וגם לקוות שבאר שבע לא ישתפרו אחרי המשחק שלהם מול מכבי תל אביב.
5: אז ניר לוי, מאחלים לכם בהצלחה ביום ראשון, מאחלים לך שנה טובה, ושתנזוף בנו כמה שפחות בשנה הבאה. שלח לי את הזווית הנכונה.
8: עכשיו אני שולח לך את הסרטון. אתה חייב להגיד בשידור אם אתה...
5: עכשיו, יש פרסומות, אני עוסק בכך. תודה.
8: חג שמח.
5: דיווחי תנועה.
9: הדיווחים בחסות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
13: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
5: עומס תנועה בכביש 1 ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש.
13: הדיווחים בחסות.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
11: 103 FM.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
4: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
5: אבל היא העוגן האחרון, כדי השתתות הרשע והפשע.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. מחר, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
1: 103 FM.
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
7: אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: טוב, אנחנו עם ווינר 16, עם כמה הפרס, דני? 10 מיליון שקלים, וואו. אוקיי, אז ווינר 16, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, הדרבי כמובן.
10: ככה זה מתחיל? זה המשחק הראשון?
9: זה המשחק הראשון, אתה רוצה שנשאיר אותו לסוף?
10: קשה, אתה מתחיל איתנו קשה. אבל אני אלך איתך.
9: אני אלך איתכם על 4 משחקים נבחרים מווינר 16. אז מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. מה אתם אומרים? 10 מיליון שקלים, מוטי, תתרכז.
10: אני מאוד מרוכז. אני הולך עם מכבי תל אביב. למרות שהפועל קבוצה אדירה, מכבי תל אביב.
11: אני גם חושב.
9: מכבי תל אביב.
11: כן, בגול.
9: אני גם חושב. אני מצטער, זה גם מה שאמרתי בפודקאסט השבוע. זה לא שאני ממציא עכשיו. גלי, מה את אומרת? אוקיי, סבבה. קריית שמונה מול מכבי.
10: אבל לא מרשה כפולים. אם היית נותן לי פה כפול, כי אני מתלבט בין תיקו למכבי, אז אני הולך למכבי.
9: אגב, אני צפיתי בסרטון שניר שלח לי, אני עומד יגיב. רגע, קריית שמונה מול מכבי חיפה.
11: אוי, איזה משחק. איזה משחק. איקס.
10: אני הולך עם מכבי חיפה.
11: נזכיר שבגביע טוטו 3-0 מחצית היה לקריית שמונה.
9: נכון, עם הפציעה של צונמי ו...
11: צונמי וגראזר, כן.
10: כן, אבל זה בנתניה?
9: כן. אני הולך על תיקו.
10: יפה, התחלקנו כולנו. שניכם תיקו, אני עם מכבי חיפה.
9: אוקיי, פתח תקווה באר שבע, מה אמרנו?
10: לא אמרנו, עכשיו נגיד.
9: לא אמרנו על זה עם ניר, כן. חששנו ללכת נגד ניר. אני אומר תיקו.
10: אני ניר איננו, אני עם באר שבע.
9: באר שבע,
10: כבר לא על הקו.
11: תיקו.
9: תיקו, סבבה, אתה רואה, אני וגילי יחידים. מנצ'סטר יונייטד מול מנצ'סטר סיטי.
10: וואו.
11: איזה משחק.
9: דרבי של מנצ'סטר.
10: זה כאילו עשו תאום בין הדרבי של
9: אביב
10: לדרבי של מנצ'סטר?
9: בדיוק ככה.
10: רק שהפוך, שם האדומים מארחים.
11: שני מאמנים חדשים על הקווים. איראולה בליברפול, מרסקה בסיטי.
9: לא ליברפול, אבל יונייטד.
11: יונייטד זה אותו מאמן, התבלבלתי.
9: תיקו. ואתה אומר?
11: אני הולך על סיטי.
9: אני הולך על יונייטד. יונייטד. טוב, עכשיו, משחק אחרון, לאציו מילאן. כן, מוטי.
10: אתם יודעים שלאציו פותחה עם 3-3? 3 ניצחונות רצופים.
9: זה מקום שני.
10: הם מקום שני.
11: אז גם שם, אז זה כמו התל אביביות בארץ, הרומאיות.
10: גטוזו מאמן. גטוזו המאמן. מחזור ראשון 1-0, פרטזי. הגיע מאינטר. מחזור ראשון 1-0, פרטזי. מחזור שני 1-0, פרטזי. מחזור שלישי היו בפיגור 1-0.
9: פרטזי
10: משווה. ואחרי זה גודמונסון, שהיה בפיורנטינה, עבר ללאציו, והפקיע שער ניצחון. לאציו מילאן.
9: כן.
10: לאציו. אני הולך עם לאציו.
9: גילי? נכת נגד מוטי?
11: מילאן.
9: מילאן. אני אומר תיקו. יפה. טוב.
11: פדרו עדיין בלאציו?
10: לא.
11: סיים?
9: טוב, עוד מעט נדבר גם על ליגת אלופות, גם על מה שיקרה בשבת בפרמייר ליג, פרסומות ונשוב.
6: אם לא
7: לא תשלח.
8: איך תיקח?
7: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי איווניר. התוכנית בחסות
12: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: 103
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: בקו נמכר יותר
18: יותר
17: יותר
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
1: טוב, לאחר בדיקה גם שלנו פה מכמה זוויות, הסרטון שניר שלח לי, לא ניתן לקבוע בוודאות, נראית פגיעה מאוד רצינית, אבל שוב, לא רואים את המגע עצמו, ולכן אני ואתה מוטי,
2: בצלנו בסדר?
1: חפים מפשע.
2: טוב.
1: טוב, זה היה פה, זאת אומרת, היה פה, הייתה פה החלטה של ועדה.
3: טוב. ועדה פדגוגית.
1: גלי ראתה, נכון? גלי, לא, נכון שלא רואים פגיעה? אבל בנימה רצינית, נכון, היו, אולי היו צריכים להתייחס אחרת למקרה במגרש, גם שופטי עבר, זה מאחורינו, ואנחנו מאחלים לרביוליה המון בריאות. פרסומת זהב!
4: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: הייתה לו יום הולך.
1: רגע, טוב, לחש לי, לחשת לי בשידור, שמעו את זה.
5: רציתי להגיד לך שאסף עולה?
1: כן.
5: הייתה לו יום הולדת.
1: מתי?
5: 50. עכשיו.
1: מתי, אסף, באיזה יום?
6: שלום.
5: שלום.
6: לא, לא, היה כבר בקיץ, היה במונדיאל.
1: אתה לא מתבייש?
5: למה עכשיו חגיגו?
1: אתה לא מתבייש? אתה יודע שלי
6: הייתה יום הולדת השבוע. היינו שם איזה סרטון שבלבל את מוטי.
5: זה מה שאז, למה לא אמרת לי?
1: זה פשוט הוא ראה את הסרטון שלך.
5: נכון.
1: שאתה אומר שאתה הכי מבוגר שם איפה שהוא.
5: נכון.
6: כן, כן.
5: שזה
6: חגיגו
1: לך יום הולדת.
6: לא נורא.
1: זה כמו שעושים מסיבת הפתעה לרייצ'ל. וכולם מפתיעים אותה, ואז רייצ'ל אומרת, בוא נה, אבל לצ'נדר יש מולדת לפניי,
5: אבל יש דבר אחד שאתה לא יכול.
1: אז אני יש לי, הייתה לי מולדת השבוע, ואתה אומר,
5: נכון, וגם לך מגיע מזל טוב.
1: לא צריך, לא צריך.
5: אבל לאסף ולי יש דבר אחד משותף שאף פעם לא נשכח.
1: שניכם לחמישה.
6: בדיוק.
5: לא, הבת שלו נולדה ביום שאני נולדתי, באותו יום. פרש של כמה שנים.
1: שזה
6: 18-18. כשאני יודע שלמוטי יש יום הולדת, אני יודע שאצלנו בבית אנחנו חוגגים לבת שלי. זה החגיגות המשותפות.
1: אתה לא זוכר את התאריך, אני כמו זה, זה פולני.
5: שלך אני זוכר.
1: מה, כן?
5: שישי לתשיעי.
1: יפה, טוב. זה היה, כן. לא, בסדר, כי הוא זכר מהתאריך בשבת. זה לא חוכמה. טוב, אסף, בוא נדבר על הכדורגל האירופי. נתחיל בהצגה של ברצלונה, שמסתמנת כהצגה.
6: כן, היא הצגה עם שחקנים מעולים, ראינו כבר שהייתה קבוצה טובה והחליטה להביא, בוא נביא גם את רודרי לסיפור הזה, אבל ספציפית על המשחק הזה נגד פיינורד, לא הייתי אומר עכשיו שאוקיי, יש פה, מכתיר אותה כאלופת אירופה כבר, קודם כל יש את הרצף המטורף, פשוט כבר 16 משחקים ברצף בליגת האלופות שהם סופגים, ואפילו נגד פיינורד שהיא, לפי התחזית שלי, שלא שעבר בי, הולכת לסיים באחד מהמקומות האחרונים בליגת האלופות, היא קבוצה שמאוד נחלשה ביחס לעונה שעברה, ולא התחזקה מספיק, אבל כן, יש שם פוטנציאל באמת עם השחקנים האלה בקישור ובהתקפה, שזה דברים שיכולים לעשות דברים מאוד מאוד יפים. אני לא יודע אם ההגנה מספיק חזקה כשהגיעו לשלבים המכריעים באמת.
1: זאת אומרת, עדיין לא אחת מהגדולות של אירופה.
6: אני לא חושב שהיא עדיין שם, אם משווים אותם עכשיו לפריז, ארסנל, ביירן.
5: לא, אבל אם אומרים חמש הכי חזקות באירופה, אני חושב שזה ריאל, ברצלונה, פריז, ארסנל, וביירן. שזה החמישייה.
6: כן.
5: זה החמישייה, לא יודע איך הסדר בתוך החמישייה.
1: ריאל בפנים.
5: אבל אני חושב, כן. ריאל.
6: אני חושב שגם ראינו את זה בתוצאות, זה במחזור ראשון, אבל ראינו כל הגדולות.
1: פשוט ריאל תמיד נראית לי אחת שעוד רגע משהו התפוצץ שם, אתה מבין? זאת אומרת, שזה נורא נשען, עם כל הכבוד לחיבה הגדולה למוריניו, נשען על יכולות אישיות של כוכבים, ומשהו יכול תמיד לקרות. זה לא קבוצה.
6: בגלל זה הביאו את מוריניו, שיהיה מישהו שאולי עם, שמישהו אחד שהוא יותר גדול באגו שלו, ובטח במה שהוא עשה בקריירה שלו, יותר גדול מהשחקנים האלה.
1: ורואים את השינוי בינתיים?
6: לא, אני חושב שזה מוקדם עדיין להגיד, אם רואים את השינוי. המשחק הראשון כן זה התוצאה המצוינת, זה היה משחק שיכול ללכת לכל כיוון, יכול היה גם להיגמר 6-6, ועדיין שם אנחנו גם ראינו את העניין הזה של יש שם כמה כוכבים גדולים מקדימה, וכל עוד מנצחים והכל עובד, אז זה בסדר. השאלה אם פתאום יבוא הרצף של 2-3 משחקים שפחות הולך, ואז איך גורמים לזה שזה לא יתפוצץ ויתפרק.
1: כן, הערב מנצ'סטר יונייטד פוגשת את סבח, זאת אומרת, שלחנו את יונייטד לנקום בסבח, בעצם. ומה...
6: איזה תחושה אחרת זאת הייתה אם היינו מתקודים עכשיו כמה שעות לפני מנצ'סטר יונייטד הפועל באר שבע,
1: מנצ'סטר יונייטד, אז המון נעימים. טוב, אמרנו יונייטד, בוא נדבר על יום ראשון, על מנצ'סטר סיטי אצל יונייטד בדרבי, שבשנים האחרונות אף פעם לא הולך, זאת אומרת, לכיוון אחד, יונייטד בבית מול סיטי, הכל אפשרי.
6: הכל אפשרי, כי באמת אנחנו לא, זה עונה שמתחילה בפרמייר ליג, נכון שעברו כבר כמה מחזורים, ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך, ואם ברור לנו שארסנל חזקה יותר מכולן, גם רק נראית שהיא התחזקה יותר מהעונה שעברה, עוד קשה לנו להגיד על הקבוצות האחרות ש9 קבוצות בליגה החליפו מאמנים, בוודאי שגם הגדולות, אם זה צ'לסי שנראית התקפית נהדר והגנתית נראית עדיין לא יציבה.
3: אבל אסף, אבל המומנטומים שונים, זאת אומרת סיטי מגיעה בתנופה מנצחת, כאילו מרסקה לאט לאט משתלט על העניינים, ויונייטד בפתיחה די מאכזבת עם 4 נקודות מ3 מחזורים ראשונים.
6: מאוד מאכזבת, זה מרגיש שיונייטד, בגלל שהיא מגיעה מכל כך הרבה שנים של כישלונות, שהיא לוקחת את הזמן גם בבנייה מחדש. אם בשנה שעברה היא בנתה את ההתקפה מחדש, בקיץ הזה היא בנתה את הקישור מחדש, הביאה את טילמנס, את אנדרי סנטוס, הביאה גם את בלבה, אבל ממש ברור בכל המשחקים האלה שההגנה זה עדיין לא זה, יש לה בעיה מאוד קשה
5: במגינים. יש סדר, בנו את ההתקפה, עכשיו את הקישור, שנה הבאה את ההגנה. יש תהליך.
6: בדיוק, אבל בצד השני גם סיטי בנתה קישור חדש לגמרי, כמובן בלי רודרי, בלי ברנרדו סילבה, כן עם הרבה קשרים חדשים, התחילה טוב מבחינת התוצאות,
1: אבל זה מבחן אמיתי, זה מבחן אמיתי ראשון, זאת אומרת...
6: מבחן אמיתי ראשון, בדיוק, שלושה גם יונייטד ניצחה בבית את סיטי.
1: בדיוק, ענן חלילי ביום ראשון גם כן, סליחה, בשבת, קריסטל פלאס מול איפסוויץ', זו ההזדמנות לקפטן את חלילי.
6: זה מההמלצות שאתה נותן ולא עושה בעצמך, כי אני
1: מכיר אותך. נכון, יפה. בוא נגיד ככה, אחד משחקני הפנטזי החלשים בהיסטוריה, זאת אומרת, גם אם אני ממליץ משהו למישהו, זה לא אומר שאני לא עושה טעויות אחרות בעצמי, כן, סליחה.
6: בדיוק, בדיוק, בדיוק, ואני מאוד מזדהה איתך בדבר הזה, אז לגמרי. זה אחלה לראות את זה השבוע, כי הנה, שבוע שעבר פלאס ניצחו פעם ראשונה, הם מגיעים למשחק מול איפסוויץ', זה אחד המשחקים השבע בודדים בליגה, לא בכלל שהם יגיעו פייבוריטים, אבל שגם הם יחזיקו בכדור יותר מהיריבה, שבהם הם יצטרכו ליזום, ולא רק להגיב למשחק, ואנחנו רגילים לראות את פלאס יותר בסקט על מתפרצות, על מהירות, על המגינים שלהם, שזה חלילי בצד אחד ומיטשל בצד השני, פה זה יכול להיות משחק קצת אחר, שבו באמת הכדור יהיה ברגליים של פלאס, והיא תצטרך להראות במשחק מסודר, איך היא מסוגלת לפרוץ את ההגנה של איפסוויץ'.
1: אסף כהן, מה לאחל לך לקראת השנה, לקראת העשור הבא?
6: אני אסתפק בעוד איזה פעמיים שלוש ברכות מזל טוב ממוטי במהלך השנה הזו.
5: בלי קשר ליום הולדת.
1: בלי קשר ליום הולדת.
6: בדיוק.
1: יפה, אתה יכול גם לברך את גילי אגב. מזל. חגג לפני 4 חודשים יום הולדת.
3: מוטי זה כמו רב, אה?
1: כן, כן, בדיוק. אסף, תודה רבה.
5: אוהבים כולם.
6: תודה, ביי ביי.
1: כמה ברכות, כמה תמונות כאלה של שנה טובה קיבלתם לוואטסאפ היום?
3: כן. אגב, שאני מקבל כאלה שזה תפוצה, אני לא מגיב, אני לא עונה.
1: ברור. גם אם זה לא מישהו...
3: עכשיו אנשים גם שדרגו את זה, מוטי, כולם שולחים את הברכה עם תמונה של ה-AI ברקע.
5: אז פחות יודעים מי זה, בלי להיכנס, אפשר לראות מבחוץ.
1: כן, זה נורא... מוטי, תאחל משהו לשנה החדשה לעצמך?
5: לעצמי אני לא אאחל שום דבר, אני אאחל למדינה שלנו...
1: כן.
5: שתהיה לנו שנה יותר טובה.
1: יותר טובה.
5: שיהיה לנו חיים, שיהיה לנו יותר כיף לקום בבוקר.
3: כן, שיהיה לנו קצת יותר משעמם, ושנתלונן על השגרה.
1: שיחזרו המשחקים לישראל, אתה יודע שזה יהיה חלק מהשגרה הזו.
5: אחד הולך עם השני.
1: נכון. אז אנחנו מאחלים לכולנו, שנה טובה, וחג שמח, תודה רבה עידן, גלי תודה רבה, פרד עם אילנית, אני ניסיתי להיות מקורי, ולא הצלחתי למצוא שיר,
5: מעולה.
1: יותר מתאים,
5: מעולה.
1: כדי לשלוח את כולנו הביתה עם חיוך. סופה שניים, חג שמח.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
1: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
4: תוסו להזמין.
3: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר האוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיה מראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו מוסיף פרטים.
7: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
6: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מסר בתגובה, שר האוצר משקר. אחרי מחדל 7 באוקטובר היינו מצפים שהממשלה תלמד לפחות לקח אחד על צורכי הביטחון של ישראל לא מתמקחים ולא מורחים זמן. עוד הוסיף, אבל שוב שיקולים פוליטיים גוברים על האחריות הלאומית, כך דברי אייזנקוט. בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל שאיראן שבה לייצר טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש במאגר רכיבים קיימים. עם זאת דווח כי איראן מרכיבה בעיקר את הטילים

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: $90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. הננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
9: 1996, בנימין נתניהו נבחר לראשונה לראש הממשלה, אחרי שניצח את שמעון פרס בלילה צמוד של בחירות. המלך חוסיין מגיע לביקור ראשון בישראל, ובינואר מחסל השבק את המהנדס איחי היש. אבל אתם יודעים, חדשות של פעם, חדשות של היום. צהל יוצא למבצע ענבי זעם בדרום לבנון, בעולם מנצח מחשב כחול עמוק את אלוף העולם בשחמט, גרי קספרוב, ובמוזיקה שלנו, נתי לוי מגיע עם אלבום יפהפה, האור קרוב.

0: אלבומי המופת, 103 FM, ערב טוב, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103, ופתחנו עם אנה אילי. נתי, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מזמן לא היית פה.
1: המון המון זמן.
0: הפעם הקודמת שבוע. אנחנו דיברנו על אלבום הבכורה היפהיפה שלך, היום אנחנו הולכים על האור קרוב, שזה אלבום שיצא כאמור ב-96, ולפני שנדבר על אנה אלי ששמענו, אתה זוכר מה קרה לפני האלבום? אמצע שנות ה-90, רצח רבין השפיע קצת על מוזיקה הישראלית, פתאום רצו ברדיו פחות שמח, יותר עצוב, זה השפיע איכשהו על ההקלטות, על השירים, זה היה איפשהו בראש.
1: זכור לי אולי בשבוע הראשון, אולי, שבאמת כל המדינה הייתה בקטע של שקט, של שירי עצב, שירי עומק, בגלל הדבר הזה. וזהו, זה מה שזכור לי. אני לא כזה איש של חדשות, הוא מאוד בין קירות.
0: כן, ואז
1: הקירות
0: אתה...
1: הקירות זה הרדיו שלי.
0: ואיך עבור עליך תחילת שנות ה-90? בתור רומן, התחלת להצליח, אתה נהיה יותר מפורסם.
1: אני כבר לפעמים, אני כבר משמונה...
0: אתה במקום טוב כבר מרגיש באלבום הזה?
1: מאוד.
0: מבחינה אומנותית,
1: אני למעשה מ-87, 8, 9, כבר הייתי בהמראה שלי, אז אני נמשך, אתה יודע, 5, 6 שנים, 7 שנים, וביניהם זה גם היה שנות ה-90 של המלחמה.
0: עכשיו, אנה אלי, ספר לי על השיר, זה בעצם מילים שלך?
1: קודם כל זה היה...
0: מילים שלך, עם אלחין איתן נחמיאן גלאס?
1: כן, זה למעשה מילים שלי,
0: נכון.
1: שהוא גם נכנס קצת להוסיף פה ושם, רעיון שלי לגמרי, אבל כל הקטע הגדול שהיה פה אקזיט מסוים.
0: מה זה אקזיט?
1: שכביכול...
0: מכרת את המניות?
1: לא.
0: של השיר?
1: הכוונה הייתה פה איזו יציאה מסוימת,
0: אוקיי.
1: שכביכול חברה לבנה לראשונה מחתימה זמר שחור. אליקון לא היה להם זמר מזרחי. והיה להם כמה אופציות, והם בחרו בי לשמחתי.
0: מי בחר בך? זוכר אז היה רוני בראון?
1: רוני בראון, כן. כל
0: ואז בעצם יש יותר תקציבים להקליט האלבום, יותר רואה, נכון?
1: ברור, מאות אלפים השקיעו באלבום הזה, ולמראה הפלא גם נהייתי יוצר פתאום.
0: נכון, זהו, התחלת לכתוב.
1: כן.
0: מאיפה נולדה?
1: זה לא פתאום, תמיד הייתי כותב.
0: אבל יותר חשבת לעצמך גם להקליט את מה שאתה כותב.
1: לא, אבל פחדתי להגיש את זה בכלל. באנו ממקום שלא הרימו לנו כל כך, כאילו מה, אתה מבצע, אתה לא...
0: מה שאתה אומר זה, אתה יודע, זה כותרת שנשמעת בומבסטית. חברה לבנה מקבלת אומן שחור. ככה באמת הרגשת?
1: זה כביכול.
0: ברור.
1: זה לא קטע של כיפוע, שלקחו עכשיו, אתה יודע, את כל המילים האלה.
0: אבל עובדה שאתה מדגיש את זה, זאת אומרת, יש פה סוג של
1: חיפוש. ככה דיברו. שזה חברה לבנה, ואני כביכול זמר שחור, מזרחי, וזה יחמיא לי, כי הם רצו אותי, הם האמינו בי, היו המון זמרים מצוינים, ורצו רק נתי לוי. ויותר מזה, גם שהגשתי שירים בסקיצות, פתאום לוקחים עוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר. הגעתי ללילה בתימן, אמרתי, זה בטח ילעגו עליי.
0: רגע, חכה, אל תעשה לנו ספוילרים לתוכנית. עכשיו, מה חיפשת בקול שלך שאתה נכנס להקליט שיר כזה מרגש? יותר תפילה, כאב, תחינה?
1: איזה?
0: משהו אחר. שיר הזה, אנה אלי.
1: קודם כתבתי אותו בקטע של, ממקום של רוב בני אדם עוברים מה שעוברים, וצריכים מילות תקווה. אז לקחתי את כל המילים של התקווה שיש בעולם, והכנסתי אותו בתוך שיר. שיר אחד. וזה באמת עושה פעולה לנשמות של האנשים.
0: עד היום בעצם אתה מבצע אותו בהופעות.
1: ברור.
0: זה מה סטר.
1: שיר מפתח.
0: שיר מפתח.
1: בטח.
0: ומבחינת השירה שלך, אתה נמצא באותו מקום רגשי, ב-96, ושאתה שר אותו היום, או מנקודת
1: מבט? אותו דבר ויותר גם. אותו דבר.
0: מזדהה.
1: כן?
0: יפה. בוא נשמע את השיר הבא. מהאלבום.

0: מי הייתה סטלה של השיר?
1: זה לא מי. דמות? סטלה זה מצב שאדם נמצא בו. אם אתה לא יודע.
0: אני יודע, בין המי אני חי, אבל כשאתה שומע את השיר, זה כביכול יש שם דמות.
1: איך? כל יום סטלה יושבים, אנחנו כאן.
0: אז אתה מדבר למשהו. אם אני קורא...
1: סטלה זה אווירה.
0: האווירה, המצב.
1: חזנים, שותים קצת. אווירה טובה, שמח. זה קוראים לזה סטלה.
0: תראה, קוראים לזה סטלה בעברית. זה התכוונת בקיצור?
1: כן.
0: ואז כאילו, מה, אתה מדבר כאילו...
1: יש גורסים.
0: אתה מדבר כאילו לדמות שהיא נמצאת במצב הזה?
1: לא, לא.
0: מאיפה זה בא?
1: על חברים בכלל.
0: אוקיי. איך כתבת אותו?
1: תראה, רוב השירים אני הייתי כותב ממה שאני רואה.
0: זה גם, אפרופו, אני...
1: אפילו בתוך, אני רואה יכול לראות סרט מסוים,
0: אתה מצנח, גם הלחנת את השיר.
1: גם הלחנתי, כן.
0: מתי כתבת, מתי הלחנת? איך זה קרה?
1: מתי התחלתי? בתקופה שהתחלתי לכתוב את כל השירים. זה היה בתקופה אחת שכתבתי את...
0: אבל השאלה היא מליקון שהחתימו אותך, באו ואמרו לך, נתי, אנחנו עושים גם שתכתוב ותלחין, או באו וחיפשו אלי יוצרים?
1: לא, לא, לא.
0: כי פה...
1: אני הצעתי את זה.
0: אתה נתת את הטון באלבום הזה. זאת אומרת, הרבה מילים, הרבה לחנים, אתה יודע, פה ושם, כמו שאמרנו, היית נחמיאן גלאס, לאה שבת גם נתנה לחן, עוד מדבר על זה. אבל זה אלבום שלך גם כי יוצר, אני חושב שפה צעת מדרגה נוספת, ממש...
1: אז זהו, זה היה ממש... עוד מעלה שלא לא, לא חלמתי עליו, והבאנו עוד סקיצה, ועוד סקיצה, ומרימו לי בסוף, אתה מבין? חיבקו את הקטע הזה, קיבלתי כבר ביטחון, התחלתי כבר לייצר בלי סוף.
0: עכשיו, במקביל פתאום שאתה מייצר ומלחין שירים, באים אליך גם בקשות מאומנים אחרים?
1: כן, כן. כתבתי
0: ל... וכולי.
1: כתבתי לליאור נרקיס בזמנו, כתבתי את מת לחבק אותך עוד פעם, שהיה אמור להיות של אייל גולן, וזה התפקשש.
0: למה התפקשש?
1: היה סיפור שם, אני יודע.
0: בשביל זה אנחנו פה. איזה סיפור, אייל גולן, נתי לוי, מעניין, מה הסיפור?
1: לא, אני מעדיף לא לדבר על הנושא הזה.
0: אתה עוד יותר מדליק אותי עכשיו, נתי, מה זה אתה מעניין?
1: מישהו מהמשפחה רצה לשיר אותו, ואתה יודע, זה היה קצת... וחבל שלא יצא לאייל גולן.
0: זאת אומרת, רצית שזה יהיה לאייל גולן, וזה לא, אבל...
1: אני אוהב את השירה שלו, מה?
0: בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, סטלה זה אחד השירים שהקהל אימץ אולי אחרת ממה שציפית, כי זה נשאר עד היום, זה היה נראה כזה, כמו שאמרת, שיר כזה על מצב מסוים,
1: לא, אולי מסיבה, הייתי שר את הבחורות.
0: לא עמוק, אבל השיר נשאר עם השנים. אחד המזוהים של האלבום.
1: אז זהו, גם אני הייתי שר אותו, וברבות הזמן אפילו פאר טסי, הצדיק, חידש אותו גם, זמר גדול, חידש אותו, אז זה יחמיא לי, זה אומר שהשיר הזה טוב.
0: זה שיר טוב מאוד, עכשיו תשמע, אתה עכשיו עובד על, גם על פסטיבל גדול, נכון?
1: כן.
0: סגור לנו עליו, אגדות המזרח, מי הוא שם?
1: אני לא עובד, לא אני לא עובד על זה, אני סך הכל,
0: הזמינו
1: אותי להשתתף, אני עושה כן, שלושה, בסדר. ארבעה שירים,
0: אוקיי.
1: וזהו זה.
0: מה אתה שר שם?
1: את הצייר קודם כל, וצריך לבחור קצבים גם. אני אעשה אחד של אישי גם.
0: איזה?
1: עננים מתכסו להם בינתיים.
0: שיר.
1: נדבק לי בתקופה האחרונה.
0: עכשיו יהיו שם חגיגה של ממש, נכון? עוד אמנים, קולגות?
1: כן.
0: ממי אתה הכי שאוהב שם לשיר?
1: הולך לשיר?
0: עם מי אתה הכי אוהב לשתף שם פעולה, מכל השמות?
1: אני משתף פעולה עם עצמי.
0: אבל יהיו שם, אמרנו, יואב יצחק, נכון?
1: נו, אז מה?
0: חברים טובים, מהעבר?
1: מה, בדואטים או לשיר ביחד סתם? בדואטים,
0: לשיר ביחד, על הבמה, או שלבד.
1: לבד, לבד, כל אחד לבד.
0: ותגיד, אתה יודע, לפעמים אני חושב על זה, היום אתה פותח את הרשימות השמעה, נתי, אתה רואה הכל, עומר אדם, ואושר כהן, ועודיה, ואייל גולן, ופאר טסי, ואתה מרגיש, זאת אומרת, ואתה היית מהיסודות, אפשר להגיד מהנביאים של הז'אנר עוד ב...
1: אף טיפוס של הרבה.
0: כן. איך אתה מרגיש שאתה רואה את הרשימות השמעה הזה? שעשינו משהו, ניצחנו, יש איזו תחושת ניצחון, שכל מה שנלחמת עליו אז, אתה אמרת לבד, חברה לבנה, הצליח. היום אתם המיינסטרים, אתם אלה שצריכים לשאוף
1: אליהם. שמע, אין ספק.
0: אני מדבר לא רק על כיפוע, שאין כיפוע. היום... זה המיינסטרים, זה הז'אנר המנצח.
1: היום אין כיפוח, כי אין להם ברירה, אחי. הקהל קובע. הם לא עושים טובה עכשיו, זה לא שיחזרו בתשובה, צדיקים, המתוקים שלנו, שפעם בשביל להיכנס לאיזה תוכנית, מטופשת, סלח לי על זה, צריך להביא יחצנית ויחצנית ושחצנית. היום זה בועט, כן ישמיעו, לא ישמיעו. אתה מבין, אבל מי ששם את, את הגב שלו וקיבל את הסריטות, זה הדור שלנו ואחורה. אני הייתי הקצה של ה... ברוך השם. תשמע, באיזשהו מקום, נגיד, לפני 10 שנים, 15 שנה, זה היה... הייתי אומר, בוא נח, כשהיינו בהתחלה, זה היה קשה כל כך, היום זה קל להם. כל תיק...
0: היום זה הז'אנר המציאה. נכון, היום זה הז'אנר המציאה, אבל תשמע, אני לא רוצה פה גם להרים לעצמנו, כי זה לא פייר, כי זה 103 וכולי, אבל... לא חושב שלפני 10 או 20 שנה, היו מערכים אותך באלבומי מופת, באלבומים כאלה. זה לא היה פעם. אני חושב שגם התחילה, אתה יודע, התחילה, כשהתחילה חפירה לעומק באלבומים שעשיתם, והתברר שיש שם הרבה מה למצוא, הרבה יותר ממה שחשב.
1: אז למה אז זה לא קרה?
0: שאלה טובה. אני חושב שזו הטעות. זה היה צריך לקרות. אבל אתה יודע, לכל דבר לפעמים יש את הזמן שלו, אז...
1: אני לא, אגב, לא מתלונן.
0: אני יודע, אני יודע. האמת, נתי, בכל השיחות איתנו, בחיים לא התלונן, לא על כיפוח, לא שלא משמיעים, וזה...
1: אתה יודע שהייתי, אתה יודע שבהתחלה שהייתי בן 18, ניסו לגרור אותי, אמרתי, אני לא... אם אתה בא ואומר למישהו, אתה מקפח אותי, אתה אנדרדוג, אתה לא מקפח אותי, וזה לא מקפח אותי, אני עושה מוזיקה, מתעסק במוזיקה, שם על המדף, מי שרוצה לקנות, שיקנה, מישהו יכול להגביל אותי.
0: נכון,
1: לקפח
0: נכון.
1: אותי למה מו אלוהים
0: מה לקפח? צריך להגיד כמו שאומר דבורי, צריך לומר ביושר שתשמע לא נתנו לכם,
1: היה, אבל לא נתנו לכם
0: את התנאים, גם אם לא היה כיפוח בכל מקום, לא התחלתם מאותו קו.
1: לא, לא.
0: התחלתם, איך שנקרא, את המירות של ה-20 קילומטר אתה יודע, 200 מטר, 300 מטר אחורה, ואז כולם כבר רצו קדימה. אבל זה היה פעם, פה אנחנו היום, והנה עוד יום, בוא נשמע אותו.

0: עוד יום מילים ולחן להשבת. איך היה לך קשר אליה?
1: זכיתי, כן, עד היום, עד היום.
0: אוקיי, איך זה קרה, השיר?
1: הייתי יותר קשר חבר משלומי ביום יום, וביקשנו, ביקשתי ממנה שתכתוב לי, והיא כתבה לי פעם אחת, וזה יצא בינגו.
0: סיפרה לך על מה כתבה? מה תפס אותך בטקסט בעצם, נתי? אתה אמרת לי גם שאתה קורא כל הטקסטים טוב לעומק, כשאתם מגיעים אליך, לא סתם.
1: תשמע, קודם כל זה טקסט...
0: נכון, אני צודק, אתה...
1: כן, משתדל, כן, כן, כן. יש מלא שירי אהבה, ושירי, אתה יודע, אבל תלוי איך אתה כותב אותו. יש שירים שאתה כותב אותם בצורה של כיתה א', הם כיוון לגן, יש משהו שאתה יודע שיש פה קצת עומק, קצת עניין. אהבתי, תשמע, זה מכלול של לחן ומילים, ואהבתי את זה. מכה אחד אני אהבתי את זה.
0: צריך להגיד שכל השירים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אפרופו אלה שדיברו על כיפוח, אלה שירים שהרדיו השמיע, בזמן אמת, לא 30 שנה. השירים האלה הגיעו למצדים, אתה יודע, אז לא...
1: שהייתי באליקון, זה היה סרט
0: אחר. אז לא היו דירוגי השמעות, כי זה לא היה ממוחשב עדיין, אבל היית שם, כל שיר, כל סינגל שיצא, גם הצליח, גם היה במצדים, קיבל התייחסות יפה.
1: בגלל שהייתי באליקון.
0: זאת אומרת, זה הבית נתן...
1: נכון. אתה מוקף, ריטה, קליינשטיין, מי עוד היה שם? אתניקס, אתה מבין? זה כל מיני טובים, אז
0: אתניקס
1: עזר.
0: אתניקס, אגב, בעוד שנה אחר כך, חיפשו זמר מזרחי צעיר, שישתף איתם פעולה באלבום, והגיעו...
1: מי שהביא אותי זה אתניקס לאליקון.
0: והגיעו לאייל גולן, שנה אחרי, אתה זוכר את...
1: הם שאלו אותי, זאב שאל אותי על... אם אני מכיר את אבי גולן, הוא קרא לו.
0: אבי גולן. אז קראו לו אייל ביטון, אגב, היה שחקן במרמורק, קשר מרמורק, במקרה יושב מולך, האיש שסיקר את האימפריה של הפועל מרמורק בשנים 92-95, אז עוד ראיתי את אייל ביטון, בשמו אז משחק. היה קשר לא רע, אגב, אייל ביטון.
1: שחקן מצוין הוא היה.
0: כן, היה טוב. אם היה משקיע בכדורגל, היה יכול להגיע לליגה לאומית.
1: עדיף לו, עדיף לו שישקיע איפה שהוא.
0: כן, אבל כנראה שהוא עשה, איך אתה איתו עם אייל גולן?
1: מצוין, בטח.
0: כן, שיתפתי פעולה אורך השנים, הופעות, עניינים, ירוחים.
1: בהופעות לא, אבל בהופעות לא, אבל מדי פעם יש כל מיני כאלה.
0: כן, יש שירים שהוא ביקש ממך, למשל, לפעמים?
1: הוא ביקש, אני אכתוב לו שיר כמו הצייר, אבל לא יוצא.
0: לא יוצא. זה, אתה יודע, זה פעם אמר לי רמי קליינשטיין, שהרבה אומרים...
1: אין כמו.
0: זהו, אחרי תפוחים ותמרים, באו אליו, אמרו לו... תכתבו לנו כמו תפוחים ותמרים.
1: אגב, זה נחמיאס כתב.
0: נכון, וזה קישרתי אותו אליך, אתה חושב שפה זה סתם. נחמיאס גלאס, נכון, והוא אומר, אני לא יכול עוד ללכת עוד...
1: איך אומרים, לא חוזרים על הצגה פעמיים.
0: בדיוק. תשמע, אחד השירים הכי יפים באלבום, אני אוהב במיוחד, בוא נשמע אותו, לילה בתימן.

0: מילים ולחן נתי לוי, שוב, לילה בתימן. זה כבר מעניין קצת יותר בטקסט, ספר לי מה זה הגעגועים, הנוסטלגיה.
1: מכיוון שאני טיפוס מופרע קצת.
0: מופרע, מה זה אומר?
1: אמנם לא מוכר ביטוח לאומי עדיין, אבל רציתי לכתוב דברים מוזרים קצת, מה הכוונה? לקחת שיר תימני, לעשות מנגינה תימנית מקורית שלי, עם מילים בעברית. עשיתי את זה, עשיתי את כל ההוואי התימני, כל ההוואי, איך שחיים שם, איך לומדים, איך מתחתנים, בשלוש בתים. ואמרתי לעצמי, תשמע, זה חצי הומור כזה, אמרתי את זה כזה, אתה יודע. ולא יאומן כי יסופר, הוא קיבל כזה תעודה, גם באליקון.
0: היה להיט גדול.
1: וגם, עד היום...
0: אולי היה להיט הכי גדול של האלבומים, אני לא טועה.
1: לא, לא, אנא אלה.
0: יותר?
1: תראה, אני נטע מהבות השיר הזה, אבל זה עם המון. עכשיו, אני את האמת, אמרתי, זה קטע של הכיף. לא חזקתי, לא חזקתי מזה בהתחלה. אתה שומע עד היום, אומרים לך אנשים, אני לא צועק, זה לפעמים היה מרגיז אותי. להגיד לה בתימן, להגיד לה איזה שיר, איזה שיר. אז אני אומר להם, למה זה לא להיט מדינה? למה זה לא, אם זה כזה שיר?
0: תשמע, זה עבד, זה עבד ברדיו. שמיעו אותו. עכשיו, עד כמה, כן, מעניין, כן. מעניין אותי, עד כמה באמת מהזיכרון התימני שלך נכנס לשיר הזה? זאת אומרת, כמה מראות מבית ומהמשפחה וכו וכו וכו?
1: דווקא הבית שלי הוא תימני לייט. Mm-hmm. לא תימני, אתה יודע, ארטורט, אבל מה שאני שאמרתי, מסבתא, מסבא, מאחרים, איך היו מחתנים,
0: ואז כל זה נכנס, מילדות ואז כל זה נכנס לשם.
1: כן, אז כתבתי שם מיוחד על קטע של הקלה, שהקלה מתחתנת, יש גם שיר כזה שרים בחינות, בתימנית.
0: תשמע, אני...
1: שלא שואלים את פיה.
0: שנפתחה, אתה יודע, שנפתחה המלחמה גם בגזרה של החותם, אז אני חשבתי שבצהל יקראו לה מבצע לילה בתימן, אבל...
1: חשבתי, אלוואי.
0: אבל זה לא... זה לא קרה, אולי כי כנראה היו יותר מדי לילות בתימן, ולא לילה אחד. שבחלה, אבל...
1: אתה צועק, דיברו אותי על זה.
0: ואז, כן,
1: מה? העיניים שלי, בבדיחה כאילו. למה לא קוראים זה לילה מתימן, למבצע?
0: כן, זה בסדר.
1: זה היה בלילה כל הזמן.
0: הפעם המילים והלחן...
1: המדורות שם.
0: הפעם איציק המילים והלחן היו של חיל האוויר. בלילה מתימן. לא של נתי. אבל תשמע, אחד השירים היותר טובים, אני מניח שאתה שר אותו בהופעות עד היום?
1: לא.
0: לא? מה זה לא?
1: אני אנסה.
0: מה, לא, לא מבצע אותו הרבה?
1: תראה, שיר שאני בא להופעה ואין תגובה בקהל, הוא נכנס להסגר עד להודעה חדשה.
0: זאת אומרת, הפעם...
1: למה לא נהיית להיט שיר?
0: אתה שואל אותו זה?
1: אתה בעונש. אני שואל את השיר, למה לא נהיית להיט?
0: ואז...
1: למה אני שר אנה אלה וכולם שרים?
0: הבנתי.
1: אז אני מעניין
0: שאתה. מחפש את הפידבק מהקהל.
1: אין מה לעשות.
0: טוב, אז לא היה בתלמן, אבל תשמע, זה שיר לפנתיאון בעיניי. תדע, אני חבל שאתה לא עושה
1: אותו. הופעה זה חוקים אחרים, הופעה אתה צריך להנות את הקהל. אני אשאר גם זוהר קצת. מה שעושה טוב, אני גם אוהב לשיר זוהר. עכשיו גם אישי, מה שמשרת.
0: איזה שיר של זוהר אתה הכי אוהב לשיר?
1: מה לא יפה אצלו?
0: אבל יש איזה... אם אני לוקח אותך לפינה, תן לי אחד.
1: שפלה, אלינור, מלאך ילדה, ים של מאות.
0: מה הכי מרגיש לך טבעי? בוא נגיד ככה. ראיה?
1: של זוהר?
0: מה הכי מרגיש לך טבעי? מרלן, מה?
1: זה של אישה, של זה, של אישה ראיה.
0: בכוונה, שאתה יודעת, אתה מבין, נכנסת לבור.
1: לא, אישה היינו אוהב לשיר אחת שלי.
0: לא יכול גם זוהר שר את ראיה.
1: כן, אבל זה לא שלו.
0: אבל מקור של אישה, זה נכון.
1: נשארתי אישה בעננים, ונכון לעכשיו, תשמע, יש לי גם את הלהיטים שלי, אני לא יכול לשיר 80 שירים שלו, אבל עננים חזק גם האחת שלי. וריקוד רומנטי כמובן, בקצביים. אני מכניס.
0: יש...
1: הופעה הבאה נכנס יותר.
0: בסדר גמור. עכשיו שיר חזק מאוד מהאלבום הזה.

0: בת מלך, מה הסיפור של השיר הזה? מי כתב, הלחין?
1: אני כתבתי והלחנתי, למרות שאני לא נראה כותב ומלחין.
0: כי בכל מקום יש קרדיטים אחרים, אבל טוב לדעת, אוקיי? סגרת לי את הפינה. מה משך אותך בדימוי הזה של בת מלך? אגב, שמת לב שהז'רגון נכנס חזק בשנים האחרונות, חזר לה, אתה יודע, חזר ללקסיקון הישראלי, בת מלך, עם כל הקטע של הליבוש ואחו וזה.
1: זה דימוי חברתי של שבא, במקרה הזה ילדה שהיא בת של מלך, והיא מואבת באחת פשוט.
0: עכשיו, אתה יודע, לפעמים בשירים אורבנים כאלה זה שנדנית.
1: מרחק נגיעה. כן, אתה זוכר?
0: בטח. לפעמים בשירים כאלה רומנטיים, וזה קצת רומנטי בעיניי, יש נטייה לזמר לגלוש יותר למתיקות יתר, אתה יודע, טיפה לקיץ', איך אתה יודע מבחינתך שעובר הגבול בהגשה בין משהו שיהיה מתקתק מדי, לבין משהו שיהיה עם
1: אין סיכוי שתמצא
0: יותר לב ונשמה.
1: אצלי אין סיכוי שאני כותב, אין סיכוי שתמצא אותי, מגיע למקומות הקיץ'ים האלה. אני יכול להגיד פתאום בטקסט הכי עכשיו עמוק, אבל אני אוהב אותך. מותר להגיד.
0: השאלה אם זה, אבל כל הזה, אם אתה עושה את זה במודעות, או זה כבר בא על אוטומט.
1: רק במודעות. רק במודעות. יש לי שיר למשל כמו צייר, שכתבתי אותו באישפיות. ויש שירים שאני כותב בקטע של, לא עכשיו, אני לא בא גם לפסול, אבל זה, תכתוב עכשיו. ברחת לי ואני אוהב אותך, ואת החיים שלי, ואני, אני יכול להקיף פיזית ממש, אם אני נמצא אוכל.
0: אני מבין אותך, כי זה קלישאות שאתה ממחזר, זה לא כיף להשאיר. זה אמר וזה אמר.
1: אני אגיד לך את האמת. כשאמרו אז גטאות, אז יום אחד דיברתי עם כמה אומנים. בוא נראה את הטקסטים שלנו, תראה כל מיני טקסטים, ותראה למשל טקסטים של אריק איינשטיין, או של רחל הכותבת, או של אביב גפן אפילו. עזוב עכשיו, הוא לא זמר, עזוב. אז זה רמה, מה אתם עכשיו מתבחיינים? אז, אתה מבין מה הכוונה שלי?
0: כן.
1: זה אמת, כאילו מה הסיפור? אז מנסים, אז אל תכתוב עכשיו אלתרמן, לא יודע מה, כתוב קצת משהו ש...
0: זה גמור.
1: איזה עלילה מסוימת.
0: תשמע, נתי, אלבום מופת, ללא ספק, בשבוע הבא אנחנו נערך אותך למענך. עכשיו יש לך אפשרות פה של הבית, הקזינו בבית נותן לך לבחור בין אמרילי לעכשיו את עינך, כדי לסגור את השעה.
1: עכשיו את עינך.
0: עכשיו את עינך. יפה, אז...
1: לקחת את עצמך.
0: היה לי טענו כרגיל, ונגיד שנה טובה בעצם.
1: שנה טובה, שנזכה שנה מבורכת, ושנזכה כולנו באמת אבל, לאהבת ישראל אמיתית, שכולם אותו דבר.
0: אמן ואמן, ושיהיה לנו שקט ושלום.
1: אמן.
0: שנה טובה לכם גם, מאזיני אלבומי המופת. אנחנו נהיה פה כמובן בשבוע הבא, עם נתי לוי ולמענך, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחי הדלוק, אנחנו משודרים גם ברדיו 104 נקודה צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103 FM, שתהיה לכם שנה מעולה.

0: מיד ב-103 FM איריס קול 103 FM. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM, איריס קול.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל נערך להשלים את הטיפול במתחם חיזבאללה ברכסה ליטאר בלבנון. במקביל בטהרן מאיימים בתגובה, אם ישראל תמשיך לפעול באזור. ראש הממשלה נתניהו שיגר מסר מאיים ואמר, המשך יבוא.
19: הנשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מקים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה, אלא גם כמובן בלבנון. השמדנו את רכס הרופו, עכשיו אנחנו מקבלים ברכס אליטאר, המשך יבוא.
18: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר האוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיית ראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
20: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
18: בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל שאיראן שבה לייצר טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש במאגרי רכיבים קיימים. עם זאת דווח כי איראן מרכיבה בעיקר את הטילים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה. גורם רשמי בבית הלבן לא התייחס ישירות לשאלה אם טהרן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים, אך אמר כי מתקני הגרעין של איראן הושמדו וכוחי הצבאי נפגעו קשה. גבר כבן 50 נפצע אנוש באירוע אלימות בטייבה. צוותי מגן דוד האדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר עם פציעות חודרות

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נוח וקריר מעט בהרים.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
9: שלום וערב טוב, ממש רגע לפני ערב ראש השנה, תוכנית סוגרת שנה, ובכל זאת אנחנו רוצים להתחיל עם השחקן אורי הוכמן על הקומדיה סוחרי גומי של חנוך לוין. אז אפשר ממש אחרי החג לראות בהבימה את ההצגה המופלאה עם הטקסט היפהפה של חנוך לוין בכיכובם של עידו מוסרי, ליליאן ברטו ואורי הוכמן. חגי אוזן, מפיקה מוזיקה ופרשן התרבות, על השירים הכי מושמעים השנה לפי אקום. אמיר גבריאל הוא מוזיקאי ומפיק פסטיבל בשם הדוב הירוק. הפסטיבל הוא בפארק האקולוגי הוד השרון, פסטיבל לונדון. זה אירוע מוזיקה שמצדיע לפוליס, דיוויד בואי, לד זפלין ופינק פלויד עם הרכבים מעולים ישראלים. אסף נבו שלנו מסכם את אלבומי השנה ואת מופעי השנה. ודלית כהן נותנת לנו הצצה למחזות, הצגות של תיאטרון מיקס, רפרטואר של 26-27, יהיו קומדיות ודרמות ועיבודים לספרים והפקות בינלאומיות עם כוכבים גדולים ואהובים כאן. העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור גלעד הראל וגלי זר אביב, על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים. שלום לשחקן אורי הוכמן היפה.
10: וואו, איזה קליעה בול. שם הבמה, אז תקרא שם הבמה נשאר. החיים עוברים ורומסים אותנו, אבל אנחנו נשארים לפחות עם השם.
9: ברור, ברור, ברור. אורי, אני לא יודעת אם אמרתי לך ערב טוב, שאתה אחד השחקנים המוכשרים שמסתובבים פה, זה פשוט פלא.
10: תודה
9: רבה. אז תודה, אז תודה על כל זה, ועכשיו לא פחות ממחזה אלמותי של חנוך לוין, סוחרי גומי, ויש כאן איזה כוכבית כזו, זה חמוד, ההצגה מכילה תכנים בעלי אופי מיני, ומומלצת מגיל 17 ומעלה.
10: וואה, כתבו את זה.
9: כן.
10: האמת פתאום שאני חושב על זה, נראה לי באמת בצדק.
9: אוקיי, אז בוא.
10: זו הצגה שהם שם לא מפסיקים לקיים יחסי מין, כמו שאומרים לתלמידים. אז כנראה קצת נבלו ש...
9: כן. לא, אנחנו גם צריכים לזכור ולהזכיר שאומרים שמאז כל הרשתות החברתיות, ואתה יודע, והכל, האם ידעת שאנשים צעירים מקיימים פחות יחסי מין בשנים האחרונות? הנה, סיפרתי לך, אורי היפה.
10: יש לי 5 ילדים.
9: 5?
10: כן, אז אני
9: כבר... מאיפה 5? הם כולם שלך?
10: כולם שלי.
9: וואו, 5?
10: כן, ולא חזרתי בתשובה.
9: לא? אוקיי, וואו.
10: אז אני כבר מבין, לפי מה שקורה עם הילדים שלי ועם החברים שלהם, שזה, והחברות שלהם,

0: זה המצב.
1: הדלת של החדר פתוחה, אתה אומר.
0: כן, זה דור כזה שנראה לי דור של ביישנים.
1: כן, שפחות אולי...
0: דור הביישנים.
1: כן, אולי...
0: כי הם לא רגילים...
1: לדבר, להישיר מבט.
0: הם לא ירדו לשכונה, והיו עם החבר'ה כל היום.
1: נכון, גם תחשוב, קורונה, נכון? אז היינו תקועים בבית, ואחרי זה כל המלחמות.
0: מסכים.
1: כן. תגיד לי, בתיאטרון אתה מגיעים אנשים צעירים לתיאטרון?
0: אין לי שלא מספיק. אם אני בן 56 היום, ואם מה שאני רואה זה אנשים בגילי, ומעלה, אז אני לא יודע, אבל אני חושב שנגיד, ההצגה הזאת, זאת הצגה שממש אנחנו בונים דווקא על קהל צעיר, כי נראה לי שמבחינת החוצפה שלה והתעוזה שלה, אנשים בוגרים גם יכולים ליהנות, אבל זה יכול להיות להם קצת יותר מדי.
1: כן, בסדר. אז בוא ספר לנו את סיפור המסגרת, סיפור המחזה של חנוך לוין, סוחרי גומי. מה זה אותו גומי? על איזה גומי מדובר?
0: על הגומי הידוע. זה לא, בואי נגיד ככה, okay. זה לא מסטיק.
1: אוקיי.
0: Okay. אני לא יודע היום כמה משתמשים, לא משתמשים, אני יודעת, אני...
1: בקונדומים, לזה אנחנו...
0: כן, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה מחזה על קונדום.
1: תראה, אני לא מאמינה שאתה מתבייש להגיד כאילו ברדיו קונדום. קונדום?
0: לא, זהו, שבהם בהצגה, שהוא כתב את זה בארץ, לא ידעו איך לקרוא לזה, אז הם קוראים לזה בהצגה כל הזמן קנדונים.
1: קנדון, אוקיי.
0: כי הייתה תקופה כזאת שככה קראו לזה.
1: כן.
0: זה סוג של משולש אהבה, בין רוקחת, בחור אחד שבא לקנות את לקנדונים, ועוד בחור שנתקע עם סטוק של קנדונים.
1: אוקיי.
0: שהוא רוצה למכור ולהיפטר ממנו. וזה מתגלגל מאוד מאוד יפה, הם נאבקים עליה, ויש הרבה משיכה שם, והרבה...
1: כשאנחנו מדברים על, על, על, על אותו יוחנן, שהוא רווק... מזדקן שצמא לאהבה, בין כמה, מה זה מזדקן, בין כמה?
0: זה בשתי מערכות, מערכה ראשונה זה כשהם צעירים.
1: אוקיי. Okay.
0: ואז פתאום עוברות 20 שנה, ואז כל אחד זה עם הפספוסים שלו, וכל הכימותים.
1: והחמצות, כן.
0: התקמטויות שהוא חטף בחיים והבומבות, ואז מנסים שוב.
1: הבנתי. אני רוצה להקריא ברשותך שיר מופלא מההצגה, מילים כמובן שוב של חנוך לוין. שיר הרמזים שמו. אתה זוכר אותו בעל פה?
0: זה בטח מספרת את זה, זאת ליליאן.
1: ליליאן, וזה עולה?
0: כן.
1: ליליאן
0: ברצו. כן, נו יאללה, תני.
1: יאללה, הוא מתחיל כמו תינוק. עטוף ומחוסה, הוא גומר כמו ג'וק בבית הכיסא, והוא קורח, והוא עדין, והוא גמיש כמו עורך דין, והוא גולש, אם לא רואים ישר על הסדין. ואז מבקשים רמז נוסף, והיא ממשיכה, הוא דומה לכפפה של אצבע אחת, הוא יבש בהתחלה, ונרטב בבת אחת, והוא קורח. מדהים, וזה עוד הולך והולך. צריך לציין שליליאן ברטו הייתה אהובתו וזוגתו של חנוך לוין, אז זה בטח
0: נכון, אירוע זה שהוא גם... נכון, וזה היה חלום שלה לשחק כן. את זה. היא לפי דעתי כבר באה מוכנה, היא כבר באה מוכנה בדמות, היא כבר מלפני 5 שנים בפדטית.
1: כן, היא כבר את כל התפקידים בטח יודעת בעל פה.
0: בעל פה לגמרי, היא גם מתקנת אותנו כל מילה, היא אומרת זה פה וככה.
1: אז היא שומרת על חנוך?
0: בטח, לא שינינו מילה, תנך מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: יש גם את עידו מוסרי, כמובן, שהוא משחק אותו,
1: את יוחנן.
0: את יוחנן, והוא מעולה בהצגה הזאת, ממש.
1: כן, אז זה כן.
0: יש את מוריה זרחיאד שבימה אותנו, והיא הכניסה לקונספט, בגלל שהיא גם במאית וגם כוריאוגרפית, אז יש הרבה שירים וריקודים, יש המון תנועה, הגב שלי תפוס.
1: כן, בסדר גמור. אתה תראה שאחרי שעושים הרבה, הוא נתפס ואז הוא משתחרר אחרי שעושים הרבה ספורט. כן, הנה, לאט לאט.
0: ויש גם שירים נורא יפים שאני חייב לתת את הקרדיט ל... אוהד חיטמן, שהוא עשה ממש.
1: וואו.
0: עשה לנו פסטיבל רציני.
1: איזה יופי.
0: פסטיבל סן רמו.
1: אז כל זה בהבימה כמובן.
0: רגע, עידו פה איתי, רוצה להגיד לך שלום.
1: עידו! וואו! היי, עידו, וואו. תקשיב, חנוך לוין, וואו.
2: מה זה, זה כאילו אנחנו בראיון פה?
1: כן, כן, מה? כן, כן, בוודאי, בוודאי.
2: מה אתה אומר, אורי? וואו. יפה לך. אנחנו עושים סוחרי גומי של חנוך לוין, וזה הולך פה להעיף את העיר, להעיף את התקרה.
1: כן, אז ממש עוד רגע, ב-15 בספטמבר, בשעה 8 יום שלישי, ואחרי זה ב-16 ברביעי, וב-17 בחמישי.
2: והבימה, באולם ברטונוב, כן, חנוך לוין במיטבו.
1: איזה כיף, איזה מעולה. אני מאחלת לשניכם שנה טובה, שחקנים מעולים. בואו נלך לתיאטרון. בואו, נצא קצת מהבית, וחנוך לוין שווה את המאמץ. ברור. תודה רבה.
3: תודה רבה לך. מה זה כיף לשמוע אותך ככה לפני היציאה? נותנת לנו בוסט.
1: ברור, ואתם עושים לי חשק כבר להתיישב בשורה הראשונה או השלישית, איפה עדיף?
2: האמת שכן, זה אולם ברטונוב הכל קרוב, אז
1: איפה? אז לא משנה, אתה אומר. טוב, אני נרשמת, תודה. תודה לאורי יוחמן ולעידו מוסרי. להתראות.

0: שלום חגי אוזן.
1: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב, מפיק מוזיקה, פרשן תרבות. קודם כל, לפני הכל, מה שלום הבן שלך שהתרסק ככה בתאונת קורקינט חשמלי?
1: אז יופי, הכל טוב עכשיו.
0: יופי, יופי.
1: כבר הוא התקוטט עם הוריו.
0: ברור. אני מאחלת לך לנצח ושלא יעלה יותר על קורקינט.
1: הוא אמר שאנחנו ב-MMA.
0: כן, הבנתי, טוב, אז אני שמחה. כן, אז ככה, אנחנו בעצם נפגשים כאן, כי יש לנו את 25 המושמעים במלחמת שהגת הארי, נקרא את זה, בתקופה הזו, ופתחנו עם מישל של נועם ביטן, השיר שייצג אותנו באירוויזיון. האם אתה מסכים איתי שהשיר הזה הוא יפהפה?
1: כן, קודם כל, מבחינה מלודית, הוא ממש יפה, ויש פה שיחוק, יש פה יציאה קצת שונה, שלא הייתי אומר. לא יודע עד כמה הוא מתאים לאירוויזיון, מבחינת...
0: גזמת.
1: לא, קליטות של טקסט, אתה יכול לצוג את המישל, אבל זאת לא השפה שלנו, אז ככה, זה לא מסוג השירים כמו נגיד, לכי לגדולים ביותר, נגיד, הללויה, או...
0: בסדר, טוי. די, נו, מה, אתה עכשיו חוזר לי לשנות ה-70?
1: לא, טוי, טוי, הנה, באתי לטוי, זה טוי, אתה יכול לשיר איתו, כן. פתאום, מאיפה נגיד את הטרפתית עכשיו?
0: כן.
1: אבל כן, שיר יפה.
0: לא, לא, אני חשבתי שזה שיר נהדר, והוא היה באמת, קודם כל, אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים כאן, אתה ואני, על איכויות של שירה, ויש, נחלק את זה לשניים, כאלה, שיודעים להגיש שיר, וכאלה שיודעים לשיר מדהים, נכון? ונועם שייך לזה, אז זה אחד השירים באמת שהיו המושמעים ביותר, ואני רוצה, אני אתן ככה את הרשימה, ואני רוצה שננסה להבין מהרשימה, קודם כל מה זה מספר עלינו, והאם זה יכול לתת לנו לנחש גם מי ינצח בבחירות האלה, מה אתה אומר, יש קשר לדעתך?
1: תמיד אמרתי שהמוזיקה היא בבואה של החיים.
0: אוקיי. אז יש את אושר כהן ואת נועה קירל ואת איתי לוי ועומר אדם ויורם גאון וסבלי מינל ואת עודיה אזולאי ואת נדב חנציס ובן צור וקובי אפללו ופאר טסי והתקווה שש ואייל גולן ואראל מויאל, זה כתוב לי פה ההפך, פול טרנק ופאר טסי ועדן בן זקן ועידן עמדי ומשה פרץ ושוב פעם אומר האדם ואפילו אדיר גט, מירי מסיקה ועדן בן זקן, עם לעתים באמת, אתה יודע שפה אפילו אי אפשר להגיד יותר, הפכו את הרדיו, היו להם הרבה השמעות בכל פלטפורמה אפשרית. אז מה זה אומר? מה אנחנו למדים?
1: דבר ראשון, כמו בכל שנה, צריך לציין שזה מצד שמתייחס לכל תחנות הרדיו, אוקיי? כאילו, כולל האזוריות, מה שנקרא אזוריות, כבר לא אזוריות כל כך, אבל זאת אומרת, זה לא אותה הפרדה שיש עם התחנות הארציות וכן הלאה, אז יש לזה משמעות. אז אנחנו למדים שלדעתי, כן, תם עידן ההגדרות המוזיקליות.
0: אוקיי, זאת אומרת, אם פעם היינו אומרים, אוקיי, זה שיר, מה שנקרא, מזרחי, ים תיכוני, אז היום אנחנו נעשה את זה פופ, רוק, ראפ, היפ-הופ, כזה?
1: מעורבב לחלוטין. אני לא אומר את זה בשמחה מסוימת. תם עידן ההגדרות המוזיקליות. זאת אומרת, יש יותר, אנשים יכולים להגיד שפאר טסי זה אמר מזרחי, אני אומר חד משמעית, הוא לא. הוא לא, הוא לא. שר בחית ועין, נכון, עם כל האיתורים.
0: רגע, אז מה זה זמר מזרחי?
1: זמר מזרחי, מבחינתי, בהגדרה היבשה, קודם כל זה עם כלים מזרחיים, זאת אומרת, שאתה שומע שם עוד וקנון, ואתה שומע, וגם צלילים מזרחיים, למשל, ריב אייטון, שימוש במקאמים, התורה הזאת, כשאתה מדבר על רוק, אתה מדבר על גיטרה בסטופים, זאת אומרת, יש לי איזה אלמנטים
0: מוזיקליים. אבל אם אתה גיטרה בסטופים וכלים, כפי שציינת, של מוזיקה מזרחית ים תיכונית, אז מה זה?
1: אתה שם לב לאלמנטים נוספים.
0: אוקיי.
1: אתה שם לב למלודיה, ללחן, למילים, זאת אומרת, לא רק לאיתורים, זאת אומרת, מה שיש אצל פאר טסי היום, בלבוש הנוכחי שלו, זה שיש לו חית ועין, וכן, מדי פעם הוא מסלסל, ומדי פעם זה אתה לא שומע את אותם דברים ש... הגיטרות של קיסר, למשל, זה כמעט, זה כמעט זה לא קיים שם, וזה, ודרבוקות, וכל הדברים האלה שהם באמת היו בילט אין, חלק מה, חלק מה, חלק מהתורה עצמה. אז ככה, בקטע הזה, אני אומר, כל המהלך האדיר, האדיר, שעשה פייר טסי, באמת, שלושה אלבומי מופת של רדיו שטח, הוא יצא מההגדרה, הוא יצא מההגדרה של תמור מתחיל, ולא רק הוא, לא רק הוא, כולם.
0: כולל הודיה, ו...
1: בכלל.
0: איפה נשים את תומר אדם, אם אנחנו רוצים להכניס אותו למגירה?
1: זהו, שאי אפשר. אי אפשר לשים אותו במגירה. וגם כן, אגב, גם פופ זאת לא הגדרה מוזיקלית. אין לזה, בניגוד להגדרה של רוק ושל מזרחית, ששם יש כלי נגינה, כמו שאמרתי, וצלילים, ואג'נדה שלמה, ופופ, ועצם העובדה שאתה פופולרי, כבר הפכת לפופ.
0: אני ברשימה הזאת לא מוצאת את טונה. איזה קטע.
1: כן, שגם הוא אמור להיות, בגדול אמור להיות רט, נכון. אבל אני כן רואה בו קשר של, יוא, טונה, פתאום מערך שם את, את חיים משה.
0: כן, לא, לא, זה, ואנחנו גם רואים, ברשימה הזו שמניתי, שיש פה שתי נשים וחצי.
1: זהו.
0: שתי פה... נשים בלבד, לא וחצי. כן, את עדן בן זקן ומירי מסיקה. בביצוע של שרון ליפשיץ לשיר גידי, שכמובן את המילים כתב דן תורן זיכרונו לברכה, שאיפה שאפשר להזכיר אותו. כן.
1: אז מצד אחד אמרתי ש...
0: איפה נסרין? איפה?
1: אני שמח ומאושר שבאמת תמיד אין הגדרות, אין יותר הגדרות מוזיקליות לדעתי.
0: אבל יש מגדר, אתה אומר.
1: אבל יש מגדר, יש מגדר. בקטע הזה יש, במצד הזה יש צורה טובה ויש צורה רעה. הצורה הטובה היא שתמיד אין הגדרות, והצורה הרעה היא שבאמת, באמת, אי אפשר כבר להתאם. זה לא איזשהו, זה לא איזושהי שתיית נתונים.
0: כן.
1: זאת אומרת, אוקיי, במקרה, לא, יש פה באמת במקרה קיצוני. עכשיו, אני יכול להגיד במאמר, כאילו, במאמר מוסגר אישי שלי, שאת רוב חיי הם מקצועיים כמנהל, אומנים, שמתי דגש על, על, על, על עבודה עם זמרות.
0: כן.
1: שמתי דגש. אתם דיברתם קודם על נסרין, אני באמת, כבר למעלה מעשור, יותר כבר, ולא שמתי לך זמן טס, מנהל אומנים, והדגש הוא על זמרות אצלי.
0: מה, אתה הרגשת שיש ממש תקרת זכוכית?
1: כן, כן.
0: שמה זה אומר? מה, זה מגיעים שירים לרדיו... ומישהו אומר, זאת אישה, אני לא מכניס, זאת אומרת, אני לא מנגן את זה, אני מנסה להבין... מה?
1: אף אחד לא אגיד את זה בהגדרה, אף אחד לא אגיד את זה, סליחה, בתורה בסקרות גלויה, כן? עובדתית, עובדתית, שהזמן עובר, ויש ניסיונות לתקן, וגם במוזיקה המזרחית שבעבר הייתי, כשהייתי עיתונאי פול און, תמיד דיברנו על זה, של איפה הזמרות, ולאט לאט, באו יותר ויותר, ובאו עדן בן זקן, ובא נסרין.
0: והודיה.
1: והודיה כמובן, שאתה בשנים האחרונות, ואגם בוחבוט, ובאו. זאת אומרת, בקטע של הז'אנר, אם שוב נחזור לז'אנרים, אז בז'אנר המסתלסל, מצבת שמות הזמרות, התרחבה.
0: כן.
1: ועדיין, אין מה לעשות, זאת אומרת, צריך לסיפור על
0: זה. איך זה יכול להיות? אני באמת, אני, אתה יודע, אני חושבת נגיד על לעתים הבאמת באמת גדולים והמאוד ויראליים, אנה זק ונועה קיר,
1: נרקיס,
0: נכון.
1: נכון, נכון. אז כאילו מגיע לסיטואציה של אחת במקום אחת, לא אחת לצד השנייה. זאת אומרת, נגיד הייתה נרקיס, אם נגיד הולכת איתך ומסע, אז כאילו זה בא במקום, זה מגיע במקום מירי מסיקה. הבנת? ואם עכשיו נגיד עדן בן זקן מצליחה, אז זה כאילו במקום זהב הבן.
0: אז אתה יודע, אני, לפני כמה שנים הייתה אחת ויחידה בז'אנר, שרית חדד, וכל פעם ניסו להעלות איזושהי מישהי שתהיה הסגנית או מחליפה פוטנציאלית. מה המעמד של שרית חדד היום? אם אפשר, במעמדות, כאילו.
1: מעמד מיתי.
0: מיתי?
1: ממש. היא באמת המלכה, אחת משמעית.
0: אוקיי.
1: אם את מדברת...
0: אבל היא כבר לא מייצרת לעתים כמו פעם, זה...
1: ראית אותה בהופעה לא מזמן.
0: אוקיי.
1: הבסיס שלה, את יודעת, השלד השירים שלה בהופעה.
0: נכון.
1: פשוט קלאסיקות אדירות, שאני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להתחלף עם זה שעושה את הליינאפ.
0: אבל אני שואלת, זה אומנית שמבחינה לייצר שירים חדשים, היא קצת, היא הורידה הילוך.
1: היא מצד אחד כאילו, נראה שהיא הורידה הילוך מבחינת הספק, זאת אומרת, אוקיי, יש פחות להיטים, אבל עדיין היא מייצרת כל הזמן. העניין הוא הלהיטים שהיא כן מייצרת, נגיד ככה בלי שלום, שעשה לה אושר כהן, זה להיט שהוא קלאסיקה, לדעתי.
0: כן.
1: אז ככה שגם אם יצר, נגיד, אחד, זה אטום, זה פשוטת אטום.
0: הבנתי, טוב, אז עכשיו אני אשאל ככה. המעמד
1: הוא אדיר, המעמד שלה הוא אדיר, אנשים מסתכלים עליה בתעשייה, עם כל מי שאוהב את החובבי הז'אנר, נקרא לזה ככה, יש את שרית ואת כל השאר.
0: כן, אז אני אשאל ככה, אם יש לנו את אושר כהן ואת נועה קירל ואת איתי לוי, עומר אדם, סבלימינל ו... יורם גאון,
1: אגב, הייתי אומר
0: וזה, לך אז רגע, בקטנה. אז מי, אז אתה יכול לנבא לי מי זוכה בבחירות האלה? אם זה הקהל שהרים את אייל גולן, הראל מויאל, פולטרנק פרטסי, עדן בן זקן, שאנחנו מבינים כאילו לאן זה הולך, עידן עמדי.
1: איפה ברשימה הזאת, זאת אומרת כמו רינת בר, שעשתה קאמבק מדהים, כן. באמת, אני יודע, יומן שלה מפוצץ בהופעות, אז זהו, שרינת, דווקא השירים החדשים שלה לא תפסו, ולכן היא לא...
0: היא לא ברשימה, כן, אבל אז אני שואל את חגי לסיכום.
1: אז אני חושב שכמו שתם עידן ההגדרות המוזיקליות, גם תם עידן ההגדרות הפוליטיות של ימין ושמאל, ולכן יהיה מאוד מאוד קשה לראות מה זה. אני חושב שבגדול כן הימין ינצח.
0: אבל עם פנים חדשות כנראה.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: שנה טובה, בריאות, ואיך אתה אומר עם הביטחון? שלום.
1: שלום וביטחון.
0: ואמן ואמן. תודה רבה.
1: אמן.
0: השתמשת בשלום, כן? לא כפרידה, אלא
1: כ-wishful.
0: תודה רבה, להתראות. חגי אוזן, ביי ביי. שלום, דלית כהן שלנו, 103 FM.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר. אז את עומדת לגלות לנו מה שגילית בעצמך, תיאטרון טומיקס חוגג שנה וחושף את הרפרטואר של 26-27, עם מחזות זמר וקומדיות ודרמות ועיבודים לספרים והפקות בינלאומיות, אז מה יהיה שם?
2: תשמעי, הייתי שם אתמול וחוויתי שם באמת מה הולך לחכות, וכמובן שלאורך השנה הקרובה אנחנו נפרוס אצלך בתוכנית כל אחת ואחת. בילי שוורץ חוזרת לבמה בהפקה חדשה.
0: של אוהד חיטמן כמובן.
2: נכון, שכתב ובייט והלחין, ומי שמביים זה משה קפטן, אליאנה תדהר, טלי אורן, שאגב שיחקה במחזמר המקורי, שהיה אי שם ב-2014, גם רונלי שימון תהיה בהצגה הזאת.
0: אוי, נהדרות, באמת.
2: אבל יש את הפקה חדשה של צ'רלי בממלכת השוקולד.
0: מה?
2: כן, אני ממש מחכה לזה, אני שמחה שאת שותפה לבית שלי.
0: אוקיי.
2: זה באמת מסקרן במיוחד, הסיפור כל כך צבעוני, ומלא בשירים מדבקים, שאני באמת מחכה לזה, כי לילדים זה תמיד משמח.
0: את יודעת שזה משהו מדהים, זה כאילו ממתקים כזה, אבל זה סיפור קצת אפל.
2: נכון, יש בזה צדדים אפלים, אבל בסוף כולם שמחים.
0: נכון. כי כשאתה מעלה את הסוכר, אתה לא זוכר שעוד, שאחר כך תהיה נפילת סוכר, אבל אתה באיזה היי, והכל סבבה.
2: בדיוק.
0: רגע, את יודעת מי...
2: זאת נוסטלגיה. כי מי לא מכיר את ג'ין ויילדר?
0: נכון. אז תגידי... את יודעת מי יחכב...
2: אז זהו, הליוק עדיין לא סגור, יש לחשושים מההפקה ביקשו מאיתנו, לא לדבר על מי יגלם את וונקה, את צ'רלי, ואת האומפה לומבז.
0: כן, אוקיי.
2: מי יהיה האומפה לומבז?
0: נכון, נכון. רגע, אם יש עוד דישנים, בואי נלך.
2: הנה, שרתי עכשיו יפה, אני יכולה להיות ג'ין ויילדר.
0: יאללה, קיבלת, לקחת. אז זאת תהיה הפתעה, ויש עוד.
2: כן, פגשתי שם גם את חנה לאסלו, שתגלם את אישה בשם ג'ני, בת 75, היא תלמנה, והיא מחליטה שאין לה שום כוונה להזדקן. היא מתחילה לשתות שמפניות, ולוקחת לה מאהב, ומציירת נשים מרומות, ויוצאת להרפתקאות, והבנות שלה נכנסות להיסטריה. הן חושבות שאימא שלהם יצאה מהמסלול.
0: אוקיי.
2: אבל המסר זה שאפשר להתחיל מחדש בכל גיל. עכשיו אני מדברת עם חנה לאסלו, היא לא חברה שלי, אני לא מכירה אותה, והיא מספרת לי על ההצגה, ואני פשוט בוהה בה, ואני אומרת לעצמי, פאק, איך את נראית כזה טוב? היא, נרא, היא פשוט נראית טוב. נכון. בבקשה, אל תפסיקי, חנה לסלו, לעשות את מה שאת עושה. אנחנו צריכים אותך לעוד הרבה הרבה שנים.
0: ברור, והיא תהיה כאן... עוד הרבה שנים, זה פשוט מדהים לראות אישה כל כך אנרגטית שמחזיקה קריירה כל כך מפוארת, באמת באמת אהובה, מצחיקה בטירוף.
2: מאוד, היא מספרת לה להצגה, ואני מרגישה שהיא מדברת על החיים שלי.
0: כן.
2: שאני מזדקנת, אני צריכה גם להתחיל מחדש.
0: אז יאללה, אפשר להתחיל אלה, מה?
2: אני לא חוגגת בכלל.
0: למה?
2: אני גריאטרית, אני כאילו...
0: מה פתאום? מה זה, אפשר לשאול בת כמה?
2: אני הפוך.
0: דלית, בת כמה את? בטח, נו, מה זה תגע? אני בת 56, יותר מזה, יאללה, בת כמה את?
2: טוב, אני בת 47 היום.
0: תגידי, את לא מתביישת?
2: אני לא מתביישת, אין לי בושה.
0: מזל טוב, וואו, שתדעי לך שאת צועדת לכיוון גיל 50, וזה גיל מושלם. באמת, וואו, וואו, וואו. את תגלי את זה תוך כדי הליכה. אז מזל טוב. עכשיו, מה זה שיגעון באופרה?
2: שיגעון באופרה עם ניקי גולדשטיין וגילת אנקורי הנהדרת ועידן אלתרמן, זה קומדיה של טעויות על ערב אופרה חגיגי שאיכשהו מחליפים בו זהויות וכדורי הרגעה. זה התיאור שנתנו לנו, אז אני ממש מחכה לראות איך הכל הולך להסתדר ביחד. אבל מה שהכי מסקרן זה מחזמר חדש בשם Let's Dance, שמאגד רגעים אייקונים. אתם תראו על הבמה רקדנים זמרים אקרובטיים, עד פה נשמע גנרי, נכון?
0: נכון.
2: אבל מה הם יחגגו? את קץ, ואת Singing in the Rain, ואת מרי פופינס, ואת מולן רוז' ועוד ועוד ועוד.
0: די!
2: במה אחת.
0: מה, אנחנו בלונדון?
2: נכון!
0: יואו!
2: אני ממש ממש, אנחנו נדווח לכם כמובן בהמשך.
0: רגע, איפה הבית שלהם של טומיקס, או שזה יפוזר ב...
2: הבית שלהם במקור, כל האירועים והמפגשים הם במוזיאון ארץ ישראל, אבל ההצגות הן מפוזרות בכל רחבי הארץ, וזה יהיה בכל רחבי הארץ לאורך כל השנה הקרובה. אנחנו נגיד מתי, איפה, מי,
0: ברור, עוד נדווח.
2: של כל אחד, נחזור אלייך.
0: ויש עד הרבנות זה יעבור?
2: עד הרבנות זה יעבור, שזה גם משהו חדש ומיוחד, וגם שם רונלי שמעון, וגם מורדות עם רונלי שמעון ושלמה בר אבא.
0: וואו.
2: המחזה שמתרחש במאה שערים בכלל. יש נגיעות באמת ברפרטואר לכל אחד, ונזכיר רק את האחרון, המפיקים של מל ברוקס, גם הולך לעלות השנה.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: נכון. ועוד לא סיפרנו על הכל, אנחנו ניתן ביסים קטנים.
0: נכון, אז אנחנו אמנם קצת מצטערים שבאמת מופעים מחול לא מגיעים לארץ, אבל אני חושבת שאנחנו לגמרי לגמרי מבינים שהמפיקים המקומיים ממלאים את כל הדבר הזה.
2: אנחנו לא צריכים, יש לנו אותנו.
0: נכון, לגמרי.
2: וזה אולי מה שאנחנו צריכים אגב, to step up.
0: ואני רוצה לומר רגע לפני שאנחנו נפרדות, שאתמול הייתה את ההופתעה של תחנת האחות המתוקה שלנו, אקו 99, זה היה בפארק רעננה, זה היה פשוט מפוצץ באנשים, מוניקה סקס היו ההפתעה מצוינת,
2: וואו.
0: ונוגה ארז ואהוד בנאי ואסף אמדורסקי התערכו, ומעבר לזה שזה היה כיף חיים, זה היה טירוף באמת. אני אומרת לראות כל כך הרבה ישראלים שרים בגרון ניחר, שירים, איזה משפט מיושן, אבל בקול גדול, שירים אהובים וקצת נוסטלגיה לא מאוד מאוד רחוקה, את יודעת, ונוגה ארז שהיא לגמרי מהרגע, זה היה בשבילי מין ישראליאנה כזאת, וואו, הייתי בעננים.
2: יש לנו הרבה מה להציע ויש לנו הרבה מה לתת, אנחנו לא צריכים לחפש בחוץ כלום.
0: ממש לא. ממש ככה. אל תעשו טובות וכוכבית לג'ון מלקוביץ'.
2: בדיוק, ממש ככה.
0: מבינה שנפגעת, קצת הצטערנו, אבל יעבור לנו.
2: יאללה.
0: יאללה.
2: דברים יותר גרועים.
0: דלית כהן שלנו, 103, מזל טוב, שנה טובה. תודה. אמן, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב.
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
10: דואר ישראל,
9: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם, 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: שלום למוזיקאי והמפיק אמיר גבריאל. אנחנו מדברים על פסטיבל הדוב הירוק בשבעה בנובמבר שבפארק האקולוגי הוד השרון, פסטיבל לונדון.
4: הלאה ניריס, ערב טוב.
3: ערב טוב, אנחנו בדיוק באיזה קושי מול בריטניה, אבל אנחנו רוצים את המוזיקה, לא את הבעיות.
4: נכון.
3: ספר לי עליו.
4: נכון, פסטיבל לונדון. לונדון, כמו שאנחנו יודעים מבחינת עולם המוזיקה, זה הרבה יותר מאיר, זה כמעט ג'יינר בפני עצמו. כמות הלהקות שיצאו לאורך הדורות מאנגליה בכלל ומלונדון בפרט היא לא הגיונית, החל מהביטלס והרולינג סטונס ורדיוהד ופוליס ודייוויד בוי ופינק פלויד ולד זפלין, אין לזה סוף כמעט. אז הגיע הזמן לעשות אירוע, פסטיבל, שמוקדש לכל הלהקות שיצאו מהעיר המופלאה הזאת.
3: נכון. את יודע, אני חושבת לעצמי, באמת ציינת את פינק פלויד, מי שיבצע איזה הרכב בשם אורדינרי מן, נכון?
4: נכון.
3: את יודע, פינק פלויד, שנים ארוכות, כחווה כאן, את יודע, אני יודעת שחיילים מאוד מאוד אהבו את הלהקה הזו, ובכלל, ישראלים שתו בצמה את מה שהם הביאו אל העולם, ובכל זאת, אני לא יכולה שלא להתחבר, את יודע, לכל הקשיים וה-BDS והשנאה וכולי. אתה מרגיש שזה השפיע על ישראלים? זאת אומרת, כשאנחנו היום שומעים פינק פלויד, יש איזו התכווצות או שזה הצליח להתרומם מעל זה?
4: תראי, אני חושב שיש מי שזה משפיע עליו, וזה גם בסדר, הכל נורמלי, כל אחד לוקח את הדברים איך שהוא רוצה. פינק פלויד, אם תשאלי אותי, זה הלהקה הכי טובה שאי פעם
3: באמת?
4: הייתה.
3: אוקיי.
4: כן, חד משמעית, חד משמעית. המוזיקה שלהם...
3: מה, לוקחת את הביטלס למשל?
4: בעיניי כן,
3: אוקיי.
4: אבל זה בעניין של טעם. גם הביטלס, גם פינק פלויד, גם לד זפלין, כל הלהקות האלה, זה להקות שאין להם, הן לא מתיישנות אף פעם. כל הזמן גדלים לתוכם דורות חדשים. זה פלא. זה
3: כן.
4: לא פחות מפלא.
3: ואני באמת רוצה לומר שבארץ יש הרבה להקות מחווה לפינק פלויד,
4: נכון.
3: שמביאות הרבה מאוד קהל, היכלי תרבות כאלה, זה לא נכון. כזה, זה משהו נכון. קטן ושולי, נכון. אז אחד מהם יופיעו, זאת אומרת הרכב אחד מופיעים בדוב הירוק, ולד זה פלין מה? בוא נדבר, יבצעו אולד סקול?
4: כן, גם בעיניי זה חלק מהקסם הלהקה הזאת, אני רק מדמיין את השאגה של קהל ענק ששר ביחד Stairway to Heaven, זה משהו שהוא רק מהמחשבה אני מקבל את עצמו.
3: זה כל גם גיטריסט חולם לדעת, נכון?
4: הוא לא חולם,
3: לנגן את סולם.
4: כל גיטריסט, זה הדבר הראשון
3: שלומדים, כן.
4: שכל אחד רוצה ללמוד לנגן,
3: נכון. כי זה מיד מרשים.
4: בדיוק.
3: מי שלצמחתנו, אם אפשר לומר באיזשהו אופן, לא הרס לנו, כי הוא פשוט הלך לעולמו לפני, זה דיוויד בואי.
4: נכון.
3: תאר לך, הוא היה עכשיו...
4: נכון, לא חשבתי.
3: פותח את הפה.
4: זה יכול להיות משבר לא קטן, אבל כן, אנחנו רגילים למשברים, כן.
3: איך קוראים להרכב?
4: ידה ידס. ידה ידס, זה הרכב שרץ כבר שנים, מופע מחווה לדיוויד בואי, עושים... מופע...
3: זה מההתחלה עד האלבומים האחרונים שלו?
4: כן, ממש. מ-Space Oddity ועד האלבומים גם.
3: אוקיי.
4: האחרונים, כן, כן.
3: אז כמה זה נראה דומה לדייוויד בואי, או מרגיש דומה?
4: אין פה מטרה לחכות את ה...
3: אוקיי.
4: זאת אומרת, להשתוות למקור, זה בלתי אפשרי. אף אחד לא...
3: כן, אבל אתה צריך לבוא עם איזושהי קריזמה כזו כשאתה עושה דייוויד בואי.
4: נכון, חייב. אבל באמת המטרה היא לספק חוויה
3: יואו, איזה כיף זה.
4: של מופע לייב, של כל הליטים האלה שכולנו כל כך אוהבים וגדלים וחיים אותם ונושמים אותם. ראינו לספק פה חוויה של 4 מופעי מחווה בערב אחד, בתוך קונספט של פסטיבל, לונדון עם כל ה...
3: רגע, אבל אני לא יכולה שלא להזכיר את פוליס.
4: קדימה, זה
3: שלך. קדימה, זה לגמרי שלי.
4: זה בזכותך, בוא נגיד.
3: אני לא יודעת אם זה בזכותי, זה, אוקיי, אני אחראית, הייתי על הבאתו לעולם של הבסיסט, יאלי, סטינג אופריישן, עושים את פוליס, והבן שלי בהרכב הזה, זה כבר היה ביניכם, אני לא, אתה יודע.
4: כן, הרכב מתוק ומדהים לגמרי. כן, כן, כן. בשנייה שראיתי אותם, רדפתי אחרי הבן שלך שיבוא לפסטיבל הזה. כי כן, פוליס הם גם חלק מהאגדה, שסטינג עוד...
3: ורק ש...
4: איתנו חי ונושם ובועט ומופיע.
3: נכון, אומנם אשתו של סטינג לא מתה עלינו. אוקיי, רק אומרת, אבל...
4: אם נמשיך למנות את כל מי שלא...
3: לא, לא, בסדר, בסדר, רק אומרת.
4: ניקייב, ואת יודעת.
3: ניקייב, לי זה מספיק ניקייב. הוא היה בא, אבל הוא אוסטרלי, נכון? ואני רוצה להגיד שפוליס, אי אפשר לראות איך שלא תהפכו את זה, כי הם פשוט בכזה סכסוך נוראי. אז אם אתם רוצים לראות פוליס עם אנשים צעירים, יפים ושווים, אז שוב פעם, ב-7 בנובמבר, בהדוב הירוק, מה זה הדוב הירוק בפארק האקולוגי?
4: הדוב הירוק זה בעצם מתחם של הופעות תחת כיפת השמיים, שנמצא בתוך הפארק האקולוגי בהוד השרון.
3: אוקיי.
4: מקום שמכיל 500 איש, מקום מדהים עם סאונד מצוין, מאוד מאוד, אחד המקומות הטובים בעיניי בארץ לאירועים כאלה.
3: איזה כיף, אז אנחנו נבוא ונמלא ונשיר במבטא הבריטי ככל שנוכל עם פוליס, דיוויד בואי, לד זפלין ופינק פלויד. אמיר גבריאל, מפיק הפסטיבל, מוזיקאי בעצמו, תודה רבה.
4: תודה לך איריס, תודה רבה.
3: להתראות, ביי ביי.
5: שלום איריס.
3: שלום אסף, נבו.
5: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
5: אנחנו מסכמים שנה.
3: כן, מסכמים אותה. בוא נשמע. שנה זו הייתה.
5: בוא נשמע ג'ימבו ג'יי.
6: שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעו של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של 5 למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב.
5: ג'ימבו ג'יי, השיר הזה 100 מתוך האלבום הכל טוב, שאומן של מילים, שקרא לנו את הלב השנה ב... אני חושב שזה אלבום פוסט המלחמה הכי חזק שיצא בארץ. כשכתבתי עליו ושיוויתי אותו לאפר ואבק. ומה שהבנתי, יעקב גלעד, שכתב את אפר ואבק, אמר שההשוואה היא לגיטימית.
3: אוקיי.
5: וזה באמת... הנה, אנחנו שומעים את מאה.
3: לא, אני זוכרת ששמעתי את זה, כשהזנתי לאלבום, אתה כאילו, זה הדף כזה, בואו נשמע את זה שנייה.

0: אני חייבת להגיד שאתה מיד רואה, זאת אומרת, אתה מיד נזכר את החדשות האלה שאנחנו יושבים מולם על הבוקר, ודני קושמרו, אתה יודע, ואנשים מתקשרים מהקיבוצים אל המגישים, ואומרים לא עונים, זה כל כך מדויק, האלבום הזה שלו.
1: אולי כנראה אלבום השנה.
0: כן, מגיע לו.
1: אולי אלבום העשור. בואי נעבור לקטע הבא, בואי נשמע שאנן סטריט. יחד עם די-ג'יי מש, אלבום שנקרא באתי לבדר, והקטע הזה...

0: כן, ההיפ-הופ נותן בראש.
1: לגמרי.
0: ושאנן סטריט, שזה, אפשר להגיד, הכהן הגדול של המחאה של ההיפ-הופ בישראל כבר, אתה יודע, דג נחש חוגגים השנה 30 שנה, עשה את זה גם באלבום הזה, שזה אלבום סולו, יחד עם די-ג'יי מש, אבל היו עוד דברים השנה.
1: יאללה.
0: בואי נשמע דודו טסה.

0: זה מעניין שמתוך אלבום, את יודעת, של 18 שירים של דודו טסה.
1: 18?
0: כן, משהו כזה, 17-18. השיר הזה, בית ביפו, שמדבר על יהודים שעוברים לגור ביפו כן. ורוצים דו קיום עם ערבים, הוא זה שנהיה הסוג של להיט. וזה הזמן לציין עוד אלבומים מצוינים שיצאו השנה, לדעתי, לא המשוגע היחידי של חנן בן ארי, וזיון של אסתרד, האלבום באנגלית, שיצא בסוף שנה שעברה, תחילת השנה הזאת, וכמובן...
1: שיש באמת באסתר רדה, שהיא כבר התחילה איזושהי דרך להיות אומנית בינלאומית, לקרוא זיין לאלבום הזה, היה דרוש אומץ.
0: ואסף אבידן עם אנפור,
1: ככה אתה אומר אסף אבידן על הדרך?
0: שלא הפסקנו לדבר עליו.
1: איזה אלבום, אתם חייבים לשמוע, וכשהוא מגיע לארץ, לכו להופעה, זה אוברוולמינג.
0: ונינה טייב עם אני נינה, ואיפה הילד עם אמבולנס שירים, ובאמת אלבומים נהדרים. בואי נשמע את הקטע הבא.
1: יאללה.
0: אחל מנורה, דעתי 6 או 7 פעמים מנורה, ברחבי הארץ, ירושלים, בריכת הסולטן, ואמפי ראשון, ותכף אמפי יבנה, וקרן פלס ומירי מסיקה, שזה בעיניי מופע השנה.
1: די.
0: ראו אותן מעל 100,000 איש.
1: וואו.
0: זה הולך להיגמר בספטמבר החודש, יהיו עוד 3 הופעות אחרונות, מופע שהתחיל עוד בסוף השנה שעברה ורץ לאורך כל השנה
1: הזאת. אני לא מבינה את
0: וזה הולך להיגמר באזור ה-120,000 איש, 130,000 איש שרואים אותם.
1: את הקטע הזה, אנחנו דיברנו עם חגי אוזן על השירים המושמעים ביותר ברדיו, על העוצמה של שתי האנשים האלה, על כמות הקהלים המטורפת שהן מביאות, ובסוף הרשימה יש בקטן מירי מסיקה שביצעה בכלל את גידי, אוקיי?
0: כי הם לא הוציאו שירים חדשים השנה, וזה מופע שמתבסס על הרפרטואר המאוד ארוך שלהן לאורך השנים, על באמת היותן הלחם והחמאה של הפופ הנשי בישראל בשני העשורים האחרונים. קרן פלס כמובן 2 שירים שכתבה לאירוויזיון, וכל ה... כמו השיר הזה לדוגמה, בת אליי פתאום, שהפך לשיר שמזוהה עם החזרה של החטופים. ובאמת, אם צריך לציין עוד מופעים השנה, מוש בן ארי ואברהם טל, מופע משותף. יהודה פוליקר, 40 שנה לעיניים שלי בהיכל התרבות, היה מדהים. אסף אמדורסקי, 25 שנה למנועים שקטים בברבי. מופע אגדות הרוק, שיש איזה מפיק מטורף שעבד עליו איזה 3 שנים, 4-5 שנים, עד שכולם הסכימו להיות בערב אחד, שזה היה שלום חנוך ופוליקר וסנדרסון, ואהוד בנאי וטיסלאם, ואביב גפן בפארק היה נהדר, ונועה קירל באמפי ראשון עם מופע חדש, עם עיבודים חדשים, שזה באמת היה סוג של וגאס בישראל, וזהב שחור סדרה נהדרת בטלוויזיה על ההיפ-הופ, אבל אנחנו נסיים עם משהו אחר, עם הקטע הבא. הגדול מכולם, איריס, שלום חנוך.
1: יס.
0: עכשיו ב-1 בספטמבר היה בן 80, כמו הרבה מאוד אנשים בישראל, אני לא יכול לתאר את החיים שלי בלי הבן אדם הזה, הוא באמת הכי גדול שהיה ברוק הישראלי, הוא הבן גוריון שלנו, והוא באמת שינה פה גם עם רמת שיער הלבונה, כן. זה בן גוריון.
1: נכון, לגמרי.
0: והוא
1: מחזיק בן... שיער בגיל 80, זה אירוע שיש לציין.
0: ושלום כן. חנוך, מי שהולך ורואה אותו עכשיו בגיל 80, חזר לו הכל, אחרי עשור של ירידה ביכולת שירה שלו, חזר לו הכל, הוא שר מעולה. אני ראיתי אותו במופע הזה של אגדות הרוק, שהיו 5 אומנים בערב אחד על במה אחת, המופע שלו היה הכי טוב, די. עם הסאונד הכי טוב, והוא שר מעולה, ויש לו עכשיו הופעות שרצות קדימה, זאת אומרת, הוא עשה השנה 40 שנה למחכים למשיח, וחייבים ללכת לראות אותו. כל עוד זה אפשרי.
1: מה? בטח, הוא לנצח. תודה רבה, אסף נבו. שנה טובה. חג שמח. תבקשו נכון לשנה הקרובה. אנחנו ניפגש אחרי החג. נספר שמאירה פרץ, גלעד הראל וגלי זרבי ואחיעד לוק היו על התוכנית. להתראות. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. דואר ישראל, כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
15: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
16: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
15: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
16: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
19: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר, בפרסום הארץ נטען כי נתניהו הוזהר מראש, ואינה שיחה שלהם.
3: אנחנו שמחים לומר שלום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
3: מיד נדבר על הרשימה החדשה שאתה מציג, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך על כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ. חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
4: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע ימים לפני הטבח בפני נתניהו שהטבח, שפעולה גדולה של סינואר מתוכננת. והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה. הוא היה כל כך שקוע עמוק בקונספציה שלו שחמאס זה נכס, ולמרות שקיבל אזהרות מפורשות, הוא לא עשה שום דבר. תבין, במצב דומה, אם הייתי מקבל רבע התראה כשהייתי ראש ממשלה, הייתי דוהר לדרום, מה שאני תמיד עושה, פוגש שם את המפקדים, את התצפיתניות, מכנס את הרמטכ"ל, ראש שבק, ומגביר כוננות והגנה, וגם נערך לפעולה התקפית אם צריך, עושה הכל לשמור על חיי התושבים. לכן אני רוצה לומר פה, נתניהו נושא באחריות ישירה לאסון הזה, לא רק אחריות מיניסטריאלית מכוח זה שהוא ראש ממשלה, אלא באחריות ישירה שהוא בנה 15 שנה את החמאס ולא עשה שום דבר, okay. ולכן הדרך היחידה לטפל בכל הסיפור הזה זה שביום הראשון של הממשלה החדשה שנקים, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה באוקטובר.
5: רק בקצרה, אתה מנהל קשר עם האמירתים, אתה שומע מהם מאז השבעה באוקטובר שהם התריעו בפני נתניהו?
4: אני לא רוצה לדבר על הקשר שלי עם אף אחד, אני אומר לכם שאני יודע שהעובדה הזאת נכונה.
3: אוקיי, בוא נדבר נפתלי בנט על הרשימה שאתה חושף של שום, רשימת ביחד לכנסת, מיד נדבר על, על, על השיבוצים, על השמות, אבל זה לא סוד שעד הרגע האחרון רצית להתחבר לאייזנקוט, נכון?
4: אני מזה שנתיים עובד כדי להחליף את הממשלה, אני גם פועל למען פעלתי, למען איחוד גדול, שחשבתי שיביא למקסום הגוש לקראת סגירת הרשימות. זה לא קרה, אנחנו ראינו שהגוש בירידה, ולכן המטרה שלי הייתה להגדיל. אבל כרגע, אני מסתכל קדימה, כל מפלגה צריכה להביא כמה שיותר מנדטים כדי שיהיה לנו 62-63 מנדטים, כדי שנוכל לגייס את החרדים, לפרק את המונופולים, להחזיר את המשילות לישראל.
3: אנחנו רואים... אתה לי?
5: לא, אני שואל. לא, אני אומר, ובכל זאת, איך זה היה עובד, אם אתם הולכים ביחד או אם אתם הולכים בנפרד, מה היתרון היחסי שלך כרגע עליו?
4: תראה, אנחנו עכשיו פונים בנפרד, אני פונה לציבור ומסביר שיש לי נבחרת של ביצועיסטים, אנחנו באים עם הכי הרבה ניסיון ותוכניות עבודה מעשיות לתקן את המדינה. אני מדבר איתך על קרן טרנר, אני מדבר איתך על לירן אביסר, על מירב בן ארי, על מירב כהן, מדבר איתך על רשימה של אנשי מעש, מנכליות, מילואים ניקים צעירים, פרלמנטרים ותיקים.
5: שזה בהחלט מרשים, תכף נדבר אולי בכל זאת איזושהי נקודה ברשימה, זה בהחלט מרשים משום מה, אבל זה לא מתומחר טוב מספיק בסקרים.
4: נכון, אני יוצא עכשיו, ומה שאני אעשה ב-50 הימים הקרובים, זה מה שאני חושב שכולם צריכים לעשות, אני ניגש למוקדי

0: ליכודניקים מאוכזבים, מדבר איתם, נכנס, אני מדבר איתך על נתניה, קריית שמונה, על דימונה, על באר שבע, על נהריה, וכל מקום שיש ליכודניקים מאוכזבים, אני שם כדי להסביר שיש אלטרנטיבה לאומית חזקה, אבל שלא צריכה דקה של חסד. זאת אומרת, מהדקה הראשונה של הממשלה, אנחנו הולכים...
1: כן, למרות שאני רואה את הרשימה, ושוב, צריך רגע להגיד מילה טובה ושפו על, על, על הייצוג הנשי, 50% נשים, וזה דבר מבורך שאני חושב שצריך להיות היום בכל מפלגה, בלי קשר ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה, אבל עדיין, אתה מתאר...
0: אגב, אני אגיד לך שלא שיבצתי נשים כי הן נשים, שיבצתי אותן כי הן הכי מוכשרות. יצא פה חבורה, יש לי 3 מנכ"ליות מתוך 4 ראשונות ברשימה השני.
2: וזה באמת, כן, אתה מדבר איתך על קרן טרנר, לירן בן חורין,
0: מיכל נגרי שהייתה מנכ"לית עיריית רעננה, לירן הייתה מנכ"לית משרד התקשורת,
1: וקרן
2: הייתה... אבל אתה אומר, אתם לא צריכים דקה של חסד ומה, ואייזנקוט ואנשיו, כן צריכים את ה-100 ימי חסד?
0: אני רק מדבר עלינו, אני אף פעם לא מדבר שרה על אף אחד אחר. אני אומר לך ששנה וחצי אנחנו עובדים על תוכניות עבודה, איך בדיוק מגייסים את החרדים, על ידי זה שאנחנו לא נעביר שקל למי שלא מתגייס, שקל למי שלא עובד.
1: נחזור לרשימה, לרשימה החדשה שאתה מציג. אני יודע, פעם האחרונה שרקבת הרשימה, זה לא נגמר משהו, איך הפעם אתה מוודא שאין לך עידית סילמנים ברשימה?
0: אני חושב שרואים את זה כבר בעובדות, אני עובד על זה שנתיים, ולא רק עבדתי על בניית נבחרת מדהימה, התיקון הראשון בוצע, כן? את הלקח הזה הפקתי כמו שאתה רואה, אבל אני גם עובד שנתיים על תוכניות תיקון, לכן הכל מוכן, כי למדינה אין זמן, ליוקר המחיה אין זמן, לפשיעה אין זמן, לחצי מיליון כלי נשק שמתרוצצים ברחוב, אין זמן, ואנחנו ממש, אתה תראה תנופה אדירה כבר בימים הראשונים של הממשלה.
1: בוא נדבר על מקום...
2: אתה מרגיש שיש הקלה בכך שסילמן איננה במערכת הפוליטית יותר?
0: אני לא מתעסק בה. היא לא מעניינת אותי, מה שמעניין אותי זה המילואימניקים הצעירים שכבר 3 שנים נהנתי.
1: אבל לא הצטערת שהיא נפלטה ממקום ריאלי בליכוד, אני מתאר לעצמי.
0: אני לא עוסק בה, יש לי קצת רחמים, מעבר לזה אני לא עוסק בה.
1: אוקיי, בוא נדבר על מישהו אחר שאתה כן עוסק בו ביממות האחרונות, יונתן שלב, שאתה משבץ במקום העשירי. מעורר שערה גדולה, אומרים הרבה אנשים, ילד בן 23, עם כל הכבוד למה שעשה, והמילואים והכל, לא הגיוני שמישהו חסר ניסיון, צעיר כל כך, ידחק ככה למטה, למשל, את רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, איך אתה משיב לביקורת הזו?
0: תראה, אחת הבעיות הכי גדולות של הממשלה הנוכחית, הם לא סופרים את הצעירים המשרתים בישראל. הלוחמים והמילואימניקים פשוט לא מזיזים להם. לא מזיז להם שהצעירים האלה שמנסים להתחיל לבנות את החיים, לא יכולים כי כל כמה חודשים נקראים להם 100 ימי מילואים. במיוחד זה בלתי נסבל כשיש 100,000 צעירים חרדים בריאים בגיל גיוס, ואם היו רק מגייסים 15% מהם, כל הבעיה הייתה נפתרת. עכשיו, אני אומר לך שעדיף לי, יונתן שלב, שפיקד הלוחמים בצהל, כולל בלבנון ובעזה, בקרבות על 100 מירי רגב ויואב קישים שמחריבים לנו, עם כל הניסיון שלהם, מחריבים את...
1: אבל זה לא קשור גם לעובדה, נפתלי בנט, שאתה שותף של אמא שלו, מיכל צור, שלב, בסטארט-אפ, באקזיט גדול שעשיתם יחד, היו גם מי שאמרו, הנה הוא דואג פשוט למי שיותר חשוב לו וקרוב אליו.
0: ממש לא, בדיוק הפוך, הוא הגיע בזכות עצמו, כי הוא מגיע מהחזית ויצא והקים ארגון לתפארת, שכתף אל כתף, שהביא עשרות אלפי צעירים, לוחמים ולוחמות, כדי לבלום את חוק הפטור מגיוס, הוא פרץ את הדרך, והוא ייצג את הדור הצעיר בכבוד.
1: לסיום פרסום יוזמה חדשה שלכם, נכון? חוקה שאתם מפרסמים הבוקר?
0: נכון מאוד. אנחנו נעביר את מגילת העצמאות כפרק הפותח של החוקה החדשה בישראל. הרעיון הוא לאחד את מדינת ישראל סביב אולי הנקודה הכי מאחדת שהייתה. הרי ב-1948... כל חברי אספת העם, ימין, שמאל, קומוניסטים, רוויזיוניסטים, חרדים וחילונים, כולם יישרו קו סביב המגילה המופלאה שקובעת שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ומדינת ישראל תיתן שוויון זכויות אזרחי לכל אזרחיה. ובעצם המטרה אחרי שנת 23 האיומה הזאת, היא לאחד את העם סביב שני העקרונות האלה, מדינה יהודית ודמוקרטית, ולקבע גם את חוק יסוד החקיקה, שיקבע כללי משחק שלא עוד פעם נגיע לברדק הנוראי שקרה את העם. בעצם אנחנו הולכים על מהלכים מכוננים, חוקה, מגילת עצמאות, גיוס לכל, שירות לכל, והחזרת המשילות לישראל. זה מה שאנחנו יודעים לעשות, והכל מוכן.
1: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: שלום לרן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים. שלום רן.
5: שלום וברכה.
4: איפה קיש נכשל?
5: במה הוא לא נכשל? זה היה צפוי, כי במשך 4 שנים הוא זיגזג, לא היה שום דבר קונסיסטנטי, שום דבר קבוע. למעשה פרסם לפני כמה שעות איזשהו סרטון על שנת מלחמה וכדומה, שטויות במיץ עגבניות, מבחני פיזה הם בכיתה י', הילדים לא יודעים מתמטיקה ולא יודעים במדעים ולא יודעים שפה, סימן שהם לא מבינים את הנקרא. אם בכיתה י' הם לא מבינים את הנקרא, מה הוא עשה לפני 2 ו-3.
4: בכל זאת, אבל בכל זאת,
5: הכישלון היה צפוי.
4: הבנתי, אבל בכל זאת כן הייתה מלחמה, כן הייתה קורונה עוד קודם, כלומר, סדר הלימודים יצא כאן מהמסגרת.
5: נכון, בגלל זה צריך מנהל טוב, הוא לא מנהל טוב, הוא לא ידע לנהל את המערכת הזאת.
4: אוקיי, מה היית עושה אחרת?
5: קודם כל הייתי משקיע בלימוד מקוון, לא נעשה פה שום דבר. היום הוא רוצה לקדם את ה-AI, כאשר ילדים עוד לא יודעים לקרוא. למעשה הוא לא מתעסק עם הדברים העיקריים. מה שישאר אחרי הקדנציה שלו זה רק סרטוני הפרסום.
4: ומה? זאת אומרת, המערכת היא בחורבן טוטלי, לא?
5: נכון. המערכת היא על הפנים, אין משמעת במערכת, המורים בורחים מהמערכת, מורים חדשים לא מגיעים, אין מעמד למורה, ההורים אומרים לילדים איזה ציונים צריכים לתת לילדים. למעשה, זה אנרכיה מאוד גדולה.
4: אתה יודע שקודם דיברתי כאן עם אלי הורוויץ, שאתה בוודאי מכיר אותו, כן. מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך, והוא אומר מוכר. שהיום הילדים בכלל באים לבית הספר, אנחנו יודעים, מכנים את זה כבייביסיטר. כלומר, בית הספר בעצם מחטיא את המטרות שלו. עכשיו, אתה גם מורה, גם יושב ראש הארגון הרבה מאוד שנים. אולי הכישלון הוא בעצם של הרבה שנים אחורה, הוא הרבה יותר שורשי.
5: הכישלון הזה הוא הרבה שנים, כי שום מפלגה, שום ממשלה לא שמה את החינוך בראש סדר עדיפויות שלה. כי חינוך היום זה ביטחון, זה פרנסה, זה כלכלה, זה רפואה, זה הכל. הכל מבוסס על חינוך, ולא רואים את זה. הם מסתכלים על קצה האף ולא מעבר לכך.
4: תגיד רן ארז, זו הפעם השנייה ששר החינוך מנסה להסתיר את התוצאות. איזה מין שר חינוך זה שבעצם לא אומר אמת?
5: חסר לו כל יכולת לתכנון. הוא לא מבין שמשרד החינוך הוא נמצא בניגוד עניינים. הוא גם רגולטור, גם מתקצב, גם מפקח וגם מעסיק את המורים. הוא לא יכול לעשות את כל הפעולות האלה ביחד. 200,000 מורים, 5,000 בתי ספר, 2 מיליון תלמידים, הוא מסוגל לעשות את זה? הוא לא יודע אם הוא יודע, אם הוא מסוגל לקשור את הסוכן בנעליים.
4: תראה, מעניין מה שאתה אומר, וזה חמור מאוד מה שאתה אומר, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אנחנו יודעים שתקצוב תלמיד במגזר החרדי, גם ללא לימודי ליבה, הוא ב-18% יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי. שבעצם כל הניהול שלו, הוא פוליטי, האם אתה מסכים?
5: אני מסכים, והעובדה היא שבמרכז הליכוד, בהתפקדות בליכוד, היו כ-15,000 חרדים. מה פתאום חרדים מתפקדים לליכוד כדי להצביע לפריימריס, כאשר הם בכלל לא מצביעים לליכוד, כדי שיקבלו תקציבים וכדי שקיש יקבל מקום שישי.
4: מה צריכה לעשות הממשלה הבאה כשתקום כדי לשקם את המערכת? כי זה סיפור של הרבה שנים, זה אי אפשר ביום אחד להתחיל לעשות ריסטארט.
5: הדבר הראשון, הבסיסי ביותר, משמעת בבתי הספר. לתת למורים ללמד כפי שהם מבינים ולמדו ללמד, ולא להתערב בעבודה שלהם, לא ההורים ולא משרד החינוך ולא כל מיני פוליטיקאים. לאפשר לנו ללמד, כי ברגע שהמעמד של המורה הוא על הפנים, אף אחד לא ירצה להיות מורה.
4: לא רק זה, הייתה גם התערבות של קיש בתכנים.
5: נכון. תראי, אני לא יכול לפרט עכשיו את כל הסיבות, יש כל כך הרבה סיבות של כישלון, שהכל מרוכז בניהול לקוי, ניהול לא טוב של מערכת החינוך.
4: וקיש היה צריך לקום ולהתפטר לאור הכישלון הנוראי הזה?
5: כן, קיש היה צריך ללכת, הוא אפילו בא ואומר היום שיתנו לו עוד 4 שנים. מה שלא הרס מספיק, הוא ירוס ב4 שנים הבאות. אני מבין, חוסר פרופורציה.
4: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, שתהיה לנו שנה יותר טובה לכולנו בחינוך.
5: אמן, כן יהיה רצון.
4: תודה רבה.
5: ביי.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: צהריים טובים. הכותרת הראשית הבוקר בעיתון הארץ, קטע מספרם של שלומי אלדר ורותי יובל, הוא לא פחות מרעידת אדמה. והסיפור הוא כזה, שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר, התקשר לנתניהו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. בפיו הייתה התראה מפורשת, יחיא סנוואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל שעלול להבעיר את כל האזור. השיחה הזו נמשכה 45 דקות. נתניהו שמע והרגיע את נשיא האמירויות. הוא אמר לו שאנחנו ערוכים לחלוטין בעזה, אך צפויה בעיה ביהודה ושומרון. נתניהו בתום השיחה לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, לא את הרמטכ"ל, לא את ראש השב"כ, גם לא את ראש המוסד. השב"כ אומרים כי אם היו יודעים על השיחה הזו, הם היו נוהגים אחרת. לאחר הטבח הביע נשיא איחוד האמירויות אכזבה בשיחה עם ראש ה-CIA על כך שנתניהו לא עשה כלום לאחר שהזהיר אותו. שלומי אלדר הוסיף היום בבוקר בראיונות שנתן, אנחנו מגובים לחלוטין בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, ללא תיעוד וללא הצלבות. ונפתלי בנט התראיין הבוקר ברדיו 103 ואמר, הסיפור נכון, שייך בן זעיד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני נתניהו שחמאס מתכנן פעולה גדולה. אגב, ולשכת נתניהו מכחישים את הידיעה, קל יחסית לגלות את האמת, הרי כמה אנשים טוענים שהם שמעו זאת מפי נשיא האמירויות. והסיפור המטורף, המקומם, המזעזע הזה, הוא דוגמה נוספת לצורך הזועק לשמיים בוועדת חקירה ממלכתית. ועדה שתחקור מה היה לפני הטבח הנורא, מה קרה ואיך קרה. אך נתניהו מונע הקמת ועדה כזאת.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, ואינון מגל ונדב פרי נקראו לרעיון עם שר החינוך יואב קיש, וכמעט העמידו אותו בפינה על כל תוצאות מבחני הפיזה של התלמידים הישראלים. שר החינוך לא נשאר אדיש ואמר כי הנתונים לא מייצגים נכונה את תלמידי ישראל, כי הם נבחנו בשעת מלחמה. בהמשך הוא גם אמר כי הוא רוצה להיות שר החינוך גם בממשלה הבאה, לעוד 4 שנים. הנה השיחה שלהם.
8: שלום שר החינוך יואב קיש.
9: שלום, בוקר טוב לינון ונדב, בוקר טוב.
8: מה שלומך?
9: אני ברוך השם בסדר גמור, אתמול הגשתי את הרשימות, אני בא כוח עשייה, ראש הממשלה נתניהו מינה אותי לתפקיד, והייתי אתמול בכנסת, הגשנו את רשימת הליכוד, יצאנו לדרך סוף סוף.
10: השר קיש, אתה בוגר חיל האוויר, חיל האוויר שמו יצא באמת בתפארתו, בתור גוף שמחויב לתוצאות, לעמידה ביעדים, ולא להסברים. ואנחנו נפגשים כאן אחרי אירוע שמדגים אי עמידה ביעדים. אנחנו כמובן מדברים על התוצאות של מבחני פיזה, ואני רוצה לשמוע איך אתה מתייחס לנתונים
8: יצא קצת מגדל פיזה.
10: המאכזבים, כן.
9: יש ירידות וירידות משמעותיות, חד משמעית, אף אחד לא מערער על הנתונים האלה. הדבר היחידי שהיה פה פער בתפיסה, זה ההבנה הבסיסית שהירידות האלה הן לא מפתיעות, וזה אולי הנקודה שכאילו, בניסיונות של לייצר, וואו, מה קרה? כאילו שכחנו מה היה התקופה. התקופה, אני רק רוצה להזכיר, מרץ 25, אנחנו עדיין בעזה, נלחמים בעזה, עוד לא התחלנו את הלחימה בלבנון, זה חצי שנה לפני חזרת החטופים בערך, באזור סוכות שלאחר מכן מגיע ברוך השם, ואנחנו בשגרת מלחמה עם אזעקות, עם מעל שנה של ילדים.
10: רק אני אתקן, מרץ 25 זה 4 חודשים אחרי הפסקת האש בלבנון, אחרי שהסתיימה הפסקת האש בלבנון.
9: לא, אבל זה לפני הביפרים, לפני הכרעה.
10: לא, מרץ 25 זה אחרי הביפרים, הביפרים זה ספטמבר 24. מרץ 25 זה חצי שנה אחרי הביפרים.
9: נכון, אבל עדיין יש ירי מלבנון, ואנחנו לא הכרענו את לבנון, ואנחנו בעיצומם של מפונים עדיין בצפון, עוד לא חזרו, חלקם עוד לא חזרו, חלקם חזרו רק בתחילת 20, בשנת הלימודים ב-26, בספטמבר 25 לשנת הלימודים שהמשיכה ל-26. אנחנו באירוע מאוד מורכב, ואתה צודק, אבל אנחנו בשגרת לחימה של שנה וחצי.
10: אבל עסקי שאני מכבד
9: רגע, את... רגע, שנייה, כן. אני רוצה, אני עונה לך, כי אני לא, בוא, אני לא אומר ולא מתיימר לומר שהתוצאות טובות. אני רק אומר שיש, ודרך אגב לא רק אני אומר את זה, מי שאמר את זה בפרופסור אנדריאס שלייכר, שאולי אתה מכיר אותו, הציבור פחות, הוא בעצם שר החינוך של ה-OECD, הוא מוביל את כל מבחני פיזה, ואני פניתי אליו לשמוע מה הוא אומר, הוא אומר יש לכם ירידות, אבל זה לא מפתיע, הוא אומר דרך אגב יש מגמה, וזה אתה גם בטח יודע, יש מגמה של ירידה ב-OECD בעשור האחרון למדינות רבות, והממוצע ה-OECD יורד, אפילו שאתה מסתכל על מדינה כמו גרמניה, מדינה חזקה, אתה רואה שבעשור, אם אתה משווה את הירידות שלה ואת הירידות של ישראל, של ישראל היה מלחמה, אתה רואה שבגרמניה הירידות יותר גבוהות. עכשיו,
10: אבל רגע, השר קיש ברשותך.
9: אבל עוד פעם, רגע, מה שאני מנסה לעשות זה רק להכניס לפרופורציה. יש ירידות, הן טבעיות בגלל המלחמה, בגלל מה שהיה פה, חייבים להשקיע בחינוך יותר בשביל לתקן. דרך אגב, אנחנו עושים את זה, עושים את זה עם ישראל ריאלית, שעוד יצאנו אליה באמת בשנת 25 בעקבות הטימס, ואנחנו כבר עוד מעט נראה את הפירות שלה, דרך אגב, אני אמרתי...
10: אבל שנייה, ברשותך, השר קיש, תתן לי רק להשחיל את שאלה.
9: בבקשה.
10: הנסיבות הן ברורות, המלחמה היא... לא, כולנו חווינו כאן מלחמה.
9: לא, כי זה היה הרגשה של ניתוק, של לחשוב שראינו צריכים לראות...
10: לא, רגע, רק...
9: שכזו עלייה בתוצאות.
10: אבל שנייה. קודם כל, אני אומר לך ברמה האישית, כשאני ראיתי את הסרטון שאתה הכנת מבעוד מועד כדי להסביר את העניין, ואתה מתאר את זה כהצלחה שם, זה היה נראה לי ניתוק, כי זה לא הצלחה. ואני רוצה בכוונה לחזור כל הזמן לבנצ'מרק של חיל האוויר, למקום שבו אתה קיבלת את ערכיך הראשונים כאדם בוגר. בסוף, זה נכון, הייתה מלחמה, המלחמה מקשה על המצב, אין דיון בכלל. אבל הנתונים מצביעים על כישלון, ויתרה מכך שמצביעים על כישלון, תסכים איתי שלהבדיל מגרמניה, שלא מאוימת ברמה הביטחונית, אנחנו צריכים את מהנדסי הטילים הבאים, אנחנו צריכים את אנשי רפאל הבאים, ומהתוצאות שיש כאן, לא יהיו לנו מהנדסי רפאל הבאים.
9: אז אני אגיד לך איפה אני חולק עליך, אני אגיד לך איפה ההצלחה, ואני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל עמדה בתקופה הכי קשה בתולדותיה, גם צבאית, גם כלכלית, וגם במערכת החינוך. טיפלנו בעשרות אלפי ילדים מפונים באותה תקופה. הקמנו בתי ספר במסגרות, בבתי המלון, עשינו דברים שלא יאומנו במערכת החינוך. אני מדבר על הצלחה הזו, על זה שלכל ילד בסוף היה מסגרת, על זה שהמערכת שמרה על החוסן הלאומי ועל העורף. על זה, אני יודע מה עברו הילדים, בסדר? מי שהיה פה במלחמה יודע מה קרה, מה עברו הילדים, אני יודע מה עברו המורים, אני יודע משפחות שבהם יש אחד מבני הזוג במילואים, ההורים במילואים, והיו צריכים לנהל את האירוע הזה. זה מה שאני אומר הצלחה, ועל זה אני מצדיע. אז זה אני מצדיע למערכת החינוך, לילדים ולהורים, וזה מה שאמרתי, ואני מאמין בזה בכל הלב, כי באותה מידה הייתה יכולה להיות פה קריסה מוחלטת מול האתגרים שהיו לנו. אילת, אתה יודע, אני עכשיו בדרך לאילת, דרך אגב, אם תרצו נדבר על זה אחר כך. אילת הכפילה את עצמה בתקופת המלחמה במפונים, היה צריך להכפיל את מערכת החינוך במעכשיו לעכשיו, היו אתגרים מטורפים, אז אני מצדיע, ואני אומר לך, אני גאה במורים שלנו, בילדים שלנו. עכשיו, אתה יודע, זה עוד שאלה. היו בגרויות. אתה יודע שבזכאות לבגרויות לא נפגענו בין השנים. למה? כי נתנו הקלות. וזה היה ברור, והיה שיח וציפו מאיתנו לתת הקלות. פיזה לא נותנים הקלות, פיזה זה מבחן אבסולוטי.
10: אבל מכיוון
9: סרקיש... לכן לשאלתך לגבי חיל האוויר
8: ותקפירה,
9: אני אומר לך...
8: מה בוחנים בפיזה?
9: מה?
8: מה בוחנים במבחן...
10: קריאה, מתמטיקה ומדעים.
9: כן, שכשאומרים קריאה זה גם מחובר להבנת הנקרא, אוריינות וכל מה שקשור בזה. אבל אני אומר חד משמעי.
10: רק כדי להשלים את התמונה, במתמטיקה אנחנו במקום ה-33 מתוך 38, מדעים 33 מתוך 38, וקריאה 31 מתוך 38.
9: אתה יודע, אני אשאל לך שאלה, אתה יודע שאם משווים את מיקומים שלנו ל-2018, לפני הקורונה ולפני המלחמות, אתה רואה שאם אתה מנקה מדינות שהיו ולא היו, השוואה שרמה עשתה, לא אני, התוצאות בין 2018, כל המיקומים שאמרת, זהים לחלוטין, מלבד ירידה במקום אחד במתמטיקה.
11: תגיד מה, מה שאני רוצה להגיד... אבל אם אני לא מבין, מה זה הנתונים האלה? כאילו, אתה אומר לי, זה היה כמו ב-2018, מקום 33,
9: אנחנו, אנחנו תמיד היינו...
10: אתה יודע כמה הטורקים עוקפים אותנו במדעים? הטורקים תמיד היו בתחתית ה-OECD, אנחנו כבר לא מסתכלים להם על הגב מרוב שהם רחוקים איתנו. ואנחנו צריכים את זה יותר מהטורקים.
11: זה עם הספר, זה עם הספר.
9: אתם נכנסים לנתונים, אני אתן לך נתונים, אני עוד פעם, אני גם לא מחפש תירוצים, ואני רק רוצה שתכירו עובדות, אני גם לא יודע כמה זה משפיע על ה... תוצאות עצמם. יש ממוצע ב-OECD שהוא קרוב ל-9% שמדבר על, בקריאה, תשובות מהירות ושגויות. זאת אומרת, הם יכולים לראות מי עונה מהר, נגיד סתם, א', א', א', א', ויוצא. במדינת ישראל זה יותר מפי-2, אנחנו בין המדינות עם האחוז גבוה, קרוב ל-20%, מ-19% של אנשים, של ילדים שעושים כך. עכשיו, יש פה עניין של מנטליות. בסין, דרך אגב, הם, חצי מזה, קרוב ל-4%, זאת אומרת, יש מנטליות של עושים מבחן, משקיעים בו. במדינת ישראל המנטליות שונה, יש הרבה מאוד גורמים, אני גם לא יודע מה...
10: אבל רגע, רק שנייה, בוא, מכיוון...
11: דבוש, אתה לא נותן לו לסיים משפט.
10: אני מרגיש שהוא מסיים משפט, אבל אם זו התחושה שלך, אני מכבד אותה.
9: אני נדב, הקשבתי לך גם בקשב רב כשאתה אמרת את מה שאמרת, אז אני...
10: בבקשה.
9: אני באמת מסיים, אני אומר, יש באמת במבחנים הרבה מאוד נושאים מסביב, ולכן מסתכלים על תקופות על אורך זמן, ואמרתי לכם לגבי המיקומים, מה שאמרת בדיוק, כן, אנחנו תמיד היינו בין סביב המיקומים האלה, הם לא מיקומים טובים באופן יחסי שאתה מצפה ממדינת הייטק מובילה, שעשתה הישגים מטורפים. אבל עובדה, זה המצב.
11: אז אולי זה, יש חברות שמורידות את הממוצע, כי אני מנסה להבין.
10: זה בלי החרדים. זה בלי החרדים.
11: איך מצד אחד, זה עם הערבים?
9: קודם כל זה עם הבנות החרדיות, שיש להן תוצאות די דומות היום לכלל האוכלוסייה. בחברה החרדית של הבנים, אני חושב שזה קשה מאוד לדגום, ואנחנו...
11: אני בטוח שאצל החרדים האוריינות היא מעולה.
9: ואנחנו בתהליך של הכנסה שלהם, אני חושב שיש פה מהלך מאוד משמעותי שהחברה החרדית נכנסת לנושא של הבחינות הבינלאומיות, אבל אנחנו רוצים מנושא לנושא. אני רק רוצה לומר לך, כי שאלת על חיל אוויר. חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
10: מסתיר. זה כישלון? זה כישלון?
9: הירידה הזו, הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה, שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים, אל תעשה, אתה יודע, בקורונה דחו את המבחנים בשנה, ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים, כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים, ואני אומר, אני רוצה להיות שר חינוך הבא, כי אנחנו נראה את העליות בפינק.
10: אבל סקיש, ברשותך.
9: ונתנו לילדים המון.
10: אוקיי, שנייה, ברשותך. הזכרת את הקורונה. אתה היית סגן שר הבריאות בזמן ממשלת הקורונה. ואני חושב שאין לאף אחד ספק בהסתכלות רטרוספקטיבית שהממשלה דאז, כמו הרבה ממשלות, אגב, הרבה מאוד ממשלות שבנימין נתניהו עמד בראשן, תפקדו מתוך הסתכלות על צורכיה הכלליים של מדינת ישראל וראייה ממלכתית. מה הטענה של רבים ובתוכם אני, שהממשלה שסיימה עכשיו את הכהונה שלה, הייתה כזו שיותר מדי פעמים עסקה בצרכים שהם לא צורכי הכלל. איפה זה בא לידי ביטוי במשרד שלך? יש מערכות חינוך ששייכות למפלגות. אני מדבר על מערכות חינוך ששייכות למדינה, מערכת החינוך הממלכתית, אפילו מערכת החינוך הממלכתית דתית, זה המדינה. אבל אתה, כחלק מהצרכים הקואליציוניים, הצרכים הפוליטיים, פעם אחר פעם דאגת להגדיל את הכסף שהולך למערכות החינוך המפלגתיות החרדיות, שאינן מלמדות מדעים ומתמטיקה, בעוד שהחינוך הממלכתי נשאר זנוח בצד, עם מחסור במורים ועם תוצאות עלובות. והחינוך הממלכתי זו הסדרה שאמורה להוביל אותנו אל העתיד, אל ההישגים הבאים, אל פרסי נובל הבאים, אל הפיתוחים הביטחוניים הבאים, ונשארנו מאחור.
9: טוב, אז כמו שאתה רואה, לא קטעתי אותך, למרות שאני, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על דבריך, אני אתחיל מילה על החינוך החרדי ואז על החינוך הממלכתי. ההפך המוחלט ממה שאמרת על החינוך החרדי, פשוט ההפך המוחלט. החינוך הממלכתי החרדי, מה שנקרא ממך, הזינוק הכי גדול, באי פעם אתה יכול לבדוק ואתה מכיר נתונים, היה בתקופתי. הצמיחה הכי גדולה שלו היא בזכות המאמצים שלנו. דרך אגב, למה? כי אנחנו לא באים בצורה לעומתית לעולם החרדי. ולגבי הרשתות, ולגבי החינוך, מה שנקרא הלא ממלכתי, גם פה אתה טועה ומטעה, כי אני הובלתי מהלך עצום של בקרה והכנסת ליבה. אני אמרתי, מי שלא לומד ליבה 100% לא יקבל 100% תקצוב. ואם תסתכל ותראה, ויש דוחות היום של בקרה, אתה יודע שאני נכנסתי למערכת החינוך, היו מערכות שלמות שאפילו לא ידענו מי המורים שלהם. היינו במצב מאוד מאוד לא טוב ושינינו. אנחנו עשינו רישום של מורים, הוספנו 100% ליבה, בתי ספר שלא לומדות, לא לימדו 100% ליבה, הוצאו מהרשתות. עשינו שינויים עצומים, ועשינו את זה תוך כדי הבנה שמדינת ישראל חייבת ללכת לשם, ויש פה הצלחה עצומה בהכנסת לימודי לליבה למערכת החינוך חרדית שלא הייתה מעולם. זה לגבי החינוך חרדי. ולגבי החינוך הממלכתי, גם פה זה שקר מוחלט. כי אף אחד לא נתן תקציב תוספתי לחרדים בגלל שהם חרדים. הם היום אפילו מתוקצבים פחות, וזה בסדר, כי חלקם, איפה שלא מלמדים ליבה, מקבלים פחות ובצדק. אנחנו בחינוך הממלכתי עשינו השקעות עצומות, גם בשביל לקדם את הבינה המלאכותית, שהיום אנחנו מהמובילים בעולם, בכל מה שקשור להטמעה של למידה, של בינה מלאכותית פרסונלית, זה אומרים גם ב-OECD. אנחנו השנה, כל כיתות ז'-ח' ילמדו אנגלית בדיוק ככה, אחד על אחד, עם מחשב. אני אומר לך, יש דברים מדהימים שהשקענו, וכל מה שאתה תיארת זה פשוט אפילו.
10: אני רוצה להשמיע לך דברים שאריה דרי אמר בריאיון לרדיו קול ברמה לפני מספר ימים, בבקשה.
12: ממך, אתה רואה, לא נעים לומר, שמענו כל מיני מוסדות וחסידויות שהלכו לממך.
10: נכון.
12: מה תגיד שמה? שמה הם הביאו מורים, מורות שעברו אקדמיה?
10: אותם מורים.
12: לא, אפילו ביידיש, כן?
10: כן.
12: זה נהיה פתאום לימודי ליבה מלאים. ושמה הם מקבלים משכורות אחרות. יש רצון לסגור את הרשתות של החינוך של הציבור החרדי, כדי להפוך את זה לממך, לממלכתי חרדי, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה. לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממך. לא בגלל שהם לא רוצים שהמורים והמורות יקבלו את, את, את, את התנאים הטובים.
10: בקיצור, מה שהוא אומר זה שהממלכתי חרדי הזה, זה מבחינתו אויב. הוא לא מוכן לממלכתי חרדי, הוא רוצה את הכסף למעיין החינוך של ש"ס.
9: אני רוצה לומר לך בצורה מאוד ברורה, ואני חוזר על הדברים שלי, ומה אריה דרעי, אתה מוזמן להזמין אותו, להקשיב לו, אני מאוד מעריך את שיקול
10: דעתו. הוא השותף הבכיר שלכם.
9: אבל אני מוביל מדיניות מאוד ברורה, אולי זה אפילו השתמע מדבריו של אריה דרעי, של חיזוק הממך. אני מאמין בחינוך הממלכתי. הממך הוא מערכת שמשלבת גם לימוד תורה בצורה מאוד מעמיקה שמתאימה לעולם החרדי יחד עם ליבה ובניהול של המדינה באופן ממלכתי. עשיתי את זה, הגדלנו את הממך בצורה הכי גבוהה. אולי זה מה שגם, אתה יודע, אני לא נכנס פה למוטיבציות או אינטרסים של אנשים. זו האמת, זה מה שעשינו, ולכן כל הביקורת, דרך אגב, גם מצד של דרי וגם מצד השני, אני אומר לך, זה האג'נדה ולשם אנחנו הולכים.
11: טוב, תגיד, מה אתה אומר לבחירות?
9: תראה, אני חושב שאנחנו בליכוד עכשיו נתחיל להתפנות לקמפיין בחירות. זה היה תקופה ארוכה מאוד, חלקה גם פריימריז, חלקה לניסיונות לארגן את הגוש, ששמרו את השוויונים בסוף אתמול. אני חושב ששמו, הליכוד שם רשימה נבחרת, מצוינת, עם גם פנים חדשות שהן מוכרות והן ידועות, וגם שחקנים ותיקים ומנוסים. ואתה יודע מה, בראשות הקפטן הכי טוב, ראש ממשלת ישראל, שלאור האתגרים שמחכים לנו, אני מאמין שהוא חייב להמשיך להוביל את מדינת ישראל, כי אף אחד אחר לא יצליח לעמוד בה, גם בלחצים וגם בהישגים.
11: אתה אומר על הטבלה החדשה עם הסיפור של ההתראה מדרך...
10: לא, רק שנייה, סליחה, זה עוד קשור רגע לעניין המפלגתי. אתם...
9: למה עינון לא ברשימה?
10: לא. תראה, הפעם הקודמת הייתה אוטו מופת לניהול גוש. והגוש שלכם לא איבד כל אחד בבחירות 2022, וזה בין היתר מה שאפשר לכם להגיע עד הלום, כי גם אם הייתם מנצחים בפעם הקודמת ומרץ הייתה עוברת, אז הייתם מנצחים על הקסקס, וסביר להניח שלא הייתם מחזיקים 4 שנים. ועכשיו, בניגוד מוחלט לפעם הקודמת, אז וינטר מכאן, וסמוטריץ' מכאן, ושניהם ככה, אתה יודע, באזורים המסוכנים, והחרדים מפוצלים, ויש עוד זליחה ואנדל שאולי לוקחים לכם קצת, זה מצב אחר.
9: נדב, אתה צודק, אני מאוד מוטרד מזה. אנחנו עושים את כל המאמצים, דרך אגב, חלק מהסיבה שחיכינו עם השריונים מהבדיוק, בשביל לראות את זה. אני חושב שהטעות התחילה בווינטר, שלא היה מוכן לצאת מהנישה שלו, אני חושב שהוא מסכן בזה את גוש הימין, אני חושב שאסור להצביע לוינטר או לנועם או לכל מיני מפלגות כאלה שאין להם סיכוי לעבור חוץ חסימה. אני כמובן אומר, חייבים להצביע לליכוד, אבל בלי קשר לזה, חד משמעית לא להצביע בגוש למפלגות שיכולות לא לעבור את אחוז החסימה, זה קריטי, ואני מסכים איתך, יש פה סכנה אמיתית לאובדן ההובלה והשלטון של הימין, בגלל זה שלא באנו מספיק מאורגנים.
10: אז אתה אומר לא להצביע לוינטר.
9: תראה, זה עמדה שלי, בסדר? אני לא, אנחנו בסוף בדמוקרטיה שלא יגדו. עמדתי כן, בצורה הכי ברורה. להצביע לליכוד?
11: להצביע לליכוד?
9: להצביע לליכוד, רק למפלגות, אם כבר, ואם מישהו לא רוצה ליכוד, שאני לא מסכים לזה.
11: תגיד, מה אתה אומר על התבלה החדשה מבית היוצר של דיבת הארץ, על ההתראה שהגיעה מאבו דאבי לנתניהו דרך...
10: אולי תתייחס להכחשה המעדדת של אבו דאבי לפרסום הזה, שבמקרה או שלא במקרה פשוט לא הייתה. אז אולי הפקס שלהם התקלקל, והם לא שלחו את ההכחשה.
9: אני בטוח שזה לא היה ולא נברא. הם עשו את זה היום, התקשורת, ואותו כתב בערוץ בארץ, שכבר פרסם שאנחנו הרגנו את כל החטופים, וברור מאיפה הוא בא, עזוב, לא ניכנס לזה. רוצים לברוח מהאחריות לכך שלא העירו את ראש הממשלה באותו ערב קודם, זה ברור, זה פייקים וקמפיין של פייקים, זה יצא לנו עוד ועוד ועוד ככל שנתקרב לבחירות. אני יכול להגיד לך אפילו באירוע של פיזה, פייק ושקר מוחלט של ערוץ 12, פרסימו כאילו על איזושהי שיחה שבה אמר לי אנדריאס שלייכר איזשהו דברים, אני הייתי באלה מהפרסום הזה, דיברתי עם שלייכר אתמול, אומר לי לא דיבר איתי, לא יעל עודם, לא אף כתב מ-12, כלום, זה הכל שקר מוחלט. תבין שהם ממציאים שיחה שלא הייתה ולא נבראה, מפרסמים אותה וחושבים שאף אחד לא יבדוק את זה. אז בדקתי, אני אומר לך מפה, ערוץ 12 פשוט משקרים בלי בושה, וככה גם עיתון הארץ.
11: אוקיי, חבל שאתה חושד בכשרים, כי זה לא מתאים לערוץ 12 לשדר פייקים.
10: לא, ערוץ 12 הוא ערוץ הפייק, וערוץ 14 הוא ערוץ האמת, זו חלוקת התפקידים.
9: אני יודע לדבר על המקרים שאני נתקלתי בהם. הנה אני אומר לך נדב, פורסמה כביכול שיחה שנעשתה, שבה שלייכר אומר מה הוא אמר לי, אני דיברתי איתו, כי הייתי בהלם, לא הבנתי על איפה הדברים שהוא כאילו אמר לי, הוא לא אמר לי. אמרתי, רגע, בוא נשמע. בקולו, מכחיש, אף אחד לא דיבר איתי, מהשיחה שלי איתו אתמול, לא היה לו שום שיחה עם אף אחד מישראל, אז תסביר לי, מאיפה הם מצליחים אפילו...
10: אני קודם כל צריך להסביר לעצמי מי זה שלייכר, ואז אני אוכל להסביר לך...
9: תעשה גוגל, אנדריאס שלייכר, פרופסור אנדריאס שלייכר, אחראי על החינוך, אחראי על פיזה, הכתובת אולי
10: חינוך הכי מבין בעולם. אמא, השחקן כדורסל שקוראו לו סטיב שלכתר.
2: שלכתר.
10: שלכתר, נכון?
9: שלייכר, שלייכר.
10: לא, אני מדבר על מישהו אחר. הפועל רמת גן. טוב, אני מאוד מודה לך.
11: שר יואב קיש, תודה
9: שאתה דיברת. אני רוצה לסיכום ברשותכם, רק כן לומר מילה לתלמידי ישראל. נכון, אנחנו כולנו שילמנו מחיר כבד במלחמה הזו, ונפגענו, אנחנו נמשיך להשקיע.
10: יש מורים? כי זה גם כן איזה עניין שולי.
11: אין לו להגיד משהו לילדי ישראל, אתה אין לך תרבות.
10: אתה יודע שביום השלישי...
11: אין לך תרבות.
10: אני מצטער,
11: לא לימדו תרבותי
10: ספר, אבל אני אומר, אין מורים. דרך אגב, גם זה עניין.
9: אתה נותן לי את הרעיון לזה, אני אומר לך, יש, פתחנו שנת לימודים, פתיחה חלקה כמו שלא הייתה פה שנים, למרות כל הפייקים שהיו, אני אומר לך בצורה חברה, יש לנו נוער מעולה, יש לנו מורים מעולים, אנחנו צריכים להמשיך ולהשקיע בהכשרת מורים והרבה מאוד דברים, יש אתגרים, לא נרתע מהם, ואני רוצה להיות שר חינוך שיהנה מתוצאות
11: שנה טובה, טובה לשר.
10: שנה טובה.
9: טובה,
11: שלום.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
13: ערב טוב, מאזינים יקרים, מעניינים. אני רוצה לדבר איתכם על תופעה, על טרנד, על אופנה, איך נאמר שאני פחות מחבבת, זה תופעת הריענון, או בשמה הנוסף, הדם החדש. כולם מרעננים, כולם רוצים שהרשימות שלהם תהיינה חדשות וצעירות ורעננות, כן? מרוב רעננות, בכנסת הקרובה, יהיו רק חברי כנסת רעננים, זאת אומרת כאלה שאין להם ידע מינימלי על עבודת הכנסת, שאני רוצה רק להזכיר לכם שהיא אפורה ומשעממת. ולמה אני מתכוונת? להיות חבר כנסת זה לא רק לצרוח מעל הדוכן ובמסתרונות ומול המצלמות, אלא למשל להיות בוועדות עם נוכחות מלאה, לקרוא ערימות של ניירת, להגיש חוקים נגיד, לעקוב אחריהם, לבדוק שבאמת הם עולים לקריאה ראשונה ושנייה ושלישית, זה לא נוצץ, זה לא רענן, זה לא דם חדש. אז מה קורה מרוב הריענונים האלה? חברי כנסת מצטיינים, באמת מצטיינים, כמו ולדימיר בליאק או נאור שירי, אתם יודעים מה, גם גפני, שגם החרדים מרעננים את שורותיהם, לא פחות, כולם מרעננים, אז גם החרדים מרעננים, הם יהיו בחוץ. מי יטפל בכל המיליארדים שהסתובבו להם בוועדת הכספים? מי ישגיח? אנשים שאין להם מושג איך נראה תקציב, או איך מעבירים חוק, או איך חוסמים העברת כספים? אז אני רוצה לאחל לכולנו שנה רעננה ובהצלחה, כן, בהצלחה בכהונה הקרובה בכנסת לכל חברי הכנסת החדשים ובעיקר לנו.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, ואינון מגל ונדב פרי נקראו לרעיון עם שר חינוך יואב קיש, וכמעט העמידו אותו בפינה על כל תוצאות מבחני הפיזה של התלמידים הישראלים. שר החינוך לא נשאר אדיש ואמר כי הנתונים לא מייצגים נכונה את תלמידי ישראל, כי הם נבחנו בשעת מלחמה. בהמשך הוא גם אמר כי הוא רוצה להיות שר החינוך גם בממשלה הבאה, לעוד 4 שנים. הנה השיחה שלהם.
14: וואי, כמה זמן לא שמתם לי עיתון, אסף, שמת לי עיתון הארץ על השולחן? מי שם לי את העיתון הזה? מהתוכנית הקודמת, הבנתי, שופרי קרא הארץ, אין סיכוי.
15: לא, יש היום ידיעה גדולה, הם
14: טוענים. כן, אבל אין סיכוי ששופרי קורא הארץ.
15: אנחנו קוראים הכל, אני קורא גם את העיתון הזה.
14: כן, אני לא קורא.
15: אני קורא את זה, איך זה קוראים לזה בצבא? תודה. תודעת האויב.
14: אז אתה רוצה, אתה לקרוא את הכותרת הראשית?
15: אתה רוצה, תקרא, יש לי מה להגיד על הדברים האלה.
14: למה? אולי תקרא אתה.
15: תקרא אתה.
14: אולי תקרא. זה מעניין. אני אגיד לך מה. תקרא מה כתוב בכותרת הראשית.
15: מה כתוב בכותרת הראשית?
14: אתה לא מסוגל אפילו לקרוא.
15: אני מסוגל לקרוא.
14: למה?
15: אני אגיד לך לא, אבל אנחנו נעשה את זה. בוא נעשה את זה. אתה לא תפריע, אני, אתה רוצה לדבר, תדבר, אני אדבר בזמן שלי. אדבר.
14: עכשיו 7:11 ו-6 דקות.
15: כך דבר כמה שאתה רוצה.
14: אני מבקש ממך לקרוא למאזינים.
15: לא, אני לא.
14: למה?
15: אני אסביר לך למה.
14: למה? מה קרה?
15: כי אני פעם אחרונה שמישהו אמר לי לעשות משהו, אמר לי לקרוא, זה אבא שלי בסידור.
14: למה? ביבי יגיד לך יקפוץ מהגג, אתה תקפוץ.
15: לא, זה אתם, אתם. הלו, התקשרו להם מהתחת של אייזנקוט. תקרא. אתה יפה, אתה חתיך, רזית.
14: תגיד, אתה יכול לקרוא את זה?
15: אני יכול, אבל אני לא קורא כשאתה נותן לי הוראות. לא, זה לא יקרה. הפעם האחרונה שאני עשיתי מה ששמרו לי לקרוא, זה אבא שלי אמר, לקרא בסידור, פה אני עשיתי. אני לא קורא עיתון פיגולים, גם כשאני חושב שהכל שקרים.
14: אולי תקרא.
15: לא אקרא.
14: למה? תקרא אתה לא יכול לקרוא את הכותרת?
15: לא, אני לא אקרא את הכותרת.
14: למה?
15: כי אני לא עושה מה שאתה אומר לי.
14: לא, מה הקשר? המאזינים. אתה המגיש של התוכנית.
15: המאזינים, אז לא ידעו מה היה. אם לא תגיד,
14: שמה, הפסקנו
15: לעבוד שמה, אצלכם
14: שמה, מזמן. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
15: לא, אקרא. נו, תקרא.
14: אני רוצה שהמגיש של התוכנית,
15: עזר לצידי,
14: הבעלים של התוכנית,
15: עוגמת הנופש.
14: לא, אסף, אתה לא תקרא את זה, אני לא צריך שאתה תקרא את זה.
15: תקריא, נו.
14: תקריא. לא, אבל אתה מגיש.
15: כי עכשיו זה פריציפ.
14: מה? באמת?
15: אני רוצה שתקרא.
14: אני מבקש לך יפה שתקרא.
15: לא, תקרא.
14: אני מבקש לך יפה.
15: לא, כי יש לי מה להכין להגיד, אני רוצה שתפתח. תפתח, תתקוף. תתקוף, ואז אני אענה.
14: אני אגיד לך.
15: תעשה
14: פרסומת,
15: פרסומת אחת,
14: ואז פינוקיו יקרא לכם את
15: הסיפור, ואז אנחנו נבדוק כמה רזה אייזנקוט מאז שבוע שעבר.
14: 10 קילו. אני אקרא.
15: כן.
14: הכותרת בעיתון הארץ,
15: כן.
14: נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר,
15: כן.
14: שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר,
15: כן.
14: אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה. בשיחה של 45 דקות, בסוף ספטמבר 23, הזיר נשיא האיחוד האמירויות, כי חמאס מתכננת מהלך גדול נגד ישראל, נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט.
15: אוקיי, אתה קראת את הכתבה?
14: קראתי את הכותרת.
15: לא, מה זה את הכותרת? אני תקרא בפנים.
14: למה?
15: אני אסביר לך למה.
14: הכותרת אומרת הכל.
15: שאלות. אני אשאל אותך שאלה.
14: אותי?
15: כן.
14: אני לא הייתי בשיחת טלפון.
15: לא, אבל כתוב, תקרא את הכתבה, אתה יודע, איך אפשר לנהל שיחה על... אתה קראת רק כותרת, אני קראתי את כל הכתבה.
14: הכותרת זה מה ש... מרכיב את כל הכתבה.
15: לא, זה לא. הכותרת...
14: מה שונה בכתבה?
15: אני אסביר לך, למשל, בכתבה כתוב גם שלום ילדר, אני אסביר. שלא דיברו רק עם ראש הממשלה, שהעבירו את זה, היועץ של בן זאי דיבר עם ראש השבק, ושגם השבק יודע על זה. כלומר, זה לא אירוע שרק ראש הממשלה. עכשיו אתה תטעה, באמת, שאל אותך שאלה. אם נגיד, לפי הכתבה... מי שבעצם סינואר מזהיר את ישראל ממשהו, זאת אומרת, סינואר מזהיר אותנו, וזה מגיע לאמירתים, שלא קשורים לך,
14: עכשיו אתה מפיל שנייה. את זה על ראש השבק.
15: לא, אני לא מפיל לראש השבק, אני שואל שאלות. אתה בעצם בא ואומר כזה דבר, okay. לפי הארץ. האמירתים מדברים עם נתניהו, נתניהו ממדר את מערכת הביטחון אסון, רק מה, בתוך הכתבה עצמה כתוב, וגם שלום ילדר אומר, שהם העבירו את המידע גם לשבק, 1. 2, שאלה עוד יותר מתבקשת, מה ההיגיון שסינואר יזהיר את ישראל ממהלך גדול שהוא הולך לעשות לה? זה לא הגיוני שהוא יעשה
14: לא
15: דבר כזה.
14: לא סינואר יזהיר את
15: לא,
14: ישראל.
15: לא, סינואר יזהיר את האנשים האחרים
14: לא, איחוד האמירויות.
15: ישראל. נכון.
14: איך כי... קוראים לו?
15: בן זיאד.
14: בן זיאד.
15: MBS.
14: בן זיאד, MBS.
15: עכשיו, תראה, אני יודע דבר אחד, בזמנו MBZ בזמנו טענו שמצרים מזירה את ישראל, אתה זוכר? המצרים הכחישו את זה. למה הם הכחישו את זה? למה הם הכחישו את זה? כי אם הם יודעים שהולך לקרות משהו, איך הם לא אמרו לנו מה הולך לקרות, אז הם הכחישו את זה. עכשיו גם לגבי האמירתים, תראה, שני חתומים על הידיעה, גם שלומי אלדר וגם רותי יובל, יש להם תפיסה...
14: מה הם אומרים, שלומי אלדר? הבנתי שהוא היה בתוכנית בוקר פה, אסף, מה הם אמרו?
15: הנה, בוא אני אגיד לך מה הם אמרו.
14: מה הם אמרו? הרי העיתונאים ותיקים,
15: נכון,
14: הם בזה... אמינים, מה מנוסים, הם לא יכתבו דבר כזה סתם. מה הם אמרו?
15: בראשון הוא מספר...
14: מי זה מספר? שלומי אלדר?
15: שלומי אלדר.
14: נו, מה אומר?
15: שסינואר החליט להעביר לישראל הזרה חריפה מפני הפתעה. בשני, התראה חמורה עוברה לא רק ישירות לנתניהו, אלא גם לראש השבק.
14: לא הבנתי, סינואר? מה עשה בראשון?
15: היועץ התקן, אני מקריא לך מתוך הכתבה, היועץ התקן את בן זייד על התרשמותו מהשיחה עם עיני פחם. האמיר הבין את גודל האיום והחליט כי צריך להעביר בהקדם לישראלים לדרגים וגבוהים את המסר של סינואר. זה היה מסר.
14: תגיד, איפה רשום בכתבה פה שראש השבק הותקן?
15: ואכן ב-15 בספטמבר
14: איפה רשום בכתבה?
15: העבירו עיני פחם, תיכנס לדקות.
14: אני קורא.
15: הנה, תקרא.
14: איפה רשום? לא רוצה את זה. אני יש לי את הכתבה מול העיניים. איפה רשום שראש השבק?
15: אתה רוצה להתחפש עד הסוף?
14: אני קראתי את הכל, לא רשום.
15: הכל קראת?
14: כן, לא רשום.
15: לא יודע איפה, אז תביא את זה. אני קורא את הכתבה בדיגיטל.
14: תראה לי איפה כתוב, תראה בדיגיטל, אולי יש לך דיגיטל של ערוץ 14.
15: תסתכל, כתוב למטה, התחקיר המלא באתר הארץ. אלוהים ישמור, מה אני צריך לדעת, באתר הארץ.
14: איפה כתוב?
15: זה כתבה כתובה, זה באתר הארץ. אלוהים ישמור.
14: אמרת לי, תקרא את הכתבה.
15: נכון,
14: כי באתר הארץ,
15: אבל אתה רואה מה אני נמצא אצלי פה.
14: לא רשום, איפה כתוב שיש ראש השבק קיבל את זה?
15: הנה, בוא סתכל, תראה בטלפון. העבירו עיני פחם והיועץ התראה לשבק. ראש השבק רונן בר ביקש שיחת טלפון מיידית עם ראש הממשלה שאורגנה על ידי האמירתים. אמר לך, אל תחכה.
14: למי העבירו? לרונן בר הם העבירו?
15: זה מה שהם טוענים בכתבה. אני לא הצלחתי להבין.
14: אני לא ראיתי את זה בכתבה.
15: לא, זה... תראה, יש בעיה. יש בעיה. חברים, אני רוצה לספר לכם. בעולם שלנו יש עיתון בכתב, ויש את הגרסה המלאה שלו באתר האינטרנט.
14: את הכתבה בעיתון בכתב.
15: הגרסה המלאה נמצאת באינטרנט. מה עושה אדם הגיוני לפני שהוא מאשים מישהו? הוא עומד, קורא את כל הכתבה עד הסוף, ואז מאשים.
14: זאת אומרת,
15: עכשיו אני בא ואומר, אני נותן, אני גם חושב שרונן בר ידע, אני לא חושב שהזהירו אותו.
14: בוא נגיד ואתה צודק, ובכתבה הדיגיטלית כתוב שגם רונן בר ידע מזה.
15: כן, כן, יותר לפניו.
14: עדיין האחריות היא על ראש הממשלה, הוא ידע מזה גם. למה הוא לא עשה כלום? הרי לא העירו אותי, לא שמעתי, לא ראיתי, לא עירחתי, לא אמרו לי.
15: אז בסדר, אתה צודק, אתה צודק. נכון? אני אתן לך דוגמה.
14: למה הוא אומר הכל שקר?
15: למה הוא כן?
14: למה הוא אומר, ממשרדו של ראש הממשלה הכל שקרים?
15: אומרים שהזהירו. אז הנה אני אגיד לך מה נאמר.
14: אבל ראש הממשלה אומר שקר.
15: תראה, אבל...
14: אבל הוא אומר שקר.
15: הוא אומר שקר על השיחה הזאת. אני לא טוען שהייתה שיחה. מי שטוען שהייתה שיחה זה שלומי אלדר ורותי יובל. אני לא יודע
14: אם ראש השב"כ אשם.
15: אני לא טענתי שראש
14: השב"כ. אבל עדיין ראש השב"כ אשם.
15: בן אדם שלא קרא את הכתבה, שימו לב אנשים.
14: קראתי את כל הכתבה.
15: לא קראת את כל הכתבה. קראת את הכותרת. הכתבה נמצאת במוסף
14: שב"כ. את כל הכתבה.
15: אני רק לא מבין דבר אחד. תראה, יש פה כמה דברים. בראשון, באוקטובר.
14: תחליט.
15: יש
14: דיון. ראש השב"כ אשם גם.
15: לא, אני לא אמרתי שראש השב"כ אשם. אמרתי.
14: אז מה אתה אמרת?
15: תראה. אתה הרי גם אמר אבל הזהירו לפני זה את ראש השב"כ שקיים שיחה עם ביבי, לפי הכתבה.
14: עזוב, ראש השב"כ כבר לא נמצא.
15: מה הקשר?
14: הלך.
15: אבל לא הבנתי את הטענה.
14: הלך.
15: אם ראש הממשלה, נגיד, נניח, לצורך העניין, מה הקשר שהוא הלך? אז הוא לא אשם? הוא לא אחראי?
14: אשם.
15: הוא לא היה שם?
14: הוא הלך.
15: הוא לא הראה את האנשים? אם הוא קיבל התראה כזאת.
14: מה, אתה לא מבין? הוא אשם.
15: רגע, לא הצלחתי להבין.
14: הוא הלך.
15: הוא הלך?
14: הלך.
15: הוא לא רצה ללכת.
14: ראש השב"כ הלך.
15: הוא ניסה להילחם על מקומו.
14: הלך.
15: הלך לבג"ץ כדי לא ללכת.
14: תגיד, הלך.
15: אני לא הצלחתי להבין.
14: מי ראש השב"כ עכשיו?
15: דוד זיני, ברוך
14: השם. יפה, אז זה לא הוא, נכון? הוא כבר לא את זה.
15: נכון.
14: נשאר רק אחד.
15: נכון, תצביע נגדו ותתבקר, אתם לא תבחרו. למה? אבל בוא נשאר. בוא נשאר בסיפור הזה.
14: אבל הוא אשם?
15: לא, הוא לא אשם.
14: למה לא?
15: הוא אחראי, הוא לא אשם.
14: אחראי, כן.
15: נסביר לך למה הוא לא אשם.
14: אחראי, צריך לקחת אחריות
15: ללכת הביתה? לא, לא.
14: נסביר לך למה. גם אחרי דבר כזה שאתה קורא?
15: כן, כן. להפך, עוד יותר. אני חושב שזה שקר משוקר.
14: בגלל.
15: אני חושב שזה אבל אבלים.
14: בגלל.
15: גם אין לזה היגיון מבחינת התוכנית של החמאס. למה שהחמאס יזיר את ישראל דרך האמירתים? מה? מפגרים, אם הם רוצים לעשות הפתעה, הם יעשו הפתעה. ואם ראש השב"כ יודע על זה, אז למה בלילה של השבעה באוקטובר הוא לא נזכר במה שאמרו לו האמירתים ועושה מעיף את כל הגזרה על הרגליים? אין שום היגיון בידיעה הזאת. ורק השנאה שלכם והתיעוב שלכם לנתניהו, אתה מפמפם אותה, אבל לי זה מצוין, כי כל הידיעה הזאת רק מוכיחה שיבל ורעות רוח. הרי אם סינואר רצה, סינואר רצה להפתיע אותנו, אז למה שהוא יודיע לנו? למה שהוא יזהיר אותנו? אחד, שתיים, ואם מודיעים קודם לראש השבק, וראש השבק יודע את זה, וראש הממשלה, והם גם עושים דיון בראשון באוקטובר על האיום מעזה, אז איך זה בלילה לא עולה לראש השבק העזרות של האמירתים שהולך להיות דבר גדול? לכן אני בא ואומר שזה לדעתי שטות ואבל רוח, לא השמתי את ראש השבק, אמרתי לך ששמו מילדר מזכיר את ראש השבק, אבל כי קראתי את כל הכתבה, מה לעשות, אני בן אדם מפגר, אני קורא את כל הכתבה עד הסוף. תודה, בבקשה.
14: הרי הטענה שלי אליכם הביביסטים והשופרות, שאתם קאט, שפשוט רואים הכל בצבע אחר, האמת אצלכם זה שקר, והשקר אצלכם זה אמת, וזה הטענה שלי. הרי גם אם יגידו ויוכיחו שנתניהו קיבל התראה מהאמירויות, מהמצרים וזה, עדיין אתם תשימו את היועמשית, את הפצרית, את
15: ב-7 באוקטובר? למה שנשים אותה ב-7 באוקטובר את הפצרית?
14: מה זאת אומרת? אתם מאשימים אותה בהכל?
15: לא, אני מאשים אותה שהיא פשוט העלילה עלילה דם נוראית על חיילי צה"ל. אל תהיה פה פוליט שטחי. יועמ"שית מפריעה לממשלה, היא לא אשמה ב-7 באוקטובר. מעולם לא אמרתי שהיא אשמה ב-7 באוקטובר. אני לא אמרתי את הדבר הזה. תשים את מי שאתה רוצה. אני מתי דיברתי על פתיחה באש מבחינת היועמ"שית?
14: אתם, בגלל שאתם קאט.
15: לא, אתה קאט. אתם קאט.
14: למה
15: קאט של קרותי אונה? מה אתה אומר? אתה כל הזמן מפריע לי.
14: אין בעיה. בגלל שאני טוען שאתם קאט של עברים. פשוט קאט של עברים.
15: דקה, אתה לא קורא את העיתון.
14: הרי גם אם יגידו לכם שנתניהו ו... איך קוראים לו? של האמירויות?
15: MBZ.
14: גם אם MBZ יגיד שהוא התריע את נתניהו, בגלל שאתם קאט, אתם תגידו לא, הוא משקר. הרי כולם משקרים אתכם, רק אתם דוברים.
15: אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה.
14: עכשיו, מה אני ביקשתי?
15: נניח, הזהירו את נתניהו, אבל מודיע בכתבה, הזהירו לפני את ראש השב"כ שדיבר עם ראש הממשלה.
14: יוצאים לך ורידים כבר מהמוח מרוב טוב שקר.
15: כי אני לא יכול לסבול טמטום. הוא כותב, כן, אתם מטומטמים. הוא אומר, דיברתי עם רונן בר, ורונן דבר דיבר עם ראש הממשלה. אז איך יכול להיות שרונן בר, אם הוא יודע זה?
14: באמת, שאתה אומר עלינו מטומטמים כל הזמן,
15: ועליי מטומטם. לא עליך, על הכל המחנה שלכם.
14: תגיד לי שאלה אליך, מה היית מעדיף שיהיה לך? ילד מטומטם או מושחת ושקרן? מה היית מעדיף?
15: אני מעדיף שיהיה לי ילד ישר.
14: לא, לא, שאלתי אותך שאלה.
15: טוב, אני מטומטם. טוב, סמך מפה בגולני, ילדה קצינה ב-8200, ילדים בזה. לא, לא, אני מחנך אותם אחרת. מחנך אותם לא לשקר, לא לרמות, לא לגנוב, לשלם מיסים, ללכת ליחידות קרביות.
14: שאלתי אותך שאלה. אני טוען שאתם, שאתה ואתם, שאתם שקרנים מושחתים. ואתה טוען שאני מטומטם. אז מה עדיף? להיות מטומטם או מושחת ושקרן?
15: אני אגיד לך, קודם כל הכי גרוע להיות מטומטם.
14: כן, אחי, אז אתה מעדיף להיות מטומטם.
15: לא, אני לא...
14: אתה מעדיף מושחת ושקרן.
15: לא, זה אתה אומר, אני אדם ישר ונקי וטוב, וכל מי שרואה את זה גם רואה את הילדים שלי, איזה חינוך נתתי להם.
14: לא, לא, לא רוצה לדבר על הילדים.
15: אתה יכול לדבר עד מחר, כי אני רק גאה בהם. אז אני מדבר גם עליי. אני לא מושחת, ואני בן אדם ישר, ואין לי רישום פלילי, ולא עמדתי לדין מחיי, כי אני בן אדם ישר, ומעולם לא. אז סבבה. אז אני באתי אמרתי לך, לא, לא, לא, ברקו, ברקו, אתה באת הבוקר, אני אמרתי שוב, הרי מה אתה אמר שלי?
14: גם שאתה שתי עיתונאים מאוד מנוסים.
15: כן, נו, אז מה?
14: הם לא ישקרו לעולם.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט ממש שעה שנייה. נגיד תודה רבה לגלעד הראל. אחרי השידור, אני רעות מתתיהו ארגון, אנחנו מיד מיד שווים.
3: אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM 103 FM
16: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
17: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
16: שקל!
18: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
20: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
21: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
24: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
25: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
4: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
1: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. והשבוע נסגרו הרשימות לקראת הבחירות, מפלגות התפרקו, התאחדו, בעיקר נחזו בקרנות אחוז החסימה. כך על פי סקרים כמובן. חברת הכנסת שעוררה הדים בתקשורת היא טלי גוטליב, שאחרי שהודחה מהליכוד מצא בית פוליטי במהרה, וכמובן למפלגתו של השר איתמר בן גביר, בעוצמה יהודית כמובן. השר שוחח עם גדעון אוקו ועמיחי טלי וסיפר על הבחירה בגוטליב, וגם סיפר מהו התפקיד שהוא מייעד לה. מה זה התפקיד הזה בדיוק? הנה השיחה שלהם.
2: יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים בבית.
2: מיד נדבר על הרשימה שלכם לקראת סגירת הרשימות הערב, אבל קודם התייחסות שלך לפרסום הבוקר של שלומי ילדר ורות יובל, על כך שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על הכוונה של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. ראש הממשלה לשעבר בנט גם מאשר הבוקר את הפרסום הזה כאן אצלנו, ואומר שהוא מכיר את הפרטים וזה אכן מה שקרה. תגובה שלך, איתמר בן גביר.
3: נשמע לי קצת תירוצים של כל מיני אנשים במערכת הביטחון להסביר למה הם לא העירו אותו בשביל העשירי. כל מכן אני רוצה להגיד את מה שקרה שם באותם ימים שלפני. אני יודע מי כן התריע ועשיתי את זה בגלוי. אני כן דיברתי על בוא נפציץ את עזה, בוא נעשה סיכולים ממוקדים. צריך להגיד את האמת, נתן.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים מסוימים, הוא הולך לכל מיני דברים מדיניים, אם נמצא בן גביר, אז פתאום הוא נהיה ימני, מה זה הדבר הזה? איפה עמוד השדרה?
3: לא מדובר בבובה, הוא ראש הממשלה יקר, ואני שצריך להעריך אותו. בוא גם נגיד את האמת, הוא בממשלה שלו הרגנו את סינוואר, והרגנו את חמינאי, והרגנו את נסראללה, בואו לא נשכח את הדברים האלה.
4: בממשלה שלו גם נרצחו אלפי אזרחים וחיילים.
3: הוא צריך, זה הפקרות של כל עשרות השנים, אני לא אומר שאין לו אחריות. אבל מה, מי שהיה אז רמטכ"ל, אין לו אחריות, ראש שב"כ, אין לו אחריות. כל הקונספציה שלהם הייתה, בוא, שקט, שקט.
4: העניין שכולם שלקחו אחריות, כולם לקחו אחריות, חוץ מאחד, במקרה, הבוס הגדול.
3: אני חושב שהאחריות שלהם פי כמה יותר גדולה, אני זוכר את הדיונים איתם. כשאני דיברתי...
4: אבל אנחנו לא מדברים עליהם, איתמר בן גביר, הם לקחו אחריות, הם התפטרו, אנחנו מדברים על ראש הממשלה, שעד עכשיו לא לקח אחריות.
3: אני חושב שראש הממשלה הזה, הוא שווה פי מיליון, את אייזנקוט, בנט ולפיד. ולמרות זאת, אתם צודקים, הוא צריך לידו ימין, מלא.
4: אוקיי, אז בוא נדבר על הרשימה שאתה מציג אתמול, רשימה חדשה של עוצמה יהודית. במקום השני, חברת הכנסת טלי גוטליב שעוזבת את הליכוד. איך חבריך המכהנים מקבלים את השיבוץ הזה כל כך גבוה, מיד אחריך?
3: שמחה רבה. יצחק וסרלוף, היא הייתה צריכה להיות במקום השלישי. השר וסרלוף בא אליי ואמר לי, איתמר, בוא ניתן את המקום השני. זה ראוי לה, אני אזוז למקום השלישי. אין מפלגות כאלה כמו עוצמה יהודית. בכלל, אהבה הדדית, הערבות בין אחד לשני. ותראו איזה רשימה יפה יש לנו. יש לנו שתי נשים בחמישייה הראשונה. יש לנו יותר משליש חילונים. יש לנו מהצפון, מהדרום, מכל הארץ. יש לנו חרדי ששירת בצבא. יש לנו את הרשימה הכי מגוונת.
4: למה זה לא הסתדר בסוף עם השרה מאי גולן שמאוד רצתה להצטרף? אתה ככה חבר קרוב שלה? למה בסוף?
2: היא אומרת שהיא בכלל לא רצתה, אבל זה אומרת, בן גביר רצה אותי. אני לא רציתי אותו.
3: אני אוהב את מאי גולן, היא חברה שלי, וזהו. אני, חברות זה לא הקריטריון לשיבוץ ברשימה, שהיא שרה טובה.
2: לא, אבל באמת, איך לא הצלחת לשכנע אותה לבוא?
3: נו, בסדר, אוקיי.
4: זה מה שהיא אומרת.
3: בסדר, נו, אני לא רוצה לפגוע במאי. אני מעריך את מאי, מכבד את מאי.
4: אז מה באמת קרה? היא רצתה ואתה לא?
3: אני לא רוצה לפגוע במאי. מאי חברה שלי, אני מכיר אותה כבר הרבה שנים, אבל אני אומר עוד פעם, הקריטריון, זה לא שאתה נהיה חבר, אתה חבר שלי, תמר בן גביר, משפצים אותך בעוצמה יהודית.
4: חבל, כי בנינו על זה, רצינו להתקרב אליך, אולי לזכות גם במקום.
2: לא, אבל נגיד ככה על מאי גולן, היא הרי הייתה חברה בעוצמה יהודית לפני שהיא באה לליכוד, כן, היא פעילה, הייתה פעילה בשכונות, כאילו למה היא לא עונה על אף קריטריון שמתאים לכם, למה בעצם לא לשבץ אותה מעבר לזה שהיא גם חברתך, זה בכלל מושלם.
3: אני לא מתכוון לפגוע במאי גולן בשידור, היא חברה, ולכן גם כשהיא אמרה את האמירה הזאת שהצעתי לה והיא לא רצתה, אתם ראיתם שאני אפילו לא הגבתי, אין לי שום כוונה להגיב, אני מחבק אותה, אני חושב שמה היא אישה טובה, לא מגיע למה שנעשה לה בליכוד, אבל כמו שהביאים אתמול היא בליכוד, והיא חברת מפלגת ליכוד, ואני מאחל לה את כל הטוב שבעולם. אין לי כוונה להגיב לה בשידור.
4: זה נכון שרשמת אתמול שתי מפלגות שונות?
2: אני בדיוק את זה, אם יורשה לי... השר בן גביר גדעון ואני מאוד רוצים להצביע לך לכנסת, אבל אנחנו מסתכלים על הרשימה שלך ורואים שיש שם שתי מפלגות, לא יודעים להצביע לחזית יהודית לאומית או לארץ ישראל שלנו.
3: הבנתי, אני היחיד שעושה את זה. כשהציונות הדתית עושים את זה, זה בסדר. כשמהשמאל עושים את זה, זה בסדר. אבל כשאיתמר בן גביר עושה את זה, וואו, איזה, וואלה, אתם בתקשורת, כל מה שאני עושה, זה לא טוב. בואו, כולם מתנהגים ככה, כולם פועלים ככה. בציונות הדתית,
4: בוא נסביר, בוא נסביר,
3: איזה חברת כנסת, איזה מפלגה,
4: בוא רק נסביר, כי לא בטוח, אני יודע שאמא שלי שמאזינה, לא בטוח שהיא מבינה בכל החוקים האלה של רישום המפלגות, אז אתה בעצם רושם שתי מפלגות שונות, אחת עוצמה יהודית, אחת ארץ ישראל שלנו, המשמעות היא שאתה מקבל מימון כפול מהמדינה, 1,200,000 שקלים בשנה, בעצם מגדיל את היקף מימון המפלגות שאתה מקבל, העניין שאנחנו משלמים את זה, כספי המיסים שלנו מממנים מפלגה כפולה של איתמר בן גביר.
3: אורית סטרוק, איזה מפלגה היא שייכת, היא בציונות הדתית, או שיש לה איזו מפלגה אחרת?
2: בפעם הקודמת היא באמת נרשמה במפלגה נפרדת, זה נכון?
3: אז זה...

0: אתם לא שואלים ולא מדברים.
1: אבל עזוב אותם, זה ראוי לעשות את זה, איתמר בן גביר. אני באמת שואל לעשות, יכול להיות שכולם עושים את זה, וזה באמת לא בסדר. זה ראוי לרשום, אתה יודע, שתי מפלגות כדי להכפיל את המימון שאנחנו משלמים מכיסנו?
0: אני אסביר. קודם כל, אני חושב שאני האחרון שאפשר לבוא אליו, באמת, האחרון שאפשר לבוא אליו בטענות כאלה על כסף ועל חשבון משלם המסים. אני כשר לביטחון לאומי, אני חושב שאני השר בכלל בממשלה הזאת, שנסעתי הכי פחות לחוץ לארץ. אני השר היחיד שבאו אליו בתחילת הקדנציה ואמרו לי, תשמע, אתה באיום על החיים שלך, בוא אני אביא לך רכב חדש מגרמניה, זה כמה מיליוני שקלים, אמרתי, אני לא מוכן. זה על חשבון הציבור, אני לא מוכן לשלם כסף. תבואו לראות איך אני מתנהל, איפה אני גר, מה אורחות החיים שלי, אין אפילו גרם אחת של טענה של איזה ניכור או רעבתנות או כספים שאני מבזבז. אני עובד 20 שעות למען מדינת ישראל. עכשיו הגעתם לנושא הזה של הרשימות, ככה נהוג, עושים את זה כמעט כל המפלגות.
2: ואתה היית מוכן לתת, טוב, בגדול צריך לשנות החוק הזה, אבל נדבר עכשיו, תגיד, טלי גוטליב במקום שני, יש לה קצת עניין עם כתב אישום אולי, כן או לא, אבל מבחינתך היא ממונה לשרה בממשלה הבאה?
0: בוודאי, לא רק לשרה, גם לחברת קבינט. אני חושב שהכתב אישום של טלי גוטליב, ככל שהוא...
2: לא, עזוב רגע את הכתב אישום, עזוב הכתב אישום, חברת קבינט ואיזה שרה?
0: אני עדיין, אנחנו לא תופרים את התיקים, אבל אני רוצה שטלי תהיה חברת קבינט, היא מוכשרת, היא מצוינת, סתם פגעו בה בליכוד, ואני אומר לכם שמי שפגע בה רצה דבר אחד, לעשות ממשלה עם אייזנקוט, שתהיה לו את האפשרות לממשלה עם אייזנקוט.
2: לא, אבל אפשר לשאיר ששרת משפטים, הרי זה תחום העיסוק המרכזי שלה.
0: אני יכול להגיד שהיא, אני לא יודע שרת, איזה שרה, אני לא רוצה גם להציר כרגע, אבל אני כן אגיד שהתחום המשפטי, בוודאי בוודאי תעסוק בו, תראו, בליכוד התעסקו כביכול במשך 4 שנים בתחום המשפטי, ולא באמת רצו לשנות שם את הדברים. אתה יודע, הם דיברו על רפורמה משפטית, הם דיברו על כל מיני דברים, אבל תכלס בפועל, הרבה דיבורים, פחות מעשים.
2: אז אתה אומר, הרפורמה של יריב לוין תראה כמו טיול בפארק לעומת טלי גוטליב על הדחפור.
0: אני צריך להגיד את האמת, הרפורמה של יריב לוין, ואני מכבד את יריב לוין, היא נועדה בעיקר כדי להגיד, חבר'ה, יש לנו רפורמה, אבל בפועל לא קרה הרבה. אי אפשר לספר לי על רפורמה, והם מזמינים את היועצת המשפטית לממשלה לכל ישיבת ממשלה. טלי גוטליב זה משהו אחר, טלי גוטליב זה DNA של עוצמה יהודית, היא באה לא רק לדבר, אלא באה לעשות. אתם ראיתם את כל מה שאני עשיתי במשטרה, את כל השינויים, היא באה לעשות, היא באה לעשות, ואני רוצה מעשים. אנחנו נמאס לנו מאמירות מנומסות, ממלכתיות כאלה, איזה חצי קריצה לבוחר, אבל בסוף שלא עושים כלום. וזה מה שלצערי חבריי בליכוד עשו במשך כל 4 שנים האלה. אנחנו מפלגה של מעשים, אנחנו מפלגה שלא רק לדבר, אלא גם לעשות.
1: יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, תודה לך על הדברים.
0: תודה, תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: אנחנו נמצאים יומיים לפני ראש השנה, והקניות ברשתות השיווק, איך נאמר, לא בסיאן, כך לפחות נראה על פניו. שלום לרמי לוי, הבעלים של רמי לוי שיווק השקמה, מה העניינים?
5: שלום וברכה, ליאת, הכל בסדר, ברוך השם, דווקא יש קניות גדולות, וזה יותר קל, כן, אצלנו בכל אופן.
4: כן.
5: וזה יותר קל לעשות את הקניות, כי עכשיו זה לא, זה מתפרס על כל השבוע. וזה יותר נוח מאשר זה שזה היה באמצע השבוע החג, ואז את יודעת אנחנו צריכים לקנות לחג ואחרי זה לשבת.
4: זאת אומרת בעצם מה שאתה אומר זה שהחג יצא הרבה חגים דווקא, זה לא רק החג הזה, ממש בסוף השבוע, אז אין ארוחות כפולות, נכון? אז גם המחירות בהתאם.
5: לא, קודם כל אין ארוחות כפולות, זה נכון, אבל מצד שני יש יותר זמן לקנות, יש פחות יותר ימי עבודה, שדרך כלל יש פחות ימי עבודה באותו שבוע. והצרכן שהוא בא, הוא יותר רגוע, הוא לא לחוץ, יש לו את כל השבוע לבוא ולקנות, ואצלנו בכל אופן הקניות הן הרבה יותר גדולות, מאשר בואי נגיד בימים רגילים, כמעט זה פי 2.
4: כן, אבל השאלה, אתה יודע, זה שאתה אומר שיש יותר ימי עבודה, אבל אם קונים פחות, כי אם לא קונים לשתי ארוחות, אלא קונים לארוחה אחת, לפחות אתה יודע, שיחות שערכתי עם בכירים ברשתות שיווק אחרות, הם אמרו לי שכן, הקניות השנה פחות חזקות, ולכן גם המחירים בחלק מהמוצרים יותר גבוהים, כי אתם צריכים לשמור על שורת הרווח.
5: ממש לא, אצלנו דווקא יש מפתעים מאוד מאוד מעמיקים, ועשינו באמת, דיברנו לקראת הצרכנים, ואנחנו רואים את זה בתכלס, רואים את זה בקופות, ואנחנו למשל, סתם דוגמה, אתמול מכרנו פי שתיים מאשר יום שלישי רגיל, ויום שני זה אותו דבר, וגם התחיל, זה התחיל מיום ראשון, ושל כל השבוע, אני יכול להגיד לך מה קורה אצלי ברשת, אבל לא יודע מה קורה אצל אחרים, מאחר ואנחנו באים לקראת הצרכנים, אנחנו רואים גם בסקרים האחרונים של מה יצא.
4: כן, אנחנו ראינו שהמועצה לצרכנות נתנה לכם יופי של קומפלימנט, אתם הזולים ביותר, נכון?
5: נכון, נכון, ואנחנו משתדלים באמת כל חג לעשות מבצעים מעמיקים יותר כדי שנוכל, בואי נגיד לעזור לאלה שאין להם, אלה שיש להם הם יקנו בכל מקרה, אבל אלה שאין להם אנחנו מתחשבים בהם, עושים מבצעים מעמיקים.
4: כן, אתה יודע, ערכנו איזושהי השוואה לעומת שנה שעברה, אז למשל מחירי פירות וירקות, כן, עלו כמעט ב-35% משנה שעברה, אני מדברת על, על הסל של שנה שעברה, כן? ועוד ועוד מוצרים, לא כל הסל כולו, אבל חלק מהמוצרים מאוד התייקרו, למה?
5: אני לא יודע, אני יודע את זה, אנחנו עשינו, למשל סתם דוגמה, הדבר שעשינו השנה, היבוא שלו, במחיר שלו הוא יותר זול מאשר שנה שעברה. אז אני יודע שאצלנו השמן זית הרבה יותר זול מאשר שנה שעברה. אז אני יודע שהרבה דברים שעשינו מבצעים עכשיו, דווקא של מוצרים בסיסיים, לחג הם יותר זולים. אני לא יודע מה קורה אצל אחרים, אני יכול להגיד לך מה קורה אצלי.
4: הבנתי. יש איזה שהם, הם מרגישים את האנשים שטסים לחול אולי? זאת אומרת, אולי יש לא מעט, אנחנו רואים מה קורה בנתב"ג, ובטח מה יקרה מחר, כן? זה הולך להיות אחד הימים היותר, איך נאמר, עמוסים בשדה התעופה. מרגישים את זה גם אצלכם? זאת אומרת שפחות אנשים נמצאים פה?
5: תראי, אנחנו לא מרגישים את זה. בכל אופן, בימים האלה של המחירות לא מרגישים. אני יכול להתראה נצלך עוד הפעם אחרי החג ונגיד לך בדיוק, יש לנו עוד יומיים, בואי נגיד שרביעי וחמישי ושישי. אבל אנחנו עדיין לא מרגישים, ההפך, אנחנו רואים יותר מחירות אצלנו. אז כנראה בגלל שאנחנו מוכרים בזול, זה מה שקורה, בואי נגיד כך.
4: אוקיי. הרשות להגבלים, או לרשות התחרות, זה כבר לא הגבלים, פרסמה איזשהו מחקר לפיו באמת הכוח של 11 הספקים והיצרנים, הגדולים במשק הוא לא מידתי בצורה מבהילה. מה אתה אומר על זה?
5: אני רק אומר דבר אחד, יש כוח גדול לצרכן בעדיין. הצרכן צריך בסופו של דבר להבין שהכוח שלו, הוא יכול להביא את זה למצב שגם אותם, אותם בואי נגיד יצרנים גדולים שהרשות לתחרות אמרה שהם מחזיקים בנתח שוק גדול מהשוק, יכולים לשנות את זה, על ידי כך שיקנו את המותג הפרטי, שיקנו מוצרים של יצרנים קטנים, שיקנו רק מוצרים שנמצאים במבצע, ומוצרים יקרים שלא יקנו. יש להם כוח מאוד מאוד גדול בידיים, ואם הם יעשו את הקנייה החכמה, אני אומר לך, הצרכן יכול לחסוך בין 20-25% בקנייה שלו.
4: מחירי הדלק היו אמורים לעלות, שר האוצר, אמנם באיחור לא אלגנטי, הוריד, או סבסד את המחיר בחצי שקל. יוקר המחיה יכול היה להידלק עוד יותר, אנחנו יודעים שיוקר המחיה בארץ הוא מאוד מאוד מאוד חמור. אתה רואה בזה כישלון של הממשלה?
5: תראי, בסופו של דבר אני מסתכל על מה שקורה בכלל, אנחנו מדינה של מיסים, ומאחר והמיסים גבוהים פה, לכן גם המחירים גם יותר גבוהים מאשר במקומות אחרים. אבל זה שהוא הוריד את הדלק, בסדר גמור, בואי נפרגן, כי סך הכל אם הוא הוריד ולא העלה בתקופה הזאת, זה כבר טוב.
4: כן, אבל אחד זה לא כל השיעור, ודבר שני, אנחנו הרי נשלם על זה באופן עקיף. אתה ואני יודעים את זה.
5: תראי, בואי נגיד, בואי נקבל את טוב. עכשיו אנחנו נחיה את החגים, וברגע שהוא מוריד את המחירים של הדלק, זה סך הכל יכול להטיב. אבל כל עוד שעושים את זה, זה טוב, זה יותר טוב מאשר זה שיעלו את המחירים.
4: תגיד, הבחירות ממש עוד 50 יום פחות או יותר. מה אתה אומר? מה הולך להיות? איך אתה רואה? האם באמת נתניהו, אתה אחד מתומכיו המוצרים, ייקח את הבחירות האלה בקלות?
5: אני מאחל לעם ישראל שיהיה טוב, שיהיה חג שמח, ואני רוצה שבסופו של דבר יהיה אחדות. ומי שינצח, אנחנו נקבל את הניצחון שלו באהבה ובשמחה.
4: רמי לוי, תודה, תודה רבה על הרעיון הזה, שתהיה לך שנה טובה.
5: בכיף, בכיף, שנה טובה, בריאות ואושר כל עם ישראל, נחזק את חיילנו ונאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, ונחזק את כל המשפחות השכולות וכל המשפחות של הפצועים.
4: לגמרי. תודה רבה רמי לוי, תודה, תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. עם סגירת הרשימות נודע לנו כי 6 עיתונאים שוריינו ברשימות השונות. אחד מהם הוא המגיש יעקב ברדוגו ששוריין בליכוד. אבל אנחנו שאלנו את עצמנו ובאולפן ובשידור, מה עם ינון מגל? מתי הוא כבר ייכנס לפוליטיקה? אז ינון נדרש לתשובות. בשיחה עם נדב פרי באולפן שלנו, הוא שיתף האם הגיעה ההצעה הנחשפת. אינה שיחה שלהם.
7: באולפן קוף ריש צדיק.
8: קוף יוטט.
7: קוף יוטט.
8: מה זה קוף יוטט?
7: מה זה קוף יוטט?
8: מה זה קוף יוטט?
7: נו, ברור בתהילים.
8: בתהילים, אבל למה שמו של קוף יוטט יצא למרחוק?
7: נו, למה?
8: הפרק הארוך ביותר בתנך.
7: באמת?
8: רואים שלא למדת בבית ספר דתי. האיום האולטימטיבי של מורים בבתי ספר דתיים, זה, אני אתן לך להעתיק פרק קופיוטט.
7: וואלה, בוא תקרא, תגיד אותו בעל פה, נו.
8: כך אמר ינון מגל לשופרותיו. היו ברוכים, שופרות יקרים, וכיוון שאנו עושים פעולה חשובה ביותר, לחזק את שליח האל. כן, כמה רייטינג?
7: רגע, רגע, רגע, רגע.
8: כן, מה אתה עכשיו עושה פרק קופיוטט? קופיוטט בתהילים. היו ברוכים בדין, והיו משפרים את ה... חשובים בכך, כן.
7: זה קוף יוטט, זה הכי ארוך.
8: ככה...
7: אשרי תמימי דרך,
8: כן.
7: ההולכים בתורת השם.
8: תשמע, תצא רגע החוצה, אני בינתיים אדבר עם...
7: אשרי נוצרי
8: עדותיו. אני אדבר עם...
7: רגע. טיפה כבוד לתהילים.
8: לא, אז יש לי רעיון, הצעת ייעול. צא החוצה, תקריא את הכל, כשתסיים תחזור לכאן, אני בינתיים יהיה עם המאזינים.
7: אני רוצה לזכות את הציבור.
8: אוקיי.
7: כן, אם כבר התגלגלנו לתהילים, התגלגלנו לפרק קוף יוטט, לא נקרא את כולו, אבל בוא נראה על מה מדובר. טיפה כבוד, דביס אלי כבוד.
8: דבר.
7: בכל זאת, נשאר בך משהו איזה יידישקייט.
8: כן.
7: אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו. אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד.
8: תגיד לי, יש לי שאלה אליך, האם כבר עסקינן בקדושה? אתה אוהב ראש השנה שנופל על שבת, ואז התפילה היא בלי שופר, והכל יותר קצר?
7: כן.
8: כן.
7: אני בעד לקצר.
8: נכון. כן, 100%.
7: אני, כשמתחילים, אני לא אוהב להאריך.
8: כי לא, כי מצד אחד, תפילת ראש השנה שנופל בשבת היא חסרה. כי חסר, כל תקיעת שופר, זה לא ראש השנה בלי השופר.
7: נכון.
8: מצד שני, וואלה...
7: רגע, אבל ביום השני עושים שופר.
8: היום הבא, כן, השני זה יום שני, בסדר.
7: בסדר, כאילו, השנה זה ביום ראשון, היום השני הוא יום ראשון.
8: אני מתאהב עונות חגים, שכל החגים נופלים בשבת, זאת אומרת, זה ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, קודם כל, הפעם האחרונה שזה קרה, היא זכורה לנו לרע ביותר, כן?
7: כן.
8: אבל באופן כללי, זה מבאס, שבמקום להרוויח עוד שבתון, ועוד שבתון, ועוד שבתון, אתה...
7: אני מקבל מה שבא באהבה.
8: משהו. זה מה שיפה בך.
7: מה שבא אני מקבל באהבה.
8: הרוח החיובי.
7: זו הדרך שלי לקבל את העולם.
8: מה עם הרייטינג? אני רוצה לדעת. כן, בוא תקריא לנו.
7: נכנס.
8: כן.
7: מחפש.
8: מחפש, כן.
7: אוקיי, נתוני רייטינג.
8: היום זה מה נוגע והנדס את הנתונים?
7: לא הגשתי אתמול, לא הגשתי אתמול. זה הזימרי אתמול. אז בוא נראה.
8: אוי, ראיתי קטע נהדר אתמול. אני חייב להראות לך את זה.
7: מה?
8: שהוא אומר, זימרי בפתיחת התוכנית, שלום רב לכם בבית ולקהל באולפן, ואז תוך כדי שאומר הקהל באולפן, יש זום אאוט ואפס מסתבר שאין קהל באולפן.
7: לא, היה קצת.
8: היה...
7: היו הרבה אנוסים, כן, יש לנו אזור של אנוסים, אנשים שלא רוצים, מפחדים להצטלם.
8: הבנתי. כן, כן.
7: טוב, הפטריוטים.
8: כמה?
7: 6-4. מהדורת 14-6-1. מהדורת 13-6-4. עלו, יפה. עדיף שנשאר בבית, זה ב-13, בפריים טיים, 5-2. חדשות 12-11-2. החיים הם תקופה קשה בחדשות 12-9-5. חדשות 11-3-2. 4 חתונות, 4-8. כן, אפשר להתקדם, בוא נראה איך אנחנו צולחים את היום הזה, תבלה חדשה, שערות חדשות, דרמות חדשות, כן, מי
8: זה? האם אתה מברך על...
7: ביבי השם.
8: האם אתה רוצה מכאן לשלוח סלסלה של תשבוחות למספר 11 ברשימת הליכוד, חברך ועמיתך עד אתמול, יעקב ברדוגו, עורך הדין יעקב ברדוגו.
7: בהחלט, בהחלט, שיהיה לו בהצלחה בדרכו החדשה.
8: כן.
7: הצלחתו, הצלחתנו.
8: הוא החסר לך בערוץ 14?
7: תראה, הוא לא היה בפטריוטים, אז...
8: למה הוא לא היה בפטריוטים?
7: כי הוא היה במהדורה.
8: אולי הוא לא פטריוט. הוא
7: במהדורה.
8: כן.
7: יש את זה, מה... מה יש להוסיף? אבל
8: אני גורם ב-103 FM שאינני רוצה להסגיר אותו, שאלתי, איך זה יכול להיות שתינון לא שריינו? אמרתי, אינון...
7: אני שאלתי?
8: לא.
7: אה.
8: כשהגעתי לכאן היום, גורם כאן בתחנה שאינני רוצה להסגיר, כן?
7: כן.
8: אם הוא רוצה שאני אסגיר, הוא ייתן לי סימן, כן? אבל בכל מקרה, איך זה שתינון לא שריינו? אז אמרתי, אבל הייתה לי תשובה.
7: בוא נעשה עכשיו כותרת, אתה מכיר את הכותרות בגוגל שעושים את הכותרות?
8: פר, נפגעתי. פר, ביבי,
7: אינון, נקודותיים.
8: פר, נקודותיים?
7: נפגע, עכשיו בוא אני נותן את זה. פר, נפגעתי, מה אני אגיד לך? אני חושב שאני ראוי, חושב שאני מתאים, חושב שנתתי מעצמי הרבה למען הגוש האמוני.
8: וחשובה לי הצלחת הקבוצה.
7: לא הבנתי למה לא קיבלתי טלפון, אבל בסדר, עדיין אני ממשיך
8: לתמוך. אני מכבד את ההחלטה של המאמן.
7: אני עדיין אמשיך לתמוך, אמשיך לתמוך בגוש, ואמשיך לתת...
8: אז רק אני אגיד לך בקצרה, שמה שאני ישבתי לאותו גורם אלמוני בתחנה ששאל אותי, זה קטן עליו. הוא מחכה לרגע שבו ראש השבט יסיים את דרכו הפוליטית, בין בצורה כזאת או בין בצורה אחרת, ואז הוא ייכנס לאירוע.
7: ואז יקראו לו.
8: ואז הוא ייכנס לאירוע. הוא כנסת כבר עשה, הוא עבר את החודשיים כנסת שלו, זה הספיק לו. את הנקסט שלו בפוליטיקה, הוא יכוון לטופ של הטופ. כן. ברייק זהב ושר החינוך.
7: יואב קיש עם כל התשובות הקשות.
8: כן.
7: השאלות הקלות.
8: נקווה שנצליח לענות על התשובות, כי זה משהו שתלמידי ישראל מתקשים בו.
7: נשאל אותו את כל השאלות הקלות.
8: נשתדל.
7: תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
1: אנחנו רוצים, טלי, לחזור לכותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, וכבר עושה הרבה מאוד רעש בבוקר הזה, חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו בתגובה אומר שזה שקר מוחלט, ואיתנו שלומי אלדר, שחושף הבוקר את הסיפור הזה. שלום, בוקר טוב שלומי.
9: שלום, בוקר טוב.
1: אז מה הפרטים שאתה יכול להוסיף לנו מאחורי הכותרת הבאמת דרמטית הזו?
9: כן, אני אנסה לעשות את זה בראשי פרקים, כי הסיפור הוא סיפור ארוך שמתרחש ברצועת עזה בשיחות בין שבק לחמאס כבר מ-2017 בשיחות הסדרה. בקיץ 2023 מתקדמים כבר לשיחות הסדרה, כשכבר מוסכם גם על עסקה של שחרור שתי הגופות של גולדין ואורון, ואישם אסייד ואברה מגיסטו, תמורת מספר מוסכם של מחבלים, 30 מחבלים, 20 אסירי עולם, והקלות לרצועת עזה. ביניהם מדובר על הקמת אזורי תעשייה, על הקמת אזורי סחר, גם בגבול מצרים וגם בגבול ישראל, ודבר מדהים נוסף, אספקת גז טבעי לעזה מגז המרין, פרויקט שקוראים לו בשבק G4G, גז פור גזה. בשלב מסוים, השיחות לא מתקדמות, נתניהו ממסמס את ההסכמות שהגיעו אליהם, אולי הוא חושש על הקואליציה שלו, מכל מקום סינואר בשלב מסוים נעלם לשבק בתחילת ספטמבר. הוא קורא לאחד מאנשי הפתח, שאנחנו קוראים לו עיניים שחורות, ואומר לו, תעביר לישראלים, אותו אדם עיניים שחורות שהיה שותף לשיחות, יחד עם דוקטור רזי חמד, חבר הלשכה המדינית של חמאס, ואומר לו, סינואר, תגיד לישראלים שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות, וכאן הוא זורק בפעם הראשונה את המילה זלזל, רעידת אדמה. האיש הזה יוצא מלשכתו של סינואר.
2: וכאן אתה מדבר על ספטמבר 2023.
9: אני מדבר על תחילת ספטמבר 2023, יוצא משם מבוהל, הוא לא יודע מה לעשות, הוא חושש להעביר את המידע הזה לשבק, מצד שני הוא חושש שאם הוא לא יעביר את זה, הוא יחשב על ידי שבק כמי שמשתף פעולה עם סינואר. הוא יוצר קשר עם מכר ותיק שלו, שהוא מיועציו של נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, ואומר לו, תשמע, אני כרגע יצאתי מסינואר, סינואר אמר ככה וככה, ואמר, זרק את המילה זלזל. אומר לו, אתה בטוח מה ששמעת? אומר לו, כן, ואני מבקש תעביר את זה לאמיר. היועץ מגיע לאמיר מוחמד בן זייד, מספר לו, מספר לו את הסיפור הזה, ו-MBZ, אדם שקול, אומר לו, תשמע, אנחנו לא יכולים להעביר ידיעה כזאת גולמית לישראלים, אנחנו צריכים לבדוק את זה שוב. בוא תשתח עוד פעם את עיניים שחורות לסינואר, ונוודא מה האמיתות של הדברים האלה. הוא חוזר כעבור כמה ימים ליחיא סינואר, יחיא סינואר שואל את עיניים שחורות, נו, העברת את זה לישראלים? והוא משיב לו, לא, לא העברתי, ואומר לו, אני מבקש ממך, תעביר את זה לישראלים, תגיד להם שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה, זלזל. הוא יוצא מהלשכה שלו, מרים טלפון ליועץ של MBZ, הוא מציע לו לפגוש אותו בקהיר, הם נפגשים, ואותו יועץ מגיע ל-MBZ, הוא מעדכן אותו בשיחה, ואומר לו, זה אלה דברים, זו הפרשנות, כנראה שסינואר מתכונן למלחמה. ב-15 בספטמבר, מגיע לראש השבק הידיעה הגולמית הזאת, שיחיא סינואר מאיים בזלזל, או מאיים במתקפה על ישראל, הוא יוצר קשר עם אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שמעדכן את ראש הממשלה, הוא מדבר איתו שיחה ישירה בטלפון. ב-17 בספטמבר, מתקיים דיון אצל ראש הממשלה יחד עם גורמי ביטחון, והערכת שבק באופן תמוע אומרת שכנראה ההפתעה שמחכה, שמדבר עליה סינואר, זה לשים את ידו על אליזבת צוקו והישראלית החוקרת שהייתה חטופה בעיראק. אבל יחד עם זאת רונן בר מציע מונח שגם לי היה זר, כיבוי בפיצוץ, כלומר לעשות פעולה בעזה, כי אנחנו נמצאים בוקטור של אימות ויחיא סינואר, מראה שהוא מגלה עצמאות ואין לנו שום הרתעה כלפיו. שבוע אחר כך, MBZ, בגלל החשש שלו שאם תהיה מתקפה של יחיא סינואר, בין אם זה יהיה בגדה ובין אם זה יהיה בעזה, זה עלול להשפיע על הסכמי אברהם ואולי לגרום להם לקריסה. ואז הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות, הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה, כי הוא בטוח ששיחות ההסדרה, אותה קונספציה שידועה בעזה, סינואר, לא מתכונן למלחמה, אבל יש לנו כנראה בעיה בגדה, וזאת ההתרשמות שלו. MBZ, אחרי השבעה באוקטובר, נפגש עם כמה גורמים, אחד מהם זה ביל ברנס, ראש ה-CIA האמריקאי, הוא מעדכן אותו בשיחה הזאת, ואומר לו, גם אני אמנם חשבתי שזה אגדה, אבל הישראלים לא עשו שום דבר עם המידע הזה שהעברת.
1: רק נאמר, שלומי, שבדיוק על הפרסום שלך, בלשכתו של ראש הממשלה, אומרים שמדובר בשקר מוחלט, נתניהו לשוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה הזו, ולא קיבל ממנו כל אזהרה.
2: זהו, אז תגיד, שלומי, יש לנו דרך ל...
9: הבנתי נכון, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שוחח איתכם.
1: נכון, שוחח איתנו בוקר ואישר.
9: אז אני אומר לכם, אז אני רק יכול לומר לכם שנפתלי בנט מכיר את השיטה שבה משוחחים עם MBZ. MBZ, בגלל חשאיות השיחות איתו, יש להם אפליקציה מיוחדת שפותחה באמירויות. נציג מהשגרירות האמירתית מגיע ללשכת ראש הממשלה אחרי תיאום, עם טלפון שלו, שעליה מותקנת האפליקציה המסוימת הזאת, וכך מתנהל
2: השיח. וואו, אז אתה אומר שהשיחה הזאת לא מתועדת בפרוטוקולים ולא מוקלטת.
9: גם נפתלי בנט שוחח כך עם MBZ בתקופת היותו ראש הממשלה.
2: אז זה אומר שהשיחה הזאת, לא כמו כל השיחות של ראש הממשלה, לא מוקלטת ולא מתועדת בפרוטוקולים?
9: ואם תרשו לי להוסיף דבר נוסף, כמו שאתם יודעים, הייתה גם התראה מצרית, שלא אני פרסמתי אותה, סמדר פרי פרסמה את זה בידיעות אחרונות, מיד אחרי השבעה באוקטובר, שהייתה גם התראה מצרית, יכול להיות שמדובר על אותו מקור, וגם אז לשכת נתניהו הכחישה את זה נחרצות, אבל המצרים, בעקבות ההכחשה של לשכת נתניהו, הוציאו הודעה נוספת, ואמרו, אנחנו עומדים מלא מלא, על הסיפור שהעברנו, אנחנו דוברים אמת.
1: כן, טוב, אפשר להניח שהכותרת הזו שלך תעשה עוד הרבה מאוד רעש ופולו-אים גם היום וגם בימים הקרובים. שלומי אלדר, תודה רבה לך.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
10: אייל אשל היקר, שלום, שנה טובה.
11: שלום, סיוון יקרה.
10: אפשר לברך בכלל בשנה טובה?
11: לא. כלומר, בוודאי שכן. בסוף יש המון המון המון מהקהל הישראלי והלא ישראלי שיחגוג, אנשים שלא פגע בהם השכול, אנשים שלא יודעים את הכאב, וזה בסדר גמור, אנשים ממשיכים את חייהם. כן, איש קריאות עיניו.
10: הזמן עצר מלכת אצלכם בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים.
11: לחלוטין, לפחות בפרק החיים הזה, לחלוטין עצר, בוודאי. אני שונא שבתות, אני שונא חגים, אני באמת מעדיף שיהיו 7 ימי עבודה אפילו, כדי לתת לזה צורה יותר נכונה של תבנית, שקמים בבוקר ויוצאים מהבית, כי בבית, בבית לא נעים להיות, סיוון, בואי נשים את זה על השולחן.
10: כן.
11: בבית לא נעים להיות. נכון, זה המקום האהוב על כולם, אבל הבית ריק, והנוכחות שלה חסרה, ונכון שיש את שרון ואת שני הילדים בבית, והחיים ממשיכים ולומדים לחיות לצד הכאב והשכול, אבל הבית ריק, לא יעזור שום דבר.
10: אתה יודע, אני רואה את הסיפור של סגן אלוף א', מי שהיה כמן אוגדת עזה.
11: בואי נעשה את זה רגע יחד. כן. אריה המדרור.
10: אסור לנו, אסור בית המשפט.
11: אוקיי, אז הנה. אז אני עושה את זה בשבילך. אני רוצה כל כך שהצנזורה תדע גם את מקומה כאן בחברה הישראלית היום, כמעט 3 שנים אחרי שבת השבעה באוקטובר, הצנזורה חייבת לדעת מה מקומה פה. והמקום שלה הוא כחלק מהכישלון הישראלי של שבת השבעה באוקטובר, אבל הצנזורה חייבת להבין שגם היא כשלה. אני אסביר, אני אנמק אפילו. כשהמחבלים ידעו איך נחל עוז נראה מבפנים, ואיך זיקים נראה מלמעלה, ואיך כפר עזה נראה מבפנים עם השבילים, כולל נתיב 10, וכרם שלום, ושאר בסיסי צהל לרבות אוגדת עזה שנכבשה, אז הצנזורה כשלה בתפקידה כפי שמערכות אחרות גם כשלו. ובהינתן
10: שכן,
11: הנתונים האלה,
10: אני רוצה שכן נדבר
11: עליו. זה לא משנה.
10: כי אתה יודע, יש חוצפה בסוף של האיש הזה. עם כל הכבוד.
11: נכון, יש גם חוק.
10: היה כמה אוגדת עזה, ממשיך לקבל, רק רגע, אני רק אגיד, יאללה, מי שלא מכיר, ממשיך לקבל תנאים ורכב וכן הרב על כל דבר מהצבא.
11: הוא ממשיך לקבל שכר מצהל, והוא ממשיך לקבל תנאים, והוא ממשיך לקבל רכב, והוא צוחק על כולם, כולל על אייל זמיר היקר, שמשמש כרמטכ"ל במדינת ישראל.
10: והוא ניסה להשתלב בארגונים אחרים, הבנו שהוא נפגש עם זיני ולא לקחו אותו לשבק. איפה, מעט אולי לחשוב ולעצור אחריות אישית, אולי בכל זאת יש לו חלק באירוע, משהו, מה זה המלחמה הזאת?
11: זו מטריה שהוא מקבל מאביו, שאביו מקבל את המטריה הזאת, משאר המערכות הכושלות במדינת ישראל, וצריך לשים לזה סטוף, וצריך לשים את הנקודה על העניין הכואב הזה, כי גם הרמטכ"ל אייל זמיר נאנק מכאב, שהוא יודע שהאיש הזה עושה צחוק מכולם, ולאיש הזה קוראים אריה המדרור. והאיש הזה ממשיך לשרת בצהל.
10: לצערנו אנחנו עדיין, אני מבינה, מדינת חוק, ונאמר שכרגע בעתירות אנחנו נדעת,
11: אני מסכים איתך שיש חוק, אבל יש גם חוק, יש גם חוק למלשבים, והחוק הזה נמנע על אותם חיילים וחיילות ואזרחים במדינת ישראל שלא נמצאים איתנו פה היום. החוק הזה אמור היה להגן גם עליהם, על רוני, על חברותיה, ועל כל אחד מאזרחי מדינת ישראל שנכלל בתוך החוק הזה. חוק הגנת האזרחים במדינת ישראל, והחוק הזה לא מולה, והחוק הזה לא בוצע.
10: אין שאלה.
11: אז את יודעת, על כל דבר אפשר להגיד.
10: כשאתה שומע את הדיווח הזה, השבוע, שערה השבוע הזה, היא כמובן אותה הזהרה שקיבל לכאורה ראש הממשלה מהאמירויות. בשיחה שנערכה עם עזרה לגבי מה שקורה בעזה, והמידע לכאורה לא הועבר לראשי כוחות הביטחון.
11: זה מכעיש, זה מתסכל עוד יותר, זה מקפיץ את אמות הסיפים, זה נותן את ההבנה שכולם ידעו, כולם שתקו, כולם העלימו עין וסגרו את שתי העיניים, וזה, את יודעת, אנחנו נמצאים בתוך זה, אנחנו חיים את זה, אנחנו עובדים בתוך העניין הזה, גם אנחנו, אני ושרון, וגם אנחנו כמועצת אוקטובר, כדי שהאמת תצא לאור, וזה כל כך קשה גם לנו להבין ולגלות שכל יום מדינת ישראל למדה נתונים חדשים, וזה המעצבן פה, וזה המתסכל.
10: שלא קמה פה עדיין ועדת חקירה, אין שאלה. אני רוצה כן
11: להספיק לשאול אותך. אני מסכים איתך, ועדיין אין ועדת חקירה ממלכתית, כן.
10: להספיק לשאול אותך, אייל, שאלה אחרונה. אתה היית אמור, או היה איזשהו שיח בינך לבין גדי איזנקוט, להצטרפות והשתלבות ברשימה במפלגת ישר? מה קרה שם?
11: אז אני אשאיר את זה מאחור, כי זה כבר מאחוריי, כי הרשימות הרי נסגרו, ואני בוחר לדלג הלאה ולספר לך משהו מרגש שעומד לקרות בימים הבאים. וזה עומד לקרות כמעט בכל פינה באירופה, בעובדה הכל כך מרגשת הזאת שקרן היסוד והסוכנות היהודית עומדים לפתוח חמלים ברובעים היהודיים של מדינות אירופה. ואנחנו זכינו לקבל את קורדובה בארגנטינה. ואנחנו טסים לשם כי הזמינו אותנו לטקס הפתיחה, כי החמל יקרא על שמה של רוני.
10: אייל היקר.
11: וכל אחת מהבנות היקרות מחמל נחל עוז, בין אם היא הייתה צמבצית ובין אם היא הייתה תצפיתנית, קיבלה את הזיכרון לחמל על שמה, וכך יטוסו כל ההורים האחרים לטקס המרגש שיהיה שם השבוע הבא.
10: גיבורות, גיבורות, גיבורות, גיבורות
11: נכון.
10: גדולות.
11: אז אנחנו מתעסקים בדברים האלה, בהנצחה טורקי. וזיכרון.
10: עד יומי האחרון אני אקח את אותה, אתה זה בטוח.
11: והפרש לכם. הטורקי הזה מות ימות בסוף. הנה אני אומר את זה. כי ועדת חקירה ממלכתית תקום, ואנחנו נדאג שהפרש הטורקי הזה ילך מעולמנו.
10: אייל,
11: ב-27 לעשירי.
10: אני יודעת שקשה, וכמו שאמרת,
11: קשה מאוד, קשה מאוד.
10: חגים ושבתות ביתר סט, אבל אני בכל זאת אחל, או נסה לשנה, אתה יודע מה? שקטה
11: יותר. נאחל רק בריאות, סיוון.
10: בבריאות.
11: נראה לי שזה הכי הגיוני.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, והשבוע נקלע לאולפן של אברי גלעד ושיחותיו עם המאזינים. הג'ודוקה לשעבר, אורן סמאג'ה, הוא גם התמודד במפלגת האחדות שהתפרקה לפני סגירת הרשימות, ובשיחה באולפן עם אברי הוא שיתף על ההצעות שהוא קיבל מהליכוד, וגם סיפר על בנו עומר זכרונו לברכה שנפל ברצועת עזה. הוא אמר לאברי, הבן שלי נפל לשווא. הנה השיחה שלהם.
12: בדיוק עכשיו נכנס לאולפן, לא יודע למה, אחד שאני מזהה כאורן סמאג'ה. אהלן אורן. רגע שנייה, דבר על המיקרופון.
13: מה שלומך אבי?
12: מה אתה עושה פה?
13: האמת יש לי פודקאסט.
12: יש לך פודקאסט?
13: עם עירית, אור למשפחות, מדברים קצת על השכול.
12: אור למשפחות, בטח.
13: כן.
12: אבל אז אם הזדמנת לאולפנינו ויש לנו שנייה לקשקש, איך אתה מרגיש אחרי זה שבסוף לא תהיה בכנסת הקרובה? הקלה גדולה או אכזבה מרה?
13: האמת שעד אתמול בשעות האחרונות היו הרבה מאוד ניסיונות מכולם, עם הרבה מאוד פיתויים והבטחות לתפקידים.
12: כאילו אנשים שנכנסו ואמרו, אוקיי, אם אתה לא ימרדן אז בוא אלינו?
13: כן.
12: כן, מי למשל? מה, אתה לא חייב לשמור על סודיות?
13: אני... האמת שהיו היה, גם עם בני גנץ דיברנו, ואני מאוד מעריך אותו.
12: כן.
13: אבל בסופו של דבר, גם עם הליכוד, החלטתי לקחת שני צעדים אחורה, להיות עם המשפחה יותר, ובאמת להיות יותר עם הילדים, ועדיין להקל את האירוע שאנחנו חווים אותו, והנפילה של הבן, שזה באמת משהו שמושך אותנו כל פעם למטה, ואנחנו כל פעם מנסים, כל יום מחדש, אז כנראה זה לא הזמן. כשיהיה הזמן, אז אני באמת...
12: אבל מבחינתך אתה לא מוותר על הרעיון הזה של להיות בפוליטיקה?
13: אף פעם לא עניין אותי להיות בפוליטיקה, אני לא מוותר על העניין שמדינת ישראל היא יותר חשובה מכל תפקיד, מכל אדם, ואם הייתי מצליח להכניס את הערכים האלו ובאמת את האמירות האלה, אני חושב שהמצב שלנו באמת היה נראה אחרת.
12: כן. לא יודע אם ראית אתמול, סגי מוקי היה אצלי אתמול באולפן, אצלי ושרקי, דובר בך הרבה נכבדות, סיפר איך הוא גדל על ברכך ממש, נכון?
13: סגי, כן, מגיל 4, לקחתי אותו ובאמת הובלתי אותו לאחד ההישגים הגדולים ביותר של הספורט הישראלי, אלוף עולם, הראשון בכלל בג'ודו, מדליסט אולימפי, אלוף אירופה.
12: האם אפשר לקחת את מדינת ישראל ולהפוך אותה לאלופה אולימפית?
13: מדינת ישראל היא כבר אלופה אולימפית, והיא פשוט מחריבה את התואר הזה כל פעם מחדש, ואנחנו רואים את זה. באמת, חשבנו שאחרי השבעה לאוקטובר הדברים יראו אחרת, השיח יהיה שונה, הדברים יהיו יותר מאוחדים, לדבר על איחוד, לדבר על ביחד, ובאמת למען מטרה אחת שהיא מדינת ישראל. אני אומר לך כהורה שקול, ואחרי שבאמת איבד את הבן, אנחנו סופר סופר מוכזבים, זה פשוט מכאיב לנו בלב. אני שואל את עצמי, ואתמול באמת הגעתי לאיזשהו שיח עם עצמי ועם הבן, והנופלים באמת היו, אם אנחנו רואים לזה, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי.
12: האם המחשבה שבנך נפל לשווא עוברת במוחך?
13: בימים האחרונים כן.
12: כן?
13: כן.
12: האם יש מחשבה שיכולה להיות יותר כואבת מהמחשבה הזאת בעולם?
13: זה מכאיב לי מאוד, כי הבן נלחם והוא נהרג אגב עם חיים סעדיה, חרדי, ואף אחד מהם לא שאל כלום, פשוט רצו שניהם למלחמה, וכשאתה רואה ששמו פוס באמת לכל הכאב והדברים האיומים שקרו פה, וחזרנו לשיח האלים הזה, והמחנות הזאת של ימין שמאל, דתי חילוני, בני מיעוטים, אנחנו פשוט כל פעם נופלים בדבר הזה.
12: יש, אתה שם את האצבע, יש לך אשמים במחוללי הריב הזה, או שאתה חושב שכולנו אשמים באותה מידה?
13: גם אתה אשם, וגם אני אשם, וכל אזרח במדינת ישראל אשם.
12: אני לא אשם בכלום!
13: כולנו אשמים, כי אנחנו בסופו של דבר אלו ששמים את את הפתק בקלפי, ואם אנחנו לא מחייבים את נבחרי הציבור שלנו לדבר בשיח מתורבת ולא שיח אלים, וכל אחד שבאמת יגיד מה הוא בא לתת למדינת ישראל, אז אני חושב שאנחנו נופלים פה. להכריח אותם, לדאוג שהם ידברו באמת במושגים של ממשלה רחבה, ושהיא באמת מאחדת את כולם, ולא בטח להתאמך על ידי קיצוניים או על ידי מיעוט, כי זה הדבר שהוביל אותנו בסופו של דבר לשביל אוקטובר.
12: אז עכשיו כשאתה לא רץ ברשימה שחשבת לרוץ בה, מה תצביע?
13: זה שאלת השאלות, ובאמת כרגע נכון להיום אני לא מצביע.
12: אתה לא מצביע?
13: אני לא מצביע.
12: אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך דבר כזה. יש הרע במיעוטו.
13: אין לי בן אדם או מנהיג או מישהו שבאמת מכל הרשימה הזאת שגורם לי להצביע בשבילו.
12: וואלה.
13: עצוב מאוד, פעם ראשונה, באמת, מכל ההצבעות שהצבעתי, זה פשוט דילמה גדולה מאוד, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה.
12: אז תישאר בבית.
13: לא. אני לא אשאר בבית, אבל אני בטח, קודם כל אני מקווה שלפחות עד הבחירות יהיו שינויים.
12: לא, כבר לא יכולים להיות שינויים.
13: לא, אבל שינויים לפחות בשיח, אולי מישהו באמת ייקח את כל הדברים האלה ויציג אותם בפני הציבור, כי כמו שזה נראה עכשיו, זה ממש ממש לא הכיוון.
12: צר לי להסכים איתך. טוב, נלך מכות בחוץ, מה אתה אומר?
13: לא, לא כדאי לך.
12: לא כדאי לי?
13: לא כדאי לך. אתה יודע, אמנם אני לא מפיל כבר, אני לא מנצח כבר, אבל בוא. התואר עדיין נשאר והיכולות עדיין קיימים.
12: לא בדקת את היכולות שלי, אבל כבר דפקתי הבוקר שעה של הרמת משקולות. בסדר. אורן סמדג'ה, כיף לפגוש אותך, אני אחזור למאזינים שלי שבטלפונים.
13: שיהיה לנו שנה טובה, שבאמת יהיה טוב, ובאמת.
12: שנה טובה.
13: תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
10: על קו הטלפון יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, שלום. והכלכלית כמובן, אחרי האיחוד עם זליחה, אי אפשר להשמיט את הפרט הזה, בוקר טוב לך.
14: המילואים ניקים הכלכלית, כן. אבל אני רוצה להתייחס למה שאמר מקודם ינון אזולאי, שנה של נחת זה שנה שבאה לא עושים מאות ימי מילואים, ואת זה שעס, לא משנה איך הוא מייפה את זה, את זה שעס גרמה, היא פעלה בדיוק הפוך, גרמה לזה שהצבא לא יצליח להכריע, לא יצליח למלא את המשימות שלו, כשאין מספיק כוח אדם, ושעס מעודדת השתמטות המונית וחוק ביזוי תורה, קשה מאוד לקבוצה אדירה במדינת ישראל, שגם סוחבת המדינה הזאת על הכתפיים שלה, בגאווה גדולה, מגינה על המולדת, אבל גם משלמת כאן את המחירים הכי כבדים, ואי אפשר אחרי המלחמה הזאת לדבר כאילו לא היה כלום. אגב, מרגי שהוא הזכיר, עזב את שעס, זו העובדה.
15: יועז, בוא נדבר עליך קצת. שמע, די טלטלו אותך. היית בהסכם עם זה, ועברת לפה, ועכשיו אתה עם חילי טרופר.
14: לא עברנו לשום מקום. הקמתי, אני ארבע
15: שנים... עברת, הקמת משהו חדש, אתה לא עם טרופר.
14: לא הקמתי משהו חדש. אנחנו, אני ארבע שנים מחוץ למערכת הפוליטית, לפני שנה וקצת הקמתי את מפלגת המילואימניקים, ובשיטה שלנו צריך לבצע חבירות פוליטיות, אתה יודע, מפלגות חוברות אחת לשנייה, אז הייתה חבירה לחילי, ומאוד שמחתי, חילי...
15: למה זה לא עבד?
14: תקשיב, חילי, באמת, אני היה חבר, נשאר חבר, ואנחנו גם שכנים טובים.
15: טוב, הוא בעדן, הוא בעדן, אחרי השכנים, הוא הלך לדרכו והשאיר אותך ככה?
14: הוא קיבל את ההחלטה שלו, ואני נשאר בדרך הזאת, ואני מאמין בה, ואני חושב שאי אפשר להקים ממשלה ציונית, בלי שאנחנו נמצאים בנקודת האחר, הנקודה שבה יש מצביעים, גם מהקואליציה וגם האופוזיציה, זה המקום שלנו. אנחנו לא מסתירים את דעתנו לגבי שום דבר, לא לגבי הממשלה הקטסטרופלית הזאת, ולא לגבי הצורך בשביל...
15: לא, אבל אני רציתי לחדד איתך, למה הוא לא לקח אותך טרופר איתו לאיזנקוט? יש שם הרבה מקומות.
14: אי אפשר לקחת אותי, אני הקמתי את המפלגה, וחילי יש לו את התפיסה הפוליטית שלו.
15: אני מניח שאם אייזנקוט היה מציע לך, היית מצטרף.
14: אתה יכול להניח מה שאתה רוצה. אני לא דיברתי עם אייזנקוט, אבל לפי מה שקראתי, הוא חשש שאני לא אשב בממשלה עם מפלגות ערביות, והוא צודק, לפחות הוא יודע שאני בן אדם אמין, כשאני אומר שאני לא אשב מפלגות חרדיות וערביות. אז אני מתכוון לזה, אני חושב שצריך להקים אך ורק ממשלה ציונית. ניהלתי, נועלו איתי שיחות מפלגות אחרות, ואני לא רציתי.
10: אבל אולי חילי יבין את מה שאתה לא מבין. אתם על הקסקס, אנחנו רואים את זה בסקרים, אתמול היו שלושה סקרים, באחד עברתם את אחוז החסימה, בשניים הייתם מתחת לאחוז החסימה.
14: בואי, 3.2 מיליל, זה אומר 0.05. אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו סביב החמישה מנדטים, זו הערכה שלי עכשיו, ואתם תראו שנעבור בגדול.
15: אתה יודע, אם הייתי סופר את כל המרוינים שקיבלו על שם על הסף, שהם יקבלו חמישה, היינו מגיעים ל-150 חברי כנסת. 150 היינו מגיעים.
14: תסתכל סביב, תראה לי איזה מפלגה נמצאת על 3.2, או על 4 מנדטים, או על 5, ואומרים שהם יעברו. זה לא נכון, יש... אפשר להבין דרך, גם דרך הסקרים שהם מאוד לא מדויקים והם על 500 איש, אפשר להבין מי נמצא שם במרחב הזה של 4 מנדטים ומי לא, זה נורא קל.
15: מי נמצא? מי?
14: רחוק, מי? ומי שלא, אז לא, זה, אבל אני רגע שם את הסקרים בצד, כי זה באמת אירוע די עזוי, פערים של מאות אחוזים בין סקר לסקר, ואני רגע שם את זה בצד. יש פה בסוף קבוצה גדולה של אנשים, שהם לא רוצים ללכת, לא לממשלה עם מפלגות החרדיות, כי זה מעביר השתמטות המונית, הם לא מוכנים לקבל את זה, והם אנשי ימין כמוני, והם לא מוכנים ללכת לקואליציה שתקום מפלגות ערביות ותחזיק מעמד יומיים.
10: ולכן הפתרון היחיד שלהם זה אנחנו. התזה הזאת של הגוש השלישי בסופו של דבר קרסה. גם גלעד ארדן, גם יולי אדלשטיין, גם אתם, גם גנץ, מכוונים לאנשים שלא רוצים את הכיתוב, שלא רוצים ימין או שמאל, רוצים ביחד, אבל כנראה שאין הרבה אנשים שרוצים ביחד, כי אתם לא עוברים את אחוז החסימה, או אתה יודע, כמו שאתה אמרת,
14: סביב אחוז החסימה. חיברנו את שתי המפלגות האלה ביחד לפני 5 ימים, ברוב הסקרים אנחנו עוברים את אחוז החסימה, ואתה אומר, אתם לא עוברים. הסקרים אפילו של, תסתכלי על כלל הסקרים, ברוב הסקרים אנחנו עוברים. עכשיו אני אומר שאנחנו נעבור בוודאות, ויש לנו, כי אני רואה את המחקרים.
10: אז מה הטקטיקה? מתי אתה שם לך דדליין ואומר, אני לא ארוץ, אני לא אבזבז קולות, אני לא רוצה שבגללי יזרקו קולות לפח?
14: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר? הגושים הגרועים האלה שתוקעים את מדינת ישראל.
16: זהו, אי אפשר להיות בטוחים שזה בדיוק 50-50.
14: אנחנו בטוחים.
16: בגוש השינוי טוענים שאתם לוקחים יותר מהם, ואז הם יאמרים, אולי אתה יועז הנדל במו ידיך, תמנע את האפשרות לשינוי ולהחלפת נתניהו, אם תתמודד ולא תעבור את אחוז החסימה.
14: אני אומר לך, אין מישהו במערכת הפוליטית שלא עושה מחקרי עומק, כולם רואים איפה זה ליחה מביא קולות, כולם רואים איפה אני מביא קולות, כולם רואים מה עינת וילף, שהיא הרכש הכי חשוב שלנו ב... אירוע הזה, מאיפה היא מביאה אנשים, אני מציע לכולם להסתכל על זה מתוך הבנה שזה הסיכוי היחיד במדינת ישראל לא להגיע לבחירות נוספות. אם הייתם צריכים להמר בפולימרקט, כנראה הייתם שמים כסף על בחירות נוספות, כי אם אנחנו חלשים, יש בוודאות בחירות נוספות. לכן הסיכוי היחיד...
15: שמה, אייזנקוט מנצח לפי האימורים.
14: הוא מנצח, בוא אני רוצה להזכיר, חניסים ואתה שואל ותיק, אתה זוכר את המסיבות, את החגיגות האלה שכחול לבן הביאו 36 מנדטים, ולמחרת בבוקר רנגובר וציפי לבני, זה לא המפלגה הגדולה, הפוך, זה האם אתה יודע להקים קואליציה. כרגע, לפי כל המדדים, אף אחד לא יודע להקים קואליציה, אלא אם כן, אנחנו חזקים.
15: זה תלוי בתוצאות, רועז, אי אפשר להקים על הנייר, תלוי מה יהיו התוצאות,
14: נכון,
15: ולכן זה...
14: תסתכל על הסיכויים, אני לא רואה בשום מקרה, מכיוון שאני גם אומר לך שלא יושב בממשלה של נתניהו והחרדים, ואין מספרים כאלה, אני לא רואה שום סיכוי לאף אחד להקים קואליציה, אלא אם כן אנחנו נמצאים שם. עכשיו, אם מחר בבוקר עשו אייזנקוט ובנט ונתניהו ממשלת אחדות, ברור שאנחנו נהיה גם חלק, אנחנו לא מתעסקים בחרמות, אנחנו מתעסקים בעקרונות, אבל המשימה שלנו היא להקים ממשלה ציונית, לוודא שיש גיוס לכולם, לוודא שאנחנו נלחמים ביוקר המחיה, לנער את המערכת הזאת.
15: אני אסביר אותך לציבור שלא הבין. אתה, יועז הנדל, אומר, בלעדינו לא תקום שום ממשלה, כי אנחנו נותנים את הגרוש ללירה.
14: לגמרי. אני מקווה שהרבה גרושים, ולא רק גרוש אחד, אבל הסיפור שלנו שאנחנו יושבים בנקודה שבה יש מצביעים מכאן ומשם. כרגע הגושים האלה תקועים, מובילים אותנו למערכת בחירות נוספת. זה עיניי אסון.
15: תשמע, אני חלוק עליך, אבל אין לו זמן עכשיו לפתח את זה.
14: עם המפלגות הערביות, אני אומר לך, זה לא החזיק מעמד, הייתי שם, ראיתי את זה בעיניים.
16: יועז הנדל, יושב ראש.
14: אני רק רוצה להגיד לכם משהו, משפט לסיום. המלחמה הזאת, כולנו שילמנו מחיר כבד, אין מישהו שלא השתנה. אני לא מוכן שאחרי כל כך הרבה הרוגים, ואני רואה בסביבה הקרובה שלי כמה משפחות איבדו את הילדים שלהם, אחרי כל כך הרבה פצועים, אחרי מאות ימי המילואים, שכולנו עשינו, שנחזור לאותה נקודה שבה היינו. חייבים נער את המערכת הזאת.
16: תודה, יועז הנדל. יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את המהדורה שלנו לשבוע זה ואת השעתיים שלנו ביחד. נגיד תודה רבה רבה לגלעד הראל, אחרי השידור, אני רעות מתתיהו ארגון, אנחנו נשתמע שבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה, מאחלת לכם שתהיה שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות ונחת, ובלי מלחמות ושלא נריב, ולילה טוב לכולם, ביי ביי.
3: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
17: 103 FM. 103 FM. Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש, עומר שם טוב נזכר ברגעי השבירה הגדולים בשבי חמאס. 25 שנה לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, התעלומה שעדיין נותרה פתוחה. אתם בוחרים, סקר נרחב לקראת הבחירות והשנה החדשה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם דרור רפאל בטור תקיף נגד רביב דרוקר. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103

שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם? ערב החג, איך אתם? תגידו, היו בשבוע האחרון כאלה חשיפות, כל כך הרבה נתונים חדשים הוגשו לפתחנו אזרחי המדינה בבואנו לקבל החלטה בעבור איזו רשימה להצביע. והסקרים שפורסמו אתמול בערוצים המרכזיים מספרים סיפור כאילו כל הנתונים החדשים לא זעזעו את המערכת. החשיפה המטלטלת של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ על האזהרה המפורשת שנתניהו קיבל ממוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, שבוע וחצי לפני הטבח, ולפי הסינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. התחקיר הזה, נתניהו אמנם איים בתביעה, אבל התחקיר הזה שיש בו גם סימני אמת, הדברים שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וההתעקשות של שניים מבחירי העיתונאים שקמו למדינה הזאת, שלומי אלדר, רותי יובל, האכסניה המאוד מכובדת של עיתון הארץ, המידע שאלדר ויובל העידו שהעבירו לאלוף בן, העורך הראשי של הארץ, בטרם הפרסום, מספרים סיפור. וזה נוסיף את הציונים האיומים, המחרידים, של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים ולא רק בהם, העידו על מצבה האנוש של

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אם האלה עושים לכם ערב השנה החדשה, כשאנחנו נכנסים לישורת האחרונה של מערכת הבחירות, מה דעתכם על הרשימה של הטוען לכתר של גדי אייזנקוט? מה דעתכם על השריונים של נתניהו ברשימת הליכוד? שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור לצידי, רדיו צפון 104.5, שם פלג בן צבי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה נתחיל.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
2: שלום, צהריים טובים, בבקשה.
4: אמנון משואה?
2: כן, אמנון, מה קורה?
4: קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שאתה אמרת שמכבי מקרטעת. אני מקווה שתאחל לנו שנמשיך לקרטע ככה. זה ברעיון מושגר, מהפעם שאת...
2: כלומר, אתה בתחושה שכבר לקחתם אליפות, והעובדה ש... כשלתם באירופה, זה בעיניך?
4: אני התכוונתי לזה שאני שמחתי שאמרת שמכבי מקרטעת, ואז בליגה...
2: ובעיניך היא לא קרטעה באירופה.
4: בהפך, אני שמח שהיא קרטעה באירופה, כדי שיתרכזו בליגה. כי עזוב, משחקים באירופה, כשזה בחוץ, ולא בבית, ו... אין פעם, עזוב, זה לא עדיף. אם אין משחקים בארץ, אז בשבילי זה לא... אין סיכוי, חבל, סתם להתבזות, עדיף שלא להתבזות.
2: כן, אבל אני אגיד לך, אתה שוכח קודם כל את ההכנסה הגדולה שבצד השתתפות במפעלים אירופאיים, העובדה שכשאתה משחק במפעלים אירופאיים, קל יותר להביא שחקני חיזוק, בעלי שיעור קומה, ו... אתה יודע, העונה עוד לא הסתיימה, ואנחנו עוד לפני הדרבי, הפועל נראים לא רע, עוד לא לקחתם אליפות.
4: לא, אנחנו בוודאי שלא לקחנו, אבל עד עכשיו, אני אומר, להפך, במשחק בדרבי אנחנו נראה בדיוק מה הכוח שלנו, ומה הכוח של הפועל, כי לנו היו משחקים קצת יותר קשים, והם קיבלו בנגיד קבוצות לא קשות, אבל אפשר. בוא נראה, בינתיים אני
2: מרוצה,
4: וכל פעם
2: שתגיד
4: שאנחנו
2: מקרבים. יש סיבה, לאוהדי מכבי תל אביב יש בהחלט סיבה לאופטימיות. אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא הסגל הטוב בליגה. אני, אגב, אתה כדרכך בוחר לצטט באופן מניפולטיבי, רק חלק מהדברים שאני אומר. ערב המפגש של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אמרתי בצער שאני חושש שמכבי חיפה ומכבי תל אביב, באופן מטאפורי, לא נמצאות באותה ליגה. אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא עדיף, ואני חושב שלאור הפרשי הרמות בסגלים בין מכבי תל אביב לבין יתר הליגה, אני חושב שזה כישלון עצום אם מכבי תל אביב בעונה הזאת לא תיקח אליפות.
4: אני מסכים איתך, כל מילה, ואני להפך, בבאר שבע אני שמחתי לראות שהיינו, שיחקנו כמו שצריך, וגילינו יכולת, ובוא נגיד, והיינו גם, הראינו שאנחנו... יכול להיות כמו בעלי בית שם, אבל...
2: כן, אבל...
4: טוב,
2: עזוב,
4: אני...
2: שבע, מול באר שבע, תראה, הוא בסוף לא משקף עד הסוף, בסוף, כי בשלב די מוקדם, הפועל באר שבע שיחקה בעשרה שחקנים, ההרחקה שנויה במחלוקת של פרץ, שדובר בה וידובר בה, אבל אין חולק, מכבי תל אביב, בליגה נראית מעולה, וקניקובסקי זה ממש תוספת כוח עצומה, שינה את הקבוצה, ממש.
4: גם המגן החדש, המגן החדש הוא בסדר.
2: המגן,
4: טוב, אנחנו, בוא נגיד למה...
2: זה ההגזמה, אתה יודע, טוב שהרמת לי להנחתה, זה ההגזמה תמיד של פרשנים.

0: שחקני הספורט. תראה, קודם כל, אין חולק שמדובר בפרופיל של שחקן ברף מאוד מאוד גבוה. ובכל זאת, מעולם, ראיתי כותרת, מעולם לא הגיע זר בפרופיל כזה. חבר'ה, שיחקו בישראל צ'אנוב, אוברוב, הגיעו אתה יודע, אפילו קוזניצוב, שהיה בושה במכבי חיפה, שחקנים ששיחקו בגביעי אירופה, בכל זאת הוא שיחק בסקוטלנד, בוא לא נשכח, בסקוטלנד, הוא לא עשה קריירה עצומה בפרמייר ליג. האם הפרופיל, למשל, של המגן של מכבי תל אביב, הפרופיל שלו, באמת יוצא דופן, קפטן בריינג'רס וליגה סקוטית והכל, הפרופיל שלו הוא פרופיל יותר גבוה מהפרופיל של ליאור רפאלוב, שנבחר שחקן העונה בליגה הבלגית? לא, אני לא בטוח שהפרופיל של רפאלוב לא ברמה מעבר לפרופיל של המגן הימני. אבל בלי ספק, זה שחקן מאוד מאוד מעניין. ומה שעוד יותר חשוב, זה שהצליחו להביא לארץ שחקן בפרופיל כזה, זה אולי יקל על קבוצות אחרות להביא שחקנים בלבל קצת יותר גבוה מהלבל שמביאים את רוב הזרים.
1: אבל אני רוצה להגיד למה התכנסנו בכמה מילים.
0: לדבר על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מה זאת אומרת למה התכנסנו? מה, יש דבר יותר חשוב לדבר על זה עכשיו? אתה שוב רוצה לדבר על השליט, על האליל שלך?
1: לא, זו באליל שלי, אני מדבר
0: על הבחירות בכללי. פגשתי את אבי נימני. בוא, תחליף אליל באליל. הרי מי שהוא עובד אלילים, יש לו כמה אלילים. אז כן. בפוליטיקה יש לך אליל אחד, בטח בכדורגל אתה מעריץ את אבי נימני, שחקן גדול היה נימני, מספר 8.
1: אירו שפיגל זה הפייבורית שלי.
0: כן?
1: כן, אירו כן, שפיגל אבל... היה, אני זוכר אותו, שחקן, בוא נגיד, עם פיגורה, לא עושה שטויות, אתה לא זוכר מקרה אחד, התקלות שלו במשהו, לא אדום, בחיים הוא קיבל אדום, ככה נראה, לא זוכר. שהוא קיבל אדום, שחקן, קלאס, אתה יודע מה? קלאס, זה מה שאני... נכון, אתה יודע מה, קלניקובסקי דומה לו בהתנהלות.
0: אז אני אגיד לך ככה, תראה.
1: אבל אתה רוצה לדבר על הפוליטיקה?
0: לא, לא, לא. היום אנחנו נביא פן אחר שלך. תראה, אני אגיד לך לגבי גיור, אני קודם כל עבדתי איתו, אני הייתי הדובר שלו, של מכבי חיפה, בתקופה שהוא היה המנג'ר. אני לא זוכר אותו כשחקן, אבל נדמה לי שאני... אני שמרתי איתו על קשרי ידידות, אני פוגש אותו מעט לעט, אבל יש לי את הרושם, בגיורא יש משהו טיפ טיפה מרוחק, ואבי נימני, מעבר לזה שהוא היה שחקן גדול, אבי נימני בתקופתו היה יותר חזק מהמועדון, אני לא חושב שזה היה מעמד של גיורא שפיגל, נדמה לי שגיורא שפיגל בתקופתו הוא ערך כשחקן גדול, שחקן ענק, ודאי מהכוכבים הגדולים של מכבי תל אביב בכל הזמנים, אבל אני לא חושב, או נדמה לי, או לא שמעתי, שגיורא היה יותר חזק מהמועדון, ושגיורא היה הדמות הנערצת על האוהדים, כפי שכולנו יודעים וזוכרים את אבי נימני.
1: אני רוצה להזכיר, מי שלא יודע, בתקופתו של גיורא שפיגל, מכבי תל אביב זכתה בפעמיים באליפות אסיה, שהיום זה נראה דמיוני, אם היינו באסיה, לא יודע אם היינו זוכים, אבל בתקופתו זכינו פעמיים באליפות אסיה.
0: כן, אבל גיורא היה גם במקסיקו 70, וגיורא היה מראשוני הליגיונרים, הוא שיחק בליון,
1: בשטרסבורג. אחלה שחקן, אני אומר, שחקן קלאס, קלאסי, אתה יודע מה, לא מתווכח עם שופטים, תמיד מקבל הכרעות, שחקן מהנדס, היינו קוראים לו המהנדס, ובאמת הוא היה... אני
0: אומר לך, אני מתגעגע לשחקנים
1: מסוג
0: הזה. כן, אבל תראה, גיורא, הוא היה אוף אחר ומוזר בנוף הכדורגל הישראלי. אתה יודע, זה אדם מרקע אחר, טיפוס שונה. לא הייתי אומר שטיפוסים כמו גיורא מאוד שכיחים בכדורגל הישראלי, בהרבה מאוד מובנים. טוב, אמנון, אנחנו נסתפק בזה להיום, שתהיה לך שנה טובה.
1: גם לך שנה תבואה וברכת, ואני מקווה שהמחלוקות לאט לאט, לאט לאט ככה, אתה יודע, התמסמסו, כי אנחנו צריכים, בוא נגיד, להפסיק עם ההתנגדות אחד לשני, כי אנחנו בסופו של דבר צריכים לדעת
0: אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להסיר את מחולל השנאה והאיבה בתוכנו, ואני בטוח שהפוליטיקה הישראלית, שידעה להתגבר על מחלוקות, וידעה לקיים שיתופי פעולה וממשלות אחדות, חרף חילוקי דעות אידיאולוגיים וחרף סנאות אישיות, ידעו להתגבר על הכל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, מחרחר ריב ומדון כמו נתניהו לא היה, ואני חושב שכשהוא ייעלם מהנוף הפוליטי, אני חושב שהאוויר יהיה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר נקי, ואז תראה איך באחת אפשר להגיע להבנות ולממשלה רחבה ולהסכמות ולשירות ציבורי טוב יותר. תודה רבה אמנון. מי איתנו?
2: שלום לך גיא.
0: שלום רב.
2: מדבר חיים מחולון.
0: כן חיים, בבקשה.
2: קודם כל אני נורא מצטער שאני מוציא אותך מהנושא הכי אהוב שלך לדבר עליו.
0: אז למה אתה מוציא אותי? בוא תדבר, מה נראה לך? מכבי חיפה צריכה לעלות עם הקיצוני החדש שלה?
2: לא, נראה לי שמכבי חיפה שהייתה שנתיים ברצוף לקחה אליפות, איך הגיע
0: למצב? שלוש, אח שלי, אל תיקח לנו אליפות. אין לנו ספרים. מספיק פעם אחת שדדו אותנו ההתאחדות שעשתה את ה... איך קראו לזה? עונת הקיזוז? הקיזוז, כן. מספיק, אל תיקח לנו מספיק. וגילי לנדאו בקומבינה לקח לנו גול עם אופסייד. מספיק, אח שלי. מכבי חיפה, מספיק שדדו אותה. לא צריכים אותך גם כן שתשדוד לנו גם אליפות.
2: לבור כמוני בענייני כדורגל.
0: לא, לא בור, אני רק, אתה יודע, כולנו, אצל כולנו הידיעות מוגבלות. כולנו הידיעות מוגבלות.
2: אבל בוא נדבר דאקלס. אני לא מבין, אחרי כל מה שמדברים על על נתניהו ואיך שהוא מחר את המדינה, איך לא האופוזיציה לא יוצאת למלחמה, אנשים לא יוצאים לרחובות. אני לא מבין, איך 4-3-3, איך הם נקראים? לא נכנסים לחקירה, איך שבק לא נכנס לחקירה של העניין הזה?
0: על מה?
2: הרי שבק הוא אמור לשמור על השלטון. על שלטון הדמוקרטי. איך לא נכנסים לחקירות לדברים האלה?
0: רגע, חיים,
2: אתר ממרי...
0: חיים.
2: סליחה רגע.
0: לא, לא סליחה, אני לא מבין אותך. חיים, על מה אתה מדבר, חיים? השב"כ חקר את קטר גייט בתחילת הדרך, ואחר כך, אתה יודע, שהעביר את זה למשטרה. תמיד השב"כ עובד כשיש חשדות לגבי אזרחים ישראלים, השב"כ חוקר, והוא חוקר יחד עם משטרת ישראל, כי משטרת ישראל היא שקובעה את ההודעות.
2: ביבי לא אזרח ישראל.
0: אבל מה החשד לגבי ביבי? מתנהל נגדו משפט. איזה עוד חשדות חדשים יש לגבי ביבי עכשיו?
2: שהוא קיבל התראה מהאמירויות, והוא לא עשה כלום עם זה.
0: רגע, אבל תראה, קודם כל...
2: אתה רוצה, שנייה. אני יכול למשוך תזה עד הסוף?
0: בבקשה.
2: תראה, אתר ממרי טוען שהוא קיבל קודם כל 15 מיליון דולר.
0: מי טוען? ואחר
2: כך 50 מיליון דולר.
0: מי טוען?
2: אתר ממרי.
0: חיים, אנחנו נסיים פה את השיחה. אני אסביר. אנחנו לא יכולים להיות פלטפורמה להפצת פייק ואו שמועות, ואו מידע לא מבוסס, משום שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו חשופים לתביעות לשון הרע. אנחנו לא מעוניינים בזה. נתניהו לא חשוד, לא היה חשוד, בקבלה של כספים מכל מיני גורמים אלומים. זה לא חשד שנחקר. אולי צריך להיחקר, אולי יש מידע שעוד לא הגיע וצפוי להגיע. אני לא יודע, הכל יכול להיות. אין לגביו חשדות כאלה, ולכן אני לא יכול לתת במה לכל מיני שמועות לא מבוססות, שטוענות כאילו שראש הממשלה קיבל שוחד, קיבל כספים. זה חסר בסיס. זה לא אחראי, זה לא עיתונאי. זה גורם, מעבר לכל הסכנות המשפטיות, לחוסר אמון של המאזינים, שיחשבו שפה מחרטטים חרטות. כן, מי איתנו? מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: אלן.
0: אלן.
3: קוראים לי מורן אויז לכפלד מחיפה.
0: כן.
3: אני פעילה במיזם 50-50 של ילי חיילי. מיזם שבו אנחנו פועלות כדי שיהיו 50% נשים ריצ'ראץ' בכל המפלגות בישראל.
0: איך אתן פועלות?
3: זאת המטרת העל שלנו.
0: איך אתן פועלות?
3: אני לא שמעת אותך
0: טוב. אני שואל איך, מה הפעילות שאתן פועלות? יש לי כמובן הרבה שאלות, מעניין אותי דווקא. בבקשה מורן, איך הפעילות שלכם, מעבר לגילוי דעת?
3: אנחנו עכשיו כבר נסגרו הרשימות, אבל עד שנסגרו הרשימות, באמת הלכנו לחוגי בית בכל הארץ, בכל המגזרים, ימין, שמאל, במגזר הערבי, במגזר החרדי, המון פעילות ברשתות החברתיות, כדי ללחוץ ולייצר, לשנות את דעת הקהל, כדי שיהיה 50% ייצוג לנשים בכנסת בסופו של דבר, כפי שיש 51% נשים באוכלוסייה.
0: ואיך את מסכמת את ה... עכשיו כשהוגשו הרשימות, איך את מסכמת את הפעולה הזאת שלכן? הצלחתן, הצלחתן לשנות משהו, להזיז מישהו, להזיז משהו?
3: אני חושבת שהצלחנו, כמובן לא הצלחנו כפי שהיינו רוצות, אבל שינויים מגיעים בצעדים קטנים. אני חושבת שקודם כל הדמוקרטים, יש שם 50% ריץ' ראץ' עוד מימי מרב מיכאלי, שהיא הייתה חלוצה בנושא. אחר כך הצלחנו אצל אייזנקוט, שממש הגיש ריצ'ראץ' כמעט מושלם. ריצ'ראץ' הכוונה אישה גבר, אישה גבר.
0: כן, ברור.
3: אז שם זה אומנם זוג גברים וזוג נשים, אבל סך הכל ריצ'ראץ', זה אומר שנשים לא נדחקות למקומות האחרונים ברשימות.
0: כן.
3: אחר כך בביחד אצל בנט ולפיד הצלחנו יחסית. יש 50% ב-12 המקומות הראשונים. אחר כך רואים שחזרו לדפוס הישן והמתיק של להכניס גברים. אלה הצלחות בגדול, גם אצל ליברמן יש בערך שליש נשים שאנחנו מרגישים שכל אישה היא הישג, ואצל מוטי לייטנר שהכניסו אישה ראשונה למפלגה של הציבור החרדי, זה גם היה, יש לנו גם פעילות חרדיות.
0: טוב, מורן, עכשיו אני אשאל כמה שאלות, בסדר?
3: כן, בוודאי.
0: תראי, קודם כל, נדמה לי שמתחייבת קצת צניעות, זאת אומרת, אני מברך על הפעולה שלכם ברמה התיאורטית, אבל לא בטוח שכל מה שאת מנית, זה פועל יוצא של הישגים שלכם. את בעצמך אמרת שלמשל אצל הדמוקרטים, המודעות הזאת לחשיבות של נשים דומיננטיות ברשימה, זה דבר שכבר הולך שנים אחורה בחוגים האלה, זאת אומרת, זה לא בהכרח שזה פועל יוצא של המעמד שלכם, אבל השאלה שלי אלייך היא אחרת. תראי, האם את מבינה שלהעדפה מתקנת במרכאות, יש גם הרבה צדדים בעייתיים?
3: כן, בוודאי. קודם כל, אני חושבת אני אתחיל ממרב מיכאלי שאני אישית סוגדת לה ויצא באמת מהפכה בדמוקרטיה וזה משהו שהלך קדימה וממשיך עד היום. לגבי העדפה מתקנת.
0: היא גם סדרה לנתניהו כנראה 4 שנים, זה גם צריך לזכור שמעריצים אותה.
3: אני אומרת, יש לה גם בעיות, כמו שגם גברים עושים טעויות, כן? אני אומרת שהיא...
0: כן, זהו, את יודעת מורן, בוא אני אחדד את השאלה, תראי. האם את לא חושבת שהעדפה על רקע מגדרי, או על רקע של מוצא למשל, או על רקע של דת למשל, היא בעייתית, כי לצד זה שהיא מאפשרת ייצוג הגון יותר, היא בעצם עלולה להתפרש שנשים לא מספיק מוכשרות, או אין להם כלים מוכשרות, להצליח בפוליטיקה כמו לגברים, ולכן צריך העדפה מתקנת, כי בסוף, לדוגמה, מפלגה כמו הליכוד, יש בה פריימריז, כל אחד יכול להציע את המועמדות שלו, אין איזושהי ועדה מסדרת של גברים שממנה גברים, יש פריימריז, כל אחד יכול להתפקד למפלגה, להציע את עצמו, ונשים מוכשרות עם כלים להצליח בפוליטיקה התברגו בראש הרשימה, וכשאת באה ואומרת השיטה האידיאלית זה ריץ' ראץ' גברים נשים, אז בעצם את אומרת יכול להיות שיש נשים שיש להם פחות מיומנות פוליטית או פחות יכולת לשווק את עצמן או לא יודע מה, ובגלל שהן אישה הן יגיעו לפני גבר שייתכן ויש לו סל של כישורים טוב יותר. נשים צריכות את השריון הזה כדי לקבל מקום ברשימה?
3: אז כן, אני מאוד אהבתי את הביטוי שלך, ועדה מסדרת של גברים שמנה גברים, ככה אני מרגישה. כשאני רואה את הרשימות של הליכוד, בעיניי זו ועדה מסדרת של גברים שמנה גברים, ושל נשים שמנות גברים, כי גם נשים, לצערנו, אם כשעשו מחקרים, מבחינת אישה, מי מנהיג אותה גבר, ישבו אצלי באוטו, הבנות שלי והחברות שלהן, והבנות השוויצו בי בכל הפעילות שאני עושה, ואחת החברות אומרת, אבל איך זה יכול להיות? ראש ממשלה חייב להיות גבר, לא יכול להיות אישה ראש ממשלה. זאת אומרת, מראש הבנות שלנו לא רואות בכלל אפשרות שיהיו נשים בפוליטיקה. ולכן אנחנו חושבות שצריך לעשות את העדפה מתקנת כעת, כדי שבעתיד זה יהיה משהו טבעי וזה ירד באופן טבעי. ועשו את זה כבר בהרבה מדינות בעולם. וגם אנחנו רואים, שוב, כמו שאמרת על הדמוקרטים, זה עובד. בסוף הרבה נשים מוכשרות לא נכנסות, בגלל איזושהי תקרת זכוכית, בגלל שאני כאישה יכולה להגיד לך, כשאני רואה הרבה גברים, גם בעבודה שלי, קדמים, אז אני מפחדת, אני לא הולכת קדימה, קשה. טוב. משהו שמישהו שהוא לא אישה, הוא לא יבין את זה.
0: מורן, עוד שאלה לסיום. תראי, המאבק שלך, שלכן, הוא מאבק חשוב. והתמונה, כפי שבאה לידי ביטוי בפרלמנט שלנו, אני מסכים שהיא תמונה בעייתית. והנוכחות של נשים לא מספיק, היא לא בולטת דייה בפוליטיקה הישראלית, ודאי שלא בממשלה. ואני בהחלט חושב שלכישורים ייחודיים של נשים, זה יכול להיטיב את השירות הציבורי ואת הפוליטיקה הישראלית וכיוצא בזה. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני שואל אותך, במדינה שנמצאת בצומת כזה דרמטי. זה המאבק הגדול שבשמו צריכים לצאת למאבק ציבורי? אני שואל אותך, אחרי שאני אומר שהמאבק שלכן מאוד חשוב, אבל בעת הזאת, כשיש את הממשלה הזאת, שזאת ממשלה ימנית, משיחית, הזויה, עם הרס מוחלט של החינוך, של התחבורה, של הביטחון, של יחסי החוץ, זה המאבק שבוער בעצמותייך עכשיו? כלומר, אני חושב שיש מאבקים יותר חשובים. זה לא אומר שהמאבק שלך לא חשוב.
3: אני חושבת שזה בא ביחד, זה לא יותר חשוב. זה כמו, טוב, אני לא אתחיל עם דוגמאות, אבל זה שבעיניי צריך להחליף את הממשלה, זה ברור, אבל זה לא מאבק שהוא בא במקום. כשאייזנקוט ובנט ולפיד הכניסו עכשיו הרבה נשים, זה לא... זה לא אומר שעכשיו הם לא יחליפו את הממשלה, הם יחליפו את הממשלה ביחד עם נשים, ביחד עם הרבה כוח נשי חכם. זה לא שיש לנו כישורים ייחודיים שונים, יש לנו, אנחנו פשוט מביאות איזון של הצד השני, וכך הממשלה תהיה יותר טובה. כן, זה בדיוק חלק מלשנות את הממשלה ולהביא אותה למקום הרבה יותר טוב. זה בא ביחד.
0: תודה מורן.
3: תודה לך.
0: שנה טובה.
3: ממש תודה.
4: אני רציתי בבקשה לשוחח על מבחן פיזה שנעשה לציבור של התלמידים שלנו. התוצאות היו מאוד מאכזבות. החינוך הממלכתי הוא צנח ב-38 נקודות שלמות. הציונים של התלמידים ידרדרו לשפל חסר תקדים, ואין צורך להעריך בקריאה, בהבנת הנקרא, במתמטיקה. לעומת החרדים ששם הייתה הצלחה גדולה והם הגיעו לציונים מצוינים. עכשיו אצלנו במערכת את מי האשימו?
0: רגע, על מה את מדברת? איזה ציונים?
4: מבחן פיזה. אתה יודע שנעשה תוצאות של מבחן פיזה במשרד החינוך והשבוע היה בלגן ואמרו איך זה הגיעו ומה קורה וכולם האשימו את מערכת של משרד החינוך. מכיר כזה דבר?
0: נו.
4: אתה מכיר?
0: כן, גבר.
4: אתה לא יודע?
0: כן, ודאי שאני יודע.
4: אני מתבאשת שאתה לא יודע, כי זה החשוב, זה הדבר הכי חשוב שלנו.
0: אני פתחתי
4: מזה את התוכנית. תאמין לי, יותר מכדורגל.
0: יאללה, ביי. תודה. פתחנו מזה את התוכנית. הדגשתי את הציונים האיומים של תלמידי ישראל. שאלתי איך זה, יחד עם דברים אחרים, לא משפיעים על מערכת הבחירות. מי איתנו?
5: שלום.
0: וואה. סגור את הרדיו, אדוני. ההד הזה מפחיד. כן.
5: אני כן, רציתי לדבר על,
0: עם...
5: על הסקרים, אם תרשה לי.
0: הרשה לך בוודאי, אם תוכל רק להציג את עצמך בבקשה.
5: אתה יודע...
0: עם מי אני מדבר בבקשה?
5: אתה מדבר עם זמיר מראשון לציון.
0: זמיר, כן, בבקשה.
5: תראה, אני שומע פרשנים...
0: כן.
5: שווינטר זה ייפול או לא ייפול ביבי עליו. אני רואה שווינטר עובר, אבל הגוש של ביבי לא משתנה. הפרשנים לא מציינים את זה. הגוש של ביבי לא עובר את ה-53.
0: נו, וגם הגוש השני כרגע על 53.
5: הגוש השני יש לו, בוא נאמר ככה, לגוש השני יש לו גב, לא אוהבים להגיד את זה, 14 מנדטים של הערבים, שהם אנטי ביבי. שסביר לי, עמית סגל, איך וינטר יציל את ביבי. אם ביבי ואם סמוטריץ' 10 מנדטים אתמול עברו, וביבי 53 המקסימום. זאת אומרת, הוא מיצה עכשיו, מה, יכול להיות שהם ייפלו, אז בכלל יהיה טוב. אבל אני שואל לך שאלה.
0: אני אגיד לך.
5: כן.
0: אני אגיד לך, זה מאוד פשוט, אני אנסה להסביר. תראה, קודם כל, יש הבדל גדול, אם יש ממשלת מיעוט, אם שיש לה 59 מנדטים, 58 מנדטים, 60 מנדטים, לבין ממשלת מיעוט שיש לה 53 מנדטים. זה מרחיק לכת שממשלה תושבע כשיש לה 53 מנדטים. זה אירוע אחד. אירוע אחר בא ואומר שאחרי הבחירות, ההצהרות של הפוליטיקאים יקבלו פרספקטיבה. יש הבדל בין גוש השינוי, אם הוא יהיה 57 מנדטים אפילו, ויוכל לעשות ממשלת מיעוט, או ללכת עם מנסור אבאס, שלו יש כ-5 מנדטים כרגע, זאת אומרת שיכול להיות שתושבע ממשלה, יכול להיות שיסבירו לליברמן, יצליחו לשכנע את ליברמן, ויגידו לו, תשמע, זה לא מנסור אבאס, זה מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', זה רשימה שהיא אמנם לא רשימה, שנקרא לה רשימה ציונית, אבל זאת מדינה שמקבלת ומדגישה את ישראל כמדינת העם היהודי וכיוצא בזה. זאת אומרת, שאם וינטר, כרגע הוא 4 מנדטים, אם וינטר לא עובר, זה אומר שהגוש... גוש, המכונה גוש השינוי, יכול כבר עכשיו להגיע למספרים של 57 מנדטים, 58 מנדטים, זאת אומרת
5: של... אתמול הוא היה בערוץ שלך, היה 57.
0: כן, אז אני אומר...
5: עם וינטר ועם סמוטריץ'.
0: אז מה?
5: הנקודה היא לא זאת.
0: מה הנקודה?
5: כן, הנקודה היא שאני אומר... וזה מה שאני אומר, גם אם הוא ימקסם את כל החלקים בכל, ויביא גם את התנינים של, זה, של בן גביר, הוא לא עובר את ה-53, 52,
0: 53. אבל אני מסביר לך, אדוני, אני מסביר לך.
5: הבנתי.
0: אם היית שואל אותי, האם לנתניהו יש ממשלה, הייתי אומר לך שלפי הסקרים... אין לו כרגע שום סיכוי להרכיב ממשלה. מה כן יש לו? יש לו אפשרות.
5: רגע. לא להפסיד.
0: לא. יש לו אפשרות שבמידה והצד השני לא יצליח להרכיב ממשלה, בגלל שיסרב להשביע ממשלת מיעוט, או בגלל שיסרב לקבל הקואליציה את מנסור אבאס ויואב סגלוביץ', יכול להיות שבנסיבות האלה, נתניהו יישאר ראש ממשלת מעבר לעוד תקופה, ובמובן הזה ירוויח זמן, זמן משמעותי, כמו שאתה רואה, הדברים דינמיים. זאת כנראה, נתניהו כנראה מכוון לשם, ולכן, זה עולם אחר אם עובר את אחוז החסימה אופר וינטר, לבין אם הוא לא עובר, כי אם הוא לא עובר, האופציה של השבעת ממשלת מיעוט, אם התוצאות יהיו ככה, עם 53 מנדטים, אני מאוד מאוד מאוד יופתע, אם אביגדור ליברמן נדמה לי כבר אמר, אנחנו לא נסכים להשביע ממשלת מיעוט, אבל שוב אני אומר, יש הבדל בין מיעוט 60, 59, לפן מיעוט 53, זה פשוט, זה פה...
5: לא, אני מדבר על 57, 53, תראה, בוא נאמר ככה, שלגוש השינוי יש לו הרבה אופציות.
0: אין לו בכלל אופציות, כי אם אביגדור ליברמן אומר, אני לא מוכן את מנסור אבס בקואליציה, ואני גם לא מוכן ממשלת מיעוט, אז בעצם במילים אחרות, אם התוצאות הן כאלה, בין שווינטר עובר ובין שלא, בעצם אם התוצאות של הסקרים אין יהיו תוצאות האמת, אז אין לך את אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן זה 19 מנדטים.
5: אני יכול לשאול לך שאלה?
0: מה שבא לך?
5: 57-53, אוקיי?
0: כן, נו.
5: יבוא איזנקוט, יגיד לליברמן, בוא נקים ממשלה זמנית, רק להוציא אותו מבלפור. ואתה תהיה שר הביטחון. ליברמן ירצה עוד בחירות ולשאיר את ביבי מבלפור?
0: רגע, תשיב, זמיר, תראה. אני חושב שצריכים לעשות כל שאפשר, כולל ממשלת מיעוט, כדי להעיף את הרעל הזה מחיינו. ככה אני חושב. ככה אני חושב. את ממשלת הזדון הזאת, לנקות את האוויר, שהמדינה תוכל קצת להירגע בכל הגזרות, ולהתחיל בהליך שיקום. אבל אני בסך הכל שדרן רדיו וטלוויזיה, ואתה, אנחנו אנשים, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא שחקנים. אביגדור ליברמן, שמבין כל הפוליטיקאים, נדמה שהוא עד היום הוכיח שמה שהוא אומר הוא מתכוון אליו, אומר כמה דברים ברורים. רגע, ממשלת מיעוט לא, וממשלה עם מנסור אבס לא. עכשיו, אני אומר, הבעיה בלשכנע את ליברמן תהיה יותר קטנה, אם יספיק מנסור אבס שחבר ליואב סגלוביץ' כדי להרכיב ממשלה. אבל אם אתה מדבר על גוש השינוי עם 53 מנדטים, זה אומר...
5: לא,
0: רגע,
5: 53 לא.
0: זה אומר שגוש השינוי, לא מספיק לו מנסור אבס ויואב סגלוביץ', הוא צריך גם את אחמד טיבי.
5: כן.
0: וזה ברור לי שהוא לא יסכים ליברמן. לכן אני אומר... אתה שאלת, רגע, אתה שאלת למה מתכוונים הפרשנים. אז לזה מתכוונים הפרשנים, שלגבי מנסור אבס יש סיכוי מסוים, גם לא מאוד גבוה, שאולי אם יצטרכו אותו, אולי יסכימו להשאיר אותו ולהשביע ממשלת מיעוט. אבל אם המצב יהיה שיצטרכו גם את הרשימה המשותפת, אז זה נדמה לי ברור שאביגדור ליברמן ובנט לא ילכו עם הרשימה המשותפת לממשלת מיעוט. זה הכל.
5: אבל אלוהים, לממשלת השינוי יש יתרון, זה כמו קבוצת כדורגל שעולה עם 1-0 יתרון, היא עולה למגרש עם 1-0, כי גם הצלת הרכבת הממשלה תוטל על השינוי, גוש השינוי. החלפת יושב ראש הכנסת, הם יכולים להחליף אותו, הם יכולים לעשות המון צעדים עוד לפני, אבל אני מקווה שהם יגיעו ל-60-61. עם נורמלי היה בוחר 61, אפילו 70.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, עם זה פתחתי את התוכנית. שמה עוד צריך להיות כדי לגרום לאזרחים להבין שיש כאן כישלון לאורך כל הגזרה? לאורך כל הגזרה.
5: לא רק כל הגזרה, גם בסיפור הזה של האמירויות. אפשר לחשוב, רק זה התראה הייתה לו. המצרים, אתה יודע, יש התראה שאף אחד לא מדבר עליה. ב-23 לאוגוסט, 23, 500 אנשי מערכת הביטחון כתבו מכתב לביבי, שאנחנו מרגישים ערב יום הכיפורים, חודש וחצי לפני הטבח. על זה לא מדברים בכלל. יש את המכתב הזה.
0: כן. Okay. טוב,
5: אנחנו יכולים רק
0: להתפוצץ,
5: אלוהים.
0: יאללה, ביי, נצא לפרסומת. כן, חזרנו, מי איתנו?
6: יוסף מחיפה.
0: שלום יוסף.
6: שלום, שלום. אתמול אבי גלעד דיבר על יכולתו של אייזנקוט לנהל את המדינה. כן. חוסר ניסיון, אנגלית לא טובה, דברים כאלה. ואני אומר, יש לנו כל כך הרבה אנשים שהוכיחו לנו שכל אחד יכול להיות ראש ממשלה. יאיר לפיד,
0: מה הכוונה כל אחד?
6: אתה יודע מה, לא כל אחד, אבל הוכח שהרבה חבר'ה נכנסו להם...
0: מה הכוונה חבר'ה?
6: סליחה?
0: מה הכוונה חבר'ה?
6: היו פה המון ראשי
0: ממשלה, כן, אבל יבוא יגיד לך, תראה, אני כמובן לא מסכים עם האמירה הזאת של אברי גלעד, אבל באופן כללי, דווקא מה שאתה אומר, יאיר לפיד, כשמונה ראש ממשלה, מאחוריו הייתה קדנציה ביותו שר אוצר ושר חוץ, נפתלי בנט היה שר ביטחון, שר חינוך.
6: כן, ואתה חושב שזה עד כדי
0: ככה
6: קוטי העניין הזה?
0: תראה, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני חושב שמכיוון שנתניהו נכשל בכל הפרמטרים, אז יותר רע ממנו קשה להיות. אני באמת חושב כך. ואני נותן את הדוגמה, כי בסוף אנשים, מנהיגים לא נבחנים לפי האנגלית שלהם, ואפילו לא על סמך הניסיון שלהם או מנת המשכל שלהם. בהנחה שנתניהו יש את הציונים הכי גבוהים שניתן להעלות על הדעת באנגלית, במנת משכל, והניסיון שלו עשיר מעין כמותו. ועדיין הוא הביא אותנו מבחינת תוצאות למצב הגרוע בתולדותינו. האסון הנורא בתולדותינו במשמרת שלו, מצב החינוך, דנו בזה לעייפה בימים האחרונים, הגרוע אולי בתולדותינו, אם חזרנו 20 שנה אחורה, לפי כל הפרמטרים, לפי כל המבחנים, המצב של... עכשיו לא צריך, לא, אתה יודע, כל הורה שיש לו ילדים בבתי ספר, לא היה צריך לחכות למבחנים הבינלאומיים. הוא ידע עד כמה גרוע המצב בבתי הספר, ועד כמה ההורים נדרשים, ככל שהם יכולים, בזמן ובמשאבים, כדי להשלים את המקומות שהבית ספר לא נותן מענה. אז במובן הזה, זה לא משנה כמה ניסיון יש לנתניהו, והעובדה שהוא בעבר היה שר אוצר טוב מאוד, ויש לו ניסיון וכיוצא בזה. בשורה התחתונה, המצב רע מאין כמותו, באין סוף פרמטרים. והאנגלית המושלמת שלו לא גורמת למדינות אירופה לא לסובב לנו את הגב, והאנגלית המושלמת שלו לא מקדמת אותנו בתהליכים העמוקים שיש בארצות הברית עכשיו, אבל הם מעידים אין סוף פרשנים, ומדינאים. ועל רקע זה, יותר גרוע מנתניהו לא יכול להיות. ודי בכך שגדי אייזנקוט, הוא היתרון הגדול שלו, שהוא מעורר כנראה הכי פחות התנגדות בחברה הישראלית, בצד שלה, נקרא לזה מרכז ימין. ודי בזה, עכשיו, גדי אייזנקוט, מההתרשמות שלי, הוא אדם צנוע, שער לחוזקות שלו, וער לחולשות שלו. וכאן אני אומר תמיד, בסוף, ממשלה זאת כמו תזמורת. בסוף, ממשלה זה ראש ממשלה זה היכולת למנות את השרים המתאימים, ולנצח על עבודת הממשלה. ולי ברור שאם גדי אייזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה, אז הכברת שלו תהיה כברת בפרופיל אחר מהכברת של נתניהו. לא יהיו שם צחי ברוורמנים, ולא יהיו נתן אוריכים, ולא כל מיני טיפוסים כאלה. זה ברור לי. וברור לי שהשרים שהוא ממנה יהיו שרים מוכשרים, ושרים שיבואו לשפר את המצב של אזרחי ישראל, ויש לשקם את התחבורה והכלכלה ומשרד החוץ. אנשים לא מבינים, השירות הציבורי זה לא השר, השירות הציבורי זה המנכ״לים. זה הפקידות הבחירה במשרדי האוצר והחוץ והמשפטים. יש הרס מוחלט בכל משרדי הממשלה.
6: והאופן שבו הם נבחרים?
0: ועל רקע זה אני אומר, בסדר, לפעמים חוסר הניסיון גורם למנהיג או למועמד להקיף את עצמו מנהלים מוכשרים, ולהוריד מהביטחון שלו ולהיות אדם יותר קשוב לקולות אחרים מתוך חוסר הניסיון שלו. אני רואה בזה הזדמנות, לא חולשה.
6: נכון, נכון. תודה, תודה, תודה.
0: תודה לך יוסף. כן, מי איתנו?
7: שלום גיא, מדבר משה מתל אביב.
0: בבקשה משה.
7: ורציתי לדבר בעקבות הגילוי שביבי קיבל עזרה מהאיחוד. על הנושא של היוהרה של כל מנהיגי ישראל.
0: כל מנהיגי ישראל. מי עוד יש לו את היוהרה הזאת?
7: היה לדיין ולגולדה ב-73.
0: זה לא כל מנהיגי ישראל. זה מנהיגי ישראל בנקודות זמן ספציפיות.
7: כן, אוקיי.
0: אז כל מנהיגי ישראל.
7: גולדה ב-73 ודיין קיבלו עזרה מהמלך חוסיין שהגיע.
0: נכון.
7: במיוחד והזהיר אותה מהמלחמה.
0: לא רק זה, הידיעת זהב שהגיעה מהמקור.
7: וגם העסקת הזהב, אבל
0: המכונה המלאך.
7: בדקה ה-90 כמעט, המקור של הנסיך.
0: אשרף מרואן, כן, הוא לא היה נסיך, כן.
7: הוא לא הנסיך, איך קוראים לו?
0: טוב, אוקיי, בוא נתקדם.
7: ולדעתי מה שקרה, גם ביבי קיבל עזרה, הוא גם קיבל ממצרים, וגם מזה, אבל היוהרה שלה, אנחנו נראה להם, וגם אחר כך הנאום שהחמאס הגיע בקפקפים, זה חלק מהיוהרה שמי זה החמאס. זה מה שיש לי להגיד, שאני מאמין שהוא קיבל את העזרות האלה.
0: הוא מכחיש.
7: הוא מכחיש, כמו כל דבר הוא מכחיש.
0: לא, הוא לא רק מכחיש, הוא גם...
7: הוא גם מכחיש שיש בלוח שנה 7 באוקטובר 23. הוא אומר שאין כזה תאריך.
0: טוב.
7: נכון או לא?
0: נכון מה?
7: שהוא מכחיש שהיה 7 באוקטובר.
0: לא, הוא לא מכחיש שהיה 7 באוקטובר. תודה.
7: לא יראו אותו.
0: לא יראו אותו, זה משהו אחר.
7: לא יראו אותו, ולקח
0: אין חולק
7: לו,
0: שלא יראו אותו.
7: אם היו מהירים אותו, אז הכל חולק. היה טוב, אבל מצד שני...
0: על זה יש חולק, מה היה קורה אילו היו מהירים אותו?
7: כן, אבל
0: השאלה היא, השאלה לו... מי לא העיר אותו, ולמה לא העיר אותו, מי שלא העיר אותו.
7: אבל לקח לו 3 שעות רק להגיע ולדבר עם הרמטכ"ל.
0: זה אין חולק.
7: 6:30.
0: וישב אתמול יואב גלנט בחדשות 12, ונתן תוקף לדברים שפרסם אילן לוקאץ' באולפן שישי, ולפיו, למרות שגלנט הגיע תזכיר לי את השם של היישוב שלו, של עמיקם, שהגיע מעמיקם, כן. רחוק יותר מקיסריה, הוא תוך פחות משעה ישב בבור בקריה, וכידוע ולא מוכחש, גם על פי הודעת משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה שוחח בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, סביב השעה 10 בבוקר, לפני זה אין תיעוד ואין טענה שהם שוחחו. זה מעיד במשהו ומצטרף לעדויות שנתניהו היה בחוסר תפקוד, לא רק בשעות הראשונות, אלא בימים הראשונים.
7: נכון, אבל יש לי רק שאלה אחת.
0: בבקשה.
7: אליך.
0: כן.
7: מי מאשר לצבא להיות בהדממה? האם זה לא ראש הממשלה מאשר?
0: מה זאת אומרת?
7: הרי הצבא היה בהדממה. בסוכות.
0: אני לא יודע אם הצבא היה בהדממה.
7: הוא היה בהדממה, זה מה שאמרו.
0: ואני לא יודע אם החלטות כאלה הן החלטות שדרושות אישורו של ראש הממשלה, אין לי מושג.
7: אבל הוא אחראי על הצבא.
0: זה, נו בסדר, זה...
7: המנהל הכללי.
0: כן, זה אין חולק.
7: של הצבא.
0: יש חולק, לדעתי אין חולק. תודה לך יוסף, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד. 103
9: FM. אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה 2. שלום שוב.
10: אני הייתי רוצה להגיד
9: רגע שנייה רק אנחנו רגע שנייה 055-2-103-103 זה הטלפון שלנו, פרסומת קצרה ואני חוזר אליך, חכה שנייה.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: אוקיי, אני איתך. הזכרת קודם את פרשת הפדופילים, שהיא מסתובבת בציבור כאחת ההוכחות לזה שיש דיפ סטייט, דיפ משפט, בית משפט. אז בדקתי את זה במהלך החדשות, רק שנהיה מיושרים על הנושא הזה. רוצה?
10: בבקשה, מקשיב.
9: אז מה שאומר הצ'אט ידידנו, בהתחלה השופט ג'ורג' קארה התיר לפרסם את שמות החשודים, אבל הוא עיכב את הביצוע. אחר כך המדינה שינתה את עמדתה, והעליון השאיר את איסור הפרסום על חלק מהשמות, והנימוק המרכזי היה שבשלב מתקדם יותר התברר לפרקליטות שהתשתית הראייתית חלשה מכפי שהיה נראה בתחילה, וייתכן שלא יוגשו בכלל כתבי אישום, ובנוסף נטען שפרסום השמות עלול לחשוף את נטייתם המינית של חשודים שבסופו של דבר לא יורשעו. כלומר, אומר הצ'אט, בית המשפט השתיק את הפרשה, זה ניסוח מטעה. עצם הפרשה פורסמה בהרחבה ושמותיהם של חלק מהמעורבים פורסמו. מה שנאסר היה פרסום זהותם של כמה חשודים, ובמקביל הפרשה באמת דאחה כשנוצרו קשיים ראייתיים. אז האם יש פה בעיה בפרקליטות או איפה, אני לא יודע, אבל למסגר את זה כבית המשפט של הדיפ סטייט, זה נראה לי לא מדויק.
10: לא אמרתי דיפ סטייט, זה אתה אמרת, אתה תחזור על השיחה בינינו, זה אתה השתמשת במילה הזאת.
9: אני אמרתי, אני
10: לגמרי. אני לא אומר דיפ סטייט, אני אומר מה בית משפט עושה, גם את הרוגלות שלא רוצים לחקור, זה גם בית משפט, זה לא אנחנו הציבור שרוצים שלום לילדים שלנו שמסתובבים ברחובות, אתה מבין? ולא מחפשים שאיזה שופט יקבע פה מה נכון ומה לא נכון.
9: האם מערכת המשפט רקובה לחלוטין? התשובה היא כן.
10: לא חשוב, לא רוצה להיכנס לזה. אז אני אומר שוועדת החקירה לדעתי צריכה להתקיים על ידי שני הצדדים, לא שופט ולא פוליטיקאי. יש הורים שקולים משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת, וכל אחד ישאל את השאלות שהוא רוצה.
9: האם הורים שקולים?
10: יש עורכי דין משני הצדדים שיכולים לשבת בוועדה הזאת. יש מה שאתה רוצה משני, לא שופטים, כי שופטים במדינה הזאת, חלק לא קטן, לא יודע אם יותר גדול, פחות גדול, חלק לא קטן מהציבור במדינת ישראל, לא מאמינים במערכת הזאת, והמערכת הזאת לא יכולה לקבוע לציבור הזה.
9: אבל אין מערכת אחרת, אין מערכת אחרת, אתה לא יכול
10: לעשות, אין מערכת,
9: אתה לא יכול לעקוף, אתה יכול לשנות מערכת מבפנים בתהליך ארוך ומחושב, אתה לא יכול לעקוף את המערכת שהיא מעל כל המערכות, אין דבר כזה.
10: תגיד, אגלמן רצה לחקור את הברשה, בא בית משפט אמר לו אתה לא תחקור יותר, תשמע אדוני הם לא יכולים יותר לשבת על הברז פה, נגמר, יש ציבור לא קטן, אם אכפת לך או לא אכפת לך, אם זה מעניין אותך או לא מעניין אותך, לא יודע מה, אותי לא מעניין דעה פוליטית, אותי לא מעניין שום דבר. יש פה ציבור גדול שרוצה לדעת האמת, אתה מבין?
9: לגמרי.
10: אני אתן לך דוגמה גם, כן? נגנבו טלפונים מהמחסנים של השבק, לא יודעים מזה, אתה מבין? אף אחד פתאום לא יודע מזה, שחררו את המנהל בית חולים, גם אף אחד לא יודע מזה. קוראים פה כל מיני דברים עשויים.
9: אני מסכים איתך, מסכים איתך.
10: אדון, אם אתה רוצה לדבר מפוזיציה, זה בסדר, אני לא מדבר מפוזיציה.
9: איזה פוזיציה?
10: יש לי ילדים פה, חיים פה.
9: איזה פוזיציה יש לך?
10: יש לי הורים פה, יש לי אחים פה, יש לי נכדים פה, יש לי הכל פה.
9: נו.
10: יש לי הכל פה במדינה הזאת. אותי אכפת מהמקום הזה שאני חי בו, אותי לא מעניין אותי מה האג'נדה שלי או שלך או של זה, לא מעניין אותי מזה, מעניין אותי הציבור פה, אנחנו חיים פה במדינה הזאת, ולא יכול להיות ש-11 שופטים או 13 שופטים יקבעו לנו מה אנחנו נעשה או לא נעשה. אדון, נגמר, מספיק, לא רוצים ועדה, לא על ידי שופטים, לא על ידי חברי כנסת, לא שרים, לא ראש ממשלה, לא אף אחד, שיבואו הורים משני הצדדים.
9: אבל הנה, אבל ועדת החקירה האזרחית הרי פעלה, היו שם הורים שקולים והיו שם את כל האנשים האלה, והיא ערכה את דיוניה והסיקה מסקנותיה, משהו קרה כתוצאה מזה? אתה צריך שוועדת חקירה יהיו לה גם שיניים, שהיא תהיה מעוגנת בתוך שלטון המדינה. אתה לא יכול להגיד
10: ש... אתה רוצה שיניים, אדון? אני מצטער שאני מדבר בצורה כזאת.
9: אתה יכול להפסיק לקרוא לי אדון? זה מעצבן אותי?
10: אוקיי, סליחה. איך אתה רוצה שאתה רוצה ועדת עם שיניים, כן? הבן של היועמ"שית מצולם, גונב אפוד קרמי מלוחם.
9: מה זה קשור?
10: מה זה קשור? זה קשור שאין פה חוק. יש פה פוזיציה. אנשים גונבים טנק. בן אדם גונב טנק, לא עושים לו כלום. בוא נע, בן אדם. מה, אתה חושב אנשים רעברים פה? מה, אתה חושב אנשים טיפשים פה? בעולם, כולם רואים את מה שאנחנו רואים.
9: לשאלתך, האם אנשים טיפשים פה? התשובה היא, לצערי, בהרבה מקרים כן.
10: בהרבה מקרים כן. אז בוא תיתן לי תשובה על זה. מה זה קשור? עכשיו זו מערכת שמגנה על עצמה. בוא תסביר לי אתה. בוא תסביר לציבור גם ששומע אותך עכשיו.
9: מסכים, מסכים איתך שזו מערכת
10: שמגנה על עצמה. אז אם אתה מסכים איתי, אדון, סליחה, שוב פעם סליחה שאני קורא לך אדון, זה הסוג שיח שלי. אני, אברי, אני מבקש.
9: הסוג שיח שלך הוא לא נעים. השיח שלך הוא לא נעים. אתה יכול לדבר רגוע?
10: תקשיב, אלה העובדות. רוב לא רוב הציבור, חלק לא קטן מהציבור, אני לא יודע במספרים שלו, לא סומך על המערכת הזאת. לא סומך על האנשים שיושבים שם.
9: בסדר גמור, אני חושב שהציבור גם צודק, אני חושב שהמערכת הרוויחה ביושר את חוסר האמון שלה, אבל בוא נגיד גם את הצד השני של הדבר הזה, שחלק מאי האמון הזה הוא אי אמון שלובה ופומפם על ידי אנשים שיש להם עניין שלא יהיה אמון במערכת, כי הם מפחדים מיום הדין.
10: מה מיום הדין? מפרשת, מהקלטות של יצחקי, שהכין תיקים, רצו לעשות פרשת הרוגלות, רצו לקחת רוגלות ולעשות את זה על ארגוני פשע. אמרו לא, אם אנחנו לא עושים רוגלות על חברי כנסת והכל, אנחנו לא עושים את הרוגלות, אדון. די, מספיק, יאללה. די, אנחנו לא טיפשים.
9: להתראות, ביי, שלום, די. אדון אחרון כבר היה לה לי על העצבים לגמרי, תודה רבה, וואו. חברים, אם אתם רוצים לשפוך עליי את זעמכם, אז אני לא מכיל, כי אני לא מאכל, ואני לא ספוג, ואין לי כוח לזה, בסדר? אם בראש לכם לדבר, בכיף. אם בראש לכם להתיח, אז יש פה אנשים שיושבים ממש על הכיסא הזה, עם המיקרופון הזה, שזה דפוס האישיות שלהם, ואתם מוזמנים להתקשר אליהם ולצעוק עליהם, ושהם יצעקו עליכם בחזרה. בסדר? יש אנשים שהם כאלה, אני לא, ואני לא אומר שאני טוב מהם, חס וחלילה. אני רק פרשת הרוגלות, זה עוד פרשה שלדעתי היא עוד פרשה שמשתמש, חכו שנייה. תן לי תקציר של פרשת הרוגלות ומה רקוב בה.
12: שנייה, בודק. אז ככה, פרשת הרוגלות, או פרשת פגסוס, התפוצצה בינואר 2002 אחרי תחקיר כלכליסט שטען שהמשטרה השתמשה ברוגלות מתקדמות, בראשם פגסוס של NSO, כדי לחדור לטלפונים של אזרחים. בין השמות שעלו בפרסומים היו פעילי מחאה, ראשי רשויות, אנשי עסקים ועיתונאים, אבל חשוב לציין שלא כל הטענות הראשוניות הוכחו.
9: לא, לא על זה אני מדבר, לא על זה אני מדבר. לא, לא, לא, לא על הפרשה הזו, על הפרשה של אי שימוש ברוגלות. טוב, בסדר, לא משנה עכשיו, אני באמצע שידור, ביי. טוב, לפעמים הוא לא עונה לעניין, ואז צריך לדייק אותו, ואין לי זמן לעשות את זה כרגע בשידור. אנחנו ב-055-2103-103, מי שלום?
13: שלום, אברי, מדברת איריס, אני דיברתי לך לפני שלושה שבועות, אם אתה זוכר.
9: מי ישכח?
13: כן, אז נתתי לך אז לבחור את הנושאים, רק מילה אחת על השיחה הקודמת, בקשר לרוגלות אגב, לא יחזירו את הרוגלות, כי הם לא רוצים שזה יהיה גם בשימוש נגד כולם, השרים והממשלה והכל רוצים להיות, שלא ייתכן שיעזינו גם להם.
9: אחת הסיבות שלא רוצים להשתמש ברוגלות היא בגלל שכשראיות מושגות על ידי כלים כאלה כמו רוגלות, אי אפשר אחר כך להשתמש בתוצרים האלה בבתי משפט.
13: נכון.
9: וזאת בעיה חמורה, כי אתה יכול להפליל בן אדם, אבל אחר כך לא להעמיד אותו לדין, אז מה יצא לך מכל העניין הזה? ועכשיו מנסים וכו' וכו'. אלה סוגיות מורכבות שעברו שיתוח והפכו לסיסמאות.
13: אני עוזבת את זה כי כל כך הרבה באמת דברים משובשים, גם במערכת המשפט. אתה זוכר שאני הצעתי לך שאתה תבחר את הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם ושיהיה לנו יותר מעניין?
9: אני זוכר, כן.
13: אז אין לי בעיה להציע את זה גם הפעם, אם אתה מעוניין.
9: אני בעניין שמי שמתקשר יש לו נושא, או יש לה נושא שבוער בה, ולא שאני... זה לא שהוא חופשי.
13: יש לי כל כך הרבה נושאים בוערים.
9: אוקיי.
13: אז אני אבחר אחד, אני אבחר את ה... אם לבחור את האקטואליה, אז אני אבחר במערכת בחירות הקרובה. כל השריונים, כל ההגשה של המפלגות.
9: כן.
13: אני אגיד לך, כל השריונים במפלגת הליכוד, כל בלון הזה שהתפוצץ, זה ממש בלון שהתפוצץ. חשבתי שאולי יהיה איזה שריונים מעניינים במיוחד, הנה, ממש ממש לא.
9: בסדר, זה לא תוכנית ריאליטי, בואי.
13: כן, אבל תשמע, שאת בן אדם עומד לעשות שריונים ועומד על זה, ומלחמה בליכוד, אם כן לאפשר לו, לא לאפשר לו, ובסוף אנחנו מקבלים את ברדוגו.
9: בולדוגו, יש לקרוא לו בולדוגו.
13: לא, אני קוראת לו בשם שלו, ברדוגו, לא רוצה לבזות אף אחד, לא רוצה לזלזל באף אחד, או לקבל את חבר כנסת גולדשמיט.
9: לבזות את המבזים, זו מצווה ישירה מהתורה.
13: לא, לא, אנחנו לא כמוהם. לא, לא, הם עושים, הם יודעים לעשות את זה הכי טוב בעולם, לא, לא, לא נוכל להשתוות להם. גם אם נשנה להם איזה מילה, לא נוכל להשתוות להם, כי הם ממש אלופים בזה, שכללו את זה לרמות על.
9: כן.
13: חוץ מזה רציתי להגיד לך שבקשר לכל ההצבעה בבחירות, אני אמרתי לך שרוב הקטנות התפרקו בשיחה הקודמת שלנו. חוץ מגנץ כמובן שהוא קצת נהיה פתטי בקטע הזה, הוא רואה את המספרים, הוא רואה את האחוזים, ובכל זאת הוא מחליט שהוא מגיש את המועמדות שלו. אני מקווה שהוא באמת לא ישרוף קולות.
9: למי? הוא הרי בגוש שהוא בלתי מזוהה, אז ישרוף למי?
13: אני חושבת שהוא יותר מזוהה לגוף השינוי, אפילו שהוא ניסה לצייר את
9: זה. אבל הוא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא ישלים לאיזנקוט, אם איזנקוט יהיה מועמד.
13: היום ברור, היום זה ברור שהוא גם מגיש את הרשימה שלו כנקמה, זה אין לי הסבר אחר.
9: אני לא מאמין, כיוון שאני מכיר חלק מהאנשים, אין שם שום עניין של נקמה.
13: אתה רואה שאתה מקבל אחוז ואתה בכל זאת מגיש, אז במי זה בא להתנקם? לא, לא, לא הבנתי.
9: בסדר, אבל יש עוד חודשיים, יש עוד חודשיים למערכת הבחירות הזאת.
13: בוא נראה אם הקטע הזה, אני לא כל כך סומכת על זה, נראה לי שהוא מתכוון לרוץ עד הסוף ולא כל כך מעניין אותו. רציתי להגיד לך חוץ מזה שאני מתביישת בייצוג הנשי הדל, חוץ מביחד ובמפלגה של אייזנקוט, ייצוג נשי כל כך דל. אתה יודע מה, אני אפילו קוראת למצביעות ליכוד,
9: תראי, בכל מפלגות גוש השינוי יש ייצוג של 50% בדיוק לנשים.
13: ותסתכל בצד השני, חרדים כמובן, הם מה לדבר.
9: חרדים כמובן, אבל יש לנו...
13: אבל גם בליכוד, ייצוג אלוף.
9: שלוש נשים, אלוף ביותר.
13: מפלגת שלטון, זה מה שככה היא מעריכה נשים? אני קוראת לנשים, תפתחו עיניים, תעריכו את עצמכם. גם אם אתם בדעות שלכם, ליכוד, אל תיתנו את הקול שלכם, למי שלא רוצה את הייצוג שלכם בכלל.
9: תראי, יש פה באמת עניין של סדרי עדיפויות, מכיוון שאישה ליכודית שחושבת שגוש השינוי שמאל או איך שתקראי לו הוא סכנה לעתיד המדינה ושמסוכן להפקיד וכל לא, לא, לא. אז העניין של ייצוג אנושי הוא יכול להיות... מה?
13: למה בנט שמאלי? ליברמן שמאלי?
9: אני אומר
13: מבחינת... איזנקוט
9: שמאלי? אני אומר מבחינת נקודת מבט של אישה ליכודיסטית.
13: אז אני אומרת לאישה הליכודית, תפתחי עיניים. אין זה, הבחירות הם לא ימין ושמאל. הם ממש לא על ימין ושמאל, הבחירות הם על, הבחירות הם במיוחד, לא, הם לא גם, הם במיוחד על שלטון חוק, על שלטון חוק, על אמינות של אלה שמובילים אותנו.
9: נכון, אבל גם על ביטחון.
13: אף אחד לא הולך להקים מדינה פלסטינאית, ממה פוחדים?
9: לא, מדינה פלסטינאית לא, אבל איך נתנהג בשטחים שכבשנו, איך נתנהג מול אומות העולם, האם ניסוג כדי להסביע את רצונו של מישהו?
13: אומות העולם לא יכול להיות, אברי. אתה רואה מה אתמול היה ב... בריטניה ועוד סך הכל 11 מדינות, איזה יחסים? המדינה שלנו כאילו היא מצורעת בעולם.
9: לגמרי.
13: יותר נמוך מזה, להפך, גוש השינוי יכול לתקן. יכול לתקן, יכול לחדש את היחסים, כי יש אנשים שלא... גם
9: השאלה
13: בעולם,
9: באיזה מחיר? אנשים...
13: קודם כל הם יוכלו לטוס ללונדון, והם יוכלו לטוס לפריז, מה שהיום...
9: מי רוצה לטוס ללונדון? מדינה מתאסלמת, מדינה נוראית.
13: נכון, אבל בשביל לקרב יחסים, תראה, אתה לא מנותק, המדינה שלנו לא מנותקת מהעולם. עם כל הכבוד, אתה יכול לשמוע את כל העולם ולהגיד הם אנטישמים, אנחנו צריכים גם את אירופה, אנחנו צריכים אותם, אין מה לעשות. הישראל לא יכולה להיות לבד.
9: אנחנו צריכים אותם, והם צריכים אותנו, והם מתחננים.
13: נכון, אבל היום אפילו ראש מדינה לא יכול לנסוע בשביל לנסות לתקן את היחסים, כי יעצרו אותו.
9: כן.
13: לפחות ממשלת השינוי תוכל לטוס, לחדש יחסים, לחדש אמון. היום יש חוסר אמון בנתניהו.
9: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שוב.
13: אפילו בארצות הברית וגם בכל אירופה.
9: כן, אני מסכים איתך שהוא בעולם המערבי ראש הממשלה הוא אחד האנשים הסנויים ביותר, אבל בעולם הערבי, יש לומר, הוא אחד האנשים המוערכים ביותר, ושמפחדים ממנו, אחי. אז
13: הסטנדרטים של הערבים, מה...
9: אבל אנחנו, בין היתר, אנחנו חיים בתוך העולם הערבי, את יודעת. אנחנו לא חיים באירופה.
13: כן, אבל אתה יודע, מתי המדינות ערב ניצלו, מתי חמאס פלש לעזה? לגוש קטיף, ולמתי הוא פגע, ליישובי העוטף, סליחה, מתי? בשלטון של מי? שמאל? מה זה? תשמע, כל הסיסמאות וכל התדמיות, בסוף צריך פה בן אדם שינהל את המדינה, צריך צוות, לא בן אדם.
9: כן.
13: צריך צוות, לא יסמנים, אלא צריך שיהיה ציור מוחות, שיקימו צוותים, איך מתקנים? את כל מה שהתקלקל, והתקלקל המון.
9: לגמרי.
13: אתה יודע שהתקלקל המון.
9: יאללה, איריס, תודה רבה.
13: אני אשתדר את זה מחדש.
9: תודה, להתראות, שלום. ביי ביי, אנחנו היום עמוסים בפרסומות, כמובן ככה זה לפני ראש השנה. תכף אני מניח נשמע שוב את הפרסומת, חצי חינם.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 50% נשים, 50% גברים, אבל כמובן גברים מכיוון שהם יותר חזקים ולפעמים גם יותר מופרעים, אז כמובן שאירועי האלימות שנגמרים בתוצאות חמורות, זה רוב מוחלט לגברים. כן, עכשיו דבר.
3: אני קודם כל מודה לך על זה שזה, איך אומרים, סתמת לכאור בהשכלה, כמו שאומרים, שמחתי לשמוע את מה שאמרת. עכשיו, לגבי נשים מכות, תראה, גבר מוכה לא ילך למשטרה והתלונן אשתי הרביצה לי, כי זה האגו הגברי המטומטם, כן? אבל אני רוצה לספר לך סיפור קטנטן. אני גרתי בנווה שאנן. היה לי שכן, שכיף, אשתו גורילה. הייתה קורעת אותו ממכות. קורעת אותו. יום אחד הוא נכנס אליי אחרי צהריים, אף נוזל, פה נוזל עם דם. הוא היה בן בית אצלי. נכנסתי כיוון השירותי, המקלחת לשטוף פנים. תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב גבי, אתה עכשיו באיתי למשטרה. לא, לא, לא, כן, כן, כן, לקחתי אותו למשטרה עם הדם על הפנים. ואחרי שהוא קיבל צווי מעצר, על ימין, כי מה הייתה עושה? הייתה מרביצה לו.
2: ואז מתלוננת.
3: עושה סימנים, עושה צביטות בצוואר שלה, וגם מספרת שהוא ניסה לחנוק אותה.
2: כן.
3: לא היה ולא נברא בן אדם.
2: מכיר.
3: מדהים, מדהים. הבן אדם הזה, סליחה על הביטוי, אכל ממנה מרורים. מרורים.
2: על הביטוי הזה אתה מבקש ממני סליחה? על אכל מרורים? וואו. נראה לי שלא שמעת שיח בישראל כמה שנים טובים.
3: גם יש פיתות
2: פה. לא, זה בסדר גמור. לאכול מרורים זה ביטוי נקי לגמרי מהניילונים.
3: אז אני יכול להיות יותר גז טיפה?
2: אתה יכול, בכיף.
3: אכל חרה.
2: אוקיי. אתה מדבר ב-103, בוא.
3: כן, כן. בקיצור, בן אדם הזה בסופו של דבר התגרש והתחתן שוב, ופגשתי אותו ואשתו חיבקה אותי ונשתקה אותי ואמרה לי, בן עמי, שלחת לי מלאט. זה אחד. שתיים, הילדים שלי יראו לי בסמארטפון גבר ברמת גן, אוקיי? אני לא זוכר שמות. מגפון ביד, קומה, בניין של 4 קומות, מתחנן לילד שלו שיצא. כן, מתחנן.
2: כן.
3: אני אגיד לך את האמת, אני בכיתי. אני לא מתבייש, אני בכיתי ליד הילדים שלי, כאב לי, נראה לי בן אדם נורמטיבי, אני בטוח שהילד היה מקובץ בתוך החדר, אני בטוח שהוא רצה לראות את אבא שלו, תסכים איתי אבל, אני רוצה שתסכים איתי, יש גם נשים סטניות.
2: וואו, לא, לא אוכל להסכים, כי כל הנשים הם מלאכיות.
3: אתה חייב, תקשיב, נשים אלימות, אוקיי? אישה מוכה. היא יכולה לרוץ את החדר, לנעות את החדר, לרוץ את הרחוב, ללכת להורים שלה, למעון נשים מוכות. תינוק, בן שנה, שנתיים, שלוש, שיושב על כיסא ועובר התעללות, זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר חמור.
2: נו.
3: יפה. זה עוד סוג של אלימות נשים. עכשיו, אשתי עובדת בעירייה. אחת החברות הטובות שלה היא אישה שהיא בחירה מאוד ברווחה. לפני כמה שנים פרסמו את הדבר הזה שיש אלפי גברים מוכים בישראל. אתה יודע מה עשו להם? אתה יודע מה עשו להם? אנשים פרסמו את זה? התעללו בהם. למה לא מפרסמים את זה? למה לא? אין מודעות. כל השלטים של האלימות נגד נשים זה תמיד אישה עם סימני אלימות וגבר זועם מאחוריה. זה לא הוגן.
2: אני מסכים לך שזה
3: מוכה,
2: לא הוגן.
3: גבר אחד מוכה יותר מדי.
2: הקולות שאומרים שיש גם אלימות נשים נגד גברים מושתקים באלימות על ידי מי שמושתקים, ואין לי כוח עכשיו להתחיל להסתכסך, כי אלה גורמים אלימים ביותר, אלימות יש לומר.
3: כן.
2: וכן, אתה צודק לגמרי, כן. ויש פה עוד סיבה, לא להאמין, לא במשטרה ולא במערכת המשפט, שהיא מערכת מוטה לחלוטין. אם אתה מגיע לבית משפט בתור גבר, בסכסוך משפחתי, יש לך צרה חמורה מאוד.
3: אתה קודם כל השם, אחר כך מבררים למה.
2: כמות החברים שלי שהסתבכו באירועים כאלה, הלא עוול בכפם, היא באמת,

0: נדירה, ואני מכיר את הסיפורים האלה מקרוב, אלוהים, וואו.
1: עוד משהו ברשותך, יש אלפי גברים שעוברים התעללות כלכלית, התעללות נפשית.
0: התעללות כלכלית אני לא יודע על מה זה התעללות כלכלית.
1: שהאישה מגבילה אותו בכסף.
0: זה בדרך כלל, על פי מה שאני יודע, רוב המתעללים כלכלית הם גברים דווקא, כי בדרך כלל גברים מחזיקים יותר, והם מחזיקים את הבית. בקשר להתעללות נפשית, אני מניח שהמספרים הם הפוכים, אבל זו רק הנחה שצריך לבדוק אותה.
1: זה קיים, זה ישנו, אפשר להתעלל.
0: מכיר ממש.
1: אמרתי אחד זה יותר מדי. ואני לא מדבר על אחדים, אני מדבר על...
0: ואני אומר, לפני שאתם מתחתנים, תבדקו טוב טוב עם מי אתם מתחתנים.
1: תלכו למכון. ברשותך, שבוע הבא, אם יזדמן לי, אני אדבר את הנושא אחר, שזה קיש, בן דוד, מורות, מבטיח לך שאני ארים גבות ויפים שונטרים, מבטיח לך.
0: אוקיי, יאללה ביי.
1: יאללה, תודה רבה.
0: תודה רבה. שלום למי? הלו.
2: שלום.
0: היי.
2: מדברת ציפי.
0: היי ציפי.
2: אני רוצה לדבר איתך בקשר למצב הקריאה של תלמידי חטיבת הביניים.
0: הקריאה?
2: אפילו להתחיל מהיסודי. יש לי הצעה.
0: בבקשה.
2: מורה שמלמד, או מורה, לא משנה, עברית, גם בשיעורי היסטוריה אפשר, אבל במיוחד בעברית, הבנת הנקרא, הבעה וכו'. לקרוא קטע לפני התלמידים, בתחילת השיעור.
0: כן.
2: לומר להם, חבר'ה, עכשיו אתם, את הקטע הקצר הזה, 5-6 משפטים, התאמנו בבית.
0: וואו.
2: למחורת, פשוט לתת לכמה תלמידים לקרוא.
0: אני כל כך...
2: עוד לא מבחן.
0: וואו, אני אישית הצעתי לאחד מבתי הספר של הבנות שלי, להיות זה שבא ועושה את זה, וקורא לתלמידים, וזה קריינות, היא הדרך הטובה ביותר להנחלת שפה. אני מסכים איתך, זה רעיון נפלא.
2: נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שהנכדה שלי, אחותי, המורה נתנה להם לקרוא בפני סבתא או דודה, לא משנה.
0: כן.
2: כיתה א', כולה בכיתה א', וזה ממש, ממש מצא חן בעיניי.
0: ממש.
2: ולאחר שהם יקראו בבית, יתאמנו, לעשות להם אפילו מבחן קריאה. קצר.
0: מסכים.
2: תלמיד שקצת מתבייש אולי.
0: הביתה.
2: תלמידים, מה?
0: כלום, סתם.
2: אני לא שומעת אותך.
0: לא משנה. תלמיד שקצת מתבייש, מה איתו?
2: אז המורה פשוט ייקח אותו בהפסקה או בשעת חלון שלו, ושהתלמיד יקרא בפניו. אני עשיתי את זה בשיעורי ערבית, וזה עבד יפה מאוד.
0: היית מורה לערבית?
2: מה?
0: היית מורה לערבית?
2: גם, כן. ולחזור לשיטה של ההכתבות.
0: מסכים.
2: הכתבה. פשוט,
0: כל
2: פעם 5 מילים,
0: להוסיף
2: עוד קצת.
0: ברור, כי היום, בגלל ההכלה ובגלל הנרמול, אז היום בכלל לא מאירים על טעויות כתיב, זה כאילו בסדר. כאילו בגלל שיש דיסלקטים והפרעות קשב וכל הדורשי התאמות למיניהם, שגם אני כמובן חלק מהם, אז אין היום דרישה בכלל לכתיבה נכונה. וזה חמור מאוד, אני מסכים איתך.
2: להקדיש 5 דקות, האמן לי, 5 דקות בשיעור, וזה יעבוד יפה כל שיעור. אפשר גם לעשות את זה בהיסטוריה.
0: אני לא יודע כמה זמן עבר מאז שהיית מורה, אבל היום 5 דקות נטו זה בערך זמן הלימוד נטו בשיעור.
2: 13 שנים עברו מאז אני זה, ואני עשיתי את זה בשיעורי ערבית, עבד מצוין, מה גם שזה גם נתון נוסף קצת ל... להעלות את הציון הכולל. בנוסף, לתת להם לפתור תשביצים, אפילו לעבור על תשביצי הילדים בעיתונות.
0: יפה, רעיונות טובים.
2: סוף השיעור.
0: יפה, רעיון מעולה. מודה לך מקרב לב, תודה רבה. אני שמח להגיד שהיום יש ייצוג נשי ממש ממש גדול. הנה עכשיו, שלום למי?
3: שלום לאלון, מצטער שהרסתי לך את הסטטיסטיקה.
0: רגע, אמרו לי שיש עכשיו אישה עם נושא נורא מעניין, מה קורה איתך? תגידי. רגע, שנייה. רגע, אלון. דלית, מה? התעת אותי, והתעת המאזינים. כן, אני איתך, אלון.
3: לרצה לעשות שינוי ניתוח ולחזור?
0: לא, תתראה, מספיק שתזדהה כאישה וזה בסדר.
3: מה שלומך, עברי?
0: אחלה, תודה רבה, מה שלומך?
3: מצוין, תודה רבה. יש לי איזה מחלוקת איתך, שנראה לי שאנחנו נצליח לפתור אותה, אם תגיד שאני בסוף צודק.
0: אוקיי.
3: אבל זה גם עלה בשיחה שלך עם המאזין הראשון בשעה הקודמת, על הנושא של אייזנקוט, ואתה אמרת,
0: כן.
3: לא יודע איך הגדרת את זה בדיוק, שזה משהו קצת חסר אחריות,
0: נכון.
3: או שזה חסר אחריות. אני רוצה להבין למה אתה אומר את זה.
0: מכיוון שאני חושב שעם כל ה... כל היתרונות הברורים של אייזנקוט, אדם ישר וכו' וכו', וטוב לב, אני חושב שאין לו ניסיון, לא בניהול מפלגה, לא בהתנהלות פוליטית, לא בניהול משרד ממשלתי, בוודאי שלא בעמדה כה בחירה, חוץ מלהיות רמטכ"ל, שזה לא מספיק בעיניי כדי לנהל מדינה, ואני חושב שהוא היה צריך לעבור איזושהי תקופה של 4 שנים בממשלה, כשר בכיר, כדי ללמוד את המערכת, וגם, וסליחה שאני נופל לתעמולה של הליכוד, וגם אני חייב להגיד, האנגלית שלו מטרידה אותי.
3: טוב, אין ספק שאנגלית
0: זה מטריד אותי, בן אדם שצריך להופיע בקונגרס, בן אדם שצריך לפגוש את טראמפ, לא יכול ללעלע ככה באנגלית, אדוני.
3: אני מסכים איתך לגמרי, בקטע הזה זה באמת חתיכת בור, אבל לגבי כל מה שאמרת לפני זה, אני ברשותך רוצה לחלק את הנושא הזה של ניסיון, וזאת גם הסיבה שרציתי לעלות, כי זה מאוד מפריע לי, הרי אתה גם לא לבד חושב ככה על החסרונות האלה של חוסר ניסיון פוליטי. עכשיו, אני מסתכל על המנהיגים שלנו בשני אופנים, גם הניסיון הפוליטי שלהם מחד, וגם הניסיון המנהיגותי שלהם. עכשיו, בוא נסתכל רגע על ההיסטוריה, או אפילו על ההווה. טראמפ, בסדר, אני יודע שהוא שנוי במחלוקת, הוא לא היה לו שום ניסיון פוליטי, לא לאייזנאואר, לא לזלנסקי, ולא, אם אני לא טועה, רייגן, אני כבר לא זוכר אם היה לו איזשהו ניסיון...
0: רייגן, לא, רייגן היה מושל מדינה, מה אתה מדבר?
3: אוקיי, מושל מדינה, מצוין, גם, לדעתי גם קארטר היה...
0: קארטר הוא הנשיא הגרוע ביותר שהיה אי פעם.
3: אוקיי, בסדר. אני אומר, לא כולם היו מוצלחים במיוחד, אבל שוב, יש מנהיגים שהם ברמה פוליטית נהדרים, אפרופו אבי האומה, שהוא פוליטית, כן, כאילו פוליטית, אתה יודע.
0: בסדר, אני מסכים איתך שאייזנקוט הוא ישר לב, הוא ישר לב וטוב מידות. פה אנחנו, ואני רוצה בן אדם כזה, אבל זה מוקדם מדי בשבילו להיות ראש ממשלה. ככה אני מרגיש.
3: איפה הניסיון המנהיגותי? איפה? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כבן אדם שעשה לא מעט תפקידי ניהול בכירים בחייו, שאני מסתכל על התפקיד הזה של ראש ממשלה כמו על תפקיד של מנכ״ל גדול בחברה.
0: כן.
3: בעצם אני רואה זה שאתה כמנהיג במקום הזה, וזאת גם דרך אגב אחת מהסיבות שאני מאוד אוהב את מה שיש לגוש השינוי להציע, גם ביחד, ביחד עם אייזנקוט וגם הדמוקרטים וליברמן, שהם דאגו שברשימות שלהם יש הרבה מאוד אנשי מקצוע,
0: נכון,
3: שנכנסים לתוך העניין. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שבסוף כשאתה נמצא בתפקיד כזה אתה צריך לדעת לחבר, זה כמו מנצח של תזמורת. זאת אומרת, אני חושב שצריך לשים מישהו בתחבורה כמו עם מישהו שמבין בתחבורה כמו קרן טרנר, ומישהו שמבין בבריאות וברפואה ובכלכלה, וזה שעומד למעלה, אתה יודע, גם מנכ״לים בחברות הכי גדולות לא מכירים את השיווק.
0: בסדר, אבל תשמע, מנהיג מדינת ישראל הוא לא רק מנכ״ל, הוא גם מנהיג, הוא גם הפרצוף של המדינה כלפי חוץ, הוא גם צריך לשדר כל כך הרבה מסרים, הוא צריך להיות בעל יכולות של קוסם ונביא ורב וכל הדברים האלה ביחד. אני לא מזהה ש... בעת הזאת, לגדי אייזנקוט יש את ה... אבל אתה יודע, זה אני לא מזהה, אתה יכול לכן לזהות ולהצביע בשירות.
3: אני באתי לשים כמה נקודות, אולי חומר למחשבה לכל אלה שמסתכלים ואומרים חסר ניסיון, חסר ניסיון. אוקיי, אין בעיה, חסר ניסיון פוליטי.
0: אתה יודע, בגוש השינוי יש שני מנהיגים אחרים שיש להם ניסיון רב ביותר.
3: יפה, אבל אל תשכח שבסוף הם ישבו שם כצוות אחד, נכון, אבל אייזנקוט לא יעבוד לבד. בסוף, אתה יודע, אני תמיד הייתי אומר שאני עשיתי קריירה על זה שידעתי לשמוע אנשים אחרים. יושב שם בצוות כל כך טוב ומקצועי, ואנשים שמבינים עניין, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, אם זה בבריאות, אם זה בחינוך, בכל תחום שאתה רק רוצה, ובסוף להיקחו את ההחלטות ביחד. זה הבסיס של איזנקוט. וזאת המנהיגות שהוא יביא איתו. ואני חושב שדווקא בעת הזאת, זה מה שאנחנו צריכים פה. אחד שיגלה מנהיגות, ולא יהיה שחקן, רק שחקן פוליטי, כמו אבי האומה.
0: כן, בסדר, לא נשווה ביניהם.
3: אין בסיס להשוואה.
0: אוקיי, אני צריך לסיים את השיחה, אני ממש מתנצל, תודה רבה רבה, להתראות.
3: תודה לך.
0: בדיוק עכשיו נכנס לאולפן, לא יודע למה, אחד שאני מזהה כאורן סמאג'ה. אהלן אורן. רגע שנייה, דבר למיקרופון.
4: מה שלומך אבי?
0: מה אתה עושה פה?
4: האמת, יש לי פודקאסט.
0: יש לך פודקאסט?
4: עם עירית, אור למשפחות, מדברים קצת על השכול.
0: אור למשפחות, בטח.
4: כן.
0: אבל, אז אם הזדמנת לאולפנינו ויש לנו שנייה לקשקש, איך אתה מרגיש אחרי זה שבסוף לא תהיה בכנסת הקרובה? הקלה גדולה או אכזבה מרה?
4: האמת שעד אתמול בשעות האחרונות היו הרבה מאוד ניסיונות מכולם, עם הרבה מאוד פיתויים והבטחות לתפקידים.
0: כאילו אנשים שנכנסו ואמרו, אוקיי, אם אתה לא ימרדן, אז בוא אלינו?
4: כן.
0: כן, מי למשל? אתה לא חייב לשמור על סודיות.
4: אני, האמת שהיו גם עם בני גנץ דיברנו, ואני מאוד מעריך אותו.
0: כן.
4: אבל בסופו של דבר, גם עם הליכוד, החלטתי לקחת שני צעדים אחורה, להיות עם המשפחה יותר, ובאמת להיות יותר עם הילדים, ועדיין להקל את האירוע שאנחנו חווים אותו, והנפילה של הבן, שזה באמת משהו שמושך אותנו כל פעם למטה, ואנחנו כל פעם מנסים, כל יום מחדש, אז כנראה זה לא הזמן. כשיהיה הזמן, אז אני באמת...
0: אבל מבחינתך, אתה לא מוותר על הרעיון הזה של להיות בפוליטיקה?
4: אף פעם לא עניין אותי להיות בפוליטיקה, אני לא מוותר על העניין שמדינת ישראל היא יותר חשובה מכל תפקיד, מכל אדם, ואם הייתי מצליח להכניס את הערכים האלו, ובאמת את האמירות האלה, אני חושב שהמצב שלנו באמת היה נראה אחרת.
0: כן. לא יודע אם ראית אתמול, סגי מוקי היה אצלי אתמול באולפן, אצל סיבס שרקי, דובר בך הרבה נכבדות, סיפר איך הוא גדל על ברכך ממש, נכון?
4: סגי, כן, מגיל 4, לקחתי אותו, ובאמת הובלתי אותו לאחד ההישגים הגדולים ביותר של הספורט הישראלי, אלוף עולם, הראשון בכלל בג'ודו, מדליסט אולימפי, אלוף אירופה.
0: האם אפשר לקחת את מדינת ישראל ולהפוך אותה לאלופה אולימפית?
4: מדינת ישראל היא כבר אלופה אולימפית, והיא פשוט מחריבה את התואר הזה כל פעם מחדש, ואנחנו רואים את זה. באמת, חשבנו שאחרי השבעה לאוקטובר... הדברים יראו אחרת, השיח יהיה שונה, הדברים יהיו יותר מאוחדים, לדבר על איחוד, לדבר על ביחד, ובאמת למען מטרה אחת שהיא מדינת ישראל. אני אומר לך כהורי שקול, ואחרי שבאמת איבד את הבן, אנחנו סופר סופר מוכזבים, זה פשוט מכאיב לנו בלב. אני שואל את עצמי, ואתמול באמת הגעתי לאיזשהו שיח עם עצמי ועם הבן, והנופלים באמת היו... אם אנחנו רואים לזה, וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי.
0: האם המחשבה שבנך נפל לשווא עוברת במוחך?
4: בימים האחרונים כן.
0: כן?
4: כן.
0: האם יש מחשבה שיכולה להיות יותר כואבת מהמחשבה הזאת בעולם?
4: זה מכאיב לי מאוד, כי הבן נלחם והוא נהרג אגב עם חיים סעדיה, חרדי, ואף אחד מהם... לא שאל כלום, פשוט רצו שניהם למלחמה, וכשאתה רואה ששמו פוס באמת לכל הכאב, והדברים האיומים שקרו פה, וחזרנו לשיח האלים הזה, והמחנות הזאת של ימין שמאל, דתי חילוני, בני מיעוטים, אנחנו פשוט כל פעם נופלים בדבר הזה.
0: אתה שם את האצבע, יש לך אשמים, במחוללי הריב הזה, או שאתה חושב שכולנו אשמים באותה מידה?
4: גם אתה אשם, וגם אני אשם, וכל אזרח במדינת ישראל אשם.
0: אני לא אשם בכלום!
4: כולנו אשמים, כי אנחנו בסופו של דבר אלו ששמים את הפתק בקלפי. ואם אנחנו לא מחייבים את נבחרי הציבור שלנו לדבר בשיח מתורבת, ולא שיח אלים, וכל אחד שבאמת יגיד מה הוא בא לתת למדינת ישראל, אז אני חושב שאנחנו נופלים פה. להכריח אותם, לדאוג שהם ידברו באמת במושגים של ממשלה רחבה, ושהיא באמת מאחדת את כולם, ולא בטח להתאמך על ידי קיצוניים או על ידי מיעוט, כי זה הדבר שהוביל אותנו בסופו של דבר לשביל אוקטובר.
0: אז עכשיו כשאתה לא רץ ברשימה שחשבת לרוץ בה, מה תצביע?
4: זה שאלת השאלות, ובאמת כרגע אני לא, אני נכון להיום אני לא מצביע.
0: אתה לא מצביע?
4: אני לא מצביע.
0: אבל אתה לא יכול לרשות לעצמך דבר כזה. יש הרבי מיעוטו.
4: אין לי בן אדם או מנהיג או מישהו שבאמת מכל הרשימה הזאת שגורם לי להצביע בשבילו.
0: וואלה.
4: עצוב מאוד, פעם ראשונה, באמת, מכל ההצבעות שהצבעתי, זה פשוט דילמה גדולה מאוד, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה.
0: אז תישאר בבית.
4: לא, אני לא אשאר בבית, אבל אני בטח... קודם כל אני מקווה שלפחות עד הבחירות יהיו שינויים.
0: לא, כבר לא יכולים להיות שינויים.
4: לא, אבל שינויים לפחות בשיח, אולי מישהו באמת ייקח את כל הדברים האלה ו... יציג אותם בפני הציבור, כי כמו שזה נראה עכשיו, זה ממש ממש לא הכיוון.
0: צר לי להסכים איתך. טוב, נלך מכות בחוץ, מה אתה אומר?
4: לא, לא כדאי לך.
0: לא כדאי לי.
4: לא, לא כדאי לך. אתה יודע, אמנם אני לא מפיל כבר, אני לא מנצח כבר, אבל בוא. התואר עדיין נשאר והיכולות עדיין קיימים.
0: לא בדקת את היכולות שלי, אבל... כבר דפקתי הבוקר שעה של הרמת משקולות. בסדר. אורן סמאג'ה, כיף לפגוש אותך. אני אחזור למאזינים שלי שבטלפונים.
4: שיהיה לנו שנה טובה, שבאמת יהיה טוב.
0: שנה טובה.
4: תודה לכם.
0: תן לי לשלוח הודעה לעורך הדיגיטל שלי שיעלה את השיחה הזאת מיד. מה? בוצע, אוקיי. יאללה. אורן, ביי. להתראות. צ'או. רגע, לחבק אותו זה כמו לחבק ערימה של ברזל. כן, אורלי, שלום.
5: שלום.
0: אהלן.
5: אני רציתי האמת להגיב לכל הדברים שהיו בשידור והתלוננו, חלקם התלוננו על סיפורים שהם שמו, לגבי מערכת המשפט, ולגבי מה הם קיבלו, זאת אומרת, פסקי דין של מזונות, ונשים שמכות.
0: כן.
5: אז אני, יש לי את הסיפור שלי, אוקיי?
0: אוקיי.
5: אז, ואנחנו אומרים, עדות מיד ראשונה. זה קרה לי, אני הייתי בבית משפט, אני יכולה לתת לכם מספרי תיקים, דיונים, מה שאתה רוצה. ואני חייבת להגיד, שלא היה ולא נברא, אוקיי? אצלי, בסיפור הפוך,
0: זה שלך יש סיפור הפוך לא אומר שהסיפורים האחרים לא היו ולא,
5: אבל הסיפורים האחרים הם לא היו מיד ראשונה, אין להם ראיות. יש ראיות, אני יכולה לתת לך את המספר תיק.
0: בסדר, אז את יודעת, יש כאלה ויש כאלה. מערכת המשפט,
5: אני בטוחה שיש כאלה.
0: מערכת המשפט עושה עוול לכולם באופן שוויוני.
5: אז אני אומרת לך שלא. אז הנה, אילי, יש מקרה שממש ממש לא, להפך, כאילו אני יכולה להגיד שהוא, נתנו לו את כל הבמה לקשקש קשקושים, הוא מתנגד חיסונים, הם פשוט נתנו לו הכל בשביל ש... אתה מבין? נתנו לו שיוכיח, בוא תוכיח שחיסונים מזיקים, בוא תוכיח איך אתה יכול או לא יכול לשלם. ואני חייבת להגיד לך שהוא קיבל משופט, לא בבית דין רבני, חס וחלילה, הוא קיבל משופט 2,000 שקל לשלם על שני ילדים.
0: וואלה.
5: איך אני? כן, כן. ולא משנה שגם את זה הוא לא משלם. ולגבי החיסונים, השופט נתן לו איזה 5 חודשים להביא תיעודים, כי הוא אמר לו, יש לי מחקרים, יש לי עניינים, נתן לו 5 חודשים להביא את המחקרים שלו, שהחיסונים,
0: מזיקים. רצית לחייב אותו?
5: אני רציתי לחסן, אני לא מדברת על קורונה. כולה רציתי חיסון, אתה יודע, חיסון שגרתי.
0: כן.
5: הוא לא הסכים, הוא מתנגד חיסונים.
0: מנובל.
5: אז השופט אמר, השופט היה כל כך פיר, הוא אמר לי, את בינתיים תעשי מה שאת צריכה, כי מבחינתי אתה עושה כל מה שאת צריכה וחושבת לנכון. והוא, יש לו זמן עכשיו 30 שנה להביא הוכחות. הוא לא הביא כלום.
0: אז הילדים קיבלו חיסונים בסוף?
5: כן.
0: ברוך השם.
5: ברוך השם. אז אני אומרת, כאילו, הוא היה, השופט היה כל כך בסדר, יש רק דבר אחד שבעייתי בעיניי, כרגע, מאוד במערכת המשפט, זה הסחבת.
0: כן.
5: סחבת מטורפת, אבל אני לא ראיתי את כל מה שאנשים פה דיברו על איך דופקים אותם.
0: בסדר,
5: לא כל אחד שמקבל פסק דין שהוא לא אוהב, גם אני לא אהבתי שקיבלתי רק 2,000 שקל, אז מה, אז אני יכולה להגיד שמערכת המשפט לא בסדר?
0: כן.
5: אבל השופט ראה שזה בן אדם שאין לו איך לשלם.
0: אוקיי.
5: גם את זה הוא לא משלם.
0: וואלה.
5: כן, אני יכולה להגיד שגם עוד סלפים על הפנים, כי הם לא מצליחים לגבות ממנו. אבל כל פעם שהוא מקבל דמי אבטלה, דמי אבטלה שלא איך שעוברים אליי, אז לפחות את זה הם כן מצליחים. זאת אומרת, כאילו, שלא תבין אותי לא נכון, אני האחרונה שיתמוך פה, נגיד, בממשלה המכהנת. ממש לא, אני לא. זה לא אני, זה לא הקוטה שלי. אבל, יש לי כל זמן לבוא ולהגיד למערכת המשפט, היא לא עובדת, היא לא עובדת, ולא להביא שום דבר, כאילו, בתור גיבוי. תביא גיבוי, מה לא עובד?
0: אני לא חושב שלא מביאים שום דבר בתור גיבוי, בואי. ואין שום קשר בין מערכת המשפט העובדת עוד לא עובדת לממשלה, כלומר מערכת המשפט לא עובדת עוד לפני הממשלה הזאת.
5: לא, יכול להיות שהיא צריכה תיקון, אני לא אמרתי שלא,
0: בוודאי שהיא
5: צריכה תיקון. השאלה איפה היא צריכה תיקון?
0: קודם כל במינוי שופטים, קודם כל במינוי שופטים, ב' ביכולת לפלוט החוצה מהמערכת שופטים שנותנים פסקי דין וגזרי דין מטורפים ומנותקים מכל מערכת הערכים שאנחנו יכולים להסכים עליה, בין אם זה בלאומני, בין אם זה באישי, בין אם זה בפלילי, בין היתר.
5: אבל אולי צריך לחוקק חוקים שיאפשרו להם, כי הם הפסקי דין שלהם, ובהתאם לחוקים, הם תמיד, כל פסק דין שאני אי פעם קיבלתי, אגב, משופט, קיבלתי הרבה, מנומקים מפה ועד מחרותיים, כולל פעם אחת, אגב, שהוא ערער למחוזי, זאת אומרת, הוא לא קיבל את מה שהוא רצה באזורי, אז הוא ערער לבית משפט מחוזי בחיפה, וקיבל פסק דין, איך אומרים, לחומרה עוד יותר גרוע הוא קיבל שם.
0: יופי.
5: ופעם אחת זה היה משופט יהודי, אחר כך זה היה משופט נוצרי. אוקיי.
0: טוב, זה שהסתבכת עם מתנגד חיסונים, זה
5: נכון, זה נכון.
0: זה מראה כאילו מי הבן אדם, ו
5: נכון, נכון, אבל אם השופט ראה מי הוא.
0: צר לי בשבילך, צר לי בשבילך.
5: לגמרי, לגמרי, אתה צודק.
0: לגמרי. טוב, אורי, שלום, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. יש לנו טלפון, כן, יש לנו זמן לעוד אחד? אחלה, שלום, למי?
6: הלו.
0: הלו.
6: שלום.
0: שלום.
6: שוקה מרעננה.
0: אהלן שוקה, מה קורה?
6: בסדר גמור באופן כללי.
0: אוקיי, מה רציתי?
6: אני רציתי לדבר על זה שאף אחד לא נותן הסבר בעצם מה קורה במדינה דמוקרטית בזמן בחירות.
0: מה זאת אומרת?
6: הרי אני אסביר.
0: יש לך בדיוק שתי דקות לשיחה הזאת.
6: יש לי שתי דקות לשיחה, אז אני אגיד ככה. ממשלת בחירות במדינה דמוקרטית מתייחסות לקדנציה האחרונה של הממשלה האחרונה. הן לא מתייחסות למה היה לפני 20 שנה בהסכם אוסלו, או 40 שנה או 50 שנה בהסכם אוסלו.
0: מה זאת אומרת לא מתייחסות? כל בוחר יעשה את החשבון שלו וילך אחורה בהיסטוריה כמה שהוא רוצה.
6: אבל הבוחר זכותו במדינה דמוקרטית לבחור מה שהוא רוצה. אבל מה שעומד על הפרק בבחירות זה התנהלותה של הממשלה, יכולותיה, ביצועיה, סולם הערכים שלה, רצונותיה וכיוצא בזה. ואם הבוחר מחליט שמה שהם עשו בקדנציה האחרונה, זה כמו שאמר רוטמן, שאלו אותו על הקדנציה האחרונה, הוא אמר נפלאה, אז הוא יבחר מה שהוא מבין. ואם אחד אחר שמתלבט, הוא איש ימין, הוא איש מרכז, הוא איש שמאל, והוא יכול לדבר ככה וככה וככה.
0: מה הנקודה שלך? תכף נגמר לך הזמן.
6: הנקודה היא שמי שהולך לבחירות צריך לא ללכת לפי מה שנותנים לו פתק בכניסה ולהכניס למעטפה, אלא לחשוב הרבה הרבה לפני שהוא הולך. מדובר פה על הקו, לא על עתידנו, כי עתידנו כבר מאחורינו. אני בן 72, אני כבר לא במשחק, חוץ מזה שיש לי דעה, אבל אנחנו קובעים היום את עתיד ילדינו, נכדינו ואולי אפילו נינינו.
0: חד משמעית.
6: ואני מבקש ממי שהולך לבחור שעשה את החשבון האם הממשלה האחרונה, זאת שיוצאת עכשיו, הייתה כל כך טובה וכל כך איכותית וכל כך מצליחנית. וזהו, זה מה החשבונות שיעשו אנשים.
0: זמננו טעם, חבר. אין לנו זמן, המוזיקה כבר מנגנת, אני חייב להגיד, אני חייב להיפרד ממך. אין מה לעשות.
6: תהיה בריא, תודה רבה.
0: דלית כהן, אחת רמת התוכנית, אחראית על השידור שקד מורג, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל אופר קולר. ראות מתיתאו ארגון והראל גולדשטיין, אנחנו נתראה שוב בלי נדר ביום רביעי הבא. עד שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח.
7: אתם מאזינים ללגל. שידורים חוזרים ב-103 FM.
8: 103 FM.
7: עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
8: 103
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
11: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: פתחנו עם הג'יפסי קינגס, במבולאו, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי שהוא חמישי האגדה, תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת של חמישי האגדה באווירת החגים, מחר ערב ראש השנה, וחשבנו שלפני השנה העברית החדשה, הכי כיף היום באווירת החג זה להיזכר באירוחים מרגשים שהיו לנו בשנה האחרונה באולפן. אז בואו נתחיל עם ביצוע של אלון או לארצ'יק לשיר בוא נגיד שאני שלך.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
0: בואי נגיד שאני שלך, אלון או לארצ'יק פה איתנו באולפן, ביצוע לייב, בבקשה.

0: נגיד תודה לכל האנשים שטרחו השנה ועבדו על התוכנית הזאת, חמישי אגדה. עורכים ומפיקים, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה איש יפיוף בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, כרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, ועל הסאונד היה איתנו כל השנה, שימי חביב. השנה אירחנו באולפן את ריטה, האישה והאגדה, והצלחנו גם להפתיע אותה כשנתנו לה לטעום משהו שהיא מאוד מאוד אוהבת. אוקיי, אנחנו הבאנו לריטה עכשיו צלחת אורז. ריטה, תשמחי עליי, כן. אין בזה כלום, הכל טעים וקשר. אני רוצה שתתעמי את האורז,
1: אוקיי.
0: ותנחשי מי הכין את האורז הזה.
1: אמא שלי.
0: בואי נתעם. שים לנו בינתיים מוזיקה, ככה ברקע. זה
1: אמא שלי, 1,000,000%.
0: את בטוחה?
1: בטוחה.
0: אני אתן לך, אני אתן...
1: או, או, אחותי דיאנה.
0: דיאנה. אוקיי, יש לך שתי אופציות. או אמא שלך, או דיאנה, או מישהו אחר. אני רוצה ניחוס סופי.
1: אין סיכוי.
0: אז מי?
1: או אמא שלי, או דיאנה.
0: ואם היית צריכה להחליט על אחת מהן, היא אוכלת זה טעים לה. אמרתי לך רק לטעום, ריטה, לא לסיים את הצלחת.
1: וואי, זה טעים. טעים
0: והתגעגעתי. דיאנה, שלום.
1: דיאנה? חיים שלי, אחותי.
2: וואי, יוניו.
1: פרה
2: עליי. נשמע.
0: תקשיבי, אני אמרתי לה לטעום, היא חיסלה את כל הצלחת כמעט, יש מלא, יש לנו סיר שלם, ריטה, תרגיל.
2: לא, לפי שאני מכירה אותה, היא לא מחסלת צלחות.
0: אבל זה היה לה ממש טעים. מה הסיפור של האורז הזה? את יכולה להסביר לי, דיאנה? דיאנה זו אחות הגדולה.
1: אחותי הגדולה, אנחנו ארבע אחיות, דיאנה, מיטרה, ריטה וטלי. אז זו אחותי הגדולה, המדהימה, הנסיכה של החיים שלנו.
0: דיאנה, ספרי לנו משהו על ריטה שאנחנו לא יודעים, כאילו קצת רכילות מהבית וזה, את יודעת, בכל זאת.
1: יאללה, ספרי דברים מצהובים, דיאנה.
0: יאללה, ספרי לנו, דיאנה.
2: קודם כל, היא מאוד נדיבה. אוי ואבוי, אם אנחנו אומרים לה, יו, איזה יפה זה. ישר אורזת את זה, ודוחפת לנו ליד. אני אומר, אני מפחדת להגיד לה שמשהו יפה. יש לה לב מפה עד השמיים. מוכנה תמיד לעזור בכל מקום, בכל מצב. בכל מצב, ואמצע הלילה, בוקר, צהריים, לא משנה, עוזבת הכל ובאה לעזור. ואנחנו כל כך אוהבות אחת את השנייה, אנחנו ארבע אחיות לא נפרדות, ואפילו יום אחד לא קורה שהן לא נתקשר כמה פעמים אחד לשנייה.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
2: ביטה זו אחותה חמודה והקטנה והיפה שלי.
1: את מרגשת אותי.
0: יודע, דיאנה, בתחקיר שיש לנו על ריטה, אז שאלו אותה כאילו על רגעים מיוחדים של אושר בחיים, אז היא אמרה שהרגעים המשפחתיים הם הרגעים של האושר בחיים. זאת אומרת שהיא כל כך מחוברת למשפחה, ולריחות ולטעמים. ומה זה האורז הזה? איך זה נקרא?
2: אורז בפרסית זה קולושיבית נוחות, שזה אורז עם שמיר ואפונה ושום. ועושים את זה כזה כאילו קצת חגיגי כזה, יש גם דברים אחרים, אבל
0: אז אנחנו...
2: רק הצו שהודיעו לי, אז זה משהו.
1: יואו, דיאנה, תודה רבה. רגע, אבל דיאנה, מתי אמרו לך לעשות את זה? לא,
2: כי... אתמול.
1: אתמול? כי אתמול אני הייתי חולה, היה לי איזה וירוס, והייתי עם חום. בטח חשבת שאני לא אצליח להגיע היום, נכון?
2: זהו, דאגתי, אבל אמרו לי שאסור לגלות, אז לא גילי.
1: יו, התפללתי, אמרתי, אלוהים, תבריא אותי מהר, אני לא יכולה לבטל פעם שנייה.
0: אני אגיד לך, אני אעשה גילוי נאות, יושי, האחיין שלך, הבן של דיאנה הוא חבר טוב שלי, איפה הוא? פה יושי, הוא יכול להיכנס, מה?
1: יו!
0: בטח,
2: הוא היה פה לפני חצי שעה.
0: אז יושי ואני חברים טובים, אנחנו גם מתאמנים ביחד פה ברמת השרון. ואמרתי לו, תשמע, אני חייב שתגלה לי קצת דברים על ריטה שאנשים לא יודעים מה היא אוהבת, והנה, איפה יושי? בוא, יושי, בוא, תגיד שלום לדודה. הנה, דיאנה, עכשיו יושי נכנס לאולפן.
2: דודה. הוא בא להביא את האורז.
0: כן. הוא גם יישאר איתנו, אתה מוזמן להישאר איתנו, יושי, זה...
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, שאני זאת שרצתי להודיע לאבא שלו, שזה בן, הרי אז לא ידעו.
0: ואת?
1: ואני רצה, מוטי בחוץ, ואני מחכה לדעת מה זה, ואני רצה, אני אומרת, מוטי, זה בן, זה בן, וזה יופי.
2: אחרי ארבע בנות, בטח.
0: נכון. יושי, אתה רוצה להגיב על זה?
3: שמע, זה להיות גם נכד ראשון, גם בר נישון משתי הצדדים אצל הפרסים.
1: נכון.
3: והיא מטלפון ציבורי באסותה.
1: נכון.
3: צלצלה להורים שלו להודיע שנולדתי, אז רצו לקרוא לי יהושע, על סם סבא רבא שלי שהוא נפטר יום לפניי.
0: וואי.
3: אמא שלי אמרה יהושע הפרוע וזה, נקרא לו יושי.
0: דיאנה, יש לך ילד מקסים, והוא חבר טוב, אני מאוד אוהב אותו, והוא ממש כאילו, הוא כל הזמן מדבר על המשפחה, הוא כולו לב ענק.
1: נכון, חיים.
2: איזה כיף, והוא סטנדאפיסט גדול.
0: הוא הכי מצחיק במכון כושר אצלנו, חוץ ממני.
3: חוץ ממך.
2: דיאנה. נכון.
0: דיאנה, תודה רבה.
1: תודה, דיאנה.
0: בבקשה, להתראות, תהנו. תודה. תודה, נשמע, ביי.
3: מחר יש ארוחת ערב, לא נשכח.
2: ביי, אוהבת, ביי.
0: ביי, דיאנה, תודה רבה.
1: תודה, יפה שלי.
0: אחראים על השידור בתחנות, ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן ונדב יוגב, ברדיו קול, רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, ואיתי, כאן באולפן, ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו כאן במתכונת של חגיגה, לפני החג, ראש השנה. אנחנו רוצים להשמיע לכם עכשיו קטע של אבי סינואני, שהתארח כאן אצלנו באולפן יחד עם נאור בנו, ושניהם גרמו לנו להתאהב, ואפילו להכניס שני שירים שלו לפלייליסט. בוא נשמע את הביצוע כאן באולפן. אבי סינואני, בבקשה.

0: חזרנו אליכם, חמישי אגדה, תוכנית מיוחדת לסיכום השנה, ואנחנו עכשיו רוצים להשמיע לכם את יאיר ניצני, ניצננו, בשיתוף פעולה עם פרלה דנוך שלנו.
1: המון מילים יש לשיר הזה, אבל מה שאני שם לב בהופעות, כולם יודעים את המילים בעל
0: פה. ברור.
1: אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר
2: משהו על הפנים.
1: לא זמר משהו, מי יודע מה. לא זמר קסטות, הוא זמר לנשמה, אני...
3: אשם.

כל ערב בתשע אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה וגילוח ופן, קונה קופסה סיגרות, אני לא מעשן. אומר לבעל בית, צלמת כל טוב, הופ, אני בדיזינגוף שיער רטוב, לוקח את האופניים, הולך לאסוף, אנואר ואחמד מחכים לי ברחוב, הולכים לסינרמה, שעה שלוש, דפקנו כמה וויסקי ותפס את הראש, החבר'ה ואני קלות מאנטזים, יורדים באלגנטיה לחוות הריקודים, רוקדת בחורה עם שערות לגלוש, הרבה על הידיים ומעט על הראש, היא שואלת, תל מי פאפי, מה שמך? מיד עונה ומבקש סליחה.

0: אני רטוב במצח, מעט מתרגש, היא מוציאה סיגריה.
1: נו, תביא.
0: אני מביא לגפרור ונהיה לי חם. פתאום אני רואה שהיא נשרף לה הספר. היא אומרת לי, אשם, מה
1: אתה עושה?
0: אני מלצר בבית קפה. בשש אני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר שלום. היא לוחשת לי באוזן, ניפגש מחר. אבי הוא מועזין ואימי המוכתר. אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר?
1: אימא!
0: אוקיי, עכשיו זה המוסר השכל, כן?
1: כן.
0: אנחנו נחליף לופ שיהיה יותר דרמטי. רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממאה שערים. אולי זה אהבה ממאה שערים.
1: עכשיו.
0: מה אמרנו?
1: לומד בישיבה.
0: כן, השם ידידנו חזר בתשובה. אני רב השם תמיד ואלוהים גדול. ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר.

זה היה השם תמיד, הגדול, הגדול מכולם, השם תמיד יאיר ניצני, יחד עם פרלה דנוך שלנו, שהיא גם אגדה בפני עצמה. דני רובס היה כאן איתנו באחת התוכניות בחמישי אגדה, ולא הפסקנו להתרגש ממנו. דני רובס גם לא מפסיק להתרגש ממנו.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לא מפסיק. כשירמי קפלן הגיע לאולפן שלנו לחמישי אגדה, חשבנו מה אפשר לעשות לאיש המוטרף הזה. להטריף אותו. אז ארגנו לו משחק שנקרא מי מכיר את ירמי קפלן, ועל הקו הייתה מישהי בהפתעה.
1: שלום לבר. הלו?
2: שלום.
1: בר.
2: שלום.
1: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני מדברת איתם.
3: אתה הולך לפגוש אותה אחרי זה.
1: היא נמצאת כרגע בכאוס.
3: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
1: כן, יודעים.
3: סיפרת? אוקיי.
1: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מיכנת.
2: שלום, שלום, אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
3: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
1: האמת שכן.
3: כל מיני שכנסת פתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
1: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
1: מורה.
3: מורה.
1: אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמאון.
3: היום הבעיה היא במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
1: צריך הרבה הרבה, באמת, כאילו...
2: כל כך מדויק,
1: טוב. בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך חמש שאלות, אנחנו משחקים, את מכירה את ירמי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים של הערצה.
3: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את הבן אדם.
1: למה, אתה רוקיסט?
3: עזוב, עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה...
2: הערצה.
3: הערצה זה לא טוב, מה שעושה לי.
2: הערצה, אני חלמתי להתחתן איתך.
3: וואו, וואו, וואו.
1: טוב, בוא נתחיל לשחק.
3: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
1: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק. מוכנה בר?
2: נהדר.
1: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
1: תשובה נכונה.
4: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
1: וואו, וואו.
4: כל הכבוד.
3: כל הכבוד.
4: אתם מכירים את ירמי קפלן.
3: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
1: דיוויד.
3: על שם המלך הנודע.
1: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב, שהוא שימש בה

0: כמתופף. א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
1: מובן של ליקוי חמה, איזו שאלה.
0: תשובה נכונה?
2: תשובה נכונה!
3: אני בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי אהרון, פגשנו את...
0: נכון! קראת לי, אהרון קפלן!
3: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון, איזה כבוד לשניכם.
0: אין, אני חולה עליך.
3: אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
0: יאללה.
3: ממש כך.
1: אחלה להקה שבעולם.
3: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
0: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
3: האם אני זוכר?
0: אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5, איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט מבצע יונתן של מנחם גולן? אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר? אתה זוכר? אל תגיד.
3: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
0: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
1: אפרים לוי.
0: וואו!
4: כל הכבוד.
3: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר.
0: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית?
1: אני ספורטיבית מתמיד.
0: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
3: מה זה הכל או כלום?
1: קדימה.
0: או שהיא מקבלת ה... כאילו אין מה להפסיד בכלל.
3: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה, כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
0: אני אביא לך קל השיער, אוקיי. שימי לב, עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת, ב', עם פסלת.
1: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
0: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות?
1: איתי, אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
0: לא נכון!
3: זאת דנה ברגר.
0: זאת דנה ברגר.
3: אני בשוק שאני לא מזהה.
1: קפלן.
3: יו, עכשיו אני מזהה.
1: קפלן.
3: עכשיו שיחקת אותה, יא מתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יאללה.
1: שמה שלי, אח שלי, I love you.
3: יאללה, I love you back, יא בייב.
0: דנה, דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
1: נכון, אני בקפריסין.
0: וואי, אני בדרך לקפריסין.
1: אני
0: בשדה
1: בקפריסין.
0: מה, יש שם קרייסס?
1: כמו שאומרים. לאט לאט.
3: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
1: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשקר לנו בשדה תעופה.
3: עכשיו פחות כיף.
0: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
3: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
0: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
3: אירחתי אותה, היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
1: עם הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
0: אנחנו גם נשמח לארח. אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
1: נכון, מופע אקוסטי באמפי, בעין הוד.
0: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
3: שווה במיוחד.
1: יש גופאות, נשיקות, ירמי, אני
3: יודעת. חיבוקים ונשוקים לך, דנה.
1: איך אני בתור מורה?
3: וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
1: ויש לי עיניים בגב.
0: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
3: אכן היא מלכה.
0: ביי, להתראות. רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב, נזכרנו שקובי עוז היה כאן עם להקת טיפקס, ויחד הם הופכו את האולפן. חמישי אגדה, פעם ראשונה באולפן איתנו.
5: צריך להגיד שאנחנו רק...
4: חסרים לנו עוד שני כוכבים רציניים.

0: גבר אמיתי צריך לדעת לוותר אני הולך למצוא קורבן אחר כן כן קובי אוז קורא היי בובה את יודעת שיש לך פרצוף ממש אבל ממש אבל ממי ממי ממש מין פרצוף אינטרקונטיננטלי כזה לא אומרים את המילה הקודמת העפנו את המשר
1: כן רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב של השנה העברית, שיר ומיד נחזור.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.

0: פתחנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם יורם גאון. הרגעים הגדולים של חמישי אגדה, אנחנו עם רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM ורדיו התחנה. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם יורם גאון, כאן באולפן. ועם יורם גאון, שהוא כבר זהו, אנחנו חברים, אני יכול לקרוא לו יורם גאון. מה אומר לך תאריך 28 בדצמבר בדרך כלל?
1: קשה לי, לא זוכר.
0: אני אזכיר לך, אני אזכיר לך. ב-28 בדצמבר.
1: מזמן שקרה.
0: כן, כן.
1: הרבה שנים.
0: לא רואים, לא רואים. לא נראה בכלל, לא נראה בכלל. 28 בדצמבר זה יום ההולדת שלך. כן, כן, אני אזכיר לך. ולא יכולנו לחגוג איתך כי לא היית כאן. אבל זה היה לפני 3 ימים. אז החלטנו שנחגוג לך היום. גבירותיי ורבותיי, יום הולדת שמח ליורם גאון שלנו.

0: תראה, יש לי זוג חברים שיש להם בית קפה ברעננה שנקרא נורדו 2, והם שמעו כל השבוע את הפרומו שיורם גאון מתארח אצלנו בתוכנית, אז הם אמרו, אנחנו אחראים על ההוגה. שלי ומתן, תודה ענקית על ההוגה, הוגת יום הולדת ליורם גאון, אתה יכול...
1: מתן, תודה רבה.
0: תודה ענקית על ההוגה המעממת הזאת.
1: תודה לכם מאוד, ריגשתם אותי, תודה לכם.
0: אתה יכול להביע משאלה... ויש נר, אם תרצה גם אתה יכול לעשות פו, אנחנו...
1: כן, בכל רם אפשר?
0: אפשר בכל רם,
1: בריאות, כן. בכל האנשים שיושבים פה, בריאות.
0: אמן, אמן.
1: כל
0: אמן.
1: השאר בא מאליו.
0: מזל טוב! והחלטנו גם להפתיע אותך במשהו קטן, מתנה מאיתנו, יש לך בתוך הסקית שם משהו שאתה יכול להוציא את זה. יש חנות תכשיטים בשם שי משנקין, הנה זה, זה בלוני הליום, אז זה גם, למה זה יפה דווקא? אז יש לך שם קופסה עם מגן דוד, טיליון של מגן דוד, ויש שם עוד משהו, יש שם דיסק און קי.
1: אני רואה.
0: יש שם דיסק און קי. אני אספר לו? אני אספר לו?
2: ודאי, מה זאת אומרת?
1: אספר לי מה
0: עכשיו. יש מפיק מוזיקלי בשם מש, מאשקלון, שאני והוא יש לנו פרויקט משותף, אנחנו עובדים ביחד ואנחנו עושים...
1: רגע, לפני שאתה מספר, תודה רבה, זה באמת לא הייתי מוכן, לא ידעתי.
0: אז זה באהבה גדולה.
1: בכלל אני יודע, אחרי הקלעים מה שקורה, אבל אני לא ידעתי בכלל, ואני...
0: כי אנחנו הפתעה אחת גדולה.
1: אני גם נרגש, באמת, תודה רבה.
0: אז המגן דוד הוא כמובן סמלי, כי מי כמוך מסמל את העם הזה, זה מאיתנו, והדיסק און קי... יש לנו מיזם שאנחנו עושים בחור בשם מש מאשקלון שהוא מפיק מוזיקלי, מפיק על יחד איתי, אנחנו יוצרים את המוזיקה מחדש והכנו לך רימיקס לאחד השירים האהובים עליי ואני חושב שעל הרבה אנשים גרסה חדשה שאתה מוזמן גם להוציא אותה בלינקטון, יש לך את זה מאיתנו במתנה, ואנחנו גם הולכים להשמיע את זה כל החודש הקרוב, יום יום. רוצה לשמוע את זה?
1: כן.
0: אז יאללה, השמעת בכורה, בבקשה.
1: איזה שיר. 2 עד 4, שיר חדש.

0: בחודש הקרוב. תשמע, אני בלופ על זה כבר שבועיים ברכב.
1: לא, זה יפה מאוד, זה משהו אחר לגמרי, ואני זוכר, זה לקח אותי
0: ליונים בטח, נכון?
1: לא, בכלל, לקח אותי לביצוע הראשון שלו, זה היה בתיאטרון אלהמברה, גיורא גודיק פתח שם אולפן טלוויזיה, זה היה אולפן הטלוויזיה הראשון, והודיעו, אני זוכר שיש תוכנית שתהיה מאלהמברה, והתוכנית תצא, יהיו שם אומנים ויופיעו, והשיר הזה היה שם, ואני זוכר את אלכס וייס שעשה את העיבוד של זה, זה שם, לא יודע אם אתם מכירים, הוא עשה את העיבוד לשיר, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, אמר ארגנטיני.
0: זה מילים של טלמה, נכון?
1: טלמה אליגון כתבה את המילים. אני זוכר שבהופעות, אני זוכר שקראתי כותרת בעיתון, זה סיפורים יפים, שאני זוכר בהקשר לשיר, קראתי בעיתון כותרת, יורם גאון עוזר לפתח. ככה קראתי בכותרת.
0: למה?
1: אם לא התעלפתי אז, אז רק מהזיכרון עכשיו אני נזכר. אז העיתונאי כתב כך, הוא כתב שיורם שר עכשיו להיט, ששרים אותו בארץ, והוא מושר הרבה, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, הארגנטיני, שהוא תומך גדול של הפתח. אנחנו מבינים מזה, אנחנו מבינים מזה, שהכסף של תמלוגים שהולך לליאונרדו פאביו, הולך בעקיפין גם אל הפתח. זהו, ואז, והייתה לי, קראתי את זה, והייתה לי תחושה שאני מחבל, גם כן. מי כותב כזה דבר? אז זהו, אז זה השיר הזה, לקח אותי לאסוציאציה.
0: והיום השליט שם בארגנטינה, נשיא ארגנטינה, כאילו, התומך הכי גדול שלנו.
1: מה זה, הוא ישראלי בכלל.
0: ישראלי, פה ישראלי. בחייך,
1: הוא ישראלי.
2: שלום אהרון אהרון. מה קורה כבר, ורדינמי, אללה כתייך, אני חולה עליך שאתה מרגיש ככה, יענו את הבסט אוף, בסט אוף זה נקרא, נכון?
0: כן, ככה זה נקרא. מה איתך? אני הבנתי שיש לך קשר מאוד מאוד מיוחד עם יורם גאון.
2: מה קרה לך, אתה יודע, אמר דודו, איציק, אני, שהוא מעריצים את יורם גאון, הרי מה, היינו נוסעים כאילו במטה יהודה, אתה יודע, היינו נוסעים במסעית, שומעים רק את יורם גאון, איפה את אהובה, גולני שלי, כל השירים, אז אני חולה עליו, אין עליך יורם גאון, אין עליך.
0: אתה ממש מתלהב כשאתה שומע את השם הזה.
2: לא רק אני, אתה יודע איך הוא מתלהב ממני יורם גאון? אתה יודע, היה פה איך פרגל לי, אבל אתה יודע, התקשרתי לחביבה, אמרתי לחביבה, אני פורה, זהו, אני ויורם, אנו נהיינו, אנו אחוקים.
0: טוב, אז מה אתה אומר, מבזק הספורט עושה משהו? או שאתה רוצה שנשמיע איזה מבזק ספורט ששידרנו כאן בחמישי אגדה?
2: מה שאתה רוצה, אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא בשביל הספורט, נשמע איזה קטע של איציק המיליארדר. מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נתחיל את הספורט. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
3: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מספר אחת, נאמבר 1.

0: צלצלי אליו, כן, כן, אני אדבר, הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה, קשרו אליו רגע. מה קורה?
1: כולם עם הרינגטון.
2: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
2: ביי.
0: הלו, מה אומר את... למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
3: לא יודע, מי זה?
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
3: הוא מנותק, מה?
0: אולי בגלל שאמרתי רון שלום?
3: הוא כבר התנתק מגוש כתיף לפני שנים.
0: טוב, בואו נתקשר אליו שוב, בואו נתקשר שוב. נו, תענה.
2: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
2: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
2: לא, אמרת רון שלום. נו. תגיד רון שלום.
0: אה, רון שלום.
2: מה קורה כבר כבר? שמעתי מוטי גלעדי אצלך, היה.
0: כן, הוא פה.
2: איך הוא סובל אותך. מוטי, תדע לך שחולים עליך.
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה? איפה אתה?
3: תברי, תברי, אני מאחל לך שתברי.
2: קיוסק הנקודה מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
2: לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי אכל לאייל את הראש. רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי הקבוע,
0: יש לו לקוח קבוע בפיצוצייה, יש לו לקוח מיליארדר.
3: פרסי, פרסי.
4: על העשר, תכיר את חברה החדשה שלי, את קרמית.
2: מה זה, אתה מסתל מזה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי, בואי נעשה, אני בהלם.
5: רגע, רגע, ארון, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
2: אל תעבירי נושא, מה אתה עושה עם איציק המיליארדר?
5: באמת, אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו עושים.
2: וואלה, כמה מצאת בו, אבל?
5: נו, מה מצאתי? כסף!
0: ארון! ארון!
2: חולה עליי!
0: ארון!
4: טוב, יאללה, פנק אותה! מה בא לך?
5: שכח אותנו. תן לי כזה. זה,
2: זאת אין לך, רגע.
4: קחי כזה, קחי.
5: אוקיי, וזה גם.
2: יאללה, עוד, עוד, קחי גם מזה.
4: קחי כזה.
2: קחי מזה, יאללה, מעמיד לך את הכל. רגע, רגע, בוא נעשה את זה, שנייה.
0: זה החשבון בקיוסק, הוא מיליארדר, מוציץ לו ים
4: של כסף. כמה יצא החשבון?
2: החשבון זה 47,394 שקל. תן לי 50,000, עגול, תן.
0: מה זה 50,000?
4: זה 100,000, תשמור את העודף ולך לרדיו, תמסור דש לבוטי גלעדי.
2: יאללה, כן, עליך, רגע, רגע.
0: ארון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, 4, נו נכנס, 5. וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך. אני חולה עליך, בואי נתן, אני מעריץ אותך. אתה היית שחקן כדורגל. פרלה, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: וואלה, כעסר.
1: אהרון.
0: תגידי, את לא מתרגשת? את יושבת ליד מוטי גלעדי?
1: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
0: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפאות. מוטי, חולים עליך, תדע לך.
3: שתהיו בריאים.
0: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון. הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישקין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן, לקט ווסמיל, עוד מעט נלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
1: אה, זה מאוסישקין 58, לא פה בזה?
0: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למה אתה חד בשרית, לא?
1: אני בשרית.
3: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
0: איזה יופי, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? אה, דורון שערבני, גם מאוסישקין 58.
3: זה מאיראן,
0: אנחנו...
3: גם אני מתרגש, את האמת, אני, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, עם פה או בעולם.
0: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בבונה, דיברתם עליו.
1: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
0: יאללה, אהבת, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
0: טוב, אהרון, תודה רבה על מבזק הספורט. אמרת לי שאתה רוצה להגיד לי משהו? וואלה, כי אני רוצה עכשיו, אם אתה גבר, ואני יודע שאתה גבר, למה אני מכיר אותך הרבה שנים, שים לנו את ישראל ברייט ולהקת הסמכות שהיו כאן באולפן עם האקורדיוני וזה, וואלה, אתה יודע איך נהניתי? אתה יודע מה? תתרווח על הצ'רפאיה שלך כאן מאחורה. הנה, אני פה, אני כבר יושב. ובוא נשמע את הסמכות.

0: פה באולפן, מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה?
2: אחד השירים הגדולים שהפכו לקלאסיקה, זה היה ביתי. השיר הזה הוא של מני בגר, שהיה לנו הכבוד הגדול לארח אותו כאן באולפן.
1: ככה בלייב?
0: ככה בלייב, בא לך.
1: יאללה.
0: מני בגר, זה היה ביתי.

0: טוב, אני חושב, אהרון, שזה זמן מעולה לצאת לפרסומות, נכין לנו איזה קפה, נשתה משהו, ומיד נחזור.
1: וואלה, כן עליך, מה שאתה מחליט, אני איתך.

כשיוני רואה הגיע לאולפן לחמישי אגדה, הוא בא עם בנו דור רואה, שהוא מפיק מוזיקלי בפני עצמו, ויחד הם עשו לנו כאן באולפן חגיגה ענקית.

0: אחת האגדות שהגיע להתארח אצלנו באולפן חמישי אגדה, היה רפי גינת, האיש והאגדה והאיש שזרם איתנו. עם כל מה שרצינו כמעט, כל השיגעונות שהיו לנו בראש, רפי גינת היה איתנו כמו מה שעשינו איתו ועם בלון האליום. מה, רפי, אתה זורם איתנו על אליום?
1: כן, בוא נראה, אני אף פעם לא עשיתי.
0: אף פעם לא עשית?
1: לא.
0: רגע, רפי גינת, עם הכל בס הכי מזוהה מאז ומתמיד בארץ, הכל הכי נמוך בעולם, יותר נמוך מים המלח, לוקח הליום, ובוא בוא נשמע אותו עם הליום, בבקשה. דבר.
2: אחת, שתיים, לא נכון. לא נכון, מה זה? אחת, שתיים. כמה זמן זה נשאר? בוא נה, כשיוצאים החוץ הזה, מה זה? טוב, אופה, הנה זה מתחיל.
0: הנה, זה חוזר, זה חוזר.
2: מתחיל להיעלם.
0: רפי גינת.
3: חיכינו שנתיים וחצי כמעט, עד שהצלחנו להביא את שימי תבורי, שהוא אגדה בפני עצמה לאולפן. שימי תבורי היה כאן, ואנחנו עפנו באוויר.